0: Anh à, tin anh đi nha.
1: Thật đó chứ? Anh không có vợ có con như người ta nói, có thật hay không hả?
0: Anh thề với em luôn đó Can à.

0: Gì chứ, giúp nhau thôi mà, con cho nó uống thuốc đi ha.
1: Dạ.
0: Đây nè, thuốc giảm sốt không sao hết đó, cho nó uống đi.
1: Ồ, uống thuốc nào con, ha, há miệng ra nè. Ồ.
0: Ôi ôi, được chưa, được chưa.
1: Con giỏi quá.
0: Ôi,
1: ngoan ngoan.
0: Con ơi, tôi cũng muốn có đứa cháu như vậy quá đi.

0: dậy đi, dậy ngay đi. Mới sáng sớm mà ai tới vậy chứ? Dậy đi, sao lại ngủ ở đây chứ? Hả? Ai tới vậy chứ? Mẹ, mẹ tôi tới. Dậy mau lên, dậy đi, dậy, dậy. Mẹ tôi tới, mẹ tôi tới.
1: Mẹ của cô sao?
0: Nhỏ nhỏ thôi. Nè, cậu bị điên hả? Sao lại ngủ trong phòng tôi như vậy chứ? Sao không ngủ ở phòng mình hả?
1: Tôi say và ngủ lúc nào cũng không biết luôn đó.
0: Mẹ, bây giờ phải làm sao đây?
1: Tôi không biết phải làm sao hết đây nè, làm sao đây?
2: Ây, nó làm cái gì mà lâu quá vậy? Ôi ôi, đây rồi, đây rồi. Ôi, tôi nghe đây. Tôi vừa mới tới nhà của con bé Bát thôi. Trước khi rời khỏi đây tôi sẽ gọi điện báo cho cô biết. Nhớ nói con trai chuẩn bị cho tốt.
0: Nè, cậu ở yên đây đó nha, và tuyệt đối im lặng.
1: Nhưng mà tôi nghĩ là...
0: Im lặng. Nếu như mẹ tôi bắt được, tôi giết cậu đó, có hiểu không hả? Im lặng đó. Chết rồi.
2: Gặp nhau sao? Ơi, nó làm cái gì mà lâu quá vậy trời? Bát ơi, Bát, Bát ơi, Bát.
0: Mẹ, sao mẹ lên mà không gọi điện thoại nói với con hả?
2: Ơi, sao bây giờ con mới mở cửa hả? Đang ngủ hay sao? Mẹ bấm chuông lâu lắm rồi đó.
0: Con đi vệ sinh đó mẹ, con bị đau bụng quá trời.
2: Đi vệ sinh hả? Mẹ cũng đau bụng nữa. Để mẹ đi vệ sinh cái đã.
0: Mẹ, mẹ.
2: Ơi.
0: Mẹ.
2: Mẹ. Cái gì vậy? Giật mình à?
0: Mẹ.
2: Xém chút te ra quần rồi.
0: Chưa chùi sạch đâu mẹ. Mùi của nó hôi lắm đó mẹ. Con vừa mới đi vệ sinh xong, nó hôi lắm. Con đi xong hồi lắm, con chưa chùi sạch đâu mẹ.
2: Con ăn cái gì mà bị như vậy hả trời ơi.
0: Mẹ à, không biết đâu. Mẹ để sao đi, bây giờ ra ngoài chờ một chút với ba mẹ.
2: Mẹ đang bị tất cả bụng đây rồi nè.

0: Mẹ đến rồi đây. Nè mẹ, mẹ uống nước cái đã nha.
1: Ôi ngồi làm gì, con mau mau đi chuẩn bị đồ đi. Đi
0: chuẩn bị đồ gì hả mẹ?
1: Ơi, mẹ thấy con đang căng thẳng làm việc mệt mỏi, cùng với mẹ đi Hu Hin chơi vài ngày, con đi chơi với mẹ nha. Đi đi, đi chuẩn bị đồ giúp mẹ đi.
0: Mẹ
1: gì hả?
0: Mẹ con vẫn chưa nói với mẹ là con sẽ đi với mẹ mà.
1: Ôi vậy

0: đó con nhớ không? Các bạn của mẹ đó, hôm trước bác ấy đã tới đi mua đất ở gần nhà của mình đó. Bác ấy gặp mẹ và bác An nên mới nói là mời chúng ta tới chung cư của bác ấy ở Hù Hình chơi đó con.
1: Ôi mẹ không đi đâu, con không đi đâu. Mẹ cứ đi chơi với bạn của mẹ đi mà.
0: Con đi cùng với mẹ đi mà, không có khó chịu lắm đâu con gái. Con trai của bác về tên nó là Kiat, là bác sĩ thẩm mỹ đó. Con đã từng gặp nó lúc còn nhỏ xíu rồi nhớ không? Đứa con trai trắng trắng, người cao cao, thơm thơm, học giỏi nữa, vẫn nhớ chứ. Nó vẫn còn độc thân đó.
1: Mẹ, mẹ lại định giới thiệu người cho con nữa có phải không? Mẹ đã hứa với con là sẽ không bao giờ liên quan tới chuyện này nữa rồi mà. Dạ con cũng đã nói với mẹ nhiều lần là con không thích mấy việc đi xem mắt này nữa mà mẹ. Mẹ à.
0: Trời, chuyện đó đâu có liên quan gì đâu chứ. Mẹ chỉ muốn con đi nghỉ ngơi, chỉ cần như vậy thôi.
1: Con nghỉ ngơi ở nhà là được rồi, không cần phải đi tới Hủn Hỉnh đâu.
0: Ôi, sao con nói chuyện cạn tình cạn nghĩa vậy? Không chỉ ác với mẹ mà còn ác với bản thân con nữa đó.
2: Trời ơi.
0: Ôi, tiếng gì vậy?
1: Mẹ ơi. Không có gì đâu mẹ, chắc chỉ là gió thổi qua thôi.
2: Trời ơi.
0: Đi với mẹ nha con, đi chơi với mẹ nha. Mau mau đi, mau mau đi dọn đồ đi. Bây giờ mẹ đi vệ sinh trong lúc chờ.
1: Mẹ.
0: Còn cái gì nữa hả con?
1: Mùi đó.
0: Hả?
1: Mùi đó.
0: Nó hết rồi, mẹ ngồi lâu rồi mà. Mẹ nhìn từ trên xe tới giờ không nhìn nổi nữa đâu. Sắp ra quần rồi đây nè.
1: Mẹ. Mẹ.
0: Ôi.
1: Mẹ. Mẹ. Mẹ. Mẹ.
0: Gì
1: mẹ.
0: Vậy? Cái gì nữa? Con làm sao vậy hả?
1: Nhà vệ sinh không được ổn, mẹ đừng có vào đó. Mẹ đi xuống dưới này đi, con đưa mẹ đi nha.
0: Rốt cuộc là nó bị làm sao hả?
1: Không, không xả nước được đó mẹ.
0: Không sao đâu, mẹ sửa được mà, cứ để mẹ sửa cho.
1: Ôi, mẹ. Ôi. Mẹ khoan đã. Không sao, không sao. Mẹ không cần phải sửa đâu, như vậy đi nha. Mẹ đi vệ sinh nó tầng trệt nha.
0: Mẹ
1: bây giờ
0: không
1: có đưa mẹ
0: nổi
1: đi.
0: Nữa
1: đi
0: rồi,
1: thôi.
0: Ra cả quần bây giờ.
1: Mẹ. Mẹ.
0: Mẹ. Trời ơi, con vào đây làm gì? Mẹ nói mẹ sửa được, con không phải lo. Đi ra ngoài đi. Đi.
1: Đi đâu rồi? Đi đâu rồi? Đi đâu mất tiêu rồi? Ken.
2: Thở không được luôn đó.
1: Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, mẹ tôi đang ở trong nhà vệ sinh đó. Nhanh lên, không cần dọn nữa đâu. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, đi giùm đi, không cần dọn nữa đâu.

0: เนี่ยตรงก็เกมthì ra là như vậy nên mới mở cửa cho mẹ lâu quá trời luôn. Nè, nói sự thật đi, cậu ta là ai hả? Sao lại ôm ấp con ở trong phòng ngủ như vậy được? Nói đi. Nói. Nè, nói nhanh lên.
1: Con có thể giải thích với cô. Con chỉ là...
2: Là người yêu của con đó mẹ à?
1: Hả?
2: Hai đứa con đã yêu nhau được một thời gian rồi đó mẹ à, nên con mới không dám nói với ai.
1: Cái gì vậy?
2: Không phải lo đâu mà bé cưng. Đã đến lúc chúng ta cần nói ra sự thật rồi đó.
0: Thì ra là như vậy, cho nên con mới có thái độ lạ lùng khi mà mẹ kêu đi gặp bác sĩ Kiet.
2: Đúng rồi mẹ ơi. Bởi vì con đã có người yêu rồi nên con không muốn qua lại với ai nữa. Có đúng không hả anh yêu? Đúng không hả? Đúng không hả?
0: Cậu tên là gì?
1: Then ạ.
0: Cậu làm nghề gì?
1: Con là...
2: Cậu ấy là nhân viên của con đó mẹ.
0: Hả?
2: Cục cưng, đã đói bụng chưa hả? Đói chưa? Đã đói chưa hả?
1: Vẫn chưa đói đâu cục cưng à.
2: Dễ thương quá đi à.
0: Ui, đáng lẽ ra con nên nói trước với mẹ một câu để mẹ biết chứ. Mẹ sẽ không phải bị giật mình đến mức như vậy rồi.
2: Mẹ à, con không dám nói với mẹ vì con sợ mẹ không hiểu cho con thôi. Con sợ mẹ không cho hai đứa con qua lại với nhau vì tuổi tác của cả hai cách nhau cũng hơi nhiều nữa.
0: Con tuổi cũng không còn nhỏ, cũng đã lớn tầm này rồi mà mẹ làm sao cấm được. Muốn làm gì thì làm đi ha.
2: Có vui mừng không hả cục cưng, vì mẹ đã cho phép hai chúng ta yêu nhau rồi đó.
1: Mừng quá luôn bé cưng.
2: Dễ thương quá đi. Ôm đi, ôm đi, ôm đi. Dễ thương quá đi, dễ thương quá.
0: Bát vừa vừa phải phải thôi.

0: ôi trời ơi.
1: Anh trai đi ngủ quang. Cậu đã đi đâu về vậy hả?
0: Sao mình lại thoát ra được như vậy chứ?
1: Nhìn thái độ của cậu như vậy, đêm qua đi ngủ với gái có phải không?
0: Nhiều chuyện quá.
1: Đúng là ngủ với gái rồi. Ê, này.
0: Nè boss à, tôi chưa từng chỏ mỏm về chuyện của cậu nha.
1: Cái cậu này thiệt là nói vài câu thôi mà cũng nói đoá nữa. Tôi không thèm hỏi nữa. Nhưng mà cho dù có sao thì cậu cũng phải đi gặp ba tôi với tôi.
0: Tại sao tôi phải đi cùng cậu?
1: Bởi vì cậu nhìn đàng hoàng nhất, nhìn cậu học thức, nên ba tôi mới tin tưởng bỏ tiền đầu tư cho tôi.
0: Đầu tư cái gì chứ?
1: Như vậy nha, bây giờ ba của tôi muốn tôi về Ra Giòn để làm việc. Nhưng mà cậu hãy nhìn cho kỹ đi. Đẹp trai mà là trai cung thép nữa. Tôi phải ở cung thép có đúng vậy không? Cho nên tôi mới nghĩ là tôi sẽ mở quán cà phê ở cung thép thôi. Nên mới đi gặp ba tôi xin vốn đầu tư. Tôi định về ba shop ở lại với ba tôi 2-3 đêm đó.
0: Tôi cũng muốn giúp cậu. Nhưng mà hôm nay tôi không rảnh. Tôi có chuyện bận rồi.
1: Việc quan trọng sao hả? Kệ cậu chứ. Đối với tôi thì không có chuyện không rảnh. Xúc động quá có phải không hả bạn thân?
0: Nó quan trọng thật sự mà. Đã quá hạn trả tiền mấy ngày hôm nay luôn rồi. Tôi phải đến nhà Sen Trang đó.

0: đẹp không?
1: Đẹp lắm. Cái gì vậy?
0: Là hoa tiên ong đó. Nó có nhiều màu lắm. Bo rất là thích nó. Nhưng mà tiếc là khi nó ra hoa nó sẽ khô và chết.
1: Trời ơi, sao lại vậy chứ?
0: Người bán họ nói không được dứt nó đi, cứ tưới nước và tiếp tục chăm sóc nó, và đến một ngày nào đó nó sẽ nảy mầm thành cây.
1: Vậy sao? Lạ thật đó.
0: Đó là biểu tượng của sự tái sinh đó Then. Nhưng mà không biết Bo có thể thấy nó nảy mầm thêm lần nào nữa không? Cho nên là Bo nhờ Then chăm sóc thay Bo nha.
2: Bo, Bo ơi, Bo.
1: Không vào trong được đâu bác ạ. Bo đã...
2: Cậu chăm sóc Bo ra sao vậy? Sao lại thành ra như vậy chứ?

0: Thật ra thì cậu Then, người yêu của con đẹp trai quá ha. Nhìn cũng rất cao ráo rồi trắng trẻo.
1: À, dạ.
0: Nhưng mà con không nghĩ cậu ấy hơi nhỏ tuổi sao?
1: Ôi không đâu mẹ à, thời này đang hot kiểu này đó. Hả? Mẹ chưa từng xem mấy phim Trung Quốc, Hàn Quốc hay sao hả mẹ? Khi nam chính nhỏ tuổi hơn nữ chính nhiều á.
0: Trời, cậu ấy nhỏ hơn con mấy tuổi vậy?
1: Thì nhỏ hơn có 15 tuổi chứ mấy.
0: Trời, nhỏ hơn nhiều tuổi vậy luôn hả?
1: À, mẹ ơi, thang máy tới rồi kìa, nhanh đi, không có bác về và bác An chờ lâu nữa đó. Đi.
0: Mẹ vẫn chưa biết phải nói gì với bọn họ. Bạn mẹ sẽ rất thất vọng nếu con không đi được với mẹ.
1: Không sao đâu mẹ, con sẽ nói với bác ấy là con không rảnh. Đi.
2: Ủa,
1: con chào hai bác.
2: Ôi trời, cháu gái
1: xin chào hai bác. Chào con. Ôi trời, hai mẹ con tới mà chỉ có mỗi một cái vali thôi hả? Vali của một mình mẹ con thôi bác. Con bận việc ở trên công ty nên không đi cùng được rồi.
2: Không đi cùng nhau sao hả con? Tại sao vậy hả?
1: Con thật sự xin lỗi hai bác rất nhiều. Con gửi mẹ cho hai bác nha. Tạm biệt hai bác.
2: Đợi đã.
1: Đừng có gấp
2: vội đi mà.
1: Con định về luôn sao? Chuyện là con có khách hàng đang ở công ty đó. Thật sự con không đi được bác
2: à.
1: Con xin lỗi nha. Con thật sự không đi được thật mà. Đi chơi vui vẻ nha mẹ. Nha bà Ba Quina. Con đi trước nha. Con gửi mẹ con cho hai bác đó nha.
3: Đã từ rất lâu rồi, chúng ta đã không được đi dạo cùng nhau như vậy. À mẹ, mẹ con mình chụp ảnh với nhau nha. Mẹ cười lên đi. Chi? Cười lên một chút đi mẹ.
2: Thôi, đủ rồi con. Mẹ cười tới nỗi á, mỏi cơ mặt luôn rồi. Nè con.
3: Mẹ à, baby muốn là mẹ chuyển đến sống cùng baby đó. Sống ở chung cư có một mình cũng cô đơn lắm mẹ à.
2: Nhưng mà mẹ thích sống như vậy hơn con à. Đây là lối sống mới của những người cùng độ tuổi với mẹ đó. Nếu như mẹ sống ở viện dưỡng lão như vậy, mẹ sẽ có cuộc sống tự do, không làm phiền tới người khác.
3: Baby có công quay trở về Thái Lan là để chăm sóc cho mẹ đó mẹ à. Mẹ đến sống cùng với con nha, nha nha mẹ. Con năn nỉ mẹ đó mẹ.

0: Anh cũng đang định sẽ gọi điện cho Then đây. Anh định hỏi có phải là Then quên trả tiền phòng cho bà Quina không?
1: Ờ, không phải quên đâu anh. À, dạ đây ạ.
0: À, được, anh sẽ gửi hóa đơn ngay bây giờ luôn cho.
1: Dạ. À, anh ơi.
0: Hả?
1: Vậy em xin phép đi thăm bà Quina có được không ạ?
0: Ờ, hình như bà Quina đang có người thân đến thăm rồi hay sao á.
1: Người thân sao anh?
0: Đúng vậy Then.
2: Ờ, cậu trai, cậu trai.
1: Là bà sao ạ? À? Xin chào bà. Hôm nay không đi khiêu vũ với bà nhảy hay sao bà? Hôm trước con thấy bà nhảy rồi. Bà nhảy đẹp lắm luôn đó nha.
2: Hôm nay không nhảy được nữa, khung tập đi bị hư. Cậu có thể giúp bà sửa nó lại được không?
1: À, dạ được, để con xem giúp bà nha. À, đai ốc bị lỏng rồi, dễ sửa lắm bà. Bà chờ con chút nha, để con đi lấy dụng cụ sửa cho bà ha.
2: Không cần, không cần. Đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây. Bà đã giữ lại đây rồi.
1: À, tuyệt quá đi mất. Nào.
3: Baby à, chuyện là mẹ vừa mới nhớ ra rằng mẹ tính rủ con đi xem vườn phía sau khu vực nhà bếp. Các cô các bác đã giúp mẹ trồng cây đó. Trước khi về á, baby đi xem với mẹ được không?
4: Được chứ mẹ, con thích lắm đó.
3: Được rồi, đi thôi.

0: Sao rồi hả Then? Đã gặp được bà Wina chưa?
1: Chưa gặp được anh ạ.
0: Lúc nãy anh có gọi đến phòng của bà ấy, cũng không có người bắt máy. Chắc là đã đi ra ngoài rồi đó. Nhưng không cần lo lắng đâu, anh sẽ báo lại với bà Wina là cậu Then đã thanh toán xong tiền phòng rồi. Còn đây là hóa đơn.
1: Không cần nói đâu anh. Như em đã nói với anh, anh đừng để ai biết được rằng em là người thanh toán nha.
0: À, làm theo những gì em thấy thoải mái là được.
1: Vậy em đi trước nha.
0: À,
1: tạm biệt anh.
0: Tạm biệt.
1: Cô về đây thưa bà.
2: À, không phải lại khiêu vũ cùng với bà hay sao cậu trai trẻ?
1: Lần sau đến con nhất định sẽ nhảy cùng với bà.
2: Ờ, được.
1: Vậy con tạm biệt bà nha.
2: Tại sao lại không có xe luôn vậy chứ?

0: Nico?
1: Anh Thanh.
0: Cô đến đây làm gì vậy?
1: Tôi đến đây thăm mẹ tôi. Vì mẹ của tôi đang sống ở viện dưỡng lão. Viện dưỡng lão San Chan ở bên kia kìa.
0: Hả? Thôi vậy sao?
1: Dạ đúng đó. Anh Thanh tới đây làm gì vậy?
0: Tôi cũng đến thăm người thân ở viện dưỡng lão San Chan.
1: Hả? Cũng trùng hợp thiệt đó.
0: Bây giờ cô định đi đâu vậy?
1: Tôi định về nhà nên chờ xe khách đó.
0: À, thì ra là vậy hả?
1: Quanh đây.
0: Cô lên xe đi.
1: Hả?
0: Chuyện là xe khách ở đây á, lâu mới có một chuyến thôi. Vậy nên đi cùng nhau không? Ngủ đây.
1: Tốt quá đi. Thật sự là tôi chờ ở đây gần một tiếng đồng hồ rồi đó. Cảm ơn anh nhiều nha.
0: Được rồi, mời cô.
1: Cảm ơn anh nhiều.

0: bạn chứng rõ đến mức này vậy mà còn mặt mũi phản biện cho bản thân, phản bội niềm tin, lột lớp mặt nạ anh hùng. Victor,
1: cậu tới đây đón cô Can về nhà đúng chứ?
0: Đúng vậy. Cô đi kiểm tra nhà cửa thêm một lần nữa cho chắc đi nha. Tôi muốn kiểu sạch sẽ tươm tất, đừng để bị khiển trách đó.
1: Dạ.
0: Và hãy đem nến thơm này đặt ở mọi nơi trong nhà, để khi mà Can quay về đây sẽ thấy mùi thơm quanh nhà.
1: Dạ được rồi.
2: Anh Tây à, anh xem cái này đi.
3: Ba, con nhớ ba quá đi.
0: Con,
2: chưa tới 10 giây lượng người xem đã lên đến 300.000 lượt rồi.
0: Con muốn chơi nhau như vậy có đúng không? À, đặt ba đi.
3: Ba, con nhớ ba quá đi.
4: Chuyện này á, đúng là
5: có chuyện đó hả?
4: Chắc chắn là thật rồi.
5: Trời, thiệt là không ngờ luôn đó.
6: Ôi trời ơi, đây
7: là cậu telephone. Cậu ấy là nam chính trong lòng của tôi lâu nay đó. Tại sao lại làm như vậy chứ?
6: Bởi vậy mới có chuyện chứ.
7: Ai đã làm ra chuyện này chứ? Tại sao lại như vậy?
3: Mẹ ơi, mẹ bị sao vậy? Ai làm gì mẹ vậy?
7: Mẹ xin lỗi con, là lỗi sai của mẹ, là mẹ không tốt.
2: Kéo cậu ta vậy?

0: kata kuat cuy.
1: Cầm miệng.
0: Em tin anh đi không? Anh bị hãm hại mà.
2: Anh đủ rồi. Lời nói của anh chỉ toàn nói dối, xảo trá. Đứa trẻ đó chỉ là fan hâm mộ. Anh chỉ chụp ảnh vì thấy đáng thương cho nó. Anh chỉ yêu một mình vợ thôi. Kẻ xấu xa.
0: Con, anh thật sự yêu em mà con.
1: Yêu sao? Người thật sự yêu vợ sẽ không bao giờ làm như vậy đâu. Mau dừng hát ta vậy. Cậu nghĩ là cậu sống đều với gia đình của tôi thì cậu có thể trốn thoát được sao? Hả? Không đời nào đâu.

0: Anh Tư. Anh Tư à, anh Tư,
1: có chịu nổi không? Tôi nghĩ chúng ta nên đi bệnh viện thì hơn.
2: Không cần, đi điều tra và lấy số clip còn lại về cho bằng được. Sau đó phá hủy hết bằng chứng đi.
1: Dạ.
2: Đi đi.

0: sắp hết pin mất rồi. À, cũng không đem cục sạc dự phòng nữa. À, điên thiệt chứ.
1: Xin chào quý khách.
0: Đáng thất vọng thật đó. Anh Tê đúng là không nên cư xử như vậy.
2: Đúng vậy đó. Vợ bé nhìn còn già hơn chính thức nữa.
0: Đúng rồi.
1: Trời ơi, để khách giùm chị đi. Thiệt tình à, mau lên đi. Ôi chết rồi. Ôi ơi, dọn nhanh đi. Thiệt tình luôn đó.
3: Xin chào chú ạ. Dọn nhanh đi. Nè.
1: Sao rồi? Nè, ngồi xuống đi. Ăn gì hả?
0: À, không sao đâu, nhìn cậu có vẻ đang rất bận. Mình quay
1: không
0: về thì
1: bận,
0: hơn.
1: Không bận, không bận. Ngồi xuống đây đi một lát thôi mà. Mình rảnh ngay đây, đợi chút đi.
4: Bàn số 3 đã có chưa vậy?
1: Chờ chút nha, tôi đi kiểm tra xem sao. Xin lỗi, chờ chút nha, ngồi xuống đi ha. Anh yêu.
5: Để anh xem, để món này ra trước đi. Được rồi.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, chuyển đổi số đang mở ra cách tiếp cận mới trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, từ hệ thống camera AI, dữ liệu xử lý vi phạm đến công nghệ trong đào tạo và sát hạch lái xe. Nhiều giải pháp hiện đại đang góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và từng bước xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn. Chương trình hôm nay có đề cập nội dung này, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, trên nhiều tuyến đường, camera AI đang trở thành những mắt thần hoạt động ngày đêm, ghi nhận chính xác từng diễn biến giao thông. Sự hiện diện của công nghệ giúp việc giám sát minh bạch hơn, đồng thời tạo chuyển biến rõ nét trong ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Nút giao trung tâm Hai Riêng cũ khu vực sông Hình là nơi giao cắt của nhiều hướng lưu thông. Mỗi ngày lượng lớn xe máy, ô tô con và phương tiện vận tải đi qua đây, nhất là vào đầu giờ sáng, giữa trưa và cuối buổi chiều. Trước đây, tại một số thời điểm đường vắng hoặc không có lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp làm nhiệm vụ, vẫn còn người điều khiển phương tiện chủ quan vượt đèn đỏ, lấn vạch dừng hoặc tăng tốc khi tín hiệu sắp chuyển màu. Từ khi hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo được đưa vào hoạt động, từng phương tiện đi qua nút giao đều được theo dõi liên tục. Hệ thống có khả năng ghi nhận hình ảnh, biển kiểm soát, thời gian, hướng di chuyển và hành vi vi phạm.
1: Hiện tại là trên quốc lộ 9 là có cái hệ thống camera AI thì hoạt động rất hiệu quả. Thì khi triển khai cái hệ thống camera AI thì khả năng cái ý thức người dân lên từ bị động khi chấp hành khi phát hiện lực lượng giao thông đứng chốt chuyển sang là tự giác chấp hành. Thì người dân biết là lúc nào mình cũng bị giám sát bởi camera AI, và cái hệ thống camera AI này là nó ghi nhận rất là rõ cả hành vi vi phạm, rõ biển số, rõ con người. Các hành vi như là đi quá tốc độ quy định, lấn làn, vượt đèn đỏ. Và những hành vi này góp phần là đảm bảo cái an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 9.
0: Trên các tuyến quốc lộ 25 và quốc lộ 29 thuộc khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, camera AI đã phát hiện hàng trăm trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Dữ liệu được chuyển đến lực lượng chức năng để kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định. Điểm khác biệt của phương thức giám sát này là camera hoạt động liên tục kể cả ban đêm.
2: Bây giờ người ta cũng tiếp liên nhiều trên mạng xã hội, người ta rất là nhìn là khách quan hơn. Nói chung người ta đi đường người ta cũng do việc xe đèn đỏ rồi nhiều hơn. Nói chung là cái camera là nói chung là nó ghi hình, nó sắc nét với lại nó mình chỉ quá tốc độ là nó sẽ bắn.
0: Sự thay đổi thể hiện rõ qua từng nhịp đèn. Khi tín hiệu chuyển vàng, nhiều phương tiện chủ động giảm tốc độ. Khi đèn đỏ bật sáng, người điều khiển xe dừng đúng vị trí thay vì cố vượt qua nút giao để tiết kiệm vài giây.
3: Phải chấp hành cho đúng cái tốc độ của đoạn đường mà mình đi cho nên nó an toàn. Tự giác cao hơn là chưa có camera là nó chấp hành tốt hơn. Nó thấy camera và là nó đi nó chấp hành nên nó đúng cái tốc độ, không có ít vi phạm.
0: Camera AI đang trở thành những mắt thần hoạt động bền bỉ trên các tuyến đường. Mỗi hành vi vi phạm đều có thể bị ghi lại. Song giá trị lớn nhất của hệ thống không nằm ở số trường hợp bị xử lý, mà ở sự chuyển biến trong ý thức của người tham gia giao thông. Thưa quý vị, nếu như camera AI giúp phát hiện vi phạm nhanh chóng và khách quan, thì để mỗi trường hợp được xử lý đúng người, đúng lỗi lại là cả một quá trình nghiệp vụ chặt chẽ phía sau màn hình giám sát. Công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi được vận hành bởi con người có trách nhiệm, bảo đảm tính chính xác và công bằng trong từng quyết định xử lý.
4: Camera AI giúp phát hiện vi phạm từ xa, nhưng để dữ liệu trở thành căn cứ xử lý, phía sau đó là cả một quy trình nghiệp vụ chặt chẽ. Tại đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông phụ trách tuyến quốc lộ 29, dữ liệu do hệ thống chuyển về được cán bộ chuyên môn kiểm tra từng hình ảnh, đối chiếu, biển kiểm soát, xác định thời gian, địa điểm và hành vi vi phạm. Chỉ khi các thông tin bảo đảm rõ ràng, chính xác, cơ quan chức năng mới tiến hành xác minh, chủ phương tiện gửi thông báo và thực hiện các bước xử lý theo quy định.
1: Cái quy trình tiếp nhận thì khi mà camera người ta ghi nhận thì sẽ tự động chuyển về trung tâm dữ liệu. Thì từ cái dữ liệu trên trung tâm thì cán bộ phụ trách cái xử lý camera thì sẽ tiến hành là kiểm tra thực tế bằng thủ công. Thì quy trình kiểm tra thủ công này để xác định, để tránh bỏ sót các lỗi của cam gây ra, tiến hành là tra cứu cái biển số trên hệ thống phần mềm và quản lý của cục C08 về đăng ký quản lý phương tiện. Thì kết hợp với những yếu tố đó thì sẽ mời người vi phạm lên và giải thích, hướng dẫn cho người dân là thực hiện thủ tục nộp phạt.
4: Công nghệ giúp lực lượng chức năng bao quát địa bàn rộng hơn, hoạt động tuần tra trực tiếp giúp kịp thời phát hiện những hành vi mà hệ thống camera chưa thể ghi nhận đầy đủ, đồng thời xử lý ngay các nguy cơ mất an toàn trên đường. Cùng với việc xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông chú trọng tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ lỗi vi phạm và nguy cơ tai nạn có thể xảy ra.
5: Không chủ yếu là an toàn chính mình, nó cũng ảnh hưởng tài chính cá nhân, cho nên là mọi người cũng quan tâm.
4: Một biên bản có thể xử lý một hành vi vi phạm, một lời tuyên truyền đúng lúc có thể ngăn ngừa nhiều hành vi tương tự. Khi công nghệ được kết hợp với trách nhiệm của lực lượng thực thi nhiệm vụ, hiệu quả quản lý giao thông sẽ được nâng lên.
0: Thưa quý vị, từ việc phát hiện và xử lý vi phạm, mục tiêu cuối cùng vẫn là hạn chế tai nạn giao thông. Thực tế cho thấy, điều đáng mừng không phải số lượng trường hợp bị xử phạt tăng lên, mà là ngày càng nhiều người chủ động chấp hành luật giao thông, ngay cả khi không có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Nhiều người dừng xe trước đèn đỏ vì nhận thức được nguy cơ tai nạn, thay vì chỉ lo bị phạt. Điều dễ nhận thấy trên các tuyến đường hiện nay là phương tiện ngày càng đi đúng làn, dừng đúng vạch và giảm tốc độ khi đến khu vực đông dân cư.
6: Xe đi có tải trọng từ mỏ đi ra đường thì phải đúng trọng tải, là kích thước thùng xe phải đảm bảo quy chuẩn, không có cơi nới, và luôn nhắc nhở tài xế khi mà vận hành xe đi trên đường phải tuân theo quy định của pháp luật của nhà nước, đặc biệt là những vấn đề là tốc độ.
7: Chị đúng theo yêu cầu của pháp luật thôi, chứ còn không có chạy quá tải được. Chạy quá tải thì nó gây ra tai nạn giao thông này kia.
0: Sự chuyển biến này có sự đóng góp của hoạt động tuyên truyền thường xuyên. Từ những hình ảnh vi phạm được camera ghi lại, lực lượng chức năng xây dựng các nội dung cảnh báo, giúp người dân nhận diện hành vi sai và hiểu rõ mức độ nguy hiểm. Thông tin pháp luật, mức xử phạt và những tình huống giao thông thường gặp được truyền tải qua báo chí, mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở và các buổi tuyên truyền trực tiếp.
1: Đối với cái trường hợp về tuyên truyền thì đội đường bộ số 3 thì có nhiều hình thức. Thì vừa rồi là đội đã tiến hành lắp đặt các biển cảnh báo trực tiếp trên các trụ AI để là tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Thứ hai là dùng những hình ảnh trực tuyến trực tiếp là phát hiện trên hệ thống, thì anh em là tuyên truyền trực quan sinh động luôn, là lấy hình ảnh nó chiếu trực tiếp cho bà con nhân dân xem những hành vi vi phạm thường xuyên xảy ra trên cái đoạn mà có camera để bà con biết được, và từ đó là tăng cao cái nhận thức và chấp hành tốt cái pháp luật về an toàn giao thông.
0: Công nghệ giúp thông tin đến với người dân nhanh hơn, trực quan hơn. Một đoạn clip ngắn về hành vi vượt đèn đỏ đôi khi có sức cảnh báo mạnh hơn nhiều lời nhắc nhở. Từ tâm lý đối phó đến ý thức tự giác là một quá trình lâu dài. Camera tạo ra sự giám sát, xử phạt tạo ra tính răn đe, tuyên truyền tạo ra nhận thức. Khi cả ba yếu tố cùng phát huy hiệu quả, văn hóa giao thông mới được hình thành bền vững.
8: Không chở quá tải, chạy đúng tốc độ cho phép, em chấp hành nghiêm luật công ty đưa ra.
0: Thưa quý vị, ý thức giao thông không chỉ được hình thành khi tham gia lưu thông trên đường, mà còn bắt đầu ngay từ quá trình học và thi lấy giấy phép lái xe. Việc ứng dụng công nghệ vào đào tạo và sát hạch đang giúp quá trình học tập trở nên minh bạch, khách quan, đồng thời trang bị cho học viên kỹ năng xử lý tình huống ngay từ những bài học đầu tiên.
4: Để xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, công nghệ không thể chỉ được sử dụng ngay sau khi vi phạm xảy ra. Quan trọng hơn, công nghệ cần tham gia ngay từ quá trình đào tạo người lái xe. Tại các cơ sở đào tạo lái xe, học viên được học lý thuyết trên hệ thống máy tính, luyện tập và tiếp cận nhiều tình huống giao thông có nguy cơ xảy ra tai nạn. Các tình huống giúp học viên nhận biết nguy hiểm từ sớm, như người đi bộ bất ngờ sang đường, xe phía trước phanh gấp, phương tiện đi từ đường nhánh hoặc chướng ngại vật xuất hiện trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.
9: Vào thi thì em cứ tự tin bản thân mình không rung thôi. Mình học như thế nào thì giờ mình cố gắng mình thi như vậy là được ạ.
4: Trong quá trình học thực hành, thiết bị giám sát hành trình ghi nhận thời gian, quãng đường và quá trình điều khiển xe của học viên. Điều này góp phần bảo đảm người học được thực hành đầy đủ theo chương trình. Khi sát hạch, camera, cảm biến và phần mềm chấm điểm tự động ghi nhận từng thao tác. Những lỗi như chạm vạch, dừng sai vị trí, vượt quá thời gian hay xử lý không đúng quy trình đều được hệ thống phát hiện.
10: Em ôm online, em tải app về em ôm, xong rồi khi mà vừa ôm ở trên điện thoại, xong em còn phải ôm ở trên máy tính. Trước khi thi thì hôm qua em có lên trường để thuê xe sát hạch để tập luyện mấy cái phòng mà xe hình mà em không biết.
4: Từ giảng đường, sân tập đến những tuyến đường thực tế, công nghệ đang đồng hành cùng người lái xe. Mục tiêu cuối cùng là đào tạo những người biết điều khiển phương tiện, có khả năng xử lý tình huống và có trách nhiệm với cộng đồng. Công nghệ giúp quá trình đào tạo và sát hạch minh bạch, khách quan hơn.
11: Về cái công tác mà ứng dụng công nghệ vào công tác chấm thi là ứng dụng toàn bộ cái hệ thống chấm thi tự động trong quá trình công tác sát hạch, thì là cái việc hệ thống cam ghi lại toàn bộ nên đảm bảo công khai, minh bạch. Đối với công tác sát hạch thì lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông luôn rất là quan tâm, nhất là cái đội ngũ sát hạch viên thường xuyên tổ chức tập huấn quán triệt để nâng cao cái nghiệp vụ trong công tác sát hạch. Và khi mà tổ chức các cái sát hạch thì mỗi học viên phải thực hiện đúng quy trình quy định, tạo ra môi trường sát hạch thật sự là công khai, minh bạch để cho học viên tham gia và đạt kết quả tốt nhất.
4: Ý thức trách nhiệm và cách ứng xử trên đường vẫn phụ thuộc vào người lái xe. Một tay lái an toàn đòi hỏi nhiều hơn thế. Hiểu luật, làm chủ tốc độ, biết nhường đường và luôn đặt tính mạng con người lên trên sự nóng vội.
0: Thưa quý vị và các bạn, công nghệ giúp giao thông minh bạch và an toàn hơn. Nhưng yếu tố quyết định vẫn là ý thức của mỗi người khi cầm lái. Chấp hành pháp luật bằng sự tự giác chính là nền tảng của văn hóa giao thông bền vững. Chương mục An toàn giao thông đến đây xin được khép lại. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

Bến Vũng Rô, địa danh lịch sử gắn liền với con đường vận tải chiến lược đường Hồ Chí Minh trên biển, đã trở thành biểu tượng vinh quang của cả dân tộc, hiện thân của ý chí và khát vọng đấu tranh thống nhất đất nước. Từ tháng 11 năm 1964 đến tháng 2 năm 1965, Bến Vũng Rô đón 4 chuyến tàu không số, chi viện gần 200 tấn vũ khí từ miền Bắc Việt Nam, chi viện cho quân giải phóng miền Nam. Được nhắc đến như một kỳ tích của sự mưu trí sáng tạo, tinh thần chiến đấu hy sinh anh dũng của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam và của quân dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Năm 1997, Vũng Rô được công nhận di tích cấp quốc gia. Ngày 26 tháng 11 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1473 xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển. Di tích lịch sử tàu không số Bến Vũng Rô giờ đây không chỉ là nơi ghi dấu giá trị lịch sử của một thời đấu tranh hào hùng của dân tộc mà còn địa chỉ đỏ tiếp lửa truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Khu di tích lịch sử Vũng Rô rộng hơn 10.000 m2 với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ nằm trong cụm địa danh lịch sử văn hóa đá bia Vũng Rô, Bãi Môn, Mũi Điện, phường Đông Hòa được xác định là một trong những khu vực trọng điểm phát triển du lịch và dịch vụ logistics của tỉnh. Cảng biển nước sâu Vũng Rô có thể tiếp nhận tàu trọng tải 5.000 DVKT, góp phần quan trọng trong hoạt động vận tải biển, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ cảng biển quan trọng, khu kinh tế năng động của tỉnh, một trong những cửa ngõ đường biển của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Di tích Vũng Rô hiện xây dựng khang trang, xứng tầm với ý nghĩa lịch sử và trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút du khách. Phát huy thế mạnh lịch sử tiềm năng về thiên nhiên và con người, Vũng Rô hôm nay là mảnh đất tiềm năng để thu hút các dự án đầu tư lớn, tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục thao cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu chương mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 17 tháng 7, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk tổ chức giải cờ vua Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Giải thu hút hơn 100 vận động viên đến từ các địa phương trong tỉnh tham gia tranh tài. Các vận động viên được chia thành 3 bảng đấu theo nhóm tuổi gồm U9, U11 và U15. Giải đấu diễn ra trong không khí sôi nổi và hào hứng. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 21 bộ huy chương, trong đó có 18 bộ huy chương cá nhân, cùng các phần quà dành cho các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích ở mỗi bảng đấu. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao 3 bộ huy chương và phần thưởng cho các vận động viên nữ có điểm số cao nhất ở từng bảng đấu, ghi nhận những thành tích xuất sắc và tinh thần thi đấu ấn tượng của các em. Các võ sĩ của đội tuyển boxing Đắk Lắk đã thi đấu ấn tượng tại giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2026 vừa kết thúc tại tỉnh Ninh Bình khi đoạt được 8 huy chương các loại, trong đó có 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. 38 huy chương vàng thuộc về các võ sĩ Lê Phi Long hạng cân 52kg, lứa tuổi 13-14, Đỗ Tiến Vương hạng cân 60kg, lứa tuổi 15-16 và Nguyễn Trọng Tiến hạng cân 80kg, lứa tuổi 17-18. Huy chương bạc thuộc về Trần Thị Bảo Quyên hạng cân 48kg, lứa tuổi 15-16. 4 huy chương đồng được trao cho các võ sĩ Vũ Hữu Tường 70kg, lứa tuổi 15-16, Trần Hồ Xuân Phong 80kg, lứa tuổi 15-16, Nguyễn Phạm Gia Hoàng 71kg, lứa tuổi 17-18 và Tống Cao Cường 92kg, lứa tuổi 17-18. Thành tích trên tiếp tục khẳng định hiệu quả công tác đào tạo, tuyển chọn, huấn luyện vận động viên boxing trẻ của Đắk Lắk nhằm xây dựng lực lượng trẻ kế cận, tạo nguồn chất lượng cho boxing Đắk Lắk trong tương lai. Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2026 là giải đấu thường niên của Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam. Giải năm nay quy tụ gần hơn 500 vận động viên đến từ 29 tỉnh, thành phố trên cả nước, trên tờ 3 nhóm tuổi gồm 13, 14, 15, 16 và 17, 18. Đội tuyển boxing Đắk Lắk có 22 võ sĩ tranh tài, trong đó có 2 võ sĩ nữ. Giải tạo môi trường thi đấu cọ sát để đánh giá năng lực các vận động viên trẻ là cơ sở để tuyển chọn lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia hướng tới các đấu trường lớn như SEA Games, ASEAN và Olympic. Ở môn karate, các võ sĩ của tỉnh Đắk Lắk cũng đã thi đấu xuất sắc tại giải vô địch karate Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2026, đoạt tổng cộng 3 huy chương góp phần vào thành tích chung của đội tuyển karate Việt Nam. Cụ thể, võ sĩ Hồ Lộc đoạt huy chương vàng hạng cân 60kg nam, Trần Đăng Long đoạt huy chương bạc hạng cân 70kg nam. Võ sĩ vừa được triệu tập lên đội tuyển karate quốc gia Nguyễn Thị Thảo cũng mang về tấm huy chương đồng hạng cân 50kg nữ. Giải vô địch karate Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2026 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình phối hợp với Liên đoàn Karate Đông Nam Á và Cục Thể dục Thể thao Việt Nam tổ chức từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 7. Giải quy tụ 11 đội tuyển đến từ các quốc gia gồm Brunei, Campuchia, Đông Timor, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Nestle 2026 sẽ diễn ra tại Đắk Lắk từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 năm 2026. Trở thành chủ nhà của một vòng chung kết giải đấu trẻ uy tín và có thâm niên bậc nhất Việt Nam, Đắk Lắk hứa hẹn sẽ mang đến một ngày hội bóng đá rực lửa, đầy ắp tiếng cười và những trận đấu cống hiến. Theo đại diện VFF, Đắk Lắk được lựa chọn nhờ sở hữu hệ thống cơ sở vật chất, sân bãi đảm bảo tiêu chuẩn quốc gia, cùng kinh nghiệm tổ chức thành công nhiều sự kiện thể thao lớn trước đó. Bên cạnh đó, sự mến khách, khí hậu mát mẻ và tinh thần yêu bóng đá cuồng nhiệt của người dân nơi đây chính là điểm cộng lớn để ban tổ chức chọn mặt gửi vàng.
1: Từ nhiều năm qua, Đắk Lắk là địa phương đăng cai của vòng loại cũng như là vòng chung kết của giải U11 quốc gia rất nhiều năm tổ chức. Và sở dĩ có cái sự lựa chọn này là chúng tôi ghi nhận Đắk Lắk là một cái địa phương mà từ lãnh đạo tỉnh cho đến lãnh đạo của ngành văn hóa thể thao du lịch là luôn luôn quan tâm đến việc phát triển bóng đá thiếu nhi và lo cho cái tương lai của bóng đá nước nhà. Và chúng tôi đã nhận được cái sự giúp đỡ rất nhiệt tình của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là của lãnh đạo sở văn hóa thể thao du lịch trong việc tổ chức các điều kiện hậu cần cũng như là trong công việc là tổ chức các cái khâu chuẩn bị từ khâu nhân sự đến khâu y tế cho tổ chức giải. Và chúng tôi luôn luôn hoàn toàn yên tâm khi được giao nhiệm vụ tổ chức vòng bảng cũng như vòng chung kết cho Đắk Lắk.
0: Vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc 2026 quy tụ 24 đội bóng xuất sắc nhất vượt qua vòng loại từ khắp các tỉnh thành trên cả nước. Giải đấu không chỉ là sân chơi lành mạnh, bổ ích trong dịp hè mà còn là bệ phóng quan trọng giúp các chuyên gia bóng đá phát hiện, tuyển chọn những tài năng bóng đá nhí cho các học viện và các đội tuyển trẻ quốc gia trong tương lai.
1: Chúng ta đã nhiều lần đã nhắc đến là trong 30 năm tổ chức, từ những cái sân chơi từ ban đầu chỉ có rất ít địa phương tham gia thì đến nay cái phong trào phát triển bóng đá thiếu nhi đã rộng khắp tất cả các tỉnh thành. Và chúng tôi rất vui mừng là đã có một đóng góp nhỏ trong việc phát hiện và bồi dưỡng nhiều tài năng trẻ cho bóng đá của Việt Nam. Và thực sự các đó là những ngôi sao của các cấp độ đội tuyển của chúng ta từ rất nhiều năm qua. Chúng ta có thể nhớ đến trường hợp của cầu thủ Nguyễn Quang Hải đã 3 lần tham dự giải bóng đá nhi đồng và thiếu niên toàn quốc và 3 lần được chọn là cầu thủ trong đội hình tiêu biểu. Và sau đó là những ngôi sao khác như là Duy Mạnh, như là Văn Hậu và gần đây nhất là các cầu thủ như là Khuất Văn Khang hay như là Đình Bắc thì cũng là những ngôi sao được phát hiện từ cái sân chơi này. Và chúng tôi cũng hy vọng là sẽ có nhiều cầu thủ trong tương lai sẽ có được những đóng góp cho bóng đá nước nhà.
0: Hiện tại, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp chặt chẽ với báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã hoàn thiện các công tác chuẩn bị từ an ninh, y tế, nơi ăn trốn ở cho các đoàn cho đến mặt sân thi đấu, quyết tâm cống hiến một mùa giải thành công rực rỡ và để lại nhiều kỷ niệm đẹp cho các cầu thủ nhí.
2: Phải nói là phong trào thể dục thể thao, đặc biệt là môn bóng đá của tỉnh Đắk Lắk trong những năm qua có sự phát triển rất là rộng rãi. Thì về mặt chuẩn bị để tổ chức giải đấu này thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị toàn bộ các cái cơ sở vật chất cũng như là liên hệ với sở y tế, công an tỉnh để mà đảm bảo cho các cái giải, các cái trận đấu được tổ chức ở tại Đắk Lắk đảm bảo an ninh an toàn.
0: Theo ban tổ chức, lễ bốc thăm và lịch thi đấu sẽ được tổ chức trước ngày khai mạc đúng một ngày. Do đó, hiện nay các đội bóng tham dự vòng chung kết vẫn chưa biết được đội bóng của mình sẽ rơi vào bảng đấu nào. Điều này đã góp phần tạo nên sự hấp dẫn và kịch tính cho giải đấu. Ngoài ra, năm nay ban tổ chức cũng xây dựng hệ thống giải thưởng toàn diện từ giải tập thể, nhất, nhì, ba phong cách đến các giải cá nhân, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất và 10 cầu thủ tiêu biểu nhất. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những huấn luyện viên trẻ tuổi từng góp mặt ở giải Futsal World Quốc gia, Trần Ngọc Công đang đi trên hành trình mới, ươm mầm tài năng trẻ

0: bóng đá tỉnh nhà. Hiện nay, sau khi không làm công tác huấn luyện tại các câu lạc bộ futsal của Việt Nam, Trần Ngọc Công đang là huấn luyện viên trưởng của đội bóng nhi đồng Đắk Lắk và đang cùng với các học trò tích cực tập luyện để chuẩn bị cho vòng chung kết toàn quốc sắp tới sẽ khởi tranh tại Buôn Ma Thuột. Xuất thân là một huấn luyện viên trẻ và từng dẫn dắt câu lạc bộ futsal Hưng Gia Khang Đắk Lắk từ năm 2020 đến năm 2022 và sau đó là câu lạc bộ Sông Hàn năm 2023. Trần Ngọc Công đã quyết định trở về quê hương Đắk Lắk để phát triển và ươm mầm tài năng trẻ cho bóng đá tỉnh nhà. Trong thời gian hơn 2 năm làm bóng đá trẻ tại lớp bóng đá cộng đồng tại sân cỏ mini nhân tạo C1 đường Y Ngông, phường Buôn Ma Thuột, huấn luyện viên sinh năm 1991 này cũng đã có màn ra mắt ấn tượng khi giúp đội nhi đồng Đắk Lắk với lực lượng là các em học sinh của lớp bóng đá cộng đồng đã xuất sắc vượt qua vòng loại khu vực 3 để giành vé vào chơi tại vòng chung kết toàn quốc. Giải đấu dự kiến sẽ khai mạc tại Đắk Lắk vào ngày 22 tháng 7 tới đây.
1: Sau cái trận vòng loại được đánh giá là khá thành công thì về mọi mặt chuyên môn cũng như là cái chất lượng tổ chức, khâu tổ chức thì sau cái vòng loại thì vòng chung kết này thực sự là với các đối thủ vòng chung kết rất là mạnh thì ban huấn luyện lên rất là nhiều phương án và thay đổi hầu như là toàn bộ về cách chơi để làm sao mà vòng chung kết đạt được những cái kết quả mà cao hơn và mong muốn cho đại diện của Đắk Lắk.
0: Là một huấn luyện viên được học tập và đào tạo khá bài bản, các lứa U9 và U11 do anh trực tiếp huấn luyện được áp dụng giáo án hiện đại, kết hợp giữa nền tảng kỹ thuật, tư duy chiến thuật và phân tích bằng công nghệ. Không chỉ đơn thuần là đào tạo kỹ năng, huấn luyện viên Trần Ngọc Công còn tập trung phát triển tư duy chơi bóng, sự tự lập và khả năng xử lý tình huống của các cầu thủ nhỏ tuổi. Do đó, đội nhi đồng Đắk Lắk do anh quản lý sau vòng loại vừa qua được giới chuyên môn đánh giá là một đội bóng có kỹ thuật cá nhân tốt nhất của vòng loại.
1: Tôi cũng muốn truyền bá đến những cái tư tưởng về làm cách làm bóng đá, chơi bóng đá để giúp các em nhỏ tự tin phát triển và được chơi bóng toàn diện hơn so với những cái cách làm việc trước đây. Thì tôi cũng hy vọng qua cái này thì từ đây thì bóng đá Đắk Lắk mình cũng có những cái bước tiến và những cái bước ngoặt trên cái bản đồ bóng đá trên cả nước.
0: Tuổi đời còn trẻ nhưng Trần Ngọc Công là một trong số ít những huấn luyện viên mạnh dạn áp dụng công nghệ vào đào tạo futsal và bóng đá trẻ. Từ GPS, video phân tích kỹ thuật, dữ liệu thể chất cho đến giáo án cá nhân hóa, anh luôn theo đuổi mô hình huấn luyện hiện đại, tiếp cận gần với các học viện quốc tế. Tại vòng chung kết toàn quốc sắp tới, U11 Đắk Lắk sẽ được thi đấu trên sân nhà. Theo huấn luyện viên Trần Ngọc Công, đây sẽ là một lợi thế lớn giúp anh và toàn đội tiến sâu vào sân chơi của giải đấu.
1: Thì yếu tố sân nhà thì một trong những yếu tố rất là thuận lợi, khán giả này rồi khâu chuẩn bị này rồi đi lại rồi mọi thứ về chuẩn bị về điều kiện rồi thời tiết nó là một trong những cái yếu tố mà giúp chúng tôi có sự tự tin ở vòng chung kết. Thì thông qua đây thì cũng rất là cảm ơn phụ huynh, cảm ơn được Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh như trung tâm huấn luyện đã tạo điều kiện rất là tốt để cho chúng tôi được làm việc, được mọi thứ diễn ra rất là tốt để là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của vòng chung kết này.
0: Dù rời xa sân chơi quốc gia nhưng huấn luyện viên Trần Ngọc Công đang kiên định theo đuổi con đường mình đã chọn. Mong muốn của anh là những mầm non bóng đá mà anh đang gieo trồng mỗi ngày sẽ là tương lai cho nền bóng đá nước nhà. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục thao cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Cúp Bá và Ngân Quỳnh xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình được phát sóng vào 8 giờ 5 phút chủ nhật, phát lại vào 9 giờ 35 phút thứ hai, 7 giờ 35 phút thứ ba và 10 giờ 15 phút thứ tư hàng tuần trên kênh DRT. Hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé.
0: Các bạn thân mến, ở phần trước chúng ta đã cùng các chiến sĩ nhí trải qua buổi tập huấn đầu tiên, chứng kiến lễ ra quân trang nghiêm và xúc động cùng những bỡ ngỡ, háo hức trong ngày đầu bước chân vào doanh trại.
1: Từ những cái ôm tạm biệt gia đình đến những bước chân chập chững làm quen quy luật quân đội.

0: Ngay trong ngày đầu tiên của chương trình, chúng mình được tham gia chuyên đề Ba lô ngày xa nhà. Qua những chia sẻ gần gũi, dễ hiểu, mình học được cách sắp xếp hành trang gọn gàng, khoa học cho những ngày rèn luyện phía trước. Nhưng điều động lại trong lòng mình nhiều hơn cả những kỹ năng cụ thể, đó là bài học đầu tiên về tính tự lập, về tinh thần kỷ luật và trách nhiệm với bản thân. Mình nhận ra rằng chiếc ba lô nhỏ bé mình mang theo cũng giống như hành trang cuộc đời, cần được chuẩn bị chu đáo, cẩn thận, để mình có thể tự tin bước đi trên những chặng đường sắp tới.
1: Chuyên đề ba lô ngày xa nhà thì có một cái ý nghĩa rất là quan trọng, bởi vì giúp cho chắc các chiến sĩ định hình được rằng là ba lô nó có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người khi xa gia đình. Và ba lô ngày nhập ngũ thì nó hoàn toàn khác với ba lô đi du lịch hay là ba lô chúng ta đi công tác hay đi các sự kiện khác. Thế thì thông qua đó chúng ta sẽ giúp cho các em là có những kỹ năng để mình sẽ chuẩn bị một cái hành trang. Khi các em xa nhà thì các em phải trang bị những gì? Ngoài những cái vật dụng thiết yếu thì chúng ta còn thấy là cần phải có tri thức, cần phải có kỹ năng. Rất là nhiều những kiến thức mà chúng tôi đem lại trong chương trình để giúp cho các chiến sĩ chúng ta là ngày càng tự tin và vững bước vào tương lai.
2: Em học được là khi mà mình đi vô đây thì nó sẽ khác với khi mình đi du lịch. Tại vì vô đây ba mẹ sẽ không giúp mình nữa mà mình sẽ tự túc, giống như là một người lớn tự xa nhà, tự đi chơi, tự mình học hỏi mọi thứ. Em có ấn tượng hơn với chuyên đề ba lô ngày xa nhà bởi vì giúp em hiểu được là những hành trang mình cần chuẩn bị khi đi vô môi trường quân đội khác với so với những thứ mình cần mang theo khi du lịch.
0: Buổi tối cùng ngày, sau một ngày dài với thật nhiều cảm xúc, chúng mình lại được quây quần bên nhau trong chương trình Trái tim người lính và buổi sinh hoạt đại đội ấm áp. Những tiết mục văn nghệ sôi động do các cô chú điều phối viên chuẩn bị khiến cả sân danh trại rộn ràng tiếng cười. Điều khiến mình bất ngờ là khi ánh đèn hội trường vụt tắt và một chiếc bánh kem được mang ra. Ánh nến lung lên trên chiếc bánh kem, tiếng hát chúc mừng sinh nhật vang lên hòa cùng tiếng vỗ tay rộn rã. Hiển khoảng cách giữa người bạn mới quen bỗng chốc trở nên gần gũi như anh em một nhà. Mình ngồi cảm nhận rõ ràng rằng nỗi nhớ nhà trong lòng mình đang dần được xoa dịu bởi hơi ấm của tình đồng đội.
3: Rồi, mình sẽ các chiến sĩ cho các bạn một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho những chiến sĩ của chúng ta có ngày sinh nhật trong tháng 6.
4: Qua chương trình Trái tim người lính, em cảm thấy được gắn kết hơn với các bạn. Cảm thấy được gắn kết tình đồng đội với nhau.
1: Những chiến sĩ ngày đầu nhập ngũ thì rất là nhiều cảm xúc. Và điều mà chúng tôi mong muốn đó là các em thật sự là thích nghi hòa nhập để trưởng thành trong ngày trở về. Thế thì nhiệm vụ của ban tổ chức đặt ra đó là gì? Chúng ta phải lồng ghép các cái chương trình hoạt động làm sao phù hợp với lại tâm lý của ngày đầu tiên. Vì vậy mà trong buổi tối ngày đầu tiên ấy, thì rất là nhiều cảm xúc và gặp những cái tâm trạng khác nhau các chiến sĩ. Hầu như là các em đều rất là nhớ nhà. Thế thì chúng ta phải làm sao để gắn kết tình đồng chí đồng đội thì chương trình Trái tim người lính chính là điểm nhấn của đêm đầu tiên. Và trong cái đêm đó là cảm xúc sẽ được đọc lại là ban tổ chức đã bố trí sinh nhật cho đại đội FAA. Điều đó cho thấy là khi mà các em học tập huấn luyện trong những ngày là chúng ta dùng là kỷ luật là sức mạnh của quân đội, thế thì cái cảm xúc và tình cảm của con người vẫn đặt lên trên hết. Thông qua tình cảm để chúng ta giáo dục, dìu dắt các em đi theo định hướng của chương trình mà ban tổ chức đã đề ra.
0: Trước giờ đi ngủ, mình lấy cuốn sổ nhỏ viết những dòng nhật ký đầu tiên của ngày nhập ngũ. Nét chữ ngoạch ngoạc vì tay còn mỏi, nhưng mình vẫn cố gắng nắn nót từng câu để giữ trọn cảm xúc ngày hôm ấy. Giường bên cạnh, mấy bạn cùng tiểu đội chưa chịu ngủ, túng tụng quanh bàn nhỏ học bài, luyện một ngôn ngữ mới. Các bạn lẩm nhẩm đọc từ vựng, thỉnh thoảng bật cười khúc khích khi ai đó đọc sai một từ nghe ngồ ngộ. Căn phòng xa lạ buổi sáng nay giờ đã rộn rã tiếng cười nói ấm áp, như quen nhau từ rất lâu. Lòng mình lúc này có chút nhớ nhà, nhớ giọng ba mẹ vẫn dặn dò trước giờ ngủ, nhưng cùng nỗi nhớ ấy là niềm háo hức đang lớn dần, nghĩ về những buổi tập luyện sắp tới.
2: Dạ, sau đến thực hiện cảm thấy em khá nhớ là ba mẹ, trường khá khó ngủ hơn ở nhà, với lại mọi thứ sẽ tập trung với lại không có được riêng tư ở nhà.
5: Em cảm thấy cũng coi muốn về nhà và nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ những gì ba mẹ làm cho em.
6: Em thấy rất nhớ ba mẹ và em nhớ ông ngoại, nhiều người khác, nhưng em vẫn cố gắng để tự lập.
0: Những ngày tiếp theo, chúng mình bắt đầu làm quen với nhịp sống của người chiến sĩ thực thụ. Những buổi huấn luyện

0: điều lệnh dưới nắng giúp mình học cách đi đều, đứng lại, đổi chân và rèn luyện sự tập trung, kỷ luật. Có lúc mình mắc lỗi, cả hàng phải dừng lại, nhưng thay vì trách móc, đồng đội chỉ động viên cùng cố gắng từ đầu. Mình hiểu rằng trong quân ngũ, mỗi sai sót đều là bài học chung của tập thể. Ngoài ra, mình còn được học sơ cứu, tháo lắp súng, ngụy trang. Mỗi kỹ năng mới giúp mình trưởng thành hơn, biết tự chăm sóc bản thân, biết quan tâm đến mọi người và học cách đứng vững bằng chính đôi chân của mình.
1: Chúng ta phải biết là kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Chúng em phải rất là cẩn thận khi mà xếp hàng để mà hàng vuông vắn, thẳng và đẹp nhất có thể.
2: Sáng thì em dậy sớm để tập thể dục, với lại tập trung ăn cơm rồi nghiêm túc mỗi lần xếp hàng với nhau. Em được tập những bài tập võ của các chú, được đi thẳng hàng.
0: Sau những ngày rèn luyện miệt mài, chúng mình đã được thử sức tại hội thao chiến sĩ CIA với hai phần thi đầy hấp dẫn: gấp xếp nội vụ và mặc quân phục nhanh. Mỗi đội cử ra một bạn đại diện bước vào cuộc tranh tài. Không khí hội trường trở nên náo nhiệt lạ thường, tiếng hò reo cổ vũ vang lên không ngớt khi các bạn dùng hết sức lực, vừa chạy đua với thời gian vừa cẩn thận từng đường gấp, từng nếp áo sao cho thật đẹp mắt. Dù phần thi của ai giành chiến thắng, dù phần thi của ai chưa được trọn vẹn, tất cả đều đã nỗ lực hết mình và tỏa sáng theo cách riêng của bản thân. Bên cạnh đó, chúng mình còn được hòa mình vào game show Tài năng chiến sĩ năm 2026. Sân khấu nhỏ giữa doanh trại bỗng chốc sôi động là thường bởi những tiết mục do chính các chiến sĩ nhí tự chuẩn bị, tự tập luyện trong quỹ thời gian ít ỏi. Dù vậy, mỗi tiết mục vẫn tràn đầy tự tin và cảm xúc, giúp chúng mình hiểu thêm về lịch sử hào hùng của cha ông và những năm tháng chiến trường gian khó.
1: Khi mà một đứa con của một người mẹ đi ra chiến trường mà đứa con đó mất thì người mẹ không biết là đứa con có về được không và đang rất là mong chóng. Và nếu như mà người mẹ...
0: Rồi có một buổi chiều, chúng mình cùng nhau tham gia chương trình, những mảnh ghép hoàn hảo. Cả đại đội ngồi lại bên nhau, chia sẻ về ý nghĩa của sự hoàn hảo trong gia đình, trong tập thể đại đội CIA và trong chính bản thân mỗi người. Mình nhận ra rằng chẳng ai là một mảnh ghép thừa thải cả. Mỗi người đều góp một phần nhỏ để tạo nên một bức tranh trọn vẹn, dù đó là bức tranh gia đình hay bức tranh của một tập thể đoàn kết. Ngồi giữa những người bạn mới quen chưa lâu mà đã thân thiết như anh em, mình thấy tình yêu vẫn luôn ở đó, vẫn là điểm tựa vững vàng để mình thêm tự tin bước tiếp trên hành trình của mình.
3: Trong cái chương trình Những mảnh ghép hoàn hảo là chúng tôi mong muốn các em phải tự hào về gia đình của mình. Chính các em là một mảnh ghép trong một gia đình hoàn hảo đó. Và làm như thế nào để các em sẽ phấn đấu trở thành một trong những thành viên hoàn hảo nhất của gia đình mình. Thế thì điều này không chỉ là các em mà chúng tôi cũng có mong muốn là phụ huynh cũng suy nghĩ và cảm nhận về điều này. Bởi vì chính cha mẹ chính là hình mẫu cho các con của mình. Gia đình chúng ta thực sự là hạnh phúc, thực sự là tràn ngập yêu thương. Và những mảnh ghép hoàn hảo đó chính là điều mà thôi thúc các chiến sĩ hay bất kể ai trong cuộc sống này khi đi xa cũng muốn về nhà. Và lời của bố mẹ về nhà đi con như là một cái tình thương và trách nhiệm để giúp cho các chiến sĩ của chúng ta sẽ trưởng thành lớn lên trong suy nghĩ. Và từ đó thì các em cũng tự hào về gia đình của mình.
0: Và rồi đêm mà mình nhớ nhất trong cả hành trình chính là đêm chương trình cảm xúc Về nhà đi con. Khi ánh đèn hội trường tắt dần, người cán bộ không nhẹ nhàng hỏi chúng mình: trong những ngày qua, đã ai từng nghĩ về mẹ lúc nửa đêm? Đã ai từng tự hỏi giờ này cha đang làm gì chưa? Cả hội trường bỗng chốc im lặng. Trong đầu mình hiện lên hình ảnh mẹ tần tảo nấu cơm buổi sáng, hình ảnh ba lặng lẽ đưa đón con đến trường dù nắng hay mưa. Mình chợt nhận ra, suốt bao năm qua, mình chưa từng nói một lời cảm ơn nào cho tử tế với ba mẹ. Người cán bộ không lại tiếp tục khẽ nói rằng con người có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một chỗ để quay về, đó chính là gia đình. Ba mẹ là người mình thương nhất, vậy mà để nói ra ba tiếng con yêu mẹ, con yêu ba lại khó khăn đến thế. Rồi khoảnh khắc xúc động nhất cũng đến, khi những lá thư của ba mẹ được gửi đến tay từng chiến sĩ nhí. Từng dòng chữ chứa đựng bao yêu thương ba mẹ gửi gắm là niềm mong mỏi con mình một ngày lớn khôn, một ngày một trưởng thành. Mình cắn chặt môi nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, không sao kìm lại được. Xung quanh, nhiều bạn cũng đang lặng lẽ khóc. Nhưng rồi, ai cũng tìm được can đảm để viết ra những điều sâu thẳm nhất trong lòng, gửi đến ba mẹ một lời nhắn giản dị mà chân thành, rằng ở đây, chúng mình đã học được rất nhiều điều hay, chúng mình rất vui, Chúng mình cảm ơn ba mẹ

0: và chúng mình hứa sẽ luôn cố gắng để không phụ lòng ba mẹ.
1: Con cảm ơn ba mẹ vì đã nuôi lớn con, dạy dỗ con ngoan ngoãn.
2: Dạ ba mẹ con nói là con hãy cố lên ở trong học kỳ quân đội, và đây cũng là một chuyến đi đặc biệt của con. Con cũng ở trong đây cũng khá là vui và cũng hòa đồng với các anh chị từ đội trưởng và điều phối viên. Và con cảm ơn ba mẹ rất nhiều vì đã cho con tham gia một học kỳ trong quân đội khá là ý nghĩa như thế này ạ.
3: Con cảm thấy mình rất có lỗi với ba mẹ, bởi vì con đã có nhiều lúc con làm cho ba mẹ tức giận, và con hứa với ba mẹ là con sẽ thay đổi từng ngày, không để cho ba mẹ buồn.
0: Những ngày rèn luyện cứ thế trôi qua thật nhanh. Mỗi sáng thức dậy, chúng mình lại có thêm một chút tự lập, một chút bản lĩnh, một chút trưởng thành mà trước đây có lẽ mình chưa từng nghĩ tới. Tất cả đều là những viên gạch nhỏ xây nên một phiên bản mới của chính mình, một phiên bản kiên cường và ấm áp hơn. Giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Có bao nhiêu chiến sĩ nhí tham gia chương trình học kỳ trong quân đội năm 2026? Đáp án: 70 chiến sĩ. 2. Các chiến sĩ nhí lên xe để đến đơn vị quân đội nào rèn luyện trong 6 ngày? Đáp án: Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. 3. Ngày đầu tiên trong quân ngũ, các bạn nhỏ đã được làm quen với những hoạt động nào? Đáp án: Các bạn được làm quen với việc sắp xếp nơi ở, gấp chăn màn, ăn cơm tập thể, tự rửa chén bát và giặt quần áo. Câu hỏi kỳ này. 1. Trong chương trình Trái tim người lính, các chiến sĩ nhí đã nhận được điều bất ngờ gì và học được bài học gì? 2. Những ngày tiếp theo trong quân ngũ, các chiến sĩ nhí được rèn luyện qua những bài học nào? 3. Đêm cảm xúc khiến nhiều chiến sĩ nhí rơi nước mắt có tên là gì? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé! Bây giờ, chúng mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi.
4: Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Mở đầu là phần tin phản ánh các hoạt động văn hóa du lịch trong tỉnh. Lớp truyền dạy kỹ năng diễn tấu cồng chiêng và múa xoang của dân tộc Ede. Khai trương trưng bày nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Lớp tập huấn kiến thức phòng chống doping. Tiếp đến là các phóng sự, những kết quả nổi bật của công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2026. Tháp Nhạn dấu ấn Champa giữa lòng đô thị Tuy Hòa. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Tại xã Efe, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lớp truyền dạy kỹ năng diễn tấu cồng chiêng và múa xoang của dân tộc Ede nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống trong cộng đồng. Trong thời gian 25 buổi học, 30 học viên được nghệ sĩ ưu tú Yphon Kusser trực tiếp truyền dạy kỹ năng diễn tấu cồng chiêng, múa xoang và thực hành các bài chiêng truyền thống của người Ede. Bên cạnh nội dung lý thuyết, học viên còn được thực hành, ghi chép, quay video và số hóa tư liệu nhằm phục vụ công tác bảo tồn di sản. Lớp học được tổ chức xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, thuộc kế hoạch thực hiện dự án thành phần số 6 về bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trong chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa chính sách hỗ trợ bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, góp phần khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời hướng tới xây dựng các đội văn nghệ tự quản, tạo nền tảng quảng bá bản sắc dân tộc tại các sự kiện giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế. Nhân kỷ niệm 116 năm ngày sinh luật sư Nguyễn Hữu Thọ, ngày 10 tháng 7 năm 1910, ngày 10 tháng 7 năm 2026. Tại phường Tuy Hòa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ khai trương trưng bày nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ, góp phần tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của người chiến sĩ yêu nước, nhà lãnh đạo cách mạng tiêu biểu. Nhà lưu niệm tọa lạc trên đường Tản Đà với không gian trưng bày gồm 161 hình ảnh, 152 hiện vật gốc, 6 bảng trích cùng nhiều tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp của luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Cuộc đời hoạt động cách mạng của luật sư Nguyễn Hữu Thọ ghi dấu những chặng đường đấu tranh gian khó, trong đó mảnh đất Phú Yên cũ đã để lại trong ông nhiều dấu ấn đặc biệt. Tại lễ khai trương, đông đảo cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên đã đến tham quan, tìm hiểu các hình ảnh hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp của luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Không gian trưng bày không chỉ lưu giữ những hiện vật quý, mà còn lưu giữ một phần ký ức của cách mạng Việt Nam, thể hiện sự gắn bó son sắt giữa luật sư Nguyễn Hữu Thọ với mảnh đất Phú Yên, nay là tỉnh Đắk Lắk. Trước thềm Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm Phòng chống doping Việt Nam tổ chức lớp tập huấn kiến thức phòng chống doping dành cho đội ngũ huấn luyện viên và vận động viên của tỉnh nhằm trang bị hành trang cần thiết cho các đội tuyển trước khi bước vào đấu trường thể thao lớn nhất cả nước. Nội dung tập huấn tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của huấn luyện viên, vận động viên, trang bị kiến thức về Bộ luật Phòng chống doping thế giới WADA, các quy định của Việt Nam và điều lệ Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026, góp phần hạn chế tối đa nguy cơ vi phạm và xây dựng môi trường thể thao trung thực, công bằng, chuyên nghiệp. Bên cạnh việc chuẩn hóa kiến thức, chương trình còn hướng dẫn kỹ năng tra cứu danh mục chất cấm, quy trình kiểm tra doping và sử dụng hệ thống học trực tuyến ADEN. Thông qua lớp tập huấn nhằm hướng tới xây dựng đội ngũ vận động viên thi đấu với tinh thần trung thực, cao thượng, minh bạch và an toàn, sẵn sàng chinh phục Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm, bám sát chỉ đạo của Trung ương và tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực văn hóa thể thao, du lịch, thông tin, báo chí và xuất bản. Tất cả đều phản ánh tinh thần chủ động, đổi mới và quyết tâm của toàn ngành góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Ngay từ đầu năm, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành nhiều kế hoạch, chương trình và đề án quan trọng trên các lĩnh vực quản lý, trong đó có các kế hoạch phát triển thể dục thể thao giai đoạn 2026-2030, phát triển du lịch tỉnh với chủ đề Đắk Lắk về miền di sản, tổ chức chương trình khai mạc các hoạt động du lịch. Song song với đó, ngành tiếp tục tham mưu xây dựng đề án lễ hội sầu riêng Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026, hoàn thiện đề án lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027, ban hành chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2026-2030, sửa đổi quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã tiếp nhận 21.958 văn bản và ban hành 5.506 văn bản phục vụ công tác quản lý điều hành. Lĩnh vực văn hóa tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều hoạt động phong phú, góp phần lan tỏa các giá trị truyền thống, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan được triển khai đồng bộ, phục vụ các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Nhiều chương trình trưng bày, triển lãm, giáo dục trải nghiệm được tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách. Hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra sôi nổi với nhiều chương trình biểu diễn, phục vụ các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, đồng thời tổ chức thành công cuộc thi sáng tác logo nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk cùng nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội trong và ngoài tỉnh. Công tác bảo tồn di sản văn hóa tiếp tục được quan tâm. Ngành triển khai lập hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh tri thức trồng và chế biến cà phê, xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể, lễ cúng bến nước của dân tộc Ede tại tỉnh Đắk Lắk. Lĩnh vực văn hóa cơ sở, gia đình và thư viện cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, triển khai bộ quy tắc ứng xử, người Đắk Lắk văn minh, thân thiện, mến khách. Hệ thống thư viện duy trì hiệu quả hoạt động phục vụ bạn đọc, tổ chức thành công Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026. Hoạt động nghệ thuật biểu diễn tiếp tục khởi sắc với tổng cộng 138 buổi biểu diễn của các đơn vị nghệ thuật trực thuộc sở, phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân. Công tác điện ảnh cũng đạt nhiều kết quả nổi bật khi tổ chức 1.250 suất chiếu phim kinh doanh với doanh thu đạt 1 tỷ 100 triệu đồng, vượt kế hoạch năm. Thực hiện 583 buổi chiếu phim lưu động, 66 buổi xe loa tuyên truyền tại vùng sâu, vùng xa, sản xuất nhiều phóng sự, trailer, phim tuyên truyền, chương trình truyền hình và chương trình lồng tiếng dân tộc phục vụ công tác thông tin tuyên truyền. Lĩnh vực thể dục thể thao tiếp tục phát triển sôi nổi với nhiều hoạt động hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và các phong trào rèn luyện sức khỏe trong nhân dân. Ngành đã tổ chức thành công nhiều giải đấu, sự kiện thể thao quy mô lớn, giải chạy Việt dã, chinh phục núi đá bia Skyrun, giải chạy Buôn Ma Thuột Roberta Half Marathon 2026 và ngày hội diều sáo, diều nghệ thuật. Ở lĩnh vực thể thao thành tích cao, tỉnh duy trì đào tạo, huấn luyện 493 vận động viên thuộc 18 môn thể thao. Trong 6 tháng đầu năm, các đội tuyển của tỉnh đã tham gia 32 giải thể thao, giành 186 huy chương các loại, vượt chỉ tiêu đề ra. Du lịch tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những điểm sáng của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026. Nhiều chương trình kích cầu và quảng bá được triển khai đồng bộ như khai mạc các hoạt động du lịch năm 2026, đón những du khách đầu tiên tại Mũi Điện, chương trình Cá ngừ Đắk Lắk Tinh Hoa Câu Vàng, lễ hội Cầu Ngư 2026, Tinh Hoa Miền Biển cùng các hoạt động xúc tiến, kết nối tour và phát triển sản phẩm du lịch. Nhờ đó, toàn tỉnh ước đón 5,33 triệu lượt khách, tăng 37,19% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 9.602 tỷ đồng, tăng 37,86% và vượt kịch bản tăng trưởng đề ra. Song song với đó, tỉnh tiếp tục mở rộng liên kết với doanh nghiệp, đẩy mạnh quảng bá, chuyển đổi số và hoàn thiện hạ tầng du lịch, góp phần nâng cao chất lượng điểm đến và sức cạnh tranh của ngành. Công tác thông tin, báo chí và xuất bản tiếp tục được triển khai hiệu quả. Hoạt động thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở, phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần quảng bá hình ảnh Đắk Lắk và bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tiếp nhận 659 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết đúng hạn 637 hồ sơ, đạt tỷ lệ 96,7%. 100% hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, tích hợp một cửa điện tử liên thông của tỉnh.
1: Trong 6 tháng đầu năm thì các cái chỉ tiêu của ngành văn hóa thể thao du lịch đều đạt và vượt theo cái kế hoạch tăng trưởng hai con số của tỉnh đặt ra. Thì một trong những cái nguyên nhân mà đạt được những kết quả này đó là có sự chỉ đạo, định hướng trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, rồi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành và đặc biệt là sự cố gắng của toàn ngành văn hóa thể thao và du lịch trong thời gian qua đã giúp để tập trung lãnh đạo chỉ đạo cho từ tỉnh cho đến cơ sở các cái nội dung nhiệm vụ, và nhờ đó các cái kết quả chúng ta đã đạt ra đã đạt và vượt các cái chỉ tiêu.
0: 6 tháng cuối năm 2026, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trên cả 4 lĩnh vực văn hóa thể thao, du lịch và thông tin báo chí. Với những kết quả đã đạt được trong nửa đầu năm cùng định hướng giải pháp cụ thể cho thời gian tới, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk đang tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và xây dựng hình ảnh Đắk Lắk ngày càng phát triển, năng động. Thưa quý vị và các bạn, trên đỉnh núi Nhạn thuộc phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, tháp Nhạn hiện lên với vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc giữa không gian xanh thoáng đãng. Trải qua gần một thiên niên kỷ tồn tại, công trình kiến trúc Chăm Ba độc đáo này không chỉ là chứng nhân của lịch sử mà còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa tín ngưỡng đặc sắc. Ngày nay, cùng với cảnh quan thiên nhiên hài hòa và vị trí nằm giữa đô thị ven biển, tháp Nhạn đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân địa phương và du khách trong hành trình khám phá vùng phía đông của tỉnh Đắk Lắk. Theo các tài liệu nghiên cứu, tháp Nhạn được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 11, đầu thế kỷ 12 và hiện là một trong số ít công trình kiến trúc Chăm còn khá nguyên vẹn ở khu vực miền Trung. Đây cũng là một trong số ít ngôi tháp vẫn duy trì hoạt động tín ngưỡng thờ Thiên Yana. Hàng năm, vào trung tuần tháng 3 âm lịch, lễ vía bà được tổ chức tại tháp Nhạn, thu hút đông đảo người dân và du khách đến dâng hương, hành lễ. Lễ vía bà đã tồn tại từ rất lâu đời và vẫn được người dân gìn giữ, lưu truyền qua nhiều thế hệ với câu ca quen thuộc: Ai về tháp Nhạn Tuy Hòa mà xem điệu múa dâng bà còn đây. Tháp Nhạn còn hấp dẫn du khách bởi những giá trị văn hóa Chăm Pa được lưu giữ khá nguyên vẹn. Đây là điểm đến vừa có ý nghĩa tìm hiểu lịch sử, vừa mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ trong hành trình khám phá vùng đất phía đông tỉnh Đắk Lắk.
2: Với cái tháp Nhạn này, tôi đã xem TikTok cũng như xem các cái trên mạng xã hội. Hôm nay đến đây thì thấy quá là tuyệt vời. À, tôi cảm thấy cái tháp này nó vừa đẹp và mang một vẻ cổ kính cũng như gắn với cái truyền thống lịch sử, để cho các thế hệ sau có thể hiểu biết hơn về lịch sử nước nhà.
0: Bên cạnh giá trị văn hóa, cảnh quan thiên nhiên cũng để lại nhiều ấn tượng đối với du khách. Từ đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh đô thị Tuy Hòa, dòng Đà Răng và vùng cửa biển phía xa, mang lại cảm giác thư thái, bình yên, tận hưởng cảnh quan thiên nhiên và lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất khi đến nơi đây.
3: Mình thấy hiện tại là cái tháp Nhạn thì nó bảo tồn khá là tốt về cái kiến trúc của Chăm Pa cổ. Nó mang nét cổ kính và trầm mặc. Có chút gì đó là xưa cũ nhưng mà lại rất là đặc trưng của nét văn hóa Chăm Pa.
0: Với chiều cao gần 24 mét, tháp Nhạn đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Không chỉ là công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, nơi đây còn gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa tín ngưỡng của người dân địa phương qua nhiều thế hệ. Những năm gần đây, khuôn viên di tích được chỉnh trang, mở rộng cảnh quan, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách đến tham quan trải nghiệm. Sự kết hợp giữa không gian linh thiêng, kiến trúc cổ và cảnh quan thiên nhiên đã tạo nên dấu ấn riêng của tháp Nhạn trong bản đồ du lịch của khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk. Là di tích nghìn năm mang đậm dấu ấn kiến trúc và văn hóa Chăm Pa cổ, tháp Nhạn vẫn bền bỉ hiện diện giữa nhịp sống hiện đại với vẻ đẹp trầm mặc cổ kính. Không chỉ lưu giữ những giá trị lịch sử văn hóa và tín ngưỡng đặc sắc, nơi đây còn mở ra không gian trải nghiệm độc đáo dành cho người dân và du khách. Với những lợi thế sẵn có cùng định hướng đầu tư, bảo tồn và phát huy giá trị trong thời gian tới, tháp Nhạn tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến tiêu biểu, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch văn hóa của khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

Rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong chương trình quà tặng âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi mỗi giai điệu vang lên không chỉ để thưởng thức mà còn là nhịp cầu đưa những yêu thương đến gần nhau hơn. Mở đầu chương trình là lời nhắn của bạn Bình Minh gửi đến tập thể lớp cấp 3 cũ đang làm việc trên khắp mọi nơi trên cả nước. Bài hát Liệu Còn Bao Lâu, bạn viết: Chào các bạn nhé, thấm thoát mà chúng mình đã ra trường được 3 năm rồi. Mỗi lần nghe bài hát này là lại gợi nhớ và ôn lại về kỷ niệm, về thời học sinh, cái thời mà chúng mình còn đi học, cùng trò chuyện vui đùa bên nhau, cùng học chung một mái trường và cùng nhau chụp những bức ảnh chụp kỷ yếu khó quên ấy, và ước gì chúng ta được quay trở lại cái thời học sinh ấy. Giờ đây, mỗi người một nơi, một công việc khác nhau. Hẹn các bạn vào một ngày chúng ta họp lớp nhé. Hy vọng chúng ta có thể cũng sẽ gặp nhau, nhưng không còn là học sinh nữa. Chúc các bạn của tôi luôn thật mạnh khỏe và luôn thành công trong cuộc sống nhé. Cảm ơn chương trình đã giúp em chuyển tải thông điệp yêu thương này.

Tiếp theo chương trình là một món quà âm nhạc rất đặc biệt đến từ anh Trầm Tích, người con của núi rừng Tây Nguyên, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua chương trình, anh muốn gửi ca khúc Mẹ ơi, con vẫn ở đây, một sáng tác mới cho chính anh chấp bút, như lời tri ân sâu sắc đến những người mẹ Việt Nam có con đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Bằng những ca từ giàu cảm xúc, bài hát là lời nhắn gửi của người lính từ cõi bất tử trở về với mẹ, khắc họa tình mẫu tử thiêng liêng và khẳng định rằng những người con đã ngã xuống vẫn luôn sống mãi trong trái tim gia đình và trong ký ức của đất nước.

Một khán giả có số điện thoại đuôi 715 muốn gửi đến người bạn thân của mình một chút nhắn nhở đáng yêu qua một bài hát có cái tên khá ngộ nghĩnh, Người ngốc nghếch nhất thế gian. Chúng ta cùng nghe lời nhắn này nhé. Ê, bạn thân ơi, đọc được tin nhắn này thì bớt ngốc nghếch đi nha. Lo tìm người yêu đi chứ cứ độc thân hoài, tụi tôi nhìn phát mệt à. Đùa chút thôi, chúc bạn luôn vui vẻ và sớm tìm được một nửa của mình nhé. Cảm ơn chương trình đã giúp em ship lời nhắn siêu đáng yêu này đến bạn của em.

Bài hát Em đã quen là món quà tiếp theo được gửi đến từ một bạn gái có số điện thoại cuối 0509. Sau nửa năm kể từ khi khép lại một chuyện tình, bạn đã chọn cách giữ lại những điều đẹp nhất trong tim và gửi đến người cũ đôi dòng nhắn nhủ. Vậy là mình đã chia tay nửa năm rồi anh nhỉ. Em giờ đã ổn hơn nhiều, đã quen với những buổi cà phê một mình, quen với những chiều lộng gió trên phố mà không còn anh bên cạnh. Chỉ mong anh vẫn mạnh khỏe, bình yên và tìm được hạnh phúc trên con đường mình đã chọn. Cảm ơn anh vì những kỷ niệm đẹp mà chúng ta từng có.

Để khép lại chương trình hôm nay bằng một nguồn năng lượng thật tích cực và dễ thương, chúng ta hãy cùng đến với món quà âm nhạc từ một ông bố rất tâm lý có số điện thoại đuôi 388 gửi tặng cho cô con gái cưng của mình. Bài hát Con Gái, ông viết: gửi con gái rượu của ba, con gái lớn rồi, bắt đầu biết làm điệu và có những bí mật nhỏ rồi đúng không? Dù thế nào thì với ba mẹ, con vẫn luôn là cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu nhất. Chúc con gái luôn sảng sỡ và tự tin trên con đường mình chọn nhé. Cảm ơn chương trình đã kết nối yêu thương.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu ngập tràn niềm tin và lời nhắn gửi đong đầy yêu thương vừa rồi đã khép lại chương trình quà tặng âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây đắm mình trong âm nhạc thật thư thái và nhận được nguồn năng lượng tích cực cho những ngày sắp tới. Mọi yêu cầu, lời nhắn và tâm tư dành cho những người thân yêu, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email quà tặng âm nhạc daklak@gmail.com. Chương trình phát vào lúc 21:15 thứ Bảy hàng tuần và đừng quên các khung giờ phát lại 10:30 Chủ nhật, 8:30 thứ Tư và 13:35 thứ Năm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa này nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Kính chào các đồng chí, quý vị và các bạn. Mời các đồng chí, quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục truyền hình quốc phòng toàn dân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phát trên sóng DRT, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Mở đầu chương trình là tin hoạt động quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk. Tiếp đến là ghi nhận bộ đội Cụ Hồ trên công trường gieo chữ vùng biên. Cuối chương trình là phóng sự tìm mộ liệt sĩ từ cuộc gọi giữa đại ngàn. Sau đây là nội dung chi tiết. Đoàn công tác số 2 của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn vừa kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2026 tại một số cơ quan đơn vị tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Lương Đình Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu cùng đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
1: Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại đồn biên phòng Ehleo, đồn biên phòng IRV, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, tiểu đoàn 303, trung đoàn 584 và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Qua nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra theo chuyên ngành, đoàn công tác sơ bộ đánh giá 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo triển khai toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và công tác biên phòng, nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ hoàn thành đúng kế hoạch, chất lượng được nâng lên. Lực lượng vũ trang tỉnh được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội. Nổi bật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho cấp trên thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và diễn tập khu vực phòng thủ, kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh năm 2026, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn, tổ chức chặt chẽ công tác quản lý, bảo vệ biên giới và các nhiệm vụ trên biển. Lực lượng vũ trang tỉnh đã triển khai hiệu quả các hoạt động dân vận, chính sách, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, hỗ trợ xóa 44 căn nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh. Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Trương Thiên Tô ghi nhận biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan đơn vị triển khai khắc phục những thiếu sót mà đoàn đã chỉ ra. Các đơn vị cần duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường quản lý vùng trời, biên giới, ngoại biên, vùng biển, không gian mạng, tiếp tục xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2026. Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị.
2: 6 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ quân sự quốc phòng đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Tỉnh Đắk Lắk đã quán triệt triển khai nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm

0: phương đã kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh. Các cơ quan chức năng phối hợp thẩm định quy hoạch dự án bảo đảm phát triển kinh tế gắn với giữ vững quốc phòng an ninh, đồng thời triển khai hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, quản lý chặt chẽ nguồn nhân lực, phương tiện, tàu thuyền, sẵn sàng huy động tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, phối hợp thực hiện hiệu quả công tác phân giới cắm mốc với Campuchia. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, triển khai hiệu quả kế hoạch chiến đấu vòng phòng không bền vững, từng bước nâng cao năng lực phòng chống các phương tiện bay không người lái. Lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, xây dựng đủ 100% đầu mối đơn vị dự bị động viên. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện chặt chẽ, công khai, đúng luật, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Bên cạnh đó, lực lượng quân sự, công an, biên phòng duy trì tốt quy chế phối hợp, nắm chắc tình hình địa bàn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, chủ động tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Công tác chính sách hậu phương quân đội được quan tâm triển khai hiệu quả với nhiều hoạt động thiết thực. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương những kết quả mà các cơ quan đơn vị địa phương đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2026. Đồng chí yêu cầu thời gian tới các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tập trung xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Thưa quý vị, giữa nắng gió khắc nghiệt nơi biên cương phía Tây tỉnh Đắk Lắk, hình ảnh những chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ miệt mài đổ mồ hôi trên công trường xây dựng trường liên cấp tại hai xã IRV và IALOP đã trở thành biểu tượng đẹp. Tinh thần xung kích ấy đang thắp sáng ước mơ trường mới cho trẻ em vùng biên.
1: Đến với công trường xây dựng hai ngôi trường liên cấp tại xã IALOP và IRV những ngày này, chúng tôi mới thấu hiểu hết tinh thần xung kích của người lính. Đây là hai dự án giáo dục trọng điểm được đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương với quy mô lớn, kỳ vọng thay đổi hoàn toàn diện mạo giáo dục vùng biên. Sự xuất hiện của các chiến sĩ chính là cú hích quan trọng để bù đắp tiến độ bị chậm trễ.
2: Công việc tuy có mệt mỏi vất vả, nhưng mỗi khi thấy các em đó vùng biên đi qua công trường ngó vào thầy háo hức vui vọc và đồng đội như quên hết mệt mỏi. Là người đi trẻ, tôi rất tự hào khi được góp một phần sức giúp nhỏ bé cho mình để xây dựng lên ngôi trường.
1: Dù trời mưa hay nắng, không khí lao động tại đây vẫn diễn ra vô cùng khẩn trương. Tiếng máy trộn bê tông rầm rập hòa cùng tiếng búa đập, tiếng đan sắt thép của bộ đội và công nhân. Để thích ứng với thời tiết mưa nắng khắc nghiệt, các đơn vị được tăng cường lực lượng tham gia thi công đã linh hoạt triển khai đồng bộ các giải pháp như điều chỉnh thời gian lao động khoa học, tranh thủ những lúc tạnh giáo từ sáng sớm, chiều muộn. Các chiến sĩ được chia nhỏ thành tổ, đội, chuyên trách, phối hợp chặt chẽ với nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ. Tinh thần trách nhiệm không quản ngại gian khổ của cán bộ chiến sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tạo nên sự đồng thuận và xúc động mạnh mẽ trong lòng chính quyền, nhân dân địa phương.
3: Con và các bạn vui lắm. Trường cũ của tụi con có mùa mưa thì hay bị dột, mùa nắng thì rất là nóng. Giờ thấy các chú bộ đội ngày nào cũng vất vả xây dựng trường to đẹp, con thích lắm. Con ước ao trường sớm xây dựng để tụi con được vào học lớp mới, có phòng nội trú sạch sẽ để ở lại cùng các bạn.
4: Dự án trường liên cấp phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở xã ERV là niềm mong mỏi lớn của chính quyền như là nhân dân xã biên giới ERV. Khi tiến độ thi công, công trình gặp khó khăn, sự có mặt của cán bộ chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ là nguồn lực vô cùng quý giá, chứng kiến bộ đội không quản ngại nắng nóng miệt mài trên công trường, chúng tôi hết sức là cảm động. Sự chung sức của các đồng chí đã tiếp thêm động lực đẩy nhanh tiến độ thi công từng ngày. Ngôi trường hoàn thành sẽ giúp nâng cao dân trí để bà con yên tâm bám trụ phát triển kinh tế và giữ vững chủ quyền biên giới.
1: Có thể nói việc đưa lực lượng vũ trang tham gia hỗ trợ các công trình dân sinh trọng điểm tại vùng biên giới không chỉ thuần túy là đẩy nhanh tiến độ thi công, giá trị cốt lõi nằm ở chỗ từng viên gạch đặt xuống, từng mảng tường được tô chát,

0: chỉ vững chắc về mặt kỹ thuật mà còn thấm đượm tình quân dân, bồi đắp lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội.
1: Nhìn ngôi trường mới thì đang hoàn thiện nhờ bàn tay của các chú bộ đội, thì giáo viên và học sinh chúng tôi là vô cùng xúc động. Và ai dạy ở cái vùng biên giới này thì mới hiểu biết được đó là sự gian truân khi cơ sở vật chất hiện nay là còn thiếu thốn, học sinh đi học xa rồi vất vả trong cái vấn đề đi lại. Và nhờ sự hỗ trợ của bộ đội đã giúp đẩy mạnh tiến bộ công trình, và khi trường hoàn thành thì đó chính là cái mục tiêu lớn nhất, mang đến cho môi trường nội trú là chuẩn mực này, an toàn.
0: Với quyết tâm cao độ của toàn quân, toàn dân tỉnh Đắk Lắk, không lâu nữa, tiếng trống trường sẽ rộn rã vang lên giữa đại ngàn. Những lớp học khang trang hiện đại sẽ nâng cánh ước mơ cho con em đồng bào các dân tộc, nâng cao dân trí, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
2: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, những ngày này, cán bộ chiến sĩ đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đang chạy đua với thời gian, bất kể ngày đêm, tiếp nhận thông tin là lên đường. Bởi trong hành trình đi tìm đồng đội, ai cũng mang trong mình một nghĩa cử thiêng liêng cao cả, bởi phía trước họ là đồng đội.
3: Mỗi cuộc điện thoại cung cấp thông tin mộ trí từ người dân là một lời thúc giục những người lính đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk lặng lẽ lên đường vượt núi băng rừng. Điểm đến hôm nay là một nương rẫy trồng cà phê của gia đình anh Y Quang Buôn Giá, nằm trên tuyến đường Vành Đai trong vùng hậu cứ cách mạng Dinh Điền thuộc xã Khuê Ngọc Điền cũ, nay là xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, một vùng đất chính khu xưa đầy khói lửa.
4: Đào trong sầu riêng ấy, thấy xương rồi hồi đó thấy nhưng không để ý, thì không có để ý là xương ấy. Thì không có nghĩ là đây có xương cốt người, thường là xương cốt bình thường thôi. Hôm nay là ngày bộ đội đến để đưa xương cốt về cùng rất vui.
5: Đang công tác tại hạt Kim Lâm khu vực thì phát hiện cái hài cốt liệt sĩ là thì nghe thông tin từ người dân là thông báo kêu là em có phát hiện tâm tăng và cái lăng gô, nên là bắt đầu là giờ em kêu là vậy thì cái để đó đi, rồi có gì thì anh báo cho anh em K51 ra kiểm tra.
3: Trong từng nhát cuốc bổ xuống, khi lớp đất đỏ ba gian được bốc dần lên, từng mảnh di vật, tăng bạt, dây dù, chiếc cúc áo, răng hàm của liệt sĩ được cẩn trọng thu nhặt. Trong khoảng lặng của núi rừng, với người lính K51, mỗi lần chạm vào xương cốt của các liệt sĩ là một lần đối diện với những cảm xúc nghẹn ngào, không thể gọi thành tên. Sau vài giờ đào bới, hài cốt liệt sĩ với các mẫu phẩm, răng, xương ống tay, ống chân cùng các di vật ăng gô bộ đội, ăng ten thông tin, quai dép cao su, tăng ni lông, túi tử sĩ, dây dù, tất cả đều là bằng chứng vô giá khẳng định một liệt sĩ đã được tìm thấy.
6: Đội cũng đã phối hợp về cái công tác chuyên môn, về cái chuyên trách để xác định là hài cốt liệt sĩ. Thì nếu xác định chính xác là hài cốt liệt sĩ thì phối hợp với địa phương là đưa hài cốt liệt sĩ về để an táng tại nghĩa trang của địa phương. Với cái tinh thần này là mang hết khả năng, dù khó khăn đến mấy đơn vị anh em cũng xác định là tìm được các bác được càng nhiều càng tốt, còn chỉ tiêu thì có thể là bao nhiêu, nhưng cố gắng nắm và tuyên truyền cho người dân, cung cấp thông tin và xác định được cái nguồn thông tin và sớm đưa được nhiều các bác về, càng sớm càng tốt. Đó là trách nhiệm với cái tinh thần cao nhất của anh em cán bộ chiến sĩ.
7: Đây là trong thời gian cao điểm thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm. Hôm nay thì chúng tôi cũng trên cơ sở thông tin được người dân cung cấp thì chúng tôi nhận được hai thông tin. Thì hôm nay chính quyền địa phương cũng phối hợp với đội K51 của tỉnh thì chúng tôi thành lập cái tổ công tác phối hợp để cùng tổ chức quy tập đưa danh tính của hài cốt liệt sĩ về với nghĩa trang liệt sĩ. Vì Krông Bông là một trong những đơn vị trước đây khu căn cứ của tỉnh về căn cứ kháng chiến, trong đó xã Khuê Điền hay thôn Dinh Điền cũ trước đây là có cái khu quần thể hang đá được tỉnh công nhận là khu di tích lịch sử của tỉnh, cấp tỉnh.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau và trách nhiệm với những người nằm xuống thì chưa bao giờ nguôi ngoai. Giữa đại ngàn Tây Nguyên, hành trình của chiến dịch 500 ngày đêm vẫn đang tiếp nối, sẽ còn nhiều cuộc gọi khẩn vang lên, báo tin và ở đầu dây bên kia, những chiến sĩ đội K-51 lại lặng lẽ nhấc máy, khoác ba lô lên đường. Bởi trong những cánh rừng già, ở những vùng căn cứ năm xưa, vẫn còn biết bao hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy.
2: Phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục truyền hình quốc phòng toàn dân ngày hôm nay. Cảm ơn các đồng chí, quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

với các diễn viên Lâm Tương Bình trong vai Ngô Sâm Mỹ, Trần Hoàng Vũ trong vai Hà Tử Tuấn, Nhã Tuệ trong vai Trương Mạn Dung, Vương Lộc Giang trong vai Chung Lập Quần, Lâm Minh Luân trong vai Dư Quang Minh, Lưu Khiêm Ích trong vai Ngô Hưng Hoa, Hoàng Tinh Tề trong vai Hà Duệ Tâm, Phan Tường Dung trong vai Hà Duệ Khang, cùng một số diễn viên khác. Bộ phim Ảo Ảnh Tươi Đẹp, tập 14.

Tôi đỡ cô. Đứng dậy đi, đừng uống nữa. Về nhà thôi. Không muốn, tôi muốn uống nữa. Thôi đi, đừng có uống nữa. Tôi muốn anh uống với tôi. Được, tôi uống với cô. Tối hôm nay chúng ta không say không về. Vẫn là anh đối xử tốt với tôi nhất.

0: Chào.
1: Sao hả? Hình như cậu rất sợ bộ dạng của mình hả? Tinh thần của cậu xem ra tốt hơn nhiều rồi. Nghỉ ngơi một khoảng thời gian đỡ hơn nhiều. Ngồi xuống đi, làm gì đứng đó? Nào. Mọi chuyện đã qua hết rồi. Đừng có canh cánh trong lòng nữa. Mình biết hôm đó sự lỗ mãng và kích động của mình đã khiến cho cậu bị vết thương rất lớn. Đã qua rồi. Mình hy vọng có thể bồi thường cho cậu. Vẫn để ý những lời hôm đó ở bệnh viện mình nói với cậu sao? Ngày hôm đó mình muốn nhanh chóng đuổi cậu đi mới cố tình nói như vậy. Tử túng không phải là đồ vật. Không phải nói muốn, nhường là nhường được. Anh ấy phải đồng ý mới được. Hơn nữa, anh ấy yêu cậu như vậy, sao có thể ly hôn với cậu chứ? Mình chủ động hẹn cậu ra đây là muốn nói rõ mình đã buông bỏ rồi. Đây, cố tình gọi cho cậu nước cam mà cậu thích nhất. Cảm ơn. Vậy vết thương của cậu, bác sĩ nói vết thương của mình lành rất nhanh. Mình đã làm phẫu thuật cấy da, sẽ có thể hồi phục như hình dạng trước đây rất nhanh. Phí phẫu thuật của cậu xin để cho mình thanh toán được không? Nếu như mình không chịu chấp nhận, cậu sẽ áy náy cả đời, đúng không? Nói giỡn với cậu thôi. Cậu cứ thanh toán phí phẫu thuật cho mình. Nhưng mà mình có một điều kiện. Điều kiện gì? Điều kiện chính là phải hoàn toàn quên hết chuyện này. Từ hôm nay không được nhắc lại nữa. Cứ xem như chưa từng xảy ra đi. Mình sẽ quên Tử Tuấn. Nhưng mà mình cần một chút thời gian. Cậu nghi ngờ thành ý của mình sao? Không phải. Thật ra mình nghe cậu nói như vậy mình rất vui. Chỉ là đừng nói chỉ là nữa. Yên tâm đi. Mình sẽ phân rõ ranh giới với Tử Tuấn. Mấy ngày nữa mình sẽ tới công ty thu dọn đồ đạc. Tới lúc đó chúng mình cũng không còn là đồng nghiệp nữa. Cậu có dự tính gì? Mình đã bàn bạc với vài công ty trang sức nước ngoài, vẫn đang suy nghĩ. Mình xin chúc cậu sẽ tìm được cơ hội phát triển tốt hơn. Cảm ơn. Mình cũng hy vọng cậu sớm hoàn toàn bình phục, nhớ lại toàn bộ mọi chuyện, sau này sống vui vẻ với Tử Tuấn, tiếp tục hạnh phúc bên nhau. Lại sao vậy? Cậu cũng biết, mình vẫn chưa hoàn toàn nhớ ra chuyện xảy ra trước tai nạn. Cho nên có một số chuyện, một số người mình vẫn còn mơ hồ. Từ từ thôi. Bác sĩ nói tình trạng của cậu chỉ là tạm thời. Đúng rồi. Mình có bao giờ nói với cậu về chuyện công việc không? Chẳng hạn có gặp qua khách hàng khó tính nào? Có cãi nhau với ai? Hoặc là rất thân thiết với ai? Đại loại như vậy. Là phụ nữ, với tính cách của cậu, sao có thể đi cãi nhau với người ta được? Nếu như cậu gặp phải khách hàng khó tính, chắc chắn cậu sẽ giải quyết vấn đề một cách dễ dàng, chưa cần phải tới báo cáo với mình. Còn chuyện cậu thân với ai, mình có từng nói với cậu một người tên là Ian không? Đồng nghiệp của cậu, cậu cũng quen luôn sao? Trong ấn tượng, anh ta chẳng qua chỉ là một đồng nghiệp mình vừa mới quen. Nhưng mọi người đều nói mình rất thân thiết với anh ta. Cả cậu và Tử Tuấn. Sao hả? Có phải có người đột nhiên chạy ra nói rất thân với cậu không? Mình không biết bên trong những chuyện mà mình không nhớ, có phải có chuyện khiến mình chưa kịp nghĩ tới không? Mình nhớ ra rồi. Họp lớp. Họp lớp. Họp lớp của nhóm đạp xe đại học của chúng ta. Cậu không nhớ sao? Vậy buổi họp lớp đã xảy ra chuyện gì à? Cậu gặp được Bạch Mã hoàng tử của cậu. Cậu còn nói sẽ bỏ nhà theo hắn nữa mà. Bỏ nhà theo trai? Sao có thể chứ? Cậu nói anh ta mặc áo trắng, quần trắng, chạy xe máy, rất ngầu. Cậu biết người đó là ai không? Kevin. Kevin. Cậu xem. Thì ra là Kevin, con trai của đội trưởng đội xe đạp. Lúc đó cậu nhìn thấy thằng bé, liền nói yêu nó mất rồi. Cậu chọc mình phải không? Ai kêu cậu trước đây cả ngày cứ chọc mình? Mình thật sự có rất nhiều chuyện không nhớ ra. Từ từ thôi, chắc chắn sẽ nhớ lại.

Chị ơi, em giúp chị cắt cải cho. Em đính trứng là được rồi. Hôm nay hai con nấu cơm sao? Mẹ về rồi nè. Là ba người tụi anh. Buổi tối muốn ăn gì? Nếu món không quá khó thì tụi anh đều làm được. Đúng rồi, mẹ muốn ăn cái gì? Ba ơi, con muốn ba làm hamburger rau quả. Con biết làm không? Oppa đã làm trên kênh của họ. Có bị tiêu chảy không? Hà Duệ Khang, muốn chọc chị giận hả? Em có nói sai sao? Không có ai làm hamburger bằng rau cải mà không có thịt. Hà Duệ Khang, em qua đây. Em không ăn đâu. Đi tắm trước đi, nghỉ ngơi một chút, sau đó ăn cơm.

Sao rồi? Còn và Tử Tuấn vẫn chưa làm hòa hả? Cái gì làm hòa? Tụi con có cãi nhau nữa đâu. Mẹ thà rằng các con cãi nhau, chiến tranh lạnh mới đáng sợ. Tụi con không chiến tranh lạnh, tụi con không phải đang tốt đẹp sao? Đang tốt đẹp, vậy sao nó không dọn về nhà ở? Từ cái buổi tối hôm đó, sau khi con cãi nhau với nó, giữa hai đứa liền rất kỳ lạ. Vốn dĩ mẹ tưởng con giận nó vì nó vu khống con, nhưng mà mẹ thấy gần đây nó cả ngày giống như không xảy ra chuyện gì, mà về nhà chơi với con cái con cũng không giận nhau với nó nữa. Không hiểu tại sao nó không dọn về nhà chứ. Lẽ nào là vì chuyện giữa nó với người đàn bà đó sao? Anh ấy và Tiểu Mạn không có gì, chỉ tại con hiểu lầm thôi. Nếu không có gì, sao không kêu nó dọn về nhà? Mẹ, người có chuyện là con. Chuyện gì? Có lẽ là chuyện xảy ra trước tai nạn, cũng có thể là sau đó. Con không nhớ cái gì hết. Nếu đã quên rồi thì đừng cố tình nhớ lại nữa. Hôm nay Tử Tuấn về nhà, con từ từ nói chuyện với nó đi. Ăn cơm được rồi. Tử Tuấn, em nói chuyện với anh một chút được không? Chuyện gì? Hình và tài liệu trong này em đã xem hết rồi. Có phải anh vì số tài liệu điều tra này mà bắt đầu nghi ngờ em không? Nói thật thì số hình ảnh này hoàn toàn không nói lên điều gì. Nhưng trong lòng anh có phải đã cho rằng là như vậy, hay là anh đã nghi ngờ em làm chuyện có lỗi với anh? Đương nhiên anh cho rằng em sẽ không làm chuyện có lỗi với anh. Vậy tại sao anh phải điều tra em? Anh điều tra em là muốn tìm chứng cứ chứng minh là em không làm chuyện có lỗi với anh. Những tấm hình này chỉ có thể chứng minh em uống rượu với anh ta. Em thật sự đã quên hết mối quan hệ với người này rồi sao? Không nhớ một chút nào cả. Thật ra hôm đó lúc anh nói anh muốn dọn về nhà, trong đầu em đột nhiên xuất hiện rất nhiều mảnh ghép về khoảnh khắc em thân mật với anh ta. Nhưng trong ấn tượng của em, anh ta chỉ là ông chủ, một đồng nghiệp ở công ty. Tụi em rất ăn ý. Rốt cuộc là anh ta mơ tưởng diễn dông hay là gì đó, em không biết một chút nào cả. Còn nữa, buổi tối hôm đó, tại sao tụi em lại đi uống rượu? Trước khi uống rượu đã xảy ra chuyện gì? Sau khi uống rượu lại xảy ra chuyện gì? Em thật sự không biết. Em đừng nói nữa.

Xin lỗi Tử Tuấn, anh thật sự rất hy vọng coi như không có xảy ra chuyện gì cả. Em cũng hy vọng có thể quay trở lại như trước khi xảy ra tai nạn. Nhưng mà cứ cho là anh xem như không xảy ra chuyện gì thì nó cũng trở thành một cái gai không bao giờ gỡ bỏ được trong tim chúng ta. Chi bằng chúng ta cho nhau thêm một ít thời gian, nhân khoảng thời gian bình tĩnh này nghĩ xem chúng ta nên làm thế nào. Đợi sau khi em hồi phục trí nhớ, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Hứa với em, anh phải suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu em thật sự làm chuyện có lỗi với anh thì anh sẽ giải quyết mối quan hệ của chúng ta thế nào? Anh có một yêu cầu được không? Trước khi đưa ra quyết định gì, anh có thể dọn về nhà trước không? Anh không muốn Khang Khang và Tâm Tâm lo lắng như vậy. Cảm ơn anh, Tử Tuấn. Sao ba mẹ nói chuyện lâu như vậy chứ? Chị cũng không biết, có lẽ họ lại cãi nhau rồi. Nếu họ cãi nhau phải làm sao? Chúng ta phải đứng ra hòa giải cho họ, biết không? Ra rồi kìa. Ba ơi, ba lại cãi nhau với mẹ sao? Ai nói ba mẹ cãi nhau chứ? Là chị nói, chị ấy nói sẽ hòa giải cho hai người. Tâm Tâm, con sẽ giúp ba mẹ hòa giải như thế nào? Con đâu có, là em nói bậy đó. Nói bậy gì chứ? Rõ ràng là chị đã nói hòa giải cho ba mẹ mà. Chị không có. Có mà. Hai con đừng làm ồn nữa. Bà có một tin vui muốn tuyên bố. Chuyện gì? Ba sẽ dọn về nhà. Thật sao? Ba mẹ đã làm lành rồi. Được rồi, ăn cơm đi. Mời ba mẹ ăn cơm. Ăn cơm, ăn cơm. Cảm ơn cô mời tôi ăn sáng. Nên làm mà. Cô đã gửi cho tôi những tấm ảnh tôi bị mất. Không cần khách sáo, đều là đồng nghiệp. Hơn nữa, những tấm ảnh quý giá như vậy. Sao hả? Vẫn chưa nhớ ra anh ta sao? Chỉ nhớ một chút thôi. Có lẽ phải đợi thêm một thời gian nữa. Có phải cô còn chuyện gì muốn hỏi tôi không? Tôi muốn biết thêm một chút về mối quan hệ giữa tôi và Quang Minh. Thật ra trước khi cô hôn mê, quan hệ của hai người là trên mức bình thường. Trên mức bình thường. Chính là trong mắt các đồng nghiệp thì cho rằng ông chủ thích cô. Nói chung, đa phần thời gian là hai người đều ở cùng nhau. Cho dù là làm việc hay đi xã giao, sau khi cô bị tai nạn hôn mê, anh ta đi thăm cô cả ngày. Sau khi cô xuất viện, anh ta lại không hối thúc cô đi làm. Nhưng mà khi cô nói muốn quay lại, anh ta xem chỗ ngồi làm việc của cô, lập tức chuẩn bị chu đáo cho cô, đón tiếp cô quay về. Có lẽ ông chủ chỉ là muốn giữ lại một nhân viên như tôi thôi. Không phải cô nói thành tích làm việc của tôi và Ian rất tốt sao? Vậy quan hệ của cô và Gia tốt như vậy, cô giải thích thế nào? Gia, con gái của ông chủ. Tôi đi làm việc trước đây. Ừ. Sam, lần trước tôi kêu anh chuẩn bị hợp đồng bảo hiểm cho tổng giám đốc Lưu và tổng giám đốc Trần. Anh chuẩn bị xong chưa? Đã xong rồi ạ. Tuần sau tôi đi chơi golf với họ, anh chuẩn bị giúp tôi. Dạ rõ. Cindy, cô Trần nói cô mời cô ấy ăn bữa cơm, ăn rất vui. Cô làm như vậy rất đúng. Suy cho cùng cô đã kiếm được rất nhiều hoa hồng từ cô ấy. Làm rất tốt, tiếp tục cố gắng. Sam Mỹ, phiền cô vô phòng làm việc của tôi một chút. Dạ. Tôi nghe Ada nói mỗi ngày cô đều tăng làm rất trễ. Hơn nữa còn lấy tài liệu cả năm ra lần lượt xem, giống như sắp sửa chuẩn bị thi. Cô vẫn ổn chứ? Vì mất trí nhớ cho nên tôi muốn xem một ít tài liệu để giúp theo dõi tình hình công việc trôi chảy hơn. Thì ra là vậy. Cô thật sự là một nhân viên tận tâm. Có cô bên cạnh tôi là phúc phần của tôi. Được, cô tiếp tục xem đi. Nếu có thắc mắc gì cứ tìm tôi. Đúng rồi, tôi xem trong hợp đồng bảo hiểm Ian đã xử lý. Khách hàng tên Andy Wong tạm thời chấm dứt hợp đồng bảo hiểm. Sao rồi? Vợ của anh ta có phải tên Mabenko không? Hình như là vậy. Nửa năm trước, Mabenko cũng đã chấm dứt hợp đồng bảo hiểm. Có khả năng đột nhiên trong nhà kẹt tiền không? Có thể. Tôi chỉ thấy hơi lạ, sao lại liên tục ngừng hợp đồng bảo hiểm? 你会怎么

vậy cũng rất hợp lý. Vậy đi, cứ theo dõi tiếp. Nếu phát hiện có chỗ nào không thỏa đáng thì báo cáo lại với tôi, được không? Được, tôi sẽ xử lý. Đợi một chút, hai ngày nữa cô có rảnh không? Sao vậy? Sinh nhật của Gia. Sinh nhật của cha. Cha con gái của tôi, lẽ nào cô cũng quên luôn rồi? Không, tôi nghe Ada nói con bé đã tới Vienna học âm nhạc. Đúng, năm nay nó đặc biệt về đây đón sinh nhật. Nó nói năm ngoái cô đã hứa đón sinh nhật cùng với nó. Cô sẽ không làm nó thất vọng chứ? Chỉ là tôi không nhớ rõ chuyện của con bé. Vậy đi, tôi sắp xếp một bữa trưa cho hai người. Ít ra thời gian ăn trưa trôi qua rất nhanh. Vậy cô cũng sẽ không thấy ngại ngùng. Tôi không làm khó cô, vậy tôi cũng ăn nói với con gái tôi được. Thật ra lúc cô xảy ra tai nạn, nó cứ luôn muốn bay về gặp cô, là tôi ngăn cản nó. Nhưng bây giờ nó đã về rồi. Nếu cô không gặp nó chắc chắn sẽ rất buồn. Cũng được, tôi ra ngoài trước đây.

0: 好的。
1: 八
2: 啊，子俊，
1: 德东，
2: 不好意思
1: ，thật là ngại, lại làm phiền con nữa rồi.Gần đây ba xài tiền hơi nhanh, có phải ba gặp khó khăn gì không? Không phải ba xài nhanh, mà Tiểu Linh cần dùng gấp, cô ấy muốn ba giúp cô ấy. Cho nên tiền trước đây con cho ba, ba đã cho cô ta mượn. Ba, cô ta có gạt ba không? Không đâu, ba với cô ấy làm bạn 40 mấy năm rồi, sao cô ấy gạt ba được? Được rồi, chúng ta đi ăn trưa. Ăn trưa xong, con sẽ đưa tiền cho ba.Con yên tâm, hễ ba tìm được việc thì sẽ trả tiền từ từ cho con. Ba tìm việc làm, bộ phận bảo vệ của công ty con hình như cũng đang tuyển người, để con hỏi giúp ba. Được. Loại bánh donut này rất ngon, không chỉ ngon mà còn rất mắc. Ngoài ra mỗi khách hàng chỉ được mua 2 hộp thôi. Nhưng tại sao trong này nhiều hơn 2 hộp? Ông chủ tôi là người có tiếng, người nổi tiếng ra tay là khác liền. Sau này khi mọi người tới đó, cứ nói với họ là tôi giới thiệu, chắc có thể mua được 3 hộp, hơn nữa sẽ được giảm 10%. Thật sao? Đồ trang sức kết hôn của bà chủ bên đó là do tôi thiết kế, cho nên cũng dễ nói chuyện hơn. Cậu muốn ăn gì nữa cứ gọi thoải mái. Charlie, giao cho anh. Dạ sếp, gửi 6 hộp tới nhà tôi. Cảm ơn, tôi nữa. Sao lại đứng ở đây? Qua đó ăn chung đi. Thôi đi. Vết thương của em hồi phục hoàn toàn rồi. Hơn nữa sẵn tiện tiêm vài mũi. Có trẻ hơn một chút không hả? Không sao là được rồi. Ai cũng phải trải qua thử thách mới có được sự thay đổi. Thật ra em không cần phải đi đâu. Trải qua bao nhiêu chuyện chứng minh rằng em không hợp với bát tự của sao Bắc Cực. Rời khỏi đây vẫn là tốt hơn. Em bắt đầu mê tín từ khi nào vậy? Em không có mê tín. Em chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, nạp đầy năng lượng. Dự án bạn có thể trở thành nhà thiết kế đã kết thúc rồi. Thật ra công ty rất cần em. Dự án đó là đứa con của anh. Có anh là được rồi. Không phải công ty đã mời River Khan từ Mỹ sang rồi sao? Cộng thêm quán quân của lần này là Từ Lực Văn. Có họ rồi, có em hay không cũng như nhau cả. Xem ra anh không cách nào thuyết phục được em. Lời nói khách sáo bà Trương đã nói với em rồi. Em vẫn tưởng hiểu ngầm giữa hai chúng ta không cần nói nhiều. Chúng ta chắc chắn là đồng đội rất tốt. Anh chúc em sẽ bước lên đỉnh cao nữa. Cảm ơn. Có gặp nhau thì cũng sẽ có ngày chia xa. Đừng có nhớ em quá. Có thể tiễn em không? Để anh giúp em. Cảm ơn. Dì Sâm Mỹ ơi, lâu rồi không gặp, con nhớ dì lắm. Chào ra, bà nói dì sẽ ra tai nạn nghiêm trọng. Dì không sao chứ, bây giờ dì khỏe chưa? Dạ, con vừa mới đi châu Âu có mấy tháng, quên luôn tiếng Hoa rồi hả? Dù sao dì Sâm Mỹ nghe hiểu mà, dì vẫn khỏe chứ? Dì vẫn khỏe. Vết thương của dì đã lành rồi. Cảm ơn con quan tâm. Hai người cũng đã lâu không gặp. Đừng có quá bám người ta, sẽ dọa cho dì Sâm Mỹ chết khiếp đó. Không liên quan tới con bé, tại tôi không quen thôi. Cô đừng nói giúp cho nó, đừng chịu hư nó. Cũng may là lúc trước không cho con về sớm hơn. Nếu không thì dì Sâm Mỹ làm sao có thể tịnh dưỡng vết thương đây. Có thể khi con về sớm một chút, dì Sâm Mỹ đã tỉnh lại sớm rồi. Bà nói dì mất trí nhớ. Có phải không nhớ luôn cả con không? Đừng có như vậy, con quên rồi sao? Như vậy sao khiến dì Sâm Mỹ thấy ngại ngùng đó. Con không có quên. Xin lỗi dì, con không phải cố ý. Sao lại xin lỗi? Thật sự dì không nhớ một số chuyện. Nhưng mà con có thể giúp dì nhớ lại, đúng không? Dì hứa với con, dì sẽ cố gắng nhớ lại chuyện trước đây của hai chúng ta. Dì nhất định phải nhớ lại, được không? Đúng là đứa con nít, lúc thì thất vọng, lúc thì cảm động. Bà ơi, bà ghen tị với con. Đương nhiên bà ghen tị với hai người. Quan hệ của hai người tốt như vậy. Đợi sau khi ăn cơm xong rồi đi ăn món kem mà hai người thích nhất. Thế nào hả? Bà có một số chuyện phải về công ty trước. Được không? Dù sao tôi cũng không cần gặp khách hàng. Chúng ta cùng đi chơi được không? Quá tốt, con vui lắm. Nếu như mỗi ngày đều là sinh nhật thì tốt quá rồi.

Cảm ơn con đã đi chơi bowling với dì. Đã lâu rồi dì không chơi. Sao dì khách sáo như vậy? Chơi một vòng nữa nha. Dì hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Hay là chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Dạ được. Con ở nước ngoài tốt không? Tất cả đều rất tốt, chỉ là không có gì bên cạnh con thôi. Nghe nói con thi vào trường âm nhạc Vienna không dễ dàng gì, rất khó. Hơn nữa học phí lại siêu mắc, con nhất định phải nắm bắt cơ hội đó. Sao dì nói giống ba con y chang vậy? Hai người thực sự là trời sinh một đôi. Trước đây chúng ta thường nói chuyện như vậy, con rất nhớ những ngày trước đây. Tại sao chúng ta lại thân thiết như vậy? Bởi vì dì là người tốt, ba của con cũng là người tốt. Nhưng nếu không nhờ dì, bây giờ con và ba vẫn là kẻ thù. Có lẽ bây giờ con cũng không cơ hội nói chuyện như vậy với dì. Cha, rốt cuộc dì đã làm gì? Thật ra là chuyện của năm ngoái rồi. Lúc đó con và Johnny vừa ở với nhau, nhưng ba lại cố tình chia cắt tụi con. Ba đừng qua đây. Con đừng kích động được không? Bỏ dao xuống đi. Hai người mà bước thêm một bước, con sẽ chết cho hai người xem. Cậu có nghe không? Ba kêu con bỏ dao xuống. Con và Johnny thật lòng yêu nhau, mà ba lại đuổi anh ấy đi. Đúng vậy. Chuyện của mấy đứa trẻ anh quản lý nhiều làm gì? Cô hiểu cái gì? Rõ ràng nó không phải là người tốt. Anh thì hiểu gì? Anh cả ngày chỉ biết làm việc, không có thời gian bên cạnh ra. Nó muốn tìm người nói chuyện, anh lại không có thời gian nghe nó nói. Bây giờ nó có người bên cạnh rồi, sao lại chia cắt chúng? Nếu nó là người tốt thì không thể vô duyên vô cớ chạy tới nhà con gái để qua đêm. Rõ ràng là có ý xấu. Tụi con chỉ là làm bài tập chuyên đề thôi. Người ta chỉ làm bài tập chuyên đề. Tại sao suy nghĩ của đàn ông các anh lại hẹp hòi vậy? Nam sinh tới nhà nữ sinh qua đêm là có ý xấu sao? Tôi biết rồi. Năm đó chắc chắn anh cũng đã làm chuyện như vậy. Sau lưng Gia và mẹ con bé, anh đã gạt rất nhiều con gái, đúng không? Cô đừng có nói bậy. Nếu không làm, sao anh hiểu được suy nghĩ của đàn ông xấu? Chỉ có một nguyên do, chính là anh cũng là một tên khốn có ý xấu. Dì nói bậy, sao dì có thể nói ba con như vậy chứ? Ba là người tốt, ba rất yêu mẹ con, tuyệt đối không làm mẹ tổn thương đâu. Vậy ba con cũng thương con như vậy, sao lại tổn thương con? Bà còn thật sự rất thương con. Nếu ông ấy cảm thấy Johnny không phải người tốt, chắc chắn có lý do. Nhưng mà bà không phản đối con yêu đương, nhưng thật sự Johnny không đáng để cho con yêu. Johnny là người tốt. Con có xem qua Instagram của nó chứ? Cứ mỗi 5 phút anh ấy lại đăng câu tôi mãi mãi yêu ra. Vậy con có xem qua Instagram của bạn nữ khác của nó chưa? Tại sao phải xem tin của cô ta chứ? Bà còn nói với gì? Ông ấy đã thấy Johnny và bạn nữ khác ở bên nhau. Giờ cậu ta không đăng Instagram, không chứng minh bạn cậu ta sẽ không đăng. Con có muốn xem thử không? Không, Johnny sẽ không đối xử với con như vậy đâu. Hai người không tin con. Con sẽ mở cho hai người xem. Con tin Johnny thúi đó. Thật sự đã đi xem đại nhạc hội với Patricia. Bà thật sự không có gạt con. Bà ơi.

tại sao dì không xem phim? Con thật sự rất muốn xem bộ phim đó. Xin lỗi, dì mệt rồi. Chúng ta về nhà xem đĩa cũng giống nhau thôi. Dạ được. Xem ra sinh nhật năm nay lại phải ở nhà đếm ngược rồi. Cảm ơn dì Sâm Mỹ. Ngạc nhiên chưa? Chiến binh bất khả chiến siêu rùa. Sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn ba. Là ba con kêu dì giúp kéo dài thời gian, đưa con đi mua đồ ăn vặt. Như vậy ông ấy mới có đủ thời gian trang trí. Con thích chủ đề Hải Dương nhất. Sao chúng ta có thể đi xem phim được chứ? Thật sao? Con tưởng ba đã quên sinh nhật của con rồi. Sao có chứ? Ba hứa với con, từ ngày hôm nay mỗi năm ba đều cùng con đón sinh nhật. Được. Ngoan. Nhưng ba ơi, con đã 19 tuổi rồi, sau này không cần đóng vai chiến binh bất khả chiến siêu rùa nữa. Cái này khi con bé 5-6 tuổi nó mới thích. Cái gì? Hôm nay vì sinh nhật của con bé, tôi đặc biệt hóa trang thành vậy. Đúng rồi, tôi còn cố tình chuẩn bị cho cô một bộ trang phục cá heo nhỏ thân thiện với môi trường. Nào, cô mau thay đi. Tôi không cần. Không được. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Dì xem, có phải chúng ta rất giống một gia đình không? Ngay cả cái này dì cũng quên sao? Lúc đó chúng ta rất vui. Con còn nghĩ, nếu dì là mẹ con thì tốt biết mấy. Sao dì có thể làm mẹ con được? Sao lại không? Dì luôn thích ba con mà. Ba cũng thích dì nữa. Dù sao dì cũng nói là chồng dì không ở bên cạnh dì. Dì và ba ở bên nhau, dì sẽ có thể trở thành mẹ của con rồi. Thôi đi, xem ra dì thật sự không nhớ rồi. Vậy ba đành tiếp tục cô đơn thôi.

Cậu khẳng định những điều Gia nói đều là thật sao? Một đứa con nít chắc sẽ không gạt mình đâu. Nếu như con bé nói mình với ba nó, nhưng mà nếu mình và ba con bé thật sự phát sinh quan hệ không có lý do gì, tới bây giờ gặp anh ấy một chút cảm giác nam nữ cũng không có, không có ký ức của cảm giác này là chuyện tốt. Mất trí không có nghĩa là chuyện đó không xảy ra. Vậy bây giờ cậu định làm gì? Mình và Tử Tuấn thỏa thuận rồi, sẽ cho mình chút thời gian để mình tìm hiểu sự thật. Bây giờ đã có thể chắc chắn mình và Quang Minh không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới thì nên nói rõ với anh ấy. Cậu xác định? Sau khi cậu nói ra, cậu và Tử Tuấn sẽ kết thúc đó. Nếu mình là cậu, mình thà che giấu cả đời cũng không muốn để anh ấy biết anh ấy từng bị cắm một cái sừng. Cậu phải biết rằng bị người phụ nữ mình yêu thương nhất bán đứng, chuyện này đối với đàn ông mà nói thật vô cùng nhục nhã. Mình thật sự phải giấu anh ấy sao? Đúng, phải che giấu cả đời. Nhưng che giấu Tử Tuấn như vậy thì không công bằng với anh ấy. Điều đàn ông cần không phải công bằng, điều họ cần là tự tôn và thể diện.

Mình nghĩ không có người đàn ông nào có thể chấp nhận chuyện như vậy. Tử Tuấn cũng không ngoại lệ. Nhưng mình không thể cứ gạt bản thân cả đời. Nếu gạt bản thân mình cả đời có thể hạnh phúc, tại sao lại không? Trước khi cậu quyết định có nên gạt bản thân cả đời không, thì có phải cậu nên xác định trước rằng bây giờ không khiếp sợ chính bản thân mình? Đi hỏi các bên liên quan thử xem. Ông Hà, ba, ngày đầu tiên đi làm sao rồi? Vẫn tốt. Ba vừa được đồng nghiệp dẫn đi xem khắp nơi, hiểu được hoàn cảnh và tình hình công việc ở đây. Ba nghĩ ba sẽ có thể bắt tay vào việc nhanh thôi. Vậy thì tốt. Con cho rằng làm bảo vệ sẽ rất cực, nhưng mà ba phải chú ý an toàn, tận tâm làm việc. Con không phải là con rể 100%, mà là 200% luôn. Về nhà thôi, con tiễn ba. Được, ba đi thay đồ đây, sẽ nhanh thôi con. Nhưng mà một lát thuận đường chở ba đi đóng gói. Dạ được. Ba, ba dọn tới đây khi nào vậy? Nè, con đừng có hại ba. Ba chỉ là gói thức ăn thuận tiện đưa cho Tiểu Linh thôi. Chả trách mẹ hiểu lầm ba. Ba và Tiểu Linh thật sự trong sạch, đừng có bị mẹ con ảnh hưởng. Con về trước đi, một lát nữa ba tự bắt taxi về. Lúc này mà Tiểu Linh muốn đi đâu vậy? Không phải xảy ra chuyện chứ?

Cô ta tới đây làm gì? Đợi người sao? Ba, ba xác định cô ta không phải hẹn ba. Mẹ không ở đây, ba không cần giả bộ. Con nhìn ba như vậy, khi nãy ba còn khen con là con rể 200%, trừ đi 50%. Giỡn thôi mà. Có người tới kìa. Cái mặt buồn bã như vậy làm gì? Có đem tiền tới không? Người đàn ông đó là ai? Lẽ nào là chồng cũ vũ phu của cô ấy? Tiền tiết kiệm của tôi bị anh dùng hết rồi. Lấy hết của cô, cô có thể đi tìm nhân tình anh Hoa của cô lấy. Ông ta có tiền mà. Không, tôi không muốn liên lụy anh ấy. Hơn nữa anh ta không phải. Không phải. Cô cứ nói giúp ông ta mà không phải. Cô không dám gọi phải không? Tôi gọi giúp cô. Đừng mà, tuyệt đối không được. Ba, đừng lợi dụng anh ấy. Anh ấy là người tốt. Người tốt? Cô giúp ông ta vậy chưa đủ sao? Sao anh lại đánh người? Ông là ai? Anh Hoa. Tôi đánh vợ tôi liên quan gì tới anh? Anh đừng có làm bậy, nếu không tôi báo cảnh sát đó. Thằng nhóc thúi, các người cẩn thận đó. Tiểu Linh, sao anh ta đánh cô vậy? Anh Hoa, xin lỗi anh. Đừng có nói xin lỗi. Mau nói với tôi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh ta về tìm tôi xin tiền. Tôi không cho, anh ta đánh tôi. Gần đây tôi cứ mượn anh tiền, cũng là anh ta ép tôi. Hai người như vậy giải quyết không xong mọi chuyện đâu. Hay là cứ báo cảnh sát? Đừng mà, không thể báo cảnh sát. Tôi không muốn làm lớn chuyện. Cô đã ly hôn với anh ta rồi còn sợ cái gì nữa? Tôi có điểm yếu trong tay anh ta. Điểm yếu gì? Anh ta đã chụp ảnh khỏa thân của tôi. Ba, dì Tiểu Linh đó cũng hài hước ghê. Đã bao nhiêu tuổi rồi còn chụp ảnh khỏa thân? Sao con có thể cười cô ấy? Dù gì cô ta cũng là vai trưởng bối của con đó. Nếu mấy tấm hình đó bị chồng cũ cô ta đăng lên mạng thì tiêu mất. Nói thật thì nếu con mà nhìn thấy dì Tiểu Linh đó trong phòng chụp ảnh, con chắc chắn sẽ kêu dì ấy đi về nhà ủi xong quần áo hay ra ngoài. Tại sao chứ? Tử Tuấn, sao con chanh chua như vậy? Sau này con không già, da sẽ không nhăn nheo sao? Con chỉ nhắc nhở ba, chuyện cô ta nói chụp ảnh khỏa thân là có vấn đề. Con nghi ngờ cô ta đang gạt ba. Tiểu Linh sẽ không gạt ba đâu. Ba và cô ấy là bạn hơn 40 năm rồi. Trước giờ cô ta chưa từng gạt ba. Ba,

Từ then chốt trong câu trước giờ chưa từng gạt ba không nhấn mạnh ba chữ từng gạt ba mà là từ trước giờ. Ý là trước đó cô ta không có gạt ba, nhưng không có nghĩa là sau này không có. Còn nói nhiều như vậy làm gì? Còn không mau giúp ba nghĩ cách đi, xem coi giải quyết chuyện này thế nào. Rất đơn giản, lập tức báo cảnh sát. Vậy chẳng cách nào thông báo cho thiên hạ biết cô ta chụp ảnh khỏa thân. Cô ấy là một phụ nữ lương thiện, sau này làm sao gặp ai chứ? Nếu như ba cho cô ta tiền, con đảm bảo sau này cô ta sẽ quay lại xin ba tiền nữa. Đây là động không đấy. Đi rồi, không sao rồi. May mà họ không nghi ngờ. May mắn lúc nãy trên đường em phát hiện họ theo dõi em, nếu không là bể mánh rồi. Em đã nói với anh rồi, đừng có hẹn gần nhà em. Rất may là em nhanh trí, nói là anh chụp ảnh khỏa thân uy hiếp em. Chuyện của Andy Wong lần trước tôi đã điều tra rồi. Anh ta là vì đầu tư cổ phiếu thu một số tiền lớn, cho nên nửa năm gần đây đã tìm đủ mọi cách khác nhau để xoay sở tiền. Chẳng trách hai vợ chồng họ đều dừng hợp đồng bảo hiểm. Tôi nghĩ cái này chắc cũng không có chỗ nào đáng nghi. Không có chỗ nào đáng nghi thì tốt. Thật là ngại, vẫn phải để anh ra tay. Cô làm việc tận tâm cho nên mới phát hiện ra nghi ngờ. Tôi mừng còn không hết. Tiếp tục cố gắng đi, chắc chắn rồi. Cần chuyện gì khác không? Anh có rảnh không? Có muốn cùng đi uống cà phê không? Lâu rồi chúng ta không tới đây uống trà chiều. Trước đây chúng ta thường tới đây lắm sao? Về công việc, một tuần ít nhất phải tới mấy lần để gặp khách hàng. Tôi còn nhớ cô thường nói trà hoa ở đây sẽ khiến cô nhớ lại cảm giác của tình đầu. Tôi nói những lời này với anh từ khi nào? Quang Minh, xin anh cho tôi biết, có phải cô nhớ lại một số chuyện trước đây không? Gần đây, tôi bắt đầu nhớ ra một số chuyện. Có phải có liên quan tới tôi không? Hôm đó, Gia nói với tôi một số chuyện. Tôi cũng nhớ ra một số. Tuy là không phải rất rõ ràng, nhưng có cảm giác quan hệ của chúng ta rất là tốt. Không chỉ là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Giữa chúng ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi thấy có một số chuyện cô đừng hỏi ngược lại tốt hơn đó. Quên nó đi, cứ xem như trước giờ chưa từng xảy ra. Tại sao lại phải quên? Quang Minh, xin anh đừng giấu tôi bất cứ điều gì. Bây giờ cô đã mất trí rồi. Tôi phải nói hết sự thật trước đây cho cô biết thì cô còn tin tôi không? Bây giờ cô có chồng, có con cái yêu thương cô, có một gia đình hạnh phúc. Tôi không nên làm ảnh hưởng cô. Tôi thật sự không muốn gì tôi mà khiến cô chịu nhiều áp lực, cảm thấy đau khổ. Bây giờ tôi nhớ một chuyện. Không nhớ một số chuyện cũng đã ảnh hưởng tới tôi rồi. Hôm nay tôi hẹn anh ra đây. Nếu không có được câu trả lời, tôi sẽ không cam tâm đâu. Được, vậy tôi nói. Trước đây cô thường nói với tôi, chồng cô vì công việc nên rất bận, bỏ mặc cô, lạnh nhạt với cô, bỏ mặc cô ở nhà một mình, khiến cô cảm thấy trống trải. Những chuyện này cô thực sự không nhớ ra sao? Trước khi xảy ra tai nạn, cô đã nói với tôi, cô muốn ở bên tôi trọn đời, mãi mãi không chia lìa.

Cảm ơn anh đã tiễn em tới đây. Đừng khách sáo. Bất cứ khi nào cần giúp đỡ cứ liên lạc với anh. Cần gì cũng được sao? Cái gì cũng được. Vậy một cái ôm nha. Khi nãy vừa nói cần cái gì cũng được mà, thì ra con gái và con trai giống nhau thiệt. Thay đổi rất nhanh.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng tại các cơ quan hành chính công, cơ quan đảng và nhà nước của tỉnh Đắk Lắk là mạng truyền số liệu chuyên dùng được triển khai từ nhiều năm nay. Hệ thống này được quản lý tập trung, có tính bảo mật cao, kết nối xuyên suốt từ trung ương đến cấp tỉnh, huyện, xã để truyền dữ liệu, văn bản vào phục vụ các hội nghị và xử lý các hồ sơ, văn bản hành chính. Để phát huy vai trò của mạng truyền số liệu chuyên dùng này, các hoạt động đầu tư nâng cấp hệ thống, các trang thiết bị và kỹ năng của cán bộ công chức viên chức được tập trung nâng cao, đáp ứng nhu cầu của chuyển đổi số và nền quản trị hành chính hiện đại của các xã phường trong tỉnh. Chương trình hôm nay có nội dung đề cập vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Cách đây hơn 20 năm, mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan đảng, nhà nước được hình thành, từng bước phát triển trở thành hạ tầng thông tin quan trọng phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đảng, nhà nước. Đến nay, mạng truyền số liệu chuyên dùng đã kết nối rộng khắp từ trung ương đến địa phương, mở rộng phục vụ, truyền đưa văn bản trong toàn hệ thống chính trị, kết nối trung tâm dữ liệu, các nền tảng, hệ thống thông tin và hàng nghìn phiên họp trực tuyến mỗi năm. Đến nay, mạng truyền số liệu chuyên dùng không chỉ là hạ tầng kỹ thuật mà là hạ tầng chiến lược của hệ thống chính trị trong chuyển đổi số, quá trình triển khai đảm bảo các nguyên tắc, làm nhanh, chắc chắn, đồng bộ, hiệu quả, hiện đại, thực chất, lấy hiệu quả sử dụng, có giá trị, mang lại, làm thước đo cuối cùng.
2: Mạng truyền số liệu dùng là cái hệ thống kết nối tất cả các cơ quan trong hệ thống chính trị, triển khai theo cái quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ và kết nối tận cấp xã và các cái khối từ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, rồi Hội đồng Nhân dân để làm cái nền tảng xương sống để xây dựng chính phủ số. Trên đó thì triển khai các ứng dụng nền tảng để phục vụ cán bộ công chức xử lý các cái vấn chuyển đổi số trong cái công tác xử lý công việc của mình hàng ngày. Đây là cái mạng rất là lớn, quy mô lớn từ trung ương địa phương, và cái việc triển khai thì theo quyết định 33 là quản lý tập trung thống nhất do Bộ Khoa học Công nghệ, cụ thể là Cục Bưu điện Trung ương quản lý. Tuy nhiên thì mạng này dù sao vẫn phải kết nối các cái hệ thống mạng nội bộ, hệ thống thông tin, trung tâm dữ liệu của địa phương, thậm chí là kết nối đến các mạng nội bộ của các xã để truyền đưa thông tin và trao đổi thông tin xử lý trên môi trường số. Vì vậy thì chúng tôi cần một cái hiểu biết thống nhất từ trung ương đến địa phương và cái cách làm thống nhất, đồng bộ để làm sao cái hiệu quả cao nhất để sử dụng hiệu quả cái mạng truyền dùng.
1: Mạng truyền số liệu chuyên dùng được tổ chức theo mô hình nhiều lớp, bao gồm các thành phần chính như mạng trục quốc gia, mạng truy nhập, các trung tâm điều hành, trung tâm vận hành, trung tâm miền, trung tâm dự phòng và trung tâm tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Các thành phần này được kết nối, liên thông chặt chẽ, bảo đảm khả năng truyền dẫn dữ liệu nhanh, ổn định và an toàn giữa các cấp, các ngành. Song song với đảm bảo hoạt động hiệu quả, thông suốt, công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cũng được chú trọng. Đây là yếu tố then chốt trong bối cảnh các nguy cơ về tấn công mạng, lộ lọt thông tin ngày càng gia tăng. Theo đó, việc quản lý, truy cập vào hệ thống phải được kiểm soát chặt chẽ, dữ liệu truyền dẫn trên mạng phải được mã hóa, bảo mật theo quy định của pháp luật. Việc truyền đưa thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước phải tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và công tác cơ yếu. Đồng thời, hệ thống phải được giám sát, kiểm tra thường xuyên để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thông tin.
3: Bộ ngành địa phương phải làm gì? Phải thứ nhất đầu tiên phải triển khai toàn bộ cái hạ tầng mạng. Đối với mạng mật là phải tách biệt với mạng rõ. Chúng ta lưu tách biệt phải rõ. Nhưng tuy nhiên theo cái nghị định an ninh mạng mới hiện nay có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, thì cái hệ thống này thì chúng ta chỉ cần

0: chúng ta sẽ có những cái đề xuất, những cái phương án bảo an toàn thông tin. Như vậy thì văn phòng chính phủ sẽ dự kiến sẽ là cái đơn vị sẽ là triển khai một số giải pháp đi xuống dưới. Ví dụ như là giải pháp liên quan đến phần an ninh, liên quan đến an ninh bảo mật, như là hệ thống là chủ thao dữ liệu, giám sát an ninh mạng thì gồm có là văn phòng chính phủ và Bộ Công an thực hiện giám sát an ninh mạng. Và việc nữa là văn phòng chính phủ sẽ triển khai hệ thống là phần mềm xử lý mã độc, cũng như là cái việc là chống nghe lén các thứ ở trong cái hệ thống của chúng ta. Như vậy còn địa phương thì sẽ phải triển khai tất cả các biện pháp và cũng sẽ là người xây dựng ra các quản lý.
1: Để không ngừng nâng cấp, bảo đảm tiến độ, chất lượng hoạt động của hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan hành chính, các bộ ngành địa phương đã quan tâm rà soát hiện trạng, xây dựng kế hoạch kết nối phù hợp với lộ trình chung, thực hiện đăng ký kết nối theo nhu cầu thực tế, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí, tăng cường phối hợp trong quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Các địa phương cũng nhanh chóng triển khai các chủ trương, định hướng, yêu cầu đặt ra và các kế hoạch cụ thể, chỉ đạo triển khai, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tiến độ đối với mỗi cơ quan đơn vị, tránh chồng chéo, lãng phí. Qua triển khai tại nhiều xã phường của tỉnh Đắk Lắk, hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng đã phát huy vai trò trong việc chuyển đổi, truyền dữ liệu các thông tin hành chính, hội họp, xử lý các văn bản đều được thông suốt đáp ứng nhu cầu xử lý văn bản, hồ sơ tại các xã phường. Tại xã Tuy An Bắc, hàng năm các hoạt động nâng cấp trang thiết bị, công nghệ đều được quan tâm đầu tư, hướng dẫn triển khai với mục tiêu cao nhất là không để nghẽn mạng, chậm tiến độ xử lý hồ sơ của người dân.
2: Cái mà ứng dụng cái công nghệ thông tin hoặc là chuyển đổi số thì cái này là hầu hết là đa số trẻ họ thao tác rất là tốt đối với một số cái lĩnh vực. Còn những cái trường hợp mà chi hội thôn mà có trình độ cao đẳng đại học đó, thì về vấn đề công nghệ thông tin hoặc sử dụng máy tính là họ rất là thành thạo. Hệ thống mạng thì hiện nay sử dụng cái mạng LAN nó rất là tốt. Về trong năm 2016 và hiện nay đang chỉ đạo phòng quản lý thông tin là nâng cấp cái này. Đồng thời là một số cái máy tính mà về mặt cấu hình đó, nó không đảm bảo thì sẽ nâng cấp lên.
1: Là tỉnh có địa bàn rộng, Đắk Lắk xác định phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và các nền tảng số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh cũng đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh được đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại, Siemens Routing, hệ thống giám sát mạng, an ninh mạng tập trung hoạt động 24/7 và giám sát đến cấp xã. Mạng được triển khai đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin ở cấp độ cao nhất theo phương án đã được phê duyệt. Vì vậy, việc triển khai đồng bộ hiệu quả mạng truyền số liệu chuyên dùng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quá trình chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn tới. Sở Khoa học và Công nghệ với vai trò là đơn vị đầu mối đã tổ chức nhiều hoạt động tập huấn, hướng dẫn để cán bộ công chức các địa phương nắm vững quy trình, đảm bảo hoạt động hiệu quả, an toàn.
3: Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc mặt của chính phủ có rất là nhiều cái quy định mang tính chất là nó phải thiết lập chặt chẽ và đưa ra nhiều cái nội dung nhiệm vụ để cho địa phương, nói chung là các tỉnh thành ở trong cả nước nói chung và Đắk Lắk nói riêng là 132 xã phường phải tổ chức triển khai thực hiện để đảm bảo cái quy trình bảo mật. Cái thứ hai nữa thì cái nội dung về cái IPv6 only. Cái IPv6 thì trước đây là IPv4 để coi như là định danh các cái thiết bị trong cái hệ thống mạng thông tin điện tử, nói chung các cái thiết bị ở trong các cái hệ thống cơ quan, công sở, vân vân, rồi trong xã hội, cộng đồng. Tuy nhiên là khi mà triển khai cái một thời gian dài như vậy thì nó bị thiếu cái tài nguyên, cho nên khi chuyển qua IPv6 thì nó sẽ tăng thêm cái số lượng các cái thiết bị để ứng dụng các công nghệ mới của cái mạng 5G, 6G trong tương lai. Thì cái việc mà ứng dụng 5G, 6G thì nó sẽ tạo ra những cái hiệu ứng hình ảnh cũng như là những cái hiệu quả của cái việc là mình ứng dụng công nghệ thông tin nó theo thời gian thực một cách là hiệu quả nhất.
1: Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng đóng vai trò là nền tảng kết nối thống nhất, bảo đảm dữ liệu được chia sẻ liên thông, phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đến nay, 100% các cơ quan địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã kết nối và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, nhà nước. Thông qua mạng truyền số liệu chuyên dùng, việc trao đổi văn bản điện tử, khai thác các hệ thống thông tin dùng chung, giải quyết thủ tục hành chính và tổ chức các cuộc họp trực tuyến giữa cấp tỉnh và cấp xã được thực hiện ổn định, an toàn, bảo mật. Tỉnh đã ưu tiên nguồn ngân sách hợp lý để đầu tư các thiết bị định tuyến,

0: Hệ thống tường lửa và thiết bị đầu cuối hiện đại tại các điểm cầu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Có những cái nội dung nó liên quan đến mô hình khung kiến trúc, chính quyền, rồi các cái khung dữ liệu, rồi các cái vấn đề liên quan đến an ninh an toàn thông tin. Thì cái hội nghị này sẽ trang bị những cái kiến thức mang tính chất là cái nâng cao nhận thức cho các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt như cái buổi chiều hôm nay. Và chương trình ngày mai thì nó sẽ hỗ trợ và cung cấp thêm cho các cái kỹ năng, những cái nghiệp vụ cụ thể chi tiết của những cái người mà nhân sự phụ trách công nghệ để triển khai các cái hệ thống thông tin ở tại cơ sở, ở các xã phường, ở các cơ quan.
0: Để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của mạng chuyển số liệu chuyên dùng, trong 6 tháng vừa qua, tại phường Tuy Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tập huấn triển khai kết nối mạng chuyển số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan đảng, nhà nước, khu vực miền Trung và miền Nam. Sự kiện này còn kết nối trực tuyến với 102 xã phường trên địa bàn tỉnh để lãnh đạo, cán bộ, công chức các địa phương hiểu rõ hơn về vận hành, hoạt động của mạng chuyển số liệu chuyên dùng trong tình hình mới. Tại hội nghị, các chuyên gia công nghệ đã thông tin các chuyên đề về đề án chuyển đổi số của Đảng và triển khai mạng diện rộng của Đảng trên mạng chuyển số liệu chuyên dùng, mô hình chuyển đổi số quốc gia triển khai các nền tảng ứng dụng trên mạng chuyển số liệu chuyên dùng, hướng dẫn liên thông chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan đảng, nhà nước và chữ ký số công cộng để cập nhật những kiến thức, kỹ năng mới trong việc sử dụng mạng chuyển số liệu chuyên dùng. Đồng thời, các chuyên gia công nghệ cũng hướng dẫn cách thức triển khai phương thức đăng ký tổ chức kết nối, chuyển đổi khi sử dụng mạng chuyển số liệu, công tác bảo đảm an toàn thông tin. Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm, những vướng mắc trong quá trình triển khai tại địa phương và thảo luận giải pháp tháo gỡ và định hướng cho giai đoạn tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề cao vai trò của mạng chuyển số liệu chuyên dùng đối với quá trình chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn tới. Đồng chí cũng thông tin đến các đại biểu những kết quả nổi bật của tỉnh trong phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và các nền tảng số, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp.
2: Tỉnh cũng xác định phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và các nền tảng số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Việc triển khai đồng bộ hiệu quả mạng truyền số liệu chuyên dùng có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình chuyển đổi số của tỉnh. Và đến nay thì hạ tầng số của tỉnh tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp theo hướng đồng bộ hiện đại. Các hệ thống nền tảng số dùng chung, hệ thống quản lý văn bản, chữ ký số, dịch vụ số, dịch vụ công trực tuyến và mạng truyền số liệu chuyên dùng được triển khai khai thác hiệu quả. Các cơ quan, các cơ sở dữ liệu, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh từng bước được hoàn thiện, phục vụ ngày càng tốt hơn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, cũng như là cung cấp dịch vụ công trên môi trường số.
0: Từ khi mạng chuyển số liệu chuyên dùng được nâng cấp và phủ sóng đồng bộ, công tác gửi nhận văn bản chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh đến cấp cơ sở diễn ra nhanh chóng, chính xác. Đặc biệt, tình hình mất an toàn thông tin hay thất lạc dữ liệu đã được khắc phục. Việc tích hợp chữ ký số và hệ điều hành tác nghiệp giúp cán bộ công chức xử lý công việc mọi lúc mọi nơi, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng chi phí in ấn và đi lại mỗi năm. Nhờ có hệ thống mạng chuyên dùng kết nối tập trung, tỉnh Đắk Lắk đã dễ dàng đẩy mạnh liên thông văn bản 4 cấp, tạo luồng xanh trong giải quyết thủ tục đầu tư. Tại trung tâm hành chính công các cấp hoạt động thông suốt, người dân đến làm thủ tục không còn phải chờ đợi lâu, cán bộ cũng thuận tiện hơn trong việc tra cứu đồng bộ dữ liệu dân cư.
3: Thưa quý vị, với vai trò đặc biệt quan trọng trong vận hành chính quyền hai cấp và yêu cầu chuyển đổi số, thời gian tới, mạng truyền số liệu chuyên dùng tiếp tục được đầu tư, nâng cấp và mở rộng nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai các cơ sở dữ liệu, nền tảng số và dịch vụ số của các cơ quan đảng, nhà nước. Đồng thời, hạ tầng này được tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng, duy trì hoạt động ổn định, liên tục và thông suốt, góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Và đến đây, chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn trong chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay. Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Vai trò của vaccine OPV trong việc phòng ngừa bệnh bại liệt. Không chủ quan với bệnh võng mạc ở người đái tháo đường. Lợi ích của khám sức khỏe định kỳ. Bây giờ là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Bệnh bại liệt là một bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do virus gây ra, có khả năng xâm nhập vào hệ thần kinh và để lại di chứng liệt vĩnh viễn, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cá nhân, bệnh còn có nguy cơ lây lan nhanh trong cộng đồng nếu không được kiểm soát tốt. Tại tỉnh Đắk Lắk, nhờ triển khai hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng, tình hình bệnh bại liệt đã được kiểm soát trong nhiều năm qua, góp phần bảo vệ sức khỏe trẻ em trên địa bàn. Trong đó, vaccine OPV, vaccine bại liệt dạng uống, giữ vai trò then chốt trong việc tạo miễn dịch và ngăn ngừa sự lưu hành của virus bại liệt. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, năm 2025, toàn tỉnh có 29.364 trẻ được uống OPV lần 3, đạt 72,8%. Từ đầu năm 2026 đến trung tuần tháng 6, có 12.394 trẻ được uống OPV lần 3, đạt gần 31%. Từ kết quả trên có thể thấy, vẫn còn nhiều trẻ chưa được uống đầy đủ vaccine OPV, tiềm ẩn nguy cơ giảm miễn dịch trong cộng đồng. Vì vậy, việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và đảm bảo trẻ em được uống vaccine đúng lịch, đủ liều là việc làm hết sức quan trọng. Ghi nhận tại điểm tiêm chủng Tân Lợi, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, trong các buổi tiêm chủng định kỳ, nhiều phụ huynh đã chủ động đưa trẻ đến uống vaccine OPV và tiêm các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Tại đây, các hoạt động diễn ra nghiêm túc, khoa học, cán bộ y tế thực hiện đầy đủ quy trình từ khám sàng lọc, tư vấn đến hướng dẫn, theo dõi sau tiêm, uống. Đồng thời chủ động rà soát lại lịch sử tiêm chủng của trẻ để tránh bỏ sót mũi. Không chỉ dừng lại ở việc thực hiện kỹ thuật tiêm chủng, đội ngũ y tế tại trạm còn tích cực tuyên truyền, giải thích cho phụ huynh hiểu rõ vai trò của vaccine OPV trong phòng ngừa bệnh bại liệt, qua đó giúp nâng cao ý thức chủ động đưa trẻ đi uống vaccine đúng lịch, đủ liều.
1: Bệnh bại liệt thì nó sẽ gây cho các bạn là bị tàn tật suốt đời, nên là khi mà phường thông báo những cái lịch thì tôi sắp xếp công việc để đưa bé đến chích cho nó đúng thời gian và đúng mũi. Việc cho các bạn uống vaccine như thế là rất là quan trọng. Tại vì những cái tháng đầu đời như vậy thì nó cái sức đề kháng của các bạn hiện vẫn còn yếu. Nên là chúng ta có thể là cho các bạn uống vaccine như vậy thì nó để nó phòng bệnh, những cái phòng bệnh cho các bạn sau này.
0: Không chỉ có những phụ huynh chủ động đưa trẻ đi tiêm, uống đúng lịch, tại điểm tiêm chủng Tân Lợi cũng ghi nhận nhiều trường hợp trẻ được rà soát lại lịch sử tiêm chủng và kịp thời bổ sung các mũi còn thiếu. Qua đó cho thấy sự linh hoạt trong công tác theo dõi, quản lý đối tượng tiêm chủng của cán bộ y tế, đồng thời giúp đảm bảo mọi trẻ em đều được bảo vệ đầy đủ trước nguy cơ mắc bệnh bại liệt.
2: Bé đã uống 2 liều, nhưng mà rồi sau đó thì bé có đau, với lại cũng gia đình cũng sót mất cái liều thứ 3. Nên hiện giờ thì trạm y tế có ra soát thì mẹ lên cho bé lên tiêm uống liều thứ 3.
0: Để đảm bảo tất cả trẻ em trên địa bàn được uống vaccine OPV đầy đủ đúng lịch, điểm tiêm chủng Tân Lợi đã tăng cường quản lý danh sách trẻ trong độ tuổi tiêm, đồng thời thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin và theo dõi sát tình trạng tiêm chủng của từng trường hợp. Bên cạnh đó, điểm tiêm còn đẩy mạnh công tác truyền thông tại cộng đồng, chủ động nhắc lịch tiêm cho phụ huynh qua nhiều hình thức, kết hợp tư vấn trực tiếp để kịp thời phát hiện và hỗ trợ các trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều. Những hoạt động này góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ vaccine, củng cố miễn dịch cộng đồng và giảm thiểu nguy cơ bệnh bại liệt quay trở lại.
3: Đa phần thì người dân đều hưởng ứng với cái tiêm chủng mở rộng, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có một số ít là người ta không hưởng ứng. Giống như những trường hợp đó thì trạm y tế sẽ gọi điện trực tiếp tư vấn cho phụ huynh đó, lợi ích của vaccine và tình hình dịch bệnh để tuyên truyền cho người ta đi tiêm.
0: Bệnh bại liệt là bệnh truyền nhiễm nhóm A do virus polio gây ra, lây chủ yếu theo đường tiêu hóa hoặc đường hô hấp qua hầu họng. Virus có thể lây từ người sang người thông qua nguồn nước, thực phẩm bị ô nhiễm từ phân của người bệnh hoặc người lành mang virus. Sau khi xâm nhập vào cơ thể, virus nhân lên tại ruột và có thể tấn công hệ thần kinh trung ương, gây tổn thương các tế bào thần kinh vận động, dẫn đến liệt mềm cấp, liệt vĩnh viễn không hồi phục, thậm chí tử vong do suy hô hấp. Mặc dù Việt Nam đã được Tổ chức Y tế Thế giới về các tàn tật suốt đời hoặc tử vong, vì vậy phòng bệnh bằng vaccine

0: là biện pháp hiệu quả và quan trọng nhất.
1: Hiện nay 3 liệt á, thì trẻ cần uống ngủ 3 liều vaccine như OPV vào tháng thứ 2, tháng thứ 3 và tháng thứ 4 và tiêm 2 liều vaccine IPV. Có nghĩa là tiêm từ tháng 5 và tháng 9. Thì nếu mà đã trẻ đã tiêm 6 trong 1 thì trong thành phần của vaccine 6 trong 1 thì sẽ có vaccine bài liệt tiêm. Tương đương như chúng ta tiêm cái vaccine mà IPV trong cái chương trình tiêm mở rộng. Cho nên trẻ vẫn cần phải uống vaccine OPV.
0: Có thể thấy bệnh bại liệt vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ quay trở lại nếu công tác tiêm chủng không được duy trì đầy đủ và liên tục. Vaccine OPV kết hợp cùng IPV không chỉ giúp bảo vệ từng trẻ em mà còn tạo nên lá chắn miễn dịch cộng đồng vững chắc, góp phần ngăn chặn sự lây lan của virus polio. Vì vậy, việc nâng cao ý thức của các bậc phụ huynh trong việc đưa trẻ đi uống và tiêm vaccine đúng lịch, đủ liều là yếu tố then chốt để bảo vệ thế hệ tương lai, đồng thời giữ vững thành quả thanh toán bệnh bại liệt mà ngành y tế đã đạt được. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người mắc bệnh đái tháo đường chỉ chú ý kiểm soát đường huyết mà ít quan tâm đến việc kiểm tra sức khỏe đôi mắt. Trong khi đó, bệnh võng mạc đái tháo đường có thể tiến triển âm thầm và trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Theo thống kê của Bệnh viện Mắt Đắk Lắk, mỗi năm có từ 2.000 đến 3.000 lượt bệnh nhân đái tháo đường đến khám các bệnh về mắt, trong đó có khoảng 400 đến 700 trường hợp được phát hiện mắc bệnh võng mạc đái tháo đường. Đáng lo ngại, phần lớn người bệnh chỉ đi khám khi thị lực đã giảm rõ rệt. Khi đó, việc điều trị chỉ còn nhằm giữ lại phần thị lực còn lại, rất khó hồi phục như ban đầu. Tại xã Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk, bà LTT, 63 tuổi, đã có hơn 10 năm sống chung với bệnh đái tháo đường. Không chỉ vậy, bà còn mắc nhiều bệnh lý nền như tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu. Những căn bệnh này đã âm thầm làm tổn thương hệ mạch máu, dẫn đến biến chứng tại mắt.
2: Ban đầu là nó bị tê bì chân tay, xong đó là mình dùng nhiều thuốc quá, vì cô trước cô cũng lại là bị tuyến giáp, gọi là cường giáp đấy. Xong được 2 năm thì cô bị tiểu đường, thì nó nói chung là nó rất ảnh hưởng đến sức khỏe mọi mặt luôn đó.
0: Từ trường hợp của bà T cho thấy đái tháo đường không chỉ là một bệnh lý đơn lẻ, khi đi kèm các bệnh nền khác, nguy cơ tổn thương vi mạch, đặc biệt tại võng mạc sẽ tăng nhanh hơn. Theo các bác sĩ chuyên khoa, võng mạc là nơi tiếp nhận và truyền tín hiệu hình ảnh lên não. Đây cũng là khu vực tập trung dày đặc các mạch máu nhỏ, rất dễ bị tổn thương khi đường huyết tăng cao kéo dài.
3: Đối với lại các biến chứng của bệnh võng mạc đái tháo đường có một đặc điểm, đó là bệnh nhân sẽ không đau, không cộm, không sốn. Chỉ có một đặc điểm duy nhất thường gặp, đó là nhìn mờ hoặc là nhìn hình méo. Cái mờ này của bệnh nhân nó sẽ mờ dần hoặc có khả năng là bệnh nhân sẽ mù đột ngột. Cái thứ hai nữa là bệnh nhân sẽ nhìn hình méo đi, nhìn các đường thẳng nó không còn cong nữa, nó không phẳng thẳng nữa mà nó bị cong đi, nó phòm lên, hoặc là bệnh nhân bị thay đổi màu sắc.
0: Điều nguy hiểm là bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn sớm, người bệnh không đau, không cộm hay sốn mắt, thị lực giảm dần theo thời gian, dễ bị nhầm với lão hóa hoặc các bệnh lý thông thường khác. Chính vì vậy, nhiều người chủ quan, không đi khám và bỏ lỡ giai đoạn can thiệp hiệu quả.
3: Đối với các bệnh nhân có bệnh đái tháo đường từ 5 năm trở lên thì Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo một năm chúng ta nên đi kiểm tra mắt một lần. Còn từ 5 năm trở lên rồi thì chúng ta nên kiểm tra 2 lần trong một năm. Và dù rằng mắt chúng ta không có vấn đề gì cả, bệnh nhân không cảm thấy cộm sốn, không đau nhức, không nhìn mờ, nhưng chúng ta vẫn phải đi để các bác sĩ chuyên khoa, nhãn khoa để có thể tầm soát được các bệnh lý võng mạc đái tháo đường, để chúng ta có thể phát hiện được những cái tổn thương từ rất sớm. Bác sĩ sẽ có những tư vấn, những có hướng điều trị cho chúng ta từ sớm để có thể ngăn ngừa được các biến chứng của bệnh võng mạc.
0: Theo các nghiên cứu y khoa, nguy cơ xuất hiện biến chứng võng mạc ở người mắc đái tháo đường thường tăng sau khoảng 5 năm mắc bệnh và tỷ lệ này tiếp tục gia tăng theo thời gian. Điều đáng lo ngại là

0: Nhiều bệnh nhân đái tháo đường thường chú ý kiểm soát các biến chứng về tim mạch, gan thận nhưng lại ít quan tâm đến việc kiểm tra mắt. Trong khi đó, tổn thương võng mạc thường tiến triển âm thầm. Thị lực của người bệnh thường giảm dần theo thời gian chứ không giảm đột ngột, khiến nhiều người chủ quan cho rằng đó chỉ là biểu hiện của tuổi tác hoặc do đục thủy tinh thể nên chậm trễ trong việc đi khám. Thực tế cho thấy, nhiều biến chứng nặng nề hoàn toàn có thể phòng tránh hoặc làm chậm tiến triển nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm. Ngược lại, khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, các phương pháp điều trị chỉ mang tính chất bảo tồn, hạn chế mất thị lực chứ không thể phục hồi hoàn toàn. Chủ động kiểm tra mắt định kỳ không chỉ là khuyến cáo y tế mà cần được xem là một phần bắt buộc trong quá trình quản lý bệnh đái tháo đường. Bởi giữ được thị lực cũng chính là giữ gìn chất lượng cuộc sống và khả năng lao động của mỗi người bệnh. Lợi ích của khám sức khỏe định kỳ: tầm soát và phát hiện bệnh sớm. Nhiều bệnh lý nguy hiểm như tăng huyết áp, tăng mỡ máu hay ung thư thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Khám định kỳ giúp phát hiện kịp thời, tăng cơ hội điều trị thành công, ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm, tiết kiệm chi phí, thời gian điều trị và mang lại sự an tâm thông qua việc đánh giá tổng thể các chỉ số cơ thể, theo dõi và điều chỉnh lối sống, giúp nắm rõ sự thay đổi của các chỉ số đường huyết, huyết áp, cân nặng để điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt và tập luyện phù hợp, tiết kiệm chi phí và thời gian. Phòng bệnh luôn nhẹ nhàng và ít tốn kém về thời gian và kinh phí hơn việc chữa bệnh, nhất là khi bệnh đã chuyển nặng. Định kỳ theo chuẩn y tế. Việc khám tổng quát định kỳ được thực hiện đảm bảo quy trình kiểm tra toàn diện, khoa học từ thể lực, lâm sàng, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt đến cận lâm sàng, xét nghiệm máu, chụp X-quang, siêu âm. An tâm về quyền lợi, việc chủ động khám sức khỏe định kỳ giúp quản lý hồ sơ y tế cá nhân hiệu quả hơn, đảm bảo chất lượng cuộc sống lâu dài.
1: Chuyên mục sức khỏe cho mọi người hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Gần đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basan của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ứng lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

Xuyên suốt nền văn hóa Việt Nam có một sợi dây kết nối bền chặt, là huyết mạch rung lên để nhắc nhớ mỗi người về gia đình và tổ quốc. Đó là hình tượng người mẹ 9 tháng mang nặng đẻ đau, như mẹ tổ quốc gian lao những năm trường kỳ kháng chiến, để rồi từ vòng tay mẹ, những người con hiến dâng thân mình cho tổ quốc.

Hòa bình hôm nay được gìn giữ bằng kỷ luật, bản lĩnh và sự hy sinh thầm lặng của những con người đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc.

Trong những ngày tháng 12 năm 1972, Hà Nội rét ngọt và ngạt ngào hoa sữa. Thế nhưng địch đã huy động hàng trăm máy bay B-52, F-111 và những vũ khí hiện đại khác để điên cuồng tấn công Hà Nội, Hải Phòng và nhiều tỉnh miền Bắc. Nhưng trong 12 ngày đêm khói lửa, quân dân ta đã làm nên kỳ tích Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, buộc địch phải ký Hiệp định Paris vào tháng 1 năm 1973, cam kết chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, tôn trọng độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Và giữa những ngày tháng ấy, ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng ra đời như một lời kêu hãnh và khát khao hòa bình của cả dân tộc. Sau Hiệp định Paris, Đảng ta đã xác định tiếp tục con đường bạo lực cách mạng kết hợp với đấu tranh chính trị, quyết tâm giải phóng miền Nam trước

chân người chiến sĩ đã anh dũng xung trận chiến đấu với quân thù. Và rồi, vết chân của hình hài không vẹn nguyên trở về sau chinh chiến, tiếp tục bảo vệ đồng bào em thơ trong tháng ngày dựng xây đất nước.

Bộ phim Tình Cuối Nàng Phù Thủy mở đầu bằng cuộc chạm trán đầy oan gia nhưng định mệnh giữa Pat và Thenwa. Pat, một phụ nữ vô cùng thành đạt, sắc sảo nhưng lại mang vết sẹo tâm lý quá lớn sau khi bị vị hôn phu cũ bỏ rơi ngay trước thềm đám cưới. Trái ngược với một nàng phù thủy kiêu kỳ có tất cả trong tay, Thenwa lại là một cựu sinh viên y khoa xuất sắc nhưng phải nghỉ học và bươn trải đủ nghề để kiếm sống. Để đối phó với áp lực kết hôn từ gia đình và giữ thể diện trước bạn bè, Park đã quyết định thuê Thenwa làm bạn trai hờ cho mình và sóng gió bắt đầu từ đây. Bản hợp đồng tình yêu trớ trêu này vô tình gắn chặt cuộc đời họ lại với nhau.

0: có chuyện gì sao? Có khi nào bác bị chú Sể bỏ rơi không?
1: Đúng vậy đó, không biết cô ấy đã làm gì sai trái cho nên nhà trai mới dám bỏ đi trong đám cưới như vậy.
0: Ôi, đáng thương tới vậy sao?
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: cô á, ngồi lê đôi mách nói chuyện ít thôi, làng xóm người ta biết thì ta ghét cho đấy.
1: Khổ, em có muốn nghe đâu, tự nhiên chuyện cứ dội vào tai em ấy.
2: Các bạn, chị gửi chị Dung tí nữa nha, mà thấy một tịnh em nó ra đây thì phải bảo là không nhìn thấy em nhá. Nhớ cái.
3: Ôi thôi, này chị ơi,
0: hả?
3: Chắc chắn là có chuyện rồi.
0: Rồi, làm gì mà hốt hoảng thế? Cái chuyện này quá quen thuộc rồi. Bây giờ ở cái làng này hai vợ chồng nhà bình tĩnh mà không đánh nhau là khéo khi mất vui đấy.
3: Đâu? Mày đâu rồi? Bà mà bắt được mày á thì mày chết với bà.
1: Ôi này, này cô Tinh, đi đâu mà hốt hoảng thế hả?
3: Các chị có thấy chồng em không?
1: Có.
3: Đâu?
1: Không.
0: Thấy đâu?
1: Tôi không thấy gì cả.
3: Ôi giời ơi là rồi. Chồng là một loại đàn ông, hở ra một cái lông mông bạn bè. Nếu không để ý khắt khe là rồi tụ tập rượu chè bên trong. Quà này nhá, ba mày bắt được nhá, ba mày cho mày chết luôn. Ông Minh đâu rồi? Ông Minh.
0: Ôi dồi ôi, tính cách con người quá dã man.
1: Đúng là chồng con là cái nợ nần, thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm.
0: Thôi đi, cô định làm hình mẫu cho cả cái chị em phụ nữ ở cái làng này đấy à? Thôi, cô mà làm hình mẫu thật như là tất cả chị em phụ nữ ở trong làng là chắc là mẹ đơn thân hết. Như thế là dở đấy nhá, không phải là vui đâu.
1: Em thích tự do, chưa cần chồng. Đàn ông nhiều lắm, vẫn còn đông. Một mình vui chơi cho thỏa thích, lúc cần cũng vớ được một ông. Có thiếu gì đâu một tấm chồng.
0: Ở như cô ấy thì đúng là nuôi thân béo mầm thật. Bởi vì tức thì hại thận, mà giận thì hại gan. Nhưng mà chị đây là vẫn thích có chồng hơn.
1: Béo bở gì đâu một lão chồng. Một mình rộng bước trốn phòng không. Mập mạp em đây đời rảnh đợ, teo gầy mụ ấy phận đeo gông. Này, chính ra em phải làm nhà thơ mới đúng ấy. Mà này em bảo
0: hả?
1: Theo chị ấy, nếu mà con mụ Tĩnh kia bắt được tên Bình thì sẽ như nào?
0: Thì chết nói chứ sao. Với tính cách của con Tĩnh biết thừa rồi còn gì nữa. Ôi, cứ thất ẩn thất hiện như ma đấy.
4: Này, các ba đang nói xấu ai đấy à? Hả? Tôi nói cho các ba biết nhá, không lo ở nhà mà kiếm việc làm ăn đi. Suốt ngày ngôn lề mách lẻo, hóng hớt bán chuyện cho người khác nhá.
1: Này này, ông cái gì? Thế không phải là cả làng này ai chả bảo ông là chúa sợ vợ. Ông không biết nhá, mỗi lần mà nhìn thấy ông ấy, mọi người lại nói kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu, nể vợ bớt u sầu.
0: Đúng rồi,
1: đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử.
0: Còn như này nữa này, đánh vợ như tử là đại nghịch bất đạo. Bảo vợ nói xạo là trời đất bất dung. Nói vợ lung tung là ngậm máu phun người. Nhìn thấy vợ không cười gì là có mắt không chồng. Nếu mà để vợ phiền lòng thì có nghĩa là gì?
4: Là cái gì? Chẳng, bỏ đây ruộng. Chẳng qua ấy là tôi nể vợ tôi thôi nhá. Được rồi, quả này về tôi sẽ dây lại của một tính nhà thôi nhá. Các bà trông mắt ra mà xem nhá.
0: Cô Tình ơi, chú Tình đây này. Cô Tình chúa mình chúa ở đây này.
5: Đấy, giặt đồ đấy.
6: Tôi không giặt.
5: Ơ kìa, có giặt không?
6: Đã bảo không giặt.
5: Này, việc của ông đi nhá.
6: Ba đi mà giặt. Bực mình đấy nhở.
3: Bắt giặt đồ mà còn cãi nữa. Thấy chưa, tôi đã bảo cô Tĩnh này là không phải dạng vừa đâu. Cái cậu Bình hôm nay chắc chắn là chết với cái cô Tĩnh này luôn đấy. Ôi dồi,
1: cái chậu kìa.
3: Ôi,
0: ai ném cái chậu?
3: Ai ném? Chắc chắn là cô Tĩnh.

0: lên quá nhá.
1: Hôm nay nhá, Tăng Binh này sẽ khởi nghĩa nhá, sẽ tuyên bố cho cả cái làng, cả cái tổng này biết nhá, Tăng Binh này không sao vơ.
0: Mày thích ý, hôm nay nhá, bố mày siêu tất nhá.
2: Thôi bé lật được tình thế rồi, cậu Bình cối bật rồi.
3: Này, rất là lạ nhá, cậu này chưa bao giờ dám cãi vợ cả, hôm nay sao tự nhiên lại cãi vợ nhỉ?
0: Này, có Ngũ Tinh nhá, cậu ngồi đấy cho tôi nhá, cấm không được đồng đây.
1: Mày mà bước chân ra khỏi cái nhà này tao đập gãy chân. Mày làm một thằng ngắt này.
0: Người ta ấy đi một ngày đang học một sang khôn, còn cái loại cô ấy chỉ đi học được cái tối đánh chồng mắng chồng chửi con là giỏi rồi. Hôm nay nhá, tôi cho cô biết tay nhá.
3: Cái cậu Bình này lạ thật đấy, rõ ràng là nổi tiếng ở cái làng này là sợ vợ nhá, sao tự nhiên hôm nay lại quát lại nhỉ? Này mà đúng thật đấy, ông ấy sợ vợ nhá là cái thân bệnh kinh niên luôn. Ừ, hay là tự khỏi không biết, lạ thế cơ chứ.
0: Cô chỉ giỏi chăm ơn tôi ngồi đấy ngoạc mồm lên
1: suốt ngày hóng túm năm tùm ba ấp bảnh phây cái loại mặt dày, cái loại chỉ giỏi mắng trông đánh con là giỏi rồi.
0: Nhìn lại xem, người đi xấu như cụ ấu ấy, bé lắm nhờ. Còn nói cho mặt mày biết nhá, từ giờ rồi đi, tao cấm mày giao cấu với cái loại những cái con đàn bà lắm chuyện, nhiều mồm này, hóng ăn này, nhất là cái con gơ ấy, cả con Dung ấy, nghe rõ chưa?
3: Ôi này, chị ơi, sao lão ấy lại nhắc đến chị em mình? Hay là biết chị em mình đang đứng ngoài này? Ôi chết, em đi về đấy. Nhà người ta có đánh nhau thì vừa xem tình hình như nào còn vào can, chứ chạy cái gì mà chạy.
1: Con đàn bà lăng loan này, mày thích hôm nay nhá, tao là chuẩn. Ngày hôm nay tôi sẽ cho cô biết tay. Còn dám à? Đánh nhau mà chết.
3: Chú Bình ơi, chị bảo này, chú cứ bình tĩnh thôi. Vợ chồng là không tránh được xô xát hay là cái vã đâu, nhưng mà chú đừng có động tay động chân nhá.
4: Ôi trời ơi, bình tĩnh. Bình ơi, cái tịnh nó liệu yếu đạo tơ, phải nhẹ nhàng nhẹ nhàng.
1: Bình tĩnh thế nào được mà bình tĩnh nhá. Các chị đừng có cản tôi. Hôm nay nhá, tôi sẽ cho nó ra ngô ra khoai. Tới bây
3: giờ. Tịnh ơi, em chạy đi. Chị, giữa chú Bình chặt lắm rồi. Lúc nào mà chú bình tĩnh thì con về nhá.
4: Tịnh ơi.
3: Bình tĩnh em ạ. Bình tĩnh thôi.
4: Này, cô Tịnh đâu rồi?
3: Đâu rồi?
4: Em không thấy đâu cả.
5: Không có nha. Tịnh về nhà ngoài rồi.
4: Sao lại thế được?
5: Mà chị gửi này. Tôi nói cho chị biết nhá. Các cụ đã dạy rồi, nam nữ thủ bất tương thân. Xuất thanh thiên bạch nhật như thế này, chị ôm tôi như này.
4: Ôi,
5: chị đúng là nó vô liêm sỉ.
3: Tịnh tại vì là
4: lo quá chứ sao nữa.
3: Mà rõ ràng vừa tôi nghe thấy giọng cô Tĩnh cơ mà.
4: Mà đúng rồi, rõ ràng chúng tôi nghe thấy giọng cô Tĩnh, không sai được.
5: Khổ quá. Này, giọng của bà Tĩnh ấy, tôi đã ghi âm ở trong cái điện thoại này rồi nhá. Để những khi mà ba ấy không có ở nhà, tôi mở lên để tôi xả cho nó hà dần.
3: Có nghĩa là cô Tĩnh có không ở nhà?
4: Ôi giời ơi, rồi ạ,
3: điên.
1: Ai bảo là chết đi cái tôi hóng.
4: Làm người ta sốt cả ruột.
1: Đi về đi.
4: Đúng là về.
1: Ngày xưa server là hay, ngày nay server là oai nhất vùng. Ngày xưa server là khung, ngày nay server anh hùng vô năm.
6: Làng lặn nhịp với những đổi thay,
7: những đổi thay
6: đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. Từ cái khó giàu lên khấm khá,

0: Chắc là khoảng chừng một năm trước, lúc đó khu công nghiệp sáng tạo còn là khu nhà bình dân. Tập đoàn Nguyên Hòa vì việc di dời đã bỏ ra lượng lớn sức người và sức của. Chuyện này đều có hiển thị trong bản kế hoạch tài chính.
1: Cô phát hiện ra chuyện gì ạ?
0: Đã có một người chết.
1: Đã có một người chết sao?
0: Ừ.
1: Ai vậy?
0: Người này là một trong những hộ dân di dời, tên Dương Tú Thanh.
2: Hàng loạt vụ diệt khẩu bí ẩn ngay trước khi kịp lấy lời khai khiến đội của An Lỗi rơi vào bế tắc. Từ các kẽ hở, Hề Vi dùng tâm lý học tội phạm vạch trần sự thật. Kẻ đứng sau có thế lực cực lớn và biết rõ từng bước đi của cảnh sát. Sau khi một nhân chứng cốt cán của phòng thí nghiệm Thành Tín bị ám sát hụt, bầu không khí giữa An Lỗi và Sài Tông Nguyên trở nên căng thẳng tột độ.
3: Anh Sài à, thật ra chắc là lâu nay anh cũng biết. Em rất thích anh.
2: Để lật ngược thế cờ, Sài Tông Nguyên lợi dụng tình yêu của nữ nhà báo Trung Văn Văn biến cô thành công cụ truyền thông để giúp bản thân đổi trắng thay đen.
4: À, đúng rồi. Thiệu Long và Lão Tứ, tài xế của anh, bị An Lỗi gọi tới để hỏi chuyện. Anh nghĩ lúc nào em có gặp Hề Di và An Lỗi, dò hỏi giúp anh thử coi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
3: Ừ, được. Em gọi điện thoại hỏi xong sẽ báo anh biết nha.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT.
5: Chị xảy ra chuyện gì vậy?

Bộ phim Tình Cuối Nàng Phù Thủy mở đầu bằng cuộc chạm trán đầy oan gia nhưng định mệnh giữa Pat và Thenwa. Pat, một phụ nữ vô cùng thành đạt, sắc sảo nhưng lại mang vết sẹo tâm lý quá lớn sau khi bị vị hôn phu cũ bỏ rơi ngay trước thềm đám cưới. Trái ngược với một nàng phù thủy kiêu kỳ có tất cả trong tay, Thenwa lại là một cựu sinh viên y khoa xuất sắc nhưng phải nghỉ học và bươn trải đủ nghề để kiếm sống. Để đối phó với áp lực kết hôn từ gia đình và giữ thể diện trước bạn bè, Park đã quyết định thuê Thenwa làm bạn trai hờ cho mình và sóng gió bắt đầu từ đây. Bản hợp đồng tình yêu trớ trêu này vô tình gắn chặt cuộc đời họ lại với nhau.

0: chuyện gì sao? Có khi nào bác bị chú Sể bỏ rơi không?
1: Đúng vậy đó. Không biết cô ấy đã làm gì sai trái, cho nên nhà trai mới dám bỏ đi trong đám cưới như vậy.
0: Ôi, đáng thương tới vậy sao?
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Thủy Nhi xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Các bạn thân mến, khi những tiếng ve râm ran trên những tán cây cũng là lúc mùa hè gõ cửa. Có bạn được đi du lịch với gia đình, có bạn về quê thăm ông bà, có bạn tham gia các lớp học năng khiếu. Tuy nhiên, đối với nhiều bạn nhỏ ở vùng nông thôn tỉnh Đắk Lắk, mùa hè lại mang màu sắc rất riêng. Đó là những buổi chiều ríu rít tiếng cười trước khoảng sân nhà, là những cánh diều bay giữa cao nguyên lộng gió và cả những buổi tối say mê học tập. Trong chương trình tạp chí thiếu nhi hôm nay, chúng mình sẽ cùng khám phá một mùa hè thật đặc biệt của các bạn nhỏ nơi đây. Trong phần đầu của chương trình tạp chí thiếu nhi, mình mời các bạn cùng theo dõi phóng sự Tiếng cười giữa đại ngàn để cùng cảm nhận một mùa hè thật đặc biệt của những bạn nhỏ nơi vùng biên giới đầy nắng gió này nhé. Chiều buông xuống cũng là lúc những con đường nhỏ ở xã biên giới Ea Bung trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Không cần ai hẹn trước, cũng chẳng cần một cuộc gọi hay tin nhắn, chỉ cần một tiếng ý ới quen thuộc là những người bạn nhỏ lại tìm tới nhau, cùng nhau bắt đầu một buổi chiều mùa hè đầy ắp tiếng cười. Ở nơi đại ngàn biên giới này, sân chơi của các bạn đơn giản chỉ là con đường trước nhà, một khoảng đất trống hay bóng mát dưới những tán cây quen thuộc. Có lẽ chính vì vậy mà mỗi buổi gặp nhau đều trở thành một cuộc phiêu lưu nho nhỏ. Ngay cả những đống đất còn ngổn ngang trước hiên nhà cũng nhanh chóng trở thành sân chơi của các bạn.
1: Chiều chiều chúng em thường rủ nhau đi chơi. Em thích nhất là cầu lông và đuổi bắt ạ. Em chơi với các bạn rất là vui vẻ.
0: Không chỉ có những trận đuổi bắt hay những quả bóng chuyền tay nhau trên khoảng sân trước nhà, còn những niềm vui được bắt đầu từ những món đồ chơi do chính các bạn và bố mẹ làm. Có bạn mang theo quả bóng, có bạn cầm chiếc vợt cầu lông đã cũ, có bạn chẳng mang gì theo cả, nhưng vẫn có thể hòa vào cuộc vui bằng những trò chơi thật giản dị.
1: Bố mẹ em thì đi làm buổi sáng chiều 4 giờ mới về. Buổi chiều thì em hay rủ các bạn đi đá bóng hoặc là đi chơi đất, đuổi bắt nữa. Ước có sân chơi giống như các bạn ở thành phố.
0: Chiếc máy cày vốn là người bạn quen thuộc của những người nông dân, nhưng trong mắt những bạn nhỏ ở vùng biên, đó là một khu vui chơi thật đặc biệt. Những tiếng cười giòn tan vang lên khi các bạn cùng trèo lên, cùng tưởng tượng mình đang lái một chiếc xe thật to đi khám phá khắp nơi. Có lẽ chính vì thế mà tuổi thơ nơi đây luôn đầy ắp tiếng cười. Điều các bạn cần nhất là có bạn bè cùng chạy, cùng chơi và cùng lớn lên. Nhưng không phải buổi chiều nào cũng có thể ríu rít cùng bạn bè. Với nhiều bạn nhỏ ở Ea Bung, mùa hè còn là những ngày bố mẹ theo lên nương, lên rẫy. Khi người lớn bận rộn mưu sinh, các bạn cũng theo chân cha mẹ đến nơi làm việc. Một góc mát dưới gốc cây, một chai nước, vài cọng rau, cây cỏ hay chiếc lá xung quanh cũng đủ để các bạn tự tạo nên góc vui chơi trong lúc chờ bố mẹ làm việc.
2: Mùa hè này không có ai trông, phải mang đi theo, tí lại phải ngó trông chị ạ. Không sợ, tí thì tí không thấy.
0: Vừa làm việc, vừa để mắt đến con, đó là hình ảnh quen thuộc của các người mẹ ở vùng biên mỗi dịp hè. Bởi phía sau những luống cây xanh tốt là nỗi lo con nhỏ không có người trông nom khi cha mẹ tất bật với công việc.
3: Nhà mình cũng có 3 đứa con nhỏ, nhưng mà nhà thì đi làm xa, đi làm vườn xa, không có ai trông cho, không biết gửi ai được. Có hôm thì cũng chở con đi làm đi theo luôn, có hôm thì để cho 3 chị em ở nhà chơi một mình. Thì cũng gia đình và hiện tại bản thân mình cũng mong muốn có một sân chơi cho trẻ em.
0: Điều các bà mẹ mong muốn cũng thật giản dị. Đó không phải là những khu vui chơi hiện đại, chỉ cần có một khoảng sân an toàn, sạch sẽ để con được vui chơi cùng bạn bè sau mỗi buổi học hay trong những ngày nghỉ hè. Một khoảng sân nhỏ nhưng có thể mang lại thật nhiều niềm vui cho tuổi thơ. Chiều buông xuống trên những thôn, bôn vùng biên, khoảng sân nhỏ vẫn rộn rã những tiếng bước chân và tiếng cười của trẻ nhỏ. Không có những khu vui chơi nhiều màu sắc, không có những trò chơi hiện đại. Nhưng những khoảng đất trước nhà, những con đường quen thuộc hay những góc sân của thôn, buôn vẫn đủ để trẻ em lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Ở nơi vùng biên này, các bạn vẫn đang lớn lên từng ngày bằng sự hồn nhiên, yêu thương và những niềm vui rất giản dị. Và mong rằng trong tương lai sẽ có thêm nhiều sân chơi an toàn để mỗi buổi chiều ở vùng biên vẫn luôn rộn rã những tiếng cười trong trẻo của tuổi thơ. Các bạn thân thân mến, một buổi chiều đầy ắp tiếng cười rồi cũng sẽ dần khép lại khi ánh nắng lùi sau những rặng cây. Thế nhưng mùa hè của nhiều bạn nhỏ vẫn chưa kết thúc. Khi những ngọn đèn bắt đầu sáng lên, các bạn lại mang theo sách vở đến một lớp học thật đặc biệt, không phải để học thêm vì áp lực điểm số, mà là để cùng nhau ôn lại kiến thức, gặp gỡ bạn bè và chuẩn bị hành trang cho năm học mới. Mời các bạn cùng đến với lớp học hè miễn phí ở xã Ewe nhé. Tiếng đọc bài vang lên đều đều trong hội trường thôn 11. Những trang vở đã mở sẵn, những cánh tay nhỏ trong chút nắn nót từng nét chữ. Suốt nhiều tuần qua, nơi đây đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều bạn ở xã Ewe trong những buổi tối mùa hè. Không phải lớp học chính khóa, cũng chẳng có tiếng trống trường, nhưng nơi đây lại đầy ắp sự háo hức của học sinh muốn chuẩn bị hành trang cho năm học mới. Tối nào cũng vậy, cứ đúng giờ là bạn Triều Thành Đạt lại ôm tập vở đến lớp. Gia cảnh khó khăn, bố mẹ đều đi làm thuê nên mùa hè của Đạt không có nhiều điều kiện như nhiều bạn khác. Thế nhưng bạn chưa nghỉ học buổi nào, bởi với Đạt, đây không chỉ là nơi học toán, học tiếng Việt mà còn là nơi được gặp bạn bè và chuẩn bị thật tốt cho năm học mới.
4: Con rất thích đi học, học vì ở đây học có kiến thức và mình vào học là thi dễ dàng hơn. Con mong muốn cô dạy toán để có kiến thức nhiều hơn.
0: Không chỉ có Đạt, cứ 3 buổi mỗi tuần, gần 40 bạn ở các thôn nhỏ 5, 7, 11 lại cùng nhau đến lớp với nhiều trình độ khác nhau. Vì thế, các cô giáo phải chia các bạn thành từng nhóm nhỏ. Bạn học lớp 1 ngồi một góc, anh chị lớp 4, lớp 5 ngồi góc khác. Mỗi nhóm đều có cô giáo và các anh chị đoàn viên đồng hành. Trong khi nhóm học tiếng Việt thì nhóm còn lại học toán, cứ như thế luôn phiên nhau. Những bạn còn đọc chậm hay viết chưa đẹp luôn có các anh chị đoàn viên ngồi kèm từng bạn.
5: Nghỉ hè về thì em chơi nhiều thì nó sẽ quên kiến thức. Mà khi đã quên kiến thức rồi thì khi mà các em đến để tiếp cận các kiến thức mới của lớp trên thì các em sẽ không có nắm được. Thế là với một nhóm là học sinh là tiền, học sinh lớp 1 thì nói chung là các em cố gắng nắm được các nét cơ bản thuộc bảng chữ cái. Thì khi vào chương trình lớp 1 thì các em sẽ không có bỡ ngỡ. Còn về tại vì trong cái lớp học này thì chúng ta có rất là nhiều lớp học thì sẽ chia nhóm ra, các em ngồi theo nhóm, theo khối lớp của mình. Và ở trong lớp học thì thường có 2 giáo viên, thì một giáo viên sẽ, nhóm này sẽ học tiếng Việt, thì nhóm kia sẽ học toán, và các cô sẽ đổi lại cho nhau. Là cô này chuyển sang khối này dạy tiếng Việt, thì cô sẽ chuyển sang cô kia dạy toán. Đấy. Và về các đồng chí đồng viên hỗ trợ thì ở trong lớp, thì trong quá trình dạy, các cô sẽ nhận biết được là có một số em sẽ yếu về mặt nào. Thì sẽ nhờ các đồng chí đoàn viên là hỗ trợ với em này sẽ yếu về bảng cộng bảng chia. Rồi bạn này chỉ yếu về đọc chẳng hạn. Thì mình sẽ nhờ các đồng chí đoàn viên hỗ trợ về cái mặt đó.
0: Sự đồng hành ấy đã giúp nhiều bạn thêm tự tin mỗi khi đến lớp. Bởi sau mỗi buổi học, những nét chữ dần ngay ngắn hơn, những phép tính cũng không còn là điều quá khó. Và trên gương mặt của các bạn luôn là sự háo hức, tự tin trước năm học mới.
6: Bữa nay con học rất vui, tối nào con cũng đến đúng giờ để học bài. Con sẽ học thật tốt để tự tin vào lớp 3.
0: Không chỉ riêng Gia Uyên, nhiều bạn khác cũng xem lớp học là điểm hẹn quen thuộc trong suốt kỳ nghỉ.
7: Rất là vui ạ. Tại là con năm sau là con cũng muốn học thêm lớp học này tiếp ạ. Con muốn các cô giảng cho con những bài toán mà lên lớp 5 mà con chưa làm được và con cũng chưa biết. Và con muốn hiểu biết thêm những phép tính và bài giải nâng cao hơn.
0: Nhưng để mỗi buổi tối lớp học luôn sáng đèn là sự chung tay của rất nhiều người. Ngoài các thầy cô giáo đang công tác tại địa phương, lớp học còn có sự đồng hành của những sinh viên ngành sư phạm mang kiến thức của mình đến với những bạn nhỏ còn khó khăn trong học tập.
8: Khi mà đến với cái lớp học hè này thì em cảm thấy rất là vui và thấy cái hoạt động này thật sự là rất là ý nghĩa, bởi vì em có thể là giúp cho các em nhỏ học yếu á chị, là sẽ biết chữ này đẹp hơn hoặc là biết tính toán.
0: Không chỉ giúp các bạn ôn lại kiến thức, lớp học hè còn trở thành điểm hẹn ý nghĩa trong suốt kỳ nghỉ. Các thầy cô giáo và các anh chị đoàn viên cùng chung tay chuẩn bị hành trang năm học mới cho các bạn.
9: Thì trong chiến dịch thanh niên tình nguyện năm nay thì đoàn xã đã chủ động lựa chọn ra những các bạn đoàn viên thanh niên tình nguyện tiêu biểu trên địa bàn xã và các sinh viên của các trường cao đẳng đại học trung cấp về tham gia hoạt động tình nguyện tại xã. Thì qua nhận thấy thì các bạn đã rất là tích cực, chủ động trong mọi hoạt động, mọi phong trào khi mà đoàn xã triển khai. Dù là những cái điểm đường xa, trên địa bàn xa nhà, nhưng mà các bạn vẫn chủ động, không quản ngại thời gian, rồi địa đường xa xa xôi, các bạn vẫn cố gắng tham gia, mong là cho các em thiếu nhi có một cái mùa hè thật là vui tươi, bổ ích và ý nghĩa.
0: Sau mỗi buổi học, điều các bạn nhỏ mang về không chỉ là những trang vở kín thêm nét chữ hay những bài toán đã được giải, mà còn là sự tự tin để bước vào năm học mới. Mùa hè rồi sẽ khép lại, nhưng lớp học nhỏ dưới ánh đèn ở hội trường thôn vẫn là một ký ức đẹp, nơi những con chữ được vun đắp bằng sự yêu thương của thầy cô, đoàn viên và những người tình nguyện. Các bạn thân mến, mỗi mùa hè đều mang đến những trải nghiệm đáng nhớ. Có những buổi chiều rộn rã tiếng cười trên khoảng sân quê, có những buổi tối say mê bên những trang sách, và cũng có biết bao sự yêu thương lặng lẽ từ thầy cô, đoàn viên, những người luôn hy vọng các bạn nhỏ sẽ có một kỳ nghỉ thật bổ ích.

và ý nghĩa. Hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ có một mùa hè thật vui, biết giúp đỡ ông bà, cha mẹ, chăm chỉ học tập, vui chơi an toàn và lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đẹp. Đến đây, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2026, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk dâng hương tại di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Tái hiện nghi lễ rước rể trong chương trình biểu diễn văn hóa cổng chiêng. Chủ động rà soát mạng lưới, trường lớp, chuẩn bị cho lộ trình sắp xếp. Thời sự trong nước, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 huấn luyện lớp chiến sĩ cứu thương. Mỹ và Iraq ký hàng chục thỏa thuận hợp tác kinh tế. Hai tàu chở dầu phát nổ tại eo biển Hormuz là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, trong chương trình tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026 tại tỉnh Quảng Trị, chiều ngày 18 tháng 7, đoàn đại biểu tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Tham gia cùng đoàn, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị có đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Isan Grinier Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Các đồng chí Ủy viên

0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: Tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị, đồng chí Lưu Nguyễn Bình Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ mùa hè năm 1972 vô cùng khốc liệt. Hoạt động tri ân tại tỉnh Quảng Trị là dịp để đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Qua đó góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường và tinh thần cống hiến trong mỗi cán bộ đảng viên, nhân dân, hướng tới hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.
0: Ngày 17 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị triển khai công tác kết nghĩa giữa các đơn vị quân đội với các trường dân tộc nội trú, trường nội trú liên cấp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có Thiếu tướng Võ Văn Hưng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 và các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, trường học liên quan.
2: Theo kế hoạch triển khai công tác kết nghĩa, các đơn vị quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức kết nghĩa với 26 trường dân tộc nội trú, trường nội trú liên cấp trên địa bàn. Công tác kết nghĩa được các đơn vị, trường học phối hợp lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh, thân thiện, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống bạo lực học đường, đồng thời tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế, giáo dục truyền thống, giao lưu văn hóa và nghề, thể dục thể thao, hỗ trợ ngày công kinh phí sửa chữa phòng học, khu nội trú, cải tạo cảnh quan vệ sinh môi trường và các công trình phụ trợ của nhà trường. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ đề nghị các đơn vị quân đội và các trường được phân công kết nghĩa, khẩn trương phối hợp khảo sát, thống nhất nội dung, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. Các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng mối quan hệ kết nghĩa thực chất, bền vững, lâu dài với các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo thế hệ trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và củng cố niềm quốc phòng toàn dân.
0: Thanh âm ngày Trung đôi là chủ đề chương trình biểu diễn văn hóa cồng chiêng phục vụ nhân dân và du khách kỳ thứ 7 do Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Chương trình diễn ra vào ngày 18 tháng 7 tại Bảo tàng Đắk Lắk đã thu hút đông đảo du khách và người dân thưởng thức và trải nghiệm. Tại chương trình, đoàn nghệ nhân Buôn Tân Dú đã thực hiện nghi thức rước rè của người Ế Đê. Lễ rước rè sẽ được thực hiện sau khi cô dâu đã ở dâu từ 1 đến 3 năm. Các thỏa thuận giữa hai gia đình đã được hoàn thành. Trên đường đi, đoàn rước sẽ gặp một số trở ngại thử thách tình yêu và sự can đảm của đôi vợ chồng. Khi đã về đến nhà vợ, sau khi hai bên đại diện đã thống nhất và không ai phản đối, gia làng sẽ làm thủ tục như quét nước vào chân của đôi trẻ để thần linh chứng giám, trao còng để hai người chính thức là vợ chồng, nghi thức uống rượu cần, bữa ăn đầu tiên của hai vợ chồng. Sau đó, người thân trong gia đình uống rượu, trao quà chúc mừng đến đôi vợ chồng. Lễ rước rè được tái hiện tuy ngắn gọn nhưng đầy đủ, thể hiện mối quan hệ vợ chồng từ nay bền vững, hạnh phúc. Sau phần tái hiện nghi lễ, khán giả tiếp tục thưởng thức các tiết mục hòa tấu cồng chiêng, chiêng tre, đàn đá, các ca khúc mang âm hưởng Tây Nguyên do các ca sĩ, nghệ sĩ, đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk trình diễn và trải nghiệm văn hóa rượu cần. Đây là lần đầu tiên Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh Đắk Lắk đưa văn hóa vào chương trình biểu diễn văn hóa cồng chiêng phục vụ nhân dân và du khách và tiếp tục giới thiệu nghi lễ truyền thống của các dân tộc trên địa bàn trong các kỳ biểu diễn tiếp theo.
3: Hôm qua, ngày 18 tháng 7, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2026 cho 283 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân điều dưỡng và cử nhân y tế công cộng.
1: Đợt tốt nghiệp này có 156 tân bác sĩ ngành y khoa, 94 tân dược sĩ ngành dược học, 29 cử nhân điều dưỡng và 4 cử nhân y tế công cộng. Trong đó có 5 thủ khoa toàn khóa, 9 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và 93% sinh viên đạt loại khá giỏi. Dịp này, nhà trường khen thưởng nam sinh viên thủ khoa khóa học mỗi phần thưởng 3 triệu đồng, khen nam sinh viên giỏi và công tác tốt toàn khóa mỗi phần thưởng 2 triệu đồng, khen 13 sinh viên tiên tiến và công tác tốt toàn khóa mỗi phần thưởng 1 triệu đồng, khen 6 sinh viên công tác tốt toàn khóa mỗi phần thưởng 500.000 đồng. Đồng thời tặng giấy khen cho 40 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi. Tại buổi lễ, nhà trường tổ chức nghi thức tuyên thệ Hippocrates dành cho các tân bác sĩ trước khi bước vào môi trường hành nghề. Đây là nghi thức mang ý nghĩa khẳng định cam kết thực hiện y đức, nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp và sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
3: Thưa quý vị và các bạn, trước thực tế, nhiều điểm trường có số lượng học sinh ngày càng giảm. Việc rà soát sắp xếp lại mạng lưới trường lớp đang trở thành yêu cầu cần thiết nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư và nâng cao chất lượng giáo dục. Tại xã Ea Súp, công tác này được địa phương triển khai trên cơ sở đánh giá thực trạng từng điểm trường, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cho lộ trình sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục trong thời gian tới. Những năm qua, điểm trường thôn 7 thuộc trường mầm non Sơn Ca, xã Ea Súp có số lượng trẻ theo học liên tục giảm. Kết thúc năm học vừa qua, điểm trường chỉ còn 22 trẻ, trong đó 12 trẻ đã hoàn thành chương trình mầm non để vào lớp 1. Năm học mới, điểm trường chỉ còn 10 trẻ, trong khi cơ sở vật chất đã xuống cấp, việc tiếp tục duy trì một điểm trường riêng không còn phù hợp. Từ thực tế này, địa phương đã thống nhất chủ trương không tiếp tục duy trì điểm trường, đưa trẻ về học tại điểm trường chính.
4: Mặc dù là ít học sinh nhưng mà vẫn theo độ tuổi thì vẫn phải học theo đúng cái độ tuổi của các cháu. Thì nhà trường cũng phải bố trí học sinh để dạy thì trên cái điểm thôn 7, rồi là về cấp dưỡng, rồi cũng như bảo vệ. Thì năm vừa rồi thì học sinh ít quá cho nên là nhà trường phải nấu cơm từ điểm trường chính để đưa lên điểm thôn 7 để cho học sinh ăn uống ở trên thôn 7 để duy trì cái công tác bán trú cho các cháu.
3: Phân hiệu thôn 14 của trường tiểu học E Lê hiện có 94 học sinh, trong đó 27 học sinh là người dân tộc thiểu số. Do số lượng học sinh ít, điểm trường này cũng được đưa vào đề án giải thể. Học sinh sẽ được bố trí học tại các trường lân cận theo nguyện vọng của phụ huynh. Đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất được sắp xếp sử dụng phù hợp.
5: Thì số học sinh rất là ít, cho nên là phải sáp nhập. Và số học sinh mà ở điểm trường này thì sẽ nhu cầu của phụ huynh là đưa về các điểm trường ở lân cận, tức là các trường như trường tiểu học Lê Lợi, này, trường tiểu học Nguyễn Bắc Ngọc hoặc là trường tiểu học Ea Súp. Như vậy, bây giờ trường tiểu học Ea Lê chỉ có một điểm chính và có số lượng học sinh trường tiểu học Ea Lê hiện giờ là khoảng 365 em.
3: Trên cơ sở kết quả rà soát, Ủy ban Nhân dân xã Ea Súp đã thông qua đề án sắp xếp các điểm trường lẻ, thống nhất giải thể 3 điểm trường mầm non Sơn Ca, thôn 7, Chư Mở Lan, tiểu học Ea Lê và trung học cơ sở Ea Lê, thôn 14. Việc sắp xếp các điểm trường có quy mô nhỏ nhằm sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, đồng thời tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.
6: Ủy ban Nhân dân xã Súp đã chỉ đạo phòng văn hóa đã sắp xếp cụ thể các cái trường mà nó cùng một địa bàn gần nhất về lại một cái trường chính, và cũng xem xét các cái trường mà nó ít lớp, ít giáo viên thì cũng nhập lại ở các cái điểm trường chính như vậy. Về cái mảng này thì còn phải liên quan đến cái việc là bố trí các cái lớp học cho nó phù hợp. Thì có thể là tăng học sinh lên từng lớp, trường thiếu với trường đủ cho nó phù hợp cái công năng sử dụng từng trường đó ở trên địa bàn xã.
3: Việc chủ động rà soát và thông qua đề án sắp xếp các điểm trường lẻ không chỉ góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng dạy và học, mà còn giúp địa phương có thêm cơ sở thực tiễn trong việc sắp xếp mạng lưới trường lớp theo yêu cầu phát triển giáo dục và mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, phát triển du lịch cộng đồng đang là hướng đi được nhiều địa phương lựa chọn nhằm vừa bảo tồn bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế cho người dân. Thế nhưng, khi những người giữ nghề vẫn phải lo mưu sinh, lớp nghệ nhân ngày một già đi và các mô hình du lịch vẫn còn ở giai đoạn khởi đầu, thì việc biến di sản thành nguồn lực phát triển vẫn cần thêm những đòn bẩy. Ghi nhận tại thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh.
7: Giữa nhịp sống hiện đại, tiếng chống đôi, cồng ba, chương năm vẫn vang lên ở Xí Thoại. Không chỉ là âm thanh của lễ hội, đó còn là ký ức, là niềm tự hào và là bản sắc của cộng đồng người Ba Na nơi đây. Cùng với không gian cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm cũng đang được nhiều phụ nữ trong thôn gìn giữ. Những sản phẩm thủ công không chỉ phục vụ đời sống mà còn trở thành nét hấp dẫn đối với du khách khi đến trải nghiệm văn hóa bản địa.

0: thì cũng đồng được triển khai và bắt đầu thực hiện là từ tháng 7 2024. Thì vấn đề thì ở địa phương thì khi mà tổ được thành lập ấy thì bà con nhân dân là rất là hăng hái. Thì được vấn đề thứ nhất là các thành viên trong tổ cũng được một phần thu nhập ổn định cho kinh tế của hộ gia đình. Tới nay thì các thành viên trong tổ cũng luôn được duy trì.
1: Việc hình thành mô hình du lịch cộng đồng đã mở ra kỳ vọng mới cho người dân Xí Thoại, khi những giá trị văn hóa truyền thống từng bước được đưa vào phát triển du lịch. Tuy nhiên, để biến di sản thành sinh kế bền vững vẫn còn không ít khó khăn. Đầu ra của các sản phẩm thổ cẩm chưa ổn định khiến nhiều phụ nữ phải tạm gác khung dệt để đi làm thuê, kiếm thêm thu nhập. Đội nghệ nhân vẫn duy trì tập luyện và biểu diễn, tuy nhiên phần lớn nghệ nhân đều đã lớn tuổi, còn lớp trẻ chưa có nhiều điều kiện được truyền dạy, tiếp nối.
2: Thì em thì họ đi làm ở ngoài thì có tiền trực tiếp, kế sinh nhai mà. Còn người khi đây thì lâu lâu thì họ mới đặt hàng thì tập trung làm. Đặt hàng nhiều thì họ sẽ ở lại họ làm. Nhưng mà không có đặt hàng nhiều thì họ cũng đi làm xa.
3: Thì em cũng rất là mong là cái đội nghệ nhân của mình cũng giống như là những cái sản phẩm của người đồng bào chúng em là cũng sẽ được nhiều người biết đến rộng rãi hơn, để người ta sẽ biết tới và mình cũng sẽ giúp cho quảng bá cho cái du lịch ở ngôi làng của mình cũng sẽ phát triển hơn.
1: Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, Xí Thoại có nhiều lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng khi vẫn bảo tồn được không gian văn hóa, nghề dệt thổ cẩm và đội ngũ nghệ nhân. Tuy nhiên, để những giá trị ấy trở thành sinh kế bền vững, cần sự đồng hành từ nhiều phía, đặc biệt là sự đầu tư về hạ tầng du lịch. Bởi sau đợt thiên tai cuối năm 2025, nhiều hạng mục phục vụ du lịch bị hư hỏng, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của mô hình.
4: Thứ nhất là cái việc trao truyền cái nghệ thuật truyền thống. Thứ hai là cái sự kết nối với doanh nghiệp. Thì cái việc mà hư hỏng những cái tài nguyên ở cái chỗ của cái khu du lịch đó thì cũng phải có sự hỗ trợ của chính quyền căn cứ vào các chương trình mục tiêu quốc gia hay là cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, nghị quyết 8 của Hội đồng Nhân dân để mà tu sửa lại cái cảnh quan thiên nhiên đó, thì nó cũng phải có sự nỗ lực của hai bên.
5: Địa phương cũng cần cái sự hỗ trợ, đặc biệt là cái kinh phí. Trên cơ sở là đề nghị của địa phương thì nước mong là tỉnh có cái quan tâm sớm hỗ trợ để mà đầu tư xây dựng các cái hạng mục cũng như cái công trình, đặc biệt là cái bảo tồn để mà phát huy lại cái văn hóa của địa phương trong thời gian đến.
1: Tiếng chiêng vẫn vang, khung dệt vẫn đều nhịp và những người Ba Na ở Xí Thoại vẫn bền bỉ gìn giữ những giá trị mà cha ông để lại. Nhưng để văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành động lực phát triển kinh tế, rất cần những đòn bẩy từ cơ chế, hạ tầng, thị trường và sự đồng hành của các cấp, các ngành. Khi đó, du lịch cộng đồng mới thực sự trở thành sinh kế bền vững, giúp người dân giữ vững được hồn cốt văn hóa, vừa nâng cao đời sống ngay trên chính quê hương mình. Chuyển sang phần tin trong nước, ngày 18 tháng 7 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 tổ chức bế mạc lớp huấn luyện chiến sĩ cứu thương.
6: Diễn ra từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 tại cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, lớp huấn luyện có 41 học viên thuộc các cơ quan đơn vị trong Bộ Tư lệnh Vùng. Quá trình huấn luyện được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, bám sát chương trình, nội dung đã được phê duyệt. Đội ngũ giáo viên phát huy tinh thần trách nhiệm, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, chú trọng rèn luyện kỹ năng xử lý các tình huống sát với điều kiện thực tế, giúp học viên nắm chắc kiến thức, thành thạo, thao tác cấp cứu ban đầu. Kết thúc tập huấn, 100% học viên hoàn thành nội dung, chương trình theo kế hoạch và đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
1: Mưa lớn kéo dài tiếp tục gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh Lai Châu. Đến hôm qua, ngày 18 tháng 7, nhiều khu vực vẫn có mưa to, nguy cơ lũ quét sạt lở đất tiếp tục ở mức cao. Thiên tai đã cướp đi sinh mạng của nhiều người, khiến nhiều người bị thương, mất tích và hàng chục ngôi nhà bị cuốn sập, hư hỏng. Giao thông chia cắt, cuộc sống của người dân vùng lũ gặp muôn vàn khó khăn. Hai ngày sau trận lũ quét ở xã Mường Than, các lực lượng quân đội, công an, dân quân và chính quyền địa phương vẫn đang căng mình tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân di rời, bảo vệ tài sản và khắc phục hậu quả thiên tai. Giữa bộn bề mất mát, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, quân đội, công an, dân quân và lực lượng địa phương vẫn ngày đêm bám hiện trường, tìm kiếm nạn nhân, đưa người dân đến nơi an toàn, di chuyển tài sản và khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong thiên tai, sự sẻ chia, trách nhiệm và tinh thần đồng lòng đang tiếp thêm hy vọng để người dân Lai Châu vững vàng vượt qua mất mát, từng bước gây dựng lại cuộc sống sau mưa lũ. Những tiến bộ trong ghép tế bào gốc tạo máu đang mở ra nhiều cơ hội điều
6: trị lympho, đau tủy và một số rối loạn huyết học khác. Sau khi tiêu diệt các tế bào bệnh bằng hóa trị hoặc cần nâng cao tỷ lệ sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhiều bệnh nhân ung thư máu. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, tế bào gốc không phải là phép màu có thể điều trị mọi bệnh. Việc ứng dụng trong điều trị ung thư máu phải tuân thủ chặt chẽ các chỉ định y khoa, quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn sinh học và y học dựa trên bằng chứng. Đây được xem là nền tảng để y học tái tạo phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực và an toàn cho người bệnh.
1: Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Đồng Nai cho biết, trước đây trong cơ cấu tuyển dụng của doanh nghiệp tại Đồng Nai, nhu cầu lao động chưa qua đào tạo thường chiếm khoảng 80%. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhu cầu tuyển công nhân kỹ thuật tăng mạnh. Nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực công nghệ thông tin, tự động hóa, logistics. Trong quý 3 này, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cần tuyển khoảng 35.000 lao động, trong đó có hơn 12.000 công nhân kỹ thuật, chiếm khoảng 35% tổng nhu cầu. 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp tại Đồng Nai đăng ký tuyển hơn 100.000 lao động. Nhu cầu lao động đã qua đào tạo là trên 30.000 người. Trong đó, dự án sân bay Long Thành và các ngành phụ trợ lân cận thu hút lượng lớn nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện nhu cầu đối với lao động phổ thông ở một số công đoạn sản xuất có xu hướng giảm. Doanh nghiệp Đồng Nai đang ưu tiên tuyển lao động có kinh nghiệm, đã qua đào tạo nghề, có khả năng sử dụng công nghệ, thích ứng với môi trường làm việc hiện đại. Ngành tuyển nhiều là điện tử, cơ khí, chế tạo, logistics, thương mại. Tiếp tục chương trình là những thông tin thời sự quốc tế. Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Iraq Ali al-Zadi, các cơ quan doanh nghiệp thuộc khu vực công và tư nhân của hai nước đã ký 48 thỏa thuận bản ghi nhớ và tuyên bố đối tác.
6: Thông báo ngày 18 tháng 7 của Văn phòng Thủ tướng Iraq nêu rõ, phần lớn các thỏa thuận thuộc lĩnh vực dầu khí và năng lượng, bao gồm thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Dầu mỏ, Bộ Điện lực Iraq với các tập đoàn ExxonMobil, KBR, GE Vernova, Shell và Halliburton. Hai bên cũng ký nhiều thỏa thuận liên quan đến dự án xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu thô quy mô lớn nối Iraq với Syria. Ngoài ra, Iraq đã ký thỏa thuận với Starlink để triển khai dịch vụ thông tin liên lạc vệ tinh tại nước này. Trước thềm chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Iraq Ali al-Zadi đã khẳng định sau khi lực lượng Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq vào cuối tháng 9 tới, quan hệ giữa Baghdad và Washington sẽ bước sang giai đoạn mới, chuyển trọng tâm từ hợp tác quân sự sang hợp tác kinh tế. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Zadi cũng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Donald Trump tại Nhà Trắng.
1: Ngày 18 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC thông báo hai tàu chở dầu đã va phải thủy lôi, phát nổ và bốc cháy khi tìm cách đi qua một khu vực rải mìn ở phía nam eo biển Hormuz. Phía Iran không công bố thông tin nhận dạng hai tàu trên, song cho biết đã chặn 4 tàu tìm cách đi qua eo biển Hormuz với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM bác bỏ tuyên bố trên. CENTCOM cũng thông báo đã hoàn tất đêm không kích thứ 7 liên tiếp nhằm vào các mục tiêu gồm cơ sở giám sát, hạ tầng hậu cần quân sự, kho vũ khí ngầm và năng lực hàng hải của Iran. Theo phía Iran, Mỹ đã tấn công thêm 3 cây cầu và một đường hầm tại tỉnh miền nam Iran này. Các cuộc không kích được cho là nhằm cắt đứt các tuyến kết nối thành phố cảng Baghdad Abbas với khu vực miền trung Iran và thủ đô Tehran. Giới chức Iran xác nhận các cuộc không kích gần đây của Mỹ đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương, trong khi phía Mỹ xác nhận thêm 13 quân nhân nước này bị thương kể từ đầu tuần. Trước những diễn biến trên, cố vấn quân sự cấp cao của lãnh tụ tối cao Iran Thiếu tướng Mohsen Rezai tuyên bố Tehran sẽ nối lại các chiến dịch tấn công toàn diện nếu Mỹ tiếp tục không kích Iran thêm 2 hoặc 3 ngày nữa.
7: Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez thông báo nước này

0: này đã rút 346 triệu đô la Mỹ từ quỹ tiền tệ quốc tế IMF để phục vụ công tác tái thiết sau hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra vào tháng 6 vừa qua, khiến hơn 5.000 người thiệt mạng.
1: Tổng giám đốc IMF bà Kristalina Georgieva cũng xác nhận quyết định giải ngân số tiền trên. Bà cho biết tổ IMF đã phối hợp với các đối tác chủ chốt nhằm hỗ trợ Venezuela tiếp cận nguồn lực của chính nước này tại IMF để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo khẩn cấp. Khoản tiền được trích từ hạn mức dự phòng của Venezuela tại quỹ. Chủ tịch Quốc hội Venezuela ông George Rodriguez cũng vừa đưa ra thông báo tính đến ngày 17 tháng 7, thảm họa đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 5.069 người. Hiện hơn 20.000 người mất nhà ở do động đất đang phải sống tạm trong các láng trại quá tải, thiếu nước sạch và hệ thống vệ sinh không đảm bảo. Liên Hợp Quốc cùng các đối tác nhân đạo đang tập trung cứu trợ tại bang La Guaira, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt thiên tai vừa qua. Tuy nhiên, theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, ngân sách dành cho việc hỗ trợ Venezuela trong 6 tháng tới hiện vẫn thiếu hụt gần 570 triệu đô la Mỹ.
0: Tại đối thoại về hệ thống cảnh báo sớm cho tất cả mọi người nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu trong khuôn khổ diễn đàn khí tượng thuộc Hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới ở Thượng Hải, Tổng thư ký Antonio Guterres kêu gọi đẩy nhanh tiến độ phát triển các hệ thống cảnh báo sớm dựa trên trí tuệ nhân tạo để ngăn ngừa các thảm họa khí hậu. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã đề cập tới hiện tượng El Nino ở Thái Bình Dương gây ra hiện tượng thiên nhiên cực đoan ở nhiều nước. Ông cho rằng nhiều quốc gia vẫn đang thiếu các biện pháp bảo vệ cơ bản và đang băn khoăn trước ba câu hỏi lớn. Đầu tiên, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhắc tới dữ liệu. Ông cho rằng công nghệ có mạnh mẽ đến đâu, trí tuệ nhân tạo cũng không thể bù đắp cho dữ liệu bị thiếu. Vì vậy, cần phải triển khai đồng bộ các trạm quan sát ở các châu lục để giúp mạng lưới quan sát cơ bản toàn cầu ổn định hơn. Tiếp đó, người đứng đầu Liên Hợp Quốc nhắc tới yếu tố năng lực và niềm tin. Theo ông, các quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước thảm họa khí hậu thường có ít khả năng tiếp cận với các công nghệ mới. Do đó, những nước này cần có năng lực để phát triển, vận hành và duy trì các hệ thống. Ông nhấn mạnh hệ thống cảnh báo phải được tất cả mọi người sử dụng thông qua các kênh họ có thể tin tưởng. Với chủ đề đối tác thông minh cùng kiến tạo tương lai, Hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới ở Thượng Hải năm nay tổ chức hơn 140 diễn đàn với sự tham dự của hơn 1.400 đại biểu và ra mắt hơn 300 sản phẩm AI mới.
2: Ấn Độ vừa chính thức vận hành đoàn tàu chạy bằng năng lượng hydro đầu tiên, theo đó trở thành số ít quốc gia thử nghiệm công nghệ này nhằm giảm lượng khí thải carbon trong ngành đường sắt, đồng thời giảm bớt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
1: Theo kế hoạch, đoàn tàu gồm 10 toa hoạt động trên tuyến đường sắt dài 89 km nối thành phố Sindh và Sonipat ở bang Haryana, miền Bắc Ấn Độ. Tàu được trang bị hệ thống động cơ pin nhiên liệu hydro công suất 1.200 kW. Giới chức Ấn Độ mô tả đây là hệ thống pin nhiên liệu mạnh nhất thế giới từng được trang bị cho một đoàn tàu. Hệ thống này tạo ra điện bằng cách kết hợp hydro và oxy với chất thải thải ra môi trường là nước và hơi nước. Bộ Đường sắt Ấn Độ cho biết đoàn tàu này được phát triển hoàn toàn ở trong nước. Dự án thí điểm này có chi phí khoảng 12 triệu đô la Mỹ, được cho là đắt hơn đáng kể so với các dịch vụ tàu truyền thống tương đương. Tuy nhiên, chi phí dự kiến sẽ giảm xuống khi công nghệ này dần trở nên hoàn thiện hơn. Đến nay, ngoài Ấn Độ, các nước như Đức, Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ cũng đang thử nghiệm hoặc vận hành tàu chạy bằng năng lượng hydro.
3: Và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 18 và ngày 19 tháng 7, tại trường trung cấp Đắk Lắk, Liên đoàn Vô Việt Nam Đắk Lắk đã tổ chức lớp tập huấn chuyên môn và trọng tài Vô Việt Nam tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Đây là hoạt động nhằm chuẩn hóa và nâng cao năng lực cho đội ngũ huấn luyện viên, hướng dẫn viên và trọng tài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lớp tập huấn năm nay thu hút sự tham gia của đông đảo các võ sư, huấn luyện viên, trọng tài và các môn sinh xuất sắc đến từ các câu lạc bộ của các xã, phường trong toàn tỉnh. Trong thời gian 2 ngày làm việc nghiêm túc và khẩn trương, các học viên đã được ban giảng huấn truyền đạt nhiều nội dung quan trọng như thống nhất và chuẩn hóa

các kỹ thuật căn bản, các bài quyền quy định và phương pháp huấn luyện hiện đại nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thế hệ trẻ tại cơ sở, cập nhật những thay đổi mới nhất trong luật thi đấu vô Việt Nam, cả đối kháng lẫn hội diễn, nâng cao kỹ năng giám định, điều hành trận đấu một cách khách quan, chính xác và chuyên nghiệp. Bên cạnh lý thuyết, các học viên đã có nhiều giờ thực hành thực tế, xử lý các tình huống giả định trên thảm đấu và trải qua bài kiểm tra năng lực nghiêm ngặt ở cuối khóa học. Kết thúc lớp tập huấn, Liên đoàn Võ Việt Nam Đắk Lắk đã trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành xuất sắc chương trình, sẵn sàng làm nhiệm vụ tại các giải sắp tới. Ở lượt trận bán kết, giải Viacom Bapang Porto World Cup 2026 kết thúc vào khuya ngày 18 tháng 7 tại Bồ Đào Nha. Cơ thủ Chim Hồng Thái hạng 15 thế giới đã để thua Heo Sun Han hạng 13 thế giới. Phần lớn hiệp 1, trận đấu diễn ra cân bằng với đường cơ 6 điểm, Heo Sun Han tạo lợi thế 30-19. Cơ thủ người Hàn Quốc từng hai lần vượt World Cup tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng ở giải đấu năm nay khi nâng cách biệt lên thành 41-23. Lúc này Chim Hồng Thái tung một series 1 điểm và 3 điểm, rút ngắn đáng kể cách biệt xuống còn 37-41. Dù vậy, Heo Sun Han vẫn cho thấy bản lĩnh để duy trì lợi thế, thắng chung cuộc 50-41 sau 26 lượt cơ. Với kết quả này, Chim Hồng Thái chính thức dừng bước và giành hạng 3 tại giải. Đây là thành tích đáng khen với cơ thủ sinh năm 1999 sau ngôi Á quân Thành phố Hồ Chí Minh World Cup 2026 hồi tháng 5 năm 2026 bằng chiến thắng khó tin trước đội tuyển Pháp với tỷ số 6-4. Đây là trận đấu mà đôi bên đã sẵn sàng tấn công, không có nhiều tính toán phòng ngự, vì thế trận đấu đã diễn ra hấp dẫn mãn nhãn. Đội tuyển Anh dẫn 4-0 sau hiệp 1 với cú đúp của Saka, một bàn của Bright và một bàn của Konsa. Tuy nhiên sang hiệp 2, Les Blues đã thay 4 người và cũng ghi được 4 bàn thắng với cú đúp của Mbappe, hai bàn của Barcola và Dembele. Dù vậy, đội tuyển Anh cũng kịp ghi thêm 2 bàn thắng với các pha lập công của Saka và Bellingham. Chung cuộc, đội tuyển Anh giành hạng 3 World Cup 2026 sau trận thắng khó tin trước đội tuyển Pháp với tỷ số 6-4. Trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 20 tháng 7 là cuộc đọ sức giữa hai nền triết lý bóng đá hoàn toàn đối lập. Một bên là sự kỷ luật thép nơi hàng phòng thủ, bên còn lại là cỗ máy tấn công rực lửa, tất cả tạo nên một cái kết xứng đáng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. La Loza bước vào trận đấu với tham vọng giành chức vô địch World Cup thứ 2 trong lịch sử sau khi đã chinh phục châu Âu tại Euro 2024. Trong khi đó, Argentina hướng tới việc bảo vệ ngôi vương, điều mà chưa đội tuyển nào làm được kể từ Brazil năm 1962. Điểm tựa lớn nhất của Tây Ban Nha tại giải đấu năm nay không nằm ở những cá nhân tấn công mà là hệ thống phòng ngự gần. La Loza đã xây dựng một tập thể kỷ luật nơi mọi mắt xích đều vận hành chính xác đến từng chi tiết. Nếu Tây Ban Nha đại diện cho sự kỷ luật thì Argentina lại là hiện thân của thứ bóng đá cảm hứng và bùng nổ. Đội bóng của huấn luyện viên Lionel Scaloni không quá chú trọng giữ sạch lưới nhưng luôn biết cách ghi nhiều bàn hơn đối thủ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết Đại hội 14 của Đảng không chỉ mở ra một tầm nhìn mới, một không gian phát triển mới cho đất nước mà còn trao cho các địa phương chiếc chìa khóa vàng để bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ý thức sâu sắc về thời cơ và vận hội mới, tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng cụ thể hóa tinh thần ấy bằng những hành động mang tính đột phá. Chương trình hành động số 11 của tỉnh ủy Đắk Lắk đã được ban hành với 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cốt lõi với yêu cầu xuyên suốt là vận dụng sáng tạo, đưa nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống. Phương châm sáu rõ gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm,

0: rõ thẩm quyền được xác định là nguyên tắc xuyên suốt trong chỉ đạo điều hành từ tỉnh đến cơ sở. Đắk Lắk quyết tâm lấy hiệu quả công việc thực tế và kết quả tăng trưởng làm thước đo năng lực điều hành của bộ máy. Chuyên mục Đảng và Cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có chủ đề Đắk Lắk hiện thực hóa khát vọng hai con số từ tư duy xấu rõ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, nơi được định vị là mảnh đất vàng cho kinh tế biển, vùng đất hứa của những nhà đầu tư. Dọc theo trục ven biển, hàng loạt dự án thương mại, dịch vụ, du lịch đã được định hình. Song cũng có không ít dự án đang rơi vào cảnh đắp chiếu, dở dang suốt nhiều năm.
2: Một trong những cái mà để cho cái thúc đẩy du lịch phát triển đó là tạo ra nhiều các cái sản phẩm du lịch đặc trưng của cái địa phương. Mà phía đông này thì hết sức là phù hợp cho cái việc sản phẩm các cái du lịch biển. Do đó cho nên là nếu như mà các cái dự án này mà được giải tỏa các cái vướng mắc, các cái tồn tại mà trước đây chúng ta chưa thực hiện được mà nó đi vào hoạt động thì nó thúc đẩy cái du lịch ở cái phía đông này phát triển là tốt.
1: Vướng quy hoạch, nghẽn giải phóng mặt bằng, sự chồng chéo trong các thủ tục pháp lý, đó là những nút thắt khiến nhiều dự án quy mô lớn bị chậm tiến độ. Hệ lụy rõ nhất là sự lãng phí tài nguyên, nguồn lực và vô hình chung là chậm tốc độ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
3: Về phía doanh nghiệp thì luôn luôn nhìn thấy được cái tiềm năng khá thu hút của phía đông của tỉnh Đắk Lắk. Về phía nhà đầu tư thì rất mong là làm sao đó chúng ta có những cái là ví dụ như với phù hợp với quy hoạch chung rồi thì các cái thủ tục tiếp theo để chúng ta có thể làm sao mà đẩy nhanh được. Về thủ tục hành chính thì nếu mà mất thời gian một ngày thì với doanh nghiệp thì nó sẽ kéo dài thêm rất là nhiều.
1: Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy quản trị, nâng cao hiệu lực thực thi, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Tại Đắk Lắk, tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng chương trình hành động số 11 của tỉnh ủy và phương châm điều hành xuyên suốt, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Xác định việc tháo gỡ khó khăn, khơi thông dòng vốn đầu tư là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, cả hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, Ban chỉ đạo 152. Mục tiêu cốt lõi của Ban chỉ đạo 152 là theo dõi, chỉ đạo và tháo gỡ các điểm nghẽn cho các công trình, dự án trọng điểm nhằm đưa mức tăng trưởng kinh tế GDP của tỉnh đạt hai con số. Người đứng đầu cấp ủy, bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo 152 đã trực tiếp chủ trì các đoàn khảo sát tìm các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn cho các dự án vướng nhiều năm. Chủ tịch và các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh liên tục ra quân kiểm tra thực địa quá trình thi công các

0: ngày hàng tuần là đều phải có đánh giá thực hiện, và với tinh thần là quyết liệt và hết việc chứ không hết giờ, làm ngày không đủ thì phải tranh thủ làm đêm, làm không cỡ ngày đêm giờ giấc để mới hoàn thành cái nhiệm vụ chung.
1: Trách nhiệm ngành thì sẽ phối hợp với các ngành liên quan để rà soát những cái điểm nghẽn. Trong đó thì ngành hóa chủ yếu là một số dự án nó liên quan đến cái di tích danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa của ngành. Thì sở cũng đã đang tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh là sẽ rà soát toàn bộ các cái khoanh vùng, các di tích mà liên quan đến các dự án. Từ đó chúng ta điều chỉnh các cái khoanh vùng di tích làm sao vừa phát triển kinh tế nhưng mà phải gắn với bảo tồn văn hóa cũng như là danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử.
2: Để tháo gỡ các điểm nghẽn, những giải pháp chưa từng có tiền lệ đã được áp dụng bắt đầu từ những chiến dịch. Đầu tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động chiến dịch 30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển, một trục giao thông động lực có ý nghĩa chiến lược nhằm mở rộng không gian phát triển đô thị, dịch vụ và kinh tế biển của tỉnh. Những con số cụ thể được ấn định, hết chiến dịch phải bàn giao hơn 19 km và phấn đấu hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng chậm nhất vào ngày 31 tháng 8 năm 2026. Trách nhiệm được giao trực tiếp xuống tận cơ sở, bí thư, chủ tịch xã phường phải trực tiếp thực hiện và cam kết chịu trách nhiệm về tiến độ. Không dừng ở một dự án, hàng loạt các chiến dịch giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm được nhiều địa phương trong tỉnh phát động, tinh thần sâu rõ được thể hiện trên từng chiến dịch.
3: Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan như ban quản lý đầu tư xây dựng Tuy Hòa và các đơn vị như văn phòng đất đai cũng như các phường có liên quan để đẩy mạnh công tác hợp xét nguồn gốc quy chủ, xây dựng dự thảo phương án công bố niêm yết công khai và tổ chức các tổ để vận động tuyên truyền người dân là đồng thuận chấp hành theo các phương án để nhận tiền và giao mặt bằng, đảm bảo tiến độ ra.
4: Hòa Phát đánh giá rất cao về sự đồng hành của tỉnh, các sở ban ngành và địa phương cũng như là người dân trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị dự án thời gian qua. Trong quá trình triển khai dự án chắc chắn sẽ phát sinh rất nhiều những cái công việc cần phải xử lý, và những công việc đó hiện nay là cả Hòa Phát và cả Đắk Lắk đang cùng đồng hành và được hiện thực hóa thông qua hàng loạt các cái chương trình và các chiến dịch cụ thể, ví dụ như chiến dịch 60 ngày đêm để thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng khu nghiệp Hòa Tâm, chiến dịch nhà nồi xanh để thúc đẩy các thủ tục hành chính của dự án.
2: Một dự án được khởi thông, hàng loạt cơ hội mới cũng được mở ra. Việc quyết liệt thao gỡ các điểm nghẽn đầu tư đã thổi một luồng sinh khí mới vào nền kinh tế Đắk Lắk. Nhiều dự án mới đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Một làn sóng các tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu trong nước và quốc tế liên tục đổ về Đắk Lắk khảo sát thực địa, tìm kiếm cơ hội hợp tác.
5: I was very impressed.
6: Tỉnh có tiềm năng phát triển rất lớn và quý vị có thể thu hút được rất nhiều nguồn lực đầu tư và du khách. Mặc dù tôi đã đi rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng ở phía đông của tỉnh Đắk Lắk có một điểm rất khác biệt. Nó vẫn giữ được vẻ hoang sơ tự nhiên. Tôi nghĩ chúng ta phải nghiên cứu các mô hình của các quốc gia lân cận để phát triển mô hình tương tự gắn với đặc trưng riêng. Làm thế nào để phát huy tiềm năng nhưng vẫn giữ được vẻ hoang sơ?
2: Để tạo bệ phóng vững chắc cho mô hình tăng trưởng mới, tỉnh Đắk Lắk đã công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bản quy hoạch chiến lược này xác định rõ cấu trúc không gian 3 vùng kinh tế, 3 hành lang phát triển, 2 trung tâm tăng trưởng động lực và 3 cực tăng trưởng. Tổ chức lại không gian kinh tế theo hướng liên kết chặt chẽ dựa trên 3 đột phá chiến lược: khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nguồn nhân lực, thể chế và kết cấu hạ tầng hiện đại. Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư Đắk Lắk năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6 với nhiều sự kiện lớn. Điểm nhấn của hội nghị là việc tỉnh trao quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương khảo sát và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác cho 103 nhà đầu tư với 147 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 1 triệu tỷ đồng. Đặc biệt, việc đồng loạt khởi công, khánh thành và khởi động nhiều dự án trọng điểm trong dịp này đã thể hiện tư duy hành động quyết liệt, cam kết chính trị mạnh mẽ của tinh thần sâu rõ, nói đi đôi với làm, biến những định hướng thành những đại công trường.
7: Quá trình vừa qua chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều sự phối hợp của các cơ quan ban ngành dành cho các đơn vị sản xuất trong khu công nghiệp Hòa Hiệp hơn 20 năm qua. Và hiện tại những cái hành động và những cái hoạt động của tỉnh Đắk Lắk mới trong giai đoạn này, chúng tôi hiểu rằng đây là một hoạt động mà để chứng minh rằng chính quyền các cấp luôn luôn đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp. Và chúng tôi cũng kêu gọi các doanh nghiệp ở các nước bạn và các tỉnh bạn hãy đến với chúng tôi. Môi trường hoạt động kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk của chúng tôi rất là tuyệt vời.
2: Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã chủ động

0: bắt tay mời gọi các xếu đầu đàn như Hòa Phát, Vingroup, Xuân Thiện, TNT, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương và các đối tác chiến lược từ UAE đến đặt nền móng cho hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến sâu. Việc vận hành cơ chế luồng xanh chính là minh chứng cho sự thông thoáng, minh bạch mà Đắk Lắk cam kết dành cho nhà đầu tư. Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 11% trên một năm trở lên. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 164 triệu đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 676.000 tỷ đồng. Đến năm 2050, Đắk Lắk phấn đấu trở thành hạt nhân phát triển và lõi kết nối chiến lược của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, là đô thị hiện đại, thông minh, giàu bản sắc và đáng sống. Đây là mục tiêu tăng trưởng cao, đòi hỏi sự vận hành đồng bộ của Ban Chỉ đạo 152 và các tổ giúp việc chuyên sâu với kịch bản được kiểm soát chi tiết theo từng tháng, từng quý.
1: Trước tình hình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng những cái cơ chế luồng xanh cho các quy trình thủ tục trong cái ngành và lĩnh vực, thì trong đó nó có cái công bố và ban hành cái cơ chế luồng xanh, và tiêu biểu nhất là đã công bố được cái cơ chế luồng xanh cho việc xử lý xây dựng và chủ để xem xét cái chủ trương đầu tư cho các nhà xã hội trong cái thời gian tới, và tỉnh sẽ quyết tiếp tục để bổ sung và rà soát tiếp để công bố nhiều các lĩnh vực ngành, các dự án mà có cái cơ chế luồng xanh để làm sao để nhanh hơn nữa trong cái vấn đề là tạo điều kiện để thu hút các nhà đầu tư để làm sao cái thời gian xử lý hồ sơ thủ tục một cách nhanh nhất có thể.
0: Không chỉ dừng lại ở những định hướng trên bàn nghị sự, Đắk Lắk đang cụ thể hóa nghị quyết đại hội 14 của Đảng bằng tinh thần hành động quyết liệt, đồng bộ và thực chất nhất. Từ việc tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, hạ tầng, giải phóng mặt bằng đến đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, chuyển đổi số mạnh mẽ. Với quyết tâm cao, Đắk Lắk đang nỗ lực biến các định hướng chiến lược thành hành động cụ thể, biến tiềm năng thành sức mạnh, tạo bước bứt phá mạnh mẽ, vững chắc trong giai đoạn phát triển mới.
2: Trước thời cơ phát triển mới, cùng những tiềm năng, lợi thế và dư địa rộng lớn, Đắk Lắk quyết tâm biến quy hoạch thành hiện thực, biến tiềm năng thành nguồn lực, biến lợi thế thành động lực tăng trưởng và phấn đấu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra. Tỉnh cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, rút ngắn tối đa thời gian và chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, an toàn và hấp dẫn, đồng thời đồng hành kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.
0: Bằng khát vọng vươn lên cháy bỏng, bằng tư duy đổi mới của một đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Đắk Lắk đang từng bước chuyển hóa tiềm năng thành động lực phát triển mới, khẳng định vững chắc vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Một tương lai thịnh vượng, bền vững mang tên Đắk Lắk đang hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.
3: Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: nếu như ta và Ngài có thể kết hợp nguồn sức mạnh, thì biết đâu có thể tạo ra một nguồn sức mạnh mới, phá hủy được trường ân rêu.
1: Người đừng quá tự tin. Trường ân rêu rất nhiều buồn chú linh nghiệm và sức mạnh vô biên.
2: Dạ.
3: Rồi, chia tay.
4: Chào thầy.
5: Chào thầy.
4: Rồi.
5: Nếu có ước muốn cho thời gian
3: lại lại,
2: hãy có ước muốn cho thời gian trở lại. Ai còn quên cho bao khát vọng tương lai cháy bỏng đêm.
6: Ủa là vậy à? Thầy sẽ kêu gọi tam cõi cùng nhau chiến đấu. Ủa không, chỉ kêu gọi cõi tiên thôi cùng nhau chiến đấu. Ủa, bắt đầu thôi.
7: Dạ được.
8: Chuyện gì vậy?
9: Ở trong trường có một nguồn sức mạnh lớn lao.
3: Lẹ con ơi,
10: móc gì có được mấy chai à?
3: Trời đất ơi, móc bọc mà con làm như đi giật đồ chứ.
10: Rồi khi nào mới có tiền?
3: Thì từ từ, có móc nhiều gì có nhiều, móc ít có ít. Trời ơi
10: cô, thầy móc cái gì vậy?
3: Lụm luôn đi.
10: Không mệt thầy.
3: Trời ơi trời.
10: Thầy rã ra đi, con lụm luôn cho.
3: Thiệt tình.
10: Đó.
3: Để thầy. Nè con lụm đi.
10: Trời ơi vậy thôi đó.
3: Đó. Thì mình đó thì vậy thôi, nhưng mà mình phải dùng bằng mồ hôi công sức của mình. Con hiểu rồi chứ gì.
10: Trời đất ơi, thầy làm gì thầy móc người con, thầy không móc bọc đi.
3: Ờ, lộn mà làm khó khăn quá à. Từ từ coi.
10: Hả? Con mệt rồi.
3: Nè, bỏ vô.
10: Cái này được nhiêu tiền?
3: Chuyện nhiêu tiền cũng là bằng mồ hôi công sức. Trời ơi.
10: Trời ơi.
3: Thầy nói với con mình phải làm mới có ăn. Có làm mới có ăn con.
10: Trời ơi thầy ở vô quá à.
3: Không ai mua thì làm mình cái gối nằm ngủ. Thì còn cái gì nữa không?
10: Ê thầy.
3: Cái gì con?
10: Rác thì thầy vô đó coi có không. Ui quá à.
3: Tránh ra. 2, 3. Nhìn vô cái có cái gì trọng không con ơi? Con nhìn coi đi. Con nhìn đi. Tại em dám nhìn.
10: Ghê quá con, thầy
3: ba
10: ơi.
3: Ba con nhìn đi.
10: Ghê quá à, không có nhìn đâu.
3: Trời ơi coi con, coi con cái xác người ở trọng không? Thầy sợ. Lúc này con nghe báo đăng không? À, nhiều khi móc lên nhìn cái thấy một cái xác người lụng thỉnh trọng hết hồn.
10: Ừ,
3: có gì không?
10: Ôi vậy cho con có mấy cái chai không hết thôi à. Thầy lụm vô đi, con không có lụm đâu. Nhanh đi thầy. Nè, hỏi ra đi, nhanh đi. Trời ơi.
0: Sao rồi?
1: Khói nhiều quá là không thấy.
0: Được chưa?
1: Chờ chút. Mỏi mắt quá. Ồ, thấy rồi.
0: Ở đâu, ở đâu?
1: Đang ở ngã 8.
0: Ngã 8, ngã 8 là đâu? Là Trần Giang hả?
1: Trần Giang, tối Trần Giang.
0: Trần Giang rộng lắm.
1: Ngã 8.
0: Trần Giang rộng lắm, ở đâu? Coi nó, coi cái địa chỉ đó.

0: Hà Tám.
1: Ngã tư thôi.
2: Ngã tư.
1: Mà nhà bà Tám ở đó.
2: Ở đâu?
1: Sài Gòn.
2: Sài Gòn. Sài Gòn. Sài Gòn. Ngã tư. Ngã tư. Ngã tư nhiều lắm. Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy?
1: Xe nhiều quá.
2: Xe xe nhiều.
1: Thấy không?
2: Sao?
1: Nhưng mà bây giờ ta phải cần một người lên đó, lên Trần Giang, mới kiếm được thầy ta được.
2: Được. Ta có người.
1: Có không?
2: Có.
1: Vậy gọi đi. Lẹ lên.
3: Yêu Tinh, Mùi ở đâu?
4: Dạ có tỷ. Tỷ gọi Mùi có chuyện gì ạ?
3: Ta muốn Mùi tìm cho ta một người.
4: Chuyện nhỏ. Người đó ở đâu ạ?
3: Mùi hãy nghe cho rõ đây. Đại Yêu Tinh sẽ chỉ cho Mùi người đó đang ở đâu. Mùi hãy nhớ, Đại Yêu Tinh là một người rất quan trọng đối với cõi âm của chúng ta. Mùi phải cẩn thận, không được khinh suất. Nghe rõ chưa?
4: Tỷ không cần phải nói nhiều, Mùi biết rồi.
2: Đại Yêu Tinh, người có thể nói chuyện với mùi của ta.
1: Nó nghe không?
2: Nghe, ngài nói đi.
5: Tiểu Yêu Tinh, ta là Đại Yêu Tinh đây.
1: Nhớ cho kỹ, phải lên Trần gian, lại ngã tư nhà bà Tám, gặp được sư phụ của ta. Nhớ ra chưa? Không được mất dấu. Nếu mà mất dấu, cái gì?
2: Ngã tư bà Tám thì phải nói ở đâu chứ. Ngã tư bà Tám nguyên cái
1: ngã tư
2: nhiều lắm.
1: Tao quên rồi, vẫn công tao quên
2: rồi. Ok ok.
1: Ngã tư nhà bà Tám ở Sài Gòn, nhớ.
2: Khoan
1: hả?
2: Sài Gòn quận mấy? Nó tới mười mấy quận lớn.
1: Qua bên khu vực quận 7.
2: Quận 7
1: gặp thầy ta, thấy chưa? Nhớ, không được mất dấu đó. Nếu mà mất dấu là không có được, bởi vì thầy ta là cơ hội duy nhất để có thể nữ thần chết nhà ta đạt thành ý nguyện đó.
3: Nói chưa Đại Yêu Tinh? Người đi làm nhiệm vụ đi.
4: Mỗi biết rồi.
1: Nó đi chưa?
2: Nó đi rồi.
1: Chắc chưa?
2: Được rồi. Ông
1: thu hồi phép.
2: Ông thu lại đi.
1: Chứ mổ tài quá.

0: Ngộ quá, cái ru nhà cái này là tối ngày nó rên rỉ vậy đó. Giữa nó có chồng chắc rên dữ lắm.
1: Nói bụng quá thầy ơi.
0: Đi kiếm ăn là phải cực khổ vất vả. Thiệt tình luôn, giờ tao mới thấy cực khổ vất vả quá. Rên hoài.
1: Nói bụng quá thầy
0: ơi. Đói thì ăn.
1: Lấy gì ăn rồi?
0: Có, không có, giỡn chơi hoài.
1: Có thầy.
0: Trời, một đống.
1: Sao vậy?
0: Từ từ, nhắm mắt lại đi, tao biến ra.
1: À. Có gì thầy?
0: Từ từ. Trời ơi, đồ ăn nó nặng lắm. Lôi nó ra nặng này này, không phải giỡn đâu.
1: Ê. Nhiều lắm hả thầy?
0: Ừ. Trời ơi. Rồi lấy ra, trời ơi, cũng xỉu luôn. Trời ơi, muốn đóng đồ ăn này còn hơn nhà ngươi nữa. Chưa? Hai ổ bánh mì.
1: Thôi hãy.
0: Đây, quất đi. Đây.
1: Xin xích hả thầy?
0: Thì kiểm tra đi, có gì trống biết.
1: Heo quay hả thầy?
0: Hơn. Ngược bên.
1: Cái gì vậy?
0: Cái gì?

0: hả?
1: Không có một cái miếng dưa leo luôn á thầy.
0: Rồi ăn chay mà ở đâu thịt thà chổng. Trời ơi, ngộ không?
1: Thầy ăn chay thì người ta còn có đậu hũ, có nấm nữa. Cái này là ăn lon chứ ăn chay gì thầy?
0: Có ăn đỡ đi, còn nói nhiều quá, ăn đi.
1: Không.
0: Người ta quất luôn nha.
1: Đưa đây.
0: Đưa đây.
1: Thầy.
0: Diễn trời, diễn nữa. Đói queo đâu mà còn diễn nữa.
1: Ngu sao không ăn thầy, không ăn sao sống được.
0: Có thật mới vượt được đạo con. Ta nè, ta nè. Ngươi bầu cộng nè, ta ít hơn nhà ngươi đó nè. Đó. Ta có cộng đỡ luôn nữa. Không lẽ không có cộng nào.
2: Mình sống không có tệ đâu trời.
0: Sao?
2: Mà ăn uống cực khổ vậy không biết nữa thầy luôn á.

0: Làm mềm gì vậy? Làm mềm cái gì? Đó ăn đi, làm mềm hoài.
1: Thời á, một thời danh tiếng của anh Liệt, vậy mà giờ hành ra vậy nè. Con nói thầy biết, thầy không á, mà thầy không có...
0: Ý là không có cao dao xăng người ta hả? Nghèo nàn á hả? Chứ, bà Đạt nói ra nghèo nàn cái gì? Nói cái nhà này nghèo hả? Gác đường tơi hả? Đúng không?
1: Ngại quá, nhà nghèo muốn gần chết luôn. Nhà không có cộng mồng tơi để rớt nữa chứ đừng nói.
0: Không có mồng tơi, có mấy cái mồng gà kìa, nhà hàng xóm bên cạnh. Trời ơi,
1: thầy sống mà thầy không có ước mơ, thầy không có thích vào vinh hoa phú quý vậy trơn. Bởi vậy thầy nghèo vậy. Đúng rồi, con nói cho thầy biết, thầy á, mà nghèo vậy là cái hậu quả của cái việc suy nghĩ của thầy á. Rồi thầy cứ suy nghĩ vậy đi, thầy cứ mất cần như vậy đi, rồi một ngày nào đó thầy sẽ thấy được cái thảm cảnh.
0: Có thảm cảnh rồi sau này mới có thảm đỏ. Mấy cái người mà vinh quang phú quý sau này bước lên thảm đỏ là trải qua cái thảm cảnh, thảm cảnh mới lên thảm đỏ. Không hiểu như người kia kiểu này chắc không có thảm đỏ rồi.
1: Con nói cho thầy biết, thầy mà cứ vậy đi là thầy nghèo hoài, nghèo tơi, bụng tơi cho thầy biết. Mệt quá, không thèm ăn bánh mì của thầy đâu. Trời ơi, mà càng nói là càng tức à. Ngày nào thầy cũng mắc không đi nắng đâu, mắc bọc như vậy thầy mới chịu nổi hả? Nó mệt quá, con nhức đầu này quá thầy ơi. Nắng một cái luôn thầy biết không? Nó mệt quá nè, bánh mì này ăn đi tối ngày cái gì mà ngộ không à. Sách thôi, tối không có nhà đọc sách, đọc sách tiền đâu mà mua sách, tối ngày ăn bánh mì ngò hoài. Đó, bởi vậy thầy nghèo hoài, thầy thấy chưa?
0: Chưa thấy, mà thấy cái cổ tao cũng đơ rồi. Nghe người diễn tả nãy giờ là giống như tao bị uống thuốc lắc vậy đó.
1: Đúng à, con hay là con có nhiều câu muốn nói với thầy lắm luôn á.
0: Nói cái gì? Hả? Hết chưa?
1: Chưa.
0: Nó hết chưa?
1: Chưa.
0: Chưa phải không? Chắc chưa?
1: Chắc.
0: Chưa phải không?
1: Đúng.
0: Úp mặt.
1: Úp mặt cái tường hả?
0: Không có tường, ê không có tường. Nhà này nhà giàu hơn người ta, không có tường.
1: Chết phải đâu?
0: U như kỹ.
1: U kỹ là gì vậy?
0: Y như cũ. Chỗ cũ. Vô. Độc quả quá ha. Con trai cũng nổi như mày hả? Hả? Còn thiếu rồi mày.
1: Tí gì thầy?
0: Để đi. Tối ngày hả? Hả? La là hả? Nè. Đánh vô chỗ đó. Giận mặt hả? Không nói chuyện với ta hả?
1: Thầy
0: coi thường ta hả?
1: Thầy ơi, con úp mặt vô tụi mắt gì nói chuyện với thầy chị.
0: Nhưng mà cũng phải chạy qua nói chuyện với ta chứ hả?
1: Không, thầy đang có ý định đánh con chứ gì?
0: Không, ở không có đánh. Đối với không lo lo đánh. Ở không quá. Nhà ngươi đó muốn nói chuyện với ta, lớn tiếng với ta đó, cãi với ta đó, là phải biểu hiện cái năng lực chứ. Nhà ngươi cho ta coi đi, rồi nhà ngươi muốn nói gì nhà ngươi nói hả?
1: Ý là thầy kêu con là kiếm tiền thật nhiều, mua thiệt nhiều đồ ăn rồi mới được nói chuyện với thầy chứ gì?
0: Đương nhiên rồi.
1: Thầy để ra coi, con sẽ kiếm thiệt là nhiều tiền đem về nè.
0: Làm thử ra coi đi, tối mới nói. Lời nói đi đâu với hành động.
1: Thầy đợi đi.
0: Thấy không, ta là hành động nè. Ta nói bánh mì có là bánh mì có, ngò có là ngò có, nước tương có là nước tương có. Ta nói là ta làm. Giống như ta đi. Có điều á, đồng không có tiền để mua thôi. Tiền là mua đâu cũng được cho nó. Mấy cái này lại giật người ta mấy hồi. Chưa có thấy có ai mà giật bánh mì ăn mà bị bầm mặt chưa? Hả?
1: Như đó hay, ngay ăn người mà nhầm nhặt chưa?
0: Nghe ai vậy?
1: Nghe ai vậy?
0: Nghe ai vậy? Hả?
1: Ai vậy chứ nghe ai?
0: Hả? Cái biển gì vậy? Hả? Ướt mặt vô biển gì vậy? Hả? Biển cái gì? Hả? Biển ngỗng rồi hả?
1: Tại ăn nước tương không nên nhớ như vậy á.
0: Ừ. Ăn tương không hả?
1: Con nghĩ kiếm tiền, con sẽ kiếm tiền thiệt nhiều. Hãy chờ coi.
0: Ừ, ta chờ đó.

0: Anh ơi, người ta la ngươi nè. Má nào hả? Làm gì ôm sờm vậy?
1: Thầy
0: ba
1: biết
0: ngủ là không cho ngủ nghiêng nữa.
1: Thầy biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa? Mà thầy còn ngủ nữa.
0: Mấy giờ kệ mấy giờ, ta thích ngủ ta ngủ à. Hả? Đi ra. Ê, đừng nói là đi cầm cái quả cầu nha. Hả? Đem quả cầu đi cầm hả?
1: Không có, con đi kiếm tiền thầy. Con đi xem bói đi kiếm tiền hả thầy?
0: À, ngươi đi làm hả?
1: Dạ.
0: Xem bói kiếm tiền đúng không?
1: Đúng.
0: Giỏi lắm. Nè, nghe ta dặn nè. Kiếm tiền cho nhiều nhiều vô nha. Cẩn thận, nhưng mà cứ kiếm tiền nhiều để về mua đồ nhiều cho thầy trò mình dùng nha.
1: Trời ơi, thầy yên tâm đi. Cứ ở nhà mà chờ con sẽ kiếm đồ ăn ngon vậy thầy.
0: Chứ con mà đâu thành công.
2: Người gì đâu mà tối ngày biết ăn.
0: Chưa có đủ. Chưa có phê.

0: con ơi, ai mà chồng ế chồng chê là lại đây coi bói là chồng mê trở về. Bà con ơi, lại coi bói miễn phí bà con ơi. Coi bói nè con ơi, coi bói không linh không lấy tiền bà con ơi, coi bói từ thiện luôn bà con ơi. Nhanh tay thì còn mà chậm tay cũng còn luôn. Trời ơi, cô ơi coi bói đi cô, coi bói đi cô, coi bói là không linh là không lấy tiền luôn cô. Cô vô đây coi bói cô. Coi bói từ thiện
1: bao nhiêu tiền như thầy?
0: Coi bói từ thiện không có lấy tiền một cắt nào á cô. Ngồi cô.
2: Ôi trời đất ơi cô ơi. Cô nè, tôi nói có đúng không ha? Cô tên là Mộng Hoa, năm nay cô 20 tuổi. Cô là con một nên là rất là cô đơn. Mà không, nói đúng hơn là cô đơn là vận mệnh của cô. Cô á, là cô không có chơi với ai hết. Mà nói đúng hơn là mọi người cái một rùi nè, cái một rùi này là cái một rùi là không bè bạn, là cũng không ai chơi với cô luôn. Còn cái một rùi này là cô không có yêu ai. Và mãi mãi không ai yêu cô.
1: Trời ơi thầy, thầy thằng thánh phương nào vậy thầy? Thầy coi giùm con tương lai được không thầy?
2: Bất ổn.
1: Bất ổn sao thầy?
2: Bất ổn là tương lai cô không ổn.
1: Hả?
2: Cô
0: thì 60 tuổi cô mới hết cô đơn.
2: Xong rồi sau đó cô mới lấy chồng. Cô lấy chồng xong rồi
0: cô lấy dị chồng. Cô lấy dị chồng rồi cô trải qua 3.803 thằng nữa. Rồi lúc đó là cuộc sống của cô mới yên ổn.
1: Sao con khổ quá vậy thầy? Thầy, có cách nào giúp con không thầy?
0: Số mệnh của cô vậy rồi, sao giúp được cô, biết sao giờ.
1: Thôi,
0: coi bói miễn phí mà. Coi xong rồi cô đi về đi để tôi coi bói cho người khác.
1: Thầy, cô không muốn cô đơn đâu thầy ơi. Thầy, giúp con đi mà thầy. Có bao nhiêu tiền con cũng đưa thầy hết.
0: Coi bói miễn phí, không có lấy tiền cô ơi.
2: Không lấy tiền đâu từ
1: thầy. Thầy có bao nhiêu tiền cũng đưa thầy hết nè thầy.
0: Trời đất ơi, tôi đã nói là nè, tôi đã nói là không có lấy tiền, hiểu không?
1: Thầy,
0: không có lấy tiền làm vậy là trái mệnh trời sao cô?
1: Vậy thôi, thầy không giúp con. Đi con đi đây.
2: Trời đất ơi, nhìn cô kìa. Trời ơi, cô tội nghiệp quá. Cô là, trời tôi thấy cô có lòng thành á, chứ tôi là tôi sợ làm trái trời lắm nha. Nhưng mà riêng cô á, thì tôi nhận.
1: Trời ơi, cảm ơn thầy. Thầy giúp con đi thầy.
0: Cái này nè, cái này á là cô đem về cô đốt. Xong một cô pha với mật ong chanh đường sữa tươi, cô uống vô cho ốm. À không, uống vô cho có người ôm cô. Trời đất ơi.
1: Thầy cảm thầy. Uống vô này.
0: Tin tôi đi, uống cái này vô là cô hết ế liền. Là mọi điều xui xẻo sẽ tan biến hết và mọi điều bình an sẽ tới với cô.
1: Thầy uống vô này là con hết ế đó thầy. Trời ơi, con cảm ơn thầy nghe, con cảm ơn thầy nhiều nghe.
0: Coi.
2: Trời đất ơi, kiếm tiền dễ ẹt chứ đâu có khó.
0: Coi bói đây, coi bói đi bà con ơi, coi bói từ thiện không có lấy tiền bà con ơi.
3: Tình đời khi có khi không, nhiều khi thấy đó bây giờ có còn gì đâu. Giàu thì nhiều người bu theo,

0: Ủa thầy, hẹn làm gì vậy thầy?
1: Bộ không thấy sao hỏi, thầy đang luyện công con.
0: Thầy đang luyện công, vậy chắc thầy không cần phải ăn đâu ha.
1: Bởi luyện công con luyện cho thầy miếng đồ đi, thầy mới luyện nổi.
0: Ủa thầy, con chưa luyện mà sao thầy lấy rồi?
1: Chụp trước chắc ăn hơn con. Thôi bây giờ con cùng thầy vô luyện thực nhé. Mời con.

0: đúng tủ ta luôn, đúng tủ đồ chay của ta. Wow, ý sao bữa nay con cũng ăn chay giống ta vậy? À, tình thầy trò đúng không? À, thầy nào trò nấy đúng không? Đúng. Cưng lắm nha.
1: Đúng là cổ nhân có dạy rằng: hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên cơm hộp bất liên hồi.
2: Ủa mà thầy, cổ nhân là gì thầy?
1: Không biết hả?
2: Dạ không.
1: Trời quá, cổ nhân là biết gì không? Cổ nhân có nghĩa là, à, nhân là người.
2: Dạ.
1: Cổ là cái cổ. Con người có cái cổ là cổ nhân, hiểu không?
2: Thầy hay quá nha.
1: Hay rồi, làm thầy là người.
2: Thầy, bây giờ con làm có tiền rồi, vậy là con có quyền nói chuyện với thầy mà không sợ thầy phạt đúng không thầy?
1: Chà, chừng ngươi làm có tiền chắc ta không biết có tiền quá. Thầy không biết làm ra tiền à?
2: Thầy biết làm ra tiền không hả thầy?
1: Tôi biết, không biết.
2: Gì vậy thầy?
1: Để coi đây. À, có cách rồi, tích tắc là có cách liền.
2: Ủa, thế quá thầy.
1: Theo ngươi đi lừa người ta.
2: Đúng rồi.
1: Hiểu không?
2: Trời,
1: thì chỉ có cách đó mới lẹ thôi. Mà ngồi, con người mình dễ dụ lắm nha. Nghĩ cũng ngộ lắm. Nói ba sáp, ba làm ba sáp gì đó, không biết à.
2: Ba
1: sàm. Ba sàm, đúng không? Ba sàm, ba láp. Là tự nhiên người ta đưa tiền một đống gì đó.
2: Con cũng thấy con người dễ dụ thiệt.
1: Ừ.
2: Con chỉ muốn kiếm 15, 20 ngàn để con mua cơm cho hai thầy chồng mình thôi. Con mới nói tầm bậy làm bạ. Vậy mà có bao nhiêu tiền họ đưa hết luôn á thầy.
1: Ừ. Chưa đâu. Giờ còn cách kiếm ra nhiều tiền nữa nè. Giờ ta vẽ cho nhà ngươi á mấy cái lá bùa thật đẹp thật độc, nhà ngươi đi bán kiếm thêm nhiều tiền, chịu không?
2: Ôi, hay quá thầy.
1: Ừ, không hay sao làm thầy nhà ngươi.
2: Mà thầy nhớ là đi làm với con thầy kín kín cái miệng lại. Tại vì thầy mà nói nhiều quá là lộ chuyện ra hết luôn á thầy.
1: Đó là thầy, ngươi là thầy. Vậy hả? Giả lời với nhau à? Cứ giả đó hả? Muốn mất mặt không? Mất mặt rồi hộp cơm đi ăn đi.
3: Chuẩn bị phát tài to rồi nha.
4: Coi bói đi, coi bói đi cô bác ơi. Coi bói đi cô bác gần xa ơi. Coi bói từ tiền không lấy tiền cô bác ơi.
5: Bà con ơi, bà con ở gần, cô bác ở xa ơi. Đâu rồi, chưa thấy ai vậy? Mãi vô, coi bói đi, coi bói đi.
1: Đó, ghê chưa, ghê chưa.
6: Ui, hay quá thầy ơi.
5: Dương nhiên ta mà, trời ơi, dữ lắm nha. Nè, đâu đâu đi coi coi, tới chưa, có ai không? Ê, nó nghe nè, kỳ này vô nha. Nếu mà công việc làm ăn kỳ này mà thuận buồm xuôi gió đó, mình mở rộng ra chứ không có coi trong công viên nè nha.
6: Đất ơi,
5: không có coi trong công viên nữa.
6: Mà sao không?
5: Lúc đó ngồi ở nhà, người ta tự lại người ta coi. Ở nhà mà tha hồ gom tiền. Hiểu chưa?
6: Rồi sao nữa thầy?
5: Rồi sao? Bởi lúc đó thầy chỉ ngồi làm thơ thôi chứ làm sao?
6: Làm thơ?
5: Ừ. Không tin hả?
6: Ủa?
5: Làm tin à? Làm thơ cho ngươi coi bói. Để người ta sửng số người ta lại cho ngươi coi đó, gom tiền đó.
6: Đất coi hay quá thầy ơi.
5: Trời, không hay mà làm thầy. Trời ơi, không tin luôn phải không? Cho ta ăn đi. Cái tật ta ngộ lắm. Ta phải ăn ngon rồi ta mới làm thơ hay được.
6: Thấy cho thầy ăn ngon rồi thầy mới làm thơ.
5: Ờ, cái tật kỳ vậy đó. Không tin cho ăn ngon đi, chút nữa cho ăn ngon đi, làm thơ cho bài nghe
6: thầy ăn thoải mái luôn.
5: Thiệt không?
6: Thiệt.
5: Hứa nha.
6: Hứa luôn.
5: Hứa nhớ giữ lời đó. Hứa. Đấy, có người liền. Linh quá.

0: Trời ơi, mấy người này hôm qua mới coi xong đây coi nữa lại.
1: Yên tâm, khách hàng thân thiết. Đúng không? Bà con thân thiết.
2: Lừa đảo
0: nè, tôi có làm gì đâu lừa đảo.
2: Tôi lừa đảo hôm qua cô đưa tôi miếng bùa nè, uống chanh với mật ong gì đó, uống xong là cái mặt tôi nè dị ứng đỏ ra hết chân này, mọi người không lại gần tôi, vừa nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy á.
0: Còn tôi nữa nè, nói với nó cho cái thuốc gì uống cho chồng thương cái mặt chà bá về tha ai chồng thương.
1: Chồng bà không thương thì thằng khác nó thương mà.
0: Ôi trời, còn tôi nữa nè,
1: gì
0: nói cho tôi uống thuốc khỏe như chồng, ai ngờ uống vô chạy sát mặt luôn. Đó luôn, lấy tiền lại.
2: Trả tiền đi.
1: Bà con mình tính nghe tôi nói câu không? Cho tôi nói câu thì không có câu thứ hai nữa. Cho tôi nói được không? Bây giờ bà con có biết là cái trò mà coi bói này là mới tính gì đâu đúng không?
0: Đúng.
1: Là tầm bậy tầm bạ đúng không?
0: Đúng.
1: Đúng không? Đúng thì đâu có đòi tiền, đâu có nói tụi tôi lừa đảo được, tụi tôi nói đúng. Tại sao mà lừa đảo người ta nói đúng mà lừa đảo cái gì?
2: Hả?
1: Con có lừa đảo người ta không?
2: Không.
1: Hả? Con có lừa đảo không? Đâu có lừa đảo đâu mà đòi cái gì hả? Giờ muốn gì? Lừa đảo.
2: Không nói nhiều nữa.
1: Cái gì?
2: Quýnh nó đi!
1: Trời ơi! Trời ơi!

0: ơi, thầy đậm quá. Con ơi, đánh túi bụi thầy rồi. Trời ơi.
1: Quái thầy.
0: Trời con ơi, cũng còn may quá con. Trời ơi, may quá con ơi. Nó đánh tùm lum từ lưa hết trơn. Vậy mà bỏ điên đoạn, rồi nhào lại tưởng đồ mất, cuối cùng còn nguyên. Con biết sao đồ mà mất là mình mất luôn đó.
1: Sao? Ủa? Tự nhiên đồ mất thì mình chết luôn hả lại?
0: Ai nói?
1: Thầy mới nói là đồ mất mình mất không á.
0: Trời ơi, mất là đồ mà mất là mình không còn đồ hành nghề nữa, không có kiếm tiền được nữa, hiểu không?
1: Dạ.
0: Mà tại ngươi hết trơn á.
1: Tại thầy không á. Tại thầy người ta nói đúng mà ai biểu thầy ngang ngược lại chi rồi cho người ta dí quýnh.
0: Ngang gì? Thầy ngang thôi chứ không có là không có ngược rồi nha. Ngược là người ta ngược đó. Mình ngang thôi, nhưng mà bây giờ tại ngươi chứ không phải tại ai trơn á. Tại ngươi bối nói bà xàm bà láp cái gì đâu mà làm cho người ta mới đập ta.
1: Tại vì thầy vô dụng, thầy không kiếm được tiền nên là con mới phải đi kiếm tiền nè thầy.
0: Cái gì? Ta không phải là không kiếm được tiền.
1: Chứ sao thầy?
0: Mà ta không kiếm tiền như vậy được thôi. Nó nhiều quá. Nói chung là tại ngươi, chung quy là tại ngươi hết. Ngươi nói đúng thì ta đâu có bị đánh đâu.
2: Rồi, vậy thì kể từ ngày mai con sẽ sử dụng phép thuật của mình để đi bói kiếm tiền.
0: Bậy bạ nha, không có được dùng phép thuật nha, ta dặn rồi.
2: Thì đó, bởi vì con không sử dụng phép thuật nên là thầy mới bị đánh đó.
0: Thôi được rồi. Vậy thôi, ta cho ngươi dùng phép thuật đó. Bậy ta bậy. Không được. Đấm bóp cho ta cái coi. Ma xà cho ta coi.
1: Trời ơi, giờ hôm nay mà hay còn hết đất được.
0: Thì lẹ đi. Cái thế này nó mới hết. Lẹ lên. Đứng lên. Dặm xuống cái. Đứng lên đi.
3: Biết lắc chừng nào mới rớt nữa. Rồi để tới mai.
4: Thôi lại cũng được luôn.
5: Coi giùm con đi thầy.
6: Nữ nha. Số mạng của nữ rất là kỳ lạ. Nữ quen ai không bao giờ quá một tháng, và đặc biệt là chia tay không bao giờ quay trở lại.
1: Trời ơi, thầy hay ghê luôn á. Đúng là đó giờ á, quen tới quen lui 20-30 người hả, mà lần nào hả, gần tới ngày kỷ niệm một tháng nha là chia tay. Ôi, mà phải chia tay còn níu kéo được. Chia tay là chia tay một cái rụp luôn á. Không hiểu sao luôn.
6: Đó là số mạng của nữ rồi thì làm sao mà thay đổi được. Mạng của nhà ngươi bách trật.
1: Bách trật
6: là yêu đâu trật đó. Ngươi phải yêu 100 người thì mới thay đổi số mạng.
1: 100 người lẫn hả? Trời ơi, một lần yêu, một lần chia tay, con đau như chết đi sống lại rồi. Bây giờ phải làm đi làm lại 100 lần, coi như nét hết rồi đó thầy. Thầy có cách nào giúp con không?
2: Cách thì có rồi. Đây,
6: ta đưa cho ngươi lá bùa này, giữ ở bên mình. Nó sẽ đánh lừa số mạng là ngươi đã trải qua 100 mối tình. Sau đó ngươi sẽ tìm được ý chung nhân của mình.
5: Sao con thấy không có ghi hạn sử dụng giờ, còn xài được không?
6: Được, ngươi phải tin ta chứ.
5: Dạ thôi, con cảm ơn thầy nha. Trời, chào thầy con đi nha. Mà quên, con gửi thầy. Cảm ơn thầy nha.
1: Thôi chào thầy con về nha thầy.
0: Ai mà cái tướng bự con hơn tôi luôn ta.
6: Thầy.
1: Con kiếm được tiền rồi nè thầy.
0: Vô. Buffet chai.
6: Thầy giỡn hoài à, có 100 ngàn mà thầy đợi ăn buffet chai. Bây giờ thầy nói đi, thầy muốn ăn cái gì con dẫn thầy tới ăn luôn.
0: Vậy ha.
6: Dạ.
0: Vậy bây giờ ta có cái quán này kia kìa, thức ăn rất là ngon. Tao quen.
6: Thầy bỏ con đi ăn một mình nên là thầy biết ngon chứ vậy.
0: Bỏ hồi nào, đi ngang thấy thôi chứ có tiền đâu ăn.
6: Bây giờ thầy không cần phải nhìn ngón nghi gì hết. Bây giờ con sẽ dùng 100 ngàn này dẫn thầy đi ăn món mà thầy thích luôn.
0: Cái gì vậy? Cái gì ngứa vậy? Cái gì vậy? Ủa, ngươi cũng có hả? Tiểu?
7: Dạ.
0: Tiểu yêu, ngươi cũng giải nữa hả?
7: Ngứa quá thầy ơi.
0: Coi có cái gì rớt vô hôn mà sao ngứa như vậy?
7: Trời, tao không biết nữa thầy.
0: Không có gì hả? kiểm tra chưa?
4: Dạ rồi.
0: Coi coi ba cái mạc chưa, mạc phân gà rồi, coi nó có nhảy vô người mình không? Hả?
4: Ây da.
0: Không có hả? Không có cái gì rớt cho mình hả? Sao ngứa vậy?
4: Dạ.
0: Nghe nè. Như kiếm tìm bằng cách nào vậy?
4: Thì hồi nãy con tiên đoán được trước tương lai rồi chỉ người ta thay đổi số mạng đó thầy.
0: Trời ơi, rồi không được rồi. Đó là cái điều cấm kỵ đó. Ngươi dùng năng lực lên người phàm là cái điều cấm kỵ của pháp sư Tam Cõi.
4: Bây giờ thầy mới nói cho con biết.
0: Ngươi có hỏi đâu người ta nói.
4: Dạ, chồng mình sao thầy?
0: Là giảm thọ chứ sao?

0: À, à, ngươi à.
1: Dạ.
0: Ta vẫn còn nhớ như in những hình ảnh đó luôn đó. Ta lúc đó ta trở thành một ông lão đẹp trai kinh khủng khiếp luôn đó con.
1: Trời đất ơi, con thì chỉ thấy khổ cực muốn gần chết luôn à. Phải nhịn ăn 7-7-49 ngày đêm, rồi lội qua 8 con sông, 16 con suối, 24 con đèo, 96 cái ngọn núi luôn. Rồi xong mà hả, còn phải hả bắt 1000 chiếc xe ráp mới tới được cái chỗ.
0: Xạo, xe ráp ở đâu đó. Xàm xàm không à. Nhưng mà không sao, nhiều khi lúc đó bị đánh vậy mà có lý đó con.
1: Mệt quá thầy ơi, bây giờ đói bụng quá, đi kiếm gì ăn đi thầy. Ngon quá rồi.
0: Chứ giờ có gì đâu mà không ngon. Vậy là ngon nhất rồi đó. Vậy bác Sơn ơi.
1: Dạ.
0: Bây giờ cứ ráng coi giùm ta coi, chừng nào ta mới lấy lại một thời gian bóng.
1: Ngán ăn 1 ký hả?
0: Không phải, không phải ta tò mò đâu, nhưng mà ta muốn biết cái vận mệnh của ta sao nó chưa có tới. Lâu quá à. Cái giận hên đó đúng không?
1: Lỡ con chút.

0: sao? Trời ơi, hình như là có ai đang đi kiếm thầy đó thầy.
1: Hả? Thiệt hả?
0: Dạ.
1: Quá tốt vậy ta, quá tốt, quá tốt.
0: Dạ.
1: Ôi, nhưng ta không có tin người nói đâu.
0: Trời, con thấy sao con nói vậy? Thầy không tin thôi, kệ thầy.

0: Người đó đang sống ở đây. Ngươi phải tìm cho ra. Phải tìm cho ra.
1: Đây đúng là nơi mà đại yêu tinh nhắc tới. Bắt tay vào làm thôi.
2: Tưởng có mẹ à? Tính móc xuống ăn. Nè, vô.
1: Mệt quá à.
2: Nè, ta đã nói với nhà ngươi là phải làm ăn lao động chân chính đi, không chịu.
1: Thì con đang lao động chân chính này thầy.
2: Chân chính là nào?
1: Là ngồi, là xin ăn, cậu giờ con đi là con lao động chân chính rồi, còn thầy muốn gì nữa?
2: Hai cái mấy thứ?
1: Hai thứ?
2: Trời ơi, bà Đạt bữa nay phân biệt rồi nữa.
1: Trời ơi, thầy. Thầy, để con. Biết rồi, thầy móc rác mà y chang như đánh gôn vậy thầy.
2: Tập trước đi. Mới mốt á là đánh gòn, nếu mình có giàu lên có tiền đánh gòn, đúng không? Mình biết cách đánh gòn là nhờ mình biết móc rác, móc bọc.
3: Ê, cho tôi hỏi.
1: Mình phải thử hỏi mới được.
3: Yeah.

0: Làm gì lố vậy? Làm gì mà che dữ vậy?
1: Ơi, thầy còn lố con to nữa kìa.
0: Hả? Tiểu yêu anh.
1: Dạ.
0: Chị có thấy không?
1: Dạ thấy, đuôi sao thấy vậy?
0: Thấy hả? Chị có biết tên đó là Yêu Tinh không?
1: Yêu Tinh?
0: Ờ. Ở Trần Gia giờ sao Yêu Tinh xuất hiện làm gì ta?
1: Thầy.
0: Trời ơi. Cái gì vậy? Từ từ. Tim ta bị thòng mà.
1: Thầy, có khi nào Yêu Tinh lên Trần Gian kiếm thầy không thầy?
0: Nó không có lý. Cái chuyện này đâu có lý đâu. Lấy quả cầu ra coi coi, lẹ lên. Làm gì kiếm ta làm gì? Mẹ. Trời ơi, để người ta coi coi, mày cứ kêu hoài làm sao người ta coi mày. Lẹ đi coi coi có cái gì trọng không. Sao? Nhìn thấy gì chưa? Thấy không? Chị thấy gì trọng? Ta hỏi cái quả cầu thấy cái gì trọng lắc cái đầu. Ta không hỏi cái nhà ngươi bị cái gì mà lắc cái đầu.
2: Thì cái chuyện mà cõi âm đi kiếm thầy là chuyện có thật. Mà con không có thấy được là cái chuyện xấu hay cái chuyện tốt. Tại vì cái chuyện này con không có coi được tương lai, hiểu không?
0: Người cõi âm cho Yêu Tinh kiếm ta làm giống gì trời? À, hay là
3: ta đã mang người tỷ cần về đây,
4: có đúng là hắn không?
3: 1000% luôn.
4: Ừ. Ở đâu?
0: Đâu là đây? Ồ, đây là đâu? Đây là đâu vậy? Tại sao mấy người bắt cóc ta về đây? Hả?
3: Đây là đâu? Ngươi nghĩ sao? Ta nghĩ tại sao ta lại bắt cóc ngươi? Chắc là ta nghĩ ngươi phải rõ hơn ai hết chứ.
0: Ta đâu có hại gì ai đâu. Ta đâu có làm điều gì ai đâu. Tại sao mấy người bắt ta về đây hại ta hả? Ngươi đi làm hại ta à?
3: Ngươi không có làm hại ai. Chắc là ngươi cũng không nhớ đâu ha. Ta nghĩ phải dùng hình đi. Dùng hình thì dễ nhớ hơn.
0: Dùng hình?
3: Dùng hình, Yêu Tinh. Dạ.
0: Ngươi là ai?
3: Ta là ai à? Ta là nữ thần chết.
0: À?
3: Chủ nhân của cõi âm.
0: Nữ thần chết? Nữ thần chết là ngươi hả?
3: Nhớ rồi đúng không? Nhớ sự việc rồi.
0: Nữ thần chết rồi. Ta không có ý gì đâu. Tại ta lỡ tiện tay thôi.
3: Tiện tay? Dùng hình.
0: Nữ thần chết rồi. Khoan. Nữ thần chết thôi. Ta xin thời luôn đó. Cái đồ của nhà ngươi ta trộm, rồi kẻ khác nó trộm lại của ta rồi. Ta không có lấy của nhà ngươi đâu.
3: Ngươi trộm?
0: Ta thề luôn đó.
3: Rồi kẻ khác nó trộm lại rồi.
4: Làm sao ta phải tin ngươi?
3: Đánh đi.
0: Khoan, nữ chết tin ta đi. Cần cuộc sống của tao đó giờ ta sống minh bạch thanh tao lắm. Ta không có hại gì ai đâu. Nếu mà ta lấy đồ của nhà ngươi thì ta đâu có khổ sở cuộc sống của ta như thế này. Nữ thần chết tin ta đi, nữ thần chết ơi. Ta không có lấy đồ của nhà ngươi đâu.
3: Cũng đúng ha. Ngươi lấy đồ của ta thì tại sao phải sống một cuộc sống như vậy?
0: Ngươi tin ta đi, đúng rồi.
3: Nhưng mà người ta vẫn có câu: có nợ thì phải có trả. Nếu như ngươi không có thể trả lại được thì ta sẽ lấy linh hồn của ngươi để trả nợ.
0: Linh hồn?
3: Ngươi thấy làm sao?
0: Nữ thần chết rồi.
3: Yêu Tinh. Dạ.
4: Lấy linh hồn của hắn.
3: Tuân lệnh.
0: Nữ thần chết tha cho tôi rồi. Tôi không có lấy, tôi thề.
3: Nào.
0: Nữ thần chết.
3: Để ta cắt linh hồn của ngươi ra khỏi thân xác của ngươi.
0: Nữ thần chết.
3: Không đau đâu.
0: Nữ thần chết.
3: Không đau đâu.
0: Nữ thần chết ơi. Tôi thề.
1: Thầy sao vậy thầy?
0: Ta bỏ luôn đi.
1: Dạ.
0: Lẹ lên.
1: Thầy.
0: Giúp ta dọn đồ lẹ lên.
1: Sao phải dọn đồ vậy thầy?
0: Còn hỏi nữa, dọn đồ lẹ lên trốn đi. Chứ còn hỏi nữa, lẹ lên. Gom đồ.
5: Tôi cưới mày.
6: Dạ dạ dạ đâu có gì anh ơi, dạ dạ là bạn bạn gái em tự tự tưởng hai anh là người quen, cái em lôi lại em nói không phải, không phải.
7: Dạ dạ không phải.
8: Bọn này phải đập cho một trận chúng nó mới chừa.
6: Khoan.
5: Ủa ghê nha. Ê, cô thấy được tôi hả? Cô thấy tôi hả?
7: Sao không thấy được? Tao là yêu tinh mà.
5: À, thì ra là yêu tinh. Hèn chi thấy được tôi. Trời chứ bình thường dễ gì người thường thấy được tôi.
9: Chạy điên chứ còn chạy gì?
6: Chạy điên. Ủa, chạy điên là đâu?
7: Đâu?
6: Chạy điên là đâu? Điên đâu có quen chạy điên.
8: Điên hay không ấy thì đợi bác sĩ tới. Bây giờ đuổi nó.
6: À, khoan. Anh nói đuổi ai?
8: Đuổi hai người á.
6: À, tôi làm gì mà đuổi hai tụi tôi.

Bộ phim Tình Cuối Nàng Phù Thủy mở đầu bằng cuộc chạm trán đầy oan gia nhưng định mệnh giữa Pat và Thenwa. Pat, một phụ nữ vô cùng thành đạt, sắc sảo nhưng lại mang vết sẹo tâm lý quá lớn sau khi bị vị hôn phu cũ bỏ rơi ngay trước thềm đám cưới. Trái ngược với một nàng phù thủy kiêu kỳ có tất cả trong tay, Thenwa lại là một cựu sinh viên y khoa xuất sắc nhưng phải nghỉ học và bươn trải đủ nghề để kiếm sống. Để đối phó với áp lực kết hôn từ gia đình và giữ thể diện trước bạn bè, Park đã quyết định thuê Thenwa làm bạn trai hờ cho mình và sóng gió bắt đầu từ đây. Bản hợp đồng tình yêu trớ trêu này vô tình gắn chặt cuộc đời họ lại với nhau.

0: có chuyện gì sao? Có khi nào bác bị chú rể bỏ rơi không?
1: Đúng vậy đó, không biết cô ấy đã làm gì sai trái cho nên nhà trai mới dám bỏ đi trong đám cưới như vậy.
0: Ôi, đáng thương tới vậy sao?
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, trong chiến lược phát triển của mỗi địa phương, quy hoạch luôn giữ vai trò nền tảng, định hướng phát triển và khai thác hiệu quả các nguồn lực. Đối với Đắk Lắk, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh được công bố đã mở ra một giai đoạn phát triển mới, phát huy lợi thế kết nối giữa cao nguyên và duyên hải, tạo điều kiện hình thành các chuỗi giá trị mới, nâng cao sức cạnh tranh, thu hút các nguồn lực đầu tư và từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Đây không chỉ là định hướng phát triển trong dài hạn mà còn là cơ sở để tỉnh khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo dựng niềm tin đối với cộng đồng doanh nghiệp và mở ra những cơ hội đầu tư trong giai đoạn mới. Chuyên mục hôm nay với chủ đề quy hoạch phát triển tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tăng cường kết nối giữa vùng cao nguyên và duyên hải, hình thành sự liên kết chặt chẽ giữa nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, logistics, năng lượng và kinh tế biển, không còn phát triển

0: tại các tổ chức không gian kinh tế của toàn tỉnh. Theo đó, Đắk Lắk sẽ phát triển theo mô hình đa trung tâm, hình thành các cực tăng trưởng gắn với lợi thế từng vùng, phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, logistics, đô thị, công nghiệp và dịch vụ, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa sản xuất, chế biến, thương mại và xuất khẩu. Một trong những điểm nổi bật của quy hoạch lần này là sự kết nối giữa những lợi thế trước đây còn phân tán. Nếu khu vực phía Tây nổi bật với vùng nguyên liệu nông lâm nghiệp quy mô lớn, thì khu vực phía Đông có lợi thế về cảng biển, công nghiệp, logistics, thủy sản, du lịch và kinh tế biển. Khi được đặt trong cùng một không gian phát triển, các lợi thế ấy không còn tồn tại riêng lẻ mà bổ trợ cho nhau, tạo nên chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ sản xuất đến chế biến, vận chuyển và xuất khẩu. Đây cũng là nền tảng để tỉnh khai thác hiệu quả các tuyến giao thông chiến lược, đặc biệt là cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, hệ thống quốc lộ, cảng biển và sân bay, từng bước rút ngắn khoảng cách giữa vùng nguyên liệu với thị trường trong nước và quốc tế.
1: Mục tiêu mới của tỉnh Đắk Lắk mới khi mà cái không gian được mở rộng từ vùng Tây Nguyên cho đến duyên hải Nam Trung Bộ để tận dụng được cái lợi thế về nguồn nguyên liệu nông sản cũng như là dồi dào về các cái sản phẩm như cà phê, mắc ca và tiến đến là những cái sản phẩm ở vùng duyên hải như là thủy hải sản. Và để mà vươn ra biển lớn thì chúng ta cần có chế biến sâu và cần phải tập trung đầu tư giảm chi phí liên quan đến vận chuyển.
0: Nếu quy hoạch xác định hướng đi của toàn tỉnh, thì việc hiện thực hóa quy hoạch sẽ bắt đầu từ từng địa phương. Trên cơ sở quy hoạch chung, các xã phường trong tỉnh đang chủ động ra soát lợi thế, chuẩn bị quỹ đất, điều chỉnh định hướng phát triển và sẵn sàng đón các dự án đầu tư theo không gian phát triển mới. Điểm đáng chú ý là việc thu hút đầu tư không còn đặt mục tiêu chủ yếu vào số lượng dự án, mà hướng đến lựa chọn những dự án phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Sử dụng hiệu quả tài nguyên, tạo giá trị gia tăng cao, bảo vệ môi trường và đóng góp lâu dài cho phát triển kinh tế xã hội. Dù điều kiện phát triển khác nhau, nhưng các địa phương đều có chung một cách tiếp cận là chủ động chuẩn bị quỹ đất, đồng hành cùng doanh nghiệp và sẵn sàng đón các dự án theo định hướng quy hoạch tỉnh.
2: Sau khi thành lập mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì phường Buôn Hồ mới được thành lập thì cũng đang cố gắng cải hệ thống chính trị thì cũng để rồi khai thác tốt các cái lợi thế của địa phương. Ủy ban nhân dân phường thì cũng đã phối hợp cùng với lại các cái đơn vị tư vấn quy hoạch chung của tỉnh rà soát các cái quỹ đất để rồi giới thiệu vào quy hoạch chung của tỉnh để mở rộng cái không gian để sau này bố trí thêm các cái quỹ đất cho các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ
3: triển khai cái trong các cái công tác và các cái dự án. Thì việc đầu tiên đối với Phú Yên là làm sao chúng ta tuyên truyền sâu rộng đối với tất cả rằng là bà con nhân dân hiểu được cái mục đích ý nghĩa, đồng thời rằng là phường Phú Yên cũng phải rằng là rà soát các cái nguồn lực để chúng ta chuẩn bị rằng là chúng ta tiếp cận cũng như trong vấn đề rằng là sẵn sàng đón chào các nhà đầu tư khi mà họ có thực hiện dự án trên địa bàn.
0: Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, không chỉ định hướng không gian phát triển mà còn tạo ra sự liên kết giữa các vùng, giữa các ngành và giữa các chủ thể phát triển. Mỗi địa phương phát huy một lợi thế riêng nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là hình thành các chuỗi giá trị có sức cạnh tranh cao hơn, khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực hiện có, đồng thời tạo thêm sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư vừa qua, nhiều chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư cũng cho rằng Đắk Lắk đang hội tụ những điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa mục tiêu này.
4: Đắk Lắk là một trong những cái tỉnh trung tâm của vùng duyên hải miền Trung và Tây Nguyên với cái diện tích đất sản xuất nông nghiệp rất là lớn, trên 845.000 hecta, trong đó thì có trên hơn 500.000 là đất ba gian màu mỡ, với các cái vị trí địa lý thuận lợi và đặc biệt là sau khi sáp nhập tỉnh thì chúng ta đã có được cả cái vùng phía đông với cái hệ thống cảng biển để tạo điều kiện cho cái việc thông thương và cái tuyến đường cao tốc Buôn Ma Thuột và Khánh Hòa, tức là kể cả đường bộ, đường thủy của chúng ta, và chúng ta lại có một tỉnh có tới hai sân bay, đó là sân bay Buôn Ma Thuột và sân bay Tuy Hòa. Thì đấy là những, và chúng ta hầu hết những cái sản phẩm chiến lược quốc gia thì đều có mặt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
5: Đắk Lắk là một cái tỉnh có cái diện tích là khá rộng lớn và một cái không gian rất là rộng lớn, vừa có rừng, vừa có biển, vừa có đồng bằng. Và đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi để mà phát triển một cái ngành nông nghiệp. Và thực tế thì Đắk Lắk chúng ta bây giờ là có rất nhiều cái cây trồng nông nghiệp. Đây là một cái tiềm năng rất là lớn để cho các nhà đầu tư có thể là tìm đến để mà đầu tư phát triển ở Đắk Lắk.
6: Blackrock stands at

0: theo các chuyên gia và nhà đầu tư, những lợi thế của tỉnh Đắk Lắk chỉ thực sự phát huy khi quy hoạch được tổ chức thực hiện đồng bộ, hạ tầng tiếp tục được đầu tư, môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, thủ tục hành chính tiếp tục được cải cách và doanh nghiệp được đồng hành trong suốt quá trình triển khai dự án. Nói cách khác, quy hoạch đã mở ra cơ hội, nhưng cơ hội chỉ có thể trở thành hiện thực khi được hiện thực hóa bằng những quyết định đầu tư cụ thể. Tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư năm 2026, tỉnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư, chủ trương khảo sát và ký kết hợp tác cho 103 nhà đầu tư với 147 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 1 triệu tỷ đồng. Theo các nhà đầu tư, quy hoạch cùng với sự đồng hành của chính quyền đã tạo thêm niềm tin để doanh nghiệp tiếp tục khảo sát, nghiên cứu và mở rộng cơ hội đầu tư tại Đắk Lắk.
1: Về phần tổng đầu tư thì giai đoạn 1 thì chủ đầu tư sẽ dự kiến là khoảng 470 tỷ để khi hình thành được cái cụm 74,92 hectare này. Còn về mục tiêu và định hướng thì doanh nghiệp thấy là Tân Tiến rất là tiềm năng và định hướng là muốn phát triển, thúc đẩy cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương và thúc đẩy của cái nông sản của Đắk Lắk được vươn xa hơn, tiến xa hơn và vươn tầm ra ngoài để xuất khẩu và ra ngoài quốc tế.
0: Không chỉ trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, quy hoạch mới còn mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ đối với năng lượng tái tạo. Lĩnh vực được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh trong giai đoạn tới. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, đặc biệt là nguồn tài nguyên gió dồi dào, nhiều khu vực của Đắk Lắk đã thu hút sự quan tâm của các tập đoàn năng lượng lớn trên thế giới.
2: Có thể nói là tỉnh Đắk Lắk nói chung và cái vị trí của dự án nói riêng là một trong những cái vị trí có sản lượng gió lớn nhất trong cả nước tính hiện nay. Khu vực trên bờ, chưa nói ngoài khơi, nhưng đây trên bờ là lớn nhất. Và cái mảng điện gió này thì với tập đoàn EDF, tập đoàn điện lực quốc gia Pháp của bên mình ấy, là có kinh nghiệm mà rất lâu rồi trên toàn thế giới. Thế nên là cũng hy vọng là áp dụng được các cái công nghệ tiên tiến, đội ngũ kỹ sư hàng đầu ngồi ở bên Pháp để phát triển và xây dựng cái dự án này thành công và đóng góp vào cái ngân sách cho tỉnh Đắk Lắk.
0: Việc các doanh nghiệp trong nước cũng như các tập đoàn quốc tế lựa chọn Đắk Lắk sau quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng cho thấy quy hoạch không chỉ mở ra tầm nhìn phát triển mới mà còn tạo thêm niềm tin cho các nhà đầu tư khi quyết định triển khai dự án. Đó không chỉ là sức hút từ tài nguyên, vị trí địa lý hay quy mô thị trường, mà còn đến từ tầm nhìn quy hoạch dài hạn, môi trường đầu tư ngày càng minh bạch và quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp của chính quyền địa phương. Không chỉ các nhà đầu tư trực tiếp triển khai dự án, cộng đồng doanh nghiệp địa phương cũng đang đặt nhiều kỳ vọng vào những cơ hội mà quy hoạch tỉnh mang lại. Theo các doanh nghiệp, việc mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối liên vùng sẽ tạo điều kiện hình thành những chuỗi giá trị mới, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
3: Đầu tiên phải nói về cái sự thay đổi, nếu như có được việc về hạ tầng và kết nối như vậy thì rút ngắn rất nhiều thời gian di chuyển và mở rộng được thị trường của tất cả các doanh nghiệp. Hiện giờ, từ trước giờ vùng biển và Tây Nguyên cũng hơi chia cách về mặt di chuyển, nhưng khi đã có trục nó rồi thì toàn bộ hàng có thể là đi ra biển và có thể xuất khẩu và ngược lại và theo chiều ngược lại đều mở ra được những cái giao thương. Và thứ hai đó là ở phía đông có thể tiếp cận với quỹ đất lớn ở phía Tây và phía Tây có thể tiếp cận được với lại nguồn tài nguyên kinh tế biển ở phía đông để tạo nên những cái nguồn động lực mạnh mẽ và kết hợp hai nguồn lực của hai bên đang thiếu và đang cần nhau và phát triển sẽ vượt bậc hơn nhiều.
0: Góc nhìn từ cộng đồng doanh nghiệp cho thấy giá trị lớn nhất của quy hoạch không chỉ nằm ở việc mở rộng không gian phát triển, mà còn ở khả năng kết nối các nguồn lực, giảm chi phí, mở rộng thị trường và tạo thêm cơ hội đầu tư trong thời gian tới. Từ những định hướng được xác lập trong quy hoạch đến các dự án đang được triển khai trên thực tế có thể thấy, quy hoạch không chỉ dừng lại ở việc xác định tầm nhìn phát triển, mà đang từng bước trở thành nền tảng để huy động nguồn lực, thu hút đầu tư và hình thành những động lực tăng trưởng mới cho Đắk Lắk. Tuy nhiên, để những định hướng của quy hoạch sớm trở thành hiện thực cùng với việc triển khai các dự án, tỉnh cũng đang tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ nhằm phát huy hiệu quả không gian phát triển mới và khơi thông các nguồn lực cho đầu tư. Đó cũng là quyết tâm mà tỉnh Đắk Lắk đang tập trung thực hiện trong giai đoạn phát triển mới.
4: Sau quy hoạch của tỉnh cũng như là cái phê duyệt của Trung ương thì đối với cái mạng lưới hạ tầng chiến lược thì khi mà được đầu tư thì nó sẽ tạo điều kiện cho cái vấn đề về giao thương đi lại, kết nối, rồi vận chuyển hàng hóa và cái logistics giảm rất nhiều thời gian cho các cái nhà đầu tư. Và có thể sau khi mà cái

0: quy hoạch này triển khai rồi thì tỉnh sẽ triển khai một loạt các cái nhiệm vụ để chúng ta tiến hành đồng thời đối với quy hoạch. Và tôi nghĩ là sau những cái một loạt cái giải pháp như thế này thì chắc chắn thì cơ hội rộng mở đối với tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới rất là lớn. Và qua đó thì sẽ tạo điều kiện cho cái nguồn lực được khơi thông cũng như là đưa lại cái kết quả tốt đối với là cái phát triển theo chỉ đạo của Trung ương là trên 2 con số.
1: Quy hoạch đã mở ra một không gian phát triển mới, nhưng giá trị của quy hoạch sẽ chỉ được khẳng định khi những định hướng trở thành các công trình, dự án và những giá trị mới cho người dân, doanh nghiệp. Với tầm nhìn dài hạn, lợi thế liên kết giữa cao nguyên và duyên hải cùng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Đắk Lắk đang có thêm nền tảng để chuyển hóa tiềm năng thành động lực tăng trưởng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn phát triển mới.
2: Thưa quý vị, chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng đang là một trong những ngành hàng nông sản có giá trị xuất khẩu lớn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của nhiều địa phương. Trong đó, Đắk Lắk là vùng sản xuất trọng điểm với nhiều lợi thế về quy mô và sản lượng. Song cùng với cơ hội mở rộng thị trường là những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi sản xuất. Những khó khăn vướng mắc cùng các kiến nghị giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành hàng sầu riêng sẽ là nội dung chính của tạp chí Kinh tế tuần này. Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk đang bước vào vụ thu hoạch sầu riêng với sản lượng dự báo tiếp tục tăng. Tuy nhiên, để giữ vững thị trường xuất khẩu trong bối cảnh các yêu cầu về chất lượng và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe, ngành hàng này đang đứng trước nhiều thách thức cần sớm được tháo gỡ.
1: Gia đình ông Phạm Xuân Lân trồng hơn 2 hecta sầu riêng từ năm 2005 theo hình thức xen canh với cà phê. Diện tích đã được cấp mã truy xuất nguồn gốc, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp mã số vùng trồng do chưa đáp ứng quy định về sản xuất thuần một loại cây. Theo ông Lân, phần lớn diện tích của người dân trong khu vực là đất nhận khoán từ công ty cà phê tháng 10. Theo hợp đồng, người dân phải duy trì cây cà phê để thực hiện nghĩa vụ nộp sản lượng, nên rất khó chuyển sang chuyên canh hoàn toàn. Người dân mong muốn cơ quan chuyên môn của tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu có giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế để tạo điều kiện cho bà con được cấp mã số vùng trồng, phục vụ xuất khẩu.
2: Mặc dù vườn tôi cũng đã có cái mã QR code, nhưng mà thực sự ra cái mã vùng trồng để như hồi nãy thứ trưởng nói thì cái thảo mắc để thị trường thảo mắc cái vấn đề mà cấp cái mã vùng trồng cho 2 hecta một cái mã thì điều đó là điều có lẽ là người dân rất là mong muốn, nhưng người dân mong muốn như bọn tôi thì có thêm những cái mà nhà nước các cái ban ngành là để mà có cái trái sầu riêng đẹp chất lượng thì ít nhất là các cái ban ngành cơ quan của nhà nước là phải cần siết chặt cái vấn đề là phân bón này, thuốc bảo vệ thực vật này. Vì hiện giờ thực ra người dân thì chỉ biết mua thôi, còn nó thực sự cái chất lượng này, rồi cái giá cái thịt thì không thể là phân biệt được. Thế nên cũng rất là mong muốn là các cái cơ quan, nhất là của bảo vệ thực vật tỉnh, là những người sát dân nhất thì kiểm soát và quản lý về cái vấn đề phân thuốc cho người dân.
1: Đắk Lắk hiện là địa phương có diện tích trồng sầu riêng lớn nhất cả nước với hơn 41.000 hecta. Năm 2025, sản lượng đạt khoảng 400.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu ước hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ. Năm 2026, sản lượng dự báo tăng lên khoảng 500.000 tấn khi nhiều diện tích bước vào giai đoạn kinh doanh. Đến nay, sầu riêng đã cấp 280 mã số vùng trồng, diện tích khoảng 7.500 hecta. Cùng với đó, 42 cơ sở đóng gói sầu riêng đã được cấp mã số xuất khẩu, sở hữu tổng diện tích kho khoảng 160.000 m2 và công suất thiết kế trên 6.000 tấn mỗi ngày. Được xem là thủ phủ sầu riêng của cả nước, sầu riêng Đắk Lắk đã có mặt tại nhiều thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan và Thái Lan. Trong đó, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ chủ lực, chiếm khoảng 90-95% tổng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của địa phương. Trong khi diện tích và sản lượng dự báo tăng lên, tại thị trường nhập khẩu chính là Trung Quốc đang siết chặt hơn các tiêu chuẩn quản lý về chất lượng.
3: Riêng hợp tác xã đã phát triển thêm là 13 mã số vùng trồng trong năm 26 này, với diện tích là 275 hecta. Nhưng mà tại sao là hợp tác xã là chưa gửi đi được? Thứ nhất là về trong cái quá trình mà làm hồ sơ, thì theo cái nghị định 38 của chính phủ thì không được trồng sen. Nói chung là làm mã vùng trồng thì không được làm trồng sen. Thì mình để là do đó là mình làm hoàn tất hồ sơ nhưng mình chưa gửi đi các cấp để phê duyệt. Đó là cái khó khăn thứ nhất, vì đa số người nông dân ở dưới vùng nguyên liệu của mình thì đa số là trồng sen canh, sầu riêng và cà phê. Nói chung là hai cái chủ lực như vậy là trồng sen. Mà chúng ta thực tế mà chúng ta đi làm chuyên canh trong một loại cây trồng theo nghị định 38 của chính phủ thì không thể làm được. Do vậy là nó chỉ đạt một con số là khoảng là 20%.
1: Một trong những nút thắt chính của sầu riêng Tây Nguyên hiện nay là diện tích được cấp mã số vùng trồng quá ít. Theo ngành nông nghiệp và môi trường tại khu vực, diện tích được cấp mã số vùng trồng vẫn dừng lại ở con số 280. Nguyên nhân là hai tiêu chí trong việc cấp mã số vùng trồng đang gây khó khi áp dụng thực tế. Thứ nhất là quy định diện tích tối thiểu 10 hecta. Thứ hai là phải chuyển chuyên canh một loại cây để đáp ứng quy trình quản lý dịch hại tổng hợp.
4: Năm nay chúng tôi cũng chưa làm được cấp mã sổ tiêm bởi vì nó gặp vướng mắc một số khó khăn nhất định. Ví dụ như kiểu diện tích trong những diện tích theo quy định mới của nghị định 38 thì diện tích được cấp mã sổ phải là diện tích trồng thuần, cho nên ở nhưng mà khu vực chúng tôi thì diện tích trồng sen canh nên việc cấp mã sổ gặp rất nhiều khó khăn. Trước mắt thì hợp tác xã chúng tôi từ lúc thành lập tới giờ thì hàng năm lấy mẫu đi test thì hầu như chưa tồn dư những chất cấm nào.
1: Theo Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk, chỉ còn ít ngày nữa sẽ bước vào cao điểm thu hoạch, nhưng đầu ra của ngành hàng vẫn đối mặt nhiều áp lực khi giá thu mua giảm và yêu cầu của thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe. Để tháo gỡ khó khăn, cần đồng bộ nhiều giải pháp từ cấp mã số vùng trồng, quản lý cơ sở đóng gói đến hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc. Chỉ khi toàn bộ chuỗi sản xuất và xuất khẩu được quản lý thống nhất, ngành hàng sầu riêng mới có thể phát triển bền vững và đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu. Tại buổi làm việc giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về quản lý mã số vùng trồng và xuất khẩu sầu riêng, Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk cho rằng nhiệm vụ cấp thiết hiện nay là sớm hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc và phân cấp quản lý mã số vùng trồng cho cấp xã. Theo ông, cấp xã là đơn vị trực tiếp quản lý địa bàn, nắm rõ từng vùng sản xuất, từng hộ dân nên sẽ thuận lợi hơn trong việc cấp quản lý và hậu kiểm mã số vùng trồng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc của thị trường xuất khẩu.
5: Chúng tôi cũng thấy một điểm rằng từ mùng 1 tháng 7 thì hệ thống truy xuất nguồn gốc của bộ đã chính thức ra đời vận hành. Thế thì truy xuất nguồn gốc thì nó là cái cơ sở mang dữ liệu kết nối tất cả các dữ liệu từ địa phương đến trung ương và kết nối với hải quan Trung Quốc để xuất khẩu. Nó là một trong những điểm mà rất quan trọng. Dẫn đến cái việc là chính vậy thì chúng tôi mới mạnh dạn đề nghị là sẽ làm sao mà cấp mã vùng trồng theo xã. Trên cái cơ sở là sau sắp nhập thì bây giờ chính quyền địa phương xã mới là người quản lý dân, kiểm soát về cái việc là sản xuất và gần dân nhất thì mới có thể thực hiện cái việc giám sát và truy xuất nguồn gốc và mới xác định được đúng đủ về cái chất lượng với cái yêu cầu. Đấy, cái thứ hai nữa là cái vấn đề là cái vai trò cũng phải nó từ cái cơ sở truy xuất nguồn gốc thì nó sẽ xác định đúng vai trò của từng khâu trong một cái hệ thống chuỗi các mắt xích.
1: Từ góc nhìn công nghệ, ông Tô Nguyễn Thành, giám đốc công ty cổ phần tích hợp công nghệ Netacom cho rằng, nếu có sự phối hợp giữa địa phương và doanh nghiệp, việc triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Đắk Lắk có thể hoàn thành trong khoảng 30 ngày. Việc quản lý nên gắn với cấp xã để vừa thuận lợi tổ chức vùng nguyên liệu, vừa bảo đảm truy xuất nguồn gốc.
6: Hiện tại thì ở Đắk Lắk thì cũng chưa có đơn vị nào đã tham gia và kết nối cái hệ thống này. Tuy nhiên ở đây cũng có hai cái hướng mà tôi sẽ đề xuất cho Đắk Lắk. Thứ nhất là nếu những cái đơn vị doanh nghiệp nào mà đã có hệ thống truy xuất nguồn gốc rồi thì hoàn toàn có thể liên hệ để triển khai kết nối trực tiếp đến hệ thống của bộ mà không cần phải xây dựng lại một cái hệ thống truy xuất nguồn gốc khác. Đấy, còn thứ hai là những cái doanh nghiệp nào mà chưa có hệ thống truy xuất nguồn gốc thì bộ hoàn toàn có thể giới thiệu một số các đơn vị cung cấp giải pháp truy xuất nguồn gốc mang tính chất là những cái đơn vị đồng hành sẽ cùng xuống hỗ trợ các cái doanh nghiệp để đưa các cái dữ liệu truy xuất nguồn gốc của doanh nghiệp lên hệ thống chung của bộ. Thì cái việc này diễn ra rất là nhanh chóng vì các cái đơn vị đồng hành này thì đều đã được kết nối sẵn rồi. Đấy, thì do vậy thì đây cũng là cái cơ sở để cái việc triển khai cái chiến dịch 30 ngày đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với Đắk Lắk là mang tính khả thi.
1: Khi sản lượng ngày càng tăng, lợi thế về diện tích sẽ không còn là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh. Thay vào đó, chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng và sự liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp với cơ quan quản lý sẽ là nền tảng để ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk phát triển bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống, từ hoàn thiện cơ chế, chính sách đến tổ chức lại sản xuất và nâng cao trách nhiệm của từng chủ thể trong chuỗi giá trị.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu, phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng không còn là trách nhiệm của riêng người nông dân hay doanh nghiệp. Từng cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, doanh nghiệp đến các hợp tác xã và nhà vườn đều đang đồng loạt vào cuộc nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và liên kết sản xuất. sự đồng hành của các cấp các ngành sẽ tạo nền tảng để ngành hàng sầu riêng tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh và giữ vững thị trường xuất khẩu.
1: Việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, minh bạch chất lượng sản phẩm góp phần nâng cao giá trị sầu riêng, bảo vệ uy tín thương hiệu trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, từ thực tế sản xuất, nhiều địa phương cho rằng một số quy định hiện hành vẫn chưa phù hợp, nhất là đối với vùng sản xuất xen canh, cần sớm được điều chỉnh để tạo điều kiện cho người dân tham gia chuỗi xuất khẩu.
7: Đề nghị hỗ trợ thì cái thứ nhất đó là phải thay đổi các cái quy định, nhất là cái nghị định 38 là nên đề xuất để sửa đổi để cho nó phù hợp mà với tình hình thực tế. Cái thứ hai nữa là cũng phải tăng cường đầu tư, quan tâm tăng cường nhân lực và thậm chí là phải có những cái chỉ đạo quyết liệt hơn về thành lập. Theo tôi thì nên thành lập các ban chỉ đạo về tổ chức sản xuất và xuất khẩu sầu riêng. Đó là những cái bởi vì cái nguồn lực cũng như là cái giá trị của ngành hàng này rất lớn, có thể nói là ngành hàng tỷ đô. Nó mang đến cái thứ nhất là đời sống người nông dân, cái thứ hai nữa là đem đến cái sự phát triển cho tỉnh nhà, đặc biệt là trong cái thời điểm áp lực hai con số này.
1: Các đơn vị thu mua và xuất khẩu cũng mong muốn thủ tục cấp mã số cơ sở đóng gói tiếp tục được cải cách, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong mùa vụ.
8: Để xin được cái hồ sơ cấp mã số đóng gói thì hiện giờ nó cũng phải qua nhiều khâu, tại vì thủ tục mình thấy là cái thủ tục hiện giờ nó cũng đang bất cập, nó không có đồng bộ giữa các cơ quan với nhau. Tại vì nó khi mà cấp mã đóng gói thì phải qua xã, qua chi cục, thì hiện giờ giấy tờ hồ sơ của hai bên thì cũng không đồng nhất, với lại nó không có hướng dẫn rõ ràng để cho mình làm. Lúc ban đầu mình làm thì không có một cái danh mục cụ thể những hồ sơ nào, xong rồi sau đó mình phải đi tìm tòi rồi thông qua nhiều nơi nữa thì mới dần dần mới hoàn thiện cái bộ hồ sơ đó để nộp mới có mã số đóng gói.
1: Tiếp thu các ý kiến từ địa phương và doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ nghiên cứu sửa đổi các quy định theo hướng sát thực tiễn hơn. Theo đó, Bộ sẽ xem xét bỏ quy định cứng về diện tích tối thiểu của một mã số vùng trồng, xây dựng tiêu chí riêng đối với vùng chuyên canh và vùng sản xuất xen canh. Đồng thời, quy trình cấp mã số vùng trồng sẽ chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tăng tính minh bạch, phân định rõ ràng trách nhiệm của các chủ thể và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
9: Sửa lại về cách thức tiếp cận, quan điểm cũng như là hồ sơ để cấp mã số vùng trồng. Trong đó thì cái quy định diện tích mã số vùng trồng là một mã là bao nhiêu hecta, 10 hecta hiện nay thì vân vân, những đó thì chúng tôi chắc là sẽ bỏ và sẽ tính toán lại. Vấn đề thứ hai hiện nay thì cái quan trọng vấn đề thứ hai hiện nay là xung quanh câu chuyện về quản lý và cách thức tiếp cận, sẽ tăng hậu kiểm và tăng cái sự minh bạch cũng như là trách nhiệm phục vụ của các cơ quan quản lý nhà nước, phải chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ, thì lần này cũng sẽ làm rõ câu chuyện đó. Và đặc biệt là hậu kiểm ở đây ấy, là sau khi cấp phép xong ấy thì sẽ hậu kiểm, và

0: Trước khi cấp phép thì chủ yếu là khai báo, sau đó mới hậu kiểm. Rồi các cái trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước ấy, là đảm bảo hướng dẫn hỗ trợ người dân sản xuất đúng quy trình.
1: 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 3,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 18% so với cùng kỳ. Riêng xuất khẩu sầu riêng trong 5 tháng đầu năm đạt 562 triệu đô la Mỹ, tăng 46%. Trong bối cảnh Đắk Lắk bước vào vụ thu hoạch với sản lượng dự báo tiếp tục tăng, việc sớm hoàn thiện cơ chế, tháo gỡ những vướng mắc trong cấp mã số vùng trồng, chuẩn hóa cơ sở đóng gói và tăng cường liên kết giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan quản lý sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của ngành hàng. Đây cũng là nền tảng để sầu riêng Đắk Lắk giữ vững vị thế trên thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển theo hướng bền vững trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, chương trình tạp chí kinh tế của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị các bạn, rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong chương trình Nhịp Sống Trẻ. Thưa quý vị, mỗi một mùa hè đi qua đều mang theo những dấu ấn rất riêng của tuổi trẻ. Với nhiều bạn sinh viên, đó không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi sau một năm học, mà còn là dịp để các bạn có thể cống hiến, sẻ chia và lan tỏa những điều tốt đẹp đến với cộng đồng. Từ những việc làm giản dị như tự tay gây quỹ, chung sức tổ chức những hoạt động thiện nguyện hay chuẩn bị cho những chuyến đi tình nguyện, tất cả đều góp phần viết nên một mùa hè đầy ý nghĩa. Trong chương trình Nhịp Sống Trẻ ngày hôm nay, Thủy Minh xin mời quý vị các bạn cùng gặp gỡ những bạn trẻ đang lựa chọn dành một phần thanh xuân của mình để mang những yêu thương đến với những người cần được sẻ chia.
1: Mùa hè xanh từ lâu đã trở thành một trong những chiến dịch tình nguyện có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng học sinh sinh viên cả nước mỗi dịp hè về. Ra đời từ nhiều năm trước, chiến dịch gắn liền với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, mang tri thức và sức trẻ đến với những vùng còn nhiều khó khăn, những địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa. Qua từng năm, nội dung và phương thức triển khai được đổi mới liên tục, nhưng tinh thần cốt lõi vẫn luôn được giữ vững. Đó là sự dấn thân cống hiến của thế hệ trẻ vì cộng đồng. Tại Đắk Lắk, mùa hè xanh những năm qua để lại nhiều dấu ấn đẹp trên khắp địa bàn triển khai, từ sửa chữa đường làng, xây nhà tình nghĩa, sửa sang trường lớp, trao học bổng cho học sinh khó khăn, đến các hoạt động ý nghĩa như đổi sách lấy cây xanh. Các đội hình tình nguyện còn dành nhiều tâm huyết hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước đưa chuyển đổi số đến gần hơn với đời sống ở cơ sở.
2: Mọi người có thể tới đổi sách, lấy cây hoặc là lấy giấy chứng nhận. Và những cái sách này thì tụi em sẽ gom lại và đem trao tặng cho các bạn ở vùng sâu vùng xa để tạo điều kiện cho các bạn cũng như là động viên tinh thần cho các bạn để tăng tỷ lệ các bạn tới trường ở vùng sâu vùng xa cũng như là tiết kiệm được chi phí cho các bạn mua sách cho năm học mới.
3: Có hôm là mẹ dẫn em đi uống cà phê thì em thấy có cái chương trình là tặng sách lại cho các bạn và em thấy nó ý nghĩa, xong rồi em mới về nhà em nói với mẹ là gom hết sách vở ở nhà để tặng cho các bạn vùng cao vùng xa để có sách để học.
1: Bước sang năm 2026, dưới sự định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm đoàn viên sinh viên tình nguyện lại náo nức tỏa về các địa bàn cơ sở, mang theo nhiều mô hình thiết thực cùng địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số và chăm lo đời sống nhân dân. Trong đó có xã Buôn Đôn là điểm đến trọng tâm của một trong những đội hình tình nguyện năm nay. Là tổ chức trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Câu lạc bộ Sinh viên năm tốt tỉnh Đắk Lắk nhiều năm gắn bó với phong trào tình nguyện của tuổi trẻ địa phương, đồng thời lan tỏa phong trào phấn đấu đạt danh hiệu sinh viên năm tốt với các tiêu chí đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện và hội nhập. Mỗi mùa hè xanh, câu lạc bộ đều thành lập các đội hình xung kích mang sức trẻ đến những công trình ý nghĩa tại địa bàn khó khăn, vùng biên giới của tỉnh. Năm nay, hành trình tình nguyện hướng về xã Buôn Đôn diễn ra từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 7 với các phần việc thiết thực.
4: Thay vì thời gian em ở nhà, thì em sẽ dành thời gian cùng với các bạn ở câu lạc bộ sinh viên năm tốt, sẽ mang sức trẻ và tri thức để hỗ trợ bà con ở vùng sâu vùng xa và là một đoàn thanh niên. Thì em muốn cống hiến bản thân mình cho cái mùa hè xanh này. Em muốn đầu tiên là tạo giá trị bản thân mình đến cho tất cả mọi người.
1: Để có đủ nguồn lực triển khai đồng bộ những phần việc ấy, ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã xây dựng kế hoạch gây quỹ, kêu gọi sự chung tay của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và mạnh thường quân trên địa bàn. Một trong những hoạt động gây quỹ được các bạn sinh viên duy trì đều đặn trong những ngày qua chính là mô hình bán hàng nhỏ tại khu vực trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Hoạt động này diễn ra vào những khung giờ sáng sớm và chiều tối khi phố xá bắt đầu nhộn nhịp người qua lại vui chơi, thư giãn. Các đội hình tình nguyện chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm cần mẫn phụ trách một gian hàng riêng để mỗi buổi tối doanh thu là được ghi chép, tổng kết đều đặn. Toàn bộ số tiền nhỏ bé ấy cùng với tấm lòng của các nhà hảo tâm sẽ được gửi gắm vào những phần việc cụ thể tại xã Buôn Đôn như món quà dành tặng cho người dân và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
5: Thực sự là ban đầu tụi em rất là ngại ngùng. Tụi em mỗi lần mà tụi em đi ngang qua thì thực sự là tụi em cũng rất là sợ, không biết là có nên mời không, mà mời người ta thì có mua cho mình hay không. Tim đập thình thịch luôn ấy trong lúc đấy. Nhưng mà tụi em vượt qua nỗi sợ bằng cách là tụi em đi chung nhóm với nhau. Thì khi mà đi chung nhóm như vậy thì các bạn dần, các bạn trong nhóm ấy, tiếp thêm động lực cho tụi em có thể gọi là đi vượt qua cái nỗi sợ đó.
4: Cùng hoạt động và sinh hoạt với các bạn và đưa ra được mục tiêu gây quỹ thì bọn em cũng cố gắng vượt qua bản thân, và bọn em khi bán dạo ở quanh cho người dân thì bọn em sẽ đi theo nhóm, thì bọn em sẽ cảm thấy là không bị cô đơn và ngại ngùng. Thì từ đó thì bọn em cũng dần dần quen và học được nhiều kiến thức ở ngoài xã hội.
1: Đối với các bạn sinh viên tham gia chiến dịch, hoạt động gây quỹ tuy nhỏ nhưng mang lại nhiều giá trị thiết thực. Đây là cơ hội để các bạn trẻ rèn luyện sự tự tin trong giao tiếp, học cách làm việc nhóm, sự kiên nhẫn và thấu hiểu lẫn nhau. Qua từng buổi bán hàng, các bạn cũng hiểu hơn giá trị của lao động, của mỗi đồng tiền được góp nhặt từ sự ủng hộ của cộng đồng, sự động viên của người dân trong mỗi buổi gây quỹ, trở thành nguồn động lực để các bạn tình nguyện viên tiếp tục cố gắng hướng đến mục tiêu mang lại nhiều hơn những cơ hội học tập và phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ tại Buôn Đôn.
6: Em đã có thể tự mình giảng dạy hay là thuyết trình về một cái vấn đề gì đó hay là phổ biến gì đó trước đám đông, đưa mình ra một cái thế giới mới hơn để có thể giao tiếp với mọi người và có kinh nghiệm sống và kinh nghiệm xã hội.
5: Em học được nhiều kỹ năng sống như là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý cũng như là kỹ năng bán hàng trong chiến dịch Mùa Hè Xanh này, cũng như là mình tạo nên giá trị cảm xúc tinh thần cho bằng việc cách trao đi để nhận lại yêu thương.
1: Từ những hoạt động gây quỹ nhỏ đến những công trình thanh niên quy mô lớn hơn tại trường học buôn làng, tất cả đều thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội. Tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên tiếp tục được thế hệ trẻ Đắk Lắk hôm nay thể hiện bằng những hành động cụ thể khi các bạn sinh viên sẵn sàng dành trọn kỳ nghỉ hè của mình để đến với những vùng đất còn nhiều khó khăn, mang theo tri thức và sức trẻ, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
0: Khi mà tôi mua những cái món hàng này thì tôi cảm nhận được cái sự tâm huyết của các bạn sinh viên. Các bạn tin là cái số tiền mình bỏ ra nhỏ nhưng mà nó góp phần vào cái hoạt động cộng đồng, nó rất là ý nghĩa. Cho nên là tôi cảm thấy là khi mà tôi mua hàng như vậy là cũng là một cách để tôi động viên và cổ vũ cho các bạn.
7: Tôi rất cảm thích về các bạn trẻ có ý nghĩa với cái thời đại văn hóa bây giờ, có cũng như là một cái lá lành đùm lá rách. Cho dù tấm lòng mình cũng rất là nhỏ, mình cho cũng ủng hộ được một cho dù là một chút ít nho nhỏ đó cũng không đáng kể gì cả, nhưng mà thôi thì cũng gọi là góp vui, cũng như là một cái niềm đam mê của mình ở trong cái cộng đồng vậy thôi, để cho các bạn trẻ làm đeo lên một tấm gương cũng như là văn hóa Việt Nam mỗi ngày một hiện đại và tiến tới.
0: Chào em có thể giới thiệu đơn giản về bản thân mình cho quý vị khán giả được biết được không?
8: Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Anh Thư, em đến từ Đắk Lắk.
0: Theo chị được biết thì hiện tại trong chuỗi hoạt động Mùa Hè Xanh đó, thì nhóm mình đang có một cái hoạt động đó là bán hàng gây quỹ, được diễn ra tại quảng trường 10 tháng 3 với lại đường sách cà phê Buôn Ma Thuột. Thì em có thể chia sẻ đơn giản về hoạt động này được không?
8: Lý do mà chúng em lựa chọn cái hình thức là buôn bán đồ ăn vặt bởi vì cái số vốn mà chúng em bỏ ra nó cũng nhỏ nhưng mà có thể xoay vòng vốn rất là nhanh. Bên cạnh đó thì nó phù hợp với thị hiếu của đại đa số giới trẻ Gen Z bây giờ và người lớn và trẻ em khi mà vui chơi ở quảng trường 10 tháng 3 và cả đường sách cà phê nữa.
0: Các bạn đã chuẩn bị các hoạt động này trong vòng bao lâu và trong cái khoảng thời gian mà mình triển khai thì nó có gặp khó khăn gì không em?
8: Cái khoảng thời gian mà tụi em chuẩn bị cũng khá là dài, khoảng 1 tháng chị ạ. Mà còn cái khó khăn thì cũng có, bên cạnh đó thì cũng nhiều, cũng khó khăn nhiều á, đặc biệt là trong cái thời tiết mà Đắk Lắk hiện giờ bây giờ là mùa mưa, điều kiện thời tiết nó cũng không có thuận lợi cho lắm. Bên cạnh đó thì các bạn sinh viên á cũng lần đầu phải đi chào hàng khách cho nên cũng khá là rụt rè, cho nên là đó là một cái khó khăn mà đại đa số mà tất cả những cái hoạt động tình nguyện của chúng em đang làm. Nhưng mà em nghĩ là cái khó khăn đấy nó không có vấn đề gì cả, các tụi em cũng sẽ cố gắng cải thiện rất là tốt. Bởi vì sau mà mỗi buổi mà tụi em gây quỹ đều sẽ họp lại với nhau này để mà xem là hôm nay bán được bao nhiêu này, xong mà các bạn là khó khăn gì để cùng nhau có thể khắc phục rồi động viên nhau. Nói chung thì tất cả vì một mục đích thôi. Tôi nghĩ đến những cái nụ cười của các em nhỏ ở Buôn Đôn thì tụi em lấy đó làm động lực. Cứ tiến lên thôi chị ạ.
0: Như vậy thì cái nguồn thu nhập từ cái việc bán hàng thì các bạn sẽ sử dụng nó như thế nào?
8: chúng em sẽ sử dụng toàn bộ những số tiền đấy vào trong cái chiến dịch của chúng em tại địa phương, như là xây dựng lại khuôn viên trường ở trong trường này, xây dựng thư viện cho em ở trong trường. Ngoài ra còn kế hoạch tiếp sức đến trường bằng cách trao gửi đến các em những cái học bổng và những cái món quà dành cho bà con địa phương nữa.
9: Theo em thì những cái hoạt động gây quỹ nhỏ như thế này thì nó mang lại những cái giá trị gì, không chỉ đối với những người nhận mà cả những người tham gia giống như em?
8: Đối với chúng em thì cái hoạt động gây quỹ này nó dù là nhỏ nhưng mà mang lại lợi ích về giá trị rất là lớn ạ. Đối với người nhận thì đó chỉ là sự sẻ chia thực tế về cả vật chất lẫn tinh thần, còn với những cái người mà thanh niên tình nguyện như chúng em thì đây là một cơ hội lớn để chúng em có thể học hỏi nhiều lĩnh vực lắm chị. Tụi em có thể thoát ra khỏi vùng an toàn, như là ban đầu thì cũng bán hàng lục tề đó, nhưng mà gây quỹ xong thì cũng biết là chào hàng, dạ con chào cô chào chú, dạ con có cái mặt hàng này, con đang gây quỹ cho chương trình này, nó cũng sợ lợi cởi mở hơn. Học cách làm việc nhóm này, kiên nhẫn và thấu hiểu nhau hơn, thấu hiểu cái giá trị lao động hơn. Ngoài ra thì điều mà chúng em cảm thấy hạnh phúc nhất trong mỗi tuần gây quỹ đó chính là những cái lời chúc phúc từ tất cả các mọi người đã chung tay ủng hộ cho cái chương trình này. Thì cứ chúc các bạn bán hàng thành công nha, chúc các bạn gây quỹ rồi giúp đỡ các em nhỏ nhiều hơn nha. Nhắc lại cảm xúc động luôn chị, sữa rất là cảm động luôn.
9: Những cái lời cảm ơn, những cái lời động viên của các ông bà, cô chú hay là anh chị em đã ủng hộ cho từng cái túi gói hàng như thế này nè, là tự nhiên làm cho mình cảm thấy ấm lòng đúng không?
8: Tụi em cực kỳ hạnh phúc, cứ mỗi lần mà gây quỹ xong á thì cứ khoe là cô này ủng hộ này bao nhiêu này, không mà bán được bao nhiêu hàng này, em vui lắm. Ý là càng bán được nhiều hàng ấy thì cái số tiền càng lớn thì có thể giúp đỡ cho các em nhỏ được nhiều hơn.
9: Một sự ủng hộ nhỏ thôi, một lời động viên nhỏ thôi cũng là động lực để giúp cho các bạn trong đội tình nguyện có thể có thêm động lực để có thể giúp đỡ được nhiều em nhỏ hơn nữa. Như vậy thì bên cạnh hoạt động bán hàng gây quỹ này đó, thì trong chiến dịch mùa hè xanh này thì nhóm mình có còn hoạt động nào khác nữa hay không em?
8: Trong cái chiến dịch của tụi em, trong cái kế hoạch ấy, là từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7, trong một tuần đấy chúng em sẽ triển khai rất là nhiều lĩnh vực. Đầu tiên là về giáo dục thì chúng em sẽ mở lớp về học, về cái lớp học về cộng đồng này, lớp học về tiếng Anh, kỹ năng sống cho các em nhỏ. Ngoài ra về chuyển đổi số thì bên em sẽ triển khai hướng dẫn bà con đăng ký VNID, GSSID và hướng dẫn đăng ký những cái dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt hơn nữa là các chiến sĩ bộ đội tình nguyện sẽ cùng về với địa phương, cùng với chúng em để thực hiện cái hoạt động tri ân này, thắp nến tưởng niệm ngày 27 tháng 7 ở tượng đài liệt sĩ.
9: Em kỳ vọng cái chiến dịch mùa hè xanh này nó sẽ truyền cảm hứng gì đến với các bạn trẻ và đặc biệt là các bạn sinh viên trong thời gian sắp tới?
8: Qua chiến dịch này, tụi em kỳ vọng sẽ truyền đi ngọn lửa nhiệt huyết, cảm hứng, cống hiến vì cộng đồng đến với các bạn trẻ, đặc biệt là với các bạn sinh viên. Tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Ngày hôm nay không chỉ là khẩu hiệu mà sẽ được thể hiện bằng chính những cái hành động rất cụ thể. Đó là khi các bạn trẻ sẽ sẵn sàng trong những cái dịp nghỉ hè như thế này thì không ngại nắng mưa này, đi đến những vùng sâu, vùng xa để truyền đến những cái tri thức và sức trẻ. Và tụi em tin rằng chỉ cần có cái môi trường phù hợp thì thế hệ trẻ hôm nay sẽ luôn sẵn sàng dấn thân này, khẳng định bản sắc và tự hào tiến bước đến mọi mặt trận trên tổ quốc và phải cống hiến cho xã hội những cái giá trị nhân văn, góp công cho xã hội, đất nước bằng sức trẻ và tri thức của chúng em.
9: Cảm ơn bạn Anh Thư đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc cho em cùng với nhóm của mình sẽ bán thật nhiều đơn hàng nữa và có thật nhiều nguồn thu để về quỹ của mình để giúp cho nhiều hơn em nhỏ ở buôn đồn của mình nhé.
8: Em cảm ơn chị.
0: Vâng, thưa quý vị, có lẽ giá trị lớn nhất của những hoạt động tình nguyện không chỉ nằm ở số tiền gây quỹ hay những phần quà được trao đi, mà còn ở tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Mỗi hành động nhỏ hôm nay đều có thể tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng và để lại những kỷ niệm đẹp trong hành trình trưởng thành của mỗi người. Hy vọng rằng qua những câu chuyện vừa được chia sẻ sẽ tiếp thêm động lực để có thêm nhiều bạn trẻ mạnh dạn tham gia những hoạt động vì cộng đồng, cùng nhau lan tỏa những điều tử tế bằng chính khả năng của mình. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Nhịp Sống Trẻ đã hết. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
10: Nhãn hàng tinh dầu K-Sugar Blush hân hạnh đồng hành với chương trình này.

0: Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới.
1: Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 6660 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Phó Thủ tướng giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 10 tỉnh, thành phố chưa triển khai việc khởi công, khẩn trương chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tổ chức lễ khởi công đồng loạt việc hỗ trợ xây mới sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và sống trong nhà tạm, nhà rột nát vào ngày 15 tháng 7 năm 2026, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, góp phần khơi dậy tinh thần thi đua, lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát kỹ, bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích và không vượt quá hạn mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước như đề án các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ đã được Ban Bí thư thông qua. Đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy, chính quyền tích cực kêu gọi vận động sự tham gia, ủng hộ, đồng hành của các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn để bổ sung thêm nguồn lực thực hiện để nhanh tiến độ, bảo đảm sớm hoàn thành, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng đời sống cho các đối tượng được hỗ trợ.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, hàng chục nông dân ở xã E Riêng đã có nguồn thu nhập ổn định từ trồng chanh dây. Gần đây, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Bảo An đã ký kết bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân, nên cây chanh dây đang trở thành một trong những cây trồng chủ lực của địa phương. Điều đặc biệt hơn là nó đang được các nhà đầu tư quan tâm xây dựng nhà máy chế biến ngay tại địa phương để quả chanh dây trở thành sản phẩm ô cốp trong thời gian tới. Gia đình ông Nguyễn Tuấn Anh gần đây đã đưa cây chanh dây vào trồng thử ở địa bàn thôn 5 xã E Riêng. Theo ông Tuấn Anh, gia đình có 300 gốc, trung bình một ngày thu được từ 100 đến 120 kg quả. Với giá thương lái thu mua lúc cao điểm là 16.000 đồng 1 kg, thì đây là cây trồng cho thu nhập cao hơn nhiều các loại cây cà phê và keo mà gia đình đã trồng trước đây. Ông Tuấn Anh dự định sẽ đưa toàn bộ diện tích gần 2 hectare của gia đình vào trồng chanh dây để ký kết bao tiêu sản phẩm với hợp tác xã.
2: Cái cây chanh dây này thì em thấy nó thu nhập hiệu quả nó rất cao. Khi đầu tư cho nó thì nó không có lớn như các cái cây khác. Điển hình như là em cũng đã trồng rồi, trồng thử rồi. Thì mong muốn sau này thì...

0: Thì chính quyền địa phương cũng giống như các cấp các ngành tạo điều kiện với nguồn vốn để cho dân nhân rộng cái nguồn chanh dây này ra. Vì là cái chanh dây này nó chủ yếu là mình mạnh ở cái chỗ có nước được là nó phát triển được, mà còn cái phân thì nó đầu tư cũng không mạnh cho với các cái cây khác. Cho nên là hy vọng là sau này địa phương tạo điều kiện về thứ nhất nguồn vốn, thứ hai nữa là nhân cái giống, có cái giống, bởi vì ở đây bây giờ chanh dây đây là cái giống vẫn còn bà con vẫn còn mua ở rất xa, đang tự cung tự cấp. Với lại cái nguồn ra nó cũng chưa được ổn định lắm. Nên là hy vọng là sau này ngoài chính quyền địa phương cũng là đưa một cái mô hình mẫu về đây để cho tất cả các đơn vị khác làm được như cái đơn vị mình.
1: Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Bảo An xã E Riêng, tỉnh Đắk Lắk được thành lập năm 2018 với 9 thành viên. Hiện nay, hợp tác xã đang trồng 14 hectare chanh dây với năng suất đạt 30 tấn mỗi hectare một năm. Thời điểm này, hợp tác xã đang thu gom bán cho các nhà máy chế biến với giá từ 8 đến 10 ngàn đồng mỗi kg, thì thu nhập đạt từ 150 đến 200 triệu đồng trên một hectare. Có thời điểm giá chanh dây bán tại ruộng cao gấp đôi thời điểm hiện nay, nên thu nhập của nông dân cũng tăng đáng kể.
2: Cái chanh dây ở cái xã E Riêng thì phát triển từ năm 2019 là em đưa cái chanh dây về trồng cho 5 phút thì đến giờ là em thấy rất ổn định. Còn mong muốn của em thì mong muốn là được xã và chính quyền về các cấp là tạo điều kiện để kiếm một ít vốn để đầu tư cho người dân. Như là các họ nghèo, rồi là họ cần nghèo chứ để cho họ trồng chanh dây này thì nó có phát triển, nó có năng suất, nó có lời thu lợi, nó vừa nhanh thu lại vốn mà để có tiền hàng ngày cho người dân, nhất là người họ nghèo, cần nghèo. Đó, mong là chính quyền họ tạo điều kiện tìm vốn cho nông nghiệp. Tại vì cái chanh dây này là giờ nó thuộc là xuất khẩu, chứ không phải như các cái ngành như cây khác là nó đang phụ thuộc này nọ, chứ chanh dây là xuất khẩu.
1: Theo thống kê của phòng kinh tế, xã E Riêng hiện đang phát triển ổn định khoảng 30 hectare chanh dây của gần 20 hộ với sản lượng khoảng gần 1.000 tấn quả một năm. Với chất lượng được đánh giá là thơm ngon và thu hoạch quanh năm, đây sẽ là nguồn nguyên liệu ổn định để các nhà đầu tư chọn xây dựng nhà máy chế biến chanh dây trên địa bàn xã E Riêng.
3: Hiện nay thì có hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Bảo An á, họ có cái mô hình là về chanh dây cũng trên địa bàn xã đi, chanh dây từ năm 2019 cơ. Tuy nhiên thì cũng có được phát triển nên đến thời điểm này thì do giá cả, rồi do giá cả thị trường, rồi do nhu cầu của những người dân, nên là xã cũng giao cho hợp tác xã Bảo An là tiến hành chủ trì cái nội dung về làm cái sản phẩm chanh dây mang tính bao cột, rồi nhân rộng mô hình thêm. Ngoài ra thì cũng có một vài sản phẩm mà đang có cái nhu cầu đưa vào như dứa theo cái tiêu chuẩn xuất khẩu thì sẽ cố gắng đây. Sau khi chanh dây sẽ đến dứa khi mà có cả cái diện tích đủ điều kiện.
1: Việc trồng chanh dây đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật đang mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với một số loại cây trồng khác, dần đưa cây chanh dây trở thành cây trồng chủ lực và đảm bảo nguồn nguyên liệu sạch, chất lượng cao để xây dựng sản phẩm OCOP. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân xã E Riêng cũng đang nghiên cứu đưa giống dứa MD2 vào trồng và giao cho hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Bảo An đứng ra liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, hướng tới xây dựng sản phẩm OCOP để xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho nông dân. Thưa quý vị và các bạn, giảm nghèo bền vững không chỉ là những chính sách hỗ trợ mà còn xác định hỗ trợ những gì để hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn có thể phát triển để vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Tại xã Quảng Phú, việc lựa chọn hỗ trợ đúng đối tượng đã giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên có cuộc sống ổn định, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững của địa phương. Nhờ triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhiều hộ nghèo cận nghèo tại xã Quảng Phú đã được hỗ trợ sinh kế, từ đó thay đổi thói quen sản xuất, nâng cao thu nhập kinh tế gia đình. Gia đình chị Hờ Nang Nie ở Buôn Sút Mờ Đờ Răng có 12 nhân khẩu, nhưng chỉ có 2 sào cà phê già cỗi, năng suất thấp nên làm quanh năm mà không đủ ăn. Năm 2024, xã Quảng Phú triển khai dự án hỗ trợ nuôi bò sinh sản. Gia đình chị được hỗ trợ một con bò giống sinh sản. Phấn khởi khi được nhận tài sản có giá trị, gia đình chị đã cải tạo vườn tạp, tận dụng đất bờ gom để trồng cỏ, làm thức ăn cho bò. Bên cạnh đó, gia đình chị còn thường xuyên được cán bộ khuyến nông đến kiểm tra, hướng dẫn, chăm sóc bò theo đúng kỹ thuật. Nhờ chăm sóc tốt, đến nay bò của gia đình chị Hờ Hang đã sinh được một bê con trị giá hàng chục triệu đồng. Ngoài ra, gia đình còn tận dụng nguồn phân chuồng bón cho cây trồng và

0: án có thêm thu nhập. Đến nay, gia đình đã xây được nhà và thoát được nghèo.
1: Từ khi nhà con nhận con bò này thì cũng vui và phấn khởi, cũng cảm ơn và những người đã cho gia đình con nuôi con bò.
2: Thì là trong thời gian vừa qua thì nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì buôn được mấy hộ được nhận con bò. Nay được rất là may mắn thì mỗi hộ được đẻ được mỗi lứa một con. Thì rất là vui, thay mặt cho bà con rất là vui. Thì hy vọng sắp tới cái mô hình này sẽ nhân rộng lại cho các hộ khó khăn và những hộ đã thoát và nhường lại cho các hộ đã gặp khó khăn hơn nữa. Và mong rằng sau này là nhờ cái mô hình này là những hộ khó khăn, còn nghèo sẽ thoát được có một cuộc sống ấm no hơn.
0: Cũng ở Buôn Sút Mơ Đơ Răng, gia đình chị Hờ Mơn Ê Ban là hộ nghèo. Gia đình có 4 người, thu nhập chủ yếu dựa vào việc làm thuê nên cuộc sống thường xuyên thiếu trước hụt sau. Năm 2025, từ nguồn hỗ trợ trao sinh kế của xã, gia đình chị được hỗ trợ một con bò sinh sản. Từ năm 2026, bò mẹ đã sinh được một bê con. Nhân nguồn phân chuồng từ nuôi bò nên thu nhập từ hai sào cà phê của gia đình cũng tăng lên đáng kể, giúp gia đình chị thoát được nghèo. Nhà tôi nghèo từ khi ra ở riêng đã hơn 10 năm, nhưng năm nay nhà tôi đã thoát được nghèo. Mặc dù rất chịu khó làm ăn, nhưng không có đất sản xuất nên thu nhập không đủ trang trải. Nhờ được cấp bò, kinh tế gia đình tôi đã khá hơn trước. Tôi cảm ơn lãnh đạo xã và lãnh đạo buôn đã quan tâm tặng bò cho hộ nghèo chúng tôi.
3: Thực hiện cái chương trình giảm nghèo của nhà nước, thì trong những năm vừa qua thì phòng kinh tế cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân xã triển khai hỗ trợ cho bà con nhân dân về cái sinh kế để phát triển kinh tế. Thì qua các cái năm hỗ trợ thì đến nay thì điều kiện kinh tế của bà con cũng đã là phát triển. Một số hộ cũng đã vươn lên thoát nghèo. Thì trong thời gian đến thì phòng kinh tế là tiếp tục là tham mưu cho Ủy ban dân xã tiếp tục là hỗ trợ cho bà con để phát triển kinh tế, nhất là đối với cái dự án là hỗ trợ bò cho bà con.
0: Năm 2025, xã Quảng Phú đã chọn 50 gia đình là hộ nghèo, cận nghèo để trao tổng kinh phí thực hiện dự án là hơn 2 tỷ 200 triệu đồng nuôi bò sinh sản. Từ chỗ thiếu sinh kế, không có nguồn thu nhập ổn định, thì nay các hộ nghèo đã có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, giúp giảm nghèo bền vững. Đến đây chương trình Sức Sống Nông Thôn Mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Di tích thắng cảnh của quốc gia Đầm Ô Loan từ lâu đã là thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh. Đầm Ô Loan được bao bọc bởi các làng mạc trù phú và những dãy núi thấp thoai thoải tạo nên khung cảnh non nước hữu tình. Với diện tích 1.570 ha, Ô Loan không chỉ là thắng cảnh đẹp mà từng được xác nhận là một đầm phá lớn có mức độ đa dạng sinh học đứng thứ hai ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại đây có 72 loài cá với sản lượng cho phép khai thác trên 100 tấn mỗi năm, 10 loài tôm với sản lượng khai thác từ 200 đến 250 tấn mỗi năm. Đáng chú ý tại đầm có nhiều loại nhuyễn thể được coi là đặc sản riêng có như sò huyết, ngao dầu, hầu, sứa. Với sự đa dạng và sản lượng lớn, đầm Ô Loan từng là nguồn cung cấp thực phẩm lớn không chỉ cho người dân ven đầm mà của các vùng lân cận cung cấp nguyên liệu cho chế biến hải sản xuất khẩu. Làm nên thương hiệu đầm Ô Loan là sò huyết. Sò huyết ở đây có hương vị đậm đà, ngon ngọt hơn sò huyết các nơi khác, được du khách trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Đã từng xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, vỏ sò huyết còn được các nghệ nhân dùng chế tác dòng gốm cổ Quảng Đức độc đáo. Đầm Ô Loan có vị trí đặc biệt trong hệ sinh thái ven biển, còn là nơi có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái hàng đầu của tỉnh. Câu ca trữ tình của nhạc sĩ Vĩnh An cũng chính là lời mời gọi du khách gần xa một lần ghé thăm thắng cảnh Ô Loan để cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp phượng hoàng sải cánh trên mặt đầm, tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống, một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc riêng có của cư dân vùng sông nước.

0: Rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Thưa quý vị, mỗi mùa hè đến, bên cạnh nhu cầu được nghỉ ngơi, vui chơi và giải trí, thì rất nhiều bậc phụ huynh cũng mong muốn con em mình sẽ có thêm những trải nghiệm thực tế để rèn luyện kỹ năng sống, tính tự lập và bản lĩnh trước những thử thách của cuộc sống. Và đây cũng là lý do mà các mô hình giáo dục trải nghiệm ngày càng nhận được sự quan tâm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Trong bối cảnh đó, thì chương trình học kỳ trong quân đội đã trở thành một trong những hoạt động được nhiều phụ huynh và thanh thiếu nhi lựa chọn mỗi dịp hè. Không chỉ tạo môi trường rèn luyện ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng, chương trình còn góp phần bồi dưỡng những giá trị sống tích cực, giúp các em trưởng thành hơn qua từng trải nghiệm. Và để tìm hiểu thêm về những sân chơi mùa hè dành cho các em thanh thiếu nhi và đặc biệt là chương trình học kỳ trong quân đội, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Thị Thúy Hiền, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk. Xin được trân trọng giới thiệu anh Thân Văn Bình, Cộng tác viên Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk. Xin được giới thiệu em Nguyễn Thị Nguyên Thảo, học sinh của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk. Xin được cảm ơn ba vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi bước vào cuộc trao đổi, xin mời ba vị khách mời cùng với quý vị khán giả sẽ theo dõi một phóng sự ngắn sau đây.
1: Năm 2010, chương trình học kỳ trong quân đội được chuyển giao từ Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên Việt Nam miền Nam và được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk triển khai tại địa phương dành cho thanh niên từ 15 đến 18 tuổi. Hút trên 3.000 chiến sĩ nhí tham gia.
2: Phải nói rằng là khi mà đưa chương trình này về thì cũng có nhiều luồng ý kiến mà cũng chưa biết được cái chương trình này nó có thành công hay không. Nhưng mà với cái suy nghĩ rằng là mình phải cố gắng để mà đưa cái chương trình đó về và để cho các cái tầng lớp thanh thiếu niên của Đắk Lắk được tiếp cận cái chương trình này bằng cách là tổ chức các cái lớp tập huấn cho điều phối viên rồi cho các bạn là trong quân đội tiểu đội trưởng để các bạn được tiếp cận và trải nghiệm được cái nội dung của chương trình và cái mục tiêu đặt ra của cái chương trình học kỳ trong quân đội.
3: Tạo điều kiện để cho các cháu thanh thiếu nhi được sống trong một cái môi trường mà có thể rèn luyện cho mình cái tính độc lập, tự chủ, tự giải quyết những cái vấn đề khó khăn mà trong cuộc sống đời thường vấp phải. Đặc biệt đó là thông qua cái hệ thống giáo dục chính trị, rồi hệ thống trực quan, giáo dục truyền thống thì giúp cho các cháu hiểu sâu sắc hơn về những ý nghĩa truyền thống lịch sử của dân tộc, của đất nước, của quân đội.
1: Từng ngày, từng buổi, những chiến sĩ nhỏ học cách sống có kỷ luật, tự lập, sống có trách nhiệm và biết yêu thương. Từ việc gấp chăn màn đúng nếp, ăn cơm đúng giờ, hành quân theo đội hình, đến việc học các tư thế vận động, bếp hoàng cầm, ném lựu đạn, vượt vật cản, các em bước vào một thế giới tưởng chừng xa lạ, nhưng lại chính là điều các em đang cần, thế giới của tổ chức, lý tưởng, tinh thần và tình đồng đội.
4: Em cảm thấy là mình có thể có khả năng làm được những việc mà trước đây bản thân mình chưa từng thử, ví dụ như là hoạt động nhóm hay là team building, rồi các hoạt động mà liên quan đến đồng đội, mang tính đồng đội đoàn kết cao.
5: Em cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn, em hiểu được tình đồng chí, tình bạn, tình yêu quê hương đất nước. Em cảm thấy rất nhớ mẹ.
6: Em hiểu thêm được là hồi xưa ông cha ta rất là cực khổ để giành lấy độc lập cho chúng ta ngày hôm nay ạ.
1: Điểm sáng của chương trình là sự sáng tạo, đổi mới liên tục qua từng năm. Từ các chủ đề mang tính thời đại như chiến sĩ thời 4.0, ứng phó nguy hiểm, nói không với xâm hại, đến các chương trình cảm xúc như nếu chỉ sống có một ngày, còn mãi những yêu thương. Hơn 70 chuyên đề và hàng nghìn lá thư tay đã chạm đến trái tim, vun đắp tình cảm thiêng liêng với gia đình.

0: thế hệ sau, tiếp tục lan tỏa những giá trị của kỷ luật, trách nhiệm và lòng yêu thương.
1: Đã nhiều cháu rất là trưởng thành, đã trở thành những kỹ sư, những bác sĩ, những giáo viên, những nhà doanh nghiệp và những sĩ quan quân đội, công an, đặc biệt là cán bộ công chức đang làm việc tại tỉnh Đắk Lắk, tỉnh nhà của chúng ta, đã góp phần để xây dựng miền Đắk Lắk giàu mạnh, văn minh và bản sắc như ngày hôm nay.
2: Những lời tâm tư của ba mẹ, con thấy ba mẹ thật sự yêu con. Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con. Con tự hứa sẽ cố gắng chăm ngoan giúp đỡ ba mẹ để không phụ lòng ba mẹ.
3: Con cảm ơn ba mẹ vì đã nuôi lớn con, dạy dỗ con ngoan ngoãn.
0: Thao trường không chỉ có thép mà còn có trái tim. Học kỳ trong quân đội đã trở thành một phần ký ức đẹp, một hành trình thay đổi sâu sắc, và hành trình ấy sẽ còn tiếp tục như cách mà những viên gạch đầu tiên đã tạo nền móng để hôm nay các chiến sĩ nhí của Đắk Lắk tiếp bước ông cha, viết tiếp câu chuyện mang tên Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình.
4: Sự quan tâm chăm sóc của ban tổ chức dành cho con rất là chỉnh chu, nên khi mà gửi gắm con vào cái chương trình này là em thấy rất là an tâm. Con em tham gia đây là lần thứ tư. Sau khi con em đi về thì em cảm thấy là con em trưởng thành hơn rất nhiều qua mỗi kỳ đi. Mà điều đó là gia đình cảm thấy rất là mừng.
5: Ngày đón bé về thì mình cảm giác như là khi mà bé bước từ sân khấu xuống mà cái bộ đồ đó, cảm thấy là rất là xúc động. Kiểu như là thấy con mình nó đã trưởng thành hơn một chút xíu rồi.
6: Vâng, thưa quý vị, phóng sự vừa rồi cũng đã phần nào khắc họa một hành trình đầy ý nghĩa của một sân chơi dành cho các em thanh thiếu nhi. Và thông qua đó thì chúng ta cũng biết được chủ đề của chương trình tọa đàm và trao đổi ngày hôm nay, đó là sân chơi mùa hè. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với các vị khách mời. Và câu hỏi đầu tiên chắc là em sẽ dành cho chị Nguyễn Thị Thúy Hiền. Dạ thưa chị, trong dịp hè năm nay thì trung tâm đã tổ chức những sân chơi và hoạt động cụ thể nào dành cho các em ạ thưa chị?
7: Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, có thể nói mùa hè là trung tâm dành rất là nhiều chương trình hoạt động sân chơi ý nghĩa cho thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh. Và ở đây chúng tôi không chỉ là tổ chức tại tỉnh mà tham gia các hoạt động cấp khu vực cũng như là cấp trung ương. Hiện nay thì chúng tôi đã tổ chức tại hai trụ sở chương trình đào tạo bồi dưỡng năng khiếu trên 30 loại hình lớp học, từ văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, kỹ năng sống, khoa học công nghệ. Và đặc biệt thì chúng tôi quan tâm đến những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, như là chúng ta đã tổ chức lớp bơi miễn phí, lớp vẽ miễn phí và tặng trên 4.000 vé bơi miễn phí. Nói như vậy để thấy rằng là trong dịp hè thì giúp cho các em không chỉ học tập mà trải nghiệm. Đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã tổ chức tập huấn lớp kèn chống đội, tổ chức giải bơi phong trào, cũng như là tham gia festival toàn quốc. Và thông qua festival đó thì giúp cho các em là câu lạc bộ đội nhóm chuyên có nhiều những cái sân chơi và hoạt động trải nghiệm. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động này, và đặc biệt là tổ chức nhiều cái giải chơi, nhiều sân chơi như là cuộc thi lắp ráp robotics, tổ chức giải bóng đá, giải cờ vua. Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tham gia liên hoan tiếng kèn đội ta khu vực phía Nam được tổ chức tại Đắk Lắk.
6: Dạ vâng ạ. Như vậy thì có rất là nhiều hoạt động cũng như là sân chơi dành cho các em đúng không chị? Như vậy thì chị có thể cho biết là trong mùa hè năm nay thì chương trình nào thu hút sự hưởng ứng đông đảo của phụ huynh cũng như là của các em, và ý nghĩa thực sự của chương trình đó là gì ạ?
7: Chương trình mà thu hút đông đảo quý bậc phụ huynh, toàn xã hội quan tâm, đặc biệt là trong đó có thanh thiếu nhi, chính là chương trình học kỳ trong quân đội. Và vì sao thu hút được đông đảo? Vì chúng ta cũng thấy rằng là học kỳ trong quân đội là một cái chương trình hết sức đặc biệt. Khi các em được huấn luyện trong môi trường quân ngũ, không điện thoại, không tivi, không người thân bên cạnh, và với cường độ hoạt động rất là cao, từ 5 giờ 30 đến 21 giờ. Và trong chương trình đó thì chúng tôi đã sắp xếp rất là khoa học, hợp lý, từ những cái trải nghiệm hay là chuyên đề, diễn đàn, game show, và đặc biệt là những chương trình cảm xúc. Thế thì tất cả những điều đó đã giúp cho các em, thứ nhất là có sự bản lĩnh, có sự tự tin, biết vượt lên chính mình. Bởi vì có những điều là ở nhà các em chưa bao giờ làm, nhưng vào đó là các em tự làm. Và điều quan trọng hơn hết thì chính môi trường như vậy đã giúp cho các em là có tình đồng chí, đồng đội. Khi mà chúng ta sống trong một môi trường tập thể như vậy thì rèn luyện cho các em sự chia sẻ, đồng cảm. Thông qua các chương trình trải nghiệm học tập, chính là những ngày đi xa, thì các em phải gì? Phải huấn luyện, tôi luyện, thích nghi, trưởng thành. Và từ đó khi mà cái ngày các em trở về thì

0: phải khắc sâu hình ảnh gia đình trong trái tim của mình. Nói như vậy để quý vị thấy rằng là chúng tôi vẫn rất quan tâm đến cái việc bồi đắp tình yêu thương. Và gia đình chính là nơi, là chiếc nôi im ấm, là nơi mà các em sẽ trở về sau những ngày học tập huấn luyện. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy là ý nghĩa rất là lớn của chương trình là chúng ta sẽ bồi đắp tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khắc sâu hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ trong trái tim của các em. Để ngay từ bây giờ chúng ta sẽ xây dựng lớp thanh thiếu nhi, lớp thế hệ trẻ có tinh thần, bản lĩnh và ý chí chiến đấu và sẵn sàng là phục vụ Tổ quốc.
1: Vâng, xin được cảm ơn chị Nguyễn Thị Thúy Hiền ạ. Và để tiếp nối với câu trả lời của chị thì chắc là câu hỏi tiếp theo. Thúy Minh xin được dành cho em Nguyễn Thị Nguyên Thảo. Chị được biết là em là một trong những chiến sĩ đã đồng hành với học kỳ trong quân đội qua nhiều mùa hè. Em không chỉ chứng kiến sự trưởng thành của chính mình mà còn cảm nhận được sự lớn mạnh của chương trình qua từng năm. Vậy điều gì đã khiến em vẫn luôn giữ sự gắn bó với chương trình qua nhiều năm như vậy?
2: Dạ thưa, đầu tiên thì em cảm thấy chương trình rất là bổ ích, giúp em có một sân chơi mùa hè ý nghĩa và rèn luyện thêm nhiều kỹ năng và giúp em có hiểu biết hơn về môi trường quân đội và rèn luyện tinh thần thép cho bản thân em. Khi tham gia nhiều năm thì em có thể tự chứng kiến được bản thân mình trưởng thành hơn qua mỗi mùa hè. Năm đầu tiên em tham gia thì em đang còn cảm giác tự ti và nhớ nhà, thậm chí là có thể khóc nhè, cần sự giúp đỡ của các anh chị điều phối viên chăm sóc. Nhưng đến năm thứ hai, thứ ba thì em đã có thể tự lập và thậm chí là chỗ dựa và hướng dẫn cho các em nhỏ tuổi hơn. Cái thứ hai giúp em gắn bó với chương trình lâu dài là có nhiều thử thách mới và trải nghiệm mới. Chương trình, khi tham gia chương trình nhiều năm nhưng mà em không cảm thấy chán, bởi vì sau mỗi năm thì chương trình luôn được đổi mới, hoạt động và trải nghiệm. Các chuyên đề học tập thì càng được nâng cấp hơn, thú vị và vui hơn, hấp dẫn hơn. Tiếp theo là sự thu hút của từng đồng chí, đồng đội. Khi tham gia chương trình học kỳ trong quân đội thì em có thêm nhiều bạn mới, kết nối được với các bạn ở nhiều nơi. Và từ khi tham gia xong thì em có thể áp dụng được vào đời sống và cả sau này.
1: Cảm ơn em rất là nhiều. Vâng, thưa anh Thân Văn Bình, theo em được biết thì anh là một trong những người đã có nhiều năm đồng hành cùng Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk. Thì những sân chơi nào mà anh cảm thấy là mình ấn tượng nhất, và anh có thể chia sẻ về hành trình mà anh đã tham gia và gắn bó với chương trình qua những năm qua được không ạ?
3: Trước khi để cùng chia sẻ những cái hành trình và cũng như đặc biệt là ấn tượng những cái chuyên đề, những cái mô hình mà từ trung tâm tổ chức, thì cá nhân tôi cũng xin phép được chia sẻ. Thì trong suốt thời gian qua thì tôi nhớ những giai đoạn từ năm 2011, từ những năm đầu tiên thì mô hình học kỳ trong quân đội được về Đắk Lắk triển khai. Thì năm đó là tôi với một cương vị là nằm trong cán bộ khung của chương trình học kỳ trong quân đội trên vai trò là một tiểu đội trưởng. Và sau khoảng thời gian thì tôi xuất ngũ trở về với địa phương, thì tôi cảm thấy mô hình giáo dục này rất là hay và nhiều ý nghĩa. Thì tôi đã tìm đến trung tâm, trước là nhà văn hóa Thanh Thiếu Nhi, để làm một cộng tác viên những giai đoạn đầu năm 2012. Thì sau những năm đó thì tôi tham gia với một vai trò đó là điều phối viên của chương trình. Thì sau những năm, tôi nhớ là đúng 5 năm trên vai trò là một anh chị điều phối viên. Và sau những thời gian đó cho đến năm nay thì là một trong những thành viên tham dự trên vai trò là một thành viên của ban tổ chức chương trình. Thì thật ra với mỗi vai trò thì sẽ thể hiện mỗi cái nhiệm vụ, mỗi chức năng khác nhau. Và có những cái mô hình, những cái chương trình tôi ấn tượng nhất đó là chương trình một ngày trải nghiệm và chương trình hành trình trải nghiệm thiên nhiên. Và mô hình ấn tượng nhất và để đến giai đoạn này có nghĩa là mô hình chương trình học kỳ trong quân đội. Bởi vì mô hình học kỳ trong quân đội là một trong những mô hình mang tính giáo dục rất là lớn, rất là cao đẹp và đầy ý nghĩa.
1: Xin được cảm ơn anh ạ. Vâng, thưa quý vị, những chia sẻ rất là thú vị đúng không ạ? Rất cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của các vị khách mời. Và để thay đổi không khí của chương trình thì ngay sau đây xin mời ba vị khách mời cùng với quý vị khán giả sẽ theo dõi một tiết mục Flashmob.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là tiết mục Flashmob do các em tham gia chương trình học kỳ trong quân đội biểu diễn sau một mùa hè trải nghiệm và rèn luyện đầy ý nghĩa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với các vị khách mời ạ. Và câu hỏi tiếp theo chắc là em xin gửi đến chị Thúy Hiền ạ. Chị có thể chia sẻ những điểm mới nổi bật của chương trình qua các năm và đặc biệt là trong nội dung giáo dục kỹ năng và các hoạt động trải nghiệm được không ạ?
1: Điều quan trọng và nổi bật nhất của mỗi chương trình không chỉ là chương trình học kỳ quân đội, chúng tôi thiết nghĩ đó là chúng ta phải luôn luôn đổi mới và sáng tạo, cập nhật những xu hướng mới. Để chương trình có những điểm nổi bật thì thứ nhất chúng tôi quan tâm đến chương trình kỹ năng sống cũng như là các hành trình khám phá ở trong chương trình. Như chúng ta thấy là cách đây hơn 10 năm thì chương trình cũng đã cập nhật các xu hướng, ví dụ như là các chuyên đề, diễn đàn, game show nói về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em hay là phòng chống phòng cháy chữa cháy, phòng chống tai nạn thương tích. Đến năm 2025 thì chúng ta thấy là gắn với các cái ngày lễ trọng đại của đất nước thì chương trình cũng đã thay đổi chủ đề là viết tiếp câu chuyện hòa bình để chúng ta cũng phải phù hợp với xu thế của xã hội. Thế thì trong các cái chương trình đó chúng tôi lại quan tâm đến như là các chuyên đề diễn đàn là Tôi yêu Tổ quốc tôi hay là Đất nước trọn niềm vui. Và đến nay thì chúng ta thấy là để thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là quyết tâm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình cùng dân tộc. Thế thì chương trình này chúng ta phải đưa vào những nội dung huấn luyện kỹ năng như thế nào? Là chúng ta phải đưa ngay vào là thứ nhất là tự hào chiến sĩ SAA, thứ hai là ba lô ngày xa nhà. Thế thì cái hành trang của các chiến sĩ ngày xa nhà trong thời đại mới nó phải khác so với những năm trước đây là như thế nào? Và thứ ba là điểm nhấn của chương trình chính là thanh thiếu niên thời đại mới. Thế thì bây giờ kỷ nguyên mới nhưng mà thanh thiếu niên thời đại cũ thì làm sao có thể đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng? Thì tôi nghĩ rằng là chính những cái thay đổi đó theo định hướng của đảng, của nhà nước, của công tác đoàn thì chúng ta đã định hướng cho thanh thiếu nhi để làm sao đó mỗi năm các em đến là các em có những bài học mới, thú vị, bổ ích. Qua các năm như vậy, chúng ta cảm nhận được sự trưởng thành của chương trình, sự đón nhận của phụ huynh và các em. Đó chính là chương trình Cảm xúc về gia đình. Cũng là chương trình về gia đình, nhưng mà các năm trước đây là chúng tôi lấy ví dụ như là Về nhà đi con, hay là Gia đình là chiếc nôi êm ấm, hay là Ngày mai rồi con sẽ lớn, hoặc là Nếu chỉ còn một ngày để sống. Thế thì làm như thế nào đó, thì khi các em đi xa, các em trở về, các em thấy giá trị của việc ở nhà, từ ngày mà chúng ta lọt lòng cho đến khi chúng ta trưởng thành. Và điều quan trọng hơn hết là khi các em đi ra ngoài xã hội và đặc biệt sống trong môi trường quân ngũ, khi chỉ làm một câu chuyện nhỏ thôi thì chúng ta đã thấy biết ơn. Thế thì chúng tôi là trao gửi cho các em chính là sự biết ơn. Khi quay về thì chúng ta phải biết nói lời cảm ơn, lời xin lỗi với ba mẹ của mình. Và chính trong những khoảng lặng, những khoảng khắc thì các em sẽ viết thư tay. Để dù chúng ta là làm tốt công tác tổ chức, đào tạo huấn luyện, nhưng mà điều chúng tôi vẫn quan tâm đó chính là tình cảm của con người đối với nhau, tình cảm trong gia đình. Và điều quan trọng là các em sẽ lớn lên trong chiếc nôi của gia đình mình. Và điều quan trọng, và tôi thấy là đây cũng được xem là một điểm nhấn rất là đáng nhớ, không chỉ dành cho các em mà kể cả phụ huynh, đó là chương trình lễ xuất ngũ. Hàng năm thì chương trình lễ xuất ngũ được mong chờ nhất. Và khi phụ huynh đến đón các em ấy, thì phụ huynh, rất là nhiều phụ huynh xúc động, những giọt nước mắt đã rơi khi chứng kiến con em mình trong những ngày trở về đó lên sân khấu biểu diễn, xem các phóng sự để thấy là ôi, tại sao con mình lại làm được những câu chuyện này. Thì nói như vậy để thấy là sự hấp dẫn của chương trình là biến những điều không thể thành có thể. Và tất cả mọi thứ đều có thể làm được.
0: Và đó cũng là lý do tại sao mà em Nguyên Thảo tham gia qua nhiều năm như vậy nhưng mà vẫn không thấy chán. Như vậy thì đến hôm nay em có nhận ra bài học nào đã giúp em trưởng thành hơn trong học tập cũng như là ứng xử và định hướng trong cuộc sống của mình không?
2: Về trong học tập thì có kỹ năng tự giác rèn luyện và kỷ luật bản thân thì giúp em có thể là học tập thì không bị sao nhãng và tập trung học tập hơn, lập ra thời gian biểu để mình biết cách sắp xếp thời gian khoa học hơn. Và về trong cách ứng xử thì học kỳ trong quân đội đã giúp em có thêm lòng biết ơn cha mẹ và cách cư xử đúng đắn và với mọi người xung quanh. Và học kỳ trong quân đội đã giúp em hiểu được rằng là không có thành công nào mà thiếu đi tính kỷ luật hết.
0: Cảm ơn em. Dạ thưa anh Bình, thì nhiều học viên sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện đã tiếp tục quay trở lại làm điều phối viên. Đối với anh là một người đã từng có nhiều kinh nghiệm rồi. Như vậy thì theo anh, điều gì đã giữ chân các bạn trẻ và thôi thúc các bạn tiếp tục đồng hành ạ?
3: Thì với câu hỏi của chị MC thì với chương trình mô hình học kỳ trong quân đội là một chương trình mang tính giáo dục rất là cao. Và trong chương trình thì cũng ban tổ chức cũng qua mỗi năm thì sẽ thay đổi những cái từ nội dung cho đến những cái chủ đề chuyên đề cũng rất là đa dạng và phong phú. Thì qua như vậy thì mới thấy thì khi các em chiến sĩ đã tham gia về thì mới có một động lực để các bạn sẽ quay lại với một cái vai trò khác, như là vai trò điều phối viên, để các bạn cùng học hỏi, các bạn cùng chia sẻ và các bạn cùng trải nghiệm để mang cho các bạn cái một cái hành trang mới cho mình. Thì qua đó thì chúng ta cũng thấy được rằng thì học kỳ trong quân đội cũng rất là giúp ích và bổ ích nhiều cho các bạn thanh thiếu nhi trong thời đại mới.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn anh ạ. Và câu hỏi cuối cùng thì chắc là cho em xin được gửi đến cả ba vị khách mời ạ. Dạ, theo anh chị cũng như là theo em Nguyên Thảo thì điều gì cần được gìn giữ để những hoạt động như vậy tiếp tục phát huy những giá trị đã tạo dựng, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ hơn trong thời gian tới ạ? Và trước tiên thì chắc là cho em xin mời chị Hiền ạ.
1: Theo tôi nghĩ thì bất kỳ chương trình nào cũng vậy. Thứ nhất là chúng ta cần phải xây dựng thương hiệu. Thứ hai là tập trung vào nội dung. Thứ ba nữa là chúng ta chuẩn bị và đảm bảo về công tác tổ chức, cơ sở vật chất. Và quan trọng đối với chương trình học kỳ trong quân đội đó là nơi ăn, chốn ở. Suốt những quá trình học tập, huấn luyện của các em phải đảm bảo về sức khỏe, về thời tiết. Có nghĩa

0: là theo chúng ta phải sống và thích nghi. Trời mưa, trời nắng thì chúng ta phải dịch chuyển cho các em sinh hoạt học tập như thế nào cho phù hợp. Và điều quan trọng đó là khi chương trình có sức hút thì chúng ta cần phải giữ được cái khung của nó. Khung phải hợp lý. Khi các em trải nghiệm thì các em phải ngày càng hào hứng, ngày càng thích nghi và đặc biệt là phải trưởng thành. Chính vì những yếu tố đó thì chúng ta phải xây dựng chương trình theo cấp độ. Những ngày đầu có thể là đơn giản nhưng mà những ngày sau phải tăng cái cường độ lên. Và điều quan trọng là phải có sự hấp dẫn, lôi cuốn. Và một vấn đề nữa mà tôi nghĩ rằng là xu thế theo thời đại thì vẫn là yếu tố quan trọng nhất để một chương trình chúng ta sống và tồn tại với thời gian. Và tôi nghĩ rằng là để mà mỗi chương trình để giữ lại được cái thương hiệu của mình thì tất cả các thành viên từ ban tổ chức, khung hay điều phối viên, kể cả là ban chỉ đạo, ban tổ chức đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và mỗi người sẽ đóng góp những ý kiến để chương trình của chúng ta thực sự là hoàn thiện và thích nghi phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu nhi trong thời đại mới.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn chị. Tiếp theo chị xin mời em Nguyên Thảo.
2: Theo em thì chương trình ngày càng nên được phổ biến rộng rãi hơn để các bạn trẻ và các phụ huynh được biết đến, bởi vì khi được gia đình ủng hộ thì là bệ phóng lớn nhất đến sự thành công của chương trình. Qua những ý kiến của chị Hiền thì em nghĩ là mỗi chiến sĩ đều là đại sứ để quảng bá cho chương trình. Và từ em tham gia chương trình xong thì các bạn và những người xung quanh em sẽ là những người thấy sự trưởng thành và vững chắc hơn của em sau khi tham gia chương trình xong. Khi tham gia chương trình xong thì có rất nhiều bài học ý nghĩa có thể áp dụng được vào kể cả đời sống và tương lai sau này.
1: Chị cảm ơn em. Và cuối cùng thì em xin mời anh Bình ạ.
3: Thì với bản thân cá nhân tôi thì cũng trên một vai trò là cộng tác viên cũng như là quản tham gia là một thành viên của anh chị ban tổ chức, quản lý lớp cũng khá là nhiều năm. Thì để giữ gìn cũng như là phát huy được cái mô hình chương trình học kỳ trong quân đội qua mỗi năm mỗi ngày sẽ tốt hơn và được lan tỏa nhiều giá trị hơn đến với xã hội cũng như là cộng đồng, đặc biệt là để quý phụ huynh quan tâm hơn qua mỗi chương trình khi các chiến sĩ tham gia về. Thì bản thân cá nhân tôi thì nghĩ là sẽ qua mỗi năm thì chúng ta sẽ thay đổi những cái chủ đề nó đa dạng hơn, đặc biệt là các cái chuyên đề nó phù hợp hơn về lứa tuổi của thanh thiếu nhi trong thời đại mới qua mỗi năm, để cho khi tất cả các chiến sĩ tham gia chương trình học kỳ trong quân đội mỗi năm về cảm thấy cái chương trình khung nó không bị lặp đi lặp lại quá nhiều và có nhiều cái sự đổi mới hay hơn, nó phù hợp với thời đại, để cho tất cả các chiến sĩ và quý phụ huynh khi tham gia chương trình và đặc biệt là theo dõi về chương trình sẽ thấy hay và ý nghĩa, là một mô hình mới rất là mang tính giáo dục.
1: Vâng, xin được cảm ơn anh ạ. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những chia sẻ hết sức chân thành và xúc động đến từ chị Hiền, anh Bình cũng như là em Thảo. Và qua đó thì chúng ta càng thêm thấu hiểu và trân trọng những giá trị mà các sân chơi mùa hè do Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức trong nhiều năm qua. Các hoạt động này không chỉ mang đến những ngày hè bổ ích, chương trình còn giúp các em rèn luyện tính kỷ luật, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm. Biết những bài học ấy sẽ trở thành hành trang quý giá để các em tự tin bước vào tương lai của mình. Và một lần nữa xin được cảm ơn ba vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình tọa đàm và trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc các vị khách mời cùng với quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Và đến đây thì chương trình tọa đàm và trao đổi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình thời sự chiều nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk dâng hương tại di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Tái hiện nghi lễ rước rể trong chương trình biểu diễn văn hóa cổng chiêng. Chủ động rà soát mạng lưới trường lớp, chuẩn bị cho lộ trình sắp xếp. Thời sự trong nước, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 huấn luyện lớp chiến sĩ cứu thương

0: Mỹ và Iraq ký hàng chục thỏa thuận hợp tác kinh tế. Hai tàu chở dầu phát nổ tại eo biển Hormuz là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, trong chương trình tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026 tại tỉnh Quảng Trị, chiều ngày 18 tháng 7, đoàn đại biểu tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị. Tham gia cùng đoàn, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị có đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Isang Grinia Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: Tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ mùa hè năm 1972 vô cùng khốc liệt. Hoạt động tri ân tại tỉnh Quảng Trị là dịp để đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Qua đó góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường và tinh thần cống hiến trong mỗi cán bộ đảng viên, nhân dân, hướng tới hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.
0: Ngày 17 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị triển khai công tác kết nghĩa giữa các đơn vị quân đội với các trường dân tộc nội trú, trường nội trú liên cấp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Võ Văn Hưng, chủ nhiệm chính trị quân khu 5 và các sở, ban ngành, cơ quan đơn vị, trường học liên quan.
2: Theo kế hoạch triển khai công tác kết nghĩa, các đơn vị quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức kết nghĩa với 26 trường dân tộc nội trú, trường nội trú liên cấp trên địa bàn. Công tác kết nghĩa được các đơn vị, trường học phối hợp lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh, thân thiện, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống bạo lực học đường, đồng thời tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế, giáo dục truyền thống, giao lưu văn hóa và nghề, thể dục thể thao, hỗ trợ ngày công kinh phí sửa chữa phòng học, khu nội trú, cải tạo cảnh quan vệ sinh môi trường và các công trình phụ trợ của nhà trường. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ đề nghị các đơn vị quân đội và các trường được phân công kết nghĩa, khẩn trương phối hợp khảo sát, thống nhất nội dung, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. Các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng mối quan hệ kết nghĩa thực chất, bền vững, lâu dài với các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo thế hệ trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và củng cố niềm quốc phòng toàn dân.
0: Thanh âm ngày Trung đôi là chủ đề chương trình biểu diễn văn hóa cồng chiêng phục vụ nhân dân và du khách kỳ thứ 7 do Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Chương trình diễn ra vào ngày 18 tháng 7 tại Bảo tàng Đắk Lắk đã thu hút đông đảo du khách và người dân thưởng thức và trải nghiệm. Tại chương trình, đoàn nghệ nhân Buôn Tân Dú đã thực hiện nghi thức rước rè của người Ê Đê. Lễ rước rè sẽ được thực hiện sau khi cô dâu đã ở dâu từ 1 đến 3 năm. Các thỏa thuận giữa hai gia đình đã được hoàn thành. Trên đường đi, đoàn rước sẽ gặp một số trở ngại thử thách tình yêu và sự can đảm của đôi vợ chồng. Khi đã về đến nhà vợ, sau khi hai bên đại diện đã thống nhất và không ai phản đối, gia làng sẽ làm thủ tục như quét nước vào chân của đôi trẻ để thần linh chứng giám, trao còng để hai người chính thức là vợ chồng, nghi thức uống rượu cần, bữa ăn đầu tiên của hai vợ chồng. Sau đó, người thân trong gia đình uống rượu, trao quà chúc mừng đến đôi vợ chồng. Lễ rước rè được tái hiện tuy ngắn gọn nhưng đầy đủ, thể hiện mối quan hệ vợ chồng từ nay bền vững, hạnh phúc. Sau phần tái hiện nghi lễ, khán giả tiếp tục thưởng thức các tiết mục hòa tấu cồng chiêng, chiêng tre, đàn đá, các ca khúc mang âm hưởng Tây Nguyên do các ca sĩ, nghệ sĩ, đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk trình diễn và trải nghiệm văn hóa rượu cần. Đây là lần đầu tiên Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh Đắk Lắk đưa văn hóa vào chương trình biểu diễn văn hóa cổng chiêng phục vụ nhân dân và du khách và tiếp tục giới thiệu nghi lễ truyền thống của các dân tộc trên địa bàn trong các kỳ biểu diễn tiếp theo. Hôm qua, ngày 18 tháng 7, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2026 cho 283 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân điều dưỡng và cử nhân y tế công cộng.
1: Đợt tốt nghiệp này có 156 tân bác sĩ ngành y khoa, 94 tân dược sĩ ngành dược học, 29 cử nhân điều dưỡng và 4 cử nhân y tế công cộng. Trong đó có 5 thủ khoa toàn khóa, 9 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và 93% sinh viên đạt loại khá giỏi. Dịp này, nhà trường khen thưởng 5 sinh viên thủ khoa khóa học, mỗi phần thưởng 3 triệu đồng, khen 5 sinh viên giỏi và công tác tốt toàn khóa, mỗi phần thưởng 2 triệu đồng, khen 13 sinh viên tiên tiến và công tác tốt toàn khóa, mỗi phần thưởng 1 triệu đồng, khen 6 sinh viên công tác tốt toàn khóa, mỗi phần thưởng 500.000 đồng. Đồng thời tặng giấy khen cho 40 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi. Tại buổi lễ, nhà trường tổ chức nghi thức tuyên thệ Hippocrates dành cho các tân bác sĩ trước khi bước vào môi trường hành nghề. Đây là nghi thức mang ý nghĩa khẳng định cam kết thực hiện y đức, nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp và sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước thực tế, nhiều điểm trường có số lượng học sinh ngày càng giảm. Việc rà soát sắp xếp lại mạng lưới trường lớp đang trở thành yêu cầu cần thiết nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư và nâng cao chất lượng giáo dục. Tại xã Ea Súp, công tác này được địa phương triển khai trên cơ sở đánh giá thực trạng từng điểm trường, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cho lộ trình sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục trong thời gian tới. Những năm qua, điểm trường thôn 7 thuộc trường mầm non Sơn Ca, xã Ea Súp có số lượng trẻ theo học liên tục giảm. Kết thúc năm học vừa qua, điểm trường chỉ còn 22 trẻ, trong đó 12 trẻ đã hoàn thành chương trình mầm non để vào lớp 1. Năm học mới, điểm trường chỉ còn 10 trẻ, trong khi cơ sở vật chất đã xuống cấp, việc tiếp tục duy trì một điểm trường riêng không còn phù hợp. Từ thực tế này, địa phương đã thống nhất chủ trương không tiếp tục duy trì điểm trường, đưa trẻ về học tại điểm trường chính.
3: Mặc dù là ít học sinh nhưng mà vẫn theo độ tuổi thì vẫn phải học theo đúng cái độ tuổi của các cháu. Thì nhà trường cũng phải bố trí học sinh để dạy thì trên cái điểm thôn 7. Rồi là về cấp dưỡng rồi cũng như bảo vệ. Thì năm vừa rồi thì học sinh ít quá cho nên là nhà trường phải nấu cơm từ điểm trường chính để đưa lên điểm thôn 7 để cho học sinh ăn uống ở trên thôn 7 để duy trì cái công tác bán trú cho các cháu.
0: Phân hiệu thôn 14 của trường tiểu học Ea Lê hiện có 94 học sinh, trong đó 27 học sinh là người dân tộc thiểu số. Do số lượng học sinh ít, điểm trường này cũng được đưa vào đề án giải thể. Học sinh sẽ được bố trí học tại các trường lân cận theo nguyện vọng của phụ huynh. Đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất được sắp xếp sử dụng phù hợp.
4: Thì số học sinh rất là ít, cho nên là phải sáp nhập. Và là số học sinh mà ở điểm trường này thì sẽ nhu cầu của phụ huynh là đưa về các điểm trường ở lân cận, tức là các trường như trường tiểu học Lê Lợi, này, trường tiểu học Nguyễn Bắc Ngọc hoặc là trường tiểu học Ea Súp. Như vậy, bây giờ trường tiểu học Ea Lê chỉ có một điểm chính và có số lượng học sinh trường tiểu học Ea Lê hiện giờ là khoảng 365 em.
0: Trên cơ sở kết quả rà soát, Ủy ban Nhân dân xã Ea Súp đã thông qua đề án sắp xếp các điểm trường lẻ, thống nhất giải thể 3 điểm trường mầm non Sơn Ca, thôn 7 Chư Mở Lan, tiểu học Ea Lê và trung học cơ sở Ea Lê thôn 14. Việc sắp xếp các điểm trường có quy mô nhỏ nhằm sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, đồng thời tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.
5: Ủy ban Nhân dân xã Ea Súp đã chỉ đạo phòng văn hóa đã sắp xếp cụ thể các cái trường mà nó cùng một địa bàn gần nhất về lại một cái trường chính, và cũng xem xét các cái trường mà nó ít lớp, ít giáo viên thì cũng nhập lại ở các cái điểm trường chính như vậy. Về cái mảng này thì còn phải liên quan đến cái việc là bố trí các cái lớp học cho nó phù hợp, thì có thể là tăng học sinh lên từng lớp, rồi bố trí các địa điểm rộng hơn, bố trí các giáo viên giữa trường thiếu với trường đủ cho nó phù hợp cái công năng sử dụng từng trường đó ở trên địa bàn xã.
0: việc chủ động ra soát và thông qua đề án sắp xếp các điểm trường lẻ không chỉ góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng dạy và học, mà còn giúp địa phương có thêm cơ sở thực tiễn trong việc sắp xếp mạng lưới trường lớp theo yêu cầu phát triển giáo dục và mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, phát triển du lịch cộng đồng đang là hướng đi được nhiều địa phương lựa chọn nhằm vừa bảo tồn bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế cho người dân. Thế nhưng, khi những người giữ nghề vẫn phải lo mưu sinh, lớp nghệ nhân ngày một già đi và các mô hình du lịch vẫn còn ở giai đoạn khởi đầu, thì việc biến di sản thành nguồn lực phát triển vẫn cần thêm những đòn bẩy. Ghi nhận tại thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh. Giữa nhịp sống hiện đại, tiếng chống đôi, cồng ba, chương năm vẫn vang lên ở Xí Thoại. Không chỉ là âm thanh của lễ hội, đó còn là ký ức, là niềm tự hào và là bản sắc của cộng đồng người Ba Na nơi đây. Cùng với không gian cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm cũng đang được nhiều phụ nữ trong thôn gìn giữ. Những sản phẩm thủ công không chỉ phục vụ đời sống mà còn trở thành nét hấp dẫn đối với du khách khi đến trải nghiệm văn hóa bản địa.
6: Điều cũng đồng được triển khai và bắt đầu thực hiện là từ tháng 7 2024. Thì vấn đề thì ở địa phương thì khi mà tổ được thành lập ấy thì bà con nhân dân là rất là hăng hái. Thì được cái vấn đề thứ nhất là các thành viên trong tổ cũng được một phần thu nhập ổn định cho kinh tế của hộ gia đình. Tới nay thì các thành viên trong tổ cũng luôn được duy trì.
0: Việc hình thành mô hình du lịch cộng đồng đã mở ra kỳ vọng mới cho người dân Xí Thoại khi những giá trị văn hóa truyền thống từng bước được đưa vào phát triển du lịch. Tuy nhiên, để biến di sản thành sinh kế bền vững vẫn còn không ít khó khăn. Đầu ra của các sản phẩm thổ cẩm chưa ổn định khiến nhiều phụ nữ phải tạm gác khung dệt để đi làm thuê, kiếm thêm thu nhập. Đội nghệ nhân vẫn duy trì tập luyện và biểu diễn, tuy nhiên phần lớn nghệ nhân đều đã lớn tuổi, còn lớp trẻ chưa có nhiều điều kiện được truyền dạy, tiếp nối.
7: Thì em thì họ đi làm ở ngoài thì có tiền trực tiếp, kế sinh nhai mà. Còn cái đây thì lâu lâu thì họ mới đặt hàng thì tập trung làm. Đặt hàng nhiều thì họ sẽ ở lại họ làm. Nếu mà không có đặt hàng nhiều thì họ cũng đi làm xa.
8: Thì em cũng rất là mong là cái đội nghệ nhân của mình cũng giống như là những cái sản phẩm của người đồng bào chúng em là cũng sẽ được nhiều người biết đến rộng rãi hơn để người ta sẽ biết tới và mình cũng sẽ giúp cho quảng bá cho cái du lịch ở ngôi làng của mình cũng sẽ phát triển hơn.
0: Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, Xí Thoại có nhiều lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng khi vẫn bảo tồn được không gian văn hóa, nghề dệt thổ cẩm và đội ngũ nghệ nhân. Tuy nhiên, để những giá trị ấy trở thành sinh kế bền vững, cần sự đồng hành từ nhiều phía, đặc biệt là sự đầu tư về hạ tầng du lịch. Bởi sau đợt thiên tai cuối năm 2025, nhiều hạng mục phục vụ du lịch bị hư hỏng, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của mô hình.
9: Thứ nhất là cái việc trao truyền cái nghệ thuật truyền thống. Thứ hai là cái sự kết nối với doanh nghiệp. Thì cái việc mà hư hỏng những cái tài nguyên ở cái chỗ của cái khu du lịch đó thì cũng phải có sự hỗ trợ của chính quyền căn cứ vào các chương trình mục tiêu quốc gia hay là cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, nghị quyết 8 của Hội đồng Nhân dân để mà tu sửa lại cái cảnh quan thiên nhiên đó thì nó cũng phải có sự nỗ lực của hai bên.
10: Địa phương cũng cần cái sự hỗ trợ, đặc biệt là cái kinh phí. Trên cơ sở là đề nghị của địa phương thì nước mong là tỉnh có cái quan tâm sớm hỗ trợ để mà đầu tư xây dựng các cái hạng mục cũng như cái công trình, đặc biệt là cái bảo tồn để mà phát huy lại cái văn hóa của địa phương trong thời gian đến.
0: Tiếng chiêng vẫn vang, khung dệt vẫn đều nhịp và những người Ba Na ở Xí Thoại vẫn bền bỉ gìn giữ những giá trị mà cha ông để lại. Nhưng để văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành động lực phát triển kinh tế, rất cần những đòn bẩy từ cơ chế, hạ tầng, thị trường và sự đồng hành của các cấp, các ngành. Khi đó, du lịch cộng đồng mới thực sự trở thành sinh kế bền vững, giúp người dân giữ vững được hồn cốt văn hóa, vừa nâng cao đời sống ngay trên chính quê hương mình. Chuyển sang phần tin trong nước, ngày 18 tháng 7 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 tổ chức bế mạc lớp huấn luyện chiến sĩ cứu thương.
1: diễn ra từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 tại cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4. Lớp huấn luyện có 41 học viên thuộc các cơ quan đơn vị trong Bộ Tư lệnh Vùng. Quá trình huấn luyện được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, bám sát chương trình, nội dung đã được phê duyệt. Đội ngũ giáo viên phát huy tinh thần trách nhiệm, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, chú trọng rèn luyện kỹ năng xử lý các tình huống sát với điều kiện thực tế, giúp học viên nắm chắc kiến thức, thành thạo, thao tác cấp cứu ban đầu. Kết thúc tập huấn, 100% học viên hoàn thành nội dung, chương trình theo kế hoạch và đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
0: Mưa lớn kéo dài tiếp tục gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh Lai Châu. Đến hôm qua, ngày 18 tháng 7, nhiều khu vực vẫn có mưa to, nguy cơ lũ quét sạt lở đất tiếp tục ở mức cao. Thiên tai đã cướp đi sinh mạng của nhiều người, khiến nhiều người bị thương, mất tích và hàng chục ngôi nhà bị cuốn sập, hư hỏng. Giao thông chia cắt, cuộc sống của người dân vùng lũ gặp muôn vàn khó khăn. Hai ngày sau trận lũ quét ở xã Mường Than, các lực lượng quân đội, công an, dân quân và chính quyền địa phương vẫn đang căng mình tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân di rời, bảo vệ tài sản và khắc phục hậu quả thiên tai. Giữa bộn bề mất mát, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, quân đội, công an, dân quân và lực lượng địa phương vẫn ngày đêm bám hiện trường, tìm kiếm nạn nhân, đưa người dân đến nơi an toàn, di chuyển tài sản và khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong thiên tai, sự sẻ chia, trách nhiệm và tinh thần đồng lòng đang tiếp thêm hy vọng để người dân Lai Châu vững vàng vượt qua mất mát, từng bước gây dựng lại cuộc sống sau mưa lũ. Những tiến bộ trong ghép tế bào gốc tạo máu đang mở ra nhiều cơ hội điều trị cho bệnh nhân mắc các bệnh lý huyết học, đặc biệt là ung thư máu. Đây cũng là một trong những nội dung được các chuyên gia trong và ngoài nước tập trung thảo luận tại hội thảo Tế bào gốc từ nghiên cứu lâm sàng đến ứng dụng thực tiễn diễn ra ngày 18 tháng 7 tại Hà Nội do Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Tế bào phối hợp tổ chức.
1: Theo các chuyên gia, ghép tế bào gốc tạo máu hiện là phương pháp điều trị quan trọng đối với nhiều bệnh lý như bệnh bạch cầu, ulinfo, đau tủy và một số rối loạn huyết học khác. Sau khi tiêu diệt các tế bào bệnh bằng hóa trị hoặc xạ trị liều cao, tế bào gốc tạo máu được truyền trở lại giúp tái tạo hệ thống tạo máu và miễn dịch cho người bệnh. Tại Việt Nam, kỹ thuật này đã được triển khai thành công tại nhiều bệnh viện chuyên khoa, góp phần nâng cao tỷ lệ sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhiều bệnh nhân ung thư máu. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, tế bào gốc không phải là phép màu có thể điều trị mọi bệnh. Việc ứng dụng trong điều trị ung thư máu phải tuân thủ chặt chẽ các chỉ định y khoa, quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn sinh học và y học dựa trên bằng chứng. Đây được xem là nền tảng để y học tái tạo phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực và an toàn cho người bệnh.
0: Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Đồng Nai cho biết, trước đây trong cơ cấu tuyển dụng của doanh nghiệp tại Đồng Nai, nhu cầu lao động chưa qua đào tạo thường chiếm khoảng 80%. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhu cầu tuyển công nhân kỹ thuật tăng mạnh. Nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực công nghệ thông tin, tự động hóa, logistics. Trong quý 3 này, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cần tuyển khoảng 35.000 lao động, trong đó có hơn 12.000 công nhân kỹ thuật, chiếm khoảng 35% tổng nhu cầu. 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp tại Đồng Nai đăng ký tuyển hơn 100.000 lao động. Nhu cầu lao động đã qua đào tạo là trên 30.000 người. Trong đó, dự án sân bay Long Thành và các ngành phụ trợ lân cận thu hút lượng lớn nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện nhu cầu đối với lao động phổ thông ở một số công đoạn sản xuất có xu hướng giảm. Doanh nghiệp Đồng Nai đang ưu tiên tuyển lao động có kinh nghiệm, đã qua đào tạo nghề, có khả năng sử dụng công nghệ, thích ứng với môi trường làm việc hiện đại. Ngành tuyển nhiều là điện tử, cơ khí, chế tạo, logistics, thương mại. Tiếp tục chương trình là những thông tin thời sự quốc tế. Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Iraq Ali al-Zadi, các cơ quan doanh nghiệp thuộc khu vực công và tư nhân của hai nước đã ký 48 thỏa thuận bản ghi nhớ và tuyên bố đối tác.
1: Thông báo ngày 18 tháng 7 của Văn phòng Thủ tướng Iraq nêu rõ, phần lớn các thỏa thuận thuộc lĩnh vực dầu khí và năng lượng, bao gồm thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Dầu mỏ, Bộ Điện lực Iraq với các tập đoàn ExxonMobil, KBR, GE Vernova, Shell và Halliburton. hai bên cũng ký nhiều thỏa thuận liên quan đến dự án xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu thô quy mô lớn nối Iraq với Syria. Ngoài ra, Iraq đã ký thỏa thuận với Starlink để triển khai dịch vụ thông tin liên lạc vệ tinh tại nước này. Trước thêm chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã khẳng định sau khi lực lượng Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq vào cuối tháng 9 tới, quan hệ giữa Baghdad và Washington sẽ bước sang giai đoạn mới, chuyển trọng tâm

0: Nam từ hợp tác quân sự sang hợp tác kinh tế. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Jaidi cũng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Donald Trump tại Nhà Trắng.
1: Ngày 18 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC thông báo hai tàu chở dầu đã va phải thủy lôi, phát nổ và bốc cháy khi tìm cách đi qua một khu vực rải mìn ở phía nam eo biển Hormuz. Phía Iran không công bố thông tin nhận dạng hai tàu trên, song cho biết đã chặn 4 tàu tìm cách đi qua eo biển Hormuz với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ.
2: Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM bác bỏ tuyên bố trên. CENTCOM cũng thông báo đã hoàn tất đêm không kích thứ 7 liên tiếp nhằm vào các mục tiêu gồm cơ sở giám sát, hạ tầng hậu cần quân sự, kho vũ khí ngầm và năng lực hàng hải của Iran. Theo phía Iran, Mỹ đã tấn công thêm 3 cây cầu và một đường hầm tại tỉnh miền nam Iran này. Các cuộc không kích được cho là nhằm cắt đứt các tuyến kết nối thành phố cảng Bandar Abbas với khu vực miền trung Iran và thủ đô Tehran. Giới chức Iran xác nhận các cuộc không kích gần đây của Mỹ đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương, trong khi phía Mỹ xác nhận thêm 13 quân nhân nước này bị thương kể từ đầu tuần. Trước những diễn biến trên, cố vấn quân sự cấp cao của lãnh tụ tối cao Iran Thiếu tướng Mohsen Rezai tuyên bố Tehran sẽ nối lại các chiến dịch tấn công toàn diện nếu Mỹ tiếp tục không kích Iran thêm 2 hoặc 3 ngày nữa.
1: Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez thông báo nước này đã rút 346 triệu đô la Mỹ từ Quỹ tiền tệ quốc tế IMF để phục vụ công tác tái thiết sau hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra vào tháng 6 vừa qua, khiến hơn 5.000 người thiệt mạng.
0: Tổng giám đốc IMF bà Kristalina Georgieva cũng xác nhận quyết định giải ngân số tiền trên. Bà cho biết tổ IMF đã phối hợp với các đối tác chủ chốt nhằm hỗ trợ Venezuela tiếp cận nguồn lực của chính nước này tại IMF để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo khẩn cấp. Khoản tiền được trích từ hạn mức dự phòng của Venezuela tại quỹ. Chủ tịch Quốc hội Venezuela ông George Rodriguez cũng vừa đưa ra thông báo tính đến ngày 17 tháng 7, thảm họa đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 5.069 người. Hiện hơn 20.000 người mất nhà ở do động đất đang phải sống tạm trong các lán trại quá tải, thiếu nước sạch và hệ thống vệ sinh không đảm bảo. Liên Hợp Quốc cùng các đối tác nhân đạo đang tập trung cứu trợ tại bang La Guaira, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt thiên tai vừa qua. Tuy nhiên, theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, ngân sách dành cho việc hỗ trợ Venezuela trong 6 tháng tới hiện vẫn thiếu hụt gần 570 triệu đô la Mỹ.
1: Tại đối thoại về hệ thống cảnh báo sớm cho tất cả mọi người nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu trong khuôn khổ diễn đàn khí tượng thuộc Hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới ở Thượng Hải, Tổng thư ký Antonio Guterres kêu gọi đẩy nhanh tiến độ phát triển các hệ thống cảnh báo sớm dựa trên trí tuệ nhân tạo để ngăn ngừa các thảm họa khí hậu.
2: Trong bài phát biểu của mình, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã đề cập tới hiện tượng El Nino ở Thái Bình Dương gây ra hiện tượng thiên nhiên cực đoan ở nhiều nước. Ông cho rằng nhiều quốc gia vẫn đang thiếu các biện pháp bảo vệ cơ bản và đang băn khoăn trước ba câu hỏi lớn. Đầu tiên, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhắc tới dữ liệu. Ông cho rằng công nghệ có mạnh mẽ đến đâu, trí tuệ nhân tạo cũng không thể bù đắp cho dữ liệu bị thiếu. Vì vậy, cần phải triển khai đồng bộ các trạm quan sát ở các châu lục để giúp mạng lưới quan sát cơ bản toàn cầu ổn định hơn. Tiếp đó, người đứng đầu Liên Hợp Quốc nhắc tới yếu tố năng lực và niềm tin. Theo ông, các quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước thảm họa khí hậu thường có ít khả năng tiếp cận với các công nghệ mới. Do đó, những nước này cần có năng lực để phát triển, vận hành và duy trì các hệ thống. Ông nhấn mạnh hệ thống cảnh báo phải được tất cả mọi người sử dụng thông qua các kênh họ có thể tin tưởng. Với chủ đề đối tác thông minh cùng kiến tạo tương lai, Hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới ở Thượng Hải năm nay tổ chức hơn 140 diễn đàn với sự tham dự của hơn 1.400 đại biểu và ra mắt hơn 300 sản phẩm AI mới.
1: Ấn Độ vừa chính thức vận hành đoàn tàu chạy bằng năng lượng hydro đầu tiên, theo đó trở thành số ít quốc gia thử nghiệm công nghệ này nhằm giảm lượng khí thải carbon trong ngành đường sắt, đồng thời giảm bớt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
0: Theo kế hoạch, đoàn tàu gồm 10 toa hoạt động trên tuyến đường sắt dài 89 km nối thành phố Sindh và Sonipat ở bang Haryana, miền Bắc Ấn Độ. Tàu được trang bị hệ thống động cơ pin nhiên liệu hydro công suất 1.200 kW. Giới chức Ấn Độ mô tả

0: đây là hệ thống pin nhiên liệu mạnh nhất thế giới từng được trang bị cho một đoàn tàu. Hệ thống này tạo ra điện bằng cách kết hợp hydro và oxy với chất thải thải ra môi trường là nước và hơi nước. Bộ Đường sắt Ấn Độ cho biết đoàn tàu này được phát triển hoàn toàn ở trong nước. Dự án thí điểm này có chi phí khoảng 12 triệu đô la Mỹ, được cho là đắt hơn đáng kể so với các dịch vụ tàu truyền thống tương đương. Tuy nhiên, chi phí dự kiến sẽ giảm xuống khi công nghệ này dần trở nên hoàn thiện hơn. Đến nay, ngoài Ấn Độ, các nước như Đức, Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ cũng đang thử nghiệm hoặc vận hành tàu chạy bằng năng lượng hydro.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Thiệu Tuệ Đình. Với sự tham gia của các diễn viên Trương Lập Ngang trong vai Quan Hằng Vĩ, Lưu Dịch Nhi trong vai Lương Tĩnh Sầm, Tôn Thấm Nhạc trong vai Vệ Vũ Quyền, Diêu Dĩ Đề trong vai Lương Tĩnh Phần, Lưu Tư Phủ trong vai

0: Tập 13.
1: Kỹ năng quyết định sự rung động giữa nam và nữ là xoa đầu.
2: Còn làm gì của anh tôi ở đây nữa?

0: không phải một cặp. Con đừng có hiểu lầm.
1: Bà nội, con định sẽ từ bỏ.
0: Con đừng từ bỏ mà.
1: Trước đây con cứ sợ Hằng Dĩ sẽ ghét con, nên con mới không dám thể hiện quá tích cực. Nhưng bây giờ anh ấy tỏ thái độ quá rõ ràng, con không còn chút cơ hội nào nữa.
0: Đó là con không hiểu rõ Hằng Dĩ. Tin bà nội đi, chắc chắn Hằng Dĩ không thể yêu con trai.
1: Nhưng mà
0: trừ khi là con không thích Hằng Dĩ, vậy bà nội không ép con nữa.
1: Con vẫn còn thích anh ấy mà.
0: Vậy thì càng không thể từ bỏ. Chỉ cần con mà lùi bước là đã trúng ý Hằng Dĩ rồi. Nghe bà nội đi ha. Bây giờ con chỉ cần chủ động tấn công mãnh liệt.
1: Nhưng anh ấy đâu có cảm giác gì với con.
0: Không có cảm giác mới cần mở lòng chứ. Phải cố gắng mới có cơ hội. Không cố gắng thì không có gì hết. Kỳ Kỳ, muốn giành lấy tình yêu của Hằng Dĩ không phải vì bản thân con, mà là giúp cho bà nội nữa. Bà thật sự rất mong là thấy hai đứa con được hạnh phúc.
2: Khải Kỳ, Khải Kỳ, cậu bị làm sao vậy? Ai chọc cậu giận rồi sao? Đừng nói là Quan Hằng Dĩ nha.
1: Sao cậu lại cho là như vậy?
2: Bởi vì nhóm người của Cindy đang chờ coi chuyện cười của cậu. Họ đều đang bàn tán, nói Quan Hằng Dĩ chỉ thích con trai.
1: Vậy chắc là họ sẽ thất vọng lắm đây. Vì bà nội của anh ấy đã nhiều lần nói với mình, chắc chắn là Hằng Dĩ thích con gái. Còn về người con trai đó, là bia đỡ đạn của anh ấy mà thôi.
2: Cậu chắc chứ?
1: Mình sẽ chứng minh cho cậu thấy. Những người tung tin đồn về người khác, sau này chỉ tự giả vào miệng mình.
3: Đây là truyện Thái Di giới thiệu đó. Chúng ta xem xong rồi thảo luận chút, chia sẻ cảm nghĩ với cô ấy. À phải, Thái Di thích những cặp đôi có công mạnh thủ mạnh. Bạn tôi giới thiệu cho tôi loại truyện tranh này, chúng ta cũng có thể tìm coi thử.
4: Công mạnh thủ mạnh, lễ gì chứ?
3: Công thủ là danh từ chuyên ngành trong thế giới BL, dùng để chỉ cho mọi người biết vị trí chủ động bị động trong mối quan hệ giữa nam và nam, đặc biệt là trong lúc lái xe.
4: Lái xe?
3: Lái xe. Ý là cái lúc ở trên giường đó. Hả? Ai, anh cũng có thể nói là nấu cơm. À, papa. Papa. Nếu như anh với Quan Dĩ Hằng lập thành một tổ cặp đôi Hằng Vũ thì tên nằm ở trước chính là công, tên nằm ở sau là thụ. Còn lúc lái xe, Quan Dĩ Hằng chính là người nam chủ động tấn công, còn anh là...
4: Không được anh ta tấn công.
3: Đúng rồi.
4: Nhất định anh ấy công tôi thụ sao?
3: Không nhất định, cũng có thể chuyển cặp đôi mà.
4: Có nghĩa là có thể lập thành cặp đôi Vũ Hằng, tôi công anh ấy thụ.
3: Đúng đó, chính xác.
4: Có thể chấp nhận.
3: Mọi người đều nói hễ vào thế giới thứ ba sâu như biển. Không ngờ được anh lại có mặt thâm tình này. Yêu nhớ mối tình đầu nhiều năm vậy, người đàn ông thẳng si tình lại có thể bơi lội tự tại như vậy trong thế giới thứ ba. Wow, có khi nào anh đã hiểu lầm giới tính của mình rồi không? Không chừng anh lại là kiểu người nam nữ đều ăn được. Gì vậy?
4: Tôi phải đi mua nước đá.
3: Nhanh vậy sao? Chúng ta mới gặp nhau chưa được 10 phút mà anh cần bình tĩnh rồi. Không phải anh chịu áp lực rất giỏi sao?
4: Khi nào gặp cô, tôi cũng đặc biệt cần dùng.
3: Wow, thì ra sự tồn tại của tôi đặc biệt vậy ha.
4: Đặc biệt khiến cho người ta điên lên.
3: Thành thật cảm ơn anh đã cho tôi sự vinh dự đặc biệt đó nghe. Sau này chúng ta gặp nhau tôi sẽ chịu trách nhiệm nước đá cho anh ha. Tặng anh luôn.
4: Cũng được.
3: Ê, công thủ còn có nhiều loại khác nhau nữa. Quỷ xúc công, phúc hắc công, niên hạ công, đại thúc công, ngạo kiêu công.
5: Tôi đâu có biết là cô có bạn trai rồi. Cô thật sự không nói với tôi mà.
6: Vậy bây giờ mày biết rồi, có phải nên bồi thường chút gì không?
5: Lừa gạt trên mạng, các anh thông đồng với nhau. Tôi không đưa tiền cho mấy anh đâu.
6: Muốn làm cái gì? Muốn đi đâu hả?
3: Bây giờ tôi đang lái xe, còn anh?

0: rồi cũng nên lái xe.
1: Tên nhóc con.
2: Lên tỉnh phận. Lên tỉnh phận. Lên tỉnh phận rồi nè. Lên tỉnh phận.
3: Lên. Cứu bình chạy rồi. Hả?
2: Các anh cần tiền thôi mà. Tôi đưa cho mấy anh 500 có đủ không vậy?
3: 500 hả? Tao bắt công lừa mày như vậy.
2: Đại ca, tôi không có biết Hiểu Huệ là bạn gái của anh mà. Hơn nữa cô ấy chủ động hẹn tôi đã gặp mặt. Chúng tôi cũng chỉ liên lạc trên mạng mấy lần thôi.
3: Được rồi, đừng có nói nhiều với tao. Mày không chịu đưa tiền phải không? Để tao tự lấy. Để tiền ở đâu? Tao đem ra đây. Nhanh lên.
2: Nè, không được.
3: Cái thằng này muốn chống cự hả? Mày
1: thả đàn nhóc con đó ra đi.
4: Chạy mau.

0: Lúc nãy tôi còn tưởng là cô thật sự đi rồi á.
1: Họ có gạch bóng chày á, tôi cũng không muốn bị đánh hư xe.
0: Nếu mà như vậy, cô báo cảnh sát cũng được rồi.
1: Đợi cảnh sát tới là đưa cậu đi cấp cứu rồi. Cậu không sao chứ? Có cần tôi đưa đi bệnh viện không?
0: Không cần đâu, tôi không sao hết. Cảm ơn cô nha.
1: Vậy nói địa chỉ đi, tôi chở cậu về nhà luôn.

0: Có khách hả nội?
1: Cái gì mà là khách chứ? Khải Kỳ nè. Con trai nói chuyện đều không khéo léo gì hết. Có lúc nghe họ nói chuyện thật đúng là bực mình.
2: Là do con tới đột ngột quá, cũng quên không nói trước với nội một tiếng.
1: Không cần phải nói trước. Nếu còn muốn tới, tới lúc nào tùy thích. Bà nội hoan nghênh con.
2: Thật ra hôm nay con tới là muốn mời mọi người ngày mai tới tham gia triển lãm tranh của bạn con. Lần này con cũng có hai bức tranh được trưng bày. Không biết mọi người có rảnh hay không?
0: Tôi không rảnh.
1: Con làm gì mà không rảnh?
0: Bà nội, bây giờ con đã là người đã có bạn trai. Đương nhiên dịp cuối tuần phải đi hẹn hò cùng bạn trai chứ.
2: Nếu đã có thể đi hẹn hò, cũng có thể tới triển lãm mà. Mời Kính Thành cùng tới luôn đi.
1: Mời Kính Thành luôn hả?
2: Dạ đúng vậy. Lâu rồi con chưa gặp anh ấy. Thật ra con và anh ấy nói chuyện rất hợp.
1: Đúng. Đây là triển lãm tranh mà, chính là cần có người xem. Vậy con dẫn Kính Thành tới cùng luôn đi ha. Còn nữa, với cả Vũ Quyền nữa đó.
0: Ok, sao cũng được.
1: Ê, con định đi đâu vậy?
0: Hẹn người.
1: Con gọi điện thoại là được rồi.
0: Vũ Quyền con sẽ gọi điện thông báo. Nhưng mà Kính Thành chưa từng tới triển lãm tranh như vậy. Nếu Khải Kỳ đã có thịnh tình mời như vậy, vậy tụi con cũng phải ăn mặc đàng hoàng mới được.
3: Em sẽ đi cùng với anh nha.
0: Anh muốn đi hẹn hò em theo làm gì? Làm bóng đèn hả?
3: Em không có quần áo gì thích hợp, em cũng phải ăn mặc đàng hoàng chứ.
1: Nói gì nói đại đi, bà đặt đá mắt đá mày làm gì?
3: Con...
0: Chắc do có người ngoài ở đây, nó không tiện nói. Không sao hết, chúng ta đi về phòng nói chuyện.
1: Để bà coi vở kịch của con diễn tới lúc nào đây.
0: Em muốn nói cho anh bí mật kinh thiên động địa gì? Mắc mớ gì cẩn thận vậy?
3: Không phải bí mật kinh thiên gì, nhưng mà không thể để nội biết được đâu.
0: Hả? Lạ gì?
3: Anh à, anh nhìn kỹ đi. Trong mắt của em á, anh nhìn thấy cái gì?
0: Cục ghen.
3: Không có phải, là tình yêu. Là tình yêu.
0: Được. Anh biết em luôn rất yêu anh mà.
3: Không phải đang nói anh đâu. Em đang nói tới em tìm được tình yêu rồi.
0: Tìm được tình yêu, vậy thì tốt rồi. Nhưng mà sao không được nói trước mặt bà nội? Nhất định bà nội rất vui.
3: Không thể nói. Bà phản đối anh với Kính Thành ở bên nhau như vậy. Nếu như bà biết

0: Em thích chị của anh ta, nhất định sẽ phản đối luôn. Đương Chính Phận là cổ đó. Bây giờ cuối cùng em cũng hiểu được cảm giác khi yêu mà bị phản đối, kiểu như bất an, muốn chia sẻ chuyện buồn vui nhưng lại bất lực không biết làm sao. Trời ơi, đau lòng dữ lắm. Em chắc chắn người em yêu là Lương Tĩnh Phận chứ. Em biết anh sẽ rất là bất ngờ, bởi vì ngay cả bản thân em cũng thấy điều này không thể. Nhưng mà tình yêu nó lại vậy á, đến không hề có lý do, chỉ cần trong nháy mắt là đã.
1: Rốt cuộc tụi em đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột ngột vậy?
0: Chuyện đó, em hẹn gặp bạn trên mạng, kết quả bị lừa gạt trên mạng. Cổ không bàn nguy hiểm xông vô cứu em.
1: Cứu em? Ừ. Cho nên em chính là thích kiểu người miệng mồm lanh lợi, thứ không chịu thua thiệt, lại rất khó xử lý.
0: Lương
1: Tĩnh Phận.
0: Em không thích anh nói cổ vậy đâu. Miệng mồm lanh lợi chứng tỏ phản ứng nhanh, không chịu thua thiệt, gọi là biết cách bảo vệ bản thân. Còn về cổ rất khó xử lý, anh không thấy là cái này rất có cá tính, rất có sức hấp dẫn hay sao?
1: Anh thấy em quá bồng bột rồi. Tin anh đi, cô ấy chắc chắn không giống như em nghĩ. Cô ấy không hề thích hợp với em. Điều quan trọng hơn hết là cô ấy sẽ không bao giờ thích em.
0: Em biết chứ, nhưng em yêu thật lòng, em sẽ dốc hết sức của mình. Cho nên anh à, em cần lời chúc phúc của anh cho em sức mạnh, được không?
1: Anh không chúc phúc được.
0: Anh à,
1: từ bỏ sớm đi. Hai người chắc chắn là không thể nào.
2: Đã là lần thứ năm rồi đó, có phải bị dị ứng không?
3: Không phải dị ứng đâu. Lần đầu là chửi em nè, lần hai là nhớ em, qua lần thứ ba thì nhất định là xảy ra một chuyện gì đó rất khủng khiếp.
2: Kể từ lúc nào chị lại mê tính giống như dì Dương vậy?
3: Sống lưng của chị cảm nhận được một luồng khí lạnh, trong chốc lát lại thấy nổi hết da gà luôn, sau đó lại hắt xì hơi. Đây là một chuỗi phản ứng, là điềm báo đó.
2: Chị vẫn nên đo nhiệt độ cơ thể đi. Đưa đầu qua, cũng không có số,
3: cho nên mới nói là điềm báo.
2: Vậy chắc là điềm báo trước khi bị cảm. Uống nhiều nước ấm vào thì sẽ không sao nữa.
3: Uống nước ấm cũng không tác dụng đâu. Nhất định có chuyện gì đó sắp xảy ra rồi. Nhưng mà rốt cuộc là gì đây ta? Không lẽ vụ kiện Tụng có chuyện biến gì hả?
2: Ừ.
3: Còn hổng ấy là bên chỗ về Vũ Quyền có tình hình gì? Là Quan Hằng Dĩ hả?
2: Ừ.
3: Gì vậy?
2: Anh ấy nói nửa tiếng nữa đến đón em. Đúng rồi, chị, chiều nay phiền chị tới cửa tiệm một chuyến được không hả? Bởi vì mẹ bận đi chào tạm biệt dì Dương, chỉ còn lại một mình ba.
3: Được thôi.
2: Cảm ơn chị.

0: không cần phải mặc vest nữa hả?
1: Ờ, đúng hả? Để em hỏi lại.
0: Anh ta kêu em đi đâu?
1: Không có nói.
0: Hẹn hò hay gì?
1: Chắc là... không phải đâu. Giờ tụi em không cần tác chiến với lời đồn nữa. Chắc không phải là hẹn hò đâu ha.
0: Chắc không phải hẹn hò đâu ha. Em nhìn lại mặt mình trong gương đi. Mặt đầy vẻ mong chờ, em cứ đang cười hoài kìa. Có phải em thích anh ta rồi không?
1: Em đúng là cảm thấy có hơi hơi rung động.
0: Chị biết ngay mà. Quyết không hủy hợp đồng, nói gì mà kiên trì cho tới cuối cùng. Thì ra em thích anh ta từ lâu rồi.
1: Chị, lúc mới đầu em thực sự chỉ là cảm thấy anh ấy là một người tốt. Nhưng mà lần này anh ấy tìm bà đánh cờ, anh ấy làm vậy điều gì để em có cơ hội sở hữu tiệm bánh. Em thực sự rất cảm động.
0: Cảm động thì cảm động, sao em lại đi thích anh ta vậy trời ơi?
1: Em thích anh ấy thì có làm sao đâu chứ.
0: Em quên anh ta và Dệ Vũ Quyền là bạn tốt hả? Chúng ta vẫn chưa biết mục đích của Dệ Vũ Quyền là gì.
1: Ôi chị, nếu anh ấy với Dệ Vũ Quyền thực sự cùng bày mưu đối phó với nhà chúng ta, vậy anh ấy phải kêu em tiếp tục giả trai chứ. Tại sao lại giúp em? Tại sao lại trực tiếp cắt hợp đồng với em?
0: Sao chị biết được chứ? Hỏi anh ta đi.
1: Em biết là chị lo lắng cho em, nhưng mà em cũng chỉ là hơi cảm thấy động một chút xíu xíu thôi, chứ em vẫn chưa thật sự yêu anh ấy. Hơn nữa, đợi anh ấy đi Đông Nam Á, khoảng cách xa như vậy, có lẽ cảm giác sẽ mờ nhạt.
0: Em quên chuyện Lý Đông Hãn rồi hả? Lúc đầu em cũng chỉ có một chút tình cảm cho anh ta thôi, kết quả thì sao? Người ta ra nước ngoài, nhiều năm em vẫn không buông bỏ được đó.
1: Chuyện này khác nhau mà, đó là anh lớp trên, qua lại với nhau hơn 2 năm. Vì vậy tình cảm cũng tích lũy từng chút một, đúng không hả?
0: Em chỉ giỏi nói miệng thôi à. Nếu chuyện tình cảm có thể khống chế được thì trên đời này không có nhiều người thất tình đâu.
1: Chị đừng có tức giận như vậy, cũng đừng lo lắng nhiều cho em nữa.
0: Không thèm lo lắng cho em nữa. Mặc kệ em luôn. Không phải đi hẹn hò thì đừng có mặc áo màu hồng.
1: Anh mặc như vậy trông rất đẹp.
2: Bộ này cũng rất hợp với cô.
1: Chúng ta mặc vậy có thể coi là mặc đồ đôi rồi.
2: Không phải coi là, mà đúng là mặc đồ đôi.
1: Nếu chúng ta còn chọn màu cà vạt giống nhau nữa thì không phải là mặc đồ đôi, là đụng hàng.
2: Nói cũng đúng. Cho nên màu xanh này rất hợp với cô đó.
1: Chúng ta làm quá vậy rồi, chắc là Khải Kỳ sẽ biết khó mà lui ha.
2: Với hiểu biết của tôi về cổ, tính tự tôn của cổ rất cao, chắc chắn sẽ càng khó càng phấn đấu.
1: Vậy thì chúng ta mặc áo đôi cũng không tác dụng gì.
2: Có tác dụng chứ. Với lập trường của cô ấy, ánh hào quang chói sáng rực rỡ thuộc về hai người chúng ta. Cô ấy sẽ vì giữ thể diện bản thân, chắc chắn không còn tích cực bám lấy tôi như vậy nữa.
1: Cho nên anh muốn lợi dụng hoàn cảnh và đám người lắm chuyện đó ép cô ấy phải rút luôn. Tôi thấy chiếc cà vạt này hợp với anh hơn.

0: Đây đã hoàn toàn không còn thấy căng thẳng nữa.
1: Bởi vì tôi chính là bạn trai của anh Quang đây mà.
0: Nếu đã là bạn trai của tôi, vậy thì phải đổi cách tất cả vạt.

0: tiệm bánh hồi ức chào quý khách. À, bánh đã làm xong rồi, có thể tới lấy rồi. Cảm ơn. Sao cậu tới đây?
1: Tôi tới tìm cô nè.
0: Tuy là tôi cũng không thích con người cậu cho lắm, nhưng không tới nỗi nhìn thấy cậu chết mà không cứu. Cậu không cần tới cảm ơn.
1: Tôi không phải
2: cậu
1: tới cảm ơn đâu.
2: Ủa, sao cậu lại tới đây?
0: Hả? Ba với cậu ta quen nhau sao?
2: Lần trước ba đã

0: gặp cậu ta lúc ba tới tìm quan Hằng nhỉ? Chuyện đó cũng là cậu ta nói với ba.
1: Thì ra là cậu nói hả?
2: Đúng vậy, là do tôi nói á.
1: Thật không ngờ là cậu ha.
0: Tính phần à, chuyện đó con đừng có quên. Tính Sầm còn làm việc ở Ngọc Quan đó.
1: Nếu như cậu đặc biệt tới đây cảm ơn tôi chỉ đem qua thì không đủ thành ý. Hay là mua hết toàn bộ số bánh này luôn đi.
0: Ê, đừng có nói lung tung nữa.
1: Con đang nghiêm túc đó ba.
2: Thôi được, tôi mua hết cho.
0: Hả?
2: Tiệm các cô có quẹt thẻ không vậy?
1: Cái thẻ này của cậu quẹt được hả?
2: Là thiệt mà. Nó thiệt cũng giống như tình cảm của tôi dành cho cô.
0: Hả? Tình cảm? Ý cậu là với Tĩnh Phần?
2: Dạ phải, con yêu cổ.
0: Hả? Vậy cậu bao nhiêu tuổi rồi?
2: Năm nay con 23 tuổi. Ba, xin ba đừng để ý tuổi tác. Con yêu Tĩnh Phần thật lòng đó ba.
0: Cậu gọi tôi là gì?
2: Ba, con cảm thấy trực tiếp gọi là ba có thể biểu hiện sự chân thành của con.
1: Cậu im miệng cho tôi đi. Đây là chỗ làm ăn, cậu đừng có đùa giỡn bừa bãi ảnh hưởng tới kinh doanh biết chưa?
2: Tôi đâu có đùa giỡn ồn ào gì. Tôi muốn theo đuổi cô thiệt á.
1: Quang Hằng Đạt, chuyện này không có tức cười chút nào hết. Mời cậu đi ngay.
2: Tôi không đi, tôi thật lòng thích cô mà. Kể từ thời khắc cô nắm lấy tay của tôi, cũng đồng thời nắm được trái tim của tôi rồi.
1: Ê, để chút. Chắc cậu hiểu lầm rồi á. Con người khi gặp tình huống căng thẳng, tim sẽ đập nhanh hoàn toàn là do yếu tố thượng thận tạo thành.
2: Nhưng mà rõ ràng...
1: Nói xong, cậu sẽ hiểu lầm là cậu thích tôi còn có nguyên nhân khác, hiệu ứng cầu treo. Bởi vì hoảng sợ nên tạo phản ứng sinh lý, sẽ hiểu lầm thích người khác hoặc là thích ở người bên cạnh. Hả?
2: Không phải vậy đâu. Lương Tĩnh Phần à, tôi Quan Hằng Đạt. Tôi thích cô.
1: Cậu đứng dậy cho tôi đi.
2: Hãy đồng ý ở bên tôi. Tới không khí cũng cảm thấy
1: đứng
2: ngọt ngào.
1: Tức rời khỏi đây. Đi,
2: tôi chưa có nói
1: đi,
2: xong mà. Cô để tôi nói xong đi.
1: Không cần.
2: Đừng có đẩy tôi mà. Đừng có đẩy tôi để tôi nói xong chứ đã.
0: Được rồi. Ra ngoài.
2: Không phải gặp đây đâu. Không phải nó ngừng lần lượt được đâu. Chỉ không thể nó ngừng lần lượt được. Có nghe rõ không vậy? Đi đi. Lương Tĩnh Phần à, yêu muộn là không bắt đầu, còn không là yêu cả đời đâu. Có nhiều quá tư hơn nữa cũng không bằng bình cô đâu. Nè, em mở cửa làm ơn đi. Tĩnh Phần à, ba mở cửa cho con đi mà ba. Ba ơi, Tĩnh Phần à, con nghe tôi nói hết đi mà. Tĩnh Phần.
1: Nguyệt ơi, anh mở cửa cứu tôi đi.
2: Nói hết đi Tĩnh Phần. Có chết em cũng không từ bỏ đâu.
3: Quan Hằng Đạt, em quậy như vậy đủ chưa?
2: Em không phá phách, em sẽ chứng minh cho các anh thấy, cho dù cả thế giới này đều phản đối, em cũng sẽ bảo vệ tình yêu của em. Em sẽ không bỏ cuộc đâu.
3: Em.
4: Ngồi đi. Em cũng thấy phản ứng của Lương Tĩnh Phần rồi, cũng bị em dọa sợ luôn.
2: Em cũng biết em quá nóng vội. Em cũng biết Tĩnh Phần không thích em. Nhưng nếu như em không làm gì hết, chắc chắn không có một cơ hội nào. Cho nên em phải nhanh chóng nói cho cô ấy biết, chớp lấy thời cơ để cô ấy tin là em thật lòng đó.
4: Thực ra không chỉ cô ấy không tin, anh và anh của em cũng không tin. Tình yêu của em quá đột ngột rồi.
2: Tình yêu làm gì có lý do chứ.
4: Có phải em muốn trả thù anh của em không?
2: Em á hả?
4: Anh đang suy đoán, nếu chỉ là vì chuyện Lương Tĩnh Phần đã cứu em mà em không mang tất cả đi yêu cô ấy. Có lẽ là bởi vì Lương Tĩnh Phần là chị gái của Lương Kính Thành, nên em muốn thông qua mối quan hệ này để chèn ép anh của em.
2: Anh Vũ Quyền à, anh không thể xây dựng tình yêu của em.
4: Vì vậy nếu như em trở thành anh rể của anh em cũng không hề có cảm giác gì.
2: Nếu như sau này anh phải kêu em bằng anh rể thì cảm giác cũng không tệ nha. Ấy trời, cũng đâu nói là bây giờ kêu đâu.
3: Em còn nói nữa, em đúng là đang làm bừa mà. Tình cảm đâu thể nói tới là tới được.
2: Cũng có người vừa gặp đã yêu rồi. Anh và Kính Thành cũng vừa gặp đã yêu chứ bộ.
3: Vậy em có phải vừa gặp đã yêu Lương Tĩnh Phần không? Lúc đầu em vốn còn thấy cổ trước mắt, còn cho là cổ bao nuôi Kính Thành, không có một câu tốt đẹp nào hết.
2: Em biết các anh đều không tin em, cho nên em phải đi chứng minh.
3: Em không cần chứng minh, em chỉ cần đừng tới làm phiền người ta là được.
2: Em phải đi, bởi vì em thích người ta rồi.
3: Quan Hằng Đạt, em biết em và cổ cách nhau mấy tuổi không?
2: Nếu như thật lòng yêu nhau, tình yêu không phải vấn đề. Chiều cao không phải khoảng cách, cân nặng không phải áp lực, giới tính cũng không có liên quan gì, đúng vậy không?
3: Anh mặc kệ bây giờ cô ra sao. Anh không cho phép em thích Lương Tĩnh Phần. Sao nè, tránh xa cô ra.
2: Anh thật ích kỷ mà. Sao anh có thể lựa chọn người mình thích, còn em không thể?
3: Bởi vì anh là anh của em. Em phải nghe lời anh.
2: Em không nghe đâu.
4: Quan Hằng Đạt, nè.
2: Là anh ấy ra tay tóm em trước mà. Còn ép em không được yêu Tĩnh Phần, anh ấy mới là quá đáng đó.
3: bữa nay em sẽ không về

0: ném nó quá, cho nó thêm thời gian đi. Cứ để cho nó bình tĩnh lại trước đi. Dù sao nó cũng không biết cậu đang lo lắng điều gì.
1: Tới bây giờ mình vẫn còn nghe văng vẳng. Lúc về Vũ Quyền tới bắt cậu ta về, tiếng cậu ta lớn tiếng hét lên:
2: "Anh Vũ Quyền, anh đừng có bắt em mà. Anh Vũ Quyền, Lương Tĩnh Phận, Lương Tĩnh Phận ơi, Lương Tĩnh Phận. Tôi yêu cô mà Lương Tĩnh Phận, tôi yêu cô thật lòng đó Lương Tĩnh Phận à, Lương Tĩnh Phận, Lương Tĩnh Phận, Lương Tĩnh Phận à."
1: Đáng sợ quá đi.
3: Chị đừng kích động quá mà.
1: Sao mà chị không kích động cho được chứ? Sao chị giống như gà mẹ? Sao chị cứu cậu ta vậy trời?
3: Chắc chắn cậu ta không phải nghiêm túc.
1: Thật không?
3: Ừ, tình yêu này đến quá nhanh rồi, cho nên em nghĩ nhất định cũng sẽ biến mất rất nhanh.
1: Thật vậy hả?
3: Đúng vậy. Bây giờ người trẻ tuổi đều coi tình yêu giống như một món ăn nhanh. Chắc là hàng Đạt cũng giống vậy.
1: Là thật vậy sao?
3: Ừ.
1: Thôi tiếu rồi. Bây giờ ngoại trừ nhà mình, tiệm bánh và văn phòng làm việc cậu ta đều biết là ở đâu. Có phải chị nên ở trong nhà đừng ra ngoài là an toàn không?
3: Chị lo lắng quá rồi. Bây giờ cậu ta chỉ nhất thời nôn nóng, một thời gian nữa nhất định sẽ bình tĩnh lại thôi. Có lẽ cậu ta sẽ làm phiền chị một thời gian, nhưng mà em nghĩ chắc không được bao lâu.
1: Cho nên chị chỉ cần nhẫn nại đối phó cậu ta một thời gian là được hả?
3: Ừ, chịu đựng được thì không sao.
4: Tĩnh Phận à, bà thấy tối nay còn chưa ăn gì hết. Bà đã nấu cháo rồi, con ra ăn đi.
3: Chị, em cũng đói rồi, tụi mình cùng ra ăn đi. Đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đi đi đi. Bà, bà có điều gì muốn nói với chị sao?
4: Phải.
1: Bà muốn nói gì với con hả?
4: Hôm nay quan Hằng Đạt tới, con gọi điện thoại cho về Vũ Quyền. Bà thấy rất tò mò, mối quan hệ giữa con và ông chủ mới đó là sao vậy?
1: Con sao đâu, anh ấy nhờ giả con giúp anh ấy theo đuổi bạn gái thôi.
4: Tại sao con phải giúp cậu ta?
1: Mong anh ấy bán lại tiệm bánh với giá thấp hơn á.
4: Chỉ vậy thôi à?
1: Chỉ vậy thôi.
4: Ờ, được, hết chuyện rồi, các con từ từ ăn, ba về phòng nghe.
1: Dạ, cảm ơn ba.
3: Chị, tại sao chị lại không nói thật với ba chứ?
1: Chuyện hợp đồng mới bị lộ, chị không muốn phát sinh thêm chuyện nữa. Dù gì đợi tới lúc đó nói rõ hết mọi chuyện rồi nói với ba mẹ cũng được.
3: Ồ,

0: Người đẹp, dáng đẹp, lại có tài năng, chẳng trách trở thành kẻ thù chung của phụ nữ, bị ganh tị và ghen ghét.
1: Tự họ muốn ganh tị với mình thôi, chứ không có nghĩa là mình sẽ ngồi yên chịu trận.
0: Nếu cậu đã muốn phản kích, còn hẹn họ tới đây làm gì? Không sợ quay về họ sẽ đồn đại càng nhiều sao?
1: Vì mình cần họ tới để làm chứng giúp cho mình.
0: Làm nhân chứng gì?
1: Quan Hằng Dĩ và tên con trai đó hôm nay cũng sẽ tới. Tin đồn mà nay thích con trai hôm nay sẽ nhận được chứng minh. Không phá tự dở. Mình qua đây một chút. Bà nội, sao bà nội đi cùng anh Vệ vậy?
2: Là Vũ Quyền tới đón bà. Tranh của con đâu? Bà không chịu được muốn coi lắm rồi.
1: Đợi Hằng Dĩ và Kính Thành tới, con dẫn mọi người đi coi luôn. Anh Vệ à, hoan nghênh anh tới. Lần trước gặp mặt vẫn chưa làm quen với anh một cách đàng hoàng.
3: Chào cô.
0: Cô coi, hai người đàn ông đó còn mặc đồ đôi nữa. Thật đó.
4: Tú Lan tiểu thư,
5: là ai đã chọc cho bà không vui vậy, khiến cho người đẹp có hào quang như bà thiếu đi một phần trăm màu sắc rực rỡ?
2: Chính là con đó. Con cố ý đúng không? Các con cố ý ăn mặc như vậy là sợ người khác không biết các con là một cặp hả?
5: Bà nội, bà vu oan tụi con rồi. Con với Kính Thành á, đặc biệt ăn mặc trịnh trọng như vậy là muốn thể hiện lễ phép và thành ý.
6: Bà nội xin đừng tức giận. Lần sau tụi con sẽ chú ý cách ăn mặc hơn.
2: Tới đủ hết rồi. Nè, dẫn bà đi coi tranh của con.
6: Dạ.
1: Hai bức này chính là tác phẩm của con.
2: Đẹp quá. Đây tuy chỉ là hứng thú của con, nhưng mà khi treo lên chung với các chuyên gia khác cũng không hề thua kém. Hằng Dĩ, con thấy làm sao?
5: Con coi mà không hiểu, không thể bình luận được.
2: Sao lại không hiểu chứ? Lúc con còn đi học đại học, không phải cũng từng tham gia vào lớp mỹ thuật sao?
5: Bà nội, bà đừng nhắc tới chuyện đau lòng của con nữa. Con chỉ mới học một tiết mỹ thuật đầu tiên đã bị thầy giáo chê là không có tài năng, bị đuổi rồi.
1: Kính Thành, anh thấy sao hả?
6: Hai tác phẩm này dùng màu sắc khác nhau. Bức tranh này dùng màu mạnh bạo, tạo cho người ta một cảm giác xinh đẹp sống động và cả dân trào, cảm giác không bị bó buộc gì. Còn bức kia thì phối màu rất có cảm giác thiết kế, tạo cho người ta một cảm giác thoải mái, tự do và còn cả ý muốn dễ chịu.
1: Anh có học vẽ tranh hả?
6: Không có. Do trước đây tôi có quen với một anh lớp trên, anh ấy rất thích nghệ thuật, đặc biệt là về màu sắc, cho nên tôi cũng có tìm hiểu đôi chút, nhưng không chuyên tâm cho lắm, chỉ hiểu được một chút thôi.
5: Chẳng trách bánh ngọt mà anh làm cũng giống như tác phẩm nghệ thuật, sáng tạo vô hạn, làm cho tôi tràn đầy cảm động và cảm giác hạnh phúc.
2: Hôm nay Khải Kỳ là nhân vật chính, hai đứa con đó đừng quá đáng nha.
5: Xem tranh xong rồi, vậy tụi con có thể về chưa?
1: Dù sao cũng chỉ là hứng thú, nên cũng chỉ có hai bức tranh. Nếu như đã coi xong rồi, vậy thì tới ăn bánh đi. Là do chính tay con làm đó. Đây là bánh do chính tay con làm. Đây là macaron và bánh khoai môn.
2: Con giỏi thật. Mới học Kính Thành con lần mà đã biết làm bánh khoai môn rồi.
1: Trước đây anh từng nói bánh macaron này ăn ngọt quá sẽ ngấy, cho nên lần này tôi đặc biệt điều chỉnh lại. Không những đã giảm bớt độ ngọt của bánh, còn đặc biệt thêm vào đó một ít khoai môn nữa, để nó càng được gắn với mùi vị mà anh thích hơn.
5: Cho dù có điều chỉnh ra sao, bản chất của nó vẫn không thay đổi được. Với tôi mà nói, macaron vẫn cứ ngọt ngấy, đẹp mắt, chỉ thích hợp thưởng thức.
2: Khải Kỳ người ta đặc biệt làm cho con ăn một miếng đi.
5: Con không thích ngọt.
1: Anh rất thích uống cà phê đúng không? Vậy chắc anh hiểu rất rõ. Lúc mà anh uống cà phê, bánh ngọt ăn kèm thích hợp nhất chính là macaron, chứ không phải là bánh khoai môn. Vì vị ngọt của macaron vừa hay có thể làm dậy lên hương thơm và mùi vị của cà phê. Vị đắng của cà phê cũng át được vị ngọt của macaron, trở nên dễ chịu, không bị ngấy. Vậy mới thể hiện được sự ăn ý, ưu điểm của cả hai, mới là tổ hợp tốt nhất và thích hợp nhất.
2: Khải Kỳ nói rất đúng, chính là phải chọn thích hợp. Cà phê rất thích hợp với macaron.
6: Có thích hay không còn phải xem sở thích của người đó.
1: Anh nói rất đúng. Sở thích chỉ mang tính chủ quan, chỉ là có lúc rất khó phân biệt được thật hay giả.
5: Nếu là chủ quan thì sao có thể là giả được?
1: Cho nên anh thật sự là thích bánh khoai môn, hay là anh chỉ đang che giấu nỗi lòng thật của chính mình?
5: Lần trước tôi cũng đã biểu đạt rõ tới như vậy rồi, cô vẫn không chịu tin tôi đúng không? Vì chứng minh nỗi lòng thật sự của mình, tôi chỉ đành phải ăn trực tiếp rồi.
1: Ý anh là gì?

0: Tôi thấy là bánh khoai môn ăn rất ngon.
1: Trời, coi vẻ mặt cô ta kìa, quê quá trời luôn, xấu mặt thiệt chứ. Tôi đã hoàn toàn hiểu rồi. Vậy mời anh từ từ dùng bánh ngọt. Chúc mọi người hôm nay coi tranh vui vẻ.

0: Cô muốn về tiệm bánh không?
1: Tôi rất tò mò, không biết cô có cách nào để làm tâm trạng tôi vui hơn không?
2: Tôi cũng không có cách nào.
1: Không sao hết, tôi có. Đi với tôi nha.

0: Đủ rồi.
1: Chưa đủ.
0: Anh không cần dùng sự tức giận để che đậy nỗi buồn của mình. Tôi biết là thật ra trong lòng anh cũng đau lòng, bởi vì anh cảm thấy anh đã làm tổn thương bà nội. Tôi nhìn ra được mà. Anh chỉ nhắm vào Khải Kỳ, chứ không phải là cố ý kích động bà nội. Nên tôi tin nhất định bà nội cũng biết điều này.
2: Mất mặt chưa kìa. Thường ngày cao ngạo như vậy, kết quả vẫn thua trong tay một người đàn ông.
3: Các cô đừng nói Khải Kỳ như vậy, cô ấy đủ tội nghiệp rồi.
2: Hai người đàn ông đó có vẻ yêu nhau thật lòng.
0: Ở góc này mình chụp trông có vẻ đẹp lắm nè.
2: Bây giờ chắc cô ta ngồi chỗ nào khóc rồi.
4: Quan Hằng Dĩ, tôi sẽ không bỏ qua như vậy đâu.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe. Thưa quý vị, ung thư đang trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam. Đáng lo ngại, nhiều trường hợp bệnh chỉ được phát hiện khi bệnh đã bước vào giai đoạn muộn, khiến cho việc điều trị trở nên khó khăn, tốn kém và làm giảm cơ hội hồi phục. Trong khi đó, với sự phát triển của y học hiện đại, nhiều loại ung thư hoàn toàn có thể được phát hiện từ sớm thông qua tầm soát định kỳ, ngay cả khi người bệnh chưa xuất hiện bất kỳ biểu hiện nào. Và những ai cần tầm soát

ung thư và nên thực hiện những phương pháp nào và làm thế nào để chủ động bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình. Đó cũng chính là những nội dung của chuyên mục hôm nay với chủ đề ung thư đừng để phát hiện ở giai đoạn muộn.

0: Những phòng khám ngày càng đông bệnh nhân, những ca nội soi, chẩn đoán hình ảnh hay xét nghiệm được thực hiện liên tục mỗi ngày. Đó cũng là bức tranh phản ánh thực trạng các bệnh lý không lây nhiễm đang gia tăng, trong đó có ung thư. Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hàng trăm ngàn ca mắc mới và hàng chục ngàn trường hợp tử vong do ung thư. Điều đáng lo ngại là căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, xuất hiện ở cả những người trong độ tuổi lao động, thậm chí chưa đến 40 tuổi. Ung thư đường tiêu hóa, ung thư vú, ung thư cổ tử cung hay ung thư tuyến giáp ở phụ nữ đang có xu hướng gia tăng. Trong khi đó, điểm chung của nhiều loại ung thư là giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm, gần như không có biểu hiện rõ ràng nhưng chỉ xuất hiện những dấu hiệu rất dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường. Chính tâm lý chủ quan ngại đi khám hoặc chỉ đến bệnh viện khi cơ thể xuất hiện những triệu chứng rõ rệt đã khiến không ít người bỏ lỡ thời điểm vàng trong điều trị. Theo các bác sĩ, phần lớn các trường hợp ung thư được phát hiện ở giai đoạn muộn đều không phải vì bệnh diễn tiến quá nhanh mà bởi người bệnh chưa có thói quen khám sức khỏe và tầm soát định kỳ. Ngày nay, với sự phát triển của y học, nhiều loại ung thư có thể được phát hiện từ giai đoạn rất sớm thông qua các phương pháp như nội soi, xét nghiệm, chụp nhũ ảnh, tầm soát HPV, siêu âm hay chẩn đoán hình ảnh hiện đại. Khi được phát hiện sớm, cơ hội điều trị thành công sẽ cao hơn rất nhiều, đồng thời giảm chi phí và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
1: Thưa quý vị, những con số, những câu chuyện trong phóng sự vừa rồi cho thấy ung thư không còn là căn bệnh hiếm gặp, tuy nhiên hoàn toàn có thể được điều trị kịp thời nếu được phát hiện sớm. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về vai trò của tầm soát ung thư cũng như là những khuyến cáo dành cho người dân, ngay sau đây mời quý vị cùng gặp gỡ với thạc sĩ, bác sĩ Phạm Hòa Anh, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Thưa bác sĩ, ung thư hiện đang là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Vậy từ thực tế thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh thì bác sĩ có thể cho biết là xu hướng gia tăng bệnh hiện nay như thế nào và đâu là những loại ung thư thường gặp nhất ạ?
2: Bệnh ung thư Việt Nam là hiện nay tỷ lệ mắc rất là cao và tỷ lệ tử vong rất là nhiều. Theo số lượng công bố của Hiệp hội Ung thư Quốc tế vào năm 2022, tại Việt Nam mỗi năm sắp xỉ 180.000 ca mắc mới và trong đó có 120.000 ca tử vong. Đó là một tỷ lệ tử vong rất là cao trong một loại bệnh tật. Để hình dung con số 120.000 lớn cỡ nào, chúng ta sẽ suy nghĩ đến là mỗi năm tỷ lệ người tử vong do tai nạn giao thông trên toàn Việt Nam chỉ sắp xỉ 10.000 người trong một năm. Các cái bệnh ung thư rất là nhiều mặt bệnh và các cái ung thư phổ biến hiện nay đang gặp ở Việt Nam như là ung thư vú, ung thư phổi, ung thư gan, ung thư dạ dày, đại tràng, ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến giáp, ung thư hậu họng. Đó là những biểu bệnh, những mặt bệnh phổ biến.
1: Điều đáng tiếc hiện nay là nhiều bệnh nhân chỉ đến bệnh viện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Thì theo bác sĩ, đâu là nguyên nhân khiến cho tình trạng này vẫn còn phổ biến ạ?
2: Quả thật, đây là một cái nhức nhối của những người khám bệnh, đặc biệt là khám bệnh về ung thư. Cũng như kinh nghiệm suốt 30 năm làm nghề của tôi trong thời gian qua, thì đa số người bệnh ở Việt Nam khi được phát hiện ung thư là ở giai đoạn rất rất muộn, rất khó khăn để điều trị cũng như hiệu quả điều trị rất là thấp. Điều này nó tạo ra bởi những cái điều như sau là: thứ nhất là người các cái triệu chứng của bệnh ung thư ở giai đoạn đầu nó rất là mơ hồ, nó dễ lẫn lộn với các cái bệnh khác, do đó người ta không để ý. Cái thứ hai là khi triệu chứng mơ hồ thì người dân ở Việt Nam cũng có một thói quen khá xấu, đó là thói quen tự đi mua thuốc uống. Và các quầy thuốc, các nhà thuốc ở Việt Nam bán rất là nhiều loại thuốc mà không có phụ thuộc vào kê đơn, do đó người bệnh tự điều trị một cách sai lầm. Cái thứ hai là người Việt Nam mình chưa có cái thói quen đi tầm soát bệnh, trong đó có tầm soát các bệnh ung thư. Cái thói quen này nó không có, cho nên rất rất ít bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn sớm mà chỉ đến bệnh viện khi đã có triệu chứng, đã có đau, đã có những cái ảnh hưởng đến cơ thể mới đến, do đó là họ đến giai đoạn muộn.
1: Thưa bác sĩ, thì có ý kiến cho rằng là không có triệu chứng thì chưa cần đi tầm soát ung thư. Quan điểm này có đúng không thưa bác sĩ? Và những đối tượng nào nên chủ động tầm soát và nên bắt đầu từ độ tuổi như thế nào ạ?
2: Cái quan điểm mà chưa có triệu chứng thì không cần đi tầm soát bệnh, đây là một quan điểm rất rất là sai lầm, đặc biệt là sai lầm trong cái căn bệnh rất nguy hiểm như căn bệnh ung thư. Cái triệu chứng như tôi như đã nói là ở cái giai đoạn đầu á, triệu chứng nó mơ hồ nên người ta bỏ qua các cái giai đoạn đi để kiểm tra. Nhưng mà cái kết quả điều trị của bệnh ung thư thì nó phụ thuộc vào cái việc mình phát hiện sớm hay muộn. Khi một bệnh ung thư mà phát hiện muộn, điều trị là vừa tốn kinh phí, hiệu quả kém và nguy cơ sống còn rất là thấp. Vì vậy, cần phải thay đổi cái thói quen là phải đi khám và tầm soát bệnh sớm. Những người nên đi tầm soát bệnh ung thư là những người thuộc nhóm có nguy cơ, mà những người như là những người á, là có người trong gia đình, gọi là tiền sử gia đình có người mắc bệnh ung thư. Cái thứ hai là những người có những cái thói quen xấu trong sinh hoạt ngày, như là hút nhiều thuốc quá, lạm dụng bia rượu đó, ít tập thể dục vận động, lười biếng. Cái nhóm thứ ba đó là những cái người mà họ sống và làm việc trong những cái môi trường độc hại, như là công việc làm tiếp xúc với các khí, các chất độc hại thì nên đi tầm soát. Và tôi muốn gửi đến quý vị một cái quan niệm là tầm soát bệnh, và tầm soát bệnh trong đó là tầm soát bệnh ung thư, là dành cho những người khỏe mạnh và có nguy cơ, chứ không phải là tầm soát chỉ dành cho những người có bệnh.
1: Thưa bác sĩ, thì Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đang triển khai những phương pháp tầm soát ung thư nào? Đặc biệt là đối với phụ nữ thì cần lưu ý những loại ung thư nào và nên thực hiện các phương pháp tầm soát ra sao ạ?
2: Ở Bệnh viện Thiện Hạnh, các cái phương tiện được trang bị để tầm soát các bệnh ung thư như là siêu xét nghiệm, siêu âm này, X-quang này, chụp CT này, chụp MRI này. Và trong một vài bệnh chuyên biệt thì người ta có thể là sử dụng những cái phương tiện có xâm lấn hơn, như là chọc hút các cái tế bào ung thư, cái tế bào khối u để đi xét nghiệm. Đặc biệt ở người phụ nữ có những cái nguy cơ có khác biệt đối với nam giới. Những người phụ nữ tỷ lệ ung thư mà gặp nhiều nhất mà cũng là gây tử vong nhiều nhất đó là ung thư vú. Do đó người phụ nữ, những người từ 30 tuổi trở lên, 40 tuổi là hiển nhiên nên tầm soát ha, ung thư. Cái thứ hai là một đặc thù riêng nữa ở phụ nữ là tỷ lệ mắc bệnh ung thư cổ tử cung cũng rất là cao. Và khi tầm soát ung thư cổ tử cung ở phụ nữ thì ở tại ngành chúng tôi có những cái phương tiện khá là hiệu quả, như là soi cổ tử cung, đánh giá tế bào bất thường ở cổ tử cung và cần thì sinh thiết cổ tử cung. Đặc biệt trong Thiện Hạnh còn có đánh giá cái xét nghiệm HPV là cái nguyên nhân gây ra ung thư cổ tử cung rất cao, mà cái máy chuyên biệt thì phân tích được cái loại HPV nào có tỷ lệ gây bệnh ung thư cao.
1: Cuối chương trình thì bác sĩ có lời khuyên nào dành cho khán giả để mỗi người dân có thể chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm ung thư và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình mình ạ?
2: Tôi xin nhắc lại là tầm soát bệnh tật là dành cho người khỏe mạnh có nguy cơ bệnh tật, chứ không phải dành cho những người đã có triệu chứng bệnh tật. Cái thứ hai, trong lĩnh vực ung thư, điều trị y học đã có những tiến bộ rất là xa, rất là sâu trong vấn đề điều trị ung thư. Nhưng hiệu quả của việc điều trị ung thư không phải là điều trị ung thư giỏi cỡ nào, mà là chúng ta phát hiện được bệnh sớm ở mức độ nào.
0: Mỗi ngày tại Bệnh viện Thiện Hạnh, hàng trăm người đến khám sức khỏe, thực hiện nội soi, siêu âm, xét nghiệm hay các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh. Với nhiều người, đó đơn giản chỉ là một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nhưng với đội ngũ y bác sĩ và kỹ thuật viên nơi đây, mỗi kết quả xét nghiệm, mỗi hình ảnh nội soi hay từng lát cắt trên phim chụp đều có thể là manh mối quan trọng giúp phát hiện những bất thường rất nhỏ của cơ thể. Bởi đôi khi chỉ một dấu hiệu rất mờ cũng có thể là cơ hội để giữ lại sự sống. Đằng sau một kết quả bình thường là rất nhiều công đoạn được thực hiện cẩn trọng. Đằng sau một kết luận phát hiện sớm là sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, từ bác sĩ lâm sàng, nội soi, chẩn đoán hình ảnh đến các kỹ thuật viên xét nghiệm, giải phẫu bệnh, v.v. Mỗi người đảm nhận một mắt xích trong hành trình tìm ra những dấu hiệu bất thường ngay từ khi bệnh chưa biểu hiện rõ.
3: Dạ, thì mỗi khi mà phát hiện ra những cái kết quả xét nghiệm mà có dấu hiệu của ung thư hoặc là có những cái bất thường tụi em phát hiện ra được á, thì trước tiên là em cảm thấy lo lắng cho bệnh nhân. Và sau đó thì em cũng cảm thấy mừng vì là cái công việc của tụi em đã mang lại một cái giá trị nào đó, phát hiện ra sớm những cái kết quả xét nghiệm như vậy sẽ giúp cho bác sĩ lâm sàng và giúp cho bệnh nhân phát hiện sớm những cái vấn đề của mình để có thể điều trị ra được hiệu quả nhất.
0: Không phải mọi cuộc chiến với ung thư đều bắt đầu bằng những cơn đau hay triệu chứng rõ rệt. Đôi khi hành trình bảo vệ sức khỏe bắt đầu từ một lần khám định kỳ. Và phía sau những kết quả ấy luôn có những con người âm thầm tìm kiếm từng dấu hiệu nhỏ của bệnh tật bằng kiến thức, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm.
4: Tổn thương nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Như vậy thì tuy nhiên là khi tổn thương ở trong giai đoạn sớm thì thường rất là khó để phát hiện ra. Nên cái quá trình mà khi có một cái bất thường nào đó trong cơ thể, bạn cảm thấy nó có bất thường thì nên đi nội soi tầm soát ngay để phát hiện sớm, để tránh trường hợp mà để trong giai đoạn quá muộn rồi thì có quá trình điều trị và cuộc sống sau này nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn.
5: Trong quá trình làm việc thì chúng tôi cũng sẽ gặp rất nhiều trường hợp như vậy, và cũng như những bệnh nhân rất trẻ chỉ đi tình cờ đi khám, nghĩa là bạn bè rủ nhau đi khám hay là có người nhà bảo khuyên đi khám gì đó, thì vô trong chúng tôi thực hiện kỹ thuật cận lâm sàng như là thực hiện siêu âm, thực hiện chụp X quang hay là chụp CT, ngay cả chụp cộng hưởng từ, phát hiện những tổn thương sớm mà người bệnh hầu như là không có biểu hiện gì cả, không có biểu hiện lâm sàng, không có đau hay là khó chịu.
0: Phát hiện sớm không chỉ mở ra nhiều cơ hội điều trị hiệu quả hơn mà còn mang đến điều quý giá nhất cho mỗi người bệnh, niềm hy vọng vào một cuộc sống khỏe mạnh phía trước. Ung thư không phải lúc nào cũng có thể phòng tránh hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều yếu tố, nguy cơ có thể được kiểm soát nếu mỗi người duy trì lối sống khoa học và chủ động chăm sóc sức khỏe. Một chế độ dinh dưỡng cân bằng, tăng cường rau xanh, trái cây, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, kết hợp với việc duy trì cân nặng hợp lý, tập luyện thể dục thường xuyên, không hút thuốc lá và hạn chế sử dụng rượu bia sẽ góp phần giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư.
6: Trong cái quá trình mình lựa chọn thực phẩm thì mình phải ưu tiên lựa chọn những cái thực phẩm tươi sống. Ví dụ như là rau củ quả trái cây tươi hoặc là ngũ cốc nguyên hạt. Lựa chọn những cái nhóm chất đạm thì nó phải là ưu tiên như là thịt hoặc là thịt gia cầm, cá, trứng, tôm và sữa, các loại đậu. Và trong cái quá trình mình lựa chọn thực phẩm thì mình nên hạn chế những cái thực phẩm mà làm tăng nguy cơ ung thư khi mình sử dụng nó thường xuyên, như là cái thịt mà hạn chế sử dụng những cái thịt có màu đỏ đậm, như là thịt bò, thịt dê, thịt cừu thường xuyên. Thứ hai là hạn chế sử dụng những cái thịt mà được chế biến sẵn, như là dăm bông, xúc xích, lạp xưởng, thịt đóng hộp hoặc là thịt xông khói.
0: Đối với một số bệnh ung thư có liên quan đến virus, việc tiêm phòng viêm gan B hoặc HPV theo khuyến cáo cũng là giải pháp bảo vệ sức khỏe hiệu quả. Điều quan trọng hơn cả là đừng chờ đến khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường mới đi khám. Bởi ở giai đoạn đầu, nhiều bệnh ung thư diễn tiến âm thầm và gần như không có triệu chứng rõ rệt. Chính vì vậy, khám sức khỏe định kỳ và tầm soát ung thư theo độ tuổi, giới tính cũng như các yếu tố nguy cơ là cách giúp phát hiện sớm những bất thường, nâng cao hiệu quả điều trị và mang lại nhiều cơ hội phục hồi cho người bệnh.
1: Thưa quý vị, qua những thông tin chúng ta được tiếp cận trong chương trình ngày hôm nay, có thể khẳng định ung thư không đồng nghĩa với tuyệt vọng. Điều quan trọng là đừng chờ đến khi cơ thể xuất hiện những biểu hiện rõ rệt mới đi khám. Chủ động tầm soát, phát hiện sớm chính là chìa khóa giúp nâng cao hiệu quả điều trị bệnh để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người bệnh. Chương trình Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Hương Quỳnh xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình cùng DRT chăm sóc sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, vi chất dinh dưỡng là những dưỡng chất cơ thể cần với một lượng rất nhỏ nhưng lại giữ vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển thể chất, trí tuệ và sức khỏe của mỗi người. Vậy vi chất dinh dưỡng là gì? Vai trò cụ thể của những dưỡng chất này đối với sức khỏe ra sao và bổ sung như thế nào để đạt hiệu quả an toàn? Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập đến trong chương trình cùng DRT chăm sóc sức khỏe hôm nay. Và chúng tôi xin được giới thiệu các vị khách mời. Xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa
1: trình chăm sóc sức khỏe của Đài Truyền hình Đắk Lắk.
0: Vâng ạ. Xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Thị Ngọc Kiều, khoa Nhi Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.
2: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
3: Một lượng rất nhỏ nhưng lại giữ vai trò quan trọng đối với quá trình tăng trưởng, phát triển trí não và duy trì hệ miễn dịch. Tuy nhiên, tình trạng thiếu vi chất ở trẻ em vẫn đang là vấn đề cần được quan tâm, bởi những hệ lụy do thiếu hụt vi chất thường diễn ra âm thầm nhưng có thể ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ. Tại khoa Nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhiều trẻ đến khám trong tình trạng chậm tăng cân, biếng ăn, sức đề kháng kém. Trong đó, có những trường hợp trẻ bị suy dinh dưỡng do chế độ ăn uống chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển. Cháu IJ Remy Canun, 27 tháng tuổi ở xã Krông Anna là một trường hợp như vậy. Ở độ tuổi này, cháu chỉ nặng khoảng 9kg, cơ thể xanh xao, gầy gò, thường xuyên biếng ăn. Hiện cháu đang được điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên do bị rối loạn tiêu hóa.
4: Lúc mới sinh ra thì vẫn bụ bẫm, tới lúc mà mọc răng á là bắt đầu gầy gò, chán ăn, bỏ ăn luôn, thì vẫn gầy gò vẫn nhanh nhẹn, thì vẫn chăm sóc bình thường thôi mà chả biết cứ biếng ăn hay bỏ ăn thôi. Thuốc thang sữa thì vẫn bình thường à. Vợ chúng tôi vẫn đi khám hàng tháng với bác sĩ, bảo là cháu thiếu suy dinh dưỡng, thiếu kém rồi thiếu máu, mua mấy loại thuốc mà uống thì vẫn uống mà không hấp thụ được.
3: Cũng do biếng ăn, hấp thụ kém nên cháu bé này khá nhẹ cân. Sau thăm khám, bác sĩ chẩn đoán cháu bị suy dinh dưỡng và cần được điều chỉnh chế độ chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng phù hợp, nhất là các vitamin và khoáng chất.
5: Cân nặng thì nó cũng kém lắm. Nó như bình thường như người ta thì được 5-6 tuổi thì chắc phải mười mấy, gần 20 cân. Nhưng mà bây giờ nó có được 10 ký à, nó không lên cân được, ăn uống nó không lên được.
3: Theo các chuyên gia, vi chất dinh dưỡng bao gồm các vitamin như vitamin A, D, E, K, vitamin C, các vitamin nhóm B và các khoáng chất như sắt, kẽm, iốt, selen, v.v. Đây là những thành phần không thể thiếu trong quá trình phát triển của cơ thể. Khi thiếu các vi chất quan trọng, trẻ có thể gặp nhiều vấn đề sức khỏe như suy giảm miễn dịch, dễ mắc các bệnh nhiễm trùng, thiếu máu, chậm phát triển chiều cao, cân nặng ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và trí tuệ.
6: Hầu như là các em bé nhỏ nhỏ thì nó đều thiếu một số vi chất cần thiết. Vậy vi chất là gì? Tức là ở trong đó có thể là vitamin hoặc là các cái chất như sắt, đồng, mangan hay là nhôm, kẽm vân vân. Vậy thì vai trò quan trọng của nó là thế nào? Thì hầu hết các trẻ, các mẹ cũng chưa thực sự hiểu rõ về nó. Thì mỗi loại vitamin nó đều có một cái tác dụng khác nhau. Mỗi loại vi chất nó cũng đều có tác dụng khác nhau. Đi sâu vào đó thì hầu hết nó đều là tăng sức đề kháng cho trẻ, tăng cường miễn dịch và đồng thời sẽ giúp trẻ phát triển một cách tối ưu nhất về cả hệ thần kinh, cả tâm thần và cả vận động.
3: Thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em thường diễn ra âm thầm, khó nhận biết trong giai đoạn đầu. Khi các biểu hiện rõ ràng như thiếu máu, suy dinh dưỡng, chậm phát triển xuất hiện, sức khỏe và quá trình phát triển của trẻ có thể bị ảnh hưởng trong một thời gian dài. Để phòng tránh thiếu vi chất, phụ huynh cần xây dựng chế độ ăn đa dạng, cân đối, bổ sung đầy đủ các nhóm thực phẩm, đồng thời theo dõi sự phát triển của trẻ qua cân nặng chiều cao. Khi trẻ có dấu hiệu biếng ăn kéo dài, chậm tăng trưởng hoặc thường xuyên mắc bệnh, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn kịp thời. Bảo đảm dinh dưỡng đầy đủ, đặc biệt là nhu cầu vi chất trong những năm đầu đời, chính là nền tảng quan trọng giúp trẻ phát triển khỏe mạnh cả về thể chất và trí tuệ.
0: Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng quay trở lại với trường quay để cùng trao đổi với các bác sĩ về vấn đề vi chất dinh dưỡng. Và đầu tiên thì chúng tôi xin được trao đổi cùng bác sĩ Vi Thị Huệ.

0: Thưa bác sĩ, thì có lẽ là cụm từ vi chất dinh dưỡng đã trở nên quen thuộc trong đời sống, nhưng mà nhiều người vẫn chưa hiểu rằng là vi chất dinh dưỡng thì gồm những nhóm như thế nào và tại sao mà chỉ cần một lượng nhỏ thôi nhưng mà không thể thiếu. Xin mời bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn ạ.
1: Vâng, kính thưa tất cả quý vị khán giả, thì cái cụm từ vi chất dinh dưỡng ấy thì rất là quen thuộc đối với chúng ta. Tuy nhiên rằng là cũng có một số nhiều quý vị khán giả là cũng cảm giác rất là thấy mới mẻ và mới lạ. Thì vi chất dinh dưỡng ở đây chúng ta được hiểu rằng là nó là các nhóm vitamin và khoáng chất. Vậy thì vitamin ở đây thì sẽ là có vitamin tan ở trong dầu và vitamin tan ở trong nước. Thì vitamin tan ở trong nước thì có vitamin nhóm B và vitamin C. Còn vitamin tan ở trong dầu thì có các loại vitamin A, vitamin D và vitamin E và vitamin K. Còn lại cái nhóm về khoáng chất ấy thì bao gồm có thể là sắt, có thể là canxi, có thể là kẽm, đồng, mangan hoặc là magie, vân vân, rất là nhiều. Và cái các loại vi chất mà có chiếm một lượng rất là nhỏ trong cơ thể của chúng ta thôi, nhưng mà không thể thiếu, bởi vì là cơ thể chúng ta không thể tự tổng hợp được vi chất mà bắt buộc là phải được đưa vào từ cái lượng thực phẩm vào trong cơ thể trong bữa ăn hàng ngày. Vì vậy cho nên là nó là một cái hàm lượng vi chất rất là nhỏ nhưng mà rất cần thiết cho cơ thể. Và mỗi một loại vi chất ấy thì là sẽ có một vai trò và một tác dụng khác nhau đối với lại cơ thể của chúng ta.
0: Vâng, như vậy thì có thể thấy rằng là vi chất dinh dưỡng thì tự bản thân con người không thể tổng hợp được, đúng không ạ?
1: Cho
0: nên là chính vì vậy thì cần phải đưa từ ngoài vào. Có thể thấy rằng là chỉ cần một lượng rất là nhỏ thôi nhưng mà lại không thể thiếu được.
1: Vâng, đúng rồi.
0: Và trong đó thì có những vi chất rất là quan trọng, ví dụ như là vitamin A, vitamin D, kẽm, sắt. Thế vậy thì những vi chất dinh dưỡng này có vai trò như thế nào đối với sự phát triển và duy trì sức khỏe của cơ thể con người, thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, mỗi một loại vitamin thì sẽ có một vai trò khác nhau, một chức năng khác nhau đối với một các tế bào của cơ thể. Ví dụ như là vitamin A ấy, thì nó sẽ có cái chức năng, ví dụ như là cái chức năng tăng trưởng và phát triển. Trẻ em muốn cao lớn được hay không thì cũng nhờ có một cái vai trò tăng trưởng và phát triển. Chức năng thứ hai nữa là về chức năng biệt hóa tế bào, và chức năng nữa là về chức năng của thị giác. Da rẻ của chúng ta có được bóng mượt hay không này, rồi tóc của chúng ta có chắc khỏe hay không này, rồi là móng tay móng chân của chúng ta là có chắc khỏe hay không thì cũng nhờ vào vitamin A. Còn lại ví dụ như là sắt chẳng hạn thì là có cái chức năng là tạo máu hoặc là vận chuyển oxy đến các tế bào. Rồi là canxi hoặc là vitamin D thì giúp cho lại xương nó chắc khỏe hơn. Rồi là kẽm thì cũng giúp cho là bảo vệ cái hệ miễn dịch, giúp cho chúng ta gọi là phòng chống lại những cái bệnh, ví dụ như là các bệnh lý nhiễm khuẩn, rồi là bệnh lý về đường tiêu hóa, giúp cho trẻ ăn ngon miệng hơn, nó kích thích cái vị giác của trẻ, vân vân, rất là nhiều thứ. Vâng ạ.
0: Vâng, như vậy có thể thấy rằng là mỗi một vi chất thì sẽ có những cái vai trò quan trọng khác nhau đối với lại sự phát triển và cũng như là duy trì sức khỏe của con người. Vậy thì những nhóm đối tượng nào có nguy cơ bị thiếu vi chất dinh dưỡng trong cộng đồng, thưa bác sĩ?
1: Thực ra là mỗi một cá thể thì chúng ta đều có nguy cơ bị thiếu vi chất dinh dưỡng. Tuy nhiên rằng là sẽ có những cái nhóm đối tượng sẽ có nguy cơ bị thiếu vi chất dinh dưỡng hơn. Ví dụ như là những đối tượng như là phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú, rồi là những trẻ em dưới 5 tuổi và trẻ em đang ở lứa tuổi phát triển, đang phát triển, và những đối tượng là người cao tuổi và những đối tượng là mắc những cái bệnh lý mãn tính về đường tiêu hóa, rồi là những đối tượng có thể là ăn chay trường. Người ta có cái chế độ ăn kiêng khem quá mức thì là cái lượng thực phẩm đưa vào trong cơ thể chúng ta trong bữa ăn hàng ngày nó bị thiếu, thì không được đa dạng về thực phẩm thì sẽ bị thiếu vi chất. Ví dụ như là phụ nữ mang thai ấy, thì trong quá trình mà thai kỳ thì phải cơ thể phải nuôi dưỡng cả người mẹ và cả thai nhi, cho nên cái nhu cầu về sắt, về canxi cũng như là về vitamin D3 ấy là của người mẹ sẽ bị thiếu. Chính vì vậy cho nên cái nhu cầu của phụ nữ mang thai và bà mẹ cho con bú sẽ phải tăng hơn. Và đối với trẻ em mà đang ở lứa tuổi đang trưởng thành ấy, với lại trẻ em dưới 5 tuổi ấy, thì cái nhu cầu về canxi với lại kẽm của các cháu cũng cao hơn lại những đối tượng khác. Cho nên là chúng ta cần phải bổ sung canxi với lại kẽm vào trong cái bữa ăn hàng ngày, đa dạng thực phẩm hàng ngày. Và thậm chí là cần thiết nữa vẫn phải bổ sung vi chất bằng đường uống cho các cháu. Còn đối tượng là người cao tuổi, ví dụ như ông bà, bố mẹ của chúng ta ở nhà,

0: trong những cái gọi là đối tượng dễ bị thiếu hụt vi chất và cần phải bổ sung những cái vi chất thiết yếu đấy.
1: Vâng. Xin cảm ơn bác sĩ Vi Thuệ về những thông tin rất là cụ thể vừa rồi. Vâng, và giờ thì chúng tôi xin tiếp tục chương trình cùng bác sĩ Huỳnh Thị Ngọc Kiều. Thưa bác sĩ, là một bác sĩ công tác trong lĩnh vực nhi khoa, đã làm việc này, tiếp xúc khám và điều trị cho rất là nhiều trẻ em. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là những dấu hiệu nào ở bước đầu mà chúng ta nhận thấy rằng là trẻ em bị thiếu vi chất dinh dưỡng sẽ biểu hiện ra sao, thưa bác sĩ?
2: Thì đây là một cái câu hỏi mà nhiều phụ huynh á, là đi khám cho con á, thì cũng hay hỏi. Thì thật ra là cái biểu hiện ban đầu của mà một trẻ mà thiếu vi chất thì nó không có rõ ràng. Và thường á, là đa số là giai đoạn đầu là chưa có triệu chứng. Thì đa số là những triệu chứng thường xuất hiện ở giai đoạn sau, những giai đoạn muộn hơn. Thì những triệu chứng chung mà mình từ nhìn thấy đó là triệu chứng là trẻ thường là chậm phát triển về mặt chiều cao, cân nặng hoặc là thể chất. Ngoài ra còn có những triệu chứng giống như là biếng ăn, mệt mỏi, sa sút trí tuệ hoặc là học hành không tập trung, ngủ rồi không ngon giấc. Những triệu chứng này thường là trên từng đối tượng nó sẽ có những cái biểu hiện khác nhau. Đặc biệt là những trẻ mà có những cái yếu tố nguy cơ mà có khả năng thiếu vi chất cao, ví dụ như là trẻ đẻ non, sinh non, nhẹ cân ngay từ mới khi sanh, hoặc là những trẻ mà không được bú mẹ ngay từ đầu, trong vòng 6 tháng đầu, hoặc là những trẻ mà không được ăn dặm đúng đủ theo cái biểu đồ, theo cái chế độ ăn mà 4 nhóm vi chất. Ngoài ra những trẻ mà có những cái bệnh lý mãn tính, ví dụ như là những cái bệnh về rối loạn chuyển hóa, những bệnh lý về thận, tim bẩm sinh, thì nó cũng sẽ có những cái biểu hiện thiếu vi chất, nó cũng sẽ nặng hơn hoặc là có thể biểu hiện sớm hơn là những trẻ bình thường.
1: Vâng, như vậy thì có thể thấy rằng là để có thể phát hiện rằng trẻ bị thiếu vi chất dinh dưỡng hay không, do đó là đưa đến thăm khám tại các bệnh viện, thì điều quan trọng nhất đó là những người chăm sóc gần bé nhất, đúng không ạ? Ví dụ như là ông bà rồi cha mẹ là cần phải theo dõi con mình xem, và đồng thời là đồng thời cũng phải có một chút so sánh với các trẻ cùng lứa, đúng không ạ? Người ta thì sẽ vẫn khuyến khích là không nên so sánh con mình đâu. Tuy nhiên thì về những vấn đề như là chiều cao, cân nặng thì cũng nên so sánh với các bạn cùng lớp, cùng lứa là xem con mình có bị nhỏ quá hay không, hoặc là đôi khi lại cũng mà lớn quá hay không, đúng không ạ? Vậy thì việc mà thiếu vi chất dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của trẻ, bao gồm cụ thể như là chiều cao, cân nặng, hệ miễn dịch và khả năng học tập của trẻ, thưa bác sĩ?
2: Thì tuy là vi chất chỉ là một cái nhu cầu rất là nhỏ trong cơ thể, nhưng mà có vai trò vô cùng rất là lớn trong cái quá trình phát triển của trẻ. Đặc biệt á, là khi mà thiếu vi chất thì nó sẽ ảnh hưởng đầu tiên nhất đó là chiều cao, cái thứ hai là cân nặng, cái thứ ba nữa đó là hệ miễn dịch, và ngoài ra những cái giống như là sự phát triển não bộ hoặc là sự phát triển về sức khỏe về lâu về dài. Ví dụ như là về mặt chiều cao á, chiều cao là một cái chỉ số rất là nhạy để mà có thể đánh giá là thiếu vi chất. Cho nên thường á, là phụ huynh hay đưa con mình đi khám với một cái biểu hiện là thấy con của mình á, là không có lớn bằng với những bạn cùng trang lứa, hoặc là thấy con mình trong vòng 6 tháng hoặc là một năm nay không có tăng chiều cao. Tại vì thông thường á, phụ huynh hay nghĩ tới á, là những cái vi chất giống như là canxi hoặc là vitamin D mới ảnh hưởng đến chiều cao. Nhưng mà thực tế là có rất là nhiều vi chất nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề mà tăng chiều cao của trẻ. Thì ngoài cái vi chất mà vitamin D với lại canxi mà mọi người thường biết đến á, tại vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình khoáng hóa xương, rồi tạo xương hoặc là phát triển chiều dài của xương á, thì còn có những cái vitamin khác giống như hồi nãy bác sĩ Huệ có đề cập á, là vitamin A nó cũng hỗ trợ trong quá trình mà hình thành xương, hoặc là kẽm, sắt nó cũng ảnh hưởng trong cái quá trình đó. Ngoài ra còn có những cái vi chất mà luôn luôn đi kèm với canxi, với D, ví dụ như là phốt pho, magie mà thường là phụ huynh cũng sẽ ít biết đến. Thường là chị phát hiện khi mà đi thăm khám, bác sĩ đánh giá và nhận định và cho xét nghiệm, thì lúc đó mình mới nhận ra được là có một cái tình trạng là thiếu vi chất như là canxi, phốt pho, magie kèm theo.
1: Như vậy thì có thể thấy rằng là giống như chúng ta đã chia sẻ, tức là ba mẹ cần phải quan sát bé và sau đó là nên đưa đến những nơi uy tín này, có chức năng, có khả năng để có thể xét nghiệm và từ đó thì sẽ biết là trẻ thiếu những vi chất nào và từ lúc đó thì sẽ bổ sung cho phù hợp. Chứ chúng tôi cũng thiết nghĩ rằng là nếu như mà trong quá trình mà chúng ta bị thiếu vi chất dinh dưỡng thì không nên tự ý đi mua, đúng không ạ? Tại vì đôi khi là mình nghĩ là mình thiếu cái đó nhưng mà chưa hẳn, đúng không ạ? Và có thể thiếu thêm nhiều cái vi chất khác nữa. Xin cảm ơn bác sĩ Ngọc Kiều về những thông tin rất là cụ thể vừa rồi ạ. Vâng ạ. Bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình cùng bác sĩ Vi Thị Huệ. Thưa bác sĩ, vậy thì để có thể phòng

0: Chống thiếu vi chất dinh dưỡng thì mọi người cần phải xây dựng chế độ ăn uống như thế nào để vừa có thể đảm bảo và cũng như là đa dạng nhóm thực phẩm ạ?
1: Để mà phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cũng như là phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em thì chúng ta phải có một cái khẩu phần ăn rất là đa dạng ngay từ bữa ăn hàng ngày. Và nếu như mà để một cơ thể con người mà để phòng chống suy dinh dưỡng ngay từ bây giờ thì phải nói rằng là từ ngay từ phụ nữ bắt đầu chuẩn bị mang thai cho đến khi chuẩn bị mang thai cho đến khi có thai ấy thì là phải có một cái chế độ dinh dưỡng rất là hợp lý và cân bằng. Trước tiên phải nói là đa dạng thực phẩm và phải đủ 4 nhóm thực phẩm trong một bữa ăn. Bốn nhóm thực phẩm đấy thì có là nhóm thứ nhất là glucid, là bao gồm có gạo, ngô, khoai, sắn. Nhóm thứ hai là lipid thì gồm có mỡ động vật, gồm có mỡ heo, mỡ bò, mỡ gà và dầu thực vật. Nhóm thứ ba của chúng ta là protein, nó sẽ nằm ở trong các loại thịt, cá, trứng, sữa và các loại đậu ví dụ như đậu nành, rồi đậu đỏ, đậu xanh, vân vân, rất là nhiều thứ, lạc, vừng. Rồi là tiếp nữa là nhóm vitamin và khoáng chất thì nằm ở các loại rau củ quả. Thì trong một khẩu phần ăn thì phải đủ 4 nhóm thực phẩm này. Và trong một bữa ăn ấy thì phải có ít nhất là 5/8 nhóm thực phẩm trong một bữa ăn. Có nghĩa là đa dạng thực phẩm. Thế tuy nhiên rằng là đa dạng thực phẩm nhưng vẫn phải là ưu tiên những thực phẩm sẵn có tại địa phương. Chúng ta không thể nào mà nói rằng đa dạng thì đã đang ở Việt Nam thì chúng ta lại có đòi ăn những cái thực phẩm mà ở nước ngoài được, đúng không ạ?
2: Dạ, đúng
1: ạ. Cho nên là chúng ta phải ưu tiên những vùng miền là thực phẩm có ở vùng miền ở đấy. Và tuy bên cạnh nữa thì trong bữa ăn đa dạng rồi thì chúng ta lại phải ưu tiên sử dụng ví dụ như là cách khâu sơ chế và chế biến. Ví dụ như là nếu như chúng ta mà thịt cá mà chúng ta ưu tiên cách là chúng ta chỉ hấp thì nó sẽ giữ được các loại dưỡng chất nhiều hơn. Nếu như chúng ta chiên rán nhiều thì cái loại các loại chất đạm, protein ở trong đấy nó sẽ bị phân hủy. Và giống như là các loại rau cũng vậy, chúng ta hấp thì nó cũng sẽ giữ được các loại vitamin nhiều hơn. Còn luộc thì cũng giữ được vitamin nhưng mà nó sẽ mất chất nhiều hơn lại so với lại hấp. Bên cạnh đây nữa là các phụ huynh là cũng nhớ một lưu ý một chút nữa về cái cách sơ chế. Có nghĩa là trong quá trình chúng ta rửa rau và chúng ta sơ chế là chúng ta tránh làm dập nát rau quá nhiều và tránh thái cắt rau quá lâu sau trước khi chúng ta nấu. Và chúng ta không nấu quá lâu trên lửa lớn vì nó sẽ làm mất hết các loại vitamin và khoáng chất, sẽ làm mất hết chất dinh dưỡng ở trong cái thực phẩm của chúng ta.
0: Và bác sĩ Vi Thuệ cũng đã vừa hướng dẫn một số cách để có thể là trong quá trình chế biến cũng như là bảo quản này, bảo quản chế biến thì tránh làm hao hụt, đúng không ạ? Hao hụt cái lượng vitamin và khoáng chất. Thế nhưng mà bác sĩ có nhắc tới một vấn đề, đó chính là chế biến rau không nên để trên lửa quá lớn. Thì nhiều người vẫn đang phân vân rằng là khi mà chúng ta nấu canh hoặc luộc rau thì chúng ta nên đậy vung hay mở vung thì sẽ tốt hơn.
1: Dạ vâng. Cái vấn đề này cũng là một cái vấn đề gọi là thắc mắc của rất là nhiều người, đúng không ạ? Khi mà chúng ta luộc rau ấy thì có rất nhiều người hỏi là có nên đậy vung hay là không, hoặc là có nên bỏ dầu ăn hay là không, để lửa lớn hay là lửa nhỏ. Thì đây khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng ấy thì là chúng ta để lửa lớn và chúng ta nên cho dầu ăn hoặc là mỡ vào trong cái nồi nước của chúng ta, để mục đích là để cho cái nhiệt độ ở trong nồi nước của chúng ta nó cao lên. Và khi chúng ta cho thức ăn vào, cho thực phẩm của chúng ta vào, nó sẽ nhanh chín hơn. Và chúng ta đậy vung lại để không bị mất các loại vitamin và khoáng chất ở trong đấy. Và kế nữa là có một số loại vitamin tan trong dầu, ví dụ như là vitamin A, vitamin E, vitamin D và vitamin K, nó sẽ được hấp thu hết vào trong cơ thể của chúng ta nhờ những cái loại là lipid là ở trong dầu, trong mỡ chúng ta đã bỏ vào trong cái nồi nước luộc rau của chúng ta đấy ạ. Vâng ạ.
0: Cảm ơn bác sĩ Vi Thuệ về những thông tin rất là hữu ích vừa rồi. Và chúng ta có thể thấy rằng là việc bổ sung vi chất dinh dưỡng thì không chỉ quan trọng đối với trẻ em mà cũng rất là quan trọng đối với phụ nữ mang thai, người trưởng thành và người cao tuổi. Vậy thì đối với nhóm đối tượng như thế này thì cần phải bổ sung vi chất dinh dưỡng như thế nào, thưa bác sĩ?
1: Mỗi một nhóm đối tượng ấy thì sẽ có một cách bổ sung vi chất dinh dưỡng khác nhau. Ví dụ như là đối với lại phụ nữ mang thai và bà mẹ cho con bú thì trước khi mang thai thì người phụ nữ đây đã phải chuẩn bị sức khỏe và chuẩn bị tâm lý cho bản thân mình để chuẩn bị có một thai kỳ thật là khỏe mạnh. Vậy thì riêng đối với lại sắt và axit folic thì bản thân người phụ nữ mang thai đấy đã phải bổ sung trong thai kỳ rồi. Thế nhưng tuy nhiên rằng là khoảng cỡ 1 đến 3 tháng trước khi người phụ nữ có thai thì đã nên bổ sung sắt và axit folic trước. Mục đích là để phòng chống thiếu máu cho cả người mẹ lẫn thai nhi, và phòng chống cái thiếu axit folic để mục đích là phòng chống cái dị tật ống thần kinh cho đứa trẻ. Vì là khi mà một người phụ nữ mang thai thì phụ nữ mà,
0: vâng,
1: sẽ cái khả năng mà ngay cả bản thân bây giờ chúng ta cũng vậy, không mang thai nhưng chúng ta vẫn thiếu máu nhiều hơn là đàn ông rất là nhiều. Chính vì vậy cho nên là chúng ta vẫn phải chuẩn bị sức khỏe tốt và bổ sung trước đó 1 đến 3 tháng để làm sao cho cơ thể thật là khỏe mạnh, để chuẩn bị cho một thai kỳ khỏe mạnh. Và khi mà có một thai kỳ khỏe mạnh ý, thì là cái đứa trẻ nó được sinh ra nó sẽ không bị thiếu máu, không bị thiếu sắt, và khả năng mà bị suy dinh dưỡng của cháu ở trong bào thai cũng sẽ thấp hơn rất là nhiều. Cái nữa, đối với lại lứa tuổi mà trẻ em dưới 2 tuổi và dưới 5 tuổi ấy, thì cũng cần phải bổ sung. Bổ sung thứ nhất là bổ sung canxi, bổ sung thứ hai nữa là vitamin A. Giống như bây giờ ở tỉnh Đắk Lắk của chúng ta nói riêng và toàn quốc nói chung là đang được chính phủ rất là quan tâm là bổ sung cái đối tượng là 6 đến 36 tháng hoặc là 6 đến dưới 60 tháng tuổi là bổ sung vitamin A liều cao. Mục đích là để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng và phòng chống suy dinh dưỡng. Một đối tượng nữa là đối tượng là người cao tuổi, thì giống như chúng ta đã đề cập đến là bổ sung canxi để và vitamin D để phòng chống loãng xương cho người cao tuổi, và bổ sung cái nhóm vitamin B12 để phòng chống thiếu máu. Bổ sung sắt để phòng chống thiếu máu cho người lớn. Và có một vấn đề nữa là bổ sung kẽm để phòng chống mất ngủ, phòng chống rụng tóc cho người cao tuổi.
0: Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ Vi Thị Huệ về những thông tin rất là cụ thể vừa rồi đã giúp cho quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về giống như là mình đang thuộc nhóm đối tượng nào, từ đó thì sẽ biết cách hơn trong việc giống như là bổ sung dinh dưỡng, nấu ăn, rồi lựa chọn những nhóm thực phẩm để có thể tự bản thân bổ sung vi chất dinh dưỡng. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngày 1 và ngày 2 tháng 6 hàng năm được chọn là ngày vi chất dinh dưỡng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của vi chất dinh dưỡng đối với sự phát triển tầm vóc, trí tuệ và sức khỏe của mỗi người. Năm 2026, ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động người dân thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý, ăn đủ, đa dạng các nhóm thực phẩm, tăng cường các loại thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng, đồng thời quan tâm bổ sung vi chất theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Và mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau.
2: Những năm đầu đời là giai đoạn quan trọng đối với sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ, trong đó bổ sung vitamin A, phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng và tẩy giun định kỳ là những hoạt động y tế dự phòng quan trọng, góp phần nâng cao sức khỏe, tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Để chuẩn bị cho chiến dịch uống bổ sung vitamin A kết hợp tẩy giun đợt 1 năm 2026, ngành y tế Đắk Lắk đang triển khai các bước rà soát đối tượng, chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất và hướng dẫn chuyên môn cho các địa phương. Hiện nay, vitamin A đã được tiếp nhận và đang được ngành y tế chuẩn bị bàn giao về các trạm y tế xã phường để tổ chức cho trẻ uống theo kế hoạch. Các đơn vị y tế cơ sở đang rà soát danh sách trẻ trong độ tuổi, xây dựng kế hoạch triển khai, bảo đảm chiến dịch diễn ra đúng đối tượng, an toàn và hiệu quả.
3: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, thì hàng năm thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thường triển khai song hành hai đợt. Thứ nhất là uống vitamin A và uống thuốc tẩy giun. Đồng thời tỉnh Đắk Lắk thì được cấp viên chất đa vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ nữa, thì sẽ triển khai đồng loạt hai đợt, đợt 1 và từ ngày 1 tháng 6 và kết thúc thì trong tháng 6, và đợt 2 thì khoảng 31 tháng 12 thì kết thúc trong nửa tháng 1 thì sẽ hoàn thành cái hai đợt này. Tuy nhiên đối với năm 2026, do cái nguồn cung của tài trợ, chủ yếu là chúng ta tài trợ của Tổ chức Y tế Thế giới về cái uống vitamin A. Do vậy thì đối với thuốc tẩy giun thì chúng tôi đã nhận từ trong tháng 6 và đã triển khai được nửa tháng. Và khả năng thì đến giữa tháng 7 thì sẽ hoàn thành cái việc uống thuốc tẩy giun cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi. Còn đối với uống vitamin A thì hiện tại thì theo thông báo của Viện Dưỡng cũng như Viện Vệ sinh Tây Nguyên thì đang cấp cho tỉnh Đắk Lắk nói riêng và 21 tỉnh của miền Trung và miền Nam nói chung. Thì ngày nay chúng tôi bắt đầu nhận từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên Thì trong ngày mai chúng tôi sẽ tiến hành phân khai cái thuốc này để cấp cho tất cả 102 xã phường.
2: Bên cạnh việc uống vitamin A và tẩy giun, chiến dịch còn kết hợp theo dõi tình trạng dinh dưỡng thông qua hoạt động cân đo trẻ dưới 5 tuổi. Qua đó phát hiện sớm những trường hợp suy dinh dưỡng.

0: dưỡng, chậm tăng trưởng để có hướng can thiệp phù hợp. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, công tác giám sát được thực hiện trước, trong và sau chiến dịch. Trong đó chú trọng hướng dẫn các trạm y tế xây dựng kế hoạch, rà soát đối tượng, dự phòng thuốc, tiếp nhận, bảo quản và sử dụng vitamin A, tổ chức cho trẻ uống theo quy trình chuyên môn, đồng thời theo dõi và xử trí sau uống khi cần thiết.
1: Hàng năm chúng tôi đều triển khai sắp xỉ từ 99,9%. Thì hy vọng năm nay với cái mô hình chính quyền hai cấp thì trạm y tế sẽ là cái địa phương chủ lực trong cái vấn đề này, và hy vọng rằng là sẽ triển khai tốt cái vấn đề này và đạt cái tỷ lệ cao để phòng chống cái bệnh của trẻ em như bệnh run sán, như bệnh khô mắt, bệnh tiêu chảy đối với trẻ em dưới 5 tuổi.
0: Từ khâu tiếp nhận, phân bổ thuốc đến chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất và truyền thông tại cộng đồng đang được ngành y tế Đắk Lắk triển khai đồng bộ. Sự phối hợp của các địa phương và phụ huynh sẽ là yếu tố quan trọng để chiến dịch uống vitamin A kết hợp tỷ run năm 2026 diễn ra an toàn, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe trẻ em trên địa bàn.
2: Vâng, thưa quý vị các bạn, bây giờ thì chúng tôi xin mời quý bạn chúng ta sẽ cùng quay trở lại với trường quay để cùng tiếp tục trao đổi với các bác sĩ về những vấn đề liên quan đến vi chất dinh dưỡng. Thưa quý vị và các bạn, vitamin A là một trong những vi chất đặc biệt quan trọng đối với trẻ em, giúp duy trì thị lực, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ sự phát triển của cơ thể. Hàng năm thì ngành y tế tổ chức các chiến dịch uống bổ sung vitamin A kết hợp tẩy giun cho trẻ nhằm phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, cải thiện tình trạng dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe trẻ em. Vậy thì ý nghĩa của việc tổ chức chiến dịch uống bổ sung vitamin A kết hợp tẩy giun đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi, có ý nghĩa như thế nào? Về vấn đề này chúng tôi xin mời bác sĩ Vi Thị Huệ sẽ cùng thông tin ạ.
3: Vâng. Về cái chiến dịch uống bổ sung vitamin A kết hợp với tẩy giun ấy thì là nó là một cái biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng thiết yếu nhất để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cũng như là phòng chống suy dinh dưỡng. Lý do là vì khi mà chúng ta bổ sung vitamin A như vậy á thì chúng ta kết hợp tẩy giun để mục đích là làm sao để cho đạt cái mục tiêu của tuyến tỉnh đưa ra, là đạt làm sao mà đạt trên 98% là đối tượng trẻ từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi được bổ sung một liều vitamin A liều cao, và trẻ từ 24 đến 60 tháng được bổ sung một liều thuốc tẩy giun là 500mg mebendazole. Vậy thì mục tiêu là đạt được chỉ tiêu đề ra rồi. Cái thứ hai nữa là khi mà cái kết hợp như vậy á thì là nó bổ trợ cho nhau, thì một đứa trẻ mà được tẩy giun thì làm sạch cái đường ruột của các cháu. Thì vì vốn dĩ giun là nó sẽ hút chất dinh dưỡng khi mà chúng ta đưa cái lượng thực phẩm đưa vào năng lượng vào trong cơ thể của các cháu thì nó sẽ hút chất dinh dưỡng, thì các cháu cái lượng vitamin đưa vào nó sẽ bị giảm thiểu đi, thì các cháu sẽ càng ngày càng thiếu vi chất và dẫn đến thiếu dinh dưỡng. Vậy thì khi chúng ta tẩy giun đi làm sạch đường ruột thì là cái hàm lượng vitamin và dưỡng chất đấy sẽ được hấp thu vào trong cơ thể của các cháu, thì các cháu sẽ được gọi là quá trình tăng trưởng và phát triển của các cháu sẽ được đẩy mạnh lên, và nó sẽ là cái sự kết hợp một cách hài hòa và chặt chẽ nhất để làm cho các cháu có một cái sức khỏe phát triển toàn diện cả về thể chất, tầm vóc, trí tuệ và tinh thần của các cháu.
2: Vâng, như vậy thì trong chiến dịch hôm nay, ngành y tế Đắk Lắk đã và đang triển khai những hoạt động như thế nào để có thể đảm bảo cho những trẻ mà trong độ tuổi được uống vitamin đầy đủ, an toàn và đúng quy trình nhất, thưa bác sĩ?
3: Cho đến thời điểm hiện tại ấy, thì ngành y tế Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung thì đã triển khai được cái chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 của năm 2026. Tuy nhiên là năm nay có một cái khác biệt hơn so với mọi năm là nguồn vitamin A, là cái nguồn viện trợ của Hoa Kỳ là năm nay về trễ hơn so với mọi năm. Thì cho đến thời điểm hiện tại hôm nay đã là giữa tháng 7 rồi, nhưng mà phải nói rằng là có một sự trùng hợp mà nó không hề nhẹ là chiều nay chúng tôi mới nhận vitamin A từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên về đến kho của cơ quan. Được cái sự quan tâm rất là, phải nói rằng quan tâm rất là nhiệt tình, rất là sát sao của Cục Phòng Bệnh, của Viện Dinh dưỡng Quốc gia và của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên. Thì đến ngày hôm nay mới nhận được cái viên vitamin A từ kho của Viện Vệ sinh Dịch tễ về. Thì đến ngày mai sẽ làm văn bản phát hành cho các đơn vị để các trung tâm y tế lên nhận và cấp cho các trạm y tế xã phường. Thì để các đơn vị sẽ tổ chức triển khai uống tại địa phương cho các cháu ở trong đối tượng. Thì hiện tại thì địa phương đã làm đủ đầy đủ các công tác như là rà soát và lập danh sách các đối tượng để làm sao mà tránh không bỏ sót

0: cứ cháu nào để làm sao cho các cháu được bổ sung hết tất cả cả gọi là tiêu chuẩn của các cháu được, mà mỗi cháu sẽ được một liều vitamin A để tăng trưởng và phát triển mạnh hơn nữa và phòng chống cái khô giác mạc, phòng chống mù loà.
1: Vâng, theo như bác sĩ vừa chia sẻ cũng như là chúng tôi được biết thì ngoài việc là ngành y tế triển khai cho trẻ không chỉ dừng lại việc uống vitamin A mà chúng ta còn lập danh sách này, rà soát cũng như là theo dõi quy trình uống rồi theo dõi sau uống, đồng thời là đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em. Vậy thì cụ thể về vấn đề này xin mời bác sĩ có thể chia sẻ thêm ạ.
0: Hiện tại thì các địa phương ấy muốn làm được cái công tác này á là nhờ chủ yếu vào nhân lực là cán bộ trạm y tế xã phường, và cái đối tượng là cộng tác viên dinh dưỡng đã rà soát và lập danh sách đối tượng. Thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cũng đã phối hợp với lại Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên là cũng đã đi kiểm tra giám sát cái công tác lập danh sách đối tượng trước khi chiến dịch xảy ra. Thì hầu như là 100% là 102 xã phường đều đã báo cáo đầy đủ là công tác này đã được lập kế hoạch và rà soát đầy đủ. Thì bên cạnh đấy ấy, thì chúng tôi còn có mục đích của chúng tôi là không để bỏ sót bất cứ một cháu nào là không được uống vitamin A. Bên một cái nữa là kết hợp với cái đợt tẩy giun này là do là năm nay có một cái gọi là bộ ra một cái quy định mới là các cháu được uống vitamin A và uống thuốc tẩy giun là phụ huynh hoặc là giáo viên chủ nhiệm phải ký vào cái danh sách là cán bộ trạm y tế là người cho uống và cán bộ trạm y tế sẽ là người cân đo đánh giá tình trạng dinh dưỡng. Mục đích là để không cho bất cứ một cháu nào được mang thuốc về nhà, tránh xảy ra những cái trường hợp mà sai sót hoặc là tai biến có thể xảy ra. Giống như vâng giống như một số địa phương đã từng xảy ra. Thì nó là những cái sự cố không mong muốn mà đã xảy ra ở tại trên một số tỉnh ở trên cả nước. Vậy thì đấy là một trong những cái mà không ai mong muốn cả. Vậy thì năm nay Bộ Y tế là quán triệt rất là mạnh mẽ, nó cũng là một trong những cái rất là hay. Tuy nhiên rằng là cũng rất là khó khăn cho cán bộ ở địa phương. Thực sự mà nói rằng là cán bộ ở địa phương bây giờ khi mà thiết lập chính quyền hai cấp ấy thì khối lượng công việc của tăng lên rất là nhiều. Mà bây giờ cứ một cháu đến uống thì lại phải ký một chữ ký, nó cũng rất là phức tạp. Trong khi đấy thì trẻ thì vitamin A nó về trễ thì trẻ mầm non thì đã nghỉ học rồi. Đó, cho nên là không thể đến trường cho các cháu uống nữa mà là phải uống tại trạm y tế xã. Và hiện tại trạm cũng có thiết lập những cái điểm uống lưu động, cho nên là cũng gọi là cũng thuận lợi cho người dân ở những cái điểm cách xa trạm tầm cỡ 10-15 cây. Thêm một việc nữa là năm nay là Sở Y tế cũng đã ban hành những cái văn bản là yêu cầu cán bộ trạm y tế rà soát và cân đo đánh giá tình trạng dinh dưỡng, mục đích là để đưa ra cái tỷ lệ suy dinh dưỡng cho từng địa phương để làm sao mà có cái số liệu để báo cáo cho Hội đồng Nhân dân xã phường. Cái thứ hai nữa là để có cái biện pháp can thiệp cho các cháu thoát khỏi cái tình trạng dinh dưỡng trong một thời gian sớm nhất có thể.
1: Vâng, và như chúng ta cũng vừa chia sẻ thì đôi khi có những nguyên nhân vừa là khách quan nhưng cũng có những nguyên nhân là chủ quan đấy ạ. Là có những trẻ đôi khi là không uống vitamin A. Vậy thì nhiều phụ huynh thắc mắc là nếu trong trường hợp mà không uống vitamin A theo đúng định kỳ, theo đúng những cái giống như là thông báo của xã phường, vậy thì có thể mua vitamin A ở ngoài được hay không ạ? Xin mời bác sĩ có thể chia sẻ.
0: Dạ vâng, hiện tại thì có rất nhiều câu hỏi đã được kết nối từ các trạm y tế xã phường lên cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, là có nhiều phụ huynh hỏi là nếu như con tôi chưa được uống trong thời điểm chiến dịch thì tôi có được mua thuốc vitamin A ở ngoài để cho con uống được không? Thì câu trả lời ở đây là phụ huynh không nên mua vitamin A ở ngoài về cho con uống. Lý do thứ nhất là không có vitamin A liều cao bán ở ngoài thị trường. Cái thứ hai nữa thì vitamin A ở ngoài thị trường chỉ có cái loại liều là 50.000 đơn vị trở xuống. Còn vitamin A ở đây là chiến dịch mà, là Bộ Y tế cho là 100.000 cho đến 200.000 đơn vị thì nó là liều cao, không có bán ở thị trường. Khi mà phụ huynh mà có rất là nhiều lý do mà không cho con uống đúng cái thời điểm chiến dịch xảy ra thì có thể đến trạm y tế xã phường nơi gần nhất để được tư vấn. Và chúng tôi vẫn luôn có một nguồn thuốc vitamin A sẵn sàng ở tại trạm để cho những cái đối tượng cháu bé chưa được uống. Ví dụ như là cháu có thể ốm đau hoặc là cháu có thể vì một lý do nào đấy bất khả kháng mà chưa được sử dụng thì cháu có thể uống bổ sung. Vâng ạ.
1: Và như vậy có thể thấy rằng là để có thể cho trẻ đúng uống trong thời điểm chiến dịch ấy, vitamin A thì các bậc cha mẹ cũng như người chăm sóc trẻ cần chú ý những cái thông báo của xã phường hay là trường lớp rồi cô giáo v.v. đúng không ạ? Để chúng ta cho trẻ uống đúng thời gian nhất thì sẽ tốt hơn đúng không ạ? Và khi mà trẻ cùng thực hiện cái việc là uống vitamin A và tẩy giun thì cha mẹ cần phải có những lưu ý gì trong chăm sóc và theo dõi trẻ thưa bác sĩ?
0: Trong quá trình mà bổ sung vitamin A và thuốc tẩy giun cho các cháu ấy thì sẽ có những cái vấn đề nó xảy ra, mặc dù rằng là trong hơn 20 năm qua thì cũng chưa có trường hợp nào đáng tiếc xảy ra, ngoài cái sự cố gọi là không mong muốn. Thế nhưng mà vẫn có những cái đáng lưu ý, ví dụ như là khi mà sau khi bổ sung vitamin A hoặc thuốc tẩy giun thì cháu sẽ có những cái biểu hiện là ví dụ cha mẹ phải theo dõi là trong vòng 48 tiếng. Nếu như uống vitamin A mà cháu đối với cháu nhỏ mà trên 6 tháng đến 11 tháng ấy thì nó có biểu hiện thóp phồng, thì sau đấy hoặc là đau đầu, trẻ con nó sẽ chưa có thể tự nói là nó đau đầu nhưng thóp nó sẽ phồng lên và nó quấy khóc, thì những cái biểu hiện đấy nó sẽ tự mất đi một cho đến 2 ngày nó sẽ tự mất. Thế nhưng mà có những trẻ lớn hơn thì nó bắt đầu nó nôn, nó ói, thì lúc đấy cha mẹ thì cũng yên tâm thôi, nó là những cái biểu hiện gọi là rất là bình thường. Thì chúng ta cũng lại phải sử dụng cái sự yêu thương của bố mẹ là vỗ về trẻ, động viên trẻ và gọi là cho cháu gọi là ăn uống một cách nhẹ nhàng, dinh dưỡng bình thường. Thì qua 1-2 ngày là cháu nó cũng tự hết. Rồi là có những trẻ là từ 24 đến 60 tháng là sau khi sử dụng thuốc tẩy giun xong về nó sẽ bị đau bụng, nó bị tiêu chảy. Thì lúc đấy thì cha mẹ sẽ tùy trường hợp mà xử lý. Nếu như mà cháu mà bị tiêu chảy nặng thì là phải đến cơ sở y tế nơi gần nhất để được khám và được hỗ trợ. Còn nếu như mà cháu mà bị nhẹ thì bố mẹ sẽ lại phải dinh dưỡng hợp lý, đa dạng thực phẩm và bổ sung nước điện giải cho cháu bằng cách là bù Orezon theo hướng dẫn ở nhà cũng được. Dạ vâng.
1: Cảm ơn bác sĩ Vi Thị Huệ với thông tin rất là cụ thể vừa rồi. Bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp chương trình cùng bác sĩ Ngọc Kiều. Thưa bác sĩ, là trong quá trình thăm khám cũng như là khám nhi thì nhiều phụ huynh nhận thấy rằng là hay được tư vấn rằng là bổ sung vitamin D cũng như là canxi cho trẻ. Vậy thì những nhóm đối tượng trẻ nào cần phải bổ sung vitamin D và canxi, và đồng thời là bác sĩ có thể cho biết cụ thể về vấn đề là sử dụng thế nào cho hiệu quả, liều lượng, thời gian. Xin mời bác sĩ ạ.
2: Thứ nhất là theo khuyến cáo chung của ngành y tế mình á, còn là cũng như là trên thế giới, thì bổ sung vitamin D là sẽ bổ sung cho hầu như tất cả các trẻ sơ sinh và nhũ nhi. Trẻ sơ sinh và nhũ nhi, và đặc biệt là sẽ kéo dài trong vòng từ 2 cho đến 5 năm đầu đời và tùy đối tượng. Thì còn về mặt canxi á, thì không có một cái khuyến cáo nào là mình sẽ bổ sung thường quy cho trẻ cả. Và bổ sung canxi thì sẽ là theo chỉ định của bác sĩ. Thì riêng về vitamin D á, thì đó là bổ sung thường quy tất cả những cái trẻ mà đặc biệt là trẻ bú mẹ hoàn toàn, là trong thành phần của sữa mẹ là không có vitamin D đủ để mà cung cấp cho trẻ. Cho nên là theo khuyến cáo của ngành y tế là sẽ bổ sung thường quy cho tất cả mọi trẻ sơ sinh và trẻ nhũ nhi, đặc biệt là sẽ bổ sung đến 2 tuổi. Còn về cái liều lượng bổ sung vitamin D á, thì theo khuyến cáo chung á, là sẽ là 400 đơn vị một ngày. Đối với những trẻ đẻ non hoặc là những trẻ mà có những cái bệnh lý đặc biệt mà có thể gây là giảm vitamin D hơn, ví dụ như là những cái bệnh về thận hoặc là rối loạn chuyển hóa, thì những trẻ đó hoặc là trẻ đẻ non, sinh non, thì cái nhu cầu vitamin D có thể sẽ cao hơn, có thể lên tới 600 đến 800 đơn vị một ngày. Thì những cái đối tượng đó là những đối tượng đặc biệt thì sẽ là theo chỉ định của bác sĩ. Còn đối với một đứa trẻ bình thường mà bố mẹ có thể là chăm giống như là bố mẹ hoàn toàn nè, được bổ sung vitamin D đầy đủ theo hướng dẫn của ngành y tế và có một chế độ ăn phù hợp, ví dụ như là ăn dặm hợp lý, đúng thời điểm 6 tháng là mình sẽ ăn dặm với đầy đủ các thành phần dinh dưỡng, thì hầu như là những trẻ đó thì sẽ không cần bổ sung canxi. Và bổ sung canxi thì sẽ chỉ dành cho những đối tượng đặc biệt, ví dụ như là trẻ còi cọc suy dinh dưỡng mà có biểu hiện của thiếu vitamin D, thì hoặc là mình xét nghiệm hoặc là lâm sàng mình thấy có biểu hiện của thiếu canxi, ví dụ như là trẻ còi cọc suy dinh dưỡng hoặc là chân gọng kỳ như hồi xưa mà mình có thấy. Dạ. Chứ hiện tại thì giống như là mình cũng ngồi phòng khám hàng ngày thì cũng có rất là nhiều mẹ, chắc là tầm khoảng 80-90% là đến tầm khoảng 1 tuổi là hầu như là cha mẹ nào cũng sẽ tự mua canxi để bổ sung cho con. Và nhiều khi là bổ sung là từ tháng này qua tháng kia. Cho nên là dạ đúng rồi. Thì cái thông tin ở trên mạng thì rất là nhiều, cho nên là cũng thông qua cái chương trình này á, mình cũng muốn gửi gắm đến quý phụ huynh á, là đối với một đứa trẻ mà đã được nuôi đầy đủ, không có một bệnh lý đặc biệt, thì hầu như trẻ không có thiếu canxi. Còn nếu mà có những cái triệu chứng giống như mình vừa nói á, thì mình nên đi khám rồi sẽ làm xét nghiệm. Thì khi mà thực sự thiếu thì mình sẽ bổ sung. Tại vì nếu mà bổ sung canxi á, mà mình bổ sung quá liều, mà đặc biệt là bổ sung mà hàng kéo dài, lâu dài, thì nó sẽ gây lắng động canxi. Và đối với những cái trường hợp đặc biệt á, nó có thể gây sỏi thận hoặc là nặng hơn thì những đứa trẻ mà cái thể trạng nhạy cảm á, có thể ảnh hưởng đến chức năng thận.
1: Có thể thấy rất là nguy hiểm. Thật ra thì có nhiều phụ huynh cứ nghĩ là bổ sung canxi cứ bổ sung thôi để cho trẻ thật là cao lớn, đó, cho thế hệ tương lai là cao đẹp như người mẫu vậy. Tuy nhiên thì thực tế như bác sĩ vừa chia sẻ thì cái việc bổ sung canxi cần phải đúng liều lượng, đúng không ạ? Và tùy vào từng cái thể trạng sức khỏe của trẻ thì sẽ có những cái khuyến cáo phù hợp. Chứ nếu như mà chỉ cần quá liều thôi thì sẽ gây nên những cái biến chứng, những cái hậu quả rất là đáng tiếc. Vâng, và có một điều mà rất là nhiều phụ huynh quan tâm mà cái thực tế hiện nay rất là thấy này, đó chính là khi mà trẻ có một biểu hiện như là biếng ăn này, rồi chậm lớn, chậm tăng cân, ngủ không ngon, vân vân, thấy trẻ nhà mình thấp còi hơn so với các bạn đồng trang lứa, thì nhiều phụ huynh đã mua thêm những khoáng chất, những vitamin, và đặc biệt là mua thêm những thực phẩm chức năng để giúp cho trẻ có thể là mong muốn là trẻ phát triển hơn, ăn ngon, ngủ tốt hơn. Thì việc sử dụng những loại thực phẩm chức năng tùy như thế này thì sẽ gây ra những vấn đề gì, và bác sĩ có những lời khuyên hay những khuyến cáo nào như thế nào ạ?
2: Dạ, thực ra là đối với cái sự phát triển hiện nay của mạng xã hội á, thì thực ra là quý cha mẹ phụ huynh á, vẫn có thể tìm kiếm rất là nhiều thông tin về những cái vai trò của vi chất. Cho nên là với những cái quảng cáo mà ở trên mạng á, nhiều cha mẹ tin vào cái mạng xã hội á, thì có thể là tự ý mua rất là nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng cho con. Nhưng mà giống như ngay từ đầu là bác sĩ Huệ cũng có chia sẻ đó, là vi chất rất là quan trọng, nhưng mà không phải là bổ sung càng nhiều càng tốt, mà mình phải bổ sung là đúng đối tượng, đúng liều, đúng thời điểm. Tại vì khi mà mình bổ sung quá liều nó sẽ đem ra rất là nhiều nguy cơ. Thứ nhất, ví dụ như là vitamin D hoặc là canxi, nếu mà quá liều á, thì trẻ có thể là bị táo bón, hoặc là trẻ có thể bị buồn nôn, hoặc là có thể ảnh hưởng đến cái sự lắng động canxi ở thận, rồi nặng hơn nữa là có thể ảnh hưởng đến chức năng thận. Hoặc là kẽm, rồi sắt, nếu mà sắt mà mình bổ sung quá liều chẳng hạn thì cũng có thể là gây cho trẻ một cái tình trạng là quá tải sắt, hoặc là nặng hơn là trẻ có thể bị biếng ăn, hoặc là rối loạn về mặt tinh thần vận động. Cho nên là tất cả những vi chất là mình sẽ bổ sung theo hướng dẫn của bác sĩ. Giống như là thực ra hàng ngày khi mà mình thăm khám á, rất là nhiều phụ huynh lúc nào cũng nghĩa là thường xuyên thấy con mình là so sánh với những cái bạn cùng trang lứa, luôn luôn thấy con mình nhỏ hơn, ốm hơn. Nhưng mà thực tế khi bác sĩ tư vấn á, là mình so sánh theo cái biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới á, là con là đều theo làm cái chuẩn phát triển của Tổ chức Y tế Thế giới, nhưng mà cha mẹ vẫn luôn cảm thấy là con mình nhỏ bé, cho nên là sẽ tự mua rất là nhiều thực phẩm chức năng, mà có những cái loại thực phẩm chức năng nó rất là đắt tiền, nhưng mà nó cũng vô thưởng vô phạt. Thực ra hiện nay thì cũng có rất là ít những sản phẩm mà được khuyến cáo mạnh là sẽ được dùng cho trẻ, cho nên là nếu mà thực sự cha mẹ mà muốn bổ sung cho trẻ thì nên đi khám. Ngoài ra thì cũng có những cái trường hợp rất là đáng tiếc, cha mẹ nghe những cái thông tin ở trên mạng á, tự mua thuốc mà trong những cái thành phần mà gây kích thích cho trẻ ăn ngon ở trên mạng, nó sẽ có một cái thành phần là corticoid. Thì hầu như những cái sản phẩm mà tràn lan trên mạng á, là sẽ có những cái thành phần corticoid ở trong. Tại vì khi mà uống cái corticoid á, vô là tầm khoảng 5 đến 7 ngày là trẻ nó sẽ ăn rất là nhiều, nhưng mà cái phản ứng phụ sau đó là suy thượng thận do thuốc. Và có những cái trường hợp hợp á, mà trẻ dùng lâu quá nó sẽ suy thượng thận và không hồi phục, và trẻ phải dùng cái hóc môn cortisol nó cả đời. Thì cái biểu hiện mà khi mà cha mẹ dùng những cái thực phẩm chức năng mà nó không có được đảm bảo trên trên thị trường á, thường là sau khi dùng tầm khoảng tuần 10 ngày thì trẻ có biểu hiện thèm ăn rất là nhanh, cho nên là khi những lúc đó là cha mẹ nên nên đặt một dấu chấm hỏi, hoặc là trẻ thăng cân rất là nhanh, hoặc là có cái biểu hiện kết sinh giống như là mặt tròn hoặc là tay chân mọc lông nhiều á, đó là biểu hiện của những cái thực phẩm chức năng nó không đáng tin cậy. Tại vì vốn dĩ khi mà mình bổ sung một cái loại vi chất trong cơ thể thì khi mà vô trong cơ thể, cơ trẻ nó sẽ tiếp nhận, nó sẽ chuyển hóa, thì sau đó nó mới có biểu hiện.

0: là cho trẻ bắt đầu là trẻ ăn dần từ từ, nó sẽ cân bằng những cái vi chất ở trong đó. Chứ còn thường là những cái thực phẩm mà mình vi chất mà mình bổ sung vô sẽ không có tác dụng thèm ăn liền, hoặc là sẽ tăng chiều cao đột ngột.
1: Yeah. Vâng, như vậy có thể thấy rằng là đối với những cái vấn đề mà thấy hiệu quả nhanh quá, bất thường quá, chúng ta cũng nên lưu ý, đúng không ạ? Và điều quan trọng nhất là giống như các bác sĩ cũng đã chia sẻ từ đầu chương trình đến bây giờ, thì khi mà nhận thấy những cái dấu hiệu của con mình, ví dụ như là bạn ấy sẽ chậm hơn một chút, hoặc là bạn ấy, hoặc là đôi khi chúng ta thăm khám thường xuyên thôi ạ, thăm khám sức khỏe định kỳ thôi, thì nên làm những cái xét nghiệm, bởi vì thời gian cũng rất là nhanh thôi, đúng không ạ? Và từ đó thì sẽ có những khuyến cáo, những cách mà chăm sóc bé một cách phù hợp nhất, bổ sung nào để hiệu quả nhất và an toàn nhất, đúng không ạ? Vâng, xin được cảm ơn các bác sĩ ạ. Thưa quý vị các bạn, vi chất dinh dưỡng tuy chỉ cần với một lượng rất là nhỏ nhưng lại có vai trò rất lớn đối với sự phát triển và duy trì sức khỏe của mỗi người. Và để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, mỗi gia đình cần xây dựng chế độ ăn uống đầy đủ, đa dạng thực phẩm, thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ đúng cách, đưa trẻ đi uống vitamin A theo hướng dẫn của trạm y tế xã, phường, đồng thời khám và tư vấn dinh dưỡng khi cần thiết. Và trong chiều hôm nay thì có rất là nhiều vấn đề mà chúng ta cần bàn luận, tuy nhiên thì thời lượng chương trình có hạn. Và chúng tôi một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 1 Vi Thị Huệ, trưởng khoa dinh dưỡng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk. Và xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Thị Ngọc Kiều, khoa nhi, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã dành thời gian tham gia chiều hôm nay cùng với chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Tàu vũ trụ Wiki chở Caboria và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Còn phải làm bài tập đi chứ. Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi?
1: Gì?
0: Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình.

Wiki biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jiki Riot biến hình. A, à, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rất rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm.

Rikiri Earth. À, vui quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. À, bánh gạo biết nói sao? Popo, Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc đi chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây.

động lực nó. Nào đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Bướm là ảo thuật gia biến hình.

0: Wow, cứ thấy hoa đẹp là lòng tôi rạo rực. Nói gì đấy? Công chúa, tôi cũng... Sikirios, em yêu anh đơn phương từ lâu lắm rồi. Bị lừa dối rồi chứ gì? Thấy màn ảo thuật của ta thế nào? Ông già đó là ảo thuật gia sao? Mấy trò ảo thuật đó tôi cũng học được. Nếu về ảo thuật thì loài bướm bướm chúng tôi là giỏi nhất. Bướm bướm mà. Wow, trông như ảo thuật gia từ trên trời bay xuống. Ảo thuật biến hình sắp bắt đầu. Wow, ảo thuật biến hình ư? Bước 1, biến hình thành ấu trùng thành công. Bước 1 ư? Thế là sao? Vậy có cả bước 2 nữa à? Nhâm nhâm, để tôi ăn lá cây đã. Chờ chút. Ấu trùng ơi, bạn đâu rồi? Tôi ở đây. Bạn ở trong đó à? Ừ, chờ chút. Bước biến hình thứ hai sắp bắt đầu rồi. Biến hình thành nhộng hoàn tất. Wow, ảo thuật biến hình giỏi quá. Giỏi quá. Vẫn còn bước biến hình cuối cùng nữa. Là gì vậy? Biến hình thành bướm. Hay quá. Xin lỗi Kaburia nhé. Đây chính là ảo thuật biến hình của loài bướm. Trứng nở ra ấu trùng, ấu trùng hóa thành nhộng, và nhộng hóa thành bướm. Tuy mỗi loại có hoa văn khác nhau, nhưng tất cả đều là ảo thuật gia biến hình tài ba. Ảo thuật gia cũng có lúc phải cẩn thận. Là bọ ngựa. Nó có thể ăn thịt trong nháy mắt. Cuộn tròn vào này. Miệng của bướm đấy. Wow, trông giống ống hút nhỉ. Gần giống. Giống như con người uống nước ngọt bằng ống hút. Bướm bướm có thể duỗi thẳng miệng đang cuộn tròn ra, cắm vào hoa rồi hút mật hoa. Hút mật vào, xì sụp, xì sụp. Hút mật vào, xì sụp, xì sụp. Bướm bướm ơi, dạy cho chúng tôi ảo thuật biến hình đi. Ảo thuật gia biến hình bướm bướm, tôi cũng muốn học ảo thuật của bạn. Ôi, đây là bí mật của riêng loài bướm bướm. Hẹn gặp lại nhé. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Kaburia. Trên trái đất có ảo thuật gia gắn trên mình ống hút. Tiếng trái đất là con bướm bướm. Bài hát về động vật của Kabu Kabu Kaburia. Rập rờn. Thích hợp. Bướm bướm thích hợp. Mật ngọt xì sụp. Thích hợp. Bướm bướm thích hợp. Thích hợp. Bướm bướm. Thích hợp. Bướm bướm. Bướm bướm rập rờn thích thật. Hả? Gì vậy?
1: Wiki.
0: Câu hỏi của Wiki.
1: Nào biết
0: miệng bướm bướm giống cái gì? Số 1. Số 2. Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Sikirius trả lời đúng. Caburia bị phạt. Đúng rồi. À, lại sai nữa à. Ta là nữ hoàng hình phạt Caburia. À, ta thích hình phạt. Mở ra rồi. Wow. Ôi, hình phạt tới rồi. Hình phạt ta ở đây. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi, cao quá. Nguy hiểm công chúa ơi. Hãy đợi tôi. Sikirius này sẽ bảo vệ người. Vậy ta sẽ leo xuống. Công chúa. Ta ở đây. May quá, người đã leo xuống an toàn rồi. À, quả cầu kìa. Ồ, cẩn thận Sikirius. Ôi, mông của tôi. Sikirius đào tới mức không nói nên lời. Đụng trúng rồi, là tốt lắm Sikirius, thật tuyệt. Không biết có bước đi được không? Đúng như vậy, kết thúc rồi. Đến rồi, đây chính là con dấu Wiki. Nếu được bà giấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Chúc mừng công chúa, nhanh nhanh quay về thôi nào. Ừ.

Huy hiệu Wiki thành công. Giỏi lắm. Này này, ai tới kìa, biến hình. Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Một ngày nọ, ảo thuật gia hoàn thất sắc thuốc bổ não. Suri, Masuri, mắt con cốc, phân cá sấu, nước tiểu của dơi, nhữ mắt của kiến. Đây chính là canh thông minh của Wiki. Khoan đã, không được để nước mũi của công chúa rơi vào. Không được. Cuối cùng, do tác dụng phụ của canh thông minh, Kaburia ngốc nghếch hơn 100 lần.

0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng một tháng nữa Đắk Lắk sẽ bước vào chính vụ thu hoạch sầu riêng. Nhờ những giải pháp đồng bộ từ ngành nông nghiệp và cơ quan chức năng, mùa sầu riêng năm nay không còn cảnh thương lái đổ về các nhà vườn đặt cọc thu mua sầu riêng một cách tự phát. Thay vào đó, hoạt động sản xuất thu mua và xuất khẩu sầu riêng đang từng bước đi vào nền nếp, gắn với việc thực hiện các quy định về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Đây cũng là nền tảng quan trọng để giữ vững thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường trong nước và quốc tế. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Thời điểm này, tại các vùng trồng sầu riêng tập trung của tỉnh Đắk Lắk, bà con nông dân đang tất bật chăm sóc những lứa trái cuối cùng trước khi bước vào vụ thu hoạch. Khác với những năm trước, không còn cảnh thương lái liên tục vào vườn khảo sát, đặt cọc hay giành mua sản phẩm, thị trường có phần trầm lắng hơn. Nhưng phía sau sự trầm lắng ấy là những chuyển biến tích cực khi hoạt động thu mua đang dần đi vào nền nếp, gắn với các vùng trồng được cấp mã số và các chuỗi liên kết giữa người dân với doanh nghiệp.
2: Đối với cái mùa sầu riêng của chúng tôi năm nay thì về chất lượng thì chúng tôi, hợp tác xã của chúng tôi cũng luôn luôn là cái ưu tiên hàng đầu. Nói thật là như vậy. Và ưu tiên cái chất lượng là cái nó là cái mà tiên phong nhất. Tại vì là khách hàng sầu riêng là khách hàng người ta mua cái gì đi nữa nhưng mà người ta cũng về lột muối ra người ta ăn. Thì đó là cái chất lượng bên trong. Nhưng mà bên ngoài thì năm nay thì đối với cái vùng của chúng tôi thì sản lượng khá là đạt. Dạ, và cái chất lượng thì tôi tin cũng đạt. Và màu trái năm nay cũng đẹp nữa.
1: Cùng với việc xây dựng mã số vùng trồng, cách thức thu mua sầu riêng cũng đang có nhiều thay đổi. Nếu như trước đây, việc mua bán chủ yếu diễn ra giữa thương lái và người dân thông qua những thỏa thuận riêng lẻ, thì nay nhiều địa phương đã chủ động kết nối doanh nghiệp với vùng trồng ngay từ đầu vụ. Điều này không chỉ giúp nâng cao tính minh bạch trong giao dịch, mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu. Mấy năm trước thương lái tự vào vườn xem rồi làm giá ký hợp đồng với bà con. Nhưng năm nay xã tổ chức kết nối trực tiếp từ vườn đến doanh nghiệp. Mua bán giữa người dân và doanh nghiệp minh bạch hơn, hai bên cùng hợp tác.
3: Thì trước mắt thì nghe thì cũng có khó khổ rồi đó. Thế giờ thứ gì cũng phải có mã vùng mã vạch mà có là nguồn gốc xuất xứ. Giờ mình có được mã vùng rồi thấy cũng mừng rồi đó. Nhưng mà đỡ rồi có tiếp cũng tham gia với hợp tác xã thứ mình giá cả rồi ra sao. Nó bằng khả quan, nó bằng giá thị trường ở ngoài hay không?
1: Điểm chung dễ nhận thấy tại các vùng trồng sầu riêng hiện nay ở Đắk Lắk là người dân không chỉ quan tâm đến giá bán như trước mà bắt đầu chú trọng nhiều hơn đến việc duy trì mã số vùng trồng, tuân thủ quy trình sản xuất và tham gia các chuỗi liên kết ổn định. Sau nhiều năm đối mặt với tình trạng tranh mua, tranh bán, phá vỡ cam kết hay thu mua tự phát, thị trường sầu riêng Đắk Lắk đang từng bước được thiết lập theo quy trình. Sự thay đổi này không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi của người sản xuất, mà còn tạo nền tảng để xây dựng những chuỗi liên kết bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành hàng sầu riêng.
0: Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu, chất lượng sản phẩm phải được kiểm soát ngay từ vùng nguyên liệu. Trong đó, mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói không chỉ là điều kiện để xuất khẩu mà còn là công cụ giúp truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và nâng cao giá trị của sản phẩm sầu riêng.
1: Tại các vùng trồng sầu riêng của Đắk Lắk, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ đang dần trở thành hướng đi tất yếu. Với ông Nguyễn Viết Sửu và nhiều hộ dân khác, việc tuân thủ quy trình sản xuất an toàn không chỉ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn mở rộng cơ hội tham gia các chuỗi xuất

0: khẩu chính ngạch. Từ việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, ghi chép nhật ký canh tác đến thời gian cách ly trước thu hoạch đều được kiểm soát chặt chẽ. Đây là nền tảng để xây dựng các vùng nguyên liệu xanh, an toàn, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu.
1: Thực hiện theo cái quy trình của La Việt Gáp, quan tâm đến cái sầu riêng sạch, đó, làm sao mà làm xuất khẩu là cái trái để cho người tiêu dùng được đảm bảo cái an toàn là sức khỏe, điều đó là rất là quan trọng.
0: Không chỉ thay đổi tập quán sản xuất, các hợp tác xã còn đóng vai trò kết nối, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện quy trình kỹ thuật đối với từng hộ thành viên. Tại hợp tác xã cây ăn trái ở Đông Bắc, gần 1.200 hectare sầu riêng đã được chứng nhận Việt Gáp. Việc sản xuất theo cùng một quy trình không chỉ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn tạo thuận lợi trong quản lý vùng trồng và truy xuất nguồn gốc.
1: Xây dựng tập huấn cho bà con và hướng là về cái vấn đề là sản xuất theo cái quy trình của Việt Gáp, đảm bảo chất lượng, an toàn cho người và an toàn cho người sản xuất và an toàn cho người tiêu dùng, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là thuộc cái dạng cấm, và thứ hai nữa là cách ly đúng thời gian.
0: Đắk Lắk hiện có hơn 45.000 hecta sầu riêng, lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, diện tích được cấp mã số vùng trồng mới chiếm tỷ lệ khiêm tốn so với tổng diện tích sản xuất. Điều đó cho thấy dư địa để nâng cao chất lượng và mở rộng vùng nguyên liệu đạt chuẩn vẫn còn rất lớn. Trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn kỹ thuật, việc mở rộng diện tích Việt Gáp, Global Gáp và quản lý chặt mã số vùng trồng đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với ngành hàng sầu riêng.
2: Chúng cũng đăng ký Việt Gáp rồi, cũng theo truy xuất nguồn gốc cả rồi. Có nguồn gốc cụ thể thì mua bán nó cũng dễ hơn. Vì sầu riêng ở vùng mình này đây chất lượng nó cũng tốt, nên là đăng ký được cái Việt Gáp này thành gói thuận lợi.
0: Nếu mã số vùng trồng là điều kiện để sản phẩm được nhận diện thì quy trình sản xuất an toàn chính là nền tảng tạo nên chất lượng. Chỉ khi vùng nguyên liệu được quản lý đồng bộ từ sản xuất đến thu hoạch, cơ sở đóng gói được kiểm soát chặt chẽ và thông tin sản phẩm được minh bạch, trái sầu riêng mới đủ điều kiện chinh phục những thị trường khó tính.
3: Thưa quý vị và các bạn, khi yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng ngày càng khắt khe, trách nhiệm không còn thuộc riêng người sản xuất hay doanh nghiệp xuất khẩu. Việc hình thành các chuỗi liên kết chặt chẽ, ứng dụng công nghệ số và minh bạch toàn bộ quá trình sản xuất đang trở thành giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành hàng sầu riêng.
0: Thực tế cho thấy, chất lượng sản phẩm chỉ được bảo đảm khi toàn bộ chuỗi sản xuất cùng tuân thủ một quy trình thống nhất. Từ vùng trồng, hợp tác xã, doanh nghiệp thu mua đến cơ sở đóng gói và xuất khẩu đều phải tham gia vào quá trình kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và chia sẻ trách nhiệm đối với từng lô hàng. Từ thực tế hoạt động xuất khẩu sầu riêng thời gian qua cho thấy, liên kết càng chặt chẽ thì rủi ro càng giảm. Khi doanh nghiệp đồng hành với người dân ngay từ đầu vụ, việc kiểm soát quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm và các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc sẽ được thực hiện xuyên suốt thay vì chỉ kiểm tra ở khâu cuối cùng. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu mà còn tạo sự ổn định cho người dân trong quá trình sản xuất và tiêu thụ.
4: Thì hiện tại thì doanh nghiệp cũng có phương án là thu mua cho bà con là không qua thương lái, là chỉ là doanh nghiệp đưa thợ của doanh nghiệp ra đi cắt về bắt theo hàng thị trường mà A ra A, B ra B. Còn kia không có mong muốn là để bà con nông dân là bán qua thương lái rồi sinh ra có nhiều cái thứ mà coi như cãi cọ rồi phức tạp ra. Thì cái chuyên đề trước nay muôn thỏa của sầu riêng mua bán.
5: Doanh nghiệp xuất khẩu phải là đầu chuỗi của một cái hệ sinh thái, bao gồm là tư vấn hướng dẫn cho người sản xuất làm sao sản xuất đúng quy trình, làm sao làm theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp đầu chuỗi, và là phối hợp với các cái cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương làm sao giám sát các cái quy trình kỹ thuật đấy để đảm bảo về cái yếu tố chất lượng.
0: Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng các chuỗi liên kết, ngành sầu riêng hiện nay còn đứng trước yêu cầu chuyển đổi từ quản lý thủ công sang quản lý bằng dữ liệu. Việc Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển quan trọng trong kiểm soát chất lượng và minh bạch thông tin sản phẩm. Theo đó, toàn bộ dữ liệu từ vùng trồng, quá trình sản xuất, cơ sở đóng gói đến vận chuyển sẽ được số hóa và quản lý trên cùng một hệ thống.
6: Cái ngành hàng sầu riêng, đối với ngành hàng sầu riêng thì tỉnh Đắk Lắk là cuối vụ của trong một cái năm. Cho nên chúng tôi cũng đã rút cái kinh nghiệm những cái tỉnh bạn và làm

trao đổi cho công tác chuẩn bị cũng tham mưu tốt nhất trong quá trình về thương mại cái ngành hàng sầu riêng trong sắp đến, thì từng cái chính sách và những cái khó khăn tháo gỡ

0: cầu cũng đang mở ra hướng đi mới cho ngành hàng sầu riêng. Khi toàn bộ thông tin và sản phẩm được kiểm soát xuyên suốt từ vùng trồng đến cửa khẩu, thời gian thông quan có thể được rút ngắn, chi phí logistics giảm xuống và khả năng cạnh tranh của sản phẩm được nâng lên. Tuy nhiên, để cơ chế này phát huy hiệu quả, điều quan trọng nhất vẫn là sự đồng bộ giữa quy định quản lý, hạ tầng công nghệ và ý thức tuân thủ của các chủ thể trong chuỗi sản xuất.
1: Cần lưu ý không riêng gì thị trường Trung Quốc và tất cả các quốc gia vùng lãnh thổ, khi chúng ta xuất khẩu thì chúng ta phải cập nhật các cái quy định thay đổi về mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật để làm sao chúng ta kiểm soát tốt và chúng ta tuân thủ các quy định này. Thứ hai là các quy định về phụ gia thực phẩm, thì tất cả các quy định này đều được cập nhật trên website của văn phòng SS Việt Nam, đều được gửi đến các địa phương và gửi đến các cơ quan thẩm quyền, thì doanh nghiệp cần phải cập nhật các quy định này. Và tôi tin là nếu chúng ta đã cập nhật và thực hiện đúng, tuân thủ đúng các quy định này thì sẽ không bị ảnh hưởng gì đến cái nghị định 280 này, sẽ không ảnh hưởng gì đến cái quy định, đến cái việc mà xuất khẩu sầu riêng của Đắk Lắk sang thị trường Trung Quốc.
0: Không chỉ phục vụ hoạt động quản lý và xuất khẩu, việc số hóa dữ liệu vùng trồng, truy xuất nguồn gốc còn mở ra cơ hội quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng số. Tuy nhiên, để xây dựng niềm tin với người tiêu dùng, các hoạt động giới thiệu sản phẩm, bán hàng qua thương mại điện tử hay live stream quảng bá cũng phải tuân thủ các quy định về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm và trách nhiệm của các bên tham gia chuỗi liên kết.
2: Thực ra có thể nhìn từ hai góc độ. Thứ nhất là thị trường thương mại điện tử hiện nay ở Việt Nam đang phát triển rất là mạnh. Và có thể nói nó không phải là một cái sự lựa chọn thêm nữa, mà nó là một cái mảng, một cái lĩnh vực cực kỳ quan trọng trong cái việc phát triển của doanh nghiệp cũng như các cái ngành hàng. Bởi vì nếu như chúng ta bỏ qua thương mại điện tử thì là chúng ta đã bỏ qua một cơ hội tiếp cận thị trường. Cái góc độ thứ hai ấy, thì khi mà tiếp cận thương mại điện tử, tiếp cận kinh tế số, nó không chỉ giải quyết các cái điểm giới hạn như là giới hạn về địa lý, giới hạn về số lượng khách hàng cùng một lúc để tiếp cận, mà ở đây nó còn giải quyết được cả cái câu chuyện liên quan đến chỉ dẫn về địa lý, làm thương hiệu, quảng bá về hình ảnh, cũng như là bản chất luôn là chúng ta sẽ giải quyết được cả cái việc là điều tiết cái thị trường, cái tốc độ triển khai, giải quyết đơn hàng. Bởi vì có thể nói là cái mùa sầu riêng nó diễn ra trong vòng mấy tháng, thì ngoài cái hoạt động liên quan đến xuất khẩu thì cái việc triển khai thương mại điện tử, những cái hoạt động như là làm video affiliate, live stream, triển khai trên các nền tảng thương mại điện tử như TikTok, như Shopee, thì nó cũng là một cái cách mà để mà quảng bá ngay lập tức luôn.
0: Những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu đang đặt ra cho ngành hàng sầu riêng không chỉ là bài toán về sản lượng mà còn là yêu cầu về chất lượng, tính minh bạch và trách nhiệm trong toàn bộ chuỗi sản xuất. Từ quy trình canh tác an toàn, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đến truy xuất nguồn gốc và ứng dụng công nghệ số, mỗi quy định được thực hiện nghiêm túc đều góp phần nâng cao giá trị và uy tín của ngành hàng. Giữ vững thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk không bắt đầu từ cửa khẩu hay thị trường tiêu thụ mà bắt đầu từ sự tuân thủ trong từng vùng trồng, từng cơ sở đóng gói và từng mắt xích của chuỗi sản xuất. Đó cũng chính là nền tảng để ngành hàng phát triển bền vững, nâng cao sức cạnh tranh và vươn xa hơn trên thị trường quốc tế.

Địa đạo Gò Thị Thùng, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, kỳ tích của quân và dân trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khởi công xây dựng vào ngày 10 tháng 5 năm 1964, hoàn thành vào tháng 8 năm 1965. Địa đạo Gò Thị Thùng có đường hầm dài 2 km, sâu 4,5 m, rộng 0,8 m. Khoảng 15 m là có ngách cán chỏ làm chỗ tránh. Các lỗ thông hơi trong đường hầm được khoét từ dưới lên xuyên vào các gốc cây để tránh bị địch phát hiện. Nắp hầm địa đạo được thiết kế giống hầm bí mật, cứ 20 m có một nắp hầm. Trong địa đạo có hệ thống hầm chỉ huy, hầm chứa lương thực, vũ khí, nước uống dự trữ, có thể chống được đạn pháo và bom loại nhỏ. Xung quanh địa đạo là hệ thống giao thông hào dài 10 km, tạo thành mặt trận kiên cố, là cơ sở vững chắc cho bộ đội ta và dân quân du kích địa phương bố trí phòng tránh địch, đánh tan những cuộc hành quân của địch trong chiến tranh cục bộ, làm nên những chiến công vang dội vào mùa khô năm 1966. Chiến trường xưa nay đã phủ màu xanh mới. Tới đến xuân về, Gò Thị Thùng là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Nhiều người đến đây không chỉ để khám phá vẻ đẹp hoang sơ, tìm hiểu đường hầm bí mật trong lòng đất, mà còn thưởng lãm nét văn hóa độc đáo hội đua ngựa truyền thống Gò Thị Thùng được tổ chức vào mùng 9 tháng giêng hàng năm. Gò Thị Thùng, vị trí chiến lược trong khu vực phòng thủ, có vai trò quan trọng cho công tác phòng hộ sung yếu. Đây còn là địa chỉ đỏ để giáo dục lịch sử truyền thống anh hùng của quê hương.

0: kể nghe đi, kể tiếp đi. Nói lại không sao đâu.
1: Nói luôn hả?
2: Lệ.
0: Dạ.
2: Vô anh biểu coi.
0: Thôi chị vô đi, lát kể nghe nha.
2: Nhanh lên.
0: Dạ. Dạ sao anh?
2: Công việc anh giao cho em làm tới đâu rồi? Khách hàng sắp tới rồi đó.
0: Ủa, công việc anh giao cho em là việc gì? Khách hàng nào?
2: Khách hàng đã 10 ngày nữa mới tới. Thôi xuống bếp làm đi, đừng ở trên này.
0: Công việc trong bếp em làm xong hết rồi.
2: Thì kiếm cái khác làm, còn mới đổ hết làm lại từ đầu, đi lẹ đi.
0: Dạ. Chị Lê. Chị Lê.
1: Trời ơi, cái gì mà kêu chị giật ngược ra đây vậy?
0: Anh Lộc đang canh chị ở trước bếp á.
3: Chị kể nghe tiếp cái chuyện tối mai về sớm đi.
0: Thôi, chị có biết chị đâu mà kể.
4: Chị đừng có giấu em. Với cái kinh nghiệm nhìn người của em á hả, là nhìn sơ qua là biết có hai chữ có chuyện trên mặt anh Long rồi. Trời ơi, kể em nghe đi mà. Hai đứa mình biết thôi.
0: Hai đứa mình biết thôi nha. Em mà để lộ chuyện này ra, anh Long mà đuổi việc chị là chị bắt đền em á.
3: Em biết rồi, kể đi.
0: Thì chuyện này là vậy nè.
5: Cảm ơn đã ở bên cạnh trong những thời khắc quan trọng nhất.
2: Lệ.
0: Dạ.
2: Lên đây hỏi thăm cái.
0: Dạ. Vậy có gì không anh?
2: Em ở Phú Quốc từ đó giờ, em có biết quán cà phê này không?
0: Dạ biết chứ. Quán cà phê này gần Vinh Cẩu á.
2: Cảm ơn em. Em coi đóng cửa giùm anh nha.
0: Dạ. Đó, nó vậy thôi hả?
4: Dạ.
1: Rồi chị ơi, chị đây làm tiếp việc chị vô nha.
0: Dạ.
1: Nha,
0: vậy nha.
4: Vậy nha. Cảm ơn chị.
2: Đi chơi về xong có hoa hết vậy?
4: Hoa gì mà hoa, bực muốn chết nè. Mà sao anh biết có hoa quà gì ở đây? Bộ anh theo dõi tôi hả?
2: Làm gì có.

0: Ông chủ, nghe nói là hôm qua anh đi kiếm ai hả? Có kiếm được chưa? Có cần tôi giúp phụ không? Nè, nghe tôi hỏi gì không? Anh kiếm ai? Cần tôi kiếm phụ không?
1: Đâu kiếm ai. Đi làm gì thấy mệt cho nên định kiếm chỗ nào đẹp đẹp để giải khuây thôi. Chứ đâu kiếm ai.
0: Tôi với Tuấn chỉ là bạn thân thôi, không có gì hết á. Trời ơi, trong như nước mà sáng như ánh trăng vậy đó.
1: Cô nói nhảm gì vậy?
0: Mà tại sao phải giải thích với ảnh ta?

0: Tuấn nè. Tính ra thì hai chị em mình biết nhau cũng lâu rồi ha.
1: Đúng rồi. Cái thời mà ngày xưa đó, trời ơi em nhớ tới mà hả, em không quên được luôn á. Lúc đó đó, chị nhớ không? Mỗi lần mà đi chơi cái em chạy qua nhà cái em rủng mai với chị đi chung. Trời ơi cái thời đó vui muốn chết luôn.
0: Lúc đó ba mẹ chị đi làm cả ngày à, rồi cứ thả ba đứa mình chơi chung với nhau. Mà ba đứa cũng ngộ ghê á, đi đâu chơi cũng phải đợi đủ bộ ba mới đi.
1: Đó.
0: Chị nhớ lại á, chị còn mất cười nữa đó. Bây giờ ai cũng lớn hết rồi, ai cũng có công việc bận rộn hết á. Nhưng mà mỗi lần mà chị có khó khăn gì á, thì em luôn xuất hiện và giúp đỡ chị. Chị nói ra điều này, chị biết là hơi dư thừa một chút, nhưng mà chị thực sự rất là trân trọng tình cảm của ba đứa mình. Nó không chỉ là tình bạn không thôi đâu, mà nó giống như là tình thân vậy đó. Nên chính vì vậy, chị mong muốn là trong ngày cưới của chị á, không thể nào không có mặt của em. Tại vì em là người thân của chị mà, cũng giống như là một người em trai vậy đó. Có được không? Uống nước đi. Nhìn chị cái gì? Mà nè, bữa nay nhất định phải để chị trả tiền nha. Không có dành trả tiền nữa. Nghe chưa?

0: Qua lấy mấy củ cà rốt rửa giùm tôi đi.
1: Dạ.
0: Tôi kêu lấy cà rốt sao lấy cà tím?
1: Sorry ông chủ.
0: Làm gì không tập trung gì hết.
1: Đây cà rốt đây.
0: Rửa rồi sắc ra nha.
1: Dạ.
0: Xong rồi hành với tỏi nhớ lột ra rồi cho kỹ rồi chưa?
1: Dạ.
0: Xong rồi rau rửa luôn với lại mấy cái ngò nè. Lựa ra cái nào tươi giữ lại còn cái nào héo bỏ rồi chưa? Bỏ cải nhớ lột qua luôn.
1: Rốt bắp cải rồi.
0: Lẹ lẹ đừng có đứng đó nói hoài.
1: Trời ơi nhưng mà ông chủ có sai thì ông chủ phải sai từ từ đó chứ. Nói nhiều tôi không có nhớ, tôi cũng không làm kịp nó chưa xong nữa nè.
0: Rồi làm lẹ đi.
1: Cái con dao nào để ấy được. À anh Long ơi. Vô phụ anh Long đi, em không biết làm gì hết trơn á.
0: Đứng lại. Việc ai người đó làm không có đổi gì hết á.
1: Em tính vô nói với anh là em dọn dẹp ở ngoài sáng xong rồi. Vậy thôi em ra dọn dẹp tiếp.
0: Ừ.
1: Thôi em lo làm việc với anh Long đi. Chị không hiểu ý của anh đâu. Vậy ha.
0: Làm việc đi, đứng sơ rớ làm cái gì. Đi làm đi.
2: Mai ơi.
1: Tuấn hả?
2: Mai.
1: Tôi nè, đợi tôi chút xíu. Ông chủ, quên.
0: Đi đâu vậy?
1: Giờ không có phụ ông chủ được nữa rồi. Tôi quên báo với ông chủ là tôi có hẹn với Tuấn. Tôi đi chút xíu nha, ba ông chủ. Để tôi kêu chị Lệ vô phụ cho ông chủ nha. Để...
2: Mai ơi.
1: Gì á?
2: Mai. Nhanh lên.
1: Ê,
2: đi ra với tôi một xíu.
0: Ai cho phép cậu kéo người tôi đi đâu vậy? Hả?
2: Hả?
1: Gì?
2: Ôi nhưng mà
0: ý tôi nói Mai là nhân viên ở đây, trong giờ làm việc không được tự ý ra ngoài.
1: Thưa ông chủ cho tôi xin phép đi chút xíu thôi. Tôi sẽ nhanh chóng về với ông chủ mà. Vậy nha ông chủ nha. Đi.
3: Chị Lan từ chối tôi rồi. Tôi bích cửa với chị rồi.
1: Tôi biết hệ nào cũng có cái kết quả này mà. Nhưng mà có nói được cái gì không? Thôi đừng có buồn nha. Giờ chị Lan từ chối rồi thì tôi chắc chắn là tương lai thế nào cũng có một người xứng đáng với ông thôi. Hả? Tôi cũng đã cố gắng hết sức để giúp ông rồi. Nhưng mà cái chuyện yêu hay thích á là phụ thuộc của chị hai của tôi.
3: Thôi đi. Giờ đừng có nhắc mấy cái chuyện đau lòng nữa. Tôi chịu không nổi không? Nó nghe nè. Dù sao tôi cũng cảm ơn mày á. Ít nhiều gì mà cũng là đồng minh của tôi. Mặc dù giúp nó hơi sai, nhưng mà kệ đi.
1: Thôi cái gì á. Thôi nè, đừng có buồn nữa. Ê, tối nay mình đi nhậu xả stress đi. Đủ thêm con Mỹ nữa, chịu không?
3: Trời ơi, tôi nhục với một mình bà đủ rồi. Giờ nhục thêm người thứ hai nữa, chết tôi luôn á.
1: Ờ, vậy thôi tôi với ông đi. Ok. Ông chủ, tôi dọn dẹp xong hết rồi, tôi xin phép về trước nha.
0: Bộ có hẹn với ai sao mà về gấp vậy?
1: À, không, tôi thấy mệt cho nên là muốn về ngủ thôi.
0: Vậy để tôi đưa cô về nha.
1: Chưa cho mắt công vậy?
0: Có gì đâu.
1: À, để... Thưa anh em về. À, tôi về chung với chị Lệ nè, chung đường á. Hay là bây giờ anh muốn giám sát cái nhân viên về đến nhà luôn hả?
0: Làm gì có chuyện đó. Thôi hai chị em về cẩn thận nha.
1: Ủa đâu có chung đường đó.

0: Mai Mai.
1: Dạ.
0: Từ thấy con xỉn rồi đó. Thôi thôi thôi về đi nha.
1: Con chưa có xỉn. Trời ơi, người ta nhậu người ta trả tiền chứ bộ đuổi người
0: tôi biết
1: ta về
0: rồi
1: sao?
0: Nhưng mà con mệt rồi, đi về.
2: Dì Tư, dì Tư, để đó con lo cho.
1: Con nổi rồi.
0: Sao tỉnh đâu?
1: Dì Tư thấy đi, là bao nhiêu ngón? Hai ngón tay đúng không? Bỏ đi một ngón, còn ngón nè. Tỉnh nha.
2: Khuya rồi. Chị Tư vô ngủ sớm đi, mình già cả, mình thức khuya, da mình nó nhăn nheo quá.
0: Rồi thôi, con lo cho nó nha. Tư vô à.
1: Con tỉnh mà, chị Tư đừng có lo.
0: Tỉnh.
1: Ai Tư. Dạ. Làm sao ngủ ít được đúng không? Mày xóa, xóa để quên hết xanh. Đi, rồi mình trở về.
2: Thôi, tôi nói với bà không có hiểu cái cảm giác yêu là như thế nào đâu. Yêu người ta mà nói ra hay không nói ra gì cũng không có được đáp trả. Ô trời ơi, cái cảm giác nó tệ lắm kìa.
1: Nè, đây, chưa từng yêu nhưng mà đây á đọc rất là nhiều chuyện ngôn tình đó nha.
2: Vô một cái gì đọc chuyện ngôn tình
1: vô. Nhưng mà tôi biết á là cái lúc mà tôi xúi ông đi tỏ tình là phần thua nhiều hơn phần thắng.
2: Đâu rồi.
1: Nhưng mà tôi không có muốn là lúc mà chị Lan của tôi đang hạnh phúc ở bên người ta thì bản thân của tôi nè lại ấm ức ở một góc vì hối tiếc không nói ra được lời tỏ tình nào.
2: Mà cũng may á, cũng may là tôi có một đồng đội như bà. Mà người ta có câu nói là không sợ hả kẻ thù mạnh mà sợ đồng đội chĩa súng vô đầu.
1: Tưởng nói gì hả?
2: Giỡn. Giỡn á.
1: Vô.
2: Vô.

0: 那啊
1: 啊啊好。
0: 没有。
1: 好，还要好像。
0: 哎。哎，哎，我单板了啊。
1: Đã ra đồng đội tốt.
2: Chết tôi rồi.
3: Hay hay hay bể rồi.

0: Cô về nhà chưa?
1: Đón em. Đón ở quán chị Tư á. Nhanh lại.
0: Tự đi được, tự về được đi. Nó xạo cho đã, giờ kêu người ta rước về.
2: Gì vậy? Gì vậy? Chơi gì mà chơi bỏ ông nội vậy?
1: Rồi bỏ đâu?
2: Ông nội chơi mà nói là hồi nãy là nguyên đêm.
3: Mà hả, bây giờ đòi về là bậy rồi.
0: Nó mệt muốn về nhà mà ra đường nhậu nhẹt với trai vậy đó hả?
2: Gọi điện thoại vậy? Bỏ điện thoại đi.
3: Không có gọi gì hết á.
1: Đó.
2: Bây giờ vô đi, không có gọi. Vô.
1: Vô nè.
2: Mày tính sáng à.
1: Đón tụi em. Không đón nhanh là em với Tuấn ngủ lại đây luôn nha.
0: Muốn ngủ thì ngủ đi, ai thèm quan tâm tới cô.
4: Ngộ thiệt chứ. Lớp 8, lớp 9 là tắt được, tới bây giờ lớn làm những cái khung xương nó.
5: Út quay Út.
4: Út gì con?
5: Út thấy Mai đồng không?
4: Không, Út đâu có thấy nó đâu.
5: Ủa sao lạ vậy? Giờ này nó đi đâu mà chưa về nữa?
4: Rồi sao bay Út điện thoại mày hỏi nó, mày hỏi Út.
5: À,
4: qua bển gọi điện hỏi đi. Ừ, tiêm cho ta tập thể dục đồ chứ.
6: Vậy về cho tôi đóng cửa mau. Điện thoại ai gọi đây nè. Alo, dì Tư đây Lan ơi.
5: Alo. Ủa, dì Tư hả?
7: Con Mai đó không Tư?
6: À có, Mai với Tuấn nó đây nè, đang xỉn quá trời nè. Con qua đón tụi nó về đi. Thôi là như hôm bữa nó đó.
5: Trời ơi, à, dạ, Tư ngó nó giùm con nha, con chạy qua liền. Út, ừ. Út ở nhà nha, con đi đón con Mai.
4: Ờ. Lạ trời, con này nó nhanh thiệt chứ. Phải chi tôi lắc vòng cũng được nhanh.

0: Con. Con ơi. Trời ơi. Lan đâu rồi? Lan đâu tối vậy trơn à? Trời đi về.
1: Ủa? Lan.
2: Ủa? Anh Long. Sao anh ở đây?
1: Mai gọi cho em mà gọi nhầm cho anh. Nó là cậu xỉn rồi.
2: Cái con bé này, tại sao lại gọi nhầm qua cho anh vậy?
1: Thôi vô trong coi Mai sao đi. Sao không vậy?
3: Trời ơi, hai đứa đến đúng lúc quá, tụi nó xỉn quá trời luôn.
2: Dì Tư, mai mốt á, dì Tư đừng có để cho hai đứa nó say xỉn như vậy nha.
3: Dì Tư làm sao biết mà cản chứ, hồi nãy dì Tư có kêu ngưng đi về cho tôi đóng cửa mà nó đâu có nghe.
2: Tuấn, em ổn không?
4: Chị buông em ra. Em đủ tỉnh táo để em tự về được. Em không cần chị Diêu.
2: Tuấn, Tuấn.
3: Lan, con chạy theo nó. Nó lao ra biển, nó lao vô xe đó.
2: Anh Long, em nhờ anh lo cho Mai giùm. Đưa Mai về giùm em nha.
1: Được rồi,
2: em,
1: để anh
2: đi theo Tuấn.
0: Anh là vậy?
1: Tôi đưa cô về. Con đi về Tư.
0: Ừ, về cái chị không cần
1: bận. Tại em bận.
0: Bỏ đây. Đây được.
1: Trời ơi. Có sao không?
0: Bỏ. Bạn ơi.
1: Cái gì vậy?
0: Bạn tôi á.
1: Nè.
0: Bạn dễ thương không?
1: Cái này là cái thùng rác chứ phải là bạn của cô. Đi về.
0: Lên đây. Lên đây nói chuyện với tôi.
1: Cái gì vậy? Nè, cái thùng rác của người ta cô làm gì vậy? Hả? Té bây giờ đó.
0: Bạn dễ đuối quá à. Sao giờ này bạn ngồi ở đây vậy? Hả?
1: Trời ơi, cái này là cái thùng rác mà.
0: Dễ thương như vậy, đi ngoài đường là dễ bị bắt cóc luôn. Biết không?
1: Tôi sợ cô thiệt chứ.
0: Về nhà đi. Có ở ngoài đây nữa.
1: Bởi vì người ta nói đúng mà.

0: Sí.
1: No.
2: Đây là con ngoài đường. Sao mới về nhà đi? Biết đi về trễ vậy là ba mẹ la đó biết không? Đi về đi.
0: Tôi đưa cô về đi.
2: Nói mà con trừng mắt trên tôi không hiểu á.
0: Phước đưa cô về trời dơ lắm đừng có hút đi.
2: Em ơi, ý là đâu là tôi xịn như vậy? Tôi chứng minh cho anh thấy là tôi không có xịn nha. Không có ai say xịn mà thông minh là giống như tôi hết nè. Giờ tôi hỏi anh, 1 + 1 bằng mấy?
0: Biết đi về.
2: Biết cái gì? 1 + 1 = 10.
0: Hay quá.
2: Tôi biết ngay là thế nào anh không biết mà. Anh biết tại sao 1 + 1 = 10 không? Để người thông minh giải thích cho anh hiểu nè. Một bàn tay có mấy ngón này?
0: 5 ngón.
2: Đó. Cộng thêm 1 bàn tay có 5 ngón tay nữa là bằng 10.
0: Rồi tính xong rồi, giờ về được chưa?
2: Nhìn mặt anh là chưa có hiểu nè. Chưa hiểu đúng không? Giải thích lại.
0: Tẻ bị giờ
2: rồi. 1 bàn tay có 5 ngón tay cộng 1 bàn tay có 5 ngón tay nữa là 10.
0: Ui da, đau. Nè, tôi nhịn cô hết nổi rồi nha. Đi về.
2: Thôi về cái gì? Đi về. Nhưng mà còn ở đây mà nhìn.
0: Đứng điềm đây. Tôi nói cô đứng điềm đây nha.
2: Mẹ, mẹ
0: nha. Đi đi ra, để tôi thả con này xuống cái.
2: Mẹ tôi mà anh kỳ quá vậy.
0: Mẹ, đi về, ra, ra. Ui da, ui da. Nè, ui ra không thấy được. Tôi quăng con xuống biển bây giờ đó. Đau, ấy da, đau. Không thấy được đi.
2: Ê,

0: Tuấn. Em tỉnh chưa? Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em vẫn luôn là em trai tốt của chị, phải không?
1: Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao những lời chị nói ra nó đều làm em phải suy nghĩ, giờ bắt em phải làm theo vậy?
0: Tại vì chị là chị gái của em. Đến một lúc nào đó em sẽ nhận thấy rằng thích một người chưa hẳn đó là tình yêu. Chị rất là trân trọng tất cả những gì tốt đẹp nhất em dành cho chị. Nhưng mà chị rất là tiếc là chị không thể nào đón nhận được. Em trai của chị, em đừng có như vậy. Em mà buồn như vậy chị không có vui đâu.
1: Chị mà cứ đối xử tốt với em vậy, em không quên được chị đâu.
0: Em làm được mà, chị tin em.
2: Thủy Tình,
3: sao như con Lan gọi nó mai say xỉn đang về mà không thấy nó đâu vậy trời?
4: Lan,
5: cái gì vậy?
4: Cổng tôi đây, tôi đi không có nổi nữa.
5: Cổng cái gì mà cổng? Tôi cổng cô từ nãy giờ muốn gãy cái lưng luôn nè. Con diều cô tới rồi, tới nhà rồi nè. Thiệt chứ?
4: Mệt quá, cổng mới nổi.
5: Mệt hả? Sao lúc cụng ly vô không biết mệt đi? Người ta bỏ bia bỏ rượu, còn cô muốn bỏ mãi.

0: uống cho cố vô. Mai Phước cô gặp tôi đó, gặp người ngoài mà xấu tính đi rồi biết chuyện gì xảy ra ha.
1: Trời ơi, tao giống ba tôi quá vậy trời.
0: Tôi muốn tốt cho cô

0: lỗi tội là lỗi là không nói tôi nha, lỡ nhưng mà coi giận quá đứt cộng là đừng có trách tôi nha.
1: Đứt mấy cộng kệ ta, mày đưa đây.
0: Chứ ông kêu đưa mới đưa đi.
2: Đứt thôi.
0: Đứt một cái đổ thừa thôi.
2: Đừng có coi hề lắm.
3: Ôi lúc này.
4: Trời Phật thánh thần thiên địa ơi. Gái con lứa ăn nhậu lầy lụa cái kiểu này.
1: Mai đâu?
2: Mai.
1: Dạ,
2: Mai ơi vô đi con. Nó tập thể dục.
1: Tập cái gì? Vô đây biểu.
5: Ôi ba mới sáng sớm mà sao kiểu to vậy? Đầu quá trời.
1: Gái con lứa ăn nhậu kiểu này đây hả? Để ra coi đi. Nè, coi đi.
6: Điện thoại.
5: Coi cái gì mà?
1: Coi quăng điện thoại bỏ luôn đi.
6: Vậy điện thoại mua bằng tiền đó con.
3: Ôi luôn này.
7: Đây.
3: Không phải con. Chú xấu rồi đúng không?
1: Đúng.
3: Chú xấu gì?
1: Nè.
6: Trời ơi trời. Xé mất cái điện thoại rồi.
0: Chối nữa hả? Đây là vật chứng. Còn nhân chứng là đây nha. Chối cái gì mà chối? Hả?
3: Sao quay gì vậy?
1: Quay lại cho con biết. Để coi, để rút kinh nghiệm. Con gái con lứa gì mà ăn nhậu sai xỉn cái kiểu đó. Tao biết được tao coi ra gì. Tao tưởng là con gái của ai dễ dãi cỡ đó đó.
5: Xin lỗi.
0: Sao thù bay?
1: Chưa nói nha. Chỉ hai con mà biết được là sao?
8: Dạ. Ủa ba, chuyện gì mà tự nhiên ba nhắc tới tên con vậy?
0: Có chuyện gì đâu. Chuyện đơn giản thôi là tối hôm qua con Mai nó say xỉn. Thằng Long đưa về không vô nhà. Đứng ở đầu cổng nhà mình nè. Hai đứa giỡn qua giỡn lại. Mai ó vô mặt Long luôn. Còn cười nữa chứ trời.
8: Ôi. Chuyện đó con biết rồi. Tối qua cũng may là nhờ có anh Long đưa Mai về á. Tại vì con mắc chạy theo Tuấn nó cũng say xỉn quá chừng luôn.
2: Trời ơi. Rồi thằng Tuấn có sao không con?
8: Dạ.
0: Ủa khoan nè. Giờ nói vậy là hôm qua tụi con nhậu tập thể đó hả? Ê. Sao ba cái cuộc nhậu vui vẻ như vậy không lúc nào có sáo vậy? Tụi con nhấc điện thoại gọi sáo tí được không? Sáo ham vui mà.
2: Không không.
0: Ê mà khoan nè. Hình như trong cái chuyện này nó có cái gì đó sai đó.
2: Sai gì?
0: Sao không sai? Quá sai luôn lần khác. Xét lại vấn đề đi.
2: Sao?
0: Hai cái cặp đêm hôm qua đưa nhau về. Đúng không? Anh rể. Đúng không? Làng Long. Lại đi đưa em vợ về.
2: Ê, hơi chéo á.
0: Đúng không? Trong khi chị vợ lại đi đưa em rể về.
2: Ê, đi.
0: Nhà, đúng không? Cái cặp nhỏ hư là để cặp lớn đưa về nè. Đúng không? Ngộ à? Ngộ.
8: Thôi đi Sáu ơi, con với anh Long có gì đâu mà anh rể gì chứ. Thôi con đi làm đây. Con chào ban đi làm. Chào cả nhà đi làm. Hai.
3: Con cũng vừa chuẩn bị đi làm cho ba.
6: Mấy đứa nhỏ này thiệt thật.
1: Cũng may á. Già đâu rồi đó. Xóa cái clip đó bỏ cho tao à. Tao mà còn thấy cái clip đó nữa đó thì ra khỏi nhà nha.
0: Tự nhiên cái quạo với tôi à. Tôi quay lại cho có vật chứng để coi. Mà quạo quạo tôi. Tôi biết rồi. Chút tôi xóa tôi đâu có ngu.
2: Ông không ngu ai ngu. Tao khôn tao đâu có quay cái clip đó.
0: Ủa cái gì vậy trời? Sao tôi sống trong cái gì mà ai cũng có thể nói trên đầu tôi vậy?

0: Cô xuống lại.
1: Cô xuống làm gì?
0: Ôi tôi nói nghe.
1: Đứng đây nói đi, cô xuống nữa.
0: Không tôi cãi ý. Dễ thương.

0: đi.
1: Ờ, không có giỡn nha.
0: Tôi này.
1: Nè.
0: Ôi tôi này.
1: Tôi làm gì vậy? Đây. Ê. Tôi nói thôi nha. Đừng. Đừng có làm như vậy mà.
2: Ủa con nói vậy là sao Tuấn?
3: Dạ, ở trên Sài Gòn đó, chú Tư của con có giới thiệu cho con vô làm cái ngành công nghiệp thực phẩm. Con thấy đây là cơ hội tốt cho con muốn thử sức.
2: Rồi con tính đi bao lâu?
3: Dạ, chắc khoảng 3-4 năm gì đó.
2: Trời đất ơi. Thôi cũng được. Nếu có cơ hội vậy thì lên trên học hỏi với người ta.
3: Dạ.
2: Sau này về con có muốn làm tiếp cứ qua gặp chú.
3: Con cảm ơn chú Dương.
4: Cứ yên tâm lên trển học đi em. Chuyện nhà thùng để anh lo.
3: Dạ anh Hưng.
2: Cậu có tính làm tiệc chia tay kia chân gì với anh em trong xưởng không? Chừng nào muốn làm á chờ chú hay. Dạ. Chú nói sao nó mua đồ.
3: Dạ. Sắp tới con lo giấy tờ học rồi á, cho nên con sợ không có thời gian. Nên là khi nào con đi con báo chú.
2: Ừ sao cũng được.
3: Dạ.
2: Khi nào rảnh qua nhà chú ăn cơm nha.
3: Dạ. Thôi cho con xin phép đi. Thưa chú Dương, anh Hưng em đi.
2: Ừ. Nó còn trẻ, để cho nó đi học, có tay nghề với người ta, để sau này về phục vụ cho sống mình. Từ đây sắp tới, chuyện lớn, chuyện nhỏ trong xưởng, chú giao hết cho con. Cố gắng làm cho nó tốt.
4: Dạ. Cảm ơn chú Dương.

0: giờ làm sao mà nhìn mặt của ổng. Ây trời ơi, mai ơi là mai.
1: Làm gì thập thò đó?
0: Thì tôi đi làm thôi.
1: Chuyện tối qua.
0: Chuyện tối qua tôi không có nhớ gì hết trơn á. Tôi không biết gì hết trơn á.
1: Không nhớ thiệt hả? Tôi chỉ muốn nói tối qua có nhức đầu không?
0: Không.
1: Sai quá sai mà.
0: Không, tôi không có nhức đầu gì hết trơn á. Có. Nhắc đến nhức đầu quá nè. Nhức đầu đến nỗi giờ đầu óc trống rỗng, không có nhớ được cái gì nữa hết trơn á.
1: Không nhớ gì hết hả?
0: Ừ.
1: Vậy để tôi nhắc cô nhớ nha. Tối qua cô đã ôm cái thùng rác. Cô ôm cái thùng rác rồi tâm sự với nó giống như là đôi bạn tri kỷ vậy. Người ta đi đường thấy cô tưởng là tâm thần, ta quay phim quá trời.
0: Hả? Lại quay clip hả?
1: Ừ.
0: Sao lúc đó anh không kéo tôi đi về đi, anh để tôi ôm cái thùng rác rồi nói chuyện với nó làm chi vậy?
1: Không kéo cô về hả? Tôi năn nỉ cô muốn gãy cái lưỡi luôn, cô có chịu về đâu.
0: Trời.
1: Cuối cùng tôi phải cõng cô lên lưng. Đã vậy về tới nhà cô còn
0: cái gì nữa, đến đó là hết rồi. Con chỉ có đến đó thôi, không còn gì nữa hết trơn á. Trời,
1: thế gì hết được. Còn về tới nhà cô còn ói lên người của tôi nữa.

0: Alo, tôi nghe. Rồi, rồi, tới liền. Ông chủ ơi, Tuấn nó buồn, nó ngoài dinh cậu á. Tôi ra tôi gặp nó chút xíu về nha. Ra ăn ủi bạn bè. Cho tôi đi chút xíu tôi về nhanh thôi nha.
1: Nó
0: Tôi về liền.
2: Yên cớ nghỉ việc thì có. An ủi bạn bè. Nhà hàng của tôi ế vậy ai an ủi tôi?

0: Mấy đứa biết tin gì chưa? Thằng Tuấn xin nghỉ làm luôn rồi. Mới hồi sáng này nè.
1: Alo.
2: Ủa, Tuấn xin nghỉ việc hả chú Sáu?
3: Ai biết đâu. Nó có ông bác gì trên Sài Gòn, ông Coleman cái gì đó. Ừ,
1: kêu lên Sài Gòn học, nâng cao. Ờ,
2: vậy Tuấn có nói khi nào đi không chú?
3: Thôi, chú cũng chưa biết nó đi giờ nào hết.
1: Nhưng mà có cái này nó cũng kỳ nữa.
3: Tụi ta đi, ta báo rồi, bắt đầu sắp xếp đãi tiệc chia tay chia chân rồi chứ. Đàn ông trai gì đâu mà không có hào sảng.
2: Dạ, vậy thôi, con cúp máy nha sao?
4: Em sắp lên Sài Gòn hả? Đừng vì chị mà thay đổi bất cứ điều gì. Mình vẫn có thể như trước. Hy vọng là em suy nghĩ cho thật kỹ.
5: Đừng vì chị mà thay đổi điều gì. Coi bộ căng à.
2: Nè, sao tự nhiên còn đọc lén tin nhắn của người khác? Kỳ vậy?
6: Ờ, thế em mà còn quan tâm đến thằng nhóc như thế thì làm sao nó từ bỏ được? Đàn ông cần khoảng lặng để lấy lại cân bằng. Em cứ để nó tự quyết định đi.
2: Hôm nay anh nói chuyện sao giống như trong sách vậy?
6: Chứ sao, anh với sách là một mà. Em thấy không, trước giờ anh mà đã quyết định là dứt khoát luôn.
2: Trước giờ anh có yêu thương ai thật lòng đâu mà không dứt khoát.
6: Nhưng mà thằng nhóc nói gì nói vẫn còn nhỏ, nó cần thời gian để trưởng thành. Em mà cứ tạo cơ hội cho nó như vậy, nó lại càng ngộ nhận.
2: Anh nói cũng đúng. Coi như lần này em tin anh thử coi làm sao.
6: Em còn phải tin anh dài dài. Anh à nè, anh còn chưa xử vụ em hôm trước nói xạo anh là cái đoàn hot girl chân dài gì đó đâu nhá.
2: Thì hot girl chân dài thiệt mà.
6: Ừ, hot girl chân dài mét mốt, toàn bẻ đôi không.
7: Tại sao mày lại lầy vậy chú mày? Trời ơi, mặt mũi đâu rồi?

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2026, chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây.
0: Đắk Lắk tập trung cao độ cho chiến dịch 500 ngày đêm quy tập hải cốt liệt sĩ.
1: Nông sản Đắk Lắk chinh phục thị trường Malaysia.
0: Nâng cao giá trị cà phê từ cam kết sản xuất không mất rừng.
1: Một học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chương trình có phóng sự khát vọng lập nghiệp trên quê hương đồng khởi.

0: thời sự trong nước, Mường Thanh nỗ lực ổn định cuộc sống sau lũ dữ.
1: Mỹ ghi nhận tổn thất lớn, điều thêm chiến đấu cơ tới Trung Đông.
0: Mỹ khuyến cáo công dân hạn chế đi lại tới Trung Đông là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Sáng nay, ngày 19 tháng 7, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn các xã Even, Buôn Đôn và E Nhôn.
1: Dự chương trình có đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Tỉnh Đắk Lắk có 97.175 người có công với cách mạng, trong đó có 2.047 mẹ Việt Nam anh hùng đã được phong tặng và truy tặng, 34.277 gia đình chính sách đang được các cấp, các ngành và toàn xã hội thường xuyên quan tâm, chăm lo. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk đã bố trí hơn 21,5 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để hỗ trợ thăm hỏi, tặng quà cho người có công với cách mạng và các gia đình chính sách trên địa bàn. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cùng các sở ngành và chính quyền các cấp trong việc thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách ưu đãi người có công, đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh đề nghị thời gian tới, các cấp, các ngành của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công, quan tâm hơn nữa đến nhà ở, y tế, giáo dục, việc làm và đời sống của các gia đình chính sách, đồng thời mong muốn các gia đình chính sách và người có công với cách mạng tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, nêu gương sáng cho thế hệ trẻ, giáo dục con cháu noi theo truyền thống cha anh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk trân trọng cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đoàn công tác, đồng thời khẳng định tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục rà soát, thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, bảo đảm người có công được quan tâm, chăm lo bằng trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc. Tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã trao 200 suất quà cho người có công với cách mạng và các gia đình chính sách trên địa bàn các xã Even, Buôn Đôn và E Nhôn tỉnh Đắk Lắk.
0: Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Ban chỉ đạo gồm 14 đồng chí, trong đó đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, giữ chức trưởng ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, chỉ đạo triển khai chiến dịch 500 ngày đêm theo đúng nội dung, yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk xác định chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ rất khẩn trương, quan trọng, cần phải triển khai quyết liệt và tập trung chỉ đạo để đạt kết quả tốt hơn. Việc thành lập ban chỉ đạo tổ chức thực hiện chiến dịch nhằm đôn đốc đẩy nhanh tiến độ chiến dịch này để đạt kết quả cao nhất trong thời gian tới. Bên cạnh đó, song song với công tác quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội để các cá nhân, tổ chức thấy được trách nhiệm đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, tích cực tham gia cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, mẫu hài cốt và thân nhân liệt sĩ. Thực hiện chủ trương sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa yêu cầu khẩn trương xây dựng phương án tổng thể, bảo đảm việc sắp xếp lấy người học làm trung tâm, không làm gián đoạn việc học tập của học sinh và hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026.
2: Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn thiện dự thảo phương án tổng thể, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 5 tháng 8 để xem xét, cho ý kiến trước khi phê duyệt và triển khai. Việc sắp xếp phải bảo đảm không phát sinh rào cản về địa lý, chi phí, tạo điều kiện để mọi học sinh, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, được đến trường. Sau khi phương án được phê duyệt, các cơ quan đơn vị địa phương triển khai thực hiện việc sắp xếp các trường mầm non, phổ thông, cơ sở giáo dục nhiều cấp học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trừ trường cao đẳng theo quy định của pháp luật, hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc sắp xếp cơ sở giáo dục tại từng địa bàn. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, giáo viên, phụ huynh và nhân dân. Đảng ủy các xã phường xây dựng đề án chi tiết hoàn thành việc sắp xếp các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Thưa quý vị, trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại Thực phẩm và Đồ uống Quốc tế Malaysia năm 2026 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur, Đoàn doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã tạo nên dấu ấn đậm nét với các mặt hàng nông sản chế biến địa phương, mở ra kỳ vọng lớn về việc thâm nhập sâu vào thị trường Hà Lan đầy tiềm năng. Với chủ đề thực phẩm và đồ uống sẵn sàng cho tương lai, thúc đẩy làn sóng tiếp theo, Hội chợ Thương mại Thực phẩm và Đồ uống Quốc tế Malaysia đã quy tụ hơn 520 đơn vị triển lãm đến từ hơn 85 quốc gia. Sự kiện không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn là nền tảng thương mại hàng đầu để các doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống trao đổi ý tưởng, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và khám phá những đổi mới trong hệ sinh thái thực phẩm Đông Nam Á. Đáng chú ý, gian hàng của các đại diện đến từ Việt Nam tham dự hội chợ đã thu hút được đông đảo doanh nghiệp và người dân Malaysia đến tìm hiểu những sản phẩm tiêu biểu của vùng đất Tây Nguyên.
3: Hy vọng rằng thời gian tới, các sản phẩm của Việt Nam nói chung và các sản phẩm của tỉnh Đắk Lắk nói riêng sẽ khả năng sẽ đáp ứng được khá các thị trường khó tính trên thế giới. Và trong đó có thị trường Malaysia.
4: Tôi từng đến Việt Nam trước đây và hiện tại tôi đang thưởng thức cà phê Việt. Hiện nay tại Malaysia có rất nhiều người chuộng gu cà phê đậm đà như thế này. Vì vậy tôi nghĩ nếu các bạn mang sản phẩm này sang Malaysia, tiềm năng để thu hút đông đảo khách hàng đến trải nghiệm là rất lớn. Tôi đã trải nghiệm ẩm thực Việt Nam khi đến đó rồi. Đồ ăn thực sự rất ngon và tuyệt vời. Ngoài cà phê, tôi đã thử nhiều món ăn địa phương như cơm gà và các món đặc sản khác. Mọi thứ đều rất hợp khẩu vị.
2: Hội chợ cũng mở ra cơ hội thông qua các chương trình như kết nối trực tiếp với khách hàng và chia sẻ kiến thức về trí tuệ nhân tạo AI, tự động hóa và chiến lược xuất khẩu. Đây còn là dịp để các doanh nghiệp nắm bắt xu hướng thực phẩm ăn liền và uống liền đang phát triển mạnh mẽ. Với lợi thế thổ nhưỡng chuyên biệt tạo nên hương vị đặc trưng kết hợp với chiến lược bài bản về chứng nhận quốc tế, các sản phẩm của Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội lớn để thâm nhập sâu không chỉ vào Malaysia mà còn vào thị trường Hà Lan, khu vực và quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ca bệnh phức tạp từng phải chuyển lên các bệnh viện tuyến cuối nay đã được điều trị hiệu quả ngay tại Đắk Lắk.
1: Việc làm chủ nhiều kỹ thuật y tế chuyên sâu không chỉ giúp người bệnh tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn nâng cao cơ hội điều trị thành công, khẳng định bước phát triển của ngành y tế địa phương. Không còn phải vượt hàng trăm km đến các bệnh viện tuyến cuối, nhiều người dân Tây Nguyên nay đã được tiếp cận các kỹ thuật điều trị hiện đại ngay tại địa phương. Như bệnh nhân này mắc sỏi đường mật trong gan, thay vì mổ mỡ, ông được chỉ định tán sỏi qua da bằng laser, phương pháp ít xâm lấn giúp hồi phục nhanh.
5: Khi nghe bác sĩ nói tán sỏi qua da với một nồi sỏi vậy thì nó nhẹ nhàng mà để hiệu quả được thì nó tuyệt vời. Khoa học thì nó tiến triển hơn mà cái bệnh viện này thì cũng có tiếng tăm ở vùng Tây Nguyên. Thì chủ cũng tin tưởng đến đấy thì cũng mong là bác sĩ giúp đỡ cho hết khả năng.
1: Tháng 10 năm 2023, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột triển khai kỹ thuật tán sỏi đường mật qua đường hầm xuyên gan bằng laser. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện khoảng 100 ca với tỷ lệ lấy sạch sỏi trên 95%, giúp nhiều bệnh nhân tránh phải phẫu thuật nhiều lần. Phương pháp này cũng vừa đoạt giải nhất tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk năm 2024-2025.
6: Với phương pháp của chúng tôi thì bệnh nhân chỉ cần nằm viện 2 đến 3 ngày là chúng tôi đã xử lý xong sỏi mà bệnh nhân có thể xuất viện. Tại vì khi mà đã mổ nhiều lần thì mổ lại nó rất là khó. Đó là cái điểm mạnh rõ ràng của cái phương pháp này.
1: Để ngày càng nhiều người dân được điều trị ngay tại địa phương, các cơ sở y tế tại Đắk Lắk đang tiếp tục đầu tư phát triển các chuyên ngành mũi nhọn như cấp cứu hồi sức, tim mạch, đột quỵ, gan mật, ung bướu. Cùng với sự phát triển của hệ thống y tế ngoài công lập, năng lực khám chữa bệnh của tỉnh Đắk Lắk đang từng bước được nâng lên, giúp giảm áp lực cho tuyến trên và tạo thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao cho người dân.
7: Sự ra đời của bệnh viện tư nhân thì nó cũng mang lại những cái tín hiệu tích cực. Thứ nhất là giảm tải cho các tuyến của bệnh viện tỉnh. Cái thứ hai là tranh thủ được những tay nghề của các tuyến y tế tư nhân, đặc biệt là tranh thủ được những cái sự đầu tư cũng như sự đa dạng về các phương tiện chẩn đoán cũng như phương tiện điều trị. Đây cũng là một cái nhu cầu cấp thiết nhất mà nhân dân cũng đang cần.
1: Việc làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu đã góp phần nâng cao chất lượng điều trị, giảm áp lực cho tuyến trên và mang đến nhiều cơ hội được chữa bệnh bằng kỹ thuật cao ngay trên địa bàn Đắk Lắk.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước những yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường châu Âu, đặc biệt là quy định không gây mất rừng EUDR, tại tỉnh Đắk Lắk, thủ phủ cà phê của cả nước, nhiều nông hộ, hợp tác xã và doanh nghiệp sản xuất chế biến cà phê đã chủ động triển khai các giải pháp canh tác bền vững đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.
1: Qua đó, vùng trồng cà phê tại Đắk Lắk đã tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong việc tuân thủ quy định EUDR, góp phần nâng cao giá trị cà phê của tỉnh khi tiếp cận các thị trường xuất khẩu giá trị cao.
2: Thay đổi dễ nhận thấy tại vườn cà phê của chị Bàn Thị Kim Sơn ở thôn Chư Xuê, xã Quảng Phú là việc giữ lại lớp thực vật tự nhiên trên mặt đất nhằm giữ ẩm, chống xói mòn và chống xen canh, vừa tăng độ che phủ xanh và tăng thu nhập trên cùng diện tích. Theo chị Kim Sơn, nhờ áp dụng tiêu chuẩn canh tác bền vững, gia đình đã cải thiện được độ ẩm cho vườn trong mùa khô, đồng thời quản lý chặt chẽ hơn việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nước tưới. Việc chuyển đổi từ thói quen canh tác truyền thống dựa vào kinh nghiệm sang quy trình khoa học, xen canh đã giúp vườn cà phê phát triển khỏe mạnh và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
8: Cái mùa nắng thì nó đỡ phải mất nước. Cái lợi ích thứ hai á, là mình thấy năng suất. Có nghĩa là bình thường mình cứ nghĩ là trồng sen là nó không có năng suất đúng không? Đó, mọi người thấy cái cây cà mà cứ sen, đó, cái cây bơ hoặc là cây sầu riêng ở dưới này, nó tốt đúng không? Nó rất là tốt. Mình vừa thu được cà này, vừa thu được cà phê này, với lại maca này.
2: Đắk Lắk hiện là vùng trồng cà phê trọng điểm của cả nước với hơn 210.000 ha. Để thích ứng với quy định chống mất rừng EUDR của Liên minh châu Âu, tỉnh đã sớm triển khai xây dựng hệ thống dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và ứng dụng công nghệ số trên nhiều vùng trồng. Nhờ sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc tập huấn kỹ thuật canh tác bền vững, ngành cà phê Đắk Lắk đang từng bước hình thành chuỗi cung ứng xanh giúp nông dân yên tâm sản xuất. Điển hình như hợp tác xã nông nghiệp bền vững Chư Xuê 2 tháng 9 với 245 ha và sản lượng khoảng gần 600 tấn nhân trên một năm. Đơn vị đã hoàn tất thu thập dữ liệu định vị GPS và thông tin vườn trồng cho 100% thành viên, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu từ thị trường quốc tế.
8: Tham gia chương trình cũng giúp gia đình chúng tôi biết sản xuất bài bản hơn và sử dụng vật tư hợp lý hơn và hiểu được thêm về việc bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường, học hỏi và áp dụng được nhiều kỹ thuật từ các lớp tập huấn, các nhà khoa học và hỗ trợ giống và hỗ trợ phân hữu cơ vi sinh.
9: Thời gian tới, ngoài cái hợp tác xã tuyên truyền thì đề nghị là chính quyền địa phương rồi các cấp thì cũng tuyên truyền cái thông tin về cái chương trình EUDR đến bà con nhiều hơn. Và cái thứ hai thì cần phải có cái chính sách hỗ trợ đối với những cái hộ tích cực tham gia vào cái chương trình EUDR thì sẽ hiệu quả hơn.
2: Theo các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê lớn tại Đắk Lắk, quy định EUDR tuy là một rào cản nhưng đang thúc đẩy ngành cà phê của tỉnh đi đúng hướng. Sản xuất có trách nhiệm, minh bạch về truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững. Việc sớm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ Liên minh châu Âu giúp bảo vệ tài nguyên rừng, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh lớn cho cà phê Đắk Lắk khi tiếp cận các thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao như EU, Hoa Kỳ và Nhật Bản.
10: trong các diễn đàn thì đã tạo được cái lợi thế cạnh tranh cho ngành cà phê Việt Nam, đó là ứng phó rất nhanh về những cái chuyển dịch của EUDR, và chúng tôi cũng đã số hóa từng phần được ngành cà phê Việt Nam. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có là dịp là rà soát lại cái sự tuân thủ, sự truy xuất nguồn gốc.
2: Gần 90% diện tích cà phê tại Đắk Lắk do các nông hộ nhỏ lẻ canh tác, tạo ra thách thức lớn trong việc hoàn thiện quy trình sản xuất đáp ứng yêu cầu từ Liên minh châu Âu.

0: vậy, với sự chủ động áp dụng các phương pháp canh tác bền vững, vùng trồng cà phê Đắk Lắk đang là địa phương tiên phong trong việc tuân thủ quy định canh tác chống mất rừng và suy thoái rừng. Nỗ lực này góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, bảo vệ tài nguyên nước, môi trường sống, đồng thời tiếp tục khẳng định giá trị thương hiệu cà phê Đắk Lắk tại các thị trường xuất khẩu giá trị cao. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống quê hương đồng khởi anh hùng, những năm gần đây, nhiều thanh niên xã Hòa Thịnh đã mạnh dạn khởi nghiệp ngay trên quê hương.
1: Không chỉ làm giàu chính đáng, các mô hình còn tạo việc làm cho lao động nông thôn, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trước đây, cuộc sống của chị Dương Thị Hoài Thanh chủ yếu dựa vào chăn nuôi, thu nhập bấp bênh, công việc không thường xuyên. Từ năm 2023, chị trở thành công nhân may tại cơ sở này. Có việc làm gần nhà, chị vừa chủ động thu nhập, vừa có điều kiện chăm lo gia đình. Sự thay đổi của chị Thanh cũng là câu chuyện chung của nhiều phụ nữ nông thôn đang làm việc tại đây.
2: Từ ngày mình được biết tới công ty này, mình vào đây mình tham gia hoạt động, mình làm việc ở đây. Nói chung là lương ấy thì mình cảm thấy nó ổn, nó đúng với cái sức lao động của mình.
3: Vào đây ấy, thì chị làm, chị thấy thu nhập ở đây ổn định hơn. Cuộc sống của chị nó cũng nhẹ hơn một chút về cơm áo gạo tiền, sinh hoạt cho gia đình hàng ngày đó. Thì chị thấy ở đây như vậy là ổn.
1: Ít ai biết, người tạo ra sự thay đổi ấy là một thanh niên mới 29 tuổi, anh Nguyễn Gia Huy, xã Hòa Thịnh. Sau thời gian học tập và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, lựa chọn trở về quê hương lập nghiệp. Năm 2019, anh khởi đầu bằng một hộ kinh doanh may nhỏ. Đến năm 2023, doanh nghiệp được thành lập, nhà xưởng và máy móc tiếp tục được đầu tư. Hiện cơ sở tạo việc làm cho hơn 100 lao động với thu nhập bình quân khoảng 9 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Doanh thu đạt khoảng 3 tỷ đồng một tháng.
4: Hành trình mà tụi em khởi nghiệp ở quê thì cũng gặp rất là nhiều vất vả. Nhưng mà cũng may mắn tại chính cái mảnh đất quê hương này thì tụi em được nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Cũng là như là nhận được sự hỗ trợ từ bà con và lối xóm rất là nhiều. Và có thể gọi đó gần như là một cái động lực mà để tụi em tiếp tục phát triển cái ngành may mặc, cũng như là đem lại những cái ngành mà mang tính chất công nghệ cao, hàm lượng và chất xám, ví dụ như là CNC hay là in ấn hay là laser.
1: Cuối tháng 11 năm 2025, trận lũ lịch sử tràn qua Hòa Thịnh, những thành quả tích lũy qua nhiều năm có lúc tưởng chừng trở về con số 0. Bằng ý chí, anh Huy và người lao động lại cùng nhau dọn bùn, sửa máy, khôi phục sản xuất, tiếp tục đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, từ đó rút ngắn thời gian sản xuất, giảm giá thành và nâng sức cạnh tranh, nhưng vẫn bảo đảm chất lượng sản phẩm.
4: Đợt lũ tháng 11 năm 2025, tụi em thiệt hại hơn 3 tỷ đồng, nhưng sau đó cũng nhờ mọi người cùng chung tay giúp sức và bà con sinh viên cũng như ban đoàn thể chính quyền cùng hỗ trợ thì tụi em đã khắc phục xong lũ và tiếp tục cái hành trình vươn mình ra biển lớn.
1: Thời gian qua, xã Hòa Thịnh quan tâm hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường và các chương trình khởi nghiệp, cùng với đó là lan tỏa những tấm gương khởi nghiệp. Sự đồng hành của cấp ủy chính quyền là điểm tựa để hình thành thêm những mô hình sản xuất hiệu quả, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
5: Những thanh niên đóng vai trò khởi nghiệp ở địa phương đã chú trọng cái việc đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất. Điều đó là tạo ra thu nhập cho bản thân, cũng như tạo ra việc làm cho lao động địa phương. Đặc biệt là từ những cái mô hình thanh niên khởi nghiệp này sẽ tạo động lực cho những thanh niên khác để mà phấn đấu, nghiên cứu, hình thành các mô hình sản xuất mới.
1: Dám nghĩ, dám làm, bền bỉ vượt khó, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất, làm giàu chính đáng và tạo việc làm cho người dân. Đó là cách tuổi trẻ Hòa Thịnh học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
0: Tiếp tục chương trình là những thông tin trong nước. Cơn lũ dữ đã rút đi, nhưng những mất mát còn hiện hữu ở nhiều bản làng xã Mường Than, tỉnh Lai Châu chưa thể thống kê hết.
1: Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, công tác khắc phục hậu quả đang được khẩn trương triển khai, đồng bộ các giải pháp giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
0: Ngôi nhà của gia đình chị Lò

0: Thị Huyền ở bản Nọng Thăng không còn gì sau lũ quét. Toàn bộ khuôn viên, vườn tược và không gian sinh hoạt bị tàn phá nặng nề. Điều may mắn nhất với gia đình chị là các con đều an toàn.
1: Em nhìn từ cảnh sạt từ trên kia xuống, nó bão trùm rồi. Ba mẹ con em không kịp chạy, cả xiết hai dòng bên toàn nước, đi đâu cũng không được. Con thì kẹt ở trong, may mà có quân đội họ xuống giúp đỡ kịp thời để em còn may đưa hai đứa nhỏ ra được, chứ không là em không có con, không mất con. Bây giờ em dọn trước cửa ấy, ở được thế nào thì ở tạm lá, còn xem mọi người giúp đỡ, xong giúp đỡ gia đình ấy, cho em có, cho cháu có chỗ ở ổn định ấy.
0: Ngôi nhà 2 tầng của gia đình chị Triệu Thị Xính cũng bị bùn đất chèn kín từ tầng 1 lên tận cầu thang. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ tài sản, đồ dùng sinh hoạt, tiền bạc tích góp nhiều năm đã bị dòng lũ cuốn đi.
2: Được các lực lượng công an, chức năng, các công an xã rồi là các cán bộ xã lên là cứu trợ giúp đỡ. Trước hết là gạt bỏ cái đống đất cát ở trong nhà ra, xong là xem để trong nhà còn cái gì không thì sẽ lấy cho hộ bọn em.
0: Không để người dân đơn độc sau thiên tai, ngay khi nước lũ rút, cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân, giáo viên và người dân địa phương đã đồng loạt ra quân dọn bùn đất, di chuyển cây đổ, vệ sinh môi trường, giúp các gia đình sớm ổn định nơi ở. Hiện tại, đang có nhiều đoàn thiện nguyện tiếp cận vùng bị ảnh hưởng mưa lũ, hỗ trợ người dân về gạo, lương khô, mì tôm và các nhu yếu phẩm cần thiết, góp phần giúp bà con vượt qua những khó khăn trước mắt.
3: Khó khăn lớn nhất hiện nay là do cái đường giao thông bây giờ vẫn giữa xã, tại địa điểm đội 11 vẫn tắc, và cái khu vực thiệt hại thì giữa hai bên, nên là cái khả năng di chuyển và cơ động phối hợp giữa các lực lượng cũng có một phần nào đó có thể khó khăn.
0: Với sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự sẻ chia của cộng đồng, người dân vùng lũ Mường Than đang từng bước dựng lại nhà cửa, khu vực sản xuất để bắt đầu một cuộc sống mới sau thiên tai.
4: Bây giờ là những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa được cập nhật.
5: Thưa quý vị, xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng, một người mất tích và 4 người bị thương trong một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào Jordan ngày 18 tháng 7. Đây là tổn thất lớn nhất của quân đội Mỹ kể từ khi giao tranh giữa hai bên bùng phát trở lại sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đổ vỡ. Cùng ngày, Iran tuyên bố đình chỉ việc thực hiện bản ghi nhớ Islamabad với Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cáo buộc Washington đã vi phạm toàn bộ các cam kết trong khuôn khổ thỏa thuận, đồng thời khẳng định Tehran sẽ tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ đất nước. Trước nguy cơ xung đột tiếp tục mở rộng, Mỹ đã điều thêm máy bay tiếp dầu, tiêm kích F-35 và F-16 với Trung Đông nhằm tăng cường năng lực tác chiến.
4: Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Washington cũng tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn đối với công dân Mỹ ở nước ngoài.
5: Ngày 18 tháng 7, Đại sứ quán Mỹ tại Beirut, Liban khuyến cáo công dân Mỹ không đến Liban, đồng thời cân nhắc lại việc đi đến hoặc quá cảnh qua Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.
0: Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem cũng đưa ra cảnh báo tương tự, khuyến cáo công dân Mỹ không đến giải Gaza, miền Bắc Israel và khu vực biên giới với Ai Cập, ngoại trừ cửa khẩu Taba. Cơ quan này cũng khuyến nghị hành khách kiểm tra với các hãng hàng không để xác nhận các chuyến bay vẫn được khai thác theo lịch trình. Các khuyến cáo trên được đưa ra trong bối cảnh Bộ Điện lực, Nước và Năng lượng Tái tạo Kuwait cho biết một nhà máy phát điện và khử mặn của nước này đã hứng chịu một cuộc tấn công từ phía Iran, gây ra hỏa hoạn và khiến một số tổ máy phát điện phải ngừng hoạt động. Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào cơ sở hạ tầng điện và nước của Kuwait. Trước đó một ngày, nhà máy điện và khử mặn của Kuwait đã bị tấn công, gây hư hại một số tổ máy phát điện.
5: Ngành công nghiệp vũ trụ Ấn Độ vừa ghi dấu mốc quan trọng khi công ty Skyros Aerospace ngày 18 tháng 7 đã phóng thành công tên lửa quỹ đạo đầu tiên Vishram-1 do khu vực tư nhân phát triển.
0: Tên lửa đã đưa vệ tinh lên quỹ đạo theo đúng kế hoạch, với cả 4 tầng hoạt động ổn định ngay trong chuyến bay đầu tiên. Vikram 1 sử dụng kết cấu vật liệu composite carbon siêu nhẹ, siêu bền, có khả năng mang tải trọng tới 350 kg lên quỹ đạo trái đất tầng thấp. Hệ thống đẩy được Skyros tự phát triển, kết hợp động cơ nhiên liệu rắn hiệu suất cao và các động cơ in 3D. Chuyến bay đầu tiên mang theo nhiều thiết bị trình diễn công nghệ của Skyros và các doanh nghiệp đối tác nhằm kiểm chứng khả năng hoạt động của các hệ thống trên quỹ đạo, phản ánh bước tiến của Ấn Độ trong việc làm chủ các công nghệ cốt lõi của ngành tên lửa. Sứ mệnh mang tên Agraman đánh dấu lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân của Ấn Độ làm chủ toàn bộ quy trình thiết kế, chế tạo và phóng thành công tên lửa quỹ đạo. Apple đã vượt Nvidia để trở thành công ty giá trị lớn nhất thế giới, giành lại vị trí dẫn đầu đã để mất vào tháng 4 năm ngoái.
5: Theo đó, Apple được định giá với mức 4.880 tỷ đô la Mỹ khi giá cổ phiếu của tập đoàn ổn định, trong khi Nvidia có giá trị thị trường khoảng 4.860 tỷ đô la Mỹ do giá cổ phiếu giảm 3,5%. Sự thay đổi trong thứ hạng cho thấy các nhà đầu tư đang mở rộng phạm vi tập trung của họ ra ngoài những bên được hưởng lợi rõ ràng nhất từ sự bùng nổ của AI như Nvidia. Apple từng bị coi là tụt hậu trong cuộc đua AI khi đã không chi tiền để phát triển các mô hình. Nhưng giờ đây quan điểm đã thay đổi. Apple có vị thế tốt hơn để kiếm tiền từ AI thông qua các dịch vụ, sự phụ thuộc sâu rộng của người dùng vào một chuỗi sản phẩm hoặc dịch vụ và việc nâng cấp phần cứng. Với Nvidia, công ty đầu tiên trên thế giới vượt mốc định giá 5.000 tỷ đô la Mỹ vào tháng 10 năm 2025, việc bị Apple vượt không hẳn sẽ báo hiệu một sự thay đổi lâu dài về vị thế tương đối của các công ty.
4: Phần cuối chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo dự báo, ban ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ tại các khu vực như sau. Tại xã Madarak và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 31 đến 34 độ. Tại phường Buôn Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 31 đến 34 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất từ 32 đến 35 độ. Tại xã E Súp và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh, gồm phường Sông Cầu và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, cao nhất từ 35 đến 38 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh, gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, cao nhất từ 35 đến 38 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió hướng Nam đến Tây Nam cấp 4 đến cấp 5, sóng biển cao 1 đến 2 mét, biển bình thường. Cảnh báo trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh. Bên cạnh đó cần chú ý khi tham gia các hoạt động gần khu vực sông suối. Thông tin thời tiết trên địa bàn tỉnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Thông báo tuyển sinh chính quy năm 2026, trường cao đẳng du lịch Nha Trang, xét tuyển hệ cao đẳng 11 ngành: 1. Quản trị khách sạn, 2. Quản trị nhà hàng, 3. Quản trị lễ tân, 4. Quản trị khu resort, 5. Quản trị lữ hành, 6. Hướng dẫn du lịch, 7. Kỹ thuật chế biến món ăn, 8. Kế toán doanh nghiệp, 9. Marketing, 10. Tiếng Anh du lịch, 11. Quản trị kinh doanh. Đối tượng: học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Xét tuyển hệ trung cấp 8 ngành: 1. Quản trị khách sạn, 2. Nghiệp vụ nhà hàng, 3. Nghiệp vụ lễ tân, 4. Quản trị khu resort, 5. Quản trị lữ hành, 6. Hướng dẫn du lịch, 7. Kỹ thuật chế biến món ăn, 8. Kế toán doanh nghiệp. Đối tượng: học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, thi rớt tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã tốt nghiệp lớp 9. Hạn nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Đặc biệt, giảm 70% học phí cho 2 ngành hướng dẫn du lịch, kỹ thuật chế biến món ăn. Địa chỉ nhận hồ sơ: số 2 Điện Biên Phủ, phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa. Chi tiết liên hệ điện thoại hoặc Zalo 0886 341 686. Website www.ntc.edu.vn, Facebook Tuyển sinh cao đẳng du lịch Nha Trang. Đăng ký trực tuyến tuyển sinh.ntc.edu.vn.

0: Kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay Chủ nhật ngày 19 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm tặng quà các thương bệnh binh tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
0: Chính quyền, công an, quân đội và người dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu và một số địa bàn đang nỗ lực khắc phục hậu quả, chung tay giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau lũ quét.
1: Nửa đầu năm nay, các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình đã đóng góp vào ngân sách nhà nước gần 427 tỷ đồng. Nhưng đó chỉ là phần nhìn thấy. Phần đóng góp từ hiệu ứng lan tỏa và tăng trưởng kinh tế là như thế nào? Phân tích với những dữ liệu thực chứng tại trường quay.
0: Anh, quốc hữu hóa British Steel sau khi Trung Quốc đầu tư khoảng 1,2 tỷ bảng Anh trong 5 năm qua, Bắc Kinh lên tiếng phản đối. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất, Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thăm hỏi và tặng quà các thương binh, bệnh binh của 15 tỉnh thành phố trong cả nước tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, công tác chăm lo cho người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Theo Chủ tịch Quốc hội, cả nước hiện có hơn 9,2 triệu người có công với cách mạng, cùng hàng triệu thân nhân liệt sĩ, người tham gia kháng chiến. Và nhiều vấn đề tồn đọng về chính sách đối với người có công trong thời gian qua đã được các bộ, ngành, địa phương tập trung giải quyết. Đặc biệt chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm đáp ứng nguyện vọng thiêng liêng của thân nhân các gia đình liệt sĩ.
3: Trong thời gian qua, Hội cùng với Chính phủ đang xúc tiến sửa bổ sung cái pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Thì tới đây thì sẽ mở rộng đối tăng trợ cấp phụ cấp cho thương binh, cho bệnh binh, cho thân nhân liệt sĩ, đảm bảo làm sao có mức sống bằng hoặc hơn cái mức sống trung bình ở cái địa bàn dân cư.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục quan tâm xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa, tạo việc làm để các gia đình chính sách ổn định cuộc sống, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và cung cấp các thiết bị y tế cho người có công, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của các thương bệnh binh đang điều trị tại trung tâm. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới dâng hương tại nghĩa trang Long Điền Đất Đỏ, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với những công hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chủ tịch Quốc hội cũng tới dâng hương tưởng nhớ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Võ Thị Sáu, người con ưu tú của quê hương Đất Đỏ, một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Lưỡng, có chồng và con trai là liệt sĩ. Thăm mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Trinh, năm nay 98 tuổi, có con duy nhất là liệt sĩ.
1: Cùng ngày, nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công cũng đã được tổ chức tại nhiều địa phương. Sáng nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm tặng quà các thương binh, bệnh binh đang điều trị dưỡng bệnh tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Gia Lai, tới thăm tặng quà các gia đình chính sách người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Tại các điểm đến, Đại tướng Lương Tam Quang ân cần thăm hỏi,

0: gửi lời chúc sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trước đó, Đại tướng Lương Tam Quang đã thành kính dâng hoa dâng hương tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn.
1: Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng đã tới thăm tặng quà tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, dịp 27 tháng 7 năm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi với nhiều chính sách mới. Theo đó, đối tượng được chăm sóc, điều dưỡng tập trung hoặc tại gia đình sẽ được mở rộng, mức hỗ trợ được nâng lên. Cùng với đó là nhiều chính sách ưu đãi khác giúp chất lượng cuộc sống của người có công được nâng lên so với hiện tại.
0: Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Soạn Anh và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã tới dâng hương dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Dâng hoa dâng hương tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia Chuồng Bồn và nhà tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ tỉnh Nghệ An. Tại đoàn tới dâng hương dâng hoa tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích ngã ba Đồng Lộc. Tại Quảng Trị, đoàn dâng hương dâng hoa tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu mộ của Đại tướng. Đoàn cũng tới dâng hoa dâng hương tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị.
1: Sáng nay, lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã tìm kiếm thêm một thi thể bị vùi lấp bởi lũ quét tại xã Mường Than. Như vậy, đến đến thời điểm này thì lũ khiến cho 53 người vẫn còn đang mất tích. Việc khắc phục hậu quả do mưa lũ tại đây đang diễn ra rất khẩn trương.
2: Những ngôi nhà sau lũ đã tan hoang. Không ai có thể tưởng tượng được, cách đây 3 ngày, đây vẫn là căn nhà của gia đình chị Xứng sinh sống. Dù tài sản đã mất, nhưng với chị, còn sống là còn hy vọng.
3: Nói chung là nhà cửa thì thiệt hại rất là nhiều, nhưng mà mình vẫn còn mạng là bọn em may mắn hơn rất nhiều người rồi. Bởi vì có những gia đình người ta mất cả nhà luôn.
2: Với ông Thành, người đã may mắn sống sót sau trận lũ vừa qua, cũng có chung tâm trạng. Khi nước lũ lên cao, ông và ba mẹ con hàng xóm đã may mắn kịp chạy lên nóc nhà để tránh lũ.
4: Gỗ nó cả lũ thì không có nước.
5: Và cái đoạn giữa dòng.
4: Nhà giữa dòng không có nước. Mở dòng lên kia, mở dòng lên bên này thì đây nó mới thành bãi gỗ.
6: Thì là rồi nước ập về to quá đến đây thì không kịp thoát thì vứt xe, vứt cái bình ga chạy. Nhảy vào bên cạnh này thì thấy nước quấn nhiều quá thì tôi chạy xuống dưới cuối. Dưới cuối thì là nó san bằng hết 5 cái ngôi nhà này. Tôi chạy xuống dưới cuối, tôi leo lên cái mái tôn nhà cuối cùng kia thì cũng may là hai cái căn nhà kia không bị cuốn trôi nên nó còn sống sót.
2: Hiện phương án tái định cư cho hộ dân bị mất nhà cửa đã được tính đến. Nhưng để ổn định đời sống người dân, địa phương sẽ mất nhiều thời gian để khắc phục.
7: Còn rất nhiều việc chúng ta phải làm ngay sau đây, đó là vệ sinh môi trường. Đó là vấn đề về linh hoạt, rồi đặc biệt là toàn bộ khu vực này.
8: Những ngôi nhà trơ cả móng sau cơn lũ và cả những khuôn mặt khắc khoải mong người thân trở về vẫn còn đó. Khắc phục hậu quả mưa lũ và sớm ổn định đời sống người dân ở Mường Than sẽ cần nhiều sự giúp sức hơn nữa.
0: Mưa lớn kéo dài những ngày qua cũng gây nhiều thiệt hại nặng về người và tài sản trên nhiều địa bàn khác ở vùng núi phía Bắc. Đến thời điểm này, các tỉnh Sơn La, Lào Cai đang tích cực khắc phục hậu quả sau mưa lũ.
9: Tại Lào Cai, sau những ngày mưa lớn, nhiều thôn bản vẫn ngổn ngang đất đá, nhà cửa hư hỏng, giao thông chia cắt. Xã Púng Luông có 20 hộ dân phải di rời khẩn cấp. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân, chia thành 3 tổ công tác, trực tiếp xuống các thôn, hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ nhà cửa, vận chuyển tài sản và dựng nơi ở tạm.
10: Sau đợt mưa bão là cũng ảnh hưởng đến khá là nhiều hộ trong thôn bản. Tôi đã huy động đầy đủ các lực lượng để trước tiên là đảm bảo về con người cho đến tài sản. Ngay cả đêm hôm chúng tôi cũng huy động lực lượng để đảm bảo cuộc sống ổn định sớm nhất cho bà con.
9: Trận mưa lũ vừa qua cũng đã khiến 25 ngôi nhà ở xã Lao Trải hư hỏng nặng, 30 hộ dân phải di rời khẩn cấp. Mưa lớn cũng gây thiệt hại tại Sơn La. Đến thời điểm này ghi nhận 11 căn nhà bị sập hoàn toàn, nhiều hộ phải di rời khẩn cấp hoặc nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, nứt đất cao. Mưa lũ cũng cuốn trôi, vùi lấp nhiều diện tích nông nghiệp và chia cắt nhiều đường liên bản, nội bản.
5: Tôi không ngủ được vì mưa lớn kéo dài, sợ sạt lắm. Chỉ kịp gọi các con dậy chạy ra ngoài nhờ sự giúp đỡ của bà con.
9: Ban chỉ huy quân sự xã đã tổ chức huy động lực lượng dân quân phối hợp với các lực lượng khác trên địa bàn kịp thời sơ tán nhân dân cũng như hỗ trợ bà con vận chuyển tài sản nơi có nguy cơ bị sạt lở, phối hợp với các lực lượng để thông các tuyến đường phục vụ đi lại. Đến thời điểm này, những nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở sâu cũng được rà soát, cắm biển cảnh báo. Các lực lượng chức năng đã khẩn trương khắc phục hậu quả để sớm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân.
0: Từ suốt đêm qua, lực lượng công an quân đội đã luôn bám sát địa bàn, không quản ngại khó khăn hỗ trợ người dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Tại Lai Châu, sáng nay, trường trung cấp 24 biên phòng đã tăng cường điều động thêm cán bộ, huấn luyện viên và 4 cháu nghiệp vụ tìm kiếm người còn mất tích. Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng đã khảo sát, đánh giá hướng dòng chảy và xác định các khu vực có khả năng còn người mắc kẹt hoặc bị vùi lấp để bố trí chó nghiệp vụ tìm kiếm. Trong khi đó, lực lượng công an tỉnh Lai Châu cũng cử 5 tổ tuần tra thay phiên nhau túc trực tại hai đầu sạt lở trên quốc lộ 32 suốt từ đêm qua để điều tiết giao thông, cảnh báo người dân không đi qua khu vực nguy hiểm. Lực lượng chức năng cũng đã di rời hơn 200 hộ dân của bản Nong Thăng, xã Mường Than khi phát hiện nguy cơ sạt lở tại khu vực này. Còn tại Sơn La, lực lượng công an và quân đội cũng gấp rút hỗ trợ đưa người dân xã Ngọc Chiến ra khỏi vùng nguy hiểm. 14 nhà dân tại đây bị sạt lở, trong đó có 4 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Lực lượng công an cũng cử hàng trăm cán bộ chiến sĩ hỗ trợ di rời người dân nằm trong khu vực nguy hiểm. Tại các tuyến giao thông bị sạt lở, lực lượng chức năng đã lắp biển cảnh báo, bố trí người canh gác, điều tiết giao thông, đảm bảo phục vụ đi lại cho người dân.
1: Vâng, và tính đến thời điểm này, vẫn còn 4 vị trí ách tắc trên các tuyến giao thông huyết mạch tại các tỉnh miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng do mưa lũ. Tại Lai Châu thì đến 15 giờ hôm nay đã thông xe tạm thời đối với phương tiện có tải trọng dưới 3,5 tấn trên quốc lộ 32 đoạn qua xã Bản Che Bó và xã Mường Than. Dự kiến tối nay, xe tải trên 3,5 tấn và các phương tiện nhỏ sẽ được lưu thông có kiểm soát qua khu vực. Lào Cai đã thông xe 2 vị trí trên quốc lộ 32, còn điểm sạt lở trên quốc lộ 279 vẫn chưa được thông tuyến. Tại quốc lộ 6 đoạn qua xã Mường Mùn, tỉnh Điện Biên, lực lượng chức năng đang xúc dọn đất đá sạt lở để thêm làn xe. Trước đó một làn xe đã được thông cách đây 2 ngày.
0: Mưa lớn tiếp diễn trong đêm qua cũng khiến nhiều xã thuộc Tuyên Quang có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất. Tại xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang, mưa lớn đã khiến cho quốc lộ 279 bị ngập sâu, nhiều phương tiện bị ách tắc, không thể di chuyển. Phóng viên Nguyễn Sơn.
11: Chúng tôi đang có mặt trên tuyến quốc lộ 279 đoạn qua xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang. Và như quý vị thấy thì tuyến quốc lộ này hiện đang bị ách tắc do là những cơn mưa lớn đã khiến cho một đoạn quốc lộ dài khoảng hơn 200 mét đã bị ngập sâu. Và hiện tại như ở đây quý vị thấy là để mà di chuyển trên tuyến quốc lộ này thì là người dân đã phải chế là những cái mảng như thế này.
12: Cách đây phải 20 ngày rồi là bọn em cứ phải đi mảng này mỗi lần đi ra ngoài quốc lộ 2 ngoài kia.
11: Ô tô cũng thế, ô tô thì đang ùn tắc rất là dài từ phía đầu trên kia đến đầu trên này. Có rất nhiều xe container hiện tại đang không di chuyển được bởi vì là nước ngập sâu gây ảnh hưởng. Ở đây thì người dân còn thậm chí là còn phải chế ra những cái cầu phao bằng tre như thế này nữa. Đây như quý vị thấy là những cầu phao bằng tre bắc qua đây để giúp người dân có thể đi bộ thôi. Không thể đi xe qua đây được, đi bộ thôi. Qua những cái chỗ như thế này để tránh bị ngập nước. Hiện tượng này thì đã kéo dài nhiều ngày nay và những cơn mưa lớn thì liên tục đổ xuống khiến cho nước thì không thể rút đi được và nước ngập thì mỗi lúc một cao hơn. Như tôi thấy thì các cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương thì thậm chí đã phải đào những cái rãnh thoát nước để giúp cái lượng nước ở đây có thể tiêu thoát bớt, nhưng mà hiện tại thì cái tình trạng ngập úng vẫn rất là nặng nề khiến việc di chuyển của người dân cũng như là các phương tiện gặp rất nhiều khó khăn khi đi qua cái tuyến quốc lộ 279 này.
0: Chiều tối nay, vùng núi Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La vẫn nhiều mây và có mưa rào bất chợt. Dù ít điểm mưa to nhưng sạt lở vẫn có nguy cơ xảy ra. Cảnh báo 92 điểm ở vùng núi Bắc Bộ có nguy cơ xảy ra sạt lở từ mức trung bình đến mức rất cao. Trong đó thì Tuyên Quang và Lào Cai là khu vực có nhiều điểm dễ xảy ra sạt trượt nhất. Đặc biệt tại xã Thượng Sơn, Tuyên Quang còn có nguy cơ rất cao tương ứng với vùng màu tím trên bản đồ. Đáng lo ngại hơn nữa là từ giờ cho đến đêm mai, vùng núi Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa rông, cảnh báo có nơi mưa rất to tới 200 mm, sau đó số điểm mưa to sẽ ít đi, nhưng mưa có thể kéo dài đến thứ 6 tuần sau.

người dân vẫn cần hết sức cảnh giác với hiện tượng sạt lở trên sườn đồi núi. Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra

0: hiện tại thì công an tỉnh đang điều tra, sẽ kiểm tra toàn diện đối với hoạt động của công ty này, từ việc là quy hoạch xây dựng cho đến là hoạt động của công ty.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động đang làm việc tại trang trại, cũng như lực lượng tham gia điều tra khắc phục sự cố tại khu vực hầm bioga. Đối với đàn lợn khoảng 150.000 con đang nuôi tại trang trại, nếu đủ điều kiện thì xuất chuồng ngay. Khi các sở ban ngành kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ, nếu đủ điều kiện cho phép hoạt động quay trở lại thì mới được tái đàn. Cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với người bị nạn và gia đình các nạn nhân.

0: Chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, phân phối nội dung và hành vi tiếp nhận thông tin của mọi người. Bên cạnh đó thì báo chí cách mạng Việt Nam vừa phải thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tư tưởng, vừa đổi mới mô hình hoạt động, năng lực tài chính và xây dựng hệ sinh thái báo chí bền vững. Báo chí vì thế không chỉ là doanh thu từ phát hành hay là quảng cáo, mà còn là giá trị được tạo ra trong toàn bộ hệ sinh thái truyền thông và công nghiệp nội dung.
1: Vâng ạ, khi nhắc tới báo chí rồi thì là truyền hình, chúng ta thường nghĩ đến tin tức, giải trí hay là miễn phí nữa. Và trong đó nhiều nội dung rất rõ ràng là có trả tiền nhưng mà lại là miễn phí. Nhưng phía sau mỗi sản phẩm báo chí là cả một chuỗi hoạt động sản xuất, là công nghệ, là quảng cáo, là phân phối và dịch vụ. Nếu nhìn từ kinh tế thì báo chí đang tạo ra những giá trị nào cho tăng trưởng? Theo dữ liệu từ hệ thống quản lý thuế tập trung, trong 6 tháng đầu năm nay thì các cơ quan báo chí và phát thanh, truyền hình đã đóng góp vào ngân sách là gần 427 tỷ đồng. So với nhiều lĩnh vực kinh tế khác thì con số này chưa lớn. Tuy nhiên, thuế chỉ phản ánh một phần giá trị kinh tế được ghi nhận trực tiếp vào hoạt động báo chí mà thôi. Bởi đó là kết quả đóng góp trực tiếp có thể nhìn thấy thông qua như là doanh thu từ dịch vụ phát sóng này, cung cấp nội dung truyền thông hay là quảng cáo, sản xuất chương trình, xuất bản. Nhưng mà đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Giá trị lớn hơn gồm việc làm, gồm công nghệ, bản quyền, dữ liệu, thương mại, du lịch và sức lan tỏa của thông tin đối với hoạt động kinh tế thì mới nằm ở phần dưới của tảng băng chìm này. Mà đây cũng là xu hướng ở trên thế giới tại Mỹ. Theo báo cáo từ Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Quốc gia thì các đài phát thanh và truyền hình đóng góp tới 1.190 tỷ đô la Mỹ vào GDP của nước này. Và phần nổi của tảng băng là chỉ có hơn 53 tỷ đồng đóng góp trực tiếp, tương đương với khoảng 4,5%. Còn phần dưới chiếm đến 95% này, trong đó 134 tỷ đô la Mỹ đến từ tác động lan tỏa sang các ngành nghề khác và gần 997 tỷ đô la Mỹ được thúc đẩy thông qua quảng cáo. Các con số cho thấy giá trị kinh tế của báo chí truyền thông không chỉ nằm trong doanh thu có thể nhìn thấy mà còn ở năng lực kết nối thị trường, ở thúc đẩy tiêu dùng và hỗ trợ sản xuất cũng như kinh doanh. Còn chúng ta nhìn kỹ hơn với Nhật Bản, báo chí và truyền hình cũng đang tác động lan tỏa đến nhiều lĩnh vực kinh tế như là công nghiệp nội dung, quảng cáo, điện ảnh, trò chơi bán lẻ hay là du lịch. Và khả năng thương mại hóa tài sản trí tuệ cùng cơ chế tự chủ trong vận hành là chìa khóa để tạo nên kinh doanh năng động của báo chí nước này. Và từ Tokyo, phóng viên thường trú Đài Truyền Việt Nam sẽ thông tin chi tiết.
2: Năm 2025, doanh thu từ phát thanh truyền hình của Nhật Bản khoảng 15 tỷ đô la Mỹ. Khoảng 80% nguồn thu thương mại gắn với quảng cáo và truyền hình trả tiền. Nhiều hãng truyền thông Nhật Bản đã đóng góp lớn cho ngành công nghiệp nội dung của nước này như phim, anime, manga, với tổng doanh thu trong và ngoài nước lên tới 130,5 tỷ đô la Mỹ. Doanh thu trực tiếp của báo chí, truyền hình và xuất bản chỉ là phần nổi. Phần lan tỏa lớn hơn nằm ở quảng cáo và bán lẻ, thương mại hóa IP, du lịch nội dung, xuất khẩu hàng tiêu dùng, phát triển công nghệ số và giá trị thương hiệu của Nhật Bản. Theo bộ Meti, cứ 100 tỷ yên nhu cầu mới trong ngành quảng cáo sẽ tạo ra khoảng 227 tỷ yên giá trị sản xuất trong toàn nền kinh tế của Nhật Bản. Quy mô kinh tế báo chí truyền thông tạo ra tương đương với 1,2% GDP của nước này. Hầu hết các cơ quan báo chí và truyền hình của Nhật Bản đều vận hành theo cơ chế tự chủ, tức là tự chịu trách nhiệm về kinh doanh, chi phí, lợi nhuận cũng như là sự thua lỗ. Điều này góp phần tạo nên một nền kinh tế báo chí năng động và cạnh tranh. Quang Hưng, phóng viên thường trú Đài Truyền Việt Nam đưa tin từ Tokyo, Nhật Bản.

0: sự năng động và đóng góp của truyền thông và truyền hình vào tăng trưởng kinh tế. Chúng ta hãy nhìn vào ví dụ như là World Cup 2026 đang diễn ra ở đây. Thì theo nghiên cứu về tác động kinh tế, World Cup năm nay có thể đóng góp khoảng 41 tỷ đô la Mỹ vào GDP của toàn cầu. Giá trị này được tạo ra thông qua bản quyền truyền thông, quảng cáo, du lịch, vận tải, lưu trú hay là bán lẻ. Và tại Việt Nam chúng ta, việc Đài truyền Việt Nam là đơn vị phát sóng chính thức của FIFA, sở hữu hệ thống quyền truyền thông toàn diện đối với FIFA World Cup 2026 trong lãnh thổ Việt Nam, bao gồm như là quyền truyền hình trên mọi nền tảng, như là mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, hay là quyền phát thanh, quyền trên hạ tầng di động và Internet, bao gồm cả trên nền tảng mạng xã hội, cũng như là quyền trình chiếu công cộng, cũng đã mở ra một chuỗi giá trị trên nhiều nền tảng khác nhau. Và sức hút của World Cup được thể hiện rõ qua hệ sinh thái số của VTV. Ngoài những cái thông tin ở trên TV truyền thống, thì trên YouTube của VTV24 đã 20 triệu lượt xem, hay là page Facebook của VTV24 cũng có 235 triệu lượt xem, và với VTV Go lên đến nửa tỷ lượt xem. Cái lượng khán giả lớn đến không chỉ tạo ra cho hoạt động sản xuất, phân phối nội dung quảng cáo, mà sự quan tâm dành cho giải đấu còn có thể kéo theo nhu cầu về ăn uống, gặp gỡ, đi lại, mua sắm, viễn thông hay là dịch vụ số. Và đây là một trong những kênh để truyền thông góp phần kích thích tiêu dùng và tạo ra giá trị lan tỏa sang lĩnh vực kinh tế khác nữa. Và chính cơ chế tự chủ đã giúp cho VTV huy động được nguồn lực để sở hữu hệ thống quyền truyền thông toàn diện, sản xuất và phân phối trọn vẹn 104 trận đấu trên đa nền tảng. Nội dung thu hút khán giả, tạo nguồn thu từ quảng cáo, tài trợ và hợp tác truyền thông được tái đầu tư cho công nghệ, nhân lực và chất lượng nội dung, tạo thành một chu trình và thúc đẩy kinh tế báo chí phát triển bền vững.
1: Các bài báo của chúng ta, các tác phẩm báo chí của chúng ta là sản xuất ra được đến cập tới công chúng, nhưng trên thực tế được quay trở lại chúng ta, các cơ quan báo chí sẽ có một cái nguồn thu thông qua quảng cáo. Và đấy chính là một trong những cái giải pháp mà đó chúng ta chú trọng đến hiệu quả kinh tế. Để như thế, khi có kinh tế báo chí, khi tòa soạn có được nguồn thu thì quay trở lại để phục vụ ngược trở lại cho vấn đề về nội dung thì lại tăng hiệu quả sôi lên.
0: Doanh thu dịch vụ trên nền tảng số VTV Go thì bao gồm doanh thu dịch vụ như là VTV Go Plus, doanh thu thương mại điện tử hay là VTV Shop cùng các dịch vụ nội dung đã giúp cho tạo doanh thu là 120 tỷ đồng chỉ trong tháng đầu năm nay. Hay với nhiều cơ quan báo chí khác cũng đã có dịch vụ đọc báo thu phí, tức là cung cấp cho người dùng những nội dung chuyên sâu, chất lượng cao và không gián đoạn bởi quảng cáo, đa nền tảng và đa thiết bị.
2: Các cơ quan báo chí sẽ đa dạng hóa trong mô hình kinh doanh. Trong đó thì phải khôi phục lại cái việc là thu phí từ bán báo trên cả báo điện tử, rồi trên cả là những cái ứng dụng dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền. Điều đó nó sẽ làm cho các cơ quan báo chí có một cái sự bền vững hơn trong các cái hoạt động kinh doanh cũng như là hoạt động sản xuất nội dung của mình.
0: Và trong bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: báo chí cần tiếp cận được nơi công chúng hiện diện qua mọi nền tảng, nhưng không thể để lệ thuộc vào thuật toán bên ngoài. Làm chủ không gian số nghĩa là biết khai thác các nền tảng toàn cầu, đồng thời xây dựng kênh riêng, cộng đồng độc giả riêng, dữ liệu riêng và thương hiệu tin cậy riêng. Báo chí cần nguồn lực để đầu tư công nghệ, bảo vệ bản quyền, đào tạo nhân lực và giữ chân người giỏi. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, mong muốn các cơ quan báo chí cần trở thành một tòa soạn số hiện đại, một trung tâm dữ liệu và tri thức, một địa chỉ tin cậy của nhân dân. Vâng ạ, một địa chỉ tin cậy của nhân dân. Ngay lúc này đây là bảng điều khiển số của VTV, hay là gọi là VTV Dashboard theo thời gian thực. Và đang có là 164.000 người trực tuyến đang xem TV. Và trong số đó, quý vị có thể nhìn thấy ạ, chính quý vị, những người đang xem chương trình này đóng góp đến 68% người đang xem bản tin thời sự của chúng tôi trên TV1. Và 18% còn lại cũng đang xem bản tin thời sự trên VTV3. Và trong hôm nay, tổng thể chúng ta có thể thấy rằng là có hơn 3 triệu 300 người xem chương trình của VTV. Và đó chính là niềm tin của VTV, niềm tin của khán giả với tin tức. Và với các thông tin mà chúng tôi có thể cập nhật được thì có thể theo dõi là thiết bị đang xem là ở đâu, độ tuổi là như thế nào, giới tính ra làm sao. Tất cả những thông tin này cộng với cả

0: vị trí của chúng ta, quý vị khán giả đang bật TV, bật VTV Go để xem, thì giúp cho chúng tôi có thêm thông tin để từ đó cung cấp những sản phẩm dịch vụ phù hợp hơn với từng nhu cầu và hướng tới là cá nhân hóa từng trải nghiệm. Có thể nói, sức mạnh của kinh tế báo chí không chỉ nằm ở bề nổi là nguồn thu, là những con số đóng góp vào GDP, mà hơn thế rất nhiều nằm ở giá trị lan tỏa, nằm ở niềm tin của xã hội. Bởi một quyết sách quan trọng, một chính sách đúng đắn, một thông tin chính xác thời được thông tin đến quý vị khán giả có thể góp phần thay đổi cả vị trí của doanh nghiệp, của ngành lĩnh vực, và từ đó sự ổn định của xã hội và sự phồn vinh của đất nước.
1: Thông tin được truyền tải chính xác và hiệu quả thì cũng sẽ góp phần củng cố niềm tin của các nhà đầu tư và đối tác quốc tế với Việt Nam. Đây đều là những động lực quan trọng góp phần kiến tạo tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia. Những đoàn tàu liên tục cập cảng, các dây chuyền sản xuất vận hành hết công suất, những nhà máy mới lần lượt đi vào hoạt động tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh là một ví dụ. 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Hà Tĩnh là địa phương có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất cả nước, đạt 12,79%, qua đó tạo đà thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2% trong cả năm nay.
2: Từ nhiều năm nay, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 luôn duy trì vận hành ổn định, năm cung cấp 6,5 tỷ kWh cho hệ thống điện quốc gia. Riêng 6 tháng đầu năm nay, nhà máy đã sản xuất khoảng 4,4 tỷ kWh điện, vừa bảo đảm nguồn năng lượng, vừa đóng góp lớn cho ngân sách và tạo việc làm cho hàng trăm lao động.
3: Chúng tôi cũng đã tập trung xác định là 7 tháng đầu năm trọng tâm sản xuất cho cả năm. Theo kế hoạch năm nay thì chúng tôi nộp ngân sách nhà nước là 143 tỷ, thì đến hiện tại chúng tôi đã nộp ngân sách nhà nước là đến con số là 185 tỷ.
2: Không chỉ các dự án năng lượng và pin phát huy hiệu quả, Hà Tĩnh còn đã hình thành một hệ sinh thái công nghiệp mới. Công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng hơn 28%, trở thành động lực chính đưa GRDP toàn tỉnh bứt phá.
4: Và cái đóng góp to lớn của các dự án thì có các cái dự án về các cái lĩnh vực khác, đặc các cái dự án về vệ tinh, các cái chuỗi cung ứng, rồi là các dự án về logistics, hậu cảng, cũng như là các dự án công nghiệp trợ để phục vụ các dự án lớn đó thì cũng đã tăng trưởng và kéo theo cái góp phần tăng trưởng chung.
5: Tập trung tăng cường kết vùng, mở rộng cái hợp tác quốc tế để từng bước chuyển các về vị trí địa lý, địa kinh tế thành cái năng lực cạnh tranh và lực tăng trưởng mới.
2: Tiếp tục mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, khu thương mại tự do, phát huy lợi cảng nước sâu, hành lang kinh tế Đông Tây cùng với thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là những động lực tăng trưởng mới của Hà Tĩnh. Khi các dự án chiến lược tiếp tục phát huy hiệu quả và các cực tăng trưởng mới được hình thành, mục tiêu phát triển nhanh bền vững của địa phương đang dần trở thành hiện thực.
0: Chuyển sang một số tin tức quốc tế. Chính phủ Anh vừa tuyên bố quốc hữu hóa công ty thép British Steel, vốn đã được tập đoàn kính nghiệp của Trung Quốc mua lại cách đây vài năm. Và theo London, mục đích của kế hoạch quốc hữu hóa này là nhằm bảo vệ tương lai của ngành sản xuất thép của Anh. Trung Quốc đã bày tỏ phản đối trước quyết định này của chính phủ Anh. Thông tin chi tiết từ nhóm phóng viên thường trú truyền Việt Nam tại Trung Quốc.
6: Trong thông cáo phát đi ngày 18 tháng 7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi chính phủ Anh nghiêm túc tôn trọng các nguyên tắc thị trường và hiệp định bảo hộ đầu tư song phương, tìm giải pháp hai bên đều chấp nhận được, trong đó có vấn đề bồi thường như thế nào. Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích khi cần thiết. Tập đoàn kính nghiệp có trụ sở tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã mua lại nhà máy thép British Steel vào năm 2020 và đầu tư khoảng 1,2 tỷ bảng Anh trong 5 năm qua. Tuy nhiên, do thua lỗ và không đạt được thỏa thuận với chính phủ Anh trong việc hỗ trợ chuyển đổi xanh, nên công ty này dự định đóng cửa các lò cao tại nhà máy Scunthorpe. Đây là nhà máy sản xuất thép nguyên liệu bằng lò cao duy nhất còn lại ở Anh hiện nay. Theo Bộ Kinh doanh và Thương mại Anh, việc giành quyền kiểm soát hoạt động của British Steel không chỉ bảo vệ hàng nghìn việc làm cho người lao động, mà còn bảo đảm nguồn cung thép trong nước, phục vụ các dự án hạ tầng và ngành công nghiệp quốc phòng.
7: Trong khi London dự kiến sẽ tiến hành đánh giá độc lập để xác định liệu có bồi thường cho tập đoàn kính nghiệp hay không, thì tập đoàn này tuyên bố trách nhiệm bồi thường hoàn toàn thuộc về phía Anh. Hiện các bên đang tiến hành tham vấn và nếu thất bại thì sẽ tiếp tục đưa ra trọng tài quốc tế sau 6 tháng nữa. Kết quả của vụ việc này sẽ tác động sâu sắc đến quan hệ đầu tư Trung Quốc-Anh. Huyền Trang, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Trung Quốc.
1: Người dân tại Indonesia sẽ có thêm trải nghiệm với dòng xe máy điện của Việt Nam với 20 đại lý xe máy điện của VinFast được mở tại Indonesia. Đông đảo người dân Indonesia đã tới trải nghiệm các sản phẩm thông minh và hệ sinh thái giao thông xanh. Không chỉ được lái thử khách hàng

0: rằng có thể tìm hiểu thêm về giải pháp pin sạc tại nhà, cũng hạ tầng năng lượng được phát triển cùng công ty phát triển chạm sạc toàn cầu Vigreen. Các đại lý xe điện được mở ở những vị trí chiến lược tại Jakarta, cùng nhiều tỉnh, thành phố lớn, cung cấp đầy đủ dịch vụ bán hàng, hậu mãi và chăm sóc khách hàng theo tiêu chuẩn toàn cầu của VinFast. Việc mở rộng mạng lưới phân phối tiếp tục khẳng định chiến lược đầu tư dài hạn của VinFast tại Đông Nam Á nói chung và Indonesia nói riêng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh tại một trong những thị trường xe máy lớn nhất thế giới.
1: Vâng, và chính phủ của Indonesia dự kiến sẽ tiết kiệm khoảng 10,8 tỷ đô la Mỹ trong năm nay nhờ việc áp dụng chương trình nhiên liệu sinh học B50. Trọng tâm của chính sách này là pha trộn dầu diesel với 50% nhiên liệu sinh học được chiết xuất từ dầu cọ nội địa. Bộ Năng lượng Indonesia đã nhấn mạnh bước đi chiến lược này sẽ giúp giảm thiểu sự phụ thuộc của nguồn dầu nhập khẩu, qua đó tăng cường an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời tạo ra khoảng 2,1 triệu việc làm mới trong chuỗi cung ứng. Bên cạnh lợi ích về kinh tế thì việc mở rộng sử dụng nhiên liệu sinh học B50 được kỳ vọng sẽ giúp Indonesia cắt giảm hơn 44 triệu tấn khí thải carbon. Đây được xem là nỗ lực kép của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, vừa được từng bước tự chủ về năng lượng, vừa thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh bền vững.
0: Đợt nắng nóng kỷ lục cuối tháng 6 ở châu Âu với mức nhiệt cao nhất được ghi nhận từ 40 đến hơn 44 độ C ở nhiều khu vực đã làm đảo lộn cuộc sống và để lại hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe cộng đồng. Chỉ trong một tuần cao điểm nắng nóng đã ghi nhận hơn 10.000 người tử vong, phần lớn là người cao tuổi. Những con số tiếp tục cho thấy cái giá ngày càng đắt của biến đổi khí hậu.
2: Theo mạng lưới giám sát tử vong Euromomo, trong tuần từ ngày 22 đến 28 tháng 6, thời điểm đợt nắng nóng đạt đỉnh tại nhiều nước Tây Âu, đã có 10.650 ca tử vong, vượt mức bình thường được ghi nhận tại 27 quốc gia châu Âu, hơn 9.000 trường hợp 65 tuổi trở lên. Các chuyên gia cho biết nhiệt độ cực cao có thể gây sốc nhiệt hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh tim mạch và hô hấp, khiến người cao tuổi đối mặt nguy cơ lớn nhất.
3: Đến nay, không thể nói rằng đây chỉ là vấn đề khiến giới khoa học quan tâm mà không ảnh hưởng đến người dân. Biến đổi khí hậu đang tác động trực tiếp đến cuộc sống của người dân trên khắp thế giới.
2: Các nhà khoa học cũng cho biết trong thời gian thống kê, trên toàn châu Âu không có yếu tố bất thường nào khác như dịch bệnh, có thể lý giải cho mức tăng đột biến này. Cũng theo giới nghiên cứu, đợt nắng nóng cuối tháng 6 gần như không thể xảy ra nếu không có tác động của hiện tượng ấm lên toàn cầu, khiến các đợt nắng nóng trở nên thường xuyên và khắc nghiệt hơn.
1: Một bàn tay sinh học thế hệ mới có khả năng điều khiển bằng tín hiệu thần kinh cơ đã trở thành tâm điểm của Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới ở Thượng Hải, Trung Quốc. Và bàn tay sinh học này có thể giúp một người khuyết tật chi trên chơi đàn piano một cách chính xác. Theo nhà phát triển BrainCore, thiết bị sử dụng các cảm biến để thu nhận tín hiệu điện sinh học từ dây thần kinh và cơ còn lại của người đeo, từ đó nhận diện ý định vận động và chuyển đổi thành các cử động của bàn tay gần như theo thời gian thực với độ chính xác gần như bằng không. Ngoài ra, bàn tay sinh học có thể điều khiển độc lập cả 5 ngón tay hoặc phối hợp các ngón trong các thao tác phức tạp, giúp người khuyết tật chi có thể thực hiện các hoạt động bằng ngày một cách linh hoạt. Đây được xem là bước tiến mới trong công nghệ giao diện thần kinh máy tính, mở ra nhiều cơ hội cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật chi trên. Thưa quý vị, theo nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, văn hóa không chỉ là nền tảng, tinh thần của xã hội, mà còn là nguồn lực nội sinh, là động lực quan trọng cho phát triển đất nước. Kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành là một bước cụ thể hóa yêu cầu đó.
0: Mục tiêu không chỉ là xác lập những giá trị cần hướng tới, mà quan trọng hơn là phải đưa các giá trị ấy thấm vào nhận thức, hiện diện trong ứng xử và trở thành hành động tự giác của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng và cơ quan tổ chức.
4: Ứng xử đúng mực, thái độ tận tình. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội, văn hóa công vụ không chỉ được thể hiện bằng những quy tắc ứng xử mà đang được cụ thể hóa bằng chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân.
5: Phương châm của chúng tôi luôn luôn đưa ra là hết công dân chứ không hết giờ. Cho nên là cái việc mà ứng xử linh hoạt, tận tâm, trách nhiệm với công việc của mình, nó thấm nhuần vào từng đồng chí cán bộ.
4: Nếu văn hóa công vụ được hình thành từ trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, thì văn hóa cộng đồng được vun đắp từ những điều gần gũi hơn. Tại xã Đan Phượng, Hà Nội, việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn minh là các quy ước không dừng lại trên giấy mà được chuyển hóa thành nguyên tắc gần gũi, dễ nhớ, dễ thực hiện.
6: trong cái tổ chức thực hiện thì chúng tôi luôn luôn là xác định là gia đình là nền tảng để thực hiện hệ giá trị và lấy cộng đồng dân cư là lan tỏa và coi người dân là chủ thể.
7: Muốn giữ được khối đoàn kết thì chúng tôi cũng đặt ra là ai giỏi thì ta học tập, ai còn hạn chế thì ta dìu dắt giúp đỡ, ai vui thì ta chúc mừng, ai buồn thì ta chia sẻ. Mọi người thấy là đây thành cái nếp rồi.
4: Hệ giá trị chỉ thực sự có sức sống khi trở thành phẩm chất, năng lực và hành vi của mỗi người. Vì thế, bốn hệ giá trị được triển khai đồng bộ. Hệ giá trị quốc gia định hướng phát triển. Hệ giá trị văn hóa tạo nền tảng tinh thần. Hệ giá trị gia đình bồi đắp nhân cách, chuẩn mực con người Việt Nam là hiện thực hóa các giá trị ấy trong đời sống.
8: Cách sắp xếp như vậy là hết sức hợp lý và nó tạo ra một cái chuẩn mực, nó tạo ra những cái hướng rất là rõ ràng để phát triển văn hóa và con người Việt Nam theo đúng định hướng của Đảng.
4: Trong kỷ nguyên số, mạng xã hội, thuật toán và trí tuệ nhân tạo đang tác động sâu sắc đến nhận thức, thị hiếu và lối sống. Vì vậy, hệ giá trị cần trở thành bộ lọc văn hóa giúp mỗi người nhận diện điều đúng, điều tốt đẹp, giữ vững bản sắc và là điểm tựa vững chắc để định hướng hành vi, hướng mỗi cộng đồng đến những giá trị chân, thiện, mỹ.
9: Những cái giá trị đó nếu như được thấm sâu vào hành động, vào nhận thức của mỗi một người dân thì nó còn tạo nên một cái sức đề kháng để giúp chúng ta có thể chống lại ảnh hưởng tiêu cực, những cái luồng tư tưởng chứa những cái nội dung xấu, độc hại.
4: Hiếu kính trong gia đình, trong công việc, nghĩa tình với cộng đồng, trung thực trong ứng xử, sáng tạo trong lao động. Những giá trị lớn của quốc gia bắt đầu từ những hành động cụ thể của mỗi người. Khi trở thành nếp nghĩ, cách ứng xử và động lực hành động được vun đắp trong gia đình, lan tỏa trong cộng đồng và nhân lên trên không gian số, các hệ giá trị sẽ biến văn hóa thành nguồn lực phát triển, bồi đắp sức mạnh nội sinh của đất nước.
1: Thưa quý vị, tháng 2 năm nay, cáp treo Bà Nà tại Đà Nẵng được Travel Leisure mô tả là chuyến du lịch xuyên qua những khu rừng nguyên sinh rậm rạp và các đỉnh núi gồ ghề trước khi chạm đến miền khí hậu mát lành trên đỉnh núi Chúa. Kể từ khi hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2009, cáp treo Bà Nà đã giành nhiều giải thưởng và kỷ lục thế giới, góp phần nâng cao thương hiệu Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.
0: Và để có thể vận hành hệ thống cáp treo phục vụ hàng chục nghìn lượt khách mỗi ngày, đằng sau đó là những người thợ với nhiệm vụ bảo trì những cột trụ cao từ 50 đến 70 mét. Đây là một công việc khó mà không phải ai cũng có thể thực hiện. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi trong mục Rạng Rỡ Việt Nam.
1: Đến đây bản tin thời sự tối nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
10: Mỗi thuyền cáp là mỗi cái niềm đam mê riêng.
11: Mỗi ngày làm việc đều là một bài học.
12: Và điều thú vị nhất ở đây cặp treo cảnh rừng núi hùng vĩ là lối kéo tôi.
13: Nắm giữ 4 kỷ lục Guinness thế giới, hệ thống cáp treo tại Bà Nà, Đà Nẵng có tất cả 7 tuyến với tổng 133 cột trụ. Và nhiệm vụ của những người thợ là bảo trì những cột trụ thường xuyên. Ở độ cao hơn 1.000 mét so với mặt nước biển, đối mặt với những tình huống thời tiết cực đoan.
14: Khí hậu và thời tiết Bà Nà có một sự riêng, nghĩa là các cái điều kiện dông bão mưa sét, thì sau những cơn bão đến như vậy thì đội ngũ kỹ thuật của chuyên gia ngay lập tức mà đi dọc tuyến kiểm tra.
13: Điều khiến đội ngũ kỹ thuật bảo trì cáp treo Bà Nà tự hào nhất đó là từ chỗ phải có sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài, giờ thì toàn bộ đội ngũ vận hành đều là người Việt Nam.
10: Được sự hướng dẫn của các chuyên gia thì mình thể học dần và sau đó mình nắm bắt cơ hội là mình tự chủ được.
12: Một trong những người được đi cái thuyền cáp đó đầu tiên, đó lúc cả này tôi rất hạnh phúc vì là công sức của mình đã được nâng lên thành quả.
13: Kể từ khi cáp treo Bà Nà hoàn thành vào năm 2009, lượng khách đến Đà Nẵng đã tăng gần 500%, trong đó du khách đến Bà Nà tăng hàng trăm lần. Sự kỳ diệu có bàn tay đóng góp của những người thợ bảo trì để các tuyến cáp luôn thông suốt mỗi ngày.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những thông tin về các hoạt động nổi bật của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Sáng ngày 14 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số và tháo gỡ khó khăn vướng mắc của tỉnh.
1: Thủ tướng đề nghị tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm, tiếp tục phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống, khai thác tối đa hiệu quả những nguồn lực có sẵn trong tay, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang các ngành kinh tế động lực, quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến cuối năm 2026 đạt 100%. Trong đó giải ngân vốn ngân sách trung ương 6 tháng đầu năm mới đạt 19,5%, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ và hiện đại, có tính liên kết, nhất là hạ tầng giao thông kết nối liên tỉnh, liên vùng, quốc tế, hạ tầng khu vực kinh tế cửa khẩu, khu vực kinh tế qua biên giới, hạ tầng công nghệ. Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ trung tâm tỉnh Lào Cai và thăm tặng quà gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới thăm hỏi, tặng quà hộ gia đình bà Trần Thị Vinh, sinh năm 1934, là mẹ liệt sĩ, vợ lão thành cách mạng, đã từ trần, hiện trú tại tổ dân phố Đồng Tâm 4, đường Ngô Gia Tự, phường Yên Bái. Thủ tướng mong bà Trần Thị Vinh cùng người thân trong gia đình luôn khỏe mạnh, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ, gương mẫu thực hiện và vận động bà con nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
0: Sáng 15 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Thủ tướng chỉ rõ các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới, trước hết là cập nhật cụ thể hóa kịch bản điều hành theo từng địa bàn, từng ngành, từng lĩnh vực để quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng cuối năm 2026, trong đó Thủ tướng lưu ý thu hút và đẩy nhanh triển khai các dự án công nghiệp, du lịch lớn, đẩy mạnh các chương trình xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước để phục vụ nhiệm vụ tăng trưởng, đồng thời khẩn trương triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được phê duyệt điều chỉnh, cụ thể hóa mô hình tổ chức không gian, một trục phát triển, hai hành lang kinh tế, ba vùng kinh tế xã hội, tiếp tục hoàn thiện quy hoạch đô thị nông thôn và rà soát tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp hiện có làm cơ sở thu hút đầu tư. Trong chương trình công tác, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ và đoàn đã tới dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lạng Sơn, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
0: Chiều 15 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang.
1: Thủ tướng nhấn mạnh, những địa bàn có điều kiện cần cố gắng một thì Tuyên Quang với xuất phát rất khó khăn, phải cố gắng gấp 2, gấp 3 lần, phải tận dụng triệt để tất cả các nguồn lực hiện có phục vụ phát triển. Về những giải pháp nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm 2026. Thủ tướng chỉ đạo tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phải cam kết đến cuối năm 2026 đạt 100%. Và đây cũng là cơ sở để Trung ương tiếp tục phân bổ vốn đầu tư công thời gian tới. Cũng tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng dành thời gian cho ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc vi phạm quy chế kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 xảy ra tại điểm thi của trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương làm rõ toàn bộ vụ việc, việc xử lý phải nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm khách quan, công bằng và nhân văn. Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.
0: Sáng ngày 16 tháng 7, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình.
1: Thủ tướng nhấn mạnh, thấm nhuần sâu sắc đạo lý, truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc ta và lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân.
2: Chúng ta đặc biệt xúc động và vô cùng cảm phục trước những tấm gương cao cả của các bác, các cô, các chú thương binh, bệnh binh, dù mang trong mình những vết thương, di chứng nặng nề của chiến tranh, phải chống chọi với bệnh tật hàng ngày, hàng giờ, nhưng bằng ý chí, nghị lực và phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, tích cực và tham gia các hoạt động cộng đồng, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, xứng đáng với lời dặn của Bác: thương binh tàn nhưng không phế. Lòng dũng cảm và đức hy sinh của các bác, các cô, các chú không chỉ phản ánh quá khứ lịch sử hào hùng mà còn là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng bất diệt, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để củng cố niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước cũng như bảo vệ Tổ quốc ngày hôm nay.
0: Ngày 13 tháng 7 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks chào xã giao nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng hai bên cần thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại theo hướng hài hòa, bền vững, cùng có lợi, khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc và sớm hoàn tất đàm phán, ký kết hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, tạo khuôn khổ ổn định để doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, sản xuất kinh doanh. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh hợp tác kinh tế thương mại tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của bà. Đại sứ mong muốn hai bên duy trì trao đổi tích cực nhằm sớm đạt được một thỏa thuận thương mại có tiêu chuẩn cao, mang tính đối ứng, công bằng và cân bằng, qua đó tạo thêm cơ hội kinh tế đầu tư cho cả hai nước.
0: Ngày 17 tháng 7 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hy Lạp.
1: Hoan nghênh chuyến thăm của ngài Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam Hy Lạp. Thủ tướng đề nghị Hy Lạp tiếp tục có tiếng nói tích cực thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU, đồng thời ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IOU đối với hải sản Việt Nam, đề nghị hai bên sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác, trong đó có các văn bản thỏa thuận về vận tải biển, lao động, kinh tế. Nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng, Bộ trưởng khẳng định Hy Lạp mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, hàng hải, logistics, đào tạo thuyền viên, nông nghiệp, du lịch và dược phẩm, thông báo sẽ cử đoàn doanh nghiệp sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.
0: Sáng 18 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khơi thông nguồn lực và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Chính phủ xác định phát triển doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh là yêu cầu có ý nghĩa chiến lược quốc gia, phải chuyển mạnh từ cảm nhận, tháo gỡ khó khăn sang hoàn thiện nền tảng kiến tạo phát triển, từ đối thoại sang hành động quyết liệt, từ cam kết sang kết quả thực chất, cụ thể, có địa chỉ, có thời hạn. Mọi kiến nghị phải được xử lý đến cùng và tất cả câu trả lời phải được công khai. Kết quả cuối cùng phải được doanh nghiệp cảm nhận rõ rệt. Thủ tướng đề nghị tập trung thực hiện quyết liệt các nhóm nhiệm vụ. Đối với Chính phủ, các bộ ngành địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ, xây dựng hoàn thiện thể chế và cải cách thực chất mạnh mẽ hơn nữa thủ tục hành chính. Đây là nền tảng cho kiến tạo phát triển thời gian tới, khơi thông các nguồn lực về vốn, đất đai và đầu tư, bảo đảm dòng tiền cho sản xuất kinh doanh, giảm chi phí cho doanh nghiệp, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, đổi mới sáng tạo, chủ động nâng cao năng lực quản trị, công nghệ, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sử dụng vốn và năng lực cạnh tranh, tuân thủ nghiêm pháp luật, nâng cao trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng văn hóa kinh doanh.
0: Sáng 16 tháng 7, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính cùng các bộ ngành, doanh nghiệp liên quan về tình hình thực hiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, đồng thời xem xét công tác chuẩn bị đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1.
1: Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất khó, chưa có tiền lệ và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ ngành phát huy tinh thần chủ động, nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đột phá, nhất là trong việc lựa chọn phương thức đầu tư, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, EVN, BVN, các bộ ngành cơ quan liên quan và Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, trình Quốc hội theo quy định.
0: Chiều 16 tháng 7 tại trụ sở Chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Bộ trưởng Tổng Thư ký Chính phủ Mauritania Mortan Anus Senolam nhân chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Việt Nam.
1: Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Mauritania sẽ trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Việt Nam với Liên minh châu Phi, AU, nhấn mạnh một số giải pháp để củng cố quan hệ hai nước. Theo đó, về chính trị ngoại giao, hai bên cần tăng cường hoạt động trao đổi đoàn, nhất là cấp cao. Bộ trưởng Tổng thư ký Chính phủ Muktalam nhấn mạnh Việt Nam là niềm tự hào của các quốc gia đã từng trải qua chiến tranh để giành độc lập, là tấm gương, hình mẫu về phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và đóng góp tích cực, trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế.
0: Chiều 14 tháng 7, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Bộ Nội vụ về xây dựng đề án chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài.
1: Phó Thủ tướng đề nghị đề án chiến lược tập trung vào khoảng 3 đến 4 nhóm nhân tài trọng tâm, trọng điểm như các nhóm chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, công nghệ số, hạ tầng số, an ninh mạng, bán dẫn, robot, tự động hóa, sản xuất thông minh, công nghệ lượng tử và các công nghệ nền tảng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phó Thủ tướng cũng gợi mở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, trong đó có Trung Quốc, về cơ chế đãi ngộ, điều kiện nghiên cứu, sáng tạo và phát triển hệ sinh thái nhân tài.
0: Chiều 13 tháng 7, trong chương trình làm việc tại tỉnh An Giang, thực hiện sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và đoàn công tác đã làm việc với tỉnh An Giang về thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026.
1: Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh An Giang phát huy tối đa các lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, du lịch và dịch vụ, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để khai thác các cơ chế đặc thù đối với Phú Quốc, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10,71% trở lên trong năm 2026. Một nội dung được Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh là việc chuẩn bị các điều kiện để khai thác hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù dành cho Phú Quốc khi Quốc hội thông qua luật phát triển đô thị. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu An Giang khẩn trương triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, đồng thời ra soát kế hoạch đầu tư công năm 2016, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, nhằm bảo đảm giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn. Cũng trong chuyến công tác, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng và thăm mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Thu tại phường Sạch Giá.
0: Chiều 15 tháng 7 tại thành phố Huế, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu làm việc với lãnh đạo thành phố về thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10%.
1: Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Huế không nhất thiết chạy đua với các địa phương khác về quy mô công nghiệp, xây dựng, nhưng phải đi đầu trong thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, biến di sản thành tài sản, chuyển hóa giá trị văn hóa thành sản phẩm, dịch vụ, việc làm và nguồn thu, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Với 8 di sản được UNESCO ghi nhận, trong đó có 6 di sản riêng có, Huế có lợi thế khác biệt mà ít địa phương khác có được. Phó Thủ tướng đề nghị thành phố tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ, quy hoạch Huế trở thành đô thị di sản văn hóa tiêu biểu của cả nước, cụ thể hóa nghị quyết 80 thành các dự án, sản phẩm và cơ chế, chính sách tạo nguồn lực phát triển thành phố gắn với tổng kết, hoàn thiện nghị quyết 38 của Quốc hội, xây dựng Huế trở thành nơi quy tụ, tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế. Trước đó, sáng ngày 15 tháng 7, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dẫn đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra tiến độ dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã A Lưới 3 và dự án trường phổ thông liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã A Lưới. Cũng trong chuyến công tác sáng ngày 14 tháng 7 tại thành phố Huế, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và đoàn công tác của Chính phủ đã tới thăm và tặng quà người có công với cách mạng.
0: Chính phủ ban hành nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 28 tháng 2 năm 2027.
1: Công dân có quyền quản lý việc khai thác, sử dụng dữ liệu cá nhân của mình, được tiếp cận sử dụng các dịch vụ số và được pháp luật bảo vệ trước các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình trên môi trường số. Công dân được hưởng các chính sách miễn, giảm phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ công nghệ trực tuyến và các chính sách khác theo quy định pháp luật. Công dân có trách nhiệm chủ động phối hợp cung cấp, cập nhật và tích hợp thông tin cá nhân chính xác vào tài khoản định danh điện tử và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đáng chú ý, theo nghị quyết, Chính phủ quy định lấy ngày 15 tháng 10 hàng năm là ngày công dân số Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử chính phủ, địa chỉ chinhphu.vn và media.chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chính phủ tuần qua a@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

5 giờ sáng, khi tháp Nghi Phong chuẩn bị đón những ánh nắng bình minh đầu tiên chào ngày mới. Gần 420 vận động viên đến từ các đơn vị của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại đây để chinh phục các cung đường biển Tuy Hòa. Các vận động viên với mọi lứa tuổi, thành phần đều thể hiện quyết tâm, mục tiêu chiến thắng giải chạy mỗi bước chân vì an sinh xã hội lần thứ 2 năm 2026 do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Ngoài việc chinh phục những cung đường để sở hữu những chiếc huy chương hay lan tỏa thông điệp rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, mỗi bước chạy của các vận động viên tại giải còn mang theo niềm tin, sự sẻ chia và mở ra cơ hội tiếp cận chính sách an sinh cho những người còn gặp nhiều khó khăn. Giải chạy lần này là hành trình kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội.

0: Những năm qua, cùng với nhiệm vụ triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk luôn chú trọng các hoạt động hướng về cộng đồng. Sau thành công của lần tổ chức đầu tiên năm 2025, giải chạy mỗi bước chân vì an sinh xã hội tiếp tục được tổ chức nhằm xây dựng phong trào rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị trong và ngoài ngành, đồng thời lan tỏa hình ảnh viên chức người lao động bảo hiểm xã hội năng động, gần gũi và trách nhiệm với xã hội. Đặc biệt hơn, mỗi mùa giải đều mang theo một ý nghĩa nhân văn khi hướng tới việc vận động nguồn lực xã hội để trao tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
1: Sau thành công của lần tổ chức đầu tiên, chúng tôi nhận thấy đây không chỉ là một hoạt động thể thao thông thường mà là còn một chương trình rất có ý nghĩa về mặt xã hội, giải chạy góp phần xây dựng phong trào rèn luyện sức khỏe trong đội ngũ viên chức người lao động, tăng cường sự gắn kết giữa các cơ quan đơn vị và đặc biệt là lan tỏa cái tinh thần chia sẻ với cộng đồng. Điều chúng tôi mong muốn nhất là thông qua giải sẽ huy động được thêm nhiều nguồn lực xã hội để trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân gặp hoàn cảnh khó khăn, giúp nhiều người có cơ hội tiếp cận các chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước. Chúng tôi kỳ vọng mỗi vận động viên khi tham gia không chỉ chạy vì thành tích mà còn chạy vì cộng đồng. Mỗi bước chân sẽ góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, trách nhiệm xã hội và khẳng định hình ảnh ngành bảo hiểm xã hội tỉnh luôn thân thiện, trách nhiệm, đồng hành cùng người dân trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
0: Năm 2025, hưởng ứng phong trào không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức thành công giải chạy mỗi bước chân vì an sinh xã hội và đã vận động quyên góp hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ tặng hàng ngàn cuốn sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện và thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại khắp các địa phương trong tỉnh. Mỗi cuốn sổ bảo hiểm xã hội, tấm thẻ bảo hiểm y tế được trao tặng, đó không chỉ là món quà vật chất mà còn là cơ hội để người dân được tích lũy cho tương lai và còn là tấm lá chắn giúp người bệnh giảm gánh nặng chi phí khi không may ốm đau, bệnh tật. Là niềm tin để nhiều gia đình vững vàng hơn trước những rủi ro trong cuộc sống. Tiếp nối hành trình ấy, giải chạy năm 2026 tiếp tục trở thành cầu nối để huy động sự chung tay của viên chức, người lao động, doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân trong và ngoài ngành cùng đóng góp nguồn lực vì cộng đồng.
2: Thái vẻ của mừng rực rỡ chi thế nào cái gì, vẻ là quá mừng ạ. À. Mình giờ già rồi, làm được, em có tiền đắm nữa, vậy giờ cho vậy là mừng rồi cái chi.
3: Cũng nhờ các ngành, các cấp, mà các doanh nghiệp, các ngân hàng cũng đều là tài trợ và đỡ cho cái thẻ bảo hiểm này, người dân là thiệt rất là xúc động, mà cũng cảm ơn đến các cấp của lãnh đạo, rất là biết ơn.
0: Giải chạy mỗi bước chân vì an sinh xã hội lần thứ 2 năm 2026 được Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức, thu hút vận động viên, tình nguyện viên, viên chức người lao động, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk cùng đông đảo người yêu chạy bộ ngoài ngành tham gia. Đây không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần mà còn là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn. Bên cạnh những tấm huy chương lấp lánh dành cho các vận động viên xuất sắc, có một chiến thắng khác còn lớn lao và ý nghĩa hơn thế. Đó là chiến thắng của lòng nhân ái, của những người làm công tác tổ chức, những người đã lặng thầm kết nối triệu con tim, chung tay gieo thêm hy vọng và sẻ chia hơi ấm đến với những mảnh đời còn nhiều gian khó.
4: Chúng tôi thấy rằng đây là một cái hoạt động được đánh giá là rất là thiết thực và có ý nghĩa. Nó không chỉ là góp phần cho người dân nâng cao cái tinh thần rèn luyện sức khỏe mà tạo cơ hội cho những doanh nghiệp như chúng tôi có cơ hội để đồng hành cùng những bà con khó khăn và chia sẻ thêm cho những người có ưu thế trong cuộc sống. Thì chúng tôi mong rằng là với cái sự đóng góp của mình thì những người khó khăn sẽ có thêm sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, từ đó là yên tâm hơn trong cuộc sống. Chúng tôi mong rằng là sau này ngày càng nhiều những cái tổ chức xã hội, những cái doanh nghiệp, những cái cá nhân, nhà hảo tâm thì cùng chung tay với những hoạt động như thế này để cho góp phần cho cái tinh thần chia sẻ vì cộng đồng ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ hơn.
0: Giải chạy mỗi bước chân vì an sinh xã hội lần thứ 2 năm 2026 được tổ chức theo hai hệ, gồm hệ chuyên nghiệp và hệ phong trào, thi đấu theo hai cự ly 7 km và 3 km. Cơ cấu giải thưởng gồm một giải nhất, một giải nhì và hai giải ba cho cả vận động viên nam và nữ ở từng cự ly. Theo ghi nhận của ban tổ chức, hầu hết các vận động viên đều nỗ lực thi đấu và về đích an toàn. Giải chạy diễn ra trong bầu không khí thể thao, giao lưu, gắn kết giữa các đơn vị bảo hiểm xã hội tỉnh và nhiều đơn vị ngoài ngành.
5: Giải chạy là điều duy nhất là mang lại nhiều sức khỏe cho cộng đồng, để cho mọi người tham gia hưởng ứng vì sức khỏe ngày hôm nay. Điều thứ hai, đồng thời là mang lại những thông điệp lan tỏa những cái về an sinh xã hội của ngành bảo hiểm xã hội nói chung và cho ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam nói riêng.
6: Hôm nay thì cái giải chạy mỗi bước chân vì an sinh được tổ chức do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức tại Ninh Phong, Tuy Hòa. Là viên chức của Bảo hiểm xã hội thì tôi tham gia giải chạy này. Tôi có suy nghĩ đây là dịp mà để mình rèn luyện sức khỏe thể chất và là cơ hội mà để mà giao lưu gặp gỡ các đồng nghiệp trong ngành từ 16 cơ sở còn lại. Hơn thế nữa, điều mà ý nghĩa hơn là theo suy nghĩ của tôi, mỗi bước chạy của mình sẽ mình tham gia sẽ là một cái hoạt động mà vì cộng đồng, và cái điều này thì tính là cái động lực mà anh em của ngành bảo hiểm xã hội tích cực tham gia hưởng ứng trong cái giải này.
5: Cái giải chạy này là cái giải chạy không chỉ truyền cảm hứng, lan tỏa cái tình yêu chạy bộ, mà đặc biệt vì cái ý nghĩa an sinh xã hội của giải chạy. Đó là một cái lý do là rất là đặc biệt và nó lôi kéo chị tham gia cái giải này. Và chị hy vọng rằng cái giải chạy này sẽ thành công tốt đẹp và chị lan tỏa cái tinh thần thể dục thể thao, tình yêu chạy bộ cho tất cả cộng đồng, và đặc biệt là người ta đã biết đến bảo hiểm xã hội và ý nghĩa an sinh rất là nhân văn.
0: Những giọt mồ hôi, nụ cười chiến thắng khi chinh phục đường đua mang lại hình ảnh sinh động và giàu sức sống cho giải chạy. Tuy nhiên, điều động lại sau giải thể thao ý nghĩa này là sự sẻ chia. Mỗi bước chạy của vận động viên là niềm hy vọng của những người còn khó khăn. Tất cả đều hướng về sự chung tay để chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng đến gần hơn với mọi người dân. Giải chạy mỗi bước chân vì an sinh xã hội, vì thế không chỉ ghi nhận thành tích thể thao mà còn ghi dấu những giá trị nhân văn, những giá trị được tạo nên từ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng vươn mình cùng nắm chặt tay để không để ai bị bỏ lại phía sau.
7: Thông qua giải lần này để thể hiện phong trào rèn luyện sức khỏe cũng như là góp phần mang những chính sách an sinh xã hội đến với những người dân còn khó khăn. Chúng tôi tin tưởng rằng thông qua giải chạy này, mỗi chúng ta cùng lan tỏa sự đồng hành, mỗi bước chân sẽ mang những cái tấm thẻ, những tấm sổ bảo hiểm xã hội, những tấm thẻ y tế gần hơn những người dân còn gặp nhiều khó khăn, góp phần thực hiện hóa mục tiêu không để ai bỏ lại phía sau.
0: Giải chạy mỗi bước chân vì an sinh xã hội lần thứ 2 năm 2026 do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức khép lại với nhiều thành công và lan tỏa. Những người đam mê chạy bộ có cơ hội chinh phục đường đua Tuy Hòa, thử thách bản thân, đạt thành tích huy chương. Nhưng trên tất cả, mỗi bước chân hôm nay sẽ góp thêm một cơ hội an sinh cho ngày mai, và khi hàng trăm hàng ngàn người cùng đồng hành, hành trình vì cộng đồng sẽ ngày càng được nối dài. Mỗi bước chân vì an sinh xã hội không chỉ là một giải chạy mà là lời cam kết của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk trong việc kết nối yêu thương, lan tỏa trách nhiệm và xây dựng một cộng đồng phát triển bền vững.

0: Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô hòn Yến xanh xanh, thấy em đang lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân hòn Yến và leo lên trên đỉnh hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành Yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.
1: Bến Vũng Rô, địa danh lịch sử gắn liền với con đường vận tải chiến lược đường Hồ Chí Minh trên biển, đã trở thành biểu tượng vinh quang của cả dân tộc, hiện thân của ý chí và khát vọng đấu tranh thống nhất đất nước. Từ tháng 11 năm 1964 đến tháng 2 năm 1965, Bến Vũng Rô đón 4 chuyến tàu không số, chi viện gần 200 tấn vũ khí từ miền Bắc Việt Nam, chi viện cho quân giải phóng miền Nam. Được nhắc đến như một kỳ tích của sự mưu trí sáng tạo, tinh thần chiến đấu hy sinh anh dũng của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam và của quân dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Năm 1997, Vũng Rô được công nhận di tích cấp quốc gia. Ngày 26 tháng 11 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1473 xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển. Di tích lịch sử tàu không số Bến Vũng Rô giờ đây không chỉ là nơi ghi dấu giá trị lịch sử của một thời đấu tranh hào hùng của dân tộc mà còn địa chỉ đỏ tiếp lửa truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Khu di tích lịch sử Vũng Rô rộng hơn 10.000 m2 với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ nằm trong cụm địa danh lịch sử văn hóa đá bia Vũng Rô, Bãi Môn, Mũi Điện, phường Đông Hòa được xác định là một trong những khu vực trọng điểm phát triển du lịch và dịch vụ logistics của tỉnh. Cảng biển nước sâu Vũng Rô có thể tiếp nhận tàu trọng tải 5.000 DVKT, góp phần quan trọng trong hoạt động vận tải biển, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ cảng biển quan trọng, khu kinh tế năng động của tỉnh, một trong những cửa ngõ đường biển của khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Di tích Vũng Rô hiện xây dựng khang trang, xứng tầm với ý nghĩa lịch sử và trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách. Phát huy thế mạnh lịch sử tiềm năng về thiên nhiên và con người, Vũng Rô hôm nay là mảnh đất tiềm năng để thu hút các dự án đầu tư lớn, tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, thị trường tiêu dùng đang có nhiều chuyển động tích cực cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và xu hướng nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh những cơ hội mở rộng thị trường, doanh nghiệp cũng đang đối mặt với không ít thách thức từ cạnh tranh, gian lận thương mại và yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý về xu hướng tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, những điểm mới của luật thương mại điện tử trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phản ánh những khó khăn của ngành mía đường trước tình trạng đường nhập lậu, cùng câu chuyện sản phẩm mật ong OCOP của xã Efe từng bước khẳng định chất lượng, mở rộng thị trường. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị, không chỉ quy mô thị trường tiếp tục mở rộng 6 tháng đầu năm nay, còn cho thấy những chuyển biến đáng chú ý trong xu hướng tiêu dùng của người dân Đắk Lắk. Đây là thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn trong một toàn cảnh thị trường hôm nay.
1: Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, bên cạnh các mặt hàng thiết yếu, nhiều nhóm hàng có mức tăng trưởng cao hơn đáng kể so với mức tăng chung, cho thấy mức tăng không đồng đều giữa các nhóm hàng trên thị trường. Đáng chú ý, doanh thu bán lẻ nhóm đá quý, kim loại quý và các sản phẩm liên quan tăng tới 169,23% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm ô tô tăng 43,36%, nhiên liệu khác tăng 44,96%, xăng dầu tăng 35,64%. Trong khi đó, một số nhóm hàng phục vụ nhu cầu thường xuyên như hàng may mặc chỉ tăng 3,86%, nhóm hàng hóa khác tăng 1,21%. Không chỉ hoạt động mua sắm, các dịch vụ phục vụ đời sống cũng tăng trưởng tích cực. Doanh thu lưu trú và ăn uống trong 6 tháng đạt gần 12.000 tỷ đồng, tăng 19,78%. Doanh thu dịch vụ lữ hành và hỗ trợ du lịch tăng hơn 41%, phản ánh nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng và trải nghiệm của người dân cũng như du khách tiếp tục gia tăng. Theo đánh giá của ngành thống kê, nguồn cung hàng hóa trên địa bàn vẫn được bảo đảm, thị trường ổn định, nhiều chương trình khuyến mại, hội chợ và các sự kiện văn hóa du lịch được tổ chức đã góp phần kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy hoạt động thương mại. Đây cũng là một trong những yếu tố tạo động lực cho thị trường tiêu dùng của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới.
0: Luật Thương mại Điện tử đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 với nhiều quy định mới nhằm tăng tính minh bạch của thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch trực tuyến.
2: Theo đó, các nền tảng thương mại điện tử phải xác thực danh tính người bán trước khi cho phép mở gian hàng, đồng thời tăng cường kiểm tra rà soát thông tin hàng hóa nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và các sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ xuất hiện trên nền tảng. Luật cũng yêu cầu các sàn thương mại điện tử tăng trách nhiệm trong việc tiếp nhận phản ánh, giải quyết khiếu nại, hỗ trợ xử lý tranh chấp, công khai thông tin, thu hồi hàng hóa có khuyết tật và cho phép người mua phản hồi, đánh giá về người bán cũng như chất lượng sản phẩm. Những quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn hơn, đồng thời bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.
1: Dây chuyền sản xuất vẫn đều đặn vận hành, nhưng phía sau nhịp sản xuất ấy là không ít áp lực. Trong bối cảnh thị trường đường ngày càng cạnh tranh gay gắt, nhiều doanh nghiệp sản xuất đường trong nước đang phải đối mặt với một thách thức lớn từ tình trạng đường nhập lậu.
2: Vụ ép năm nay, tất cả các nhà máy đường ở khu vực miền Trung Tây Nguyên đều tăng sản lượng mía. Vì diện tích mía bà con ở đây trồng nhiều,

nên tất cả các nhà máy đường ở đây phải tiếp tục kéo dài thời gian vụ ép để có thể tiêu thụ hết lượng mía của bà con nông dân. Song song đó thì tình trạng đường lậu đang chiếm thị trường trong nước, gây khó cho

0: kể. Không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp, tình trạng này còn tác động đến chuỗi liên kết giữa nhà máy và người nông dân. Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, khả năng duy trì vùng nguyên liệu ổn định cũng sẽ bị ảnh hưởng, kéo theo nguy cơ giảm diện tích mía trong những vụ tiếp theo. Bên cạnh đó, khi đầu ra bị thu hẹp, áp lực lập tức dồn về vùng nguyên liệu. Giá mía giảm trong khi chi phí phân bón, nhân công và vật tư sản xuất ngày càng tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người trồng mía.
1: Chúng tôi kiến nghị chính phủ và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại đối với mặt hàng đường, đồng thời có các giải pháp bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng giữa đường sản xuất trong nước và đường nhập khẩu. Đây là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, duy trì vùng nguyên liệu và bảo đảm thu nhập cho người trồng mía ở những vùng sâu vùng xa, những vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn của tỉnh.
0: Đối với ngành mía đường, bảo vệ thị trường không chỉ là bảo vệ một doanh nghiệp mà còn là bảo vệ chuỗi giá trị từ đồng ruộng đến nhà máy. Những kiến nghị của công ty KCP Việt Nam cũng là mong muốn chung của nhiều doanh nghiệp trong ngành nhằm xây dựng môi trường cạnh tranh minh bạch.
2: Thưa quý vị, mật ong từ lâu đã là một trong những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Đắk Lắk, gắn với lợi thế về hệ sinh thái rừng, vùng chuyên canh cà phê và điều kiện tự nhiên thuận lợi cho nghề nuôi ong phát triển. Những năm gần đây, cùng với chương trình OCOP và các hoạt động xây dựng thương hiệu, nhiều sản phẩm mật ong của địa phương đang từng bước mở rộng thị trường, góp phần nâng cao giá trị nông sản.
1: Mật ong là sản phẩm quen thuộc với người tiêu dùng. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh cho thị trường, bên cạnh lợi thế về điều kiện tự nhiên, còn cần sự đầu tư bài bản về quy trình sản xuất, xây dựng thương hiệu và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng. Với nhiều cơ sở sản xuất tại Đắk Lắk, đây cũng là hướng đi để từng bước phát huy lợi thế của sản phẩm địa phương. Đằng sau mỗi sản phẩm mật ong đến tay người tiêu dùng là cả một quá trình đầu tư từ kỹ thuật nuôi ong, quy trình thu hoạch đến kiểm soát chất lượng sản phẩm. Chính sự thay đổi trong cách làm đã tạo nên sự khác biệt cho nhiều sản phẩm mật ong của địa phương. Tại xã Efe, cùng với lợi thế về điều kiện tự nhiên, một số cơ sở sản xuất mật ong đang từng bước đầu tư đổi mới kỹ thuật, xây dựng thương hiệu và hoàn thiện sản phẩm theo tiêu chuẩn OCOP nhằm nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ.
3: Chúng tôi bắt đầu nghề nuôi ong từ năm 2001, nhưng sau khi mình phát triển thì và thu hoạch thì sau đó nhiều năm á thì em nhận thấy là cái thùng nuôi ong kiểu tầng thùng truyền thống như thế này á thì nó sẽ không mang lại kinh tế cao, và sau đó chúng tôi có tìm hiểu trong vài năm thì mình mới phát hiện ra là trong một số cách nuôi ong thì sẽ có thêm một cái cách nữa là nuôi ong tầng kế của người châu Âu. Thì sau đó chúng em đã cũng có học hỏi và làm theo, và làm trong tầm 3 năm thì hôm nay là mình thu hoạch rồi, nhưng mà cảm thấy là cái chất lượng nó vẫn ổn hơn và giá cả ở thị trường nó vẫn ổn hơn so với nuôi ong kiểu truyền thống. Tạp chất thì nó tách ra hẳn luôn ạ, nó không có tạp chất trong mật ong. Khi mình gắn tầng kế thì buộc phải có lớp lưới ngăn chúa, mà con ong chúa nó sẽ không làm việc trên phần mật ong thì sẽ không có nhộng ong và con ong con, và tất cả phấn hoa là này kia thì nó sẽ nằm phần dưới của cái tầng kế. Thì khi mình thu hoạch mật ong đó thì cái mật ong nó sẽ tinh khiết hơn và nó sẽ không bị lên men.
1: Việc đổi mới kỹ thuật nuôi ong không chỉ giúp nâng cao chất lượng mật mà còn tạo nên sự khác biệt của sản phẩm trên thị trường. Từ lợi thế về điều kiện tự nhiên của Đắk Lắk, cơ sở tiếp tục đầu tư quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng, xây dựng hình ảnh và thương hiệu để từng bước nâng cao giá trị sản phẩm.
3: Để tạo ra sự khác biệt đó là chúng tôi luôn cố gắng về phần chất lượng. Mỗi sản phẩm đến với tay khách hàng là đều mang một câu chuyện và cái phần chất lượng nó đặt lên hàng đầu. Và hiện tại thì đang có ISO, thì em cũng đang áp dụng ISO, là về tất cả về sản phẩm là áp dụng ISO an toàn vệ sinh thực phẩm. Rồi OCOP, 3 sản phẩm được công nhận OCOP và sao. Và thêm một sản phẩm nữa là mật ong hoa rừng Tây Nguyên, là sản phẩm nông thôn tiêu biểu. Và sau khi mình đạt được chứng nhận đó thì em mới mạnh dạn đầu tư thêm máy móc, rồi mình phát triển. Trước mắt thì đang xuất khẩu đi Hàn Quốc cái dạng mật ong bánh tổ. Mỗi tháng thì nó sẽ rơi vào tầm 30 tấn.
1: Việc đạt các chứng nhận OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng sản phẩm mà còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp mở rộng thị trường, đầu tư

0: mới công nghệ và phát triển thương hiệu. Xa hơn, khi một sản phẩm địa phương từng bước khẳng định được vị thế, giá trị mang lại không chỉ dừng ở doanh nghiệp mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và quảng bá hình ảnh địa phương.
1: Hiện nay đối với trên địa bàn xã là có 13 sản phẩm ô cốp, thì trong đó là chủ lực là cà phê, yến xào, trà mẫn cầu, mật ong. Thì trong đó thì hiện nay đối với cái mật ong của xã là về sản phẩm ô cốp 3 sao ấy, thì hiện nay là được mọi người là đánh giá là chất lượng rất là cao. Và trong những cái cuộc mà tham gia có hội chợ triển lãm của tỉnh cũng như toàn quốc, thì đối với cái sản phẩm mật ong này thì cũng đã được du khách tiêu dùng và đánh giá rất là cao đối với cái sản phẩm này.
0: Sau khi được công nhận ô cốp 3 sao và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, cơ sở tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 15 lao động địa phương. Sản lượng tiêu thụ ngày càng tăng, trong đó một số sản phẩm như mật ong bánh tổ đã được xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Đây là những tín hiệu tích cực cho thấy khi quy trình sản xuất được đầu tư bài bản, thương hiệu từng bước được xây dựng và thị trường tiếp tục mở rộng, sản phẩm địa phương sẽ có thêm điều kiện phát triển. Bên cạnh việc khuyến khích các cơ sở nâng cao chất lượng sản phẩm, địa phương cũng đang định hướng đẩy mạnh quảng bá thương hiệu và mở rộng kênh tiêu thụ. Đây được xem là giải pháp quan trọng để các sản phẩm ô cốp tiếp cận người tiêu dùng thuận lợi hơn, đồng thời tạo động lực cho các cơ sở tiếp tục đầu tư phát triển.
1: Với sự đánh giá của người tiêu dùng về cái chất lượng như thế rất là cao, thì trong thời gian tới thì xã sẽ cố gắng là đẩy mạnh phát triển sản phẩm này nó phát triển hơn. Và hiện nay trên địa bàn của xã cũng có rất nhiều cái sản phẩm tiềm năng mà phấn đấu để mà đề xuất vào cái sản phẩm ô cốp của địa phương. Đảng ủy ban dân xã EFE thì cũng dự kiến chọn một số sản phẩm, và sắp tới thì sẽ có những cái kế hoạch cụ thể để làm sao mà đưa một cái sản phẩm ô cốp của xã để mà quảng bá hình ảnh cũng như là triển khai bán hàng online. Thì ngoài ra thì xã cũng triển khai cái sàn giao dịch, và tất cả các mặt hàng ô cốp của xã thì dần dần cũng đưa lên bán online để mà làm sao mọi người biết được cái chất lượng cũng như là cái thương hiệu sản phẩm ô cốp của xã EFE.
0: Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và nguồn gốc sản phẩm, việc đầu tư bài bản vào quy trình sản xuất, xây dựng thương hiệu và từng bước khẳng định giá trị thông qua các chứng nhận sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm. Tuy nhiên, để những sản phẩm địa phương có thể phát triển bền vững, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, vẫn cần sự đồng hành của chính quyền trong quảng bá, xúc tiến thương mại và mở rộng các kênh tiêu thụ. Khi quy trình sản xuất được đầu tư bài bản, thương hiệu được xây dựng và sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua cả các kênh truyền thống lẫn môi trường số, những sản phẩm ô cốp sẽ có thêm điều kiện mở rộng thị trường, góp phần nâng cao giá trị nông sản và phát triển kinh tế địa phương.
2: Chuyên mục sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hòa và công ty cổ phần thực phẩm sạch Núi Xanh đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

tuyên truyền pháp luật và hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã biên giới. Chồng sát hại vợ vì mâu thuẫn khi làm rẫy. Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức chương trình gặp mặt biểu dương con đỡ đầu, con nuôi công an xã và sơ kết thực hiện mô hình con nuôi công an xã năm 2026. Dự và chỉ đạo chương trình có đồng chí đại tá Trần Quang Hiếu,

0: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.
1: Thời gian qua, mô hình mẹ đỡ đầu con nuôi công an xã được công an cấp xã và các đơn vị trực thuộc triển khai, thực hiện hiệu quả. Đến nay, 162 trẻ mồ côi, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, còn cán bộ công an đã mất hoặc hy sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng. Mỗi em được hỗ trợ từ 500.000 đến 1 triệu đồng trên tháng với tổng kinh phí 950 triệu đến 1,1 tỷ đồng trên năm, từ sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ cùng các nhà hảo tâm. Sự đồng hành của những người bố nuôi mẹ đỡ đầu công an đã giúp các em vượt qua khó khăn, có thêm động lực học tập và tránh xa các tệ nạn xã hội. Đến nay đã có một em được tuyển thẳng vào Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân, một em được học tại Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1, một em được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa. Mô hình cũng trở thành điểm sáng, dân vận khéo, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị trong việc phòng ngừa vi phạm pháp luật ở thanh thiếu niên và củng cố thế trận an ninh cơ sở. Phát biểu tại chương trình, Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được và yêu cầu các đơn vị công an cấp xã xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên trong công tác dân vận của lực lượng công an. Ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huy động thêm nguồn lực xã hội, các đơn vị cần gắn mô hình trên với chương trình tiếp sức em đến trường, đề xuất các trường hợp đủ điều kiện tham gia học Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 tại Đắk Lắk. Đồng thời, hỗ trợ định hướng nghề nghiệp, tạo việc làm để giúp các em trưởng thành, trở thành công dân có ích cho xã hội. Đây cũng là định hướng của Công an tỉnh Đắk Lắk nhằm thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về đảm bảo an ninh, an toàn gắn với an sinh xã hội, phục vụ xây dựng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030. Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình mẹ đỡ đầu con nuôi công an xã. Ban phụ nữ Công an tỉnh cũng tuyên dương trao thưởng cho 50 cháu có thành tích học tập xuất sắc trong năm học vừa qua.
0: Đoàn công tác của Công an tỉnh do đồng chí Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ đã có buổi làm việc với công an các phường Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Xuân Thọ, Xuân Cảnh, Xuân Lộc về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua. Thời gian qua, công an các phường, xã đã chủ động triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và xây dựng lực lượng công an cấp xã vững mạnh bám cơ sở. Các đơn vị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ chiến sĩ, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu công tác được giao. Tại buổi làm việc, chỉ huy công an các phường xã đã báo cáo kết quả đạt được, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời kiến nghị đề xuất các giải pháp với lãnh đạo công an tỉnh và các phòng chức năng. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, yêu cầu công an các phường, xã tiếp tục rà soát các mặt công tác, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, cũng như làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời động viên những cá nhân tích cực trên các mặt công tác. Bên cạnh đó, công an các phường xã cần tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự và công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Cục Đối ngoại phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức tập huấn nhân quyền cho lực lượng công an thực hiện công tác quản lý giam giữ năm 2026. Tại hội nghị, 250 đại biểu là đại diện lãnh đạo, cán bộ các trại giam, trại tạm giam trên toàn quốc đã được cập nhật kịp thời các quy định mới nhất của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về quyền con người, đặc biệt là quyền của người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân. Qua đó, góp phần nâng cao kỹ năng thực hành cho cán bộ chiến sĩ trong việc phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn mọi hành vi bức cung, nhục hình trong quá trình quản lý giam giữ. Hội nghị còn là diễn đàn để các đơn vị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác tại cơ sở giam giữ hiện nay, hướng tới một môi trường quản lý giam giữ thượng tôn pháp luật, nhân văn và an toàn, nơi quyền con người được tôn trọng và bảo đảm. Đây không chỉ là trách nhiệm pháp lý quốc tế mà còn là biểu hiện sâu sắc của tính nhân văn, nhân đạo trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giúp người phạm tội sớm ăn năn hối cải, hoàn lương và tái hòa nhập cộng đồng.
0: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật, kết hợp trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho một hộ nghèo tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại xã ERV, tỉnh Đắk Lắk. Trong đợt này, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời thông qua các phóng sự cảnh báo và những tình huống thực tế để phổ biến các quy định của pháp luật, tuyên truyền về công tác phòng chống xuất nhập cảnh trái phép cho gần 200 người dân trên địa bàn tham dự. Qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới. Dịp này, đơn vị đã phối hợp với các nhà hảo tâm trao tặng 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho đồng chí Phạm Quang Hiểu, cán bộ tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm ý nghĩa thiết thực, mang đậm ý nghĩa nhân văn, tiếp tục vun đắp thêm niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân, tạo sức mạnh đồng lòng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng cuộc sống bình yên, ấm no nơi vùng biên giới.

0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Quốc Ngọ, 57 tuổi, trú tại phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là bà Nguyễn Thị Yến, 57 tuổi, vợ của Ngọ. Theo điều tra ban đầu, sáng ngày 21 tháng 6, sau nhiều giờ không liên lạc được với ông Ngọ và bà Yến, nên người thân đã đi vào khu vực rẫy cà phê của gia đình ở thôn Tân Lập 2, xã Pudrang, tỉnh Đắk Lắk để tìm kiếm. Tại đây, mọi người hoảng hốt khi phát hiện bà Yến đã tử vong, còn ông Ngọ không có mặt ở hiện trường. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an xã Pudrang và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra. Từ các dấu vết để lại tại hiện trường, trên người nạn nhân và các bằng chứng thu thập được, Công an xác định đây là vụ án mạng và hung thủ gây ra chính là Nguyễn Quốc Ngọ, chồng của nạn nhân. Quá trình truy vết đối tượng, công an nhanh chóng xác định sau khi gây án, Ngọ đã điều khiển xe máy đến tỉnh Khánh Hòa rồi đón xe khách về quê Hà Tĩnh. Sau khi được cơ quan công an và người thân vận động, đến chiều ngày 21 tháng 6, Ngọ đã đến công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, sáng ngày 20 tháng 6, trong quá trình làm rẫy thì giữa Ngọ và vợ xảy ra mâu thuẫn về kỹ thuật cắt cành cà phê. Sau một lúc lời qua tiếng lại, Ngọ đã mở cốp xe máy, lấy chiếc tô vít đâm bà Yến nhiều nhát dẫn đến tử vong.
1: Nói chung cái đoàn đó là lúc 8 giờ, là hai vợ chồng cài cò nhau, rồi súng hổ nhau quả đáng, rồi cho nên là kém lúc đó là đang mở cụt xe máy để lấy kéo cho vợ cắt canh, nhưng vợ cắt vòi mấy canh ở gần đó. Rồi em cũng lấy kéo lại cắt, nhưng mà chưa cắt được, cái chửi nhau súng hổ mạnh quá, rồi gọi với tự nhiên rồi thấy cái tôi bị trong xe máy là rã đó, gọi với đấm vợ mày nhát đó, rồi vợ chết mất đi. Sau khi tôi đánh vợ mất đi, gọi với tôi cũng rất hối hận.
0: Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Quốc Ngọ theo quy định của pháp luật.
2: Những phiên livestream cả vé số với lời hứa trúng thưởng hàng trăm triệu đồng đã khiến hàng nghìn người trên cả nước bị sập bẫy. Ít ai biết rằng phía sau những buổi phát trực tiếp ấy là cả một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động tinh vi từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến rửa tiền nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền phạm pháp. Sau nhiều tháng điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá thành công mắt xích quan trọng của đường dây này.
3: Còn những anh chị đã tham gia như em rồi, các chị biết rồi. Các chị cũng chỉ mong chờ.
2: Trên các nền tảng mạng xã hội, TikTok, các đối tượng thường xuyên tổ chức livestream cao vé số với sao diện, lời dẫn và hình ảnh mang chữ Trung Quốc. Người xem được mời tham gia mua các gói vé số với giá từ vài trăm nghìn đồng để có cơ hội nhận những giải thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng sử dụng phần mềm giả lập giao diện ngân hàng, tạo hình ảnh chuyển thưởng thành công nhằm tạo lòng tin. Tiếp đó, chúng liên tục yêu cầu nạn nhân nộp thêm tiền dưới nhiều lý do như phí giải ngân, thuế thu nhập cá nhân, phí xác minh giao dịch, phí chuyển đổi ngoại tệ, cho đến khi bị hại không còn khả năng chi trả. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện dấu hiệu bất thường, xác lập chuyên án đấu tranh. Kết quả điều tra xác định toàn bộ đường dây do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Ba Vét, Campuchia. Các đối tượng tại Việt Nam được tuyển mộ bằng chiêu trò việc nhẹ lương cao, sau đó được hướng dẫn mở nhiều tài khoản ngân hàng, rồi xuất cảnh sang Campuchia làm nhiệm vụ nhận và chuyển tiền để che giấu nguồn gốc số tiền do lừa đảo mà có.
4: Em có được người quen giới thiệu sang làm ở bên Campuchia về chuyển, về đổi tiền, và người ta bảo em tạo nhiều tài khoản để sang làm. Khi người ta nói vậy, em đã tạo hơn 10 tài khoản ngân hàng và em đã sang tới cửa khẩu Mộc Bài thì có hai người Trung Quốc đón em vào khu tự trị và người ta yêu cầu em cung cấp tài khoản ngân hàng và căn cước công dân và SIM chính chủ và làm việc. Khi vào khu tự trị em thấy rất là rộng lớn ạ, có rất là nhiều phòng, quản nhiều đối tượng lừa đảo. Riêng nhóm của em có khoảng 10 người, trong đó có quản lý 3 người thực hiện chuyển khoản và những người cho thuê ngân hàng.
2: Theo tài liệu điều tra, từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, 5 đối tượng đã sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Riêng số tiền giao dịch mà cơ quan điều tra bước đầu làm rõ đã lên tới hơn 14 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này đều có nguồn gốc từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Ngày 3 tháng 6 năm 2026, hơn 50 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác tại Tây Ninh và Ninh Bình, triệu tập các đối tượng để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội.
5: Lúc đó là gia đình khó khăn và em cũng đang cần tiền nên em mới làm theo họ. Em mở được khoảng hơn 10 tài khoản và em tiến hành em nhập cảnh sang Campuchia. Sau đó họ yêu cầu em cung cấp các tài khoản ngân hàng mà em đã mở và SIM chính chủ đã chính phủ quốc tế cho họ. Sau đó họ dùng tài khoản của em để gửi cho bên nào đó. Khi mà người ta thao tác chuyển tiền vô tài khoản của em thì lúc đó em sẽ quét mặt trắc sinh học để chuyển tiền theo các tài khoản mà họ yêu cầu.
2: Theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk, tính đến nay, đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can, gồm Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1997, trú tại xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Tiến Long, Tạ Vũ Minh Duy, sinh năm 1994, cùng trú tại xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Trần Trịnh Anh Tuấn, sinh năm 2000, trú tại xã Hương Thuận, tỉnh Tây Ninh, và Nguyễn Hữu Nhân, sinh năm 2000, trú tại phường An Ninh, tỉnh Tây Ninh và đang tiếp tục điều tra mở rộng.
6: Đây là một cái nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia, đặt tại khu vực gần cửa khẩu Việt Nam, đó là khu vực tự trị ở Campuchia để hoạt động. Qua công tác nghiên cứu và phân tích dữ liệu, cơ quan chức năng nhận định là hàng nghìn bị hại trên cả nước với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Cái số lượng cái tài khoản ngân hàng mà những cái đối tượng này sử dụng thì rất là nhiều và luân chuyển qua rất nhiều các cấp, gây khó khăn trong công tác điều tra truy vết của cơ quan chức năng. Chúng tôi khuyến cáo với người dân, đối với những thông tin trên không gian mạng thì người dân luôn luôn phải có cái sự cảnh giác đề phòng, tại vì không phải tự dưng mà chúng ta nhận được một cái khoản tiền, một khoản thưởng lớn như vậy. Và một cái khuyến cáo mà chúng tôi cũng đưa ra đó là những người đang có ý định sang Campuchia yêu cầu không tham gia các cái đường dây hoạt động rửa tiền cho các đối tượng phạm tội, vì đây là cái hành vi mà đang đồng phạm và giúp sức cho các đối tượng để thực hiện lừa đảo chính người dân Việt Nam.
2: Không có việc ngồi nhà xem livestream rồi dễ dàng nhận được hàng trăm triệu đồng tiền thưởng. Mọi lời mời gọi trúng thưởng nhưng yêu cầu nộp tiền trước đều là dấu hiệu của lừa đảo. Mỗi người cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi giao dịch trên không gian mạng, đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi loại tội phạm công nghệ cao đang ngày càng tinh vi và nguy hiểm. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk với 95% dân số là người Ba Na. Nhiều năm qua, người Ba Na nơi đây vẫn bảo tồn nét văn hóa giàu bản sắc, trong đó có nghi lễ cưới theo phong tục truyền thống. Trang Văn Học Nghệ Thuật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự đám cưới truyền thống của người Ba Na ở Xí Thoại. Chúng ta cùng theo dõi. Cũng như nhiều dân tộc khác tại dọc dải Nam Trường Sơn, người Ba Na tại Xí Thoại cũng có khá nhiều thủ tục trước lễ cưới. Hôm nay, gia đình ông La Lan Tuy và bà Lê Thị Thu Điền làm thủ tục hỏi vợ cho con trai là La Lan Công Tuyền. Để có được sự đồng ý của bên gia đình nhà gái, nhà trai cử hai người có uy tín trong dòng họ để làm mai dông, có nghĩa là người đại diện để đi nói chuyện với nhà gái. Lễ vật chuẩn bị gồm một tô gạo, ba xấp trầu, một cuộn sáp, một chiếc còng, vòng đồng và hai chai rượu. Khi tất cả đã được chuẩn bị, một lễ cúng nhỏ báo cáo với ông bà tổ tiên, đồng thời cầu mong ông bà tổ tiên phù hộ để cho cuộc gặp sang nhà gái được thuận lợi. Lúc đi một còng, lúc về hai còng. Nghi thức tuy đơn giản nhưng đầy đủ. Cúng xong thì lần lượt chú rể và bố mẹ, người đại diện làm nghi thức truyền thống, chậm nước, mời rượu.
1: Hôm nay thì chuẩn bị đầy đủ thủ tục là của người Ba Na để làm ở trong, để đem công cho gái. Rồi mình cũng làm đủ đầy đủ thủ tục của người Ba Na của mình, không có thiếu cái gì hết. Rồi cũng rất là vui. Hôm nay lại đúng ngày lành tháng tốt ấy, đỡ cho con lấy vợ. Đấy, thì mình cũng còn mong con là được trăm năm hạnh phúc, rồi mạnh khỏe, bình an, hai bên chui ra thuận lợi.
0: Sau khi cúng xong, các lễ vật sẽ được cuộn trong chiếc khăn thổ cẩm và được hai người đại diện mang sang nhà gái. Lúc này là cuộc trò chuyện của hai bên đại diện. Nhà trai sẽ trình bày quá trình tìm hiểu của hai cháu và trình các lễ vật để xin ý kiến bên nhà gái. Cuộc nói chuyện là quá trình để chắc chắn về mối quan hệ cũng như thỏa thuận sau đó giữa đôi bên gia đình. Lúc này nhà gái đồng ý thì sẽ mang ra một chiếc còng báo tin, xem như đã nhận lời và cuộc nói chuyện đã đạt thành công. Chiếc còng biểu tượng cho sự gắn kết vững bền, này đã trở thành một cặp. Tin vui này nhanh chóng được hai ông đại diện mang về báo tin cho gia đình nhà trai. Đồng thời nhà gái cũng cử đại diện ba người, trong đó có em của cô dâu sang nhà trai để làm thủ tục rước rễ.
2: Hồi sáng là đi công chiếc, nhưng mà bây giờ là dìa công đôi. Tức là dìa báo cáo với gia đình là báo mừng cho gia đình là thành công tốt đẹp của ngày hôm nay. Đó là để cho gia đình biết. Còn cái vai vế của mình là may dông là hôm nay là ngày thành công tốt đẹp của hai người. Để là làm cho cháu, cho nó sau này, cho nó là trăm năm hạnh phúc. Đó là vinh dự nhất của hai anh em.
3: Hôm nay là ngày vui của tôi, là được ba mẹ tổ chức và ngày dậm ngõ theo cái phong tục của trên bên đây, thì rất là vui khi một phần là được nhớ lại về ngày xưa ông bà cha mẹ hồi trước tổ chức như thế nào, và một phần là được ba mẹ tổ chức như vậy là tôi rất là vui và mong muốn là sau này sẽ được hạnh phúc lâu dài và xây dựng cuộc sống ấm no.

Một số thủ tục truyền thống của người Ba Na cũng được thực hiện tại căn bếp, với ý nghĩa sau này, về nhà vợ cũng không quên bếp lửa, không quên hơi nhà. Và sau đó chú rể sẽ được em cô dâu dắt đi bằng một chiếc khăn thổ cẩm. Đây có thể xem như là thủ tục bắt rể. Khi về nhà vợ, ngoài vật dụng cá nhân, chú rể còn mang theo một chiếc cáp đựng rựa, với ý nghĩa là vật dụng gắn bó với người đàn ông, chăm chỉ làm ăn, tăng gia sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, khi chú rể về nhà vợ thì sẽ có một số thủ tục cũng như lễ cúng được thực hiện để công nhận chú rể là người con của gia đình và trở thành thành viên chính thức của gia đình. Nghi lễ lúc này có 3 phần: lễ cúng nhận rể, lễ cúng cho ông bà tổ tiên và cúng lễ cưới. Khi chú rể đã về đến cổng nhà gái là gia đình ông Mang Việt và bà Nguyễn Thị Nở. Phía trong nhà, ông thầy cúng bên nhà gái đã chuẩn bị sẵn một cây rìu, một cây sáp đặt trên rìu và làm thủ tục hơ chân cho chú rể trước khi vào nhà. Đây được xem như một thủ tục không thể thiếu của người Ba Na để chú rể được công nhận con của gia đình, với ý nghĩa chân cứng đã mềm, gặp nhiều may mắn, gắn bó bền chặt với gia đình mới, gột bỏ xui xẻo ở lại bên ngoài. Tiếp đó chú rể cũng được mẹ cô dâu mời một tô rượu ché để uống, với ý nghĩa mang lại sự thân mật và nhiều may mắn. Cùng với đó là một miếng trầu với ý nghĩa bền chặt, thấm tươi. Khi chú rể đã bước vào nhà thì thầy cúng sẽ làm thủ tục cúng nhận rể với lễ vật là một con gà. Cũng như nhiều dân tộc thiểu số tại Nam Trường Sơn, Tây Nguyên, người Ba Na theo tín ngưỡng vạn vật hữu linh. Vì vậy, đây là lễ cúng để báo các thần về thành viên mới của gia đình. Quá trình làm lễ, thầy cúng vừa rót rượu, vừa đọc lời khấn. Lời cúng có đoạn: "Ơ vàng, đây là một con gà dùng để làm lễ cúng nhờ con rể là chồng của cháu Na. Mong vàng chứng giám và phù hộ cho con rể xây dựng gia đình hạnh phúc. Ơ vàng, xin mời vàng uống chén rượu cần, chứng giám lễ cúng công nhận con rể và phù hộ cho đôi vợ chồng luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống." Tiếp sau đó, gia đình lại chuẩn bị lễ vật cúng dường tổ tiên với một con heo và nhiều đồ ăn thức uống, mời ông bà tổ tiên về hưởng lễ vật cũng như chứng giám cho niềm vui của cả gia đình, phù hộ cho đôi vợ chồng mới sống bên nhau hòa thuận, hạnh phúc. Sau khi cúng xong, mọi người cùng nhau uống rượu, hưởng lễ vật, chia sẻ niềm vui. Và nghi lễ được chờ đợi nhất là cúng lễ cưới, cúng mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Lúc này cô dâu sẽ được mẹ sửa soạn váy áo thật đẹp, vấn đầu bằng một chiếc khăn truyền thống. Và đây là chiếc khăn được sử dụng trong những dịp đặc biệt như lễ cưới. Ngoài cô dâu thì người bác của gia đình cô dâu, người được ủy quyền chứng giám và có trách nhiệm coi sóc cho cuộc hôn nhân, giữ bảo chứng, hai chiếc vòng đồng cũng được quấn chiếc khăn đặc biệt này trên đầu. Mình là người cất giữ chiếc còng trong lễ cưới nên phải đội khăn trên đầu. Theo truyền thống, chỉ khi đội khăn mới được cầm còng trong lễ cưới. Vì vậy, bắt buộc phải đội khăn. Khi lễ vật là ché rượu và trầu câu, cũng như mọi thứ đã sẵn sàng, thầy cúng sẽ gắn hai chiếc còng lên ché rượu, thắp nến lên cần rượu, sau đó tiến hành làm lễ cúng. Lễ cúng có đoạn: "Ơ vàng, hôm nay tổ chức lễ cưới cho cháu Na và cháu Tuyên. Kính mời vàng xuống chứng giám cho đôi vợ chồng và phù hộ cho đôi trẻ sống trong năm bạc đầu, làm ăn phát triển, chăn nuôi trâu bò đầy đàn, gia đình luôn êm ấm, hạnh phúc." Cúng xong, thầy cúng rót nước vào ché và lần lượt cô dâu chú rể, hai bên gia đình, người đại diện cùng rót nước vào ché. Lúc này ché rượu tràn trề biểu thị cho sự tràn đầy, viên mãn, hạnh phúc, đủ đầy. Tiếp sau đó là nghi

0: thức mời rượu. Lúc này cô dâu chú rể sẽ lần lượt mời thầy cúng, người đại diện hai bên gia đình và họ hàng, khách quý.
1: Đầu tiên là đám hỏi, tức là ba miếng trầu câu đó là không bỏ được. Đó là cái bảo tồn văn hóa, tức là dân tộc Ba Na từ ngày xưa rồi. Đó là bước thứ nhất. Thứ hai nữa, tức là bắt đầu là tổ chức á, là hai bên họ hàng, rồi là bên Mai Dông á, đó, là tới rồi bắt đầu là làm lễ cúng. Đó, cúng là một con gà đó, tức là cúng cũng như là nhập khẩu. Đó, nếu mà người Kinh nói tức là nhập khẩu để nó trùng về theo vợ mà. Đó, là nhập khẩu. Rồi xong đó rồi bắt đầu là bò hay là heo gì đó, tùy theo khả năng gia đình. Đó, tức là dỗ ông bà cha mẹ, tức là hai bên. Đó, thì dỗ ông bà cha mẹ hai bên rồi là cùng, tức là hai bên họ hàng đổ rượu để ông bà, tức là chứng kiến. Đó, tức là cặp vợ chồng trẻ, tức là nó là tới với nhau trăm năm. Đó, rồi là xong đó rồi là ba miếng trầu câu nữa, tức là rượu ghê, tức là gọi là cúng kết hôn. À, hai đứa tức là sống trăm năm, nuôi con nuôi cháu mãi mãi mai sau, như keo với sơn, không tức là xa rời nhau.
0: Tôi là mẹ của cô dâu, hôm nay con tôi lấy chồng, tôi rất vui và mong muốn hai con luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
2: Là Na của Na.
0: Na là con cháu trong gia đình. Hôm nay là đám cưới được tổ chức theo truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số như trước đây. Trong lễ cưới có nghi thức trao còng. Tôi rất vui khi cháu đã lập gia đình và được tổ chức đám cưới theo đúng truyền thống của bà con đồng bào dân tộc thiểu số.
2: Số dạ bọc quay sộp rất hơi.
0: Cô dâu Mai Nguyễn Việt Na rạng ngời trong lễ cưới và càng đẹp hơn khi được mặc trên người trang phục truyền thống và được tổ chức một cách bài bản theo phong tục có từ xưa của người Ba Na.
3: Đầu tiên thì em rất là vui, tại vì trước tới giờ thì trong làng, trong buôn á, là chưa từng có cái đám cưới nào như vậy hết. Đa số thì người ta chỉ làm bình thường thôi, mà bây giờ là mình làm có hoành tráng, làm từ sáng tới chiều, rất là nhiều lễ nghi này kia. Mình thấy rất là lạ, cũng rất là thích. Với lại có dòng họ này kia, rất là nhiều bà con tham dự với đám cưới của em, của người đồng bào. Thì không có gì vui hơn nữa, vì mọi người xung họp cùng gia đình với nhau.
0: Niềm vui chung của gia đình như càng nhân lên khi nét đẹp truyền thống của người Ba Na luôn được giữ gìn và ngày hôm nay được thực hiện đầy đủ trong các phong tục lễ nghi, trong trang phục và cả trong văn hóa cổng chiêng.
4: Quá trình con Ba Na là con chỉ mời chụp shop cặp lập đam ba con ba ra ăn cái gia đình là hạnh phúc.
0: Trong cuộc sống của người đồng bào dân tộc thiểu số Ba Na, có lễ cưới hỏi, có lễ trao còng với mong muốn đôi vợ chồng được hạnh phúc, làm ăn phát đạt, sản xuất, chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tôi là ông ngoại nên rất mừng. Bà con, anh em dòng họ trong lòng cũng rất mừng và mong hai cháu luôn hạnh phúc trăm năm, làm ăn thuận lợi, mùa màng bội thu, sinh con, nuôi con chăm ngoan, khỏe mạnh, cuộc sống ngày càng khá giả như bao người khác. Tôi rất hoan nghênh tinh thần bà con cùng giúp đỡ để thực hiện đúng bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.
4: Anh đầy đủ và hạnh phúc trong cuộc sống.
0: Sau khi kết thúc các nghi lễ, giai điệu vui tươi của trống đôi, cồng ba, chiêng năm cũng rộn ràng và mọi người cùng xoan bên nhau, chia sẻ niềm hạnh phúc cùng gia chủ. Một lễ cưới truyền thống được tổ chức như lan tỏa vẻ đẹp của truyền thống, của văn hóa đến tất cả cộng đồng thôn Xíu Thoại, truyền thêm niềm cảm hứng và tự hào về vẻ đẹp truyền thống của người Ba Na. Thưa quý vị và các bạn, trang văn học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.

Phạm nhân Nguyễn Thị Bình, sinh năm 1910 tại Nghệ An. Năm 1927, Thị Bình tham gia thành lập Đảng Tân Việt, lấy tên là Nguyễn Thị Minh Khai. Thị đã tham gia vận động bãi khóa, biểu tình, đòi ân xá cho Phan Bội Châu, đòi làm lễ truy điệu cho Phan Chu Trinh. Năm 1930, Thị qua Hương Cảng làm trợ lý cho Lý Thụy, tức Nguyễn Ái Quốc, nên đã bị chính quyền Anh tại Hương Cảng bắt giam. Năm 1934, được tha nhưng không hối cải, lại mang tên Phan Lan tới dự Đại hội Quốc tế Cộng sản tại Moscow. Tại đây, Phan Lan, Nguyễn Thị Minh Khai đã ngông cuồng cổ vũ, xúi dục phụ nữ Đông Dương đòi hòa bình. Thị học Đại học Phương Đông của Cộng sản. Năm 1937, Thị về nước giữ chức thành viên xứ ủy Nam Kỳ, bí thư thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn. Thị phạm tội cầm đầu tổ chức tuyên truyền cộng sản, xúi dục rất nhiều kẻ mù quáng làm phiến loạn nhằm lật đổ chính quyền Sài Gòn thuộc Pháp.

0: của tôi. Cứu nước là có tội, cướp nước không có tội hay sao?
1: Nguyễn Thị Minh Khai rất nhiều lần phạm tội, từng bị tòa Sài Gòn tuyên phạt 5 án 5 năm tù. Một án

0: nó không biết nên mới làm điều vậy. Không ai nỡ mà xử một cô gái chân yếu tay mềm đến nông nổi này. Được rồi, tao sẽ cởi trói cho mày.
1: Từ từ.
2: Nhớ cho nó đi.
1: Mày thấy thoải mái chưa?
0: Ừ?
1: Ai lãnh đạo mày lật đổ chính quyền? Các đồng chí của mày đang ở đâu? Nói tao nghe coi.
3: Là tao. Tao lãnh đạo, tao chủ trương, tao làm.
1: Chắc mày bị tra tấn mệt mỏi nên khát nước không khai được cái gì.
2: Được rồi,
1: uống miếng nước đi rồi nói chuyện với tao. À thôi, mày trả lời rồi tao cho mày uống nước. Mày nghe kỹ nha. Ai lãnh đạo mày lật đổ chính quyền? Các đồng chí của mày đang ở đâu? Nói.

0: Mày biết cái này là gì? Mày biết là cái gì không?
1: Đây là bằng chứng để tố cáo tội ác lũ cướp nước và bỏ tới

Mày biết cái này là cái gì không? Chắc mày sẽ trả lời đây là cọng dây. Nhưng mà phải đâu, đây là máy bay. Tao sẽ còn cọng dây vô hai cái chân của mày, kéo chổng ngược lên trên mái nhà. Sau đó tao sẽ đạp cái đầu mày. Người mày sẽ quay cuồng, ruột gan mày, đầu óc mày sẽ đảo lộn. Sau đó tao sẽ cắt cọng dây, đầu mày sẽ rơi xuống đất, máu mũi máu miệng mày sẽ trào ra. Mày có sợ sợ không? Nhưng ta sẽ không làm điều này với mày.

Linh, sao mày đưa cái đinh mới vậy? Bóng loáng vậy? Được thôi, thằng lính này nó muốn tao đóng một cái đinh mới vô da thịt của mày. Vì đinh mới quá, nên nó xuyên vô da thịt mày ngọt xước. Làm sao mày sợ? Đúng không? Không thể nào sợ được. Tao sẽ đóng cái đinh này. Nó đã xét rồi. Nó tạo thành tổ ong rắn cưa. Vì nó quá xét nên nó sẽ vô da thịt mày. Khó khăn.

Cho nên xét này á, mỗi lần nó vô da thịt của mày, vô đầu ngón tay của mày, nó sẽ kéo theo thịt, da, xương, theo luôn.

sợ cho mày biết. Khi mày mỗi lần tao đóng chua, nó sẽ kêu bưng. Thì nó quá khó khăn để vô gia đình của mày. Máu mày sẽ trào ra theo thịt xương của mày. Mày có sợ? Mày có sợ không? Minh Khai, mày thiệt sự là quá ngoan cố. Mày thấy chưa? Tao mới đóng thử thôi. Nó cắm thẳng vào đây, không nhúc nhích luôn. Nếu đóng thiệt vô, thịt giá của mày, mày chịu đựng nổi không? Tao hỏi mày cuối cùng, mày quá ngoan cố. Bây giờ hỏi mày khai không? Mày khai không? Mày khai không? Mày làm cái gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Hả? Mày làm cái gì?

0: ai đó?
1: Năm ơi, chị Hai nè.
0: Chị Hai.
1: Chị Hai, sao rồi? Con nó có khỏe không em?
0: Dạ khỏe chị Hai.
1: Đủ sữa cho con nó bú không? Hả? Trời ơi, em mừng quá, mừng quá. Em ơi.
0: Dạ.
1: Cho chị ẩm con một chút.
0: Dạ được, chị Hai cho em. Hồng Minh ngoan, lại chị Hai ẩm con nha.
1: Nó ngủ ai
0: à? Nó vừa mới ngủ đó chị Hai.
1: Ồ dạ.
0: Dạ.
1: Ngoan ngoan đi. Rồi rồi.
0: Thôi, đừng có khóc mà, đừng có khóc mà. Mẹ thương, mẹ thương. Hồng Minh ngoan của mẹ. Nín đi con.
1: Nó lạ, không có chịu cái hơi người khác mà.
0: Dạ.
1: Công nhận, ghét quá trời ghét luôn. Ngủ lại rồi.
0: Dạ.
1: Cho ẩm lại nha.
0: Dạ chị Hai.
1: Qua đây với tôi nè.
0: Đừng có khóc nữa nha con. Mẹ thương con, mẹ thương. Đừng có khóc mà, dì Hai ẩm con mà.
1: Nó nghe nè. Cưng quá. Dễ thương quá. Quên, nó ngủ rồi.
0: Dì Hai xem nè.
1: Em ơi.
0: Thì cưng quá chị Hai ha.
1: Nói phải nịnh nha.
0: Dạ.
1: Giống em quá trời quá đất luôn vậy đó.
0: Chị Hai.
1: Cùng cái khuôn mặt cái miệng kìa.
0: Giống cha phải không chị Hai?
1: Giống cha nó chứ còn gì nữa. Trời ơi.
0: Dạ.
1: Cưng quá. Nói con đâu á. Nghe làm khó he. Không cho tôi ẩm tôi bồng he. Mai mốt á về sống với tôi nghe. Tôi làm khó lạ biết không? Ồ đó, đúng rồi. Lẽ ra phải ở gần cha gần mẹ. Được bưng, được lo, được...
0: Chị Hai, có chuyện gì phải không chị Hai?

0: thờ cụ tổ chức gửi cho em nè. Năm ơi, chiến tranh thế giới lần thứ hai sắp nổ ra. Sứ ủy nhận định tình hình và chủ trương tổng khởi nghĩa. Địch nó truy lùng khủng bố, xua quân lùng sục khắp nơi. Một số anh em chủ chốt của ta đã xa vào thái giặc. Em biết. Năm, sứ ủy dặn chị nói lại với em rằng tổ chức rất cần em trong lúc này. Nhưng mà...
1: Nhưng sao hả chị hai?
0: Em mới sanh còn quá yếu. Con thì mới vừa tròn một tháng tuổi. Nó rất cần ở gần bên em. Em trong tổ chức dặn chị nói lại với em rằng tùy em

0: em chấp hành quyết định của đảng. Em chấp nhận.
1: Chị hai, đang lúc dầu sôi lửa bỏng, tổ chức rất cần có em chị hai à.
2: Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. Thôi được rồi, em chuẩn bị đi. Vài bữa nữa chị sẽ tới chị đón cháu.
1: Chị hai.
2: Hả? Chuyện gì em?
1: Tình hình gấp lắm, không chờ được nữa đâu chị hai. Chị hai chờ em, em sẽ cho cháu đi cùng chị hai.

0: Chị hai, cháu sinh vào mùa xuân năm 1939. Chúng em đặt tên cháu là Hồng Minh.
1: Hồng Minh, cái tên dễ thương quá. À, có phải là Hồng Phong và Minh Khai ghép lại đúng không em?
0: Chị hai, chị hai làm khai sinh cho cháu nghe chị hai.
1: Từ khi nhận được nhiệm vụ, chị đã tính hết rồi. Chị sẽ làm khai sinh cho Hồng Minh. Chị sẽ là mẹ ruột của Hồng Minh.
0: Chị hai ơi, chúng em còn nhiều việc phải lo. Không biết khi nào mới gặp lại cháu. Em lo, lỡ bọn chúng phát hiện ra cháu thì...
1: Không sao đâu, yên tâm. Chị nhiều nhà lắm, Sài Gòn, Đà Lạt, Vũng Tàu. Chị luôn luôn thay đổi chỗ ở. Kể cả vú nuôi, chị cũng chỉ là thuê ngắn hạn thôi. Mình ở lâu quá, lộ, dễ bị lộ lắm. Đừng có lo cái gì hết.
0: Dạ.

0: Chị ơi.
1: Hả? Cái gì vậy? Em làm cái gì vậy? Hả?
0: Hả? Chúc em cảm ơn chị hai đã nhận lời nuôi dạy Hồng Minh. Chị hai nhận em một lời nè nghe chị hai.
1: Trời ơi,
2: làm như vậy nè, em đứng lên nè, ra ra đi, ngồi ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Năm không làm được những chuyện lớn như tụi em, chị chỉ làm được những chuyện nhỏ thôi. Làm sống có lý tưởng là thấy hạnh phúc rồi. Có cái gì đâu mà ơn nghĩa. Chị giận em á.
0: Chị
2: giận em á.
0: Chị hai đừng có giận em mà chị ơi.
2: Năm ơi, đưa con cho chị đi em. Lẹ lên, không còn kịp nữa. Phải bảo đảm an toàn cho con. Đưa con cho chị đi. Lẹ lên.

0: mẹ đừng có khóc nữa, mẹ thương con. Mẹ thương con. Đừng có khóc nữa con. Mẹ thương, mẹ thương con.
1: Năm ơi, đưa con cho chị đi em. Lẹ lên, không còn kịp nữa. Lẹ lên em. Lên con. Năm. Đưa đây.
2: Kể từ giây phút này, chị sẽ là mẹ ruột.

0: là mẹ phải không mẹ? Vinh, con bé Vinh,
1: đúng rồi, đúng là mẹ rồi.
0: Trời ơi,
1: mẹ
0: làm sao lại nên nông nỗi này hả con? Nói cho tôi nghe, mày làm gì mà lại nên nỗi như thế này hả con?
1: Con
0: kẻ phạm tội thường hay ấp úng quanh con, làm gì mà lại mang tội như thế này hả con?
1: Mẹ ơi, phận con không may nên con muốn giấu mẹ.
0: Trời ơi, đã có tội mà lại còn muốn giấu, có giấu được trời, giấu được đất, có giấu được những tờ nhật trình hay là không?
1: Mẹ ơi, nhưng mà con lo, thầy mẹ biết gia đình mình sẽ thêm khổ.
0: Có một đứa con phạm tội chết thì cái thân già này đã chịu nhiều khổ ải lắm rồi đấy, cô biết chưa? Cô biết chưa?
1: Mẹ ơi, không phải như vậy đâu mẹ. Mẹ đừng bỏ con mà mẹ.
0: Mẹ ơi, tôi không có cái đứa con như thế.
1: Mẹ ơi, con xin thưa với mẹ mà, mẹ đừng có bỏ con mà mẹ.
0: Không thưa gì hết, không thưa gì hết.
1: Mẹ ơi, con sắp bị đem ra pháp trường rồi mẹ. Con xin thề mẹ, đừng tủi nhục giận hờn mà cho rằng con phạm tội ác sát nhân. Không, con trong sạch, con luôn giữ một tấm lòng nhân ái minh chính. Con khối xin thầy mẹ suy xét mà tha tội bất hiếu cho con nha mẹ.
0: Không gì làm gì nên tội, không phạm tội ác sát nhân.
1: Dạ.
0: Đầy tấm lòng nhân ái minh chính.
1: Dạ.
0: Thế thì hà cớ gì, hà cớ gì mà lại bị án tử hả con?
1: Mẹ ơi, ai cũng mắt thấy tai nghe, ngay chính trên quê hương mình mà người Pháp ngang nhiên áp bức chà đạp dân ta mẹ.
0: Thì nhưng mà những cái chuyện như thế thì có dính dáng gì đến cô không? Có dính dáng gì đến không nào?
1: Nhưng cô không cam tâm nhìn dân ta chịu nhục.
0: Không cam tâm? Ôi, người ta có súng to súng bé, xe lớn xe nhỏ, chạy dầm trời như thế, không can tâm, không can tâm thì cô làm gì được người ta? Cô làm gì được người ta nào?
1: Mẹ ơi, bởi vậy con phải ly hôn cùng những người đang cùng chung chí hướng với con, tìm cách đánh đuổi thực dân cướp nước, diệt trừ phong kiến tay sai mẹ ạ.

0: làm sao?
1: Mẹ, con gái tôi.
0: Mẹ,
1: rồi chúng nó bắt con.
0: Mẹ ơi, không chỉ riêng con đâu mẹ, mà còn rất là nhiều người, đồng chí, đồng bào đang cùng với con tìm cách đánh đuôi thực dân cướp nước, diệt trừ phong kiến tay sai ra khỏi đất nước mình mẹ.
1: Nhưng việc chưa thành,
0: còn đang dang dở bộn bề, phận con không may bị bắt.
1: Con bị bắt, người ta có tra tấn đánh đập con nhiều không?
0: Dạ.
1: Ông, đưa mẹ xem nào.
0: Mẹ,
1: đưa tay đây mẹ xem nào. Bàn tay con tôi, chúng nó đánh giật nát hết cả rồi. Ôi, chúng nó có phải là con người nữa hay không? Con gái tôi, dù đánh dù treo cả kiên quyết, dù kìm dù kẹp chẳng sai lời, hy sinh phấn đấu vì nhiệm vụ, triệt để thực hành, chết mới thôi.
0: Mẹ ơi, cũng đau con mệt.
1: Con đau lắm phải không con?
0: Mẹ ơi,
1: mẹ thương con lắm.
0: Mẹ ơi, mẹ ơi,
1: mẹ thương con lắm.
0: Mẹ nhờ con được khóc đi mẹ. Bây giờ con mới dám khóc. Giờ con chỉ khóc bên mẹ mình thôi mẹ ơi.
1: Con khóc đi, con cứ khóc đi, mẹ sẽ lau nước mắt cho con.
0: Mẹ ơi,
1: để mẹ chải tóc cho con nhé.
0: Dạ.
1: Mẹ dặn này, con gái dù ở đâu làm gì, tóc tai cũng phải gọn gàng thì mới xinh mới đẹp con nhá.
0: Dạ. Mẹ ơi, mẹ hát ru cho con nghe mẹ. Con muốn mẹ hát ru bằng câu hò ví dặm quê mình đó mẹ, nghe mẹ.
1: Mẹ sẽ hát ru cho. Trên nước sông lam đậm là trong là đục, trên nơi sống cuộc đời này rằng là nhục là vinh.
0: Mẹ ơi,
1: thân giả này chẳng giúp gì được cho con. Con ơi,
0: mẹ ơi, mẹ đừng có nói như vậy mà mẹ. Con không chăm sóc được cho thầy mẹ, con mới là người bất hiếu. Con cứ xin thầy mẹ hãy xem như con là hòn máu đang đời.
1: Không, không, không, con ơi, con ơi, con vì việc nghĩa, làm việc lớn như thế đã là báo hiếu cha mẹ rồi. Mẹ thương con, mẹ thương con, nhưng chẳng làm gì giúp được cho con cả. Mẹ ơi, mẹ đừng nói gì mà mẹ.
2: Hết giờ thăm nuôi.
1: Mẹ ơi, mẹ ơi, con, mẹ ơi, con ơi, mẹ ơi, con có muốn dặn dò mẹ gì nữa không con? Con muốn dặn dò mẹ gì không?
0: Mẹ ơi, con phải đi xa, con phải ra đi. Con xin thầy mẹ và các em hãy chăm sóc và nuôi dạy cho bé Hồng Minh nên người nghe mẹ.
1: Mẹ biết rồi, mẹ nhớ rồi, mẹ biết rồi.
0: Mẹ ơi, yên tâm nha, con chỉ xin mẹ một điều nữa thôi. Mẹ đừng có khóc nữa nghe mẹ. Mẹ khóc thì con sẽ đau lắm mẹ ơi. Mẹ.
2: Hết giờ thăm nuôi.
0: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ.
1: Mẹ sẽ không khóc.
0: Mẹ.
1: Mẹ sẽ không khóc. Mẹ sẽ không bao giờ khóc.
0: Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Mẹ ơi, đừng bỏ con.

0: Robin. Mẹ ơi, đừng bỏ con.
1: Tòa án Minh Tuyên, tử hình Nguyễn Thị Minh Khai.

0: 等恨，云顶露开，月扬风暗，夜深明等恨。
1: Minh Khai, Minh Khai, anh chờ em trước cổng trường Đại học Phương Đông.
0: Lê Hồng Phong,
1: anh chờ em trước cổng trường Đại học Phương Đông.
0: Lê Hồng Phong, anh chờ em trước cổng trường Đại học Phương Đông. Trường Đại học Phương Đông, Moscow, trường Đại học.

0: Lasagna!
1: Lasagna!
0: Lasagna! Mọi người uống ngon nha!
1: Tạm biệt mọi người!
0: Đó là những người bạn của anh. Ngày hôm nay trường của anh có tiết mục văn nghệ.
1: Dạ. Ôi, anh ơi, đẹp quá. Ôi, đẹp quá anh ơi.
0: Đây là ngôi trường mà anh theo học. Cũng chính tại nơi này, anh đã được tiếp cận được những lý tưởng tiến bộ của nhân loại. Và chắc chắn anh sẽ mang những lý tưởng này về đất nước của chúng ta để phục vụ cho đồng bào của mình.
2: Lê Hồng Phong.
0: Anh đây.
2: Em rất tự hào về anh.
0: Còn anh thì rất nhớ em. Anh có cái này tặng cho em nè.
2: Anh tặng cho em hả?
0: Bảo đảm là em sẽ rất vui.
2: Rất
0: không,
2: vui.
0: Rất vui thì không phải. Cái này phải gọi là rất rất vui.
2: Rất rất vui.
0: Đây.
2: Cho em đi mà.
0: Đâu có dễ, qua đây nè.
2: Cho em đi mà. Đi. Cho em đi. Cho em.
0: Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Sao vậy? Không lấy hả?
2: Không.
0: Cái này quà lớn đó nha.
2: Thôi.
0: Giận hả?
2: Không biết.
3: Tôi, đồng chí Lê Hồng Phong, là ủy viên ban chấp hành Quốc tế Cộng sản, đồng thời cũng chính là chồng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Nay tôi nhận nhiệm vụ gửi cho đồng chí giấy triệu tập.
2: Giấy triệu tập?
0: Em đọc đi.
2: Dạ.
4: Moscow, ngày 22 tháng 8 năm 1935. Kính gửi Ủy ban Tư cách đại biểu, chúng tôi xin giới thiệu nữ đồng chí Phan Lan, hiện đã có mặt ở Moscow, đến dự Đại hội Quốc tế Thanh niên Cộng sản với tư cách đại biểu chính thức, ký tên Lê Hồng Phong.
0: Nè, đừng có nghĩ mình là người nhà cho nên nó có sự ưu ái nào ở đây đó.
2: Rõ chữ ký của anh còn chối nữa hả?
0: Nhưng đích thân đồng chí Nguyễn Ái Quốc lựa chọn ủy viên ban chấp hành, và ngày hôm đó đồng chí cũng có mặt.
2: Đồng chí Nguyễn Ái Quốc cũng có mặt hả anh?
0: Đúng vậy.
2: Em vui quá. Em vui quá anh ơi.
4: À anh ơi.
2: Được đến dự đại hội, em sẽ phát biểu về vấn đề của phụ nữ.
0: Vấn đề phụ nữ?
2: Phải. Được đến dự đại hội, em sẽ phát biểu như vậy. Kính thưa các đồng chí, phụ nữ ngày nay không chỉ dừng lại ở việc nuôi con. Phụ nữ phải được giải phóng, phụ nữ phải được bình đẳng, phụ nữ phải được học tập, phụ nữ phải làm cách mạng để phá bỏ chế độ áp bức hiện thời.
0: Dạ anh tuyệt vời quá. Anh lúc nào cũng tin tưởng và ủng hộ em hết. Em có biết không, đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ dám đứng lên đăng đàn trước diễn đàn quốc tế. Và người phụ nữ đó là ai? Một người phụ nữ phương Đông. Một người phụ nữ Việt Nam.

0: Vậy là em còn nhớ bài hát này hả?
1: Sao mà không nhớ hả anh? Đây là bài thơ do chính tay em sáng tác, rồi nhạc sĩ bất đắc dĩ Lê Hồng Phong phổ nhạc, có đúng không?
0: Em có biết không, nhiều lúc anh nghĩ nếu như mà hai vợ chồng mình không làm chuyện cách mạng thì chắc có lẽ hai đứa mình đã trở thành một cặp đôi.
1: Cặp đôi như thế nào anh?
0: Một cặp đôi
1: như thế nào? Ôi,
0: một
1: nói
0: cặp
1: nghe
0: đôi
1: đi.
0: Nghệ sĩ nổi tiếng được mời đi lưu diễn khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Em thì sáng tác, còn anh thì phổ nhạc. Em tưởng tượng đi, mỗi lần vợ chồng mình xuất hiện, tất cả mọi người đều tán thưởng, vỗ tay, reo hò.
1: Hurra! Trời ơi! Anh ơi, vậy là vợ chồng mình sẽ được nổi tiếng.
0: Chắc chắn rồi.
1: Trời ơi, em thích quá. Anh ơi, nhưng mà em không hát song ca với anh đâu.
0: Ủa là làm sao? Ủa, tự nhiên không song ca với tôi là làm sao?
1: Vì anh hát dở lắm.
0: Chọc tôi hả? Gẹt tôi hả? Trừng đó. Cẩn thận.
1: Đó, anh bắt được em.
0: Ừ, phải rồi. Tôi hát dở, nhưng mà có bao nhiêu người chết mê chết mệt đó nha.
1: Ơ, ai vậy?
0: Thì ai biết.
1: Thì tại vì người ta thấy đằng ấy.
0: Đằng ấy sao?
1: Đằng ấy hòa nhã, đằng ấy dễ thương.
0: Rồi còn gì nữa?
1: Thì đằng ấy lịch thiệp, đằng ấy biết quan tâm, chăm sóc cho mọi người.
0: Còn cái nữa?
1: Thì đằng ấy.
0: Đằng ấy sao?
1: Thì đằng ấy.
0: Đằng ấy sao?
1: Hết rồi.
0: Còn
1: hết rồi.
0: Để nghĩ đi, còn thiếu một cái quan trọng lắm.
1: Hết rồi.
0: Không lẽ để đằng ấy tự nói thì cũng kỳ. Nhưng mà bắt buộc phải nói thôi.
1: Nói cho em nghe đi.
0: Tại vì.
1: Sao? Còn vấn đề gì?
0: Đằng ấy đẹp trai. Ủa sao? Ủa sao cái mặt này làm sao? Thái độ này làm sao?
1: Đẹp trai.
0: Ủa ý là ghê tôi hả?
1: Không có.
0: Ủa tôi thấy tôi đẹp trai mà.
1: Đẹp trai. Ôi, thôi được rồi. Đẹp dạ. Trai. Đẹp trai. Được chưa?
0: Phải vậy chứ. Mà anh đẹp trai thiệt chứ bộ.
1: Ừ, thì anh đẹp trai thật. Nhưng mà em thương anh không có phải vì anh đẹp trai đâu.
0: Chứ sao?
1: Em thương anh từ lúc em nắm đôi bàn tay của anh. Đôi bàn tay chai sần, khô cứng. Đôi bàn tay này, em biết chắc chắn anh đã trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ. Người có đôi bàn tay này, em tin rằng anh sẽ luôn bảo vệ, yêu thương, chăm sóc những người bên cạnh anh, có đúng không anh?
0: Còn anh thì anh nhớ lần đầu tiên anh gặp em, xuất hiện trước mặt anh là một người phụ nữ nhỏ nhắn.
1: Em đâu có nhỏ nhắn đâu.
0: Thì tại lúc đó anh thấy như vậy.
1: Cái anh này,
0: người phụ nữ có mái tóc rất là đen, rất là dài, và đặc biệt là đôi mắt to tròn, đôi mắt biết nói, biết cười. Và anh tin đây sẽ là người phụ nữ của đời mình.
1: Anh, em cảm ơn anh.
0: Rồi sau đó vợ chồng mình làm đám cưới.
1: Dạ.
0: Em còn nhớ ngày cưới không?
1: Dạ nhớ chứ.
0: Ngày cưới cũng chỉ là một bữa ăn tươm tất hơn mỗi ngày.
1: À, có thêm những chiếc kẹo, bọc giấy xanh, giấy đỏ.
0: Rồi thêm dăm ba điếu thuốc và vài đĩa lạc rác.
1: Lúc đó
2: anh Hà Huy Tập đứng lên tuyên bố. Hôm nay đảng chính thức làm lễ thành hôn cho anh Vương và chị Duy.
0: Em làm vậy chưa có giống.
2: Chứ sao?
3: Đàn ta còn nghèo, chưa có đủ tiền để mà ló một cái đám cưới lóng trọng dành cho một cặp đôi của giáo chủ rề, có đúng không? Nhưng không sao, tất cả mọi người đều đồng lòng chúc phúc, chúc cho anh chị được trăm năm hạnh phúc, bạch niên giai lão. Mọi người có đồng ý không? Đồng ý thì vỗ tay.
2: Rất là giống luôn đó anh.
0: Anh cảm ơn em. Anh yêu em.
1: Em cũng yêu anh.
2: Anh có sao không?
0: Xin lỗi tại lạnh quá trời lạnh. Làm lại.
2: Anh kỳ quá.
0: Đâu có ai đâu.
2: Thôi mà. Sao anh không tròn khăn cho đỡ lạnh?
0: Ngày tập văn nghệ anh quên. Cảm ơn em.
2: Đẹp quá anh ơi. Đẹp quá.
0: Em sao vậy?
2: Anh ơi, biết bao giờ đất nước mình được thanh bình như thế này hả anh?

0: Anh nhớ quê quá. Nhớ cồn cào. Nhớ da diết. Nhớ lũy tre. Bến nước. Con đò.
1: Lũy tre. Sông quê. Bến nước. Con đò. Em nhớ tiếng hát dòng họ mà mẹ thường hát ru cho em ngủ. Giọng ca mộc mạc, yên bình mà sâu.

0: Sông quê, bến nước, con đò. Tất cả những gợi thương, gợi nhớ, gợi tình mà nâng bước ta đi.
1: Anh Phong, em nhớ quê quá.
0: Thôi, em đừng khóc. Đừng khóc.
1: Em sẽ không khóc nữa đâu. Em nghe lời anh. Anh Phong ạ, anh cũng đang khóc mà.
0: Quê hương đất nước mình đẹp lắm. Và anh tin chắc chắn một điều rằng ngày đất nước bình yên nhất định sẽ không xa.
1: Phải, em tin chắc chắn rằng đất nước mình sẽ sớm bình yên. Em lại được hát ru con của chúng mình bằng câu hò ví dặm của quê hương, phải không anh?
0: Phải. Con của chúng ta sẽ được lớn lên, chúng sẽ được nghe lời ru, nghe được câu hò nữa đất mẹ.

0: Lê Hồng Phong.
1: Nếu như ông không tin thì đây, mời ông xem thẻ căn cước của tôi.
0: La Anh, sinh quán Hồ Nam, Trung Hoa, giảng sư trung học Chợ Lớn. Lao thật. Ông mua cái giấy này hết bao nhiêu tiền vậy hả ông Lê Hồng Phong?
1: Chẳng phải chính miệng ông vừa đồng, tôi là La Anh, giảng sư trung học tại Chợ Lớn đó sao?
0: Lê Hồng Phong, chúng tôi chờ ông đã lâu. Phải công nhận rằng các ông các bà thay hình đổi dạng giỏi lắm. Tôi rất thán phục.
1: Tôi nhắc lại một lần nữa cho ông nhớ, tôi là La Anh, giảng sư trung học tại Chợ Lớn, một người bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt ông. Còn Lê Hồng Phong mà ông nói, tôi không hề quen biết.
0: Đừng quanh co! Hồ sơ của ông chúng tôi nắm rất rõ. Lê Hồng Phong, tên thật là Lê Quy Doãn, tức Lê Văn Dục, sinh ngày 6 tháng 9 năm 1902 tại Nghệ An. Năm 1926, học trường hàng không Quảng Châu. Năm 1927, học trường không quân Liên Xô. Năm 1928, mang tên Litvinov, học trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông tại Moscow. Vào Đảng Cộng sản Liên Xô với cấp hàm trung tá.

0: Năm 1931, mang tên Dương Nhật Dân về Trung Quốc. Năm 1935, tham gia Ban Chấp hành Cộng sản Quốc tế, trực tiếp làm Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam tại hải ngoại. Năm 1935, bí mật về Sài Gòn hoạt động. Tháng 6 năm 1939, bị bắt tại Sài Gòn với mức án 6 tháng tù giam, 3 năm quản thúc. Sao? Có chi tiết nào sai để cần ông đính chính không hả? Ông Lê Hồng Phong, ông Lê Huy Doãn, ông Lê Văn Dục, ông Lít Vino, ông Dương Nhật Dân, ông Nguyễn Ái Quốc số 2, ông Lê Hồng Phong.
1: Ông điều tra cũng kỹ lắm, nhưng rất tiếc tôi là Lã Anh chứ không phải là những người mà ông vừa nói.
0: Lê Hồng Phong mà lại không chịu nhận mình là Lê Hồng Phong. Nè, ông là người có học, muốn sống, khai ra.
1: Ông muốn tôi khai cái gì chứ?
0: Đường liên lạc với quốc tế cộng sản ở đâu? Đường liên lạc với Nguyễn Ái Quốc qua đầu mối nào? Tôi nhắc lại, đường liên lạc với quốc tế cộng sản ở đâu? Đường liên lạc với Nguyễn Ái Quốc qua đầu mối nào? Chắc chắn ông là người nắm rất rõ. Sẽ có người nhận và gọi đích danh tên Lê Hồng Phong. Xem lúc đó ông còn chối được nữa không?

0: Mời ông vào đây, ông Lê Hồng Phong.
1: Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi là La Anh.
0: Ông khôn ngoan lắm. Lê, đưa Nguyễn Thị Minh Khai ra đây.

0: Chào bà Bí thư Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn Nguyễn Thị Minh Khai. Khó, rất khó tôi mới đưa được chồng của bà vào tù mà thăm vợ.
1: Ông nói gì? Tôi không hiểu.
0: Thôi được, hai người cứ xem như tôi không có mặt ở đây, cứ tự nhiên thoải mái mà trò chuyện nhé.

0: Thời gian không có nhiều.
1: Đừng bỏ phí.
0: Ô, sao vậy? Vợ chồng lâu ngày gặp nhau, bao năm xa cách mà chẳng lẽ không có gì để nói với nhau hay sao? Ông Lê Hồng Phong.
2: Tôi là Lan.
0: Ông không có gì để dặn dò vợ mình à?
1: Bà Minh Khai,
0: chẳng lẽ bà không có chuyện gì để tâm sự với chồng mình hay sao?

Vậy là hai vợ chồng chẳng có gì để nói với nhau sao? Bởi thế người ta nói đúng, người ta nói cộng sản vô tình

0: Em đau lòng lắm.
1: Em chỉ muốn được lao tới với anh cho thỏa những ngày xa cách.
0: Hãy kiên cường nghe em. Con gái Hồng Minh vẫn luôn ở bên chúng ta.
2: Sắp hết giờ.
3: Hai người lì lắm, vẫn không nói với nhau một lời nào. Dù cho hai người không nói gì với nhau, nhưng ông Lê Hồng Phong,
4: tôi nhắc lại, tôi là Lan.
3: Ánh mắt đó đã thú nhận ông chính là...
4: Xin lỗi, chỉ có loài cầm thú mới bình thản khi nhìn thấy đồng loại của mình bắt bẫy đớt đâu. Là người, không ai không thể nào không đau lòng trước hình ảnh một người phụ nữ xanh xao trên cảnh đòn roi tù ngục như thế kia.
3: Xanh xao, đúng. Bởi vì bà ta mới xanh đó, một cô công chúa mà tôi tin chắc rằng rất giống ông. Bởi vì nó được hoài thai từ một tình yêu đẹp của một đôi uyên ương chung mái trường đại học phương Đông. Thật tội, từ bào thai mà nó đã phải chịu cảnh chia xa người cha đáng kính. Ôi, tội lắm. Một sinh linh bé nhỏ mà từ lúc hoài thai cho tới lúc chào đời chưa bao giờ nó được cha của nó ôm ấp, nâng niu, dỗ về. Hai người vào đây. Không.
5: Tôi không biết.
3: Không biết. Ông Lê Hồng Phong, đây có phải là vợ ông không?
4: Là anh, tôi không biết cô ấy.
3: Cũng không biết.
6: Bà Minh Khai, đây có phải là Lê Hồng Phong, tổng bí thư cộng sản trong của mình?

0: chị biết. Chúng mày không biết nhau à?
1: Chúng mày không chịu nhận nhau là vợ chồng.
0: Giỏi.
1: Hay lắm hả? Mày không chịu nhận nhau là vợ chồng. Mày không chịu nhau là vợ chồng.
0: Tại sao?
1: Sao chúng mày là vợ chồng với nhau mà lại không chịu nhận ra nhau? Tao cho chúng mày cơ hội cuối cùng. Nếu không chịu nhận nhau là vợ chồng thì chính chúng mày sẽ chứng kiến cảnh con gái của chúng mày sẽ chịu cảnh đòn roi thay cho cha mẹ của nó. Hiểu chưa? Biết chưa? Ta cho cơ hội lần cuối cùng, không có lần thứ hai đâu. Tụi bay có chịu nhận nhau là vợ chồng hay không? Đỡ nó đứng lại.

sao? Hãy suy nghĩ cho kỹ và trả lời cho tao biết. Hai đứa chúng mày có phải là vợ chồng hay không?

0: Những chi mà gan, ai hỏi ai?
1: Kiên tâm dưỡng già mới anh tài. Thời cô để
0: đương người chiến sĩ,
1: con đường cách mạng dẫn trong ra.

0: Minh Khai, giờ này em đang ở đâu vậy Minh Khai? Khai ơi,
1: anh ơi, chúng mình đã có con.
0: Chúng mình đã có con. Anh đã ước ở bên cạnh em ngày chúng ta có con. Vậy mà
1: anh đừng buồn, em đã được bà con cô bác thôn Dường Trầu giúp em sinh nở. Anh ơi, em sinh con gái. Em đặt tên con là Hồng Minh, là tên lót của vợ chồng mình.
0: Anh có con gái. Con của anh là Hồng Minh, là Hồng Phong và Minh Khai. Là Hồng Phong và Minh Khai. Cảm ơn bà con cô bác thôn Dường Trầu đã giúp cho vợ tôi sinh nở. Cảm ơn em Nguyễn Thị Minh Khai, vợ yêu của
1: anh. Ơi, lúc này em có một ước ao, một ước mong cháy bỏng.
0: Đó chính là vợ chồng mình sẽ được cùng con chung sống với một mái nhà, phải không?
1: Vâng. Tới bao giờ vợ chồng mình được cùng con chung sống một mái nhà, được cùng nghe câu hò giọng hát quê hương? Tới bao giờ em mới được gặp anh? Tới bao giờ anh mới được nhìn thấy con?
0: Ngày nó sẽ không xa đâu. Không xa. Tất cả đang trông chờ vào sự gắng sức chung lòng của vợ chồng chúng ta. Minh Khai, em phải giữ tin, rồi chúng ta sẽ được gặp nhau. Vợ chồng chúng ta cùng con của chúng ta sẽ được chung sống như một mái nhà. Em cho anh gặp con nha. Cho anh gặp Hồng Minh đi. Cho anh ôm Hồng Minh nha. Minh Khai, Minh Khai, cho anh gặp con đi mà em. Minh Khai ơi.

Bảm nè con, Hồng Minh con gái của ba. Sao bảm mà khóc vậy? Cười với ba một tiếng coi. Hồng Minh cười với anh. Không cười với anh. Cười với ba hả? Ghét quá kìa. Bà Hùng cái nha. Hồng Minh của bà.

0: Kau mahu ni?
1: Lep! Mày theo tao từ khám lớn ra cái trùng cọp này mà mày không biết một điều rằng không mời con thằng tu, mày cứ quăng đại chúng đó, nó tự mang.

0: mày thấy đó chưa? Nó ăn kìa. Nhiều khi cơm rớt xuống xe, tụi nó bò xuống nó liếm.
1: Thưa ông, tôi thấy ông ấy đang ăn một cách hiên ngang kia mà.
0: Đúng là cộng cán cộng sản. Thầy thượng cấp nói cần cho nó chầu trời sống. Lê Hồng Phong, mày được ăn cơm ngon, ăn với ké. Mày phải biết ơn mẫu quốc đại pháp chứ.
2: Ông thử ăn cơm với gạo mốc, cá khô mục, ông thấy ngon không mà biết ơn?
0: Mày nói gì? Mày nói gì?

0: mà mày vẫn ăn được sao? Hả?
1: Chẳng phải tụi mày nói ngày nào không đánh tụi tao đổ máu, tụi mày ăn cơm không ngon. Vậy thì tụi tao phải cố ăn để có máu mà chơi với lũ tụi mày.
0: Tao đánh vậy mà mày không sợ? Mày không sợ hả?
1: Gươm giáo kẻ thù có thể chặt đứt thép gan, nhưng nó cũng phải quằn đi trước ý chí của người cộng sản.
0: Đúng là giọng điệu của cộng cán cộng sản mà. Mà tụi mày không cấm miệng ra hả? Con mày hả? Con mày hả? Con mày hả? Con mày hả?
2: Anh Tây ơi! Tụi thấy mọi người phản ứng quá.
3: Rồi dội thì đánh nữa đi.
0: Mày gì thì
2: Ông Tây ơi! Mình tìm cách khác đi ông. Các phụ nhân phản ứng quá.
0: Được rồi, hôm nay tao tạm tha cho mày. Mày đợi đó, đợi đó mày kia. Im mồm cho tao,

0: Tôi từ đất liền ra, ông hãy tin tôi đi.
1: Giữa trùng trùng biển khơi Côn Đảo, làm gì có ai gửi đồ cho tôi chứ?
0: Tôi nói thật, ông hãy tin tôi đi, tôi không có hại ông đâu.

0: Nếu như ông nói ông từ đất liền ra, vậy ông biết tung tích gì từ đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai không?
1: Bà lớn Nguyễn Thị Minh Khai.
0: Phải.
1: Bà lớn Nguyễn Thị Minh Khai đã bị bắn chết rồi.
2: Ông nói sao?
1: Bà lớn Minh Khai đã bị bắn chết rồi.
2: Không phải. Bà lớn bị bắn đó là ai chứ không phải là đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Không phải.
1: Ông có thể không tin tôi, nhưng nếu ông được tận mắt chứng kiến như tôi thì núi cũng phải nghiêng mình, cây cối cũng phải cúi đầu. Còn đối với tôi, Minh Khai là bà lớn.
3: Đi, tôi ra đây. Đồng đội của bà lớn Minh Khai

Dù có chết, em hứa với anh, chung thủy với cách mạng, trung thành với đảng. Em hứa mãi mãi là người chiến sĩ cộng sản kiên cường. Em mong anh cũng vậy.

đòn roi tra tấn, đến sắt thép cũng phải oằn. Ông ấy vẫn bình thản. Vậy mà giờ đây tôi nghe rất rõ, ông ấy đang khóc.

Vậy là con tôi mồ côi mẹ và không lâu nữa con lại tiếp tục mồ côi cha. Con sẽ không còn được nghe câu hò ví dặm

0: nhưng ngày mai của con sẽ khác. Ngày mai của con sẽ khác. Ngày mai con sẽ được học tập, con sẽ được vui chơi trên chính mảnh đất Thanh Bình, nơi mà cha mẹ đã từng quen nhau, yêu nhau cho nên nghĩa vợ chồng. Ngày mai của con sẽ khác. Con sẽ được tự do.
1: Ông Lê Hồng Phong, trước khi ra đi, đồng đội của bà lớn Minh Khai có nhờ tôi gửi tận tay cho ông món này.

0: ngày bị sự bắt. Áo trắng tinh khôi sẽ nhuộm đỏ màu cờ. Áo trắng tinh khôi sẽ nhuộm đỏ màu cờ. Áo trắng tinh khôi sẽ nhuộm đỏ màu cờ.
1: Dưỡng chí bền gan, ai hỡi ai, kiên tâm giữ dạ mới anh tài.
0: Thời buồn đẩy đương, người chiến sĩ, con đường cách mạng vẫn trong gai. Ngày ra pháp trường, anh sẽ nhờ đồng đội mặc dùng chiếc áo trắng mà em chính tay may. Và anh sẽ dõng dạc nói với tất cả mọi người rằng tôi, Lê Hồng Phong, đến giây phút cuối cùng vẫn tin vào thắng lợi dễ dàng của cách mạng.
2: Người biết chọn cái chết chính là người biết sống.
3: Kính thưa đồng bào, chúng ta phải tiêu diệt đế quốc, tiêu diệt phong kiến thì cuộc sống của chúng ta mới được sung sướng. Vì muốn tổ quốc của chúng ta được độc lập, muốn dân chúng ta được no ấm, mà chúng tôi phải làm cách mạng giải phóng dân tộc, thoát khỏi ách lầm than. Việc chúng tôi làm là chính nghĩa, chúng tôi không có tội. Trong cuộc đấu tranh sinh tử giữa những người bị mất nước và các ông, những kẻ cướp nước, thì sự hy sinh của chúng tôi là lẽ đương nhiên. Chỉ biết rằng cuối cùng chúng tôi sẽ thắng.

Bộ phim Tình Cuối Nàng Phù Thủy mở đầu bằng cuộc chạm trán đầy oan gia nhưng định mệnh giữa Pat và Thanhua. Pat, một phụ nữ vô cùng thành đạt, sắc sảo nhưng lại mang vết sẹo tâm lý quá lớn sau khi bị vị hôn phu cũ bỏ rơi ngay trước thềm đám cưới. Trái ngược với một nàng phù thủy kiêu kỳ có tất cả trong tay, Thanhua lại là một cựu sinh viên y khoa xuất sắc nhưng phải nghỉ học và bươn trải đủ nghề để kiếm sống. Để đối phó với áp lực kết hôn từ gia đình và giữ thể diện trước bạn bè, Park đã quyết định thuê Thanhua làm bạn trai hờ cho mình và sóng gió bắt đầu từ đây. Bản hợp đồng tình yêu trớ trêu này vô tình gắn chặt cuộc đời họ lại với nhau.

0: có chuyện gì sao? Có khi nào bác bị chú rể bỏ rơi không?
1: Đúng vậy đó, không biết cô ấy đã làm gì sai trái cho nên nhà trai mới dám bỏ đi trong đám cưới như vậy.
0: Ôi, đáng thương tới vậy sao?
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: anh lại cái thói như bố của anh trở ganh như mã đâm thình nha. Tôi nói cho anh biết đấy, bố của anh có yêu đương thì yêu đương tử tế, chứ bố của anh không thuộc cái loại yêu đương mơ mà mơ bẩn.
1: Dũng đảm nhận công việc là trưởng ban văn hóa xã trẻ, song tuy tuổi trẻ, nhiệt huyết và trách nhiệm trong công việc, nhưng Dũng luôn giữ những tinh thần bảo thủ của văn hóa làng Tân Tiến. Ngay cả việc người bố đơn thân ưa chuộng hoài niệm và chỉn chu trong ăn mặc cũng làm cho Dũng hoài nghi và khó chịu.
2: Cháu đoán nhá, bác là đang định đi tặng quà cô ấy đúng không?
0: Đúng nè, cái anh này mặt như là cú ngọ, cái gì cũng biết, những cái ở trong quân người ta cũng nhìn thấy. Đúng là bác muốn đi mua quà cho cô ấy. Bác định mua một cái cây thon ấy, nhưng mà không biết là thon gì, không mua loại nào, màu nào.
1: Chiến, người bố đơn thân, tuy tuổi già nhưng mà rất hiện đại, từ làm ăn tới suy nghĩ. Tèo Tân Tiến bắt chen rất nhanh nhạy và anh đã nhanh chóng nắm bắt được tâm tư của chú Chiến nên kịp thời tư vấn khá ấn tượng.

0: lại cái hộp không. Trời ơi, trời, tiền điện, tiền nước này, rồi tiền ăn này, rồi tiền sắm này, rồi tiền mạng này, rồi ôi tí tỷ thứ tiền, mất tổ mất đi.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DGT.

trong dòng chảy lặng lẽ mà sâu thẳm của văn hóa ẩm thực Huế. Có những món ăn không chỉ hiện hữu như nhu cầu vị giác, mà còn như chứng nhân của ký ức, của thói quen sống, của cả một thời triều Nguyễn với những tinh tế trong cách ăn, cách nghỉ. Món ăn xứ Huế cũng như nếp sống Huế, nơi sự cầu kỳ được xem là niềm kiêu hãnh và sự tinh tế trở thành lẽ thường. Món nem chả trẻ xứ Huế là một câu chuyện như vậy.

nem, món ăn tưởng chừng quen thuộc ở khắp ba miền. Nhưng nếu đã một lần nếm vị nem chua của đất cố đô, ta sẽ nhận ra nét riêng không nơi nào khác có được. Bà Nguyễn Thị Hoa bắt đầu với nghề làm công cho cơ sở làm nem chả trẻ ở chợ An Cừu từ năm 1992, trong khoảng 7 năm trước khi bà mở cơ sở riêng ở đường Lý Nam Đế cho đến bây giờ. Theo nghề làm nem chả như bà Hoa thì phải thức khuya, dậy sớm, bởi nguyên liệu phải lấy từ rạng sáng, khi lò mổ vừa ra thịt. Miếng thịt ngon còn tươi, sạch, không dính nước là một trong những bí quyết quan trọng để làm nem và chả ngon. Thực phổ Bách Thiên, cuốn sách dạy nấu ăn trong gia đình hoàng tộc của bà Trương Đăng Thị Bích, con dâu của ngài Tùng Thiện Vương, từng viết về món nem rằng: làm nem yếu tại thịt đùi sau, quýt nhỏ càng giòn chở vội mau, nước mắm kho cùng đường thính muối, huê da huê mỡ thải cân nhau. Để thấy người Huế xưa làm nem đều từ thịt đùi sau của heo, giả bằng tay thật kỳ. Nguyên liệu làm nem chua của bà Hoa cũng như cả cơ sở khác gồm có thịt heo nạc, da heo cùng các loại gia vị như tỏi, ớt, hạt tiêu, đường phèn, mắm muối, vân vân. Bí quyết của món nem ngon là thịt phải tươi, khô ráo. Da heo không có mùi và được cào bỏ lông sạch sẽ, không rửa bằng nước lạnh. Việc nêm nếm gia vị sao cho vừa đủ thường là bí quyết gia truyền của mỗi cơ sở. Sau khi hoàn thành khâu chuẩn bị nguyên liệu, bà Hoa bắt đầu gọi nem. Hỗn hợp thịt, da heo, gia vị sẽ được vắt thành từng vắt nhỏ. Mỗi vắt được trang trí thêm vài lạc ớt thái mỏng. Sau đó gọi thật kín tất cả trong lá chuối. Lá chuối cũng phải được lựa chọn kỹ càng, rửa sạch và lau thật khô trước khi đem gói. Sau khi gói, nem được đặt ở chỗ thoáng mát. Để ngày thứ tư sẽ đủ đồ chín để có thể đem ra thưởng thức. Nem ngon có màu hồng nhạt, tươi, không bị chảy nước. Vì chua thanh, đồ mặn.

0: béo hòa quyện với nhau tạo nên một món ngon đặc sắc. Ăn kèm một tép tỏi, hương vị cứ vẫn vươn mãi ở cửa miệng.
1: Hương mềm nó cắt ngắn ra lãng.
0: So với nem của các địa phương khác trên cả nước, nem xứ Huế có vị chua và cay rất đặc trưng. Mỗi cơ sở sẽ làm ra các loại nem khác nhau, từ bình dân đến thường hàng. Nem bình dân thường được ăn ngay sau khi chín tới. Nem hảo hàng thì có thể cất cả tuần trong tủ lạnh mà vẫn ngon và khô ráo. Nhà thơ Võ Quê trong cuốn sách thơ về ẩm thực Huế đã viết về món nem chua xứ Huế rằng: mời em khai vị món nem ăn chả tình thêm mặn mà. Nem thơm, chua, ngọt đậm đà, nhờ ai quệt nhuyễn thịt thà đêm đêm. Mới thấy nem chua xứ Huế đã có một vị trí vững chắc trong nền ẩm thực cổ đô và trong lòng những người đam mê ẩm thực xứ Huế.

0: Với món chả, bà Hoa thường làm ba loại là chả lòn, chả lùa và chả đòn. Chả bà Hoa được làm từ thịt nạc mông, chế biến theo tỷ lệ 1kg nạc với 3 lạng mỡ. Thịt đặt lò quen, đưa đến thì rửa sạch, làm ngay để giữ độ tươi của thịt và màu đẹp cho chả.
1: Có đây là mỡ dăng, mỡ dăng sẵn, chả mi, bằng.
0: Về công thức làm chả heo trong cuốn Thực phổ Bách Thiên, bà Trương Đăng Thị Bích từng viết: chả giòn nạc tốt phía đùi sau, quệt nhỏ xong rồi sẽ bỏ màu, nước mắm, tiêu, đường, ngòi trứng trắng, lá non bỏ luộc mòn hương tàu. Có thể thấy một công thức chung của những người nội trợ Huế, đó là việc họ sử dụng thịt nạc mông để làm chả.
1: Ngày nay mình làm chả giã, và làm chả.
0: Thịt heo giả mình sẽ giải phóng protein bằng cách phá vỡ cấu trúc sợi cơ, giúp các enzyme nổi sinh và các chất gia vị tiếp cận dễ dàng hơn. Người ta xay nhuyễn và quyện mịn thịt để làm phân hủy protein thành các peptide và axit amin nhỏ hơn, từ đó thay đổi kết cấu thịt, làm mềm và tăng khả năng hấp thụ hương vị, tạo điều kiện cho protein bề mặt thịt dễ liên kết hơn, giữ nước tốt hơn, tạo độ dẻo và mịn cho sản phẩm chả cuối cùng. Gia vị dùng làm chả theo sách Thực phổ Bách Thiên thường gồm nước mắm, tiêu, đường và ngòi trứng trắng. Ngày nay mỗi cơ sở sẽ làm theo kinh nghiệm của riêng mình. Với các loại chả heo pha bò, bà Hoa chọn thịt đùi hoặc thịt thăng bò vì dai ngon, kết hợp với mỡ heo để chả béo ngậy, không bị khô. Thường tỷ lệ là 3 heo, 1 bò và 1 mỡ heo, giúp chả có độ dai tự nhiên và thơm ngon. Gia vị sẽ được nêm vào phù hợp theo kinh nghiệm cá nhân.

0: Huế hiện có khá nhiều cơ sở sản xuất nem chả tré, chuyên cung cấp cho thực khách trong và ngoài thành phố. Mỗi cơ sở đều có một cách thức riêng để hương vị nem chả của mình thu hút. Cơ sở nem chả Châu Bào đã có hơn 30 năm thâm niên trong nghề ở xứ Huế. Mẹ Châu năm nay đã 70 tuổi, làm nghề đã hơn 30 năm, giờ vẫn đang truyền dạy cho con cái trong gia đình. Vợ chồng chị Trang Anh Thành hiện đang tiếp nối nghề của mẹ. Cơ sở Châu Bào hiện làm khoảng 30 kg thịt heo mỗi ngày. Những đợt cao điểm như ngày Tết, ngày lễ, có khi lên tới 80 kg thịt. Chả heo cũng được mẹ Châu làm từ thịt nạc mông. Thịt và mỡ sẽ nhanh chóng được tách ra khi còn tươi, dùng máy xay thật nhuyễn. Khi bị xay nhuyễn, cấu trúc protein trong thịt bị phá vỡ, nhưng hàm lượng vẫn đầy đủ. Lượng chất béo vẫn giữ nguyên, khoáng chất và năng lượng vẫn không thay đổi khi bạn cho thêm đồ gia vị trước khi bỏ lá. Thịt xay nhuyễn, tuy hàm lượng dinh dưỡng ít suy giảm, nhưng do tiếp xúc nhiều với oxy nên sẽ nhanh hỏng hơn thịt nguyên khối. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, chả quết nên ăn trong ngày là vậy. Ngoài chả lùa, mẹ Châu còn làm thêm chả nướng và chả ống.
1: Có món gì cũng thấy nữa. Cá là to hơn.
0: Chả quết, chả lùa có mặt trong nhiều món ăn đặc trưng của xứ Huế. Có thể kể đến món bún bò Huế, bún mắm nêm, bánh mì, bánh ướt, các món nôm khai vị trong các bữa tiệc cưới hỏi hay đặc biệt là trong các mâm cỗ lễ Tết. Thời nhà Nguyễn, nem chả đã được những ngư trù nâng tầm thành nem công chả phùng. Không còn là món ăn dân dã của cư dân kinh đô, mà trở thành biểu tượng đẳng cấp dành cho hoàng gia hay những yến tiệc cung đình. Nem chả của bà Hoa hay mẹ Châu ngày nay vẫn dựa trên những nguyên liệu và công thức xưa cũ. Khó để sánh với những ngư trù trong cung đình, nhưng từ mỗi người nêm nếm để đem lại bí quyết hương vị đặc trưng cho cơ sở của mình. Nem chả của họ bởi vậy luôn thu hút đông đảo thực khách sành ăn của thành phố. Nhà thơ Võ Quê cũng đã viết về món này. Mời ăn thử miệng chả này, nâng ly hào sảng, hương say tận lòng. Cung đình chả phường nem công, đôi ta nem chả vụn dòng dân gian. Chả Huế chắc nịch và nghiêm trang như dạng ngôi của ông đồ già. Thịt được xay kỹ, gọi trong là chuối xanh mướt, luộc lên cho thơm. Nó là món ăn của lễ lạc, của tề gia nổi cầm, của những bữa cơm ngày Tết mà ai xa Huế cũng thèm một miếng để nhớ.

0: và không thể không nhắc đến tré, một trong những đặc sản độc đáo, có giá trị văn hóa ẩm thực rất cao của miền Trung.
1: Ngoan trộn đi, trộn mà tôi qua đổ mè nhé. Trộn đi qua đổ mè sao tí nữa, có chứ.
0: Đây là món ăn hồi tụ kỹ thuật lên men truyền thống, sự tinh tế trong gia vị và bản sắc của người Huế.
1: Đây là đầy đủ hết rồi.
0: Cả cơ sở làm nem chả luôn có thêm món tré. Cuốn sách Thực Khổ Bát Thiên của bà Trương Đăng Thị Bích cũng đã đề cập đến cách thức làm món ăn này. Thịt nay làm tré phải ram da, tỏi cừu, riềng non, sắc rội ra, thỉnh, muối, mè đường đều trộn bóp, gọi bằng lá ổi, bỏ thanh tra.
1: Nem lá chứ gì nữa.
0: Có thể thấy nguyên liệu để làm tré phải là thịt nây của heo. Những cơ sở nem chả tré của bà Hoa hay Mỹ Châu thường dùng nguyên liệu chính là da heo và tai heo. Với món tré da heo thì thường chọn loại da bùng, sau đó

0: tai máy thành sợi. Giá thành bởi vậy vẫn rẻ hơn tai heo. Với trẻ tai heo thì thịt được luộc kỹ, sau đó thái bằng tay. Người Huế thái cực mỏng và đều, tạo cảm giác ăn thanh, không thô. Một đặc trưng của ẩm thực cung đình. Quan trọng nhất của món trẻ, đó chính là gia vị. Thời nhà Nguyễn của bà Trương Đăng Thị Bích, gia vị gồm những tỏi gia cù, riềng non, thính, muối, mè và đường. Tất nhiên là không thể thiếu lá ổi. Trẻ Huế lên men bằng thính, riềng, tỏi và muối, chứ không sử dụng chất tào chua. Quá trình này sẽ giúp kiểm soát được độ ẩm thịt, lượng gia vị, thời gian ủ giúp trẻ chua đúng độ, giữ màu đẹp và không bị hỏng.
1: Hai cái riêng hồi chiều lại.
2: Mặc rồi nhiều nên mặc đi rồi.
3: Đi bởi chứ.
1: Bởi chứ.
0: Những người làm trẻ ngày nay vẫn dùng chính những nguyên liệu đó để tạo nên hương vị đặc trưng của Huế.
3: Hồi lại chưa đấy mà chưa con chả giá nữa, cái nợ mà đã mi lăng này.
0: Bởi vậy, các nghệ nhân ẩm thực cho rằng trẻ Huế nổi bật ở lớp hương phủ nhiều tầng. Riêng thơm nồng nhưng không khắc. Tỏi, ớt chín dày mùi, thỉnh rang vàng thơm, mè rang tạo độ bùi và lá ổi tạo mùi rất đặc trưng. Đây là điểm khiến trẻ Huế khác biệt hoàn toàn so với trẻ miền Nam thường ngọt hơn hoặc nem miền Bắc. Công đoàn gọi trẻ, gọi đúng bài bản như xưa thì lớp trong cùng là lá ổi, tiếp đến là lớp lá dong, rồi thêm lớp lá chuối. Ngoài cùng bỏ thanh tre buộc chặt bằng những sợi lạc mềm. Trẻ gọi thành từng lòn, có hình trụ, buộc thành từng sâu 10 cái, chứ không phải sâu 10 cặp như nem chua. Gọi trẻ bên trong dùng lá ổi, vừa thơm ngon, vừa có tác dụng chống vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa. Bên ngoài bỏ thanh tre để giữ nhiệt độ ổn định, giúp bảo quản tốt trong điều kiện không có tủ lạnh như bây giờ. Trẻ gọi xong, để từ 2 đến 3 ngày, ăn mới ngon. Ngày trẻ tiêu thụ nhiều nên cho vào thẩu nhựa. Ưu điểm là gọn gàng và bảo quản được lâu hơn. Nhưng muốn giữ được hương vị nguyên thủy của trẻ Huế thì phải lọt lá ổi dưới đáy thầu và ủ lá ổi trước khi đậy nắp. Khác với nem chua chế biến theo quy trình lên men, người yếu đường ruột ăn vào dễ bị đau bụng. Dùng trẻ thì yên tâm do các loại nguyên liệu đều đã làm chín. Trẻ được xem là món lai rai lý tưởng bởi kích thích vị giác, tạo cảm giác thèm ăn. Khi ăn nghe sần sật, rất hấp dẫn, vừa vui miệng, vừa vui tai. Cũng như nem chả, dùng món trẻ vẫn phải ăn kèm với tỏi thì mới ngon. Trong trẻ có riêng và thính nên mùi vị của trẻ khác hẳn với nem. Không phải cao sang gì, nhưng trẻ là món ăn rất đặc biệt của Huế bởi sự tỉ mỉ, cầu kỳ trong khâu chế biến.
4: Đưa tiền trả rồi đấy. Con này đưa, đưa quá rồi nè.
5: Lăng hẳn có tỉnh được với đôi con đáng vô hả?
1: Thôi, trả rồi.
0: Nhà thơ Võ Quê thì viết: tai heo, riềng, thính, tỏi, mè. Các nguyên liệu chính mới nghe đã thèm. Gọi trong là ổi tươi nguyên. Trẻ cùng nem chả, ông ghiền, bà mê. Còn người cho rằng nem chả trẻ không chỉ là món ăn mà là trầm tích ký ức. Ăn một miếng là thưởng thức cả chiều sâu văn hóa và sự tinh tế của người Huế. Những người làm thơ bằng gia vị và ký ức.
6: Cho chị gửi ba cái mốt.
0: Có người viết: điều kỳ lạ là tuy cùng làm từ thịt, mỗi món lại mang một cá tính riêng. Nem là người thiểu nữ đang yêu, chua chua, ngọt ngọt, e ấp mà sâu lắng. Chả là người

đàn ông trầm tĩnh, vững chãi như trụ cột của gia đình. Con trẻ là người bạn dân dã, dị dòm, đầy ngẫu hứng và phóng khoáng. Ba món ăn ấy khi đặt cùng nhau trên mâm tạo thành một câu chuyện đầy màu sắc, chuyện của đời sống, của ký ức, của nghệ thuật ẩm thực Huế qua bao thế hệ. Huế có thể trầm lặng, có thể khiêm nhường, nhưng chưa bao giờ thiếu đi sự tinh tế. Nem chả trẻ là minh chứng cho điều ấy. Ẩm thực nơi đây không dùng để phô trương mà để lưu giữ, giống như cách người Huế thắp nén nhang lên bàn thờ tổ tiên, lặng lẽ nhưng thiêng liêng. Và cũng giống như cách người ta yêu Huế, không ồn ào, không náo nhiệt mà bền bỉ như một giai điệu chậm rãi giữa bản nhạc nhanh.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự trong bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, sáng nay ngày 19 tháng 7, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn các xã Even, Buôn Đôn và E Nhôn.
1: Tỉnh Đắk Lắk có 97.175 người có công với cách mạng, trong đó có 2.047 mẹ Việt Nam anh hùng đã được phong tặng và truy tặng, 34.277 gia đình chính sách đang được các cấp, các ngành và toàn xã hội thường xuyên quan tâm, chăm lo. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk đã bố trí hơn 21,5 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để hỗ trợ thăm hỏi, tặng quà cho người có công với cách mạng và các gia đình chính sách trên địa bàn. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cùng các sở ngành và chính quyền các cấp trong việc thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách ưu đãi người có công, đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh đề nghị thời gian tới, các cấp, các ngành của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công, quan tâm hơn nữa đến nhà ở, y tế, giáo dục, việc làm và đời sống của các gia đình chính sách, đồng thời mong muốn các gia đình chính sách và người có công với cách mạng tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, nêu gương sáng cho thế hệ trẻ, giáo dục con cháu noi theo truyền thống cha anh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk trân trọng cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đoàn công tác, đồng thời khẳng định tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục rà soát, thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, bảo đảm người có công được quan tâm, chăm lo bằng trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc. Tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã trao 200 suất quà cho người có công với cách mạng và các gia đình chính sách trên địa bàn các xã Even, Buôn Đôn và E Nhôn tỉnh Đắk Lắk.
0: Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Ban chỉ đạo gồm 14 đồng chí, trong đó đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, giữ chức trưởng ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ đạo triển khai chiến dịch 500 ngày đêm theo đúng nội dung, yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk xác định chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ rất khẩn trương, quan trọng, cần phải triển khai quyết liệt và tập trung chỉ đạo để đạt kết quả tốt hơn. Việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện chiến dịch nhằm đôn đốc đẩy nhanh tiến độ chiến dịch này để đạt kết quả cao nhất trong thời gian tới. Bên cạnh đó, song song với công tác quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội để các cá nhân, tổ chức thấy được trách nhiệm đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, tích cực tham gia cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, mẫu hài cốt và thân nhân liệt sĩ.
0: Thực hiện chủ trương sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa yêu cầu khẩn trương xây dựng phương án tổng thể, bảo đảm việc sắp xếp lấy người học làm trung tâm, không làm gián đoạn việc học tập của học sinh và hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn thiện dự thảo phương án tổng thể, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 5 tháng 8 để xem xét, cho ý kiến trước khi phê duyệt và triển khai. Việc sắp xếp phải bảo đảm không phát sinh rào cản về địa lý, chi phí, tạo điều kiện để mọi học sinh, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, được đến trường. Sau khi phương án được phê duyệt, các cơ quan đơn vị địa phương triển khai thực hiện việc sắp xếp các trường mầm non, phổ thông, cơ sở giáo dục nhiều cấp học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trừ trường cao đẳng, theo quy định của pháp luật,
2: hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc sắp xếp cơ sở giáo dục tại từng địa bàn. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, giáo viên, phụ huynh và nhân dân. Đảng ủy các xã phường xây dựng đề án chi tiết hoàn thành việc sắp xếp các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn trước ngày 30 tháng 8 năm 2026.
0: Thưa quý vị, trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại Thực phẩm và Đồ uống Quốc tế Malaysia năm 2026 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur, đoàn doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã tạo nên dấu ấn đậm nét với các mặt hàng nông sản chế biến địa phương, mở ra kỳ vọng lớn về việc thâm nhập sâu vào thị trường Hà Lan đầy tiềm năng.
2: Với chủ đề Thực phẩm và Đồ uống sẵn sàng cho tương lai, thúc đẩy làn sóng tiếp theo, Hội chợ Thương mại Thực phẩm và Đồ uống Quốc tế Malaysia đã quy tụ hơn 520 đơn vị triển lãm đến từ hơn 85 quốc gia. Sự kiện không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn là nền tảng thương mại hàng đầu để các doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống trao đổi ý tưởng, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và khám phá những đổi mới trong hệ sinh thái thực phẩm Đông Nam Á. Đáng chú ý, gian hàng của các đại diện đến từ Việt Nam tham dự hội chợ đã thu hút được đông đảo doanh nghiệp và người dân Malaysia đến tìm hiểu những sản phẩm tiêu biểu của vùng đất Tây Nguyên. Hội chợ cũng mở ra cơ hội thông qua các chương trình như kết nối trực tiếp với khách hàng và chia sẻ kiến thức về trí tuệ nhân tạo AI, tự động hóa và chiến lược xuất khẩu. Đây còn là dịp để các doanh nghiệp nắm bắt xu hướng thực phẩm ăn liền và uống liền đang phát triển mạnh mẽ. Với lợi thế thổ nhưỡng chuyên biệt tạo nên hương vị đặc trưng kết hợp với chiến lược bài bản về chứng nhận quốc tế, các sản phẩm của Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội lớn để thâm nhập sâu không chỉ vào Malaysia mà còn vào thị trường Hà Lan, khu vực và quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ca bệnh phức tạp từng phải chuyển lên các bệnh viện tuyến cuối nay đã được điều trị hiệu quả ngay tại Đắk Lắk. Việc làm chủ nhiều kỹ thuật y tế chuyên sâu không chỉ giúp người bệnh tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn nâng cao cơ hội điều trị thành công, khẳng định bước phát triển của ngành y tế địa phương.
1: Không còn phải vượt hàng trăm km đến các bệnh viện tuyến cuối, nhiều người dân Tây Nguyên nay đã được tiếp cận các kỹ thuật điều trị hiện đại ngay tại địa phương. Như bệnh nhân này mắc sỏi đường mật trong gan, thay vì mổ mỡ, ông được chỉ định tán sỏi qua da bằng laser, phương pháp ít xâm lấn giúp hồi phục nhanh. Tháng 10 năm 2023, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột triển khai kỹ thuật tán sỏi đường mật qua đường hầm xuyên gan bằng laser. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện khoảng 100 ca với tỷ lệ lấy sạch sỏi trên 95%, giúp nhiều bệnh nhân tránh phải phẫu thuật nhiều lần. Phương pháp này cũng vừa đoạt giải nhất tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk năm 2024-2025. Để ngày càng nhiều người dân được điều trị ngay tại địa phương, các cơ sở y tế tại Đắk Lắk đang tiếp tục đầu tư phát triển các chuyên ngành mũi nhọn như cấp cứu hồi sức, tim mạch, đột quỵ, gan mật, ung bướu. Cùng với sự phát triển của hệ thống y tế ngoài công lập, năng lực khám chữa bệnh của tỉnh Đắk Lắk đang từng bước được nâng lên, giúp giảm áp lực cho tuyến trên và tạo thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao cho người dân. Việc làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu đang góp phần nâng cao chất lượng điều trị, giảm áp lực cho tuyến trên và mang đến nhiều cơ hội được chữa bệnh bằng kỹ thuật cao ngay trên địa bàn Đắk Lắk.
0: Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào, tạm biệt.

0: Trời đất ơi, tôi đã nói Tuấn Kiệt á là phải quan tâm ông rồi mà.
1: Trời ơi, cái đó là chuyện ngoài mặt thôi, chuyện trước mặt bà thôi. Còn mỗi lần mà không có bà đó hả, là bắt tôi làm đủ thứ chuyện trên đời hết. Nào là hả, dọn toilet nè, rót nước cho anh ta uống nè, thậm chí hả, còn bóp chân cho anh ta nữa. Bà nghĩ coi, làm sao tôi có thể làm được.
2: Thả ra, thả ra. Thì ra có tin cho U Lo này. Làm anh ngạt thở nãy giờ. Thật tình chứ. Mày là mơ chứ không biết thiệt chắc chết luôn.
3: Nhưng không được.

0: Trời đất ơi, Kiệt, ông có làm sao không vậy? Sao mà té dữ vậy nè?
1: Tôi đi lấy nước, nó giờ trời té nữa nè.
2: Sao không?
0: Trời ơi, tôi đã nói là có chuyện gì á thì nói tôi, gọi tôi một tiếng, tôi lên tôi giúp cho. Lấy nước tôi lấy giùm cho. Để giờ té anh thấy chưa?
1: Mệt quá, gọi có bắt máy đâu.
3: Kiệt ơi, nhanh lên.
1: Tôi ra đây.
3: Ra ở đâu?
1: Đây nè. Đi đi đi, đi đâu ơi, đi đâu ơi. Đi đi đi, đi.
0: Trời đất ơi, ông tính đi học với cái bộ dạng này luôn á hả?
1: Trưng, ủa sao, có vụ gì?
0: Ê, ông ấy nhìn chảnh lề mà nãy giờ mà đầu tóc còn chưa chảy nữa kìa. Ê,
1: hả?
0: Đừng có nói là chưa đến răng nha.
1: Ai nói chưa đến răng?
0: Ai á, chứ ông là dám lắm luôn á. Con trai gì đâu mà lề mề còn hơn con gái nữa.
1: Trời ơi trời, bà chạy nhanh vậy sao tôi giết kịp?
0: Ủa, nhưng mà chân của ông sao rồi?
1: Bà đang quan tâm tôi đó hả?
0: Ai thèm quan tâm ông?
1: À, sáng nay ngủ dậy, tự nhiên chân nó còn đau đau. Tôi tưởng ai kia hỏi thăm tôi thì nó cũng đã bớt rồi.
0: Biết vậy, không quan tâm. Mà nha, tôi hỏi là tại vì tôi sợ Kiệt đau chân xong rồi lên.

0: mà xuống đây á, tôi trễ học tôi bị thầy giám thị la. Chứ ai quan tâm làm gì? Thôi tôi đi học đây.
1: Okay.
0: Đi học lẹ lên.
2: Đúng là nhẫn tâm với tôi thiệt chứ. Tưởng quan tâm hỏi tôi.
1: Mà rõ ràng là quan tâm mình mà.
2: Ê, trời đi với. Chân còn đau á.
3: Trên tay của thầy là kết quả báo cáo học tập của ba tổ trong tuần qua. Thầy rất bất ngờ là kết quả cả ba tổ đều tốt. Có đúng như vậy không?
4: Dạ đúng.
3: Có chắc chắn như vậy không?
4: Dạ chắc.
3: Có thiệt như vậy không?
4: Dạ thiệt.
3: Ít nhất trong lớp này có một người trung thực. Xa xa thầy đã thấy bàn tay của bạn lớp trưởng Lê Hòa. Hãy đứng lên nói tình hình của lớp cho thầy biết.
5: Dạ thưa thầy, thật sự thì trong tuần qua tình hình học tập của lớp mình
2: rất là tốt thưa thầy. Xuất là nên thưởng nóng cho lớp mình để củng cố tinh thần và ủng hộ tinh thần.
6: Cái gì?
3: Tốt hả? Tôi mới gặp giáo viên dạy môn lịch sử của các bạn.
6: Lực sĩ!
3: Dạ.
6: Đứng lên.
3: Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán ở sông Bạch Đằng.
6: Vậy sông Bạch Đằng ở đâu?
7: Dạ, thưa thầy, xong Bạch Đằng ở quận nhất.
6: Tại sao sông Bạch Đằng ở quận nhất?
7: Ngày mới đường Tôn Đức Thắng nè, chiều nay cũng ra bến Bạch Đằng chơi hết á. Trời em ăn giặt ngoài đó mà, thì bến Bạch Đằng đó thì sông Bạch Đằng chắc chắn ở đó luôn là quận nhất. Dạ em biết mà.
6: Vậy con sông Sài Gòn ở quận mấy?
7: Sông Sài Gòn ở Sài Gòn á.
6: Vậy ở nó chạy qua khúc đó thì nó ở quận mấy?
7: Thì nó chạy qua quận 2 thì nó ở quận 2. Xong nó chạy xuống quận 5 thì nó ở quận 5.
6: Rồi nó chạy qua khúc Tôn Đức Thắng thì nó ở quận mấy?
7: Nó chạy qua Tôn Đức Thắng thì nó là sông Sài Gòn.
6: Vậy nó quận mấy?
7: Chắc quận nhất.
6: Ủa, giữa con sông Sài Gòn và sông Bạch Đằng em còn không phân biệt nữa à? Vậy tại sao cả tổ tốt hả?
3: Ngồi xuống. Dân ta phải biết sử ta. Cái gì không biết thì tra Google nghe chứ.
7: Hả? Cái câu này em biết rồi.
3: Lớp trưởng Lê Hòa lên đây.
8: Chết rồi.
9: Thầy chưa? Tự nhiên đòi thầy thưởng chi? Thầy tức á, thầy kiếm chuyện với mình đó.
3: Đây, đứng đây.
10: Dạ thưa thầy. Thầy ơi, thầy đừng có la bạn Lê Hòa. Bạn Lê Hòa cũng không có tội gì lớn lắm đâu thầy. Ngoài tội là bao che cho cả lớp. Sai hả?
9: Là búp bê. Búp bê.
2: Rảnh quá hả? Ngồi xuống đi.
10: Đang giúp á.
3: Nè trật tự.
5: Thôi. Mấy bạn đừng cãi nhau nữa. Thôi để mình tôi chịu tội được rồi. Người ta nói á, tập thể sai là do lãnh đạo sai.
6: Nói thầy hả? Nói thầy hả? Thầy chủ nhiệm lớp này thì không lẽ thầy chịu trách nhiệm hả?
3: Thì thực ra là cũng đúng. Thầy cũng có một phần trách nhiệm trước cái sự mà học hành của các bạn. Cho nên thầy kêu bạn Lê Hòa lên đây không phải phạt bạn. Trên bàn của thầy đã chuẩn bị sẵn một cái hộp.
9: Trời, tặng quà.
10: Trời, tặng quà cho tụi em hả thầy?
3: Cái gì?
7: Tặng quà thì cái hộp quà thì tặng quà.
3: Có thấy bạn nào mà học dốt mà được tặng quà chưa?
9: Dạ có, vậy nè.
3: Ai?
2: Vậy đấy nha, vậy đấy.
3: Ai tặng quà?
2: Chuẩn bị.
3: Nè, không có giỡn. Cái hộp đó thầy để sẵn những con số và phiếu bốc thăm. Thầy quyết định từ bữa nay trở đi lớp mình chia nhóm ra để mà học tập lẫn nhau.
2: Thầy quyết định chính xác.
7: Đó, học nhóm cũng vui mà, đúng không?
2: Vui.
3: Bây giờ trên bàn của cái hộp, Lê Hòa cầm hộp đưa cho mọi người bốc số.

0: Thực ra các bạn có dòm lẫn nhau thì trong nhóm thế nào cũng có một bạn trội hơn, từ đó học tập và tiến bộ hơn thôi. Thầy có dụng ý hết trơn á. Các bạn có thấy thầy đúng không?
1: Thầy chính xác.
0: Quá đúng. Rồi quyết định như đây, từ bữa nay trở đi các bạn sẽ học hành theo tổ, hiểu chưa?
1: Dạ.
2: Rồi, hai người đợi một chút nha. Tuấn Kiệt ra rồi mình học liền.
3: Nhanh đi.
4: Nhanh đi.
3: Tôi không có nhiều thời gian đâu nha.
5: Thôi. Âu An.
2: Đây là anh trai của tôi, tên là Âu Lo, anh trai ruột á.
3: Cái gì?
5: Trời ơi,
6: anh trai ruột.
3: Ủa ruột chỗ nào mà sao thấy khác quắc vậy?
2: Trời ơi, thôi bỏ qua chuyện đó đi, sao ai cũng thắc mắc chuyện này hết trơn vậy?
5: Chuyện của người ta. Về đông đủ rồi học bài đi.
2: Trời ơi, khổ quá. Thôi để tôi giới thiệu đã chứ. Âu Lo, đây á là lực sĩ, còn đây á là Lê Hoạt. Thôi, ông ngồi qua một bên đi cho tụi tôi học nha.
7: Rồi ok.
5: Cái tên lực sĩ vậy thôi cho nó yếu lắm.
3: Mày muốn tôi chứng minh gì?
2: Thôi, lo
5: học
2: đi.
5: Lo học đi. Mệt quá, chọc nó vui. Phách
3: không nè, quá. Từ từ.
5: Sao?
3: Bây giờ trước khi vô học á, anh trai ruột, đi lấy giùm miếng nước uống đi.
2: À, tôi quên nữa, để tôi đi lấy nước cho.
3: Để anh trai ruột đi lấy, tụi mình
2: lấy
3: học.
2: Lấy được rồi.
3: Trời.
7: Thôi để con bé lấy đi.
5: Mày
4: phiền phức quá, đòi hỏi tùm lum.
5: Thôi học bài đi, đây nè, bây giờ là bài này nè. Vậy nhìn vô đi.
3: Nhìn gì?
5: À, bài này nè, đó.
3: Này sách tôi, tự tôi coi một mình tôi.
2: Nước tới đây, nước tới đây.
5: Xin cảm ơn.
3: Sao lấy nước ngọt? Lấy ba cái nước này ai mà uống được?
2: Ở nhà chỉ có nước lọc thôi, giờ uống
5: mày
2: rồi.
5: Nhiều chuyện quá, đi học chứ phải đi picnic đâu mà uống nước ngọt chứ đâu.
3: Có nước lọc, ví dụ nước lọc quá thì phải có đá chút xíu tôi uống ba cái nước.
4: Trời ơi.
5: Phá nè. Trời ơi, phá quá vậy.
3: Lỡ tay thì nó rớt tôi chùi.
2: Thôi không sao. Nè, tôi còn muốn tập mới nè.
5: Ngu á mà nhiệt tình quá là phá hoại à.
3: Ê. Xúc ông luôn bây giờ nha.
5: Xưa giờ biết tính tôi rồi, nói thẳng không à.
3: Dạ bài học bài đi.
5: Thiệt tình luôn. Thôi cái bài này bây giờ là bài này ha. Nhìn vô đây nè. Cái bài chương 3 đó. Đúng rồi. Cái bài chương 3 coi.
3: Ê.
5: Cái gì nữa?
3: Tôi vừa mới có một sáng kiến. Ê nha không. Mày đặt chê tôi học ngu hả không? Tôi đưa ra ý kiến một cái mấy người để liền.
5: Đâu, nói
3: đây đây bây giờ tôi thấy nè. Thường thường á, tụi mình mà làm việc chung một nhóm thì phải có cái người đứng đầu. Người ta gọi đó là già làng. À quên, không. Gọi đó là trưởng nhóm.
5: Trưởng nhóm hả?
3: Đúng. Vậy thì bây giờ tôi thiết nghĩ là tụi mình nên bầu ra một người làm trưởng nhóm. Người đó không ai khác chính là tôi. Được không?
2: Gì kỳ vậy?
3: Kỳ cái gì mà kỳ? Nè, im lặng nè. Ông này biết gì đâu mà nói. Ai cũng im lặng, đồng nghĩa với việc là đồng ý tôi làm tân trưởng nhóm.
5: Trời.
3: Yeah.
5: Trời. Kẻ đi, rồi làm đi.
3: À, rồi. Dậy ngang.
5: Làm gì vậy?
3: Đi về.
5: Trời ơi, gì? Vô đây làm bài đi chứ.
3: Mới nói xong.
5: Sao?
3: Tôi mới nói tôi là gì? Tân trưởng nhóm. Mà trưởng nhóm thường thường là tôi thấy người ta có quyền lực lắm nha. Bây giờ mấy người á xúm lại làm đi. Rồi á xong rồi tôi sẽ qua từng nhà tôi lấy bài tập về tôi chép sau.
5: Trời đất ơi, mày rảnh quá. Nhạc mày làm bài tập chung đi chứ.
2: Thầy nói á, học nhóm là mình phải đoàn kết với nhau.
3: Đoàn kết là chết chừng. Hiểu không? Bây giờ tự ai nấy làm đi xong mà đưa cho tôi là người coi cái bài nào hay nhất rồi tôi chép lại. Tôi là trưởng nhóm thì phải có quyền hạn hơn, hiểu không?
5: Trời đất ơi.
4: Rồi ok, bây giờ không làm thì mai khỏi có bài nộp thầy.
5: Chính xác.
3: Ở đó mà không có bài, tôi ký ông luôn bây giờ á.
4: Nó coi chứ gì nữa.
5: Trời này lộng quyền quá nha, vô làm bài tập chung đi, chơi chơi cùng nhau, mình cùng làm đó nó mới hay chứ.
4: Đúng rồi.
5: Cái.
3: Thôi mệt quá, tôi không có hợp nữa đâu. Nhìn ông, thích nhìn ông hả? Muốn không tôi gõ cho một cái luôn chứ nhìn. Tôi đi về trước á.
4: Ê, về thiệt luôn hả?
3: Thiệt cái sao không thiệt.
5: Trời đất ơi.
7: Thằng chết tiệt mày.
4: Rồi vậy giờ sao? Giờ về rồi đó, rồi giờ học tiếp hay nghỉ?
5: Rồi, thôi vậy đi, qua ông về luôn đi. Để bữa nào tôi chiêu dụ nó cho. Có thứ nó học nhóm hợp tác với mình. Cái kiểu này coi như đội sổ chắc luôn rồi đó.
2: Trời ơi, bữa học nhóm đầu tiên coi như tiêu tùng rồi còn gì nữa.
4: Thôi Thôi giờ vậy đi. Bây giờ lát hồi

0: về á, tôi tạo ra một cái group trên Facebook á, xong rồi tôi thêm hai người vô với lại dược sĩ nữa. Có gì bài tập mình trao đổi trên đó nha.
1: Ok.
2: Thôi để tôi tiễn ông về nha.
0: Thôi tôi về trước luôn nha.
1: Ủa gì kỳ vậy? Sao bình thường nói hay lắm mà, bình thường hả, ói âm lắm, hôm nay sao không làm cái gì hết vậy?
3: Nãy giờ không nói thôi, im luôn đi, nói làm chi vậy? Trời đất ơi.
2: Ờ lo đi với tôi.
1: Đâu anh?
2: Hả?
1: Nhưng mà tôi thấy cái nhóm học tập này có vấn đề sao á.
2: Vấn đề là vấn đề sao?
1: Thấy không có khả quan chút nào hết.
2: Tôi cũng thấy như vậy á.
1: Ủa mà bình thường á, tên Tuấn Kiệt hả, không có ăn hiếp được nó á. Vậy mà sao bây giờ có cái thằng nhóc gì á, nó lại chịu thua vậy?
2: Ai? Lực sĩ á hả?
1: Ờ.
2: Trời ơi, đâu phải chỉ mỗi mình Tuấn Kiệt đâu, cả lớp á cũng ngán ổng luôn á. Vừa bốc đồng nè, mà hay ăn hiếp mọi người trong lớp nữa chứ. Ngay cả Lê Hòa mà còn ngán ổng với nó chứ ai.
1: Trời ơi. Rồi, không có cách trị hắn hả?
2: Ê, ông nổi tiếng thông minh á, có cách nào chỉ với tôi đi.
1: Cách thì không phải không có, nhưng mà bây giờ thì...
2: Bây giờ thì sao?
1: Thì chưa có cách chứ sao.
2: Vậy mà cũng nói nữa.
1: Ê, tôi có cách rồi.
2: Cách gì? Suy nghĩ gì mà lẹ vậy?
1: Nhưng mà để coi tên Tuấn Kiệt có chịu hy sinh không bà.
2: Tuấn Kiệt?
1: Tuấn Kiệt đó.
4: Tuấn Kiệt! Âu Anh! Đâu hết trơn rồi ta? Tuấn Kiệt! Âu Anh! Trời ơi, nghĩ sao á, nhà to vậy mà không ai đóng cửa, đẩy phát một vô liền rồi. Ê, đẹp vậy ta? Không, nghĩ sao cái đèn giống ông mặt trời, trời giống như cái lồng đỏ trứng gà vậy. Mặt trời phải có ánh sáng chứ. Ê, màu nào đây ta? Màu này đi. Đó, cái này là những tia nắng đó soi rọi ra. Bên này còn trống quá, mình vẽ thêm mấy con chim.
3: Ê! Ê!
4: Gì? Đẹp không, đẹp không?
3: Trời ơi! Làm gì bức tranh ta vậy?
4: Đang vẽ tranh nè. Thấy không? Tôi thêm vô chỉ có vài đường nét thôi, mà bức tranh bây giờ chuyển sang một tầm cao mới, nhìn thấy professional kia chưa?
3: Nè nha, nhà của Tuấn Kiệt nha, toàn là đồ mắc tiền không á nha.
4: Ủa?
3: Vậy đẹp bộ?
4: Đẹp không?
3: Đẹp.
4: Thấy chưa? Trời ơi, ông nói gì ông khinh thường tôi hả? Bộ tưởng một mình nhà Tuấn Kiệt giàu hả? Xin lỗi ông à, nhà tôi thì giàu ngầm đó.
3: Vậy hả? Nhưng mà tranh này đâu phải của tôi.
4: Còn phải tranh ông chứ tranh của ai?
3: Ai biết.
1: Ê! Là gì vậy? Trời ơi, biết cái gì không?
4: Cái đuôi sao mà không biết? Đây là bức tranh, nhưng nó trở nên đẹp hơn nhờ những đường nét của tôi mới vẽ cho thêm mấy cái tia nắng của mặt trời nè.
1: Trời ơi, đây là bức tranh của một khách VIP đặt của một họa sĩ nổi tiếng vẽ, trị giá tới 50 triệu lận á, mà tôi chuẩn bị đem đi giao nè.
4: Vậy
1: rồi bây giờ coi giờ sao giao.
4: Tranh này 50 triệu. Ông bán 51 triệu cho tôi, tại nhờ những cái đường nét của tôi bây giờ nó lên thêm 1 triệu.
1: Cái này là của họa sĩ nổi tiếng vẽ. Ông là ai?
4: Tôi
1: cái thằng nhóc này
3: tào lâu phá tao đã rồi chứ bây giờ.
4: Có không, nó giỡn cái tranh này gì đâu mà 50 triệu.
1: Trời ơi, bây giờ sao? Chết rồi.
3: Thiệt 50 triệu hả?
1: 50 triệu.
4: Tranh này 50 triệu hả?
3: Thôi giờ dễ lắm. Vậy nè, thôi không sao đâu. Giờ tôi có cách này nè, thôi ông không có gì phải lo hết trơn á. Nha, không ảnh hưởng tới ông đâu. Ông chạy về nhà nói mẹ đưa 50 triệu trả cho người ta được rồi.
1: Cái gì?
4: Tranh này 50 triệu thiệt á. Tranh này có gì đâu mà 50 triệu.
5: Mấy người phá nhà của người ta vậy hả?
4: Tôi không phá bức tranh này, đâu có phá nhà đâu.
1: Tôi chả ngã giờ luôn á.
5: Trời đất ơi, có biết bức tranh này trị giá như thế nào không? Trời ơi, tôi để mấy ông vô trước rồi mấy ông như vậy đó hả? Tôi đóng cửa có chút xíu thôi nè.
4: Nè, biết tại ai không? Tại Lê Hòa.
3: Cái gì là tôi?
4: Thấy tôi vẽ, nhào vô cản thì cản có tâm chút xíu. Đang cầm cái bức thì, ê, đừng có vẽ.
0: Trời đất ơi, tôi biết ông, tôi thấy ông vẽ tôi biết.

0: cứ tôi ông vẽ cái gì đâu. Đó cái ông vẽ tôi kia ông đừng vẽ nữa rồi.
1: Này mà cũng đúng á, lấy quà vô đúng là phải cản đó.
0: Tôi có cản rồi mà tại không nghe kìa ông nè, lúc mà tôi mới vô là ông mới vẽ cái này à, tôi cản rồi mà ông vẽ thêm mấy con chim nữa nè.
1: Đó vậy.
2: Ai biểu ông cản không có tâm chi.
1: Vậy là ông bậy rồi. Ông vẽ vậy là người ta cản
3: ông vẽ. Bây giờ tính sao với bức tranh này nè.
0: Thì đợi anh đi chứ biết sao giờ.
4: Tiền đâu, tôi có 50 triệu.
3: Tiền đâu đi về nhà lấy lẹ lên nhanh lên.
0: Thôi
5: ngầm mà.
0: Thôi rồi.
4: Không phải biết sao không?
0: Sao?
4: Thiệt ra ba má tôi ly dị lâu rồi.
5: Nữa.
4: Mà tại tôi ngại tôi quê, tôi không dám nói cho mấy người biết. Giờ tôi sống với bà của tôi, bà tôi lớn tuổi rồi làm đâu ra 50 triệu. Không mấy bây giờ tôi chùi cho tôi không có tiền đền đâu.
0: Chùi cho sạch đi.
4: Thôi.
0: Được rồi, ngồi xuống đi.
4: Không mà tôi không ngồi, bây giờ tôi quỳ luôn rồi.
0: Thôi mệt quá.
4: Tông Kiệt, giờ tôi năn nỉ ông luôn á.
0: Thôi,
4: ông giúp tôi đi.
0: Được rồi.
4: Bây giờ tôi không có tiền đâu. Ông giúp tôi đi nha.
0: Tôi giúp, bây giờ ngồi lên đi, ngồi lên. Không được, ngồi lên.
4: Quên.
0: Đây nè, cái này cũng như là có một bài học, lần sau đừng có tay máy tay chân nghe chưa. Đó, bây giờ ok, tôi sẽ có cách ở thế này nè.
3: Tôi cũng có cách rồi đây nè.
4: Ồ, giỏi quá vậy. Giỏi quá, cách gì chỉ tôi đi.
3: Nói chung á là ở nhà ông có bao giờ mà hút thuốc hay uống rượu gì không?
4: Không nha. Tôi không bao giờ mà hút thuốc uống rượu gì đâu.
3: Không sao? Có gì tốt rồi.
4: Sao vậy?
3: Gan thận tốt.
1: Lãng xẹt còn
4: trời gì giờ không? Này mà còn giỡn được nữa.
0: Trời đất ơi.
4: Thích giỡn lắm hả?
0: Thôi.
4: Giỡn không có vui luôn á.
0: Thôi rồi. Bây giờ với danh nghĩa là nhà tôi như thế này, mà nếu không giúp bạn á thì coi như kỳ lắm.
4: Đúng.
0: Tôi sẽ nói cho mẹ tôi đó là tôi làm hư.
4: Cái gì? Được, ý kiến này được nè. Hay.
0: Được không?
4: Được.
3: Kiệt, ông bị điên hả? Bức tranh 50 triệu lận đó, gì đánh ông chết. Trời ơi, bắt ông đền đi.
4: 50 triệu, tiền đâu có mà tôi đền một lần 50 triệu.
0: Có biết tên tôi là gì không? Kiệt.
4: Đúng.
0: Là gì? Là Hào Kiệt mà.
4: Đúng rồi. Đâu có đơn giản mà đặt tên Kiệt đâu. Ông đúng là hay, trời ơi, ông ý kiến ông quá xuất sắc. Ông nói là ông làm hư nha.
0: Đúng.
4: Yên tâm, hổ dữ không ăn thịt con. Mẹ ông dù có tức cỡ nào cũng không thể nào giết ông được.
3: Trời
4: cùng
3: lắm
4: quýnh ông thôi.
3: Không
4: vậy
3: có
4: nghe,
3: được đâu.
4: Tôi đi về trước nha. Tôi không có biết gì hết đó nè.
0: Trời lực ơi.
3: Lực ơi.
0: Khi giúp nó xong mới thấy cái bộ mặt thật của nó đó.
4: Thằng mất danh.
0: Thôi Tú Kiệt, tôi thấy giờ trước mắt là như vậy đi. Nhưng mà nếu mà ông nói vậy rồi á, thì nếu mà mẹ ông bắt đền á thì tính thêm phần tôi san sẻ cho.
1: Thôi bây giờ tôi tính thế này, thấy nó cũng tội nghiệp. Mà bắt nó chịu mình ơn nó thì tội nghiệp đó quá. Vì tôi sẽ nói với mẹ tôi là một cách nào đó tôi mượn tiền 50 triệu đó.
0: Ừ.
1: Sau rồi anh em mình sẽ từ từ trả cho mẹ tôi.
0: Ừ.
1: Bây giờ mình cùng share ra, ok không?
0: Có gì nói tôi.
1: Ok. Bạn tốt.
0: Vậy
1: được không
0: rồi.
1: Anh đâu lo?
6: Được đó, hay đó.
0: Vậy giờ vậy rồi đâu học hành gì nữa.
1: Thôi, đi về ngủ đi chứ. Thôi tôi đi ngủ đây.

0: kìa. Ông có sao không? Có đau lắm không? Tôi đã nói rồi, đừng có nói với dì Mỹ. Ôi vậy đau lắm luôn á.
1: Tôi không sao đâu. Bao nhiêu đây á? Nhầm nhò gì? À,
2: đau.
0: Như vậy mà còn không nhầm nhò gì nữa.
2: Dữ hoài, chứ ngu quá.
0: Thôi, ông nằm nghỉ đi.
1: Ông nghỉ đây.
2: Nghĩ chơi anh âu lo luôn bây giờ.
0: Âu lo? Sao ông nói là ông có sao? Cái thai của ông đó hả?
3: Bà không biết gì hết á. Thì phải thật như vậy nè thì mới động lòng được quân tử chứ.
0: Thật thì thật, mà nhẹ nhẹ thôi chứ. Rồi rủi Tuấn Kiệt bị gì rồi sao?
3: Bà khéo lo quá à. Bà Mỹ là mẹ của Tuấn Kiệt mà. Làm sao bà có thể dám đánh Tuấn Kiệt tới chết được chứ. Lo quá.
4: Rồi ra, tao vô trước coi. Thằng mày.
1: Ủa, thiệt tình luôn.
0: Ủa, là hai ông hả?
5: Ờ, tại tôi nghe Tuấn Kiệt bị phạt rồi bị mẹ đánh mà không đi học nổi cho nên tôi với lực sĩ qua thăm nè.
4: Trời ơi, bị đánh rồi có sao không? Chỗ này có đau không?
1: Không.
4: Chỗ nào đau?
1: Đau ông mông.
4: Đau ông mông hả? Trời ơi, vậy là cái kiểu này bắt nằm úp xuống cầm roi đánh đúng không?
1: Đúng rồi.
5: Tại ông đó.
4: Im đi. Nè.
1: Ừ.
4: Thiệt sự thì thấy ông cũng tội. Mà tôi thấy ông đúng là bạn tốt của tôi luôn á.
1: Thôi, tôi không sao. Miễn sao mày ráng học hành là được rồi.
4: Tự nhiên mới xưng tôi mà xưng mày. Giờ kêu bằng bạn đi.
1: À, tôi lộn. Đôi khi tôi cũng biếu, ông ác cho tôi quá đông nên tôi ác cảm nhông luôn á. Cho nên bây giờ từ đây về sau á, ráng học đi. Mình là bạn bè tốt với nhau, có gì chia sẻ với nhau hay chưa?
4: Tôi hứa luôn. Từ nay về sau á, tôi sẽ chăm chỉ học hành đàng hoàng. Rồi không ăn hiếp bạn bè, không ăn hiếp tất cả mọi người luôn.
2: Nè, nói thì hứa nha.
4: Biết rồi.
5: Ê, nói nghe nè. Thôi sẵn giờ có mọi người ở đây tôi nói.
4: Mắc gì mà quýnh tôi mạnh như vậy?
5: Tôi đang lo ra thì giờ nói cho tập trung nè.
3: Vậy mới hứa xong đó.
5: Ừ, mới hứa xong á,
3: Quê.
5: Ừ. Thôi giờ nè có mọi người ở đây, tôi thông báo vậy nha. Bây giờ tôi đề nghị cho Tuấn Kiệt làm nhóm trưởng.
4: Làm nhóm trưởng?
5: Ừ.
4: Nhất trí.
5: Ok.
1: nhưng mà tôi ý kiến
4: gì nữa?
1: Mọi người đừng có làm vậy được không?
4: Sao vậy?
0: Sao vậy?
1: Tôi thích lắm á.
4: Tức thiệt luôn.
5: Trời ơi.
4: Rồi xin lỗi. Trời ơi. Tại tôi tấy mấy tay chân chi mà bây giờ làm cho ông ra nông nổi rồi nè. Tôi thấy tôi có lỗi với ông ghê luôn á. Tôi xin lỗi, đừng giận tôi nghe.
1: Thôi.
4: Tôi hứa là không bao giờ có lần sau đâu.
5: Còn lần sau nữa hả?
4: Mới hứa không bao giờ có lần sau.
1: Có lần sau tôi nghỉ chơi ông luôn. Thôi không sao đâu, bỏ qua đi. Bây giờ thôi nè, nói cho nghe nè. Nhóm của mình phải cố gắng học tập thiệt là tốt. Và phải thật nghiêm túc nghe chứ.
4: Tôi hứa, tôi sẽ học tập cho thật tốt, không quậy phá nữa.
5: Hứa thì nhớ mà làm cho được nha.
4: Rồi,
5: vô ra.
1: Vô cái đi.
5: Hai, ba, vô.
1: Thấy tôi giữ không? Đau mà còn vô được mà.
4: Rồi, hết giờ. Đề nghị các bạn dừng bút. Rồi, đọc bài cho thầy.
6: Ê, được không, được không?
5: Quá được luôn.
4: Vậy coi.
6: Yeah.
4: Trời ơi, cái lần xong hả?
6: Nói bye bye.
4: Dạ thầy em nè bài. Cảm ơn thầy.
6: Dạ hay con là bài.

0: chúc mừng chiến thắng của biệt đội, không ngờ.
1: Ê ha, vui thiệt luôn á. Tôi thiệt sự tôi cũng không ngờ luôn á.
2: Ê, mày nhớ bữa hổm không? Thầy Tưởng nói á là làm việc nhóm sẽ đem cho chúng ta là những kết quả không ngờ. Đúng y chang cái tên của nhóm tụi mình luôn. Ê, mà nãy á, ông Anh nấu chè,
1: ngon phải không?
2: Ngon.
1: Ừ, ăn chè rồi bây giờ còn uống nước ngọt nữa.
3: Thì bởi vậy lúc nãy á thấy mọi người ăn nhiệt tình, tôi vui quá trời luôn vậy đó.
0: Ê, nhưng mà nè, đừng bao giờ chủ quan nha, dù chiến thắng cũng đừng bao giờ chủ quan.
1: Cái đó người ta gọi là đừng ngủ quên trên chiến thắng.
0: Chính xác.
3: Tôi thấy Tuấn Kiệt nói đúng á, cho nên á là tụi mình phải cố gắng lên, không có được ỷ y nha.
1: Đúng rồi. Biết rồi.
4: Cứ cái đà này nha mà phát huy nha. Có khi hả cả nhóm hả nhất lớp, thậm chí hả nhất trường luôn á.
1: Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi. Và chung mẹ bắp bê.
3: Ủa ai nữa? Sao vô được vậy? Tôi nhớ là tôi đóng cửa lại rồi mà.
4: Ủa?
3: À.
4: Mọi người biết bánh bèo này hả?
0: Ủa trời trời.
1: Em gái của tôi à.
5: Ừ. Mọi người đừng có nhìn với ánh mắt bất ngờ như vậy. Kể từ giây phút này, tôi sẽ là một thành viên của nhóm.
2: Cái gì?
1: Nhóm này hả?
0: Ừ. Biết nhóm này tên gì không?
1: Thành viên nhóm này hả?
5: Ừ.
1: Biết nhóm này tên gì không?
0: Biết không? Nói coi.
5: Tuyệt đời bất ngờ. Trời
3: ơi. Muốn vậy là nhóm không được rồi, không được vào nhóm rồi.
1: Nè, nhóm này tên gì?
5: Tuyệt đời
6: không ngờ.

0: Nói lại đi là cho vô.
1: À, thì biệt đội không ngờ.
2: Không, cho vô dễ vậy, đứng về hát rồi nhảy đi cho vô.
3: Đúng rồi.
2: Đâu phải tự vô
0: nhảy đi, nhóm
3: này. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi.
0: Nhóm này ai cũng tài năng
2: hết. Em không á hả?
0: Ừ.
2: Ủa sao ác vậy?
0: Ác gì kệ, tại vì em tôi nó cũng hay chọc tôi lắm, hiểu không?
3: Vỗ tay lên nè, hai ba.
4: Hát đi, hát đi, hát đi, hát đi.
1: Đừng nghĩ tôi đẹp và hiền rồi ăn hiếp nha.
3: Trời
1: không có đâu. Không có đâu.
2: Vậy đừng chơi vô nhóm nữa, đừng chơi vô nhóm nữa.
1: Ai cũng ly cái nè.
0: Ô ly của ông Anh mà.
2: Thôi là ông Anh uống rồi đi.
0: Thôi hai ba.
4: Vô.
0: Mừng nhóm có thành viên mới.
5: Sau đây là phần rất hấp dẫn. Đó là phần bốc thăm.
3: Trúng thưởng.
5: Lêu lêu lêu lêu. Trúng thưởng hồi nào?
0: Ủa chứ mày.
3: Ủa chứ
0: bốc thăm gì thầy?
5: Bốc thăm đề tài bài tập mà các nhóm phải làm.
3: Trời.
5: Đề nghị nhóm trưởng của các nhóm đứng dậy lên đây bốc thăm.
0: Ê lên lên bốc cho.
2: Thôi. Bốc xui lên.
1: Đây bốc lên lên lên.
3: Bốc lên hơn nha.
5: Rồi. Rồi bốc ra về chỗ.
0: Cố lên đúng. Để gì mở ra coi coi.
5: Thầy thông báo cho các bạn biết là một trong ba đề tài có một đề tài rất là thú vị. Giờ đề nghị nhóm trưởng đọc đề tài cho các bạn trong lớp nghe đi.
2: Ê thú vị đây, thú vị.
0: Đọc trước đây kìa.
6: Dạ thưa thầy, đề tài của nhóm em là phân tích tác phẩm truyện Kiều của đại thiên hào Nguyễn Du.
0: Trời,
1: dễ vậy.
5: Rồi nhóm khác.
7: Dạ thưa thầy, đề tài của nhóm em là người lận về vấn đề nghiện Facebook của giới trẻ hiện nay.
5: Cảm ơn em. Rồi nhóm cuối cùng Tùng Kiệt.
1: Đề tài của nhóm mình là gì vậy?
0: Là gì?
1: Nhanh đi. Là gì?
3: Dạ thưa thầy, đề tài của nhóm em là hãy dựa vào tác phẩm kinh điển Romeo and Juliet mà sáng tạo ra một tác phẩm khác. Đồng thời á, nhóm phải dàn dựng để diễn kịch với cái tác phẩm mới sáng tác đó.
0: Trời ơi.
3: Trời đất ơi.
0: Đề tài gì mà khó như vậy?
1: Sao mà khó
0: vậy? Xin thầy đổi đề tài khác
5: rồi.
0: Đi.
5: Tự thảo luận nhóm với nhau nha. Tiết học của chúng ta đã là kết thúc.
3: Cả lớp đúng.
4: Chúng em kính chào thầy Mộng Tưởng ạ.
0: Thầy Mộng Tưởng chào các em ngồi xuống.
8: Dạ.
0: Trời ơi. Thấy chưa?
3: Ủa này sao lại?
0: Hồi nãy tôi kêu để tôi bóc cho không chịu nghe.
8: Khó gì?
0: Giờ đề khó vậy sao mà làm?
3: Ê, vậy thôi xin thầy đổi đề tài đi.
0: Đúng rồi đó. Hay là bây giờ mình gặp thầy á, mình nhờ thầy cho nhóm mình đổi đề tài đi.
1: Thử đi, đi ra xin đi. Thầy.
9: Em chào thầy.
1: Dạ em chào thầy.
9: Có chuyện gì vậy? Tụi em hỏi thầy cái vụ mà là cái chủ đề mà nhóm em á thầy. Tại vì cái nhóm của tụi em học lực nó không có bằng những nhóm khác. Mà quan trọng á là tụi em không có năng lực ở đây.
1: Đúng rồi đó thầy. Đã tụi em như vậy rồi mà còn gặp cái đề tài quá mới quá khó. Nếu như vậy á thì...
9: Sao tụi em lại tự ti như vậy? Phải tự tin vào bản thân mình. Không đối diện với thử thách thì làm sao mà trưởng thành được, hiểu không? Đoạn đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân nào không thấm đau vì những mũi gai. Vì như vậy các em càng thử thách các em sẽ càng trưởng thành hơn vậy nha. Chúc các em làm tốt.
1: Thầy.
10: Nghe quà ông nhìn kỹ vô nha.

0: Sophie. Hi.
1: Hi.
2: Hi.
1: Thầy, thầy mới dạy xong đúng không thầy?
3: À, thầy vừa hết tiết.
1: Em biết thầy hôm nay thầy dạy 4-5 tiết luôn. Bởi vậy rất là mệt, cho nên á em chuẩn bị nước cho thầy nè thầy.
4: Thầy, em có bánh nữa nè thầy.
2: Em cũng có bánh nữa nè thầy.
3: Nước thì thầy nhận, còn đó. Bánh này thầy không nhận đâu, thầy chuẩn bị thầy đi ăn cơm rồi.
2: Thầy ơi, bánh này tụi em mua rất giả lắm á thầy, ngon lắm thầy nhận cho tụi em vui.
1: Thầy mấy bây giờ mình ăn cơm xong rồi mình lấy bánh mình ăn sau.
2: Đúng rồi thầy. Thầy nhận đi thầy.
1: Thầy
4: nhận nha.
1: Dạ, thầy. Cảm ơn thầy.
2: Dạ, cảm ơn thầy.
1: Rồi, đó.
3: Thì ra là các em đưa những thứ này cho thầy là muốn hối lộ thầy hả? Các em có biết là những vụ án mà tham ô lớn ngàn tỷ, trăm tỷ là xuất phát từ những hành vi hối lộ nhỏ như vậy không? Còn ở ghế nhà trường mà học hành không chịu lo. Lo cái gì không à? Đây là xấu, là xấu. Bỏ nha chưa? Đề tài cố gắng hoàn thành tốt cho thầy, nếu không thầy cho không điểm.
2: Đại mẹ.
4: Em đã gái thầy mẹ.
1: Đại mẹ.
4: Ê ngồi á. Ê.
2: Romeo.

0: lần đố này, ta muốn nói cho nàng biết một tin.
1: Tin gì chàng ơi?
0: Ta không thể nào sống thiếu nàng nước. Hay là chúng ta hãy đưa nhau đi trốn đi.
2: Quân bay đâu, quân bay đâu?
3: Dạ.
2: Mặc hai đứa đó lại cho ta.
3: Dạ.
0: Romeo.
1: Juliet, Juliet.
0: Ây da, Juliet.
1: Romeo.
2: Phi ngựa.
0: Lên luôn. Ta không muốn xa nàng đâu.
1: Thôi chàng đi đi.
3: Đừng lại.
2: Thầy,
3: đứng lại. Ủa thầy.
1: Chào thầy.
3: Chào thầy.
1: Thầy ơi, thầy có thấy á, nãy giờ á, tụi em diễn tốt quá trời luôn anh thầy.
4: Từ xa thầy quan sát từ đầu đến cuối các bạn tập luôn.
1: Thầy bắt đầu khen.
3: Ngay lúc em phi ngựa hay không thầy?
4: Cho thầy nói hai từ thôi.
1: Tuyệt vời đúng không thầy?
4: Như hạch.
1: Đó, thấy chưa thầy khen.
3: Như hạch là hay hay dở thầy?
1: Là hay.
4: À, cái từ đó là thầy xin lỗi, nó hơi nặng một chút, nhưng mà thực sự là thầy không có ngôn từ để diễn tả nữa, tại vì nó dở hơn chữ dở tệ luôn. Em hiểu rồi thầy. Tụi em diễn một tác phẩm kinh điển, tụi em nắm như là tái bản lại nó, mà tụi em không hiểu tác phẩm gốc thì tụi em làm sao có sáng tạo ra tác phẩm tương tự được. Đây là một tác phẩm kinh điển của đại danh hào William Shakespeare. Các em diễn gì kỳ cục vậy?
3: Thầy biết sao không thầy? Tại tụi em đang diễn mà ở trên kia hát ồn ào thì em không tập trung được.
2: Đúng rồi.
3: Với lại cái thứ hai á, là cái đề tài này đó, tụi em hồi đó đâu có sinh ra trong cái thời mà cưỡi ngựa bắn cung, tụi em đâu có biết hình dung nó ra làm sao đâu.
0: Chính xác. Đó là lý do tại sao tụi em muốn thầy đổi chủ đề. Tụi em không hề biết được tình yêu như thế nào rõ ràng, sao mà diễn được hả thầy?
2: Đúng rồi thầy.
5: Đúng rồi thầy.
0: Nhưng thầy hãy suy nghĩ đi.
4: Việc học như đi thuyền nước ngược, không tiến ắt thoái. Còn có câu khác tương tự, chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo. Thầy đưa cho tụi em một đề tài khó như vậy, thầy mong muốn là tụi em phải là giống như là nỗ lực bản thân của mình, phải cố gắng hết sức mình thì mới hoàn thành được. Và qua đó tụi em mới trưởng thành hơn. Tụi em có hiểu dụng ý nghệ thuật của thầy không? Thầy rất buồn, rất thất vọng. Nhưng mà thôi, tụi em ráng tập đi nha. Nếu không, không điểm cả nhóm luôn đó.
2: Cố gắng lên.
3: Coi kìa, nhóm người ta ở trên lầu quá thấy không? Đang tập đề tài tình yêu, hát nhạc tình yêu hay muốn chết luôn. Trời ơi. Tôi thấy lần này á, thầy cho đề khó quá, mà không hay nữa. Bây giờ tụi mình phải phối hợp với nhau, tới thầy xong rồi kêu thầy đổi đề khác đi, được không?
0: Ừ.
5: Trời ơi, vậy là điểm văn của tôi te tua rồi kìa, không có chịu.
6: Chứ giờ biết sao không vợ?
7: Tôi mệt quá,
6: mọi người cứ than phiền quá.

0: Rồi. Nói chung á là mình đừng có bao giờ nghĩ quá là tiêu cực, hiểu không? Mình phải nghĩ thoáng ra. Cái gì nó cũng có định mệnh của nó rồi. Bây giờ hãy nghĩ phía trước kìa.
1: Tiên
0: thôi cũng được, cũng được.
2: Thì
0: cũng
2: tiên được, hay thiên thần gì cũng vậy. Thì đó là của tôi rồi nha, không ai giành đó.
0: Ê ok luôn, vậy cho Lê Hoài đóng vai người phạt.
3: Okay. Cái gì? Đó, cái gì đóng phạt? Gì vậy?
2: Thôi vậy cũng được đi.
0: Đồng ý không?
2: Rồi, tôi với lại Tuấn Kiệt sẽ làm ban giám khảo.
0: Đúng rồi.
1: Rồi, bây giờ hai người ngồi dưới đây đi.
0: Bây giờ, ha, cứ đóng thiệt là đạt đi ha, ở ngoài này góp ý cho.
2: Chết rồi. Bây giờ, Thiên Lôi đã chiêu thẳng xuống cuộc tình của chúng ta. Bây giờ, làm sao đây?
4: Thiên Lôi đâu? Thiên Lôi đâu?
5: Nhóm của các bạn nhiễm tốt lắm, tài xúc động lắm. Hãy cho mỗi bạn 10 điểm.
2: Nói cho ông chứ bộ, chứ nói cho tôi á, thì còn nói làm gì nữa.
6: Nhưng mà sáng là tôi ăn rồi.
2: Ăn rồi hả?
6: Ừ.
1: Kiệt, ăn lúc mấy giờ vậy?
6: 7 giờ.
1: Trời ơi. Bây giờ là 9 giờ đó. 2 tiếng. Đủ để tiêu hao hết tất cả cái thức ăn trong bụng của cậu á. Bây giờ ăn nữa là đúng rồi.
2: Đúng rồi đó. Ăn đi.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ hai ngày 20 tháng 7 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sản phẩm và tiêu dùng, chất lượng của sản phẩm và phát triển bền vững của thị trường. 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh măng non, những ngày hè đáng nhớ, 7 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 thế giới tuổi thơ, hè xanh màu áo lính phần 2, 8 giờ sân khấu truyền thanh, vở chèo tiếng đàn vùng Mê Thảo, 9 giờ 10 sức sống nông thôn mới, 9 giờ 25 mỗi tuần một cuốn sách, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 tọa đàm sân chơi mùa hè, 10 giờ 15 an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mờ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày, 16 giờ 05 khoa học và đời sống, 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, 17 giờ 30 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mờ Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 21 giờ 15 phóng sự, một dòng họ một khát vọng, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 22 giờ 55 trang văn xuôi, 23 giờ 25 ca nhạc quốc tế, 23 giờ 55 giới thiệu chương trình ngày hôm sau. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ hai ngày 20 tháng 7 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ Đảng và cuộc sống, Đắk Lắk hiện thực hóa khát vọng hai con số từ tư duy sáng rõ. 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 8 phần 1. 6 giờ 50 phim truyện Thái Lan, tình cuối nàng phù thủy tập 8. 7 giờ 35 chính phủ tuần qua, 7 giờ 50 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, mỗi bước chạy một hành trình an sinh. 8 giờ 05 sân khấu, câu hò đất mẹ. 9 giờ 45 thế giới tuổi thơ, hè xanh màu áo lính phần 2. 10 giờ phim truyện Singapore, ảo ảnh tươi đẹp tập 15. 10 giờ 45 phóng sự, tăng tốc hoàn thành mục tiêu an sinh xã hội năm 2026. 11 giờ phim sitcom, làng loạn nhịp tập 93. 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ sản phẩm và tiêu dùng, chất lượng sản phẩm và sự phát triển bền vững của thị trường. 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam, Mà Vườn Hồi Sinh tập 42. 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo. 13 giờ 05 tạp chí thiếu nhi, những ngày hè đáng nhớ. 13 giờ 20 khoa học và đời sống, đảm bảo hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan hành chính. 13 giờ 35 văn hóa và du lịch Đắk Lắk, những kết quả nổi bật của công tác văn hóa thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2026. 13 giờ 50 tài nguyên và môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, chìa khóa phát triển bền vững. 14 giờ nhịp sống trẻ, mùa hè xanh, hành trình của tuổi trẻ và những điều tử tế. 14 giờ 15 quốc phòng toàn dân, bộ đội chung sức làm việc nghĩa. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 15 giờ phim truyện Đài Loan, nhân tình của tổng tài tập 14. 15 giờ 45 an toàn giao thông, công nghệ đồng hành cùng an toàn giao thông. 16 giờ tọa đàm sân chơi mùa hè. 16 giờ 30 an ninh trật tự Đắk Lắk, triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 9. 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối. 17 giờ canh tác cà phê thông minh, quản lý hiệu quả sâu bệnh hại cà phê mùa mưa. 17 giờ 15 thời sự tiếng ED. 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam, Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 17. 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1. 19 giờ 43 DRT giới thiệu chương trình tiếp theo. 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT. 20 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 20 giờ 15 phim truyện Trung Quốc, Truy nã đặc biệt tập 21. 21 giờ phóng sự, dấu ấn từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Đắk Lắk. 21 giờ 15 phim tài liệu, phong trào thi đua yêu nước thời đại Hồ Chí Minh. 22 giờ 24 giờ cùng DRT. 22 giờ 15 phim truyện Việt Nam, Tình yêu giữa thần và ác ma tập 6. 23 giờ bản tin cuối ngày, bản tin thể thao. 23 giờ 15 phim truyện Việt Nam, Tình yêu giữa thần và ác ma tập 7.
1: Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình truyền hình ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ hai ngày 20 tháng 7 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5:30 thời sự tiếng ngày D, 5:45 sản phẩm và tiêu dùng, chất lượng của sản phẩm và phát triển bền vững của thị trường, 6 giờ thời sự VOV1, 6:30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh măng non những ngày hè đáng nhớ, 7:15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 7:30 thời sự Đắk Lắk, 7:45 thế giới tuổi thơ, hè xanh màu áo lính phần 2, 8 giờ sân khấu truyền thanh vở chèo tiếng đàn vùng Mê Thảo, 9:10 sức sống nông thôn mới, 9:25 mỗi tuần một cuốn sách, 9:30 điểm tin hôm nay, 9:45 tọa đàm sân chơi mùa hè, 10:15 an ninh trật tự Đắk Lắk, 10:30 thời sự tiếng Mờ Nông, 11:00 thời sự Đắk Lắk, 11:30 thời sự tiếng ngày D, 12:00 tiếp sóng VOV1, 16:00 giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày, 16:05 khoa học và đời sống, 16:20 sân khấu truyền thanh, 17:30 ca nhạc tiếng dân tộc, 17:45 24:00 cùng DRT, 18:00 thời sự VOV1, 18:45 thời sự Đắk Lắk, 19:15 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 19:30 thời sự tiếng ngày D, 20:00 thời sự tiếng Mờ Nông, 20:30 ca nhạc thiếu nhi, 21:00 an ninh trật tự Đắk Lắk, 21:15 phóng sự một dòng họ một khát vọng, 21:30 tin tức ca nhạc, 22:00 thời sự tiếng ngày D, 22:15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22:30 24:00 cùng DRT, 22:45 ca nhạc Việt Nam, 22:55 trang văn xuôi, 23:25 ca nhạc quốc tế, 23:55 giới thiệu chương trình ngày hôm sau. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ hai ngày 20 tháng 7 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5:35 thời sự tiếng ED, 6:00 Đảng và cuộc sống, Đắk Lắk hiện thực hóa khát vọng hai con số từ tư duy sáu rõ. 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 8 phần 1, 6:50 phim truyện Thái Lan Tình cuối nàng phù thủy tập 8, 7:35 chính phủ tuần qua, 7:50 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, mỗi bước chạy một hành trình an sinh, 8:05 sân khấu câu hò đất mẹ, 9:45 thế giới tuổi thơ hè xanh màu áo lính phần 2, 10:00 phim truyện Singapore ảo ảnh tươi đẹp tập 15, 10:45 phóng sự tăng tốc hoàn thành mục tiêu an sinh xã hội năm 2026, 11:00 phim sitcom làng loạn nhịp tập 93, 11:15 điểm tin hôm nay, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12:00 sản phẩm và tiêu dùng chất lượng sản phẩm và sự phát triển bền vững của thị trường, 12:15 phim truyện Việt Nam Mà Vườn Hồi Sinh tập 42, 13:00 giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13:05 tạp chí thiếu nhi những ngày hè đáng nhớ, 13:20 khoa học và đời sống đảm bảo hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan hành chính, 13:35 văn hóa và du lịch Đắk Lắk những kết quả nổi bật của công tác văn hóa thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2026, 13:50 tài nguyên và môi trường sử dụng hiệu quả tài nguyên nước chìa khóa phát triển bền vững, 14:00 nhịp sống trẻ mùa hè xanh hành trình của tuổi trẻ và những điều tử tế, 14:15 quốc phòng toàn dân bộ đội chung sức làm việc nghĩa, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài tập 14, 15:45 an toàn giao thông công nghệ đồng hành cùng an toàn giao thông, 16:00 tọa đàm sân chơi mùa hè, 16:30 an ninh trật tự Đắk Lắk triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, 16:45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 9, 16:57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17:00 canh tác cà phê thông minh quản lý hiệu quả sâu bệnh hại cà phê mùa mưa, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 17, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự VTV1, 19:43 DRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19:45 24:00 cùng DRT, 20:00 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 20:15 phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt tập 21, 21:00 phóng sự dấu ấn từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Đắk Lắk, 21:15 phim tài liệu phong trào thi đua yêu nước thời đại Hồ Chí Minh, 22:00 24:00 cùng DRT, 22:15 phim truyện Việt Nam Tình Yêu Giữa Thần Và Ác Ma tập 6, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Việt Nam

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời.

kính tâm là tòa tháp nguyên phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp. Trong đó vị trí cao nhất là 35m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi gần đá đĩa, hải đăng mũi điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống, tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết Đại hội 14 của Đảng không chỉ mở ra một tầm nhìn mới, một không gian phát triển mới cho đất nước, mà còn trao cho các địa phương chiếc chìa khóa vàng để bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ý thức sâu sắc về thời cơ và vận hội mới, tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng cụ thể hóa tinh thần ấy bằng những hành động mang tính đột phá. Chương trình hành động số 11 của tỉnh ủy Đắk Lắk đã được ban hành với 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cốt lõi với yêu cầu xuyên suốt là vận dụng sáng tạo, đưa nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống. Phương châm sáu rõ gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền được xác định là nguyên tắc xuyên suốt trong chỉ đạo điều hành từ tỉnh đến cơ sở. Đắk Lắk quyết tâm lấy hiệu quả công việc thực tế và kết quả tăng trưởng làm thước đo năng lực điều hành của bộ máy. Chuyên mục Đảng và Cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có chủ đề Đắk Lắk hiện thực hóa khát vọng hai con số từ tư duy sáu rõ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, nơi được định vị là mảnh đất vàng cho kinh tế biển, vùng đất hứa của những nhà đầu tư. Dọc theo trục ven biển, hàng loạt dự án thương mại, dịch vụ, du lịch đã được định hình. Song cũng có không ít dự án đang rơi vào cảnh đắp chiếu, dở dang suốt nhiều năm.
2: Một trong những cái mà để cho cái thúc đẩy du lịch phát triển đó là tạo ra nhiều các cái sản phẩm du lịch đặc trưng của cái địa phương. Mà phía đông này thì hết sức là phù hợp cho cái việc sản phẩm các cái du lịch biển. Do đó cho nên là nếu như mà các cái dự án này mà được giải tỏa các cái vướng mắc, các cái tồn tại mà trước đây chúng ta chưa thực hiện được mà nó đi vào hoạt động thì nó thúc đẩy cái du lịch ở cái phía đông này phát triển là tốt.
1: Vướng quy hoạch, nghẽn giải phóng mặt bằng, sự chồng chéo trong các thủ tục pháp lý, đó là những nút thắt khiến nhiều dự án quy mô lớn bị chậm tiến độ. Hệ lụy rõ nhất là sự lãng phí tài nguyên, nguồn lực và vô hình chung là chậm tốc độ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
3: Về phía doanh nghiệp thì luôn luôn nhìn thấy được cái tiềm năng khá là thu hút của phía đông của tỉnh Đắk Lắk. Về phía nhà đầu tư thì rất mong là làm sao đó chúng ta có những cái là ví dụ như với phù hợp với quy hoạch chung rồi thì các cái thủ tục tiếp theo để chúng ta có thể làm sao mà đẩy nhanh được. Về thủ tục hành chính thì nếu mà mất thời gian một ngày thì với doanh nghiệp thì nó sẽ kéo dài thêm rất là nhiều.
1: Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy quản trị, nâng cao hiệu lực thực thi, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Tại Đắk Lắk, tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng chương trình hành động số 11 của tỉnh ủy và phương châm điều hành xuyên suốt, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Xác định việc tháo gỡ khó khăn, khơi thông dòng vốn đầu tư là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, cả hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, Ban chỉ đạo 152. Mục tiêu cốt lõi của Ban chỉ đạo 152 là theo dõi, chỉ đạo và tháo gỡ các điểm nghẽn cho các công trình, dự án trọng điểm nhằm đưa mức tăng trưởng kinh tế GDP của tỉnh đạt hai con số. Người đứng đầu cấp ủy, bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo 152 đã trực tiếp chủ trì các đoàn khảo sát tìm các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn cho các dự án vướng nhiều năm. Chủ tịch và các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh liên tục ra quân kiểm tra thực địa quá trình thi công các dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách. Sau những chuyến đi thực tế là những chỉ đạo trực tiếp đối với từng dự án với phương châm vướng đâu, gỡ đó, khó đến đâu, xử lý đến đấy. Tuyệt đối không né tránh, không thỏa hiệp với sự chậm trễ.
4: Việc phân công phối hợp và chia các mũi công tác, các mũi làm việc là phải khoa học và đầy đủ, đặc biệt là những cái công việc cụ thể thì phải được giao có địa chỉ và có thời hạn hoàn thành, và hàng tuần, hàng ngày, hàng tuần là đều phải có đánh giá thực hiện, và với tinh thần là quyết liệt và hết việc chứ không hết giờ, làm ngày không đủ thì phải tranh thủ làm đêm, làm không cỡ ngày đêm giờ giấc để mới hoàn thành cái nhiệm vụ chung.
5: Trách nhiệm ngành thì sẽ phối hợp với các ngành liên quan để rà soát những cái điểm nghẽn. Trong đó thì ngành hóa chủ yếu là một số dự án nó liên quan đến cái di tích danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa của ngành. Thì sở cũng đã đang tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh là sẽ rà soát toàn bộ các cái khoanh vùng, các di tích mà liên quan đến các dự án. Từ đó chúng ta điều chỉnh các cái khoanh vùng di tích làm sao vừa phát triển kinh tế nhưng mà phải gắn với bảo tồn văn hóa cũng như là danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử.
1: Để tháo gỡ các điểm nghẽn, những giải pháp chưa từng có tiền lệ đã được áp dụng bắt đầu từ những chiến dịch. Đầu tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động chiến dịch 30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển. Một trục giao thông, động lực có ý nghĩa chiến lược nhằm mở rộng không gian phát triển đô thị, dịch vụ và kinh tế biển của tỉnh. Những con số cụ thể được ấn định, hết chiến dịch phải bàn giao hơn 19 km và phấn đấu hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng chậm nhất vào ngày 31 tháng 8 năm 2026. Trách nhiệm được giao trực tiếp xuống tận cơ sở, bí thư, chủ tịch xã phường phải trực tiếp thực hiện và cam kết chịu trách nhiệm về tiến độ. Không dừng ở một dự án, hàng loạt các chiến dịch giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm được nhiều địa phương trong tỉnh phát động, tinh thần sâu rõ được thể hiện trên từng chiến dịch.
6: Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan như ban quản lý đầu tư xây dựng Tuy Hòa và các cái đơn vị như văn phòng đất đai cũng như các cái phường có liên quan để đẩy mạnh công tác hợp xét nguồn gốc quy chủ, xây dựng dự thảo phương án công bố niêm yết công khai và tổ chức các cái tổ để vận động tuyên truyền người dân là đồng thuận chấp hành theo các phương án để nhận tiền và giao mặt bằng, đảm bảo tiến độ ra.
7: Hòa Phát đánh giá rất cao về sự đồng hành của tỉnh, các sở ban ngành và địa phương cũng như là người dân trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị dự án thời gian qua. Trong quá trình triển khai dự án chắc chắn sẽ phát sinh rất nhiều những cái công việc cần phải xử lý và những công việc đó hiện nay là cả Hòa Phát và cả Đắk Lắk đang cùng đồng hành và được hiện thực hóa thông qua hàng loạt các cái chương trình và các chiến dịch cụ thể, ví dụ như chiến dịch 60 ngày đêm để thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng khu nghiệp Hòa Tâm, chiến dịch nhà nồi xanh để thúc đẩy các thủ tục hành chính của dự án.
1: Một dự án được khởi thông, hàng loạt cơ hội mới cũng được mở ra. Việc quyết liệt thao gỡ các điểm nghẽn đầu tư đã thổi một luồng sinh khí mới vào nền kinh tế Đắk Lắk. Nhiều dự án mới đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Một làn sóng các tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu trong nước và quốc tế liên tục đổ về Đắk Lắk khảo sát thực địa, tìm kiếm cơ hội hợp tác.
8: I was very impressed.
9: Tỉnh có tiềm năng phát triển rất lớn và quý vị có thể thu hút được rất nhiều nguồn lực đầu tư và du khách. Mặc dù tôi đã đi rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng ở phía đông của tỉnh Đắk Lắk có một điểm rất khác biệt. Nó vẫn giữ được vẻ hoang sơ tự nhiên. Tôi nghĩ chúng ta phải nghiên cứu các mô hình của các quốc gia lân cận để phát triển mô hình tương tự gắn với đặc trưng riêng. Làm thế nào để phát huy tiềm năng nhưng vẫn giữ được vẻ hoang sơ?
1: Để tạo bệ phóng vững chắc cho mô hình tăng trưởng mới, tỉnh Đắk Lắk đã công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bản quy hoạch chiến lược này xác định rõ cấu trúc không gian 3 vùng kinh tế, 3 hành lang phát triển, 2 trung tâm tăng trưởng động lực và 3 cực tăng trưởng. Tổ chức lại không gian kinh tế theo hướng liên kết chặt chẽ dựa trên 3 đột phá chiến lược: khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nguồn nhân lực, thể chế và kết cấu hạ tầng hiện đại. Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư Đắk Lắk năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6 với nhiều sự kiện lớn. Điểm nhấn của hội nghị là việc tỉnh trao quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương khảo sát và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác cho 103 nhà đầu tư với 147 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 1 triệu tỷ đồng. Đặc biệt, việc đồng loạt khởi công, khánh thành và khởi động nhiều dự án trọng điểm trong dịp này đã thể hiện tư duy, hành động quyết liệt, cam kết chính trị mạnh mẽ của tinh thần sâu rõ, nói đi đôi với làm, biến những định hướng thành những đại công trường.
10: Quá trình vừa qua chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều sự phối hợp của các cơ quan ban ngành dành cho các đơn vị sản xuất trong khu công nghiệp Hòa Hiệp hơn 20 năm qua. Và hiện tại những cái hành động và những cái hoạt động của tỉnh Đắk Lắk mới trong giai đoạn này, chúng tôi hiểu rằng đây là một hoạt động mà để chứng minh rằng chính quyền các cấp luôn luôn đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp. Và chúng tôi cũng kêu gọi các doanh nghiệp ở các nước bạn và các tỉnh bạn hãy đến với chúng tôi. Môi trường hoạt động kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk của chúng tôi rất là tuyệt vời.
1: Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã chủ động bắt tay, mời gọi các xếu đầu đàn như Hòa Phát, Vingroup, Xuân Thiện, TNT, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương và các đối tác chiến lược từ UAE đến đặt nền móng cho hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến sâu. Việc vận hành cơ chế luồng xanh chính là minh chứng cho sự thông thoáng, minh bạch mà Đắk Lắk cam kết dành cho nhà đầu tư. Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 11% trên một năm trở lên. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 164 triệu đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 676.000 tỷ đồng. Đến năm 2050, Đắk Lắk phấn đấu trở thành hạt nhân phát triển và lõi kết nối chiến lược của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, là đô thị hiện đại, thông minh, giàu bản sắc và đáng sống. Đây là mục tiêu tăng trưởng cao.
11: Tôi đã làm sao có thời gian xử lý hồ sơ thủ tục một cách nhanh nhất có thể.
1: Không chỉ dừng lại ở những định hướng trên bàn nghị sự, Đắk Lắk đang cụ thể hóa nghị quyết đại hội 14 của Đảng bằng tinh thần hành động quyết liệt, đồng bộ và thực chất nhất. Từ việc tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, hạ tầng, giải phóng mặt bằng đến đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, chuyển đổi số mạnh mẽ. Với quyết tâm cao, Đắk Lắk đang nỗ lực biến các định hướng chiến lược thành hành động cụ thể, biến tiềm năng thành sức mạnh, tạo bước bứt phá mạnh mẽ, vững chắc trong giai đoạn phát triển mới.
12: Trước thời cơ phát triển mới, cùng những tiềm năng lợi thế và dư địa rộng lớn, Đắk Lắk quyết tâm biến quy hoạch thành hiện thực, biến tiềm năng thành nguồn lực, biến lợi thế thành động lực tăng trưởng và phấn đấu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra. Tỉnh cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, rút ngắn tối đa thời gian và chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, an toàn và hấp dẫn, đồng thời đồng hành kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.
1: Bằng khát vọng vươn lên cháy bỏng, bằng tư duy đổi mới của một đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Đắk Lắk đang từng bước chuyển hóa tiềm năng thành động lực phát triển mới, khẳng định vững chắc vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Một tương lai thịnh vượng, bền vững mang tên Đắk Lắk đang hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.
0: Chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông.

Các cột đá basalt của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ứng lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong bản tin sáng đầu tuần. Kính chúc quý vị và các bạn tuần mới nhiều sức khỏe, năng lượng và thành công. Sau đây là những thông tin thời sự đáng chú ý có trong chương trình hôm nay, thứ hai, ngày 20 tháng 7 năm 2026.
1: Đắk Lắk triển khai xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Công tác chuẩn bị cho lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đang được các đơn vị khẩn trương hoàn thiện, bảo đảm tiến độ và chất lượng các hoạt động. Phóng sự gia tăng trẻ mắc bệnh tiêu hóa mùa nắng nóng, khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh cho trẻ. Đẩy mạnh các giải pháp đưa cơ hội việc làm đến gần hơn với người lao động, nhất là tại khu vực nông thôn, miền núi. Phần tin thế giới sẽ có các nội dung đáng chú ý. Israel thử nghiệm thành công phiên bản nâng cấp của hệ thống vòm sắt. Triều Tiên phản đối việc tăng cường hợp tác quân sự giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Xác định đổi mới sáng tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Đắk Lắk đang tập trung xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đồng bộ. Mục tiêu là nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển công nghệ và tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn 2026-2030.
2: Theo kế hoạch, đến năm 2030, Đắk Lắk phấn đấu chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương BII và chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thuộc nhóm 15 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước, hỗ trợ tối thiểu 30 lượt doanh nghiệp khoa học và công nghệ và 90 doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ. Số lượng đơn đăng ký sáng chế và văn bằng bảo hộ sáng chế tăng bình quân từ 16 đến 18% trên một năm. Trên 40% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo, tối thiểu 30% kết quả nghiên cứu từ các viện, trường được ứng dụng và thương mại hóa. Để đạt mục tiêu này, tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, xây dựng hạ tầng và không gian đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng chuyển giao công nghệ, phát triển mạng lưới liên kết giữa viện nghiên cứu, trường học, doanh nghiệp và nhà đầu tư, đồng thời ưu tiên phát triển các lĩnh vực có lợi thế như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản và du lịch, góp phần tạo động lực tăng trưởng nhanh bền vững cho địa phương.
0: Tiểu ban nội dung lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 vừa tổ chức cuộc họp, rà soát tiến độ, thống nhất các nội dung và phương án tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội, bảo đảm công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ đúng kế hoạch.
1: Tại cuộc họp, các đơn vị được giao chủ trì từng hoạt động đã báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ, làm rõ những phần việc đang thực hiện, đồng thời trao đổi tiếp thu các ý kiến góp ý để tiếp tục hoàn thiện nội dung. Tiểu ban nội dung cũng rà soát toàn bộ các hoạt động, đánh giá tiến độ thực hiện của từng đơn vị, kịp thời thống nhất những nội dung cần điều chỉnh nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ trước khi lễ hội chính thức diễn ra. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cờ Đông Bách, phường Tuy Hòa và các vùng trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ có 17 hoạt động, gồm 2 hoạt động được tổ chức trước thời gian khai mạc.

0: để phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian lễ hội. Đây là sự kiện nhằm quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, kết nối xúc tiến thương mại và thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương. Trước cao điểm thu hoạch sầu riêng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở ngành và địa phương tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, thu hoạch, thu mua, sơ chế, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng trên địa bàn.
1: Theo đó, tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và các yêu cầu của thị trường nhập khẩu, đồng thời tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm, lấy mẫu kiểm nghiệm theo quy định. Đắk Lắk cũng sẽ xây dựng phương án thu hoạch, thu mua, bảo quản và tiêu thụ sầu riêng trong mùa vụ, phát triển chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất, khuyến khích đầu tư cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản và logistics. Cùng với đó, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường quản lý hoạt động thu mua, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, đầu cơ ép giá và các vi phạm nhằm bảo đảm thị trường sầu riêng phát triển ổn định, bền vững.
0: Với hơn 217.600 ha cà phê, sản lượng đạt trên 580.800 tấn trong năm 2025, Đắk Lắk tiếp tục khẳng định vị thế là vùng cà phê trọng điểm của cả nước. Để phát huy lợi thế này, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp phát triển ngành cà phê theo hướng bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, gia tăng thu nhập cho người trồng, đồng thời gắn sản xuất với phát triển du lịch và phát huy bản sắc văn hóa địa phương. Theo mục tiêu, đến năm 2030, Đắk Lắk sẽ thực hiện tái canh khoảng 17.000 ha cà phê già cỗi, năng suất thấp. Tỉnh phấn đấu trên 90% diện tích tái canh sử dụng giống mới, năng suất vườn cà phê sau tái canh khi bước vào thời kỳ kinh doanh ổn định đạt bình quân 3 tấn nhân trên 1 ha. Thu nhập trên mỗi ha cà phê sau tái canh tăng khoảng 1,5 đến 2 lần so với trước khi tái canh. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp về nguồn vốn, quy trình tái canh và cơ chế hỗ trợ. Trong đó tập trung phát triển nguồn giống cà phê chất lượng cao, xây dựng vườn cây đầu dòng, khuyến khích đầu tư nghiên cứu, chọn tạo giống mới và đẩy mạnh chuyển giao các giống cà phê năng suất, chất lượng cao phục vụ tái canh, ghép cải tạo. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên luôn trong tình trạng đông bệnh nhi đến khám và điều trị. Đáng chú ý, các bệnh lý về đường tiêu hóa đang có xu hướng gia tăng rõ rệt.
1: Tại đơn vị tiêu hóa thuộc khoa nhi tổng hợp, khoảng 2 tháng trở lại đây, mỗi ngày có từ 20 đến 30 trẻ phải nhập viện điều trị các bệnh lý như tiêu chảy cấp, viêm dạ dày, ruột, nôn ói, rối loạn tiêu hóa. Trong khi đó, tổng số trẻ nhập viện điều trị tại khoa mỗi ngày vào khoảng 70 trường hợp.
2: Từ khi lên đây thì cháu thuyên giảm rất là nhiều, không bị ói nữa. Nhưng mà giờ cũng tiêu chảy thì nó cũng bớt nhiều rồi. Một ngày chắc thì đi tầm 3 lần thôi. Nhưng mà cháu hai còn hơi chướng bụng, chưa về được.
1: Hiện khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang điều trị nội trú cho trên 200 bệnh nhi. Có những thời điểm bệnh nhân đông, khoa phải tăng cường đội ngũ y bác sĩ để đáp ứng nhu cầu điều trị. Theo các bác sĩ, thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa nhiều, độ ẩm không khí cao là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh đường tiêu hóa phát triển. Bên cạnh đó, việc sử dụng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, thức ăn bảo quản không đúng cách hay trẻ chưa hình thành thói quen rửa tay trước khi ăn cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.
3: Thì vừa qua thì dịch tiêu chảy và nôn ói cũng rất là rầm rộ. Tuy nhiên các mẹ cũng chưa có những cái kiến thức căn bản, ví dụ như là khi trẻ mất nước thì rõ ràng ở nhà chúng ta có thể làm những biện pháp, ví dụ như là cấp nước cho trẻ bằng cách là uống nước lọc hoặc là có thể là uống nước dừa cho xíu muối. Ví dụ như trong lúc chúng ta chưa có thuốc, hoặc là nếu mẹ nào tốt hơn nữa thì cho nước dừa và cho xíu muối vào, nó cũng giống như dung dịch Orezon vậy.
1: Không chỉ gây rối loạn tiêu hóa thông thường, các bệnh lý đường tiêu hóa ở

0: Tuy nhiên, để người lao động tiếp cận được cơ hội việc làm phù hợp, không chỉ cần có nhu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp mà còn phải đưa các hoạt động kết nối việc làm đến gần hơn với người dân. Ngay sau các phiên giao dịch việc làm, nhiều lao động đã đăng ký phỏng vấn trực tiếp với doanh nghiệp. Đối với người dân ở vùng sâu, vùng xa, việc tìm kiếm việc làm từ lâu vẫn gặp nhiều trở ngại do điều kiện đi lại khó khăn, thiếu thông tin và tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo tuyển dụng. Vì vậy, việc doanh nghiệp trực tiếp về địa phương tuyển dụng không chỉ giúp người lao động tiếp cận cơ hội việc làm chính thống mà còn rút ngắn khoảng cách giữa cung và cầu lao động, mở ra cơ hội có việc làm và thu nhập ổn định ngay từ cơ sở.
1: Bên các công ty cũng đã nói chung là cũng giới thiệu và cũng giải trình cho các thành viên đỡ mình ứng tuyển công việc làm, cũng giải trình rõ, đỡ biết thêm.
0: Năm 2026, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đặt mục tiêu tư vấn giới thiệu việc làm cho 7.500 người, trong đó phấn đấu có 2.000 người tìm được việc làm ngay sau khi được kết nối. Trung tâm cũng đặt mục tiêu tư vấn chuyên sâu về xuất khẩu lao động cho khoảng 5.000 lượt người, mở rộng các thị trường có chi phí thấp, thu nhập cao. Đây là mục tiêu có cơ sở bởi nhiều năm qua, lao động Đắk Lắk được đánh giá có sức khỏe, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc, tạo được uy tín với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.
1: Tại công ty có những bạn cũng là người dân tộc đồng bào đang làm và sinh sống bên Nhật, đã mới đi đây cũng khoảng là 6-7 tháng, thì hiện tại đi quanh đó là chủ rất là thương, rất là quý, tại vì các bạn đó tiếng thì rất là chậm nhưng mà cái sức khỏe các bạn làm đó là rất mấy nhiều lần hơn đối với người Nhật và người miền Tây ở đó, nên người Nhật rất khá là thương các bạn.
0: Tuy nhiên, bài toán đặt ra hiện nay không chỉ là có việc làm, mà còn là đưa thông tin tuyển dụng chính thống đến đúng đối tượng có nhu cầu. Thực tế cho thấy, không ít người dân vẫn tìm việc qua môi giới, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo. Vì vậy, đưa các phiên giao dịch việc làm về tận cơ sở được xem là giải pháp thiết thực giúp người lao động tiếp cận cơ hội việc làm ngay tại địa phương.
2: Đoàn viên thanh niên cũng như là người lao động muốn tiếp cận thì đôi lúc cũng gặp những cái bất cập. Ví dụ như là đối với các xã miền núi như Tây Sơn, Nhà Hàng thì người lao động hoặc là đoàn viên thanh niên thì còn đang vào mùa thu hoạch.
3: Được triển khai cho đến thôn, đặc biệt là đi sâu, đi sát đến bà con dân nắm được. Ngoài trong cái thanh niên hiện nay mà lao động trong cái độ tuổi ấy, thì còn lại những lao động tự do là họ muốn nắm bắt được cái thông tin chung, tức là vừa cái chính sách, vừa cái chế độ liên quan, ngành nghề, và đặc biệt là họ làm những cái việc mà nó phù hợp.
0: Để nâng cao hiệu quả kết nối cung cầu lao động trong giai đoạn mới, cùng với việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp, việc đa dạng hóa kênh truyền thông cũng là yêu cầu cấp thiết. Từ hệ thống truyền thanh cơ sở, fanpage của địa phương đến mạng lưới, cán bộ, thôn, buôn, mỗi kênh đều góp phần đưa thông tin tuyển dụng chính thống đến gần hơn với người lao động, mở rộng cơ hội việc làm và hạn chế rủi ro từ các hoạt động môi giới không chính thống. Thưa quý vị, những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công đoàn và người lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ngày càng lan tỏa sâu rộng, trở thành hoạt động nhân văn thu hút đông đảo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.
4: Tại nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk, sau khi khám sàng lọc sức khỏe và hoàn tất các thủ tục cần thiết, hàng trăm cán bộ đoàn viên và người lao động lần lượt tham gia hiến máu trong không khí phấn khởi. Chỉ trong một buổi sáng, chương trình đã thu hút 775 cán bộ, đoàn viên và người lao động tham gia. Đây là hoạt động thường niên do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức nhằm bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.
5: Tôi rất là vinh dự và hạnh phúc khi là cái người mà góp một chút công sức của mình. Người ta nói là một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại với tôi. Và tôi nghĩ với tất cả mọi người trong cái chương trình hiến máu của ngày hôm nay sẽ thấy cảm thấy là rất là hạnh phúc khi mà mình tham gia cái chương trình rất là ý nghĩa.
4: Là điều dưỡng công tác tại khoa phẫu thuật gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, chị Nguyễn Thị Thanh Hòa hiểu rõ từng đơn vị máu có ý nghĩa như thế nào đối với những bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch. Chính vì vậy, dù công việc luôn bận rộn, chị và nhiều đồng nghiệp vẫn duy trì việc tham gia hiến máu mỗi khi có đợt vận động.
6: Bản thân là làm ở một đơn vị chuyên về phẫu thuật nên là chứng kiến những cái ca mà sốc mất máu hoặc vô bệnh viện trong tình trạng là mất máu rất nhiều, thì em cảm nhận được là mỗi cái giọt máu lúc đó đối với bệnh nhân nó hết sức quan trọng, có thể cứu được họ, được một cái mạng sống của họ, nên là

0: Dù bản thân công việc của chúng em thì khá là bận rộn từ gác, nhưng mà em cũng như là các đồng nghiệp, anh chị em trong cơ quan thì vẫn tham gia những cái hoạt động hiến máu thường niên của bệnh viện tổ chức và của tỉnh đoàn tổ chức. Và chúng em hy vọng là những giọt máu của mình cho đi thì có thể mang lại cái sự sống và sự bình yên cho người bệnh ạ.
1: Không chỉ đội ngũ y bác sĩ, phong trào hiến máu tình nguyện còn nhận được sự hưởng ứng của giáo viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động ở nhiều lĩnh vực. Với nhiều người, lần đầu tham gia hiến máu là một trải nghiệm đáng nhớ, vượt qua cảm giác hồi hộp ban đầu là niềm vui khi biết rằng những giọt máu của mình có thể góp phần mang lại cơ hội sống cho người khác.
2: Tôi đến đây tham gia hiến máu lần đầu, tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi được cho đi giọt máu để cứu những người trong hoàn cảnh khó khăn.
1: Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Thông điệp ấy đang được lan tỏa bằng những hành động thiết thực của hàng ngàn cán bộ, đoàn viên và người lao động trên địa bàn tỉnh. Mỗi người hiến máu không chỉ trao đi một phần máu của mình, mà còn trao gửi niềm hy vọng, sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Để những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái tiếp tục được viết nên từ chính những nghĩa cử bình dị trong cuộc sống.
3: Phần cuối của bản tin sáng hôm nay là những thông tin về tình hình thời sự quốc tế. Bộ Quốc phòng Israel vừa thông báo đã hoàn tất loạt thử nghiệm đối với phiên bản nâng cấp của hệ thống phòng không vòm sắt Iron Dome với nhiều cải tiến nhằm tăng cường khả năng đối phó các mối đe dọa trên không hiện nay và trong tương lai.
1: Theo Bộ Quốc phòng Israel, các cuộc thử nghiệm do Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Israel IMDO phối hợp với tập đoàn Rafael thực hiện đánh giá hiệu quả của những nâng cấp mới trong các kịch bản mô phỏng đánh chặn rocket, tên lửa hành trình, máy bay không người lái UAV và các cuộc tấn công với mật độ hỏa lực lớn. Điểm đáng chú ý là việc tích hợp hệ thống vũ khí laser tia sắt Iron Beam vào trung tâm chỉ huy của vòm sắt. Theo Bộ Quốc phòng Israel, sự kết hợp này sẽ tạo nên năng lực phòng thủ nhiều tầng, trong đó Iron Beam sử dụng tia laser công suất cao để đánh chặn mục tiêu tầm gần, bổ sung cho các tên lửa đánh chặn tên bia của vòm sắt, qua đó nâng cao hiệu quả tác chiến và giảm đáng kể chi phí đánh chặn. Được đưa vào biên chế từ năm 2011, vòm sắt là một trong những thành phần chủ lực của mạng lưới phòng thủ tên lửa nhiều tầng của Israel. Theo Bộ Quốc phòng Israel, hệ thống đã đánh chặn thành công hàng ngàn rocket và các mục tiêu bay trong thời gian xung đột vừa qua, góp phần bảo vệ dân thường và các cơ sở hạ tầng trọng yếu.
3: Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng nước này lên án các động thái tăng cường hợp tác quân sự giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, cho rằng xu hướng này đang làm suy yếu hòa bình và ổn định khu vực. Theo Bộ Quốc phòng Triều Tiên, cuộc họp ba bên của các tham mưu trưởng quân đội Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc hôm ngày 15 tháng 7 tại Washington đã thể hiện quan điểm xác lập ưu thế quân sự trong khu vực và tìm kiếm lợi ích địa chính trị của các nước này thông qua tăng cường hợp tác quân sự ba bên. Bình Nhưỡng cáo buộc xu hướng liên kết quân sự này là nguyên nhân gốc rễ làm suy yếu hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Quân đội Triều Tiên cũng cảnh báo tình trạng mất cân bằng lực lượng mà liên minh quân sự Mỹ-Nhật-Hàn có thể gây ra trong khu vực. Bộ Quốc phòng Triều Tiên nhấn mạnh quân đội nước này sẽ luôn trung thành với nhiệm vụ hiến định là vô hiệu hóa các thách thức an ninh trên thực tế và những mối đe dọa tiềm tàng, đồng thời bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và hòa bình khu vực.
4: Ủy ban châu Âu EC mới đây đã công bố kế hoạch hành động điện khí hóa và sửa đổi thị trường trao đổi hạn ngạch khí thải với mục tiêu giảm phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu và giảm giá điện. Theo đó, các quy định mới về giá cả, mạng lưới và các ưu đãi được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi trong ngành công nghiệp, giao thông và xây dựng tại lục địa này.
1: Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Trung Đông khiến EU phải chi thêm hơn 50 tỷ euro, khoảng 57,1 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch. Hiện tại giá điện tại châu Âu đang đắt gấp 2,2 lần đến 2,5 lần so với khí đốt. Chênh lệch này khiến nhiều chính phủ không nhiệt tình trong việc thúc đẩy máy bơm nhiệt, ô tô điện và các quy trình công nghiệp điện khí hóa. Do đó, EC cũng đề xuất một nguyên tắc quy định điện năng không được đánh thuế cao hơn khí đốt. EC muốn đảm bảo rằng việc sử dụng điện có chi phí thấp hơn so với việc tiếp tục phụ thuộc vào khí đốt mà không cần sửa đổi chỉ thị châu Âu về thuế năng lượng. Các quốc gia thành viên EU sẽ được yêu cầu cân bằng lại thuế và các loại phí để nguồn điện không bị bất lợi so với nhiên liệu hóa thạch.

0: Cảnh sát Anh vừa bắt giữ 3 nhân viên làm việc cho hãng chuyển phát EV tại Carplay, hạt Tây, Sussex, Anh, trong chiến dịch của Bộ Nội vụ nước này nhằm triệt phá lao động bất hợp pháp trong ngành giao hàng. Các vụ bắt giữ gồm một công dân Gambia, một công dân Ghana và một công dân Pakistan. Cả ba đều bị xác định lưu trú quá hạn thị thực. Nhóm này hiện được tại ngoại theo diện bảo lãnh nhập cư, phải tuân thủ các điều kiện nghiêm ngặt trong thời gian cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. Chiến dịch này đưa tổng số nhân viên của ERI bị bắt giữ lên 10 người. Trước đó, ngày 8 tháng 7, giới chức khi tiến hành kiểm tra một số cơ sở của EV tại London cũng đã bắt giữ một công dân Pakistan lưu trú quá hạn và 6 người khác do các vi phạm khác nhau về nhập cư, gồm 3 công dân Brazil, 2 công dân Pakistan và 1 công dân Ấn Độ. Chính phủ Anh tuyên bố sẽ tìm cách trục xuất toàn bộ số lao động bất hợp pháp bị phát hiện trong thời gian sớm nhất. Người sử dụng lao động bị phát hiện thuê lao động bất hợp pháp mà không thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra, theo quy định có thể bị phạt tới 60.000 bảng Anh, khoảng 78.000 đô la Mỹ cho mỗi trường hợp vi phạm. Algeria đang trải qua một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từ đầu mùa hè, khi nhiệt độ tại nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Nam vượt ngưỡng 45 độ C, buộc chính quyền phải ban hành các cảnh báo thời tiết và tăng cường các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.
1: Theo cơ quan khí tượng quốc gia Algeria, cảnh báo nắng nóng cấp màu cam đã được ban hành đối với nhiều tỉnh ven Địa Trung Hải và khu vực nội địa. Nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh ven biển dao động từ 40 đến 47 độ C, trong khi nhiều khu vực phía Nam ghi nhận mức nhiệt từ 46 đến 49 độ C. Song song với nắng nóng, Algeria cũng đang phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng gia tăng. Các vụ cháy xảy ra tại nhiều tỉnh trong những ngày gần đây đã gây hư hại một số tuyến điện và làm gia tăng áp lực đối với hệ thống truyền tải điện quốc gia. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng nóng gay gắt trong ngày, uống đủ nước, tránh các hoạt động ngoài trời kéo dài và đặc biệt lưu ý bảo vệ người cao tuổi, trẻ em cũng như những người mắc bệnh mãn tính trước nguy cơ sốc nhiệt.
0: Quý vị và các bạn vừa đồng hành cùng chúng tôi trong bản tin sáng hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

0: tàu vũ trụ Wiki chở Caboria và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Còn phải làm bài tập đi chứ. Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi?
1: Gì?
0: Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình.

Quy Kiên biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, nó biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jiki Riot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rất rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm. Zikirios. Vui quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. Ha, bánh gạo biết nói sao? Popo, Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Nó. Nào, đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Bướm là ảo thuật gia biến hình.

0: Wow, cứ thấy hoa đẹp là lòng tôi rạo rực. Nói gì đấy? Công chúa, tôi cũng... Sikirios, em yêu anh đơn phương từ lâu lắm rồi. Bị lừa dối rồi chứ gì? Thấy màn ảo thuật của ta thế nào? Ông già đó là ảo thuật gia sao? Mấy trò ảo thuật đó tôi cũng học được. Nếu về ảo thuật thì loài bướm bướm chúng tôi là giỏi nhất. Bướm bướm mà. Wow, trông như ảo thuật gia từ trên trời bay xuống. Ảo thuật biến hình sắp bắt đầu. Wow, ảo thuật biến hình ư? Bước 1, biến hình thành ấu trùng thành công. Bước 1 ư? Thế là sao? Vậy có cả bước 2 nữa à? Nhâm nhâm, để tôi ăn lá cây đã. Chờ chút. Ấu trùng ơi, bạn đâu rồi? Tôi ở đây. Bạn ở trong đó à? Ừ, chờ chút. Bước biến hình thứ hai sắp bắt đầu rồi. Biến hình thành nhộng hoàn tất. Wow, ảo thuật biến hình giỏi quá. Giỏi quá. Vẫn còn bước biến hình cuối cùng nữa. Là gì vậy? Biến hình thành bướm. Hay quá. Xin lỗi Caburia nhé. Đây chính là ảo thuật biến hình của loài bướm. Trứng nở ra ấu trùng, ấu trùng hóa thành nhộng, và nhộng hóa thành bướm. Tuy mỗi loại có hoa văn khác nhau, nhưng tất cả đều là ảo thuật gia biến hình tài ba. Ảo thuật gia cũng có lúc phải cẩn thận. Là bọ ngựa. Nó có thể ăn thịt trong nháy mắt. Cuộn tròn vào này. Miệng của bướm đấy. Wow, trông giống ống hút nhỉ. Gần giống. Giống như con người uống nước ngọt bằng ống hút. Bướm bướm có thể duỗi thẳng miệng đang cuộn tròn ra, cắm vào hoa rồi hút mật hoa. Hút mật vào, xì sụp, xì sụp. Hút mật vào, xì sụp, xì sụp. Bướm bướm ơi, dạy cho chúng tôi ảo thuật biến hình đi. Ảo thuật gia biến hình bướm bướm. Tôi cũng muốn học ảo thuật của bạn. Ôi, đây là bí mật của riêng loài bướm bướm. Hẹn gặp lại nhé. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Caburia. Trên trái đất có ảo thuật gia gắn trên mình ống hút. Tiếng trái đất là con bướm bướm. Bài hát về động vật của Caburia. Rập rờn. Thích thật. Bướm bướm thích thật. Mật ngọt xì sụp. Thích thật. Bướm bướm thích thật. Thích thật. Bướm bướm. Thích thật. Bướm bướm. Bơm bướm rập rờn, thích thật. Hả? Gì vậy?
1: Wiki.
0: Câu hỏi của Wiki.
1: Nào biết
0: miệng bươm bướm giống cái gì? Số 1. Số 2. Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Sikirius trả lời đúng. Caburia bị phạt. Đúng rồi. À, lại sai nữa à. Ta là nữ hoàng hình phạt Caburia. À, ta thích hình phạt. Mở ra rồi. Wow. Ôi, hình phạt tới rồi. Hình phạt ta ở đây. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi, cao quá. Nguy hiểm công chúa ơi. Hãy đợi tôi. Sikirius này sẽ bảo vệ người. Vậy ta sẽ leo xuống. Ờ, công chúa. Ta ở đây. May quá, người đã leo xuống an toàn rồi. À, quả cầu kìa. Ồ, cẩn thận Sikirius. Ôi, mông của tôi. Sikirius đào tới mức không nói nên lời. Đụng trúng rồi, là tốt lắm Sikirius, thật tuyệt. Không biết có bước đi được không? Đúng như vậy, kết thúc rồi. Đến rồi, đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Chúc mừng công chúa, nhanh nhanh quay về thôi nào.

Huy hiệu Wiki thành công. Giỏi lắm. Này này, ai tới kìa. Biến hình. Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Một ngày nọ, ảo thuật gia hoàn thất sắc thuốc bổ não. Suri, Masuri, mắt con cốc, phân cá sấu, nước tiểu của dơi, nhử mắt của kiến. Đây chính là canh thông minh của Wiki. Khoan đã, không được để nước mũi của công chúa rơi vào. Không được. Cuối cùng, do tác dụng phụ của canh thông minh, Kaburia ngốc nghếch hơn 100 lần.

0: sắp hết pin mất rồi. À, cũng không đem cục sạc dự phòng nữa. À, điên thiệt chứ.
1: Xin chào quý khách.
0: Đáng thất vọng thật đó, anh Tê đúng là không nên cư xử như vậy.
2: Đúng vậy đó, vợ bé nhìn còn già hơn chính thức nữa.
0: Đúng rồi.
1: Trời ơi, để khách giùm chị đi. Thiệt tình à, mau lên đi. Ôi chết rồi. Ôi ơi, dọn nhanh đi. Thiệt tình luôn đó.
3: Xin chào chú bà. Dọn nhanh đi. Nè.
1: Sao rồi, nè ngồi xuống đi. Ăn gì hả?
0: À, không sao đâu, nhìn cậu có vẻ đang rất bận. Mình quay
1: không
0: về thì
1: bận,
0: hơn.
1: Không bận, không à. Bận, ngồi xuống đây đi một lát thôi mà. Mình rảnh ngay đây, đợi chút đi.
4: Bạn số 3 đã có chưa vậy?
1: Chờ chút nha, tôi đi kiểm tra xem sao. Xin lỗi, chờ chút nha, ngồi xuống đi ha. Anh yêu.
5: Để anh xem, để món này ra trước đi.
1: Được rồi.
3: Rồi, chờ chút.
1: Tới rồi đây, xin lỗi nha. Đầu mình bù xù hết cả lên rồi. Cậu ăn gì, ăn cháo không?
0: Không có phiền đâu. Mình định tới đây kể chuyện của mẹ mình và gửi sạc nhà điện thoại thôi. Quên sạc pin thì tốt quá tí giờ.
3: Chị ơi, tính tiền bằng số 3.
1: Chờ chút nha, lát nữa mình quay lại lấy. Em nói bằng nào hả?
3: Bằng số 3 đấy.
1: Được rồi, bằng số 3.
0: Đúng là không kịp thiệt rồi.
1: Xong xuôi rồi. Đâu, điện thoại đâu, đưa đây.
0: Không cần nữa đâu, kệ nó đi. Không có thì cũng khỏe cho cái lỗ tai. Mẹ sẽ không phải gọi điện đến càm ràm nữa.
1: Sao vậy hả? Cãi nhau với mẹ sao? Xin chào anh, mời anh, mời vào bên trong. Bên trong có bàn đó. Ốt à,
3: dạ.
1: Làm khách đi em.
3: Xin chào, bạn bên này.
0: Nè, nói chuyện bây giờ không hợp đâu. Mình không làm phiền cậu thì hơn, để mình về trước. Cậu để thời gian phục vụ khách
1: không
0: đi.
1: Không phiền gì cả.
0: Không có sao đâu, tạm biệt.
1: Bát, đừng có vội mà, chờ chút. Bát,

0: cảm ơn anh nhiều lắm vì đã đưa tôi về. Bây giờ anh đang có bận việc gì không?
1: Không có bận gì. Có gì không?
0: À, tôi muốn mời anh một bữa vì đã đưa tôi về nhà. Chuyện là ở đây có quán rách na, đồ ăn cũng ngon lắm. Anh có muốn thử không?
1: Vậy thì chắc không từ chối được rồi. Bởi vì chuyện đồ ăn ngon, vốn gì tôi cũng rất thích.
0: Được rồi, vậy anh chờ baby một chút nha. Baby lên phòng một lát thôi.
1: À,

0: Bây giờ tôi đã chắc chắn được rằng chuyện tôi đã bị người ta dùng dây thắt cổ suýt chết, đây đều là sự đe dọa từ một người.
1: Vậy cô Bát có thể nhớ ra được là ai đã làm vậy với cô Bát không?
0: Anh Teraphone Tharawit đó. Bởi vì anh ấy đã hiểu lầm tôi rằng tôi đem hình của anh ấy cùng vợ bé và con trai tung lên mạng xã hội.
2: Tôi xong rồi nè, đi luôn bây giờ nha.
1: Chắc tôi không đi được rồi. Chuyện là tôi đang có việc đột xuất. Xin lỗi cô nha.

É Goa. Goa. Cô. Cô à, cô trong đó không vậy? Trời ơi, đi đâu rồi chứ?

0: rồi đây nè. Ốt ơi, tới đây lấy nhanh lên.
1: Anh Tu, anh Tu. Anh Tu ơi,
0: anh đem đây
1: mới một gói trứng muối, một cuộn ngâm nước mắm nha. Ê, chờ chút, chờ chút, chờ chút.
0: Ờ,
1: bàn 12 gọi thêm gỏi cá rô, lòng tôm tích. Đúng rồi, nếu mà hết thì báo em nha.
0: Nè nè nè.
1: Được rồi. Tôi đây, tôi đây, tôi đây.
2: Cô bác có đến đây không hả chị? Tôi đang có chuyện gấp đó.
1: Tầm 4-5 giờ bác có tới đây, nhưng mà chỉ ngồi một lát thôi. Anh Tu, anh Tu.
0: Anh đây, anh đây, anh đây.
1: Đoạn đây là mấy giờ vậy hả?
0: Anh không nhìn thấy cô ấy tối. Anh không ngẩn được cái mặt á. Nhìn bất cứ thứ gì ngoài nhìn cua ngâm nước mắm của chúng ta đây nè. Ôi.
2: Vậy cô ấy có nói với chị là cô ấy sẽ đi đâu không? Tôi gọi điện nhưng mà không có tín hiệu.
1: Điện thoại cô ấy hết pin rồi. Lúc đầu cô ấy định tới đây sạc pin điện thoại, nhưng mà khách đông quá nên là bác vội đi trước luôn rồi. Ê, nhưng mà tại sao vậy? Có chuyện gì sao hả?
2: Không có thời gian đi giải thích đâu. Tôi phải đi đã.

0: Clip đâu hả?
1: Clip gì chứ?
0: Clip ở trên mạng xã hội chứ clip nào nữa hả?
1: Không biết. Tôi không biết chuyện gì hết.
0: Cô nhất định không nói, cô đúng không? Hả?

Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi.

0: nhất định là tiêu. Trả lại cho tôi, trả lại đây. Cứu với, cứu với.
1: Còn la nữa hả?
0: Cứu với.
1: Tao cho mày chết bây giờ.
0: Cứu tao.
1: Im đi.

Yeah.

0: Thôi nhìn kìa. Gì vậy?
1: Trời ơi.
2: Sao vậy?
0: Nè có sao không?
1: Tự nhiên
0: cô bị làm sao
1: vậy? Tôi đau đầu quá. Tôi không thở được.
0: Ôi.

0: Cô à, cô có đau chỗ nào không hả? Cô thấy sao rồi?
1: Đừng bỏ rơi tôi nha. Tôi sợ. Tôi sợ.
0: Không cần sợ đâu, tôi sẽ không rời bỏ cô nữa đâu. Tôi hứa đó.